0: Російської Федерації. Ноль витрат з державного бюджету на потреби української громади.
1: В них День Конституції – це надзвичайно велике свято. Діти йдуть з прапорами червоно-білими. В нас такого немає.
0: Для поляка це є день воістину святковий, як Різдво, як Великдень.
1: От коли чуєте зараз, що от через те, що наші попередники погано боролися за українську державу, через це ми маємо війну. Що ви відчуваєте?
0: Колись, коли буде український парламент, треба буде почистити ту конституцію від згадки про російську мову.
1: Я Леся Окулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і політики, військові, волонтери, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Цього чоловіка можна по праву назвати літописцем новітньої української історії. Хоч він і був політиком, але постійно фільмував на камеру переломні моменти, які відбувалися у Верховній Раді в неспокійні 90-ті. В його особистому архіві унікальні кадри проголошення незалежності України у парламенті чи непроста доба в сесійній залі наприкінці червня 96-го, яку згодом назвуть «конституційною ніччю». Цьогоріч 30 років, відколи попри великий спротив проросійських депутатів, Україна отримала свій головний закон. Ярослав Кендзюр був одним із тих, хто за це боровся. На відео, яке тоді зняв, видно, як його колеги-однодумці наприкінці голосування втирають сльози радощів. Депутат шістьох скликань, учасник дисидентського руху, людина, за якою постійно стежили агенти КГБ і навіть якось намагалися відібрати в нього ту саму відеокамеру. Сьогодні він гість нашої студії. Я вас вітаю, пане Ярославе.
0: Леся, дякую.
1: Пане Ярославе, дивіться, на тих кадрах, власне, які ви зафільмували, видно, як дорослі чоловіки, народні депутати України, після голосування стоять і їм справді течуть сльози, вони їх втирають. Що такого сталося? Це всього-навсього голосування за Конституцію?

0: Я до сьогоднішнього дня, це вже скільки, 30-ліття уже від того моменту щасливого, коли ми на табло побачили цифру 354. Так ось, як зараз пам'ятаю, коли уже о 7-й годині, 2 хвилини, ранок 28 червня 96-го року, після тяжких дискусій, бійок, сварок, штовханини, ми узгодили оцей пакет, 20-та стаття Конституції, яка визначає символи новітньої української держави Україна, і 10-й розділ Конституції, який у проекті, ось він у мене, цей проект, який вже остаточний варіант для третього читання, узгодила Конституційна комісія, яку очолював Михайло Сирота, світлої пам'яті, дивовижний чоловік, патріот український, все. Він зробив колосальну роботу, добу простоявши на трибуні Верховної Ради. І як він, це коли переглядаєш ту хроніку цієї конституційної ночі, як він гасив ці конфлікти, які провокували члени фракції комуністів, щоб зірвати засідання і відтягнути ще на невідомо який час ухвалення Конституції.
1: Шановні колеги, піддавайтеся на провокацію!

0: те, що коли в 91-му році, 7-8 грудня у Біловежській пущі цей відому заяву оприлюднили Єльцин, Кравчук, голова Верховної Ради Білорусії, і ніяк не доїхав, не міг добратися президент Казахстану Назарбаєв. Його він в Москві зупинився, посадку зробив, і там вже його Москва не випустила нікуди. Він мав бути, бо домовленість була, що там 4 керівники держав зберуться і підпишуть там цей акт про розпуск Радянського Союзу. Так ось Україна із тих колишніх радянських республік, ви вже назвали час, 5 років, в 91-му році ми ухвалили акт проголошення незалежності української держави, і в 96-му році вже вийшли на ухвалення Конституції. 5 років новітня українська держава, яка вже вийшла і не була в Союзі.
1: Але жила за законами Совєтської Республіки.
0: Але так, і чому я так і сказав, що Союз, на превеликий жаль, із України до кінця не вийшов. Як, зрештою, ще й по сьогоднішній день ми можемо фіксувати багато речей, які як спадок залишився, і ми не можемо почистити, так мовити, щоб така стерильна ситуація була. І тому вони, фракція комуністів, яка заклала нам при тому всьому, що ми не робили, що вже після 12-ї години, після півночі, коли по сесійній залі поповзла чутка, що Кучма, президент України, уже підписав указ про проведення референдуму, на який виноситься його адміністрації президента варіант Конституції України. Аргумент був такий, що Верховна Рада не спроможна ухвалити Конституцію. Тут завжди ці ділки, вони ж завжди вибирають якісь аргументи, які мають засвідчити його вболівання за долю України. Бо Україна вже он, 6-й рік незалежності, а вона ще досі Конституції немає, коли сусідні, колишні наші сестри держави по Радянському Союзу вже буквально після проголошення, після виходу, вони тут же ухвалювали свої нові Конституції. Хоч треба, щоб бути абсолютно об'єктивним, що стару Конституцію УРСР ми достатньо почистили, бо хтось, коли кажуть, що Україна після проголошення незалежності от понад 5 років жила по старій Конституції. Це вже це не була стара Конституція, вона вже була дуже серйозно оновлена. Вичищено всі там згадки про провідну роль комуністичної партії і так далі. Але все-таки усвідомлення, що та Конституція служила ще радянській Україні, звичайно, цей шлейф за нею тягнувся. І тому комуністи мали свою Конституцію і з нею. А це була Конституція буквально та, що була в Українській Радянській до проголошення Акту Незалежності. І все. Зрештою, так виступав із цією проєктом цієї Конституції, але це не був проєкт, а переписана ця стара радянська, Радянської України Конституції. З трибуни Верховної Ради представляв цей свій варіант від імені комуністичної партії такий Володимир Мойсєєнко. Такий, ну такий затятий. І я коли, щоб показати оці, ну,

0: абсурдно ортодоксичні уявлення про те, якою має бути держава, про якісь національні питання і так далі, я завжди брав для своєї програми, і він радо йшов на інтерв'ю зі мною. І коли він мені розказував, яке щасливе життя комуністи, комуністична влада в Україні організувала, я його там часто перебивав, кажу, давай уточнимо, ти маєш на увазі щасливе життя, оцей Голодомор 33-й, оцей великий терор, і все інше, все те національне, що було, нищення, і все інше. Кажу, Володю, зрештою, ти, напевно, ти ж такий інтелектуал у нас, от, то ти, напевно, тобі в руки потрапляла статистика, це вже не є секрет, що влада, яку ти сьогодні представляєш, вже ось на 6-му році незалежності України, от, вона, починаючи із 18-го року до проголошення незалежності 91-го року, вона через різні свої можливості, Голодомор, виселення, великий терор і так далі, вона знищила, як стверджують історики і соціологи, десь 35-40 мільйонів людей. Це більше, ніж нас сьогодні є сущих на території української держави. Він казав, що це все брехня, це неправильно, це не...
1: Пане Ярославе, але оця 20-та стаття, яка, власне, і викликала сльози, що в ній такого важливого?
0: Тому давайте що ми всім приступили, треба сказати, це дуже добре, що ми вже на конкретику переходимо. Ось оця проєкт цієї Конституції, яка була вже на другий день ухвалена, яку вже освятила тимчасова конституційна комісія на чолі із Михайлом Сиротою. Так ось, уже йшло голосування конституційною більшістю. Треба за кожне слово, за кожну статтю, за кожне слово, за кому, за крапку треба було набирати 300 і більше голосів. Так ось я вам, наприклад, ви згадали про 20-ту статтю. Ось я відкриваю цей проєкт. 20-та стаття, перше голосування, набрала 228 голосів. А де 300 до 300 голосів? Це була несамовита боротьба, ці аргументи. Ми вже витягували з пам'яті, що, ну, що тільки не витягували. Доводили, переконували, десятки перерв оголошував головуючий, а головою Верховної Ради тоді був Олександр
1: Мороз.
0: Мороз. І сам Олександр Мороз, він мав, звичайно, він робив усе можливе, і його представники в цій конституційній комісії робили все, щоб у тексті Конституції все-таки пахло соціалізмом, пахло радянською владою. Коли він почув про те, що Кучма підписав указ про референдум, на якому він виставить свій в адміністрації президента Кучми, свій варіант Конституції, де, ну, зрозуміла річ, що адміністрація президента і сам Кучма, вони хотіли, ну, абсолютно іншого тексту Конституції. Вони хотіли найголовніше, щоб Конституція декларувала президентсько-парламентську республіку. Президент, щоб мав необмежену владу і так далі, і так далі. Комуністи хотіли, звичайно, парламентську, але в парламенті має бути більшість комуністична, і вони собі наївно думали, що вони завжди будуть, їх будуть люди обирати. Хоч процес відходу від тієї ідеології комуністичної дуже повільно. Я можу сказати, абсолютно не перебільшуючи, що починаючи, я прийшов у Верховну Раду у 90-му році, ще Українсько-Радянську Соціалістичну Республіку, і до 6-го скликання, до 12-го року, ми жодного разу не мали жодного скликання із тих шести. Та й зрештою, і по сьогоднішній день 9-те скликання. Ми не мали надійної, проукраїнської, патріотичної, фахової більшості, яка би швидко, розумно реформувала Україну по всіх напрямках – економіка, культура, соціальні проблеми і так далі, і так далі. І тому така якраз ішла боротьба.
1: Але можете... я читаю статтю 20, дивіться. Це про державний прапор, синьо-жовтий. Це про державний герб, знак княжої держави Володимира Великого, малий герб. І державний гімн на музику Михайла Вербицького.
0: Так.
1: Тобто це таке, що для нас всіх українців зараз само собою зрозуміле. Ніхто не сумнівається в тому, який стяг український, ось, який герб, який гімн.
0: Лесю, а от щодо герба, були дуже багато суперечок, було, але те, коли хтось приніс фотографії цеглини із Десятинної церкви, потім монети, фотографії монети Володимира Великого, де герб друкувався, відбитий був. Ну, тут вони погодилися. Щодо прапора, ось 10 стаття. Тут стояли насмерть. От послухайте. І хай глядач, десь як звучало у проєкті, 10 стаття. Державною мовою в Україні є українська мова. Крапка. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування поряд з державною мовою і мов національних меншин. Україна виявляє турботу про вільний розвиток і вживання усіх національних мов, якими користуються громадяни України. Порядок застосування мов в Україні встановлюється законом. Про російську мову ви тут не чули. Не чули. Так ось зараз ви почуєте. Стаття 20. Це вже у Конституції, ось у якій, коли ми вже завершили, перед тим, як вийти, ну, коли появилося перше, це перше видання Конституції, то ми збирали, ну, підписи, автографи найближчих.
1: Як анкета друзів майже.
0: Так, так, так. Тут усіх маємо. І В'ячеслав Чорновіл, і Жулинський Микола.
1: Це вже можна сказати музейний експонат.
0: Так, це Сергій Головатий, це Іван Заєць, Іван Плющ. Ну, багато. Лестанюк, Юхновський, Глухівський. Ну, дуже-дуже багато. Але дивіться, як ми мусили спотворити 10-ту статтю. Державною мовою в Україні є українська мова. Крапка. То залишили. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Крапка. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов гарантується Конституцією України та визначається відповідним законом. Вони мусили. Російська мова на території України – це мова національної меншини російської.
1: Але вона окремо виділена.
0: Але вона виділена окремо. І от за це ми приступили до розгляду 20-ї статті. Десь було 0 годин 20 хвилин. Тобто 20 хвилин вже нової доби, 28 червня. Закінчили, проголосували, 302 голоси на табло засвітилося о 7 годині ранку і 2 хвилини. І не сама стаття, її комуністи пов'язали, вони розуміли, як нам і 20-та стаття. Так само, коли йшлося про символи української держави, синьо-жовтий прапор вбий категорично вони не хотіли. Якщо тризуб так, ви там почуєте, як оцінювали депутати від фракції комуністів щодо синьо-жовтого прапора. Що, значить, перше, їхній аргумент. Ми вам по 10-й статті, так би мовити, по мові усе ми вам пропустили. Ми пішли на компроміс. От, ви нам нічого там не зробили доброго у 10-й статті. Тобто 20-та стаття ув'язана з 10-м...
1: Тобто це ваші були торги,
0: десятим,
1: фактично, так?
0: Розділом Конституції, яка у проєкті комісії називалася Кримська автономія, яка має там свій статут і так далі. Ну, це до, як рядова область. Вони вимагали, комуністи Криму, делегація Криму і вся фракція Пєті Симоненка, це назва 10-го розділу статті має бути чітко виписана. Автономна Республіка Крим, яка має свою конституцію, не статут якийсь там, конституцію, яка має свою Верховну Раду, яка має свій кабінет, Раду міністрів. От. І все, єдине, що нам вдалося, і стояли, скільки ми не переконувались, що ми... Що ми вже там не робили? Бійки щинялися коло трибуни Верховної Ради. Виступ такого депутата Алєксєєва, який вийшов на трибуну Верховної Ради. Я вже всі ці їхні монологи на пам'ять вивчив. Знаєте, що синьо-жовтий прапор. Моя мать в час окупації німецької, значить, була задержана поліцаєм, на рукаві котрого там красувалася синьо-жовта пов'язка. І він, значить, категорично закликає не годитися на прапор синьо-жовтий. От. Навіть вже там деякі комуністи, які були послами, переконували, що, ну, зверталися до своїх російською мовою, ну, давайте погодимося все. Мені, каже, соромно, коли я приїжджаю, це в якійсь африканській державі, і коли я буду знімати прапор, мені там будуть говорити російською мовою, мені будуть говорити, що у вас там за государство, то ви флаг каждий, значить, год міняєте, то ще там щось і так далі. Що ви за государство, в конце концов? От. Ну, і ми мусили піти на такий поступ. Компроміс, який ми всі розуміли, що ми закладаємо таку бомбу. Міну, бомбу, яка неодмінно вибухне. І оце є хоч те, що думала про Україну і думає про Україну Москва Ординська, то мені здається, що якщо б ми були навіть на 100% без претензій ухвалили текст, все одно її ненависть до України, бажання знищити Україну як державу, а підпорядкувати собі, це бажання їхнє Москви було, нікуди б не ділося. Воно було далі. Але нам було важливо покинути сесійну залу із
1: української конституції.
0: З української конституції.
1: Пане Ярославе, от коли чуєте зараз, напевно, чуєте такі фрази про те, що от через те, що наші попередники погано боролись за українську державу, через це ми маємо війну. Що ви відчуваєте?
0: Ну, це треба було бути там, у тому середовищі. Ну, часто кажуть, а то рух винен, бо рух не взяв владу у свої руки. Ніби та влада лежала отам на столі, як коровай, і треба було от вхопити і з'їсти цей коровай. Ми, я вже казав про те, що за 9 каденцій, 9, це вже 35-та річниця незалежності. Ви подивіться на наш парламент. Мені колись здавалося, пані Лесю, що коли я прийшов у тоді 12-те скликання, потім ми перейменували після ухвалення акту незалежності, от, мені здавалося, що страшнішого складу в політичному розумінні, ніж оце 12-те, потім перше скликання, вже бути не може.
1: 12-те воно було ще тої радянської України, так?
0: Радянської України, так. Нас, демократична частина парламенту, склад депутатський, десь 100 чоловік, 110 максимум чоловік, все решта – це не просто комуністи, це еліта комуністична. Це в повному складі політбюро ЦК КПУ. Перші, другі, треті секретарі обкомів, міськомів, райкомів партії з усіх областей України. І 100 чоловік на взірець, так мовити, там Чорновола, Лук'яненка, Горенів і так далі, і так далі. От. Ухвалити будь-яке рішення – просте рішення, треба мінімум 226 голосів. Ну, це всі мали би станом вже на сьогоднішній день знати. Конституційне рішення, ваги конституційної рішення, потрібно мати 2/3 голосів, тобто 300 і більше голосів. То хто ж винен у тому, що ми маємо таку державу? На превеликий жаль. А до цьому є так само пояснення. Бо люди обирають, делегують у Верховну Раду, в сесійний зал депутатів, а депутати потім приймають закони, конституцію і так далі, і так далі. І коли ми станом, коли ми, ну вибачайте, мушу про це сказати, я маю моральне право, тому що я ще одну дуже важливу річ, вона в мене завжди десь на поверхні, коли я пригадую 24 серпня, 18-та година рівно, і уже тоді після тяжелезних перемовин, суперечок із тою лівою частиною парламенту, коли ми, ну, всі вичерпали свої аргументи, і все, і Кравчук повинен був ставити акт незалежності на голосування, і я з камерою націлився на інформаційне табло, і оцей стовпчик опускається вниз, і я терпну, що ж зараз вистрілить, яка цифра, скільки за?
1: Мене зараз мороз по шкірі.
0: І на табло засвідчується 346 голосів «за». І ти, ну, не мієш від того щастя, віриш, не віриш. Оця невидима межа, що ще якусь долі секунди назад я був в радянській Україні, а тут вже, коли стовпчик впав, я вже в незалежній українській державі. Я маю свою державу. Ви розумієте, що це розуміння, як осмислити те, що та невидима межа, все те, ти телепортувався, перейшов, переступив цю мить. Ти маєш свою державу. І коли ми тоді, 24 серпня, пішли після, це воно затягнулося, там ще цілу купу ухвал ми приймали. Коли внесли синьо-жовтий прапор, він гуляє, ці кадри гуляють, мені це приємно.
1: Ти теж серед тих, хто несе той прапор?
0: Ні, я з камерою стояв.
1: Це ви знімали?
0: Це ж мої кадри.
1: Ага.
0: От. Там попереду із лівого боку був В'ячеслав Чорновіл, з правого боку Іван Заєць, був там Михайло Косів трошки позаду. Все, і вони занесли цей прапор, і потім всі разом заспівали «Ой, у лузі червона калина» і гімн «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля».

0: І коли ми вже десь пів, це була 9-та година, 5 хвилин, коли ми цей депутатський хор співав. І коли вже ми пів на 10-ту вечора виходили із сесійної зали, бо ми закінчили геть пізно акт незалежності, проголошення незалежності, пізно покинули ми сесійну залу пів на 10-ту вечора. Конституцію ми вийшли на покинули сесійну залу о 10-й годині 20 хвилин і о 10-й годині 30 хвилин ось фотографія, де ми сфотографувалися повним складом українського парламенту, який спромігся, ну, хоч таку конституцію ухвалити.
1: Але знаєте що, от ці кадри, знову ж таки, вами зафільмовані, тої конституційної ночі, де виступають депутати від комуністичної партії, і все-таки ми щось змінилося, тому що зараз ти не почуєш з трибуни Верховної Ради російської мови. А вони собі говорили російською, і їх нічого не муляло.
0: Я вам скажу, що це дуже багато залежало від того, хто веде засідання, від голови Верховної Ради. Mm-hmm. І ось Верховна Рада стала активно позбуватися російської мови, коли головою Верховної Ради став наш земляк Андрій Парубій. Він тут же, він попередив, що не будемо, шановні колеги, не будемо порушувати Конституцію. У нас є Конституція, державна мова, українська мова. Хто ще не читав Конституції, відкрийте, загляньте в 20-ту статтю і так далі. От. Не можна порушувати нашу Конституцію. От. І він вимикав, сказав, що буде вимикати мікрофон. І він це зробив кільканадцять разів, і вже усе пішло. І зараз уже, якби хтось вийшов на трибуну і почав російською мовою, це вже тут би обурився вся зала. Би.
1: Ну, і виборці би теж обурилися.
0: Так. Тобто, дуже поволі ідуть ці зміни і трансформація того нашого розчавленого тою ідеологією і тими усіма репресіями, що коли усе найцінніше, найнеобхідніше, найінтелектуальніше для України, це все було знищено по тих Соловках, Інтах, Воркутах і так далі, і так далі.
1: Де тепер Симоненко?
0: Симоненко десь із своєю молодою дружиною, десь, мабуть, на окупованій території. Я не знаю, точно не знаю, але так
1: випав взагалі з...
0: догадуюся. От.
1: На окупованій території чи десь, може, якісь капіталістичні країни?
0: Ну, я не думаю, що він би поїхав, бо надто би там би його так само десь українці спіймали.
1: Я працювала свого часу кореспонденткою українського каналу в Польщі, робила звідти репортажі. І що мене здивувало, що в них День Конституції – це надзвичайно велике свято. В них навіть вулиці називаються, ну, не вулиця як Конституція, а в них вулиця 3 травня. Чи Чегомая, тобто 3 травня прийнята Конституція. В них вибудовуються цілі черги, де виставляють ось цю Конституцію. Ідуть батьки з дітьми, діти йдуть з прапорами червоно-білими. В нас такого немає. Я чесно зізнаюся, що коли я почала згадувати, а коли ж у нас День Конституції, то мені треба було звернутися до Гугла, щоб нагадати собі, що це 28 червня. Тому що День Незалежності, та, це всі вже добре вивчили за стільки років. А от Конституція якось вона так не святкується. Чому так?
0: Це від того і всі інші проблеми. Хай там є ще проблеми, коли буде український парламент, треба буде почистити ту Конституцію від згадки про російську мову і все інше. Треба буде попрацювати над нею. Це ми зробимо, я думаю, що нові депутати, українці, це зроблять. А чому в Польщі так? А ми тільки ще інколи навіть і приходить день, і ми забуваємо, що це день святковий вже наше, українське свято. І поляк, для поляка, це є день воістину святковий, як Різдво, як Великдень і так далі. І тому він каже, що я єстем поляк. Де б він не був, я єстем поляк. І все. І думаю, що й у нас буде, але то ще трошки часу треба. Бо інколи таких совків я зустрічаю, чи на вулиці, чи десь у якихось інших місцях і так далі, ну просто жах береться. Я один раз такий був, що я не витримав, а так взяв за петельки і кажу, ну де ж то ти, бідо, як ти ще тут збереглося вже 30 років незалежної української держави.
1: До речі, про петельки. Я читала історію, що якось за вами на слід впали вам агенти КГБ і хотіли вас камеру, ту відеокамеру, на яку ви все фіксуєте, відібрати, але ви від них якось відбилися. Було таке?
0: Було таке, що мене забрали камеру. Були. Це було якраз перша відправа греко-католицьких священників у соборі Святого Юра.
1: Угу. Це ще були совєтські часи, так?
0: Це ще були совєтські часи. От, і ми то знали, що буде сьогодні відправа перша греко-католицьких священників. І я прийшов. Це був 88 чи 9. Є в мене ці, збереглися, ця касета збереглася. Я собі, знаючи вже повадки наших чекістів, то я з Ігорем Каленцем домовився, він якусь гарну молоду дівчинку прислав до мене і каже, будеш коло Ярослава ходити, тільки не вдавай, що ти його не знаєш. Так, коло нього ходи, там роздивляйся, хрестись. Народу забити подвір'я Святоюрського собору. І тих чекістів, вони всі в тих пижикових шапках ходять, нормальні люди познімали шапки. А ця братва ходить, значить, цей.
1: Так що їх легко було розпізнати.
0: Їх дуже легко по фізіономіях пізнати. Ну, а тут вони ще не поскидали шапок. Я знімаю повністю, закінчилася ця служба Божа, відправа. І я витягнув, опустив камеру, витягнув касету із камери, передав цій Оксані камеру, вона кинула у свою торбинку і так далі ходила. А я вже порожньою камерою, без касети, далі ніби знімаю, роблю вигляд, що я продовжую знімати. Людей повно, так що ніхто не міг бачити, що я касету вийняв і передав тій Оксанці. І вона так потихеньку від мене відійшла і пішла додому. І вже після того, на другий день, коли довідалася, бо пішов поголосок, що в Кензера камеру чекісти забрали. І коли вже все закінчилося, люди почали з подвір'я виходити. І я так само цю репортерську сумку на плечі тримаю і виходжу з Свято-Юрського собору, сумка на плечі. Поруч стоїть при тротуарі чорна Волга. І я тільки-но згасло червоне світло, я зробив крок на вулицю, на мене налітають десь 4 чи 5 якісь мужики. Я тримаю сумку, щоб мені не забрали. Вони мене за руки, за ноги тягнуть до машини, заштовхали мене двері відкриті задні були, я вперся ногою об двері, двері вже починають ламатися, сумку мені все-таки вирвали, і сіли в машину, машина там помчалася. А тут люди вже виходять, і хтось кричить, хтось підійшов і в голос кричить: «Люди добрі, Кензюра забирають, Кень». І тут підбіг Михайло Горень, ще знайомих прибігло, оточили наше оце дійство. А я не можу з тих нервів все, я вхопив їх так, що я не можу розщепити долоні. Ну, а такий, я тоді ще активно, серйозно займався важкою атлетикою. Вони рвалися, я думаю, вони мені руки повисмикують. От. І нарешті, значить, все оточили. Ніяк втікати вже нікуди. Нарешті я глибоко вдихнув, видихнув, відпустив, а кажу: «А тепер, хлопці, давайте будемо знайомитися ближче. От, покажіть ваші документи». От. Хтось вхопив їх там за руки, то другий заліз в кишеню десь внутрішню, витягує посвідчення капітан КГБ і так далі, і так далі. Другий сам показав посвідчення КГБ. І тут над'їхав якийсь полковник міліції. От. Що таке, що люди розступилися. Ну і всі розказують, там Михайло Горень розказує, що от напали посеред вулиці, і забрали бандити якісь, забрали в Ярослава камеру і все. Михайло переписав прізвища тих двох офіцерів КГБ. Написали заяву в міське управління міліції про напад на мене і те, що вкрали. І я пригадую ці розмови із тим слідчим міліцейським. Йому так незручно було, він все розумів. От, я кажу: «Ну, у вас є, ну, прізвища є тих злодіїв, бандитів, все, ну, що ви будете ще довго чекати?» І десь на третій день мені дзвонить цей слідчий, каже, що знайшлася ваша камера. Угу. Кажу: «Обов'язково зайду, ви мені розкажете, як її знайшли, цю камеру». І він мені розказує, ну, версію могли, я кажу, ну, могли б іншу якусь версію, правдоподібнішу знайти. Якийсь чоловік ішов через подвір'я, там смітник був, і та сумка лежала на смітнику, і він, як доброчесний чоловік, я кажу: «Бачите, є в нас доброчесні люди, тільки не ці капітани КГБ».
1: І зрештою вам камеру повернули.
0: Камеру
1: і так
0: повернули, маємо... але я уявляю, що вони таку акцію затіяли, таку, значить, ну, із позорища такого, бо то пішло на Радіо Свобода, ця інформація і все. А мені ця дівчина на другий день з Ігорем Калинцем принесли цю касету, і ця касета в мене.
1: І так ми маємо тепер всі ці унікальні кадри завдяки тому, що врешті-решт ту камеру повернули. Є ще одне відео, де ви з Михайлом Косєвим в 93-му році на Красної площаді біля Мавзолея українською мовою записуєте інтерв'ю. 93-го року був з'їзд в Москві українців Росії, і було там багато українців. Відкривали тоді пам'ятник Ярославу Мудрому, виступав там тодішній президент Росії Єльцин, і він ні словом не обмовився про те, що Ярослав Мудрий, собиратель русських земель, це український князь.
2: Сьогодні вже 1993 рік, розвалилася остання імперія. Невже нічому історія не навчила сьогоднішніх керівників?
3: Це справді тривожна подія. Я знаю російську культуру і російську історію не менше, ніж знають її росіяни, бо всі ми врешті-решт, так було поставлене наше виховання і наша освіта, що ми виховувалися на, власне, на зразках і російської культури, літератури, зокрема, і російської історії. Так я міг би назвати у всьому цьому пласті тільки одного чоловіка. Це Владимир Салаухін, який написав «Владимирські просьолки», і в якому поставив це питання, яке ставиш мені ти. Якщо росіяни не навчаться шукати своїх власних національних коренів на своїй власній землі, на якій вони живуть, росіян чекає дуже незавидне майбутнє. Росіяни не зможуть виставити світові тих притягальних ідей, які могли би, значить, стимулювати якісь нормальні з ними стосунки. Ну як можна шукати своїх прокоренів там, де цих прокоренів немає, де живе споконвіку інший народ, де інший народ має свою історію? Як можна це все привласнювати собі?
1: І зараз те саме маємо. Вони збирають російські землі.
0: Так, вони і по сьогоднішній день вони збирають російські землі. Я дуже добре пам'ятаю, ми поїхали на цей перший установчий з'їзд українців Російської Федерації, але це варто зробити, варто було би використовувати ці кадри, бо там виступають люди, керівники українських громад, десь із 40 тих суб'єктів федерації. І вони розказують, що мають українці там. От у Башкіртостані чи в Оренбурзі. В Оренбурзі розказує чоловік, якого ще десь у 50-х роках з Рівного він відправили, десь залучений був до повстанського руху, засудили і туди в Сибір погнали. І він там і залишився, і очолив цю в Оренбурзі громаду. Він розказує, виступає, потім я інтерв'ю в нього беру. І він каже, що в Оренбурзі живе десь понад 100 тисяч українців. І всі наші зусилля до влади місцевої, що ми хочемо якесь приміщення для нашого об'єднання і так далі, хочемо якусь недільну школу зробити, і все, і їм виділили це приміщення, слухайте уважно, гаубвахти, у якій колись на засланні сидів Тарас Григорович Шевченко. І от товариство українців Оренбуржя, значить, у цій гаубвахті має свій офіс. І я, їдучи туди, підготував інформацію, скільки Україна тратить із свого бюджету державних грошей на утримання російськомовної частини громадян України, російськомовної частини громадян України.
1: А в Росії ніхто не переймався українцями.
0: Значить, я наводив цифри, скільки в нас шкіл російських, скільки газет, журналів, радіо, телебачення і так далі, і так далі, і так далі, і все. І суму – це 50% бюджету, 50%. Ішло на російськомовну частину суспільства українського, яке до української мови, культури, ментальності не мало нічого. Росія ні одного рубля свого на потреби української суспільності у Російської Федерації, а тоді, в 93-му році, як казали там Попович, космонавт, очолював в Москві українське товариство «Дніпро» чи якось воно називалося. І він каже, що 8 мільйонів в нас по Росії, як він назвав цифру, десь в межах 20 мільйонів на той час українців було в межах Російської Федерації. Ноль витрат з державного бюджету на потреби української громади.
1: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за розмову. Я дякую вам за ці ваші унікальні не тільки кадри, але й спогади. У вас просто феноменальна пам'ять. Ви пам'ятаєте все до якихось найменших деталей.
0: Лесенько, сонечко, із Днем Конституції. Все-таки держава не може жити без Конституції. Ні, може, є держави, які це... Але Нам потрібна була Конституція, щоб ми все оце наше українське зафіксували. Ми почистимо. Ну, вже не я, але в мене внуки ростуть.
1: Наступні покоління.
0: От.
1: Зароблять ту роботу.
0: Ваш синочок підросте, мої внуки підростуть, прийдуть у владу українську і будуть відшліфовувати все те, що не могли з різних причин зробити ми. І Конституцію, і все інше.
1: А я дякую вам, що ви це почали робити, і це було дуже важливо, як би хто не хотів це якось знецінити. Депутат шістьох скликань, учасник дисидентського руху, людина, за якою постійно стежило КГБ, людина, яка фіксувала на відеокамеру найяскравіші переломні моменти наших 90-х. Ярослав Кендзюр був сьогодні моїм гостем, і ми говорили про ту історичну викуповану конституційну ніч. Леся Воклюк, мене звати, це проєкт «Європейці». Будьте з нами, побачимося за тиждень, буде в нас новий цікавий гість. І шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся, залишайте свої коментарі і залишайтеся також.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: еліто, яке ми чекали вічність. Еліто великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам, ну не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана», тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зростами.
6: Підготовка у нас займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїни не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у Харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
8: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
9: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є 2 такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
8: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники Меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
10: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
8: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
10: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти.

0: це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
1: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
2: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
1: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
3: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
4: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
5: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
3: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
5: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години, він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
3: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
1: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
6: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
1: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
7: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені тип нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
1: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
8: Не розраховував взагалі, що

0: Ну, війни в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося зараз, у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід. Ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось і йому також.
1: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».

0: еліто, яке ми чекали вічні.
1: Еліто великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

У нашої Конституції ювілей – 30 років. 28 червня 1996 року був прийнятий основний закон сучасної України. І хоча цей документ молодший за більшість українців, проте історія українського конституціоналізму почалася значно раніше. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Говоримо про історію української конституції від Орлика до сьогодення. Перший документ, який прийнято вважати нашою конституцією, був укладений ще 1710 року в місті Бендери в Молдові. Мова йде про договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, або ж просто «Конституція Пилипа Орлика». Цей документ був прийнятий в еміграції на території тогочасної Османської імперії. Саме туди, після поразки у битві під Полтавою, була змушена відступити частина українських козаків. Перед цим гетьман Іван Мазепа намагався визволити Україну від влади Москви. Для цього він уклав союз зі шведським королем Карлом XII, проте ця спроба виявилася невдалою. А після смерті Мазепи новим гетьман було обрано Пилипа Орлика, який і підписав цей документ. Фактично, Конституція Пилипа Орлика – це договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною і всіма козаками. Хоча цей документ не є Конституцією у сучасному розумінні цього слова, та все ж за своєю суттю є надзвичайно близьким до головних засад конституціоналізму, а у своїй повній латинській назві містить слово «конституція». У ньому чітко говориться про обмеження гетьманської влади та передання великих повноважень Генеральній військовій раді, яка мала збиратися тричі на рік. Попри унікальність цього документу для тогочасної Європи, у світі першою класичною конституцією все ж вважають Конституцію США, прийняту на 77 років пізніше. Наступний етап українського державотворення розпочався вже на початку ХХ століття. Часи Української революції. Важливою подією цього періоду стало прийняття Конституції Української Народної Республіки. Це відбулося 29 квітня 1918 року на засіданні Центральної Ради. Документ мав стати основним законом, який проголошував суверенітет народу, недоторканність прав особи і скасування смертної кари та широке місцеве самоврядування. Проте доля цієї конституції виявилася трагічною через тогочасні стрімкі політичні зміни. Саме в цей день, 29 квітня 1918 року, в Києві відбувся державний переворот, очолюваний Павлом Скоропадським. Тоді на Всеукраїнському з'їзді хліборобів його було проголошено гетьманом всієї України. Центральну Раду було розпущено, а новоприйнята Конституція УНР через ці обставини так і не почала діяти на практиці. Після поразки українських національних сил і окупації України російськими більшовиками почався новий етап. Радянська влада принесла із собою 4 радянські конституції, прийняті відповідно у 1919, 25, 37 та 78 роках. Перша радянська конституція 1919-го чітко відображала більшовицьку ідеологію і акцентувала увагу на безкомпромісній боротьбі пролетаріату проти буржуазії, тобто робітників проти власників заводів і фабрик. Вона закріплювала диктатуру робочого класу і позбавляла виборчих прав так звані нетрудові елементи. Друга радянська конституція, ухвалена в 25-му році, юридично закріплювала входження радянської України до складу створеного кілька років перед тим Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А третя конституція радянського періоду, прийнята в 37-му, війшла в історію під назвою «Сталінська». Цей документ змінював офіційну абревіатуру держави з УСРР на УРСР, тобто з Української Соціалістичної Радянської Республіки на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В офіційній радянській пропаганді цей документ гордо називався «Конституцією соціалізму, що переміг». Комуністи говорили, що це одна з найдемократичніших конституцій у світі, оскільки вона формально проголошувала загальне виборче право, свободу слова, друку, мітингів та недоторканність особи.
Проте так було тільки на папері. Насправді, в цей же час в країні відбувалися масові репресії, розстріли та тотальний контроль держави над кожною особою. Четверта радянська конституція була прийнята у 1978-му на основі загальносоюзної Брежнівської конституції, конституції розвиненого соціалізму. У цьому документі було написано, що радянська Україна зберігає за собою право вільного виходу зі складу СРСР. Однак механізму, як саме це можна зробити, просто не існувало. Загалом усі радянські конституції мали виключно декларативний характер, що означало повну відсутність зв'язку між написаним і тим, що було насправді. На папері все виглядало ідеально, гарантувалися найширші права і свободи, а на практиці нічого з цього не виконувалося. Окрім того, Конституція 1978-го містила статтю 6, яка прямо проголошувала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії, закріплюючи її виключне право на владу. Юридично ця Конституція хоч і зі змін,

0: країнами продовжувала діяти аж до 28 червня 1996 року, коли прийняли сучасний основний закон. Перехід до створення нової сучасної Конституції України виявився складним і тривалим процесом. Він супроводжувався гострими суперечками навіть перед її безпосереднім прийняттям. Головне протистояння точилося між тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який прагнув сильної влади, та Верховною Радою, яка бажала зберегти максимум повноважень за парламентом. Політична криза досягла піку у 1995-му. Саме тоді для недопущення розпуску парламенту та проведення референдуму сторони пішли на компроміс і уклали конституційний договір. Цей документ став тимчасовим актом, який мав регулювати владу до прийняття повноцінного основного закону. Проте протистояння не зникло, і влітку 96-го виникла загроза винесення президентського варіанту Конституції на всенародний референдум, що змусило народних депутатів мобілізувати всі свої зусилля. І результатом цієї напруги стала знаменита Конституційна ніч. З 27 на 28 червня 96-го року депутати безперервно працювали у сесійній залі понад 23 години, узгоджуючи кожну статтю. Вранці 28 червня 96-го року сучасна Конституція України була нарешті прийнята.
1: Верховна Рада прийняла нову Конституцію незалежної країни, за яку проголосували 315 народних депутатів.
0: Проте подальше політичне життя країни принесло кардинальні зміни до цього документу, найважливіші з яких відбулися у 2004, 2010 та 2014 роках. У 2004 році зміни полягали в переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Тоді були суттєво розширені повноваження Верховної Ради та обмежені права президента щодо формування уряду. Однією з причин була помаранчева революція. Ця конституційна реформа стала компромісом між чинною владою і опозицією, що дозволило мирно розв'язати кризу тодішніх президентських виборів. У 2010-му, після приходу до влади Януковича, політична ситуація докорінно змінилася. Влада повернула Конституцію до редакції 96-го року, знову наділивши президента надзвичайно широкими повноваженнями. Ця концентрація влади у руках Януковича і наближених до нього привела до глибокої кризи, яка завершилася подіями Революції Гідності. Щоб не допустити такої узурпації влади в майбутньому, Верховна Рада повернула Конституцію в редакцію 2004 року, що знову повернуло Україну до парламентсько-президентського устрою. Наступні роки також приносили точкові зміни до Конституції. Це було пов'язано з курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію та реформуванням судоустрою. Новим випробуванням для основного закону став 2022, коли з початком повномасштабного російського вторгнення в Україні був введений воєнний стан. Відповідно до самого тексту основного закону, в умовах воєнного або надзвичайного стану вносити будь-які зміни до Конституції України категорично заборонено, що забезпечує стабільність правової системи та захищає державу від поспішних рішень у критичні моменти. І на завершення, цікавою юридичною особливістю сучасної Конституції України є те, що хоча офіційно в її структурі зазначено 15 розділів, але фактично на сьогоднішній день їх є тільки 14. Це пов'язано з тим, що під час проведення судової реформи розділ 7, який повністю стосувався діяльності прокуратури, було вилучено. Тобто у нас є 6 і 8 розділи, а 7 немає. Сучасна Конституція України залишається головним законом країни, який став підсумком історії боротьби українців за власну державність від козацьких часів до сьогодення.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під

Егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Прошу вашої уваги. Безвісти зникла дівчинка з Херсонської області. Її звати Настя Рубленко. Їй 16 років. Вона з селища Семенівка Каховського району. Уже довгий час Настя не виходить на зв'язок із рідними. Усі дуже переживають і чекають, бодай, на найменшу звістку про дівчинку. Якщо вам відомо місце знаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-30. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за цим QR-кодом. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. І зауважу, що у розшуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною. Також у Херсонській області зникли 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький 6-річний Ян та їхні рідні сестри, 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Вони зникли безвісти в Херсонській області, зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка Херсонської області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят, Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік. Оце ось близнята Діана і Каріна. Ну, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився з онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Тож, якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну і Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-30. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код на ваших екранах.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
4: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
3: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати статейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
5: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
3: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
5: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
3: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
4: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не я. Якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
3: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободу громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
6: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
7: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
6: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
8: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана» є особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зростами.
9: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
6: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
10: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
8: Вона починає працювати як снайпер з тих гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
9: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
6: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
8: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
6: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
7: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
6: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
11: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
12: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використовані як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
11: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
13: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
11: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
14: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
11: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
15: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
11: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
16: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
11: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
17: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
18: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план. Тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах. У нас просто грант від держави.
19: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
17: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
19: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто... Що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
17: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
11: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
20: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
6: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
1: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально, Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
6: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
21: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося зараз, у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід. Ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось. І йому також.
6: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кенікрос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Зеленський, Залужний і вибори в Україні на осінь. Фальстар чи інформаційний вкид? Перші ознаки перелому ситуації на фронті і наступ на Чернігівщину. Нові заяви головнокомандувача Сирського. У Києві відкрили алею героїв ряди бетонних стовпів з фото полеглих військових. Родичі меморіал обурив, кажуть, проєкт був не таким.
2: Вітаю, це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і давайте розбиратися в головних подіях сьогоднішнього дня. Ну і почнемо відразу з російської атаки. Сьогодні російські війська здійснили балістичну атаку по Одеській області. І з попередніми даними, на жаль, маємо двох загиблих людей. З нами на зв'язку зараз є кореспондентка Оксана Піднебесна. Пані Оксана, вітаю вас.
3: Вітаю. Вітаю, студія.
2: Розкажіть, будь ласка, трошки про те, що сталося, яка зараз ситуація.
3: Сьогодні в день російська армія атакувала Одесу, Одеську область балістичними ракетами. Влучання відбулося у місті Теплодар. Це від Одеси 40 кілометрів відстані. Внаслідок влучання два складських приміщення з мінеральними добривами і з туалетним папером загорілися, а також горіло поле з пшениці. Як повідомили в службі порятунку ДСНС, працювати довелося їм у надскладних умовах, щоб приборкати полум'я. І на одному зі складів колосальні збитки, вогонь охопив тисячі квадратних метрів. На жаль, ця атака забрала, вже не зараз відомо, що забрала два людських життя. І ще 15 людей отримали поранення, 11 з них госпіталізували і надають медичну допомогу зараз. Ну і одночасно з цим тривала боротьба за врожай, гасили полум'я на полях із пшениці на площі десь близько 15 гектарів. І це якраз відбувається, нагадаю, у розпал збиральної кампанії, бо Одеса зараз вже жнивує. Вдалося врятувати від знищення 35 гектарів українського хліба. І додам, що в компанії «Сніжна панда» також підтвердили, що було влучання на їхню територію, постраждали їхні працівники, двоє, на жаль, загинули. Ось такі невтішні новини в нас на сьогодні. Студія.
2: Дякую дуже, Оксана Піднебесна. Дякую, Оксано, за цю інформацію. Нагадаю, що сьогодні вдарили балістикою по Одещині російські окупанти. На жаль, маємо двох загиблих. Сподіваємося, що ця цифра не збільшиться. Ну і президент Зеленський нещодавно викликав до Києва посла України в Великій Британії Валерія Залужного. Про це з посиланням на свої джерела повідомила «Українська правда». І начебто Зеленський викликав Залужного для того, щоб спитати, чи збирається той балотуватися на наступних президентських виборах. І начебто екс-головком відповів ствердно. Валерія Залужного відмовилася від коментарів, але наразі їй немає спростування щодо цієї інформації. Ну, а тим часом ця вже імовірна розмова стала джерелом величезної кількості спекуляцій, припущень і подивованих реакцій. Ми, зрештою, будемо питати і вашої думки, бо протягом всієї програми ми будемо питатися на вашу думку, чи можуть відбутися вибори в Україні і коли відбудуться вибори в Україні. І варіанти відповіді цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори, не цікавлюся. Також можете запропонувати і свій власний варіант відповіді, якщо дивитися нас по телевізору. Для цього обов'язково прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому поставити лайк, підписатися, якщо ви того ще не зробили. Це нам допомагає. Ну, а ми спробуємо зараз розібратися в цій ситуації, в цих спекуляціях і справді спробувати дати відповідь, що це вкид, чи підготовка до виборів з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, журналісткою, ведучою «Еспресо». Марина, вітаю.
4: Вітаю тебе, Андрію. Справді такі чутки періодично з'являються, що Зеленський зустрічається із колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, а нині чинним послом України у Великій Британії, і вмовляє його не балотуватися. Причому достеменно відомо, що не було жодної публічної заяви, де Валерій Залужний сказав би, що я йду в президент, і я вже вирішив, я буду займатися політикою. Такої заяви, до речі, в природі не існує. Але все те, про що написали наші колеги з «Української правди», це не єдиний такий момент. Я пам'ятаю, що про такі самі речі говорили у грудні. Також, коли президент Зеленський періодично там їздить з візитами до Великої Британії і зустрічається з вищим критичним керівництвом чи з монархом, то теж на цих заходах присутній посол України, і потім з'являються чутки, що от точно Володимир Олександрович переконував Валерія Федоровича не балотуватися і забути про політику. Взагалі, я вважаю, що сама постановка, коли чинний глава держави уже думає про вибори, про якийсь там другий термін і вмовляє людей, які набирають непогані рейтинги довіри українських громадян, не йти в політику, це взагалі-то нонсенс. Тому що не може якась особа, навіть при повноваженнях, забороняти іншій особі займатися політикою чи колись там думати про якесь балотування. І от із цього матеріалу, який ми прочитали, стало відомо, що Валерій Залужний сказав, що я не буду погоджуватися на цей варіант, що не балотуйтесь, сидіть, працюйте. От там було написано, що він там припустив, що він буде займатися політикою. Але тут, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Трійка лідерів електоральних подобань, вона тривалий час незмінна, там перше місце займає якраз таки Залужний, далі йде Кирило Буданов, на третьому місці Володимир Зеленський, але це ще ж не все. Є, до речі, дуже чітка тенденція, що українці якраз і будуть приглядати собі нові обличчя української політики, коли ми доживемо до тих перших поствоєнних виборів, якраз таки через серед українських військовиків і тих людей, які себе зарекомендували на цьому етапі російсько-української війни. І якщо так подивитися цей список, то очевидно Володимиру Олександровичу доведеться говорити не тільки із Залужним, доведеться переконувати Буданова не займатися політикою, доведеться, наприклад, проводити розмову із Робертом Бровдієм Мадяром, що, мовляв, не йдіть і не займайтеся політикою. Також доведеться говорити там, не знаю, з Андрієм Білецьким і іншими персонами, які мають певну довіру серед українського суспільства. Друге, на що б я хотіла акцентувати свою увагу, взагалі сама постанова, що у нас восени можливі вибори. От в цій статті йшла мова про те, що Зеленський припустив, що восени у нас точно будуть вибори. Але мені цікаво, звідки взагалі взялася така інформація, тому що немає ніяких ознак, що Російська Федерація до осені планує припиняти такі активні удари по території України чи взагалі згортати війну. От буквально кілька днів тому, навпаки, був з'їзд «Єдиної Росії», де Путін говорив про мілітаризацію, про те, що новими депутатами Госдуми взагалі будуть герої СВО. 480 людей, на секундочку, буде балотуватися і представляти вже Росію як не як оці люди в пікселі, а як вже такі законно вибрані на їхніх виборах депутати. Тому я б не була така оптимістична, що восени будуть точно вибори. Більше того, що зараз робить Російська Федерація, її тактика ударів, вона спрямована на те, щоб, наприклад, попаралізувати нам теж певні шляхи, як то Суми, Харків, щоб вибити нам АЗС, які якраз таки забезпечують пологом цивільних і військових у прикордонних і прифронтових територіях. І щодня з'являються новини про удари по адміністративних будівлях, де традиційно якраз таки і розміщувалися ці виборчі дільниці. От коли я дивлюся, що було там того чи іншого дня вражено у тому самому місті Харкові, я згадую, що саме в цьому приміщенні була виборча дільниця, наприклад, на виборах 2012 року, 2014 чи 2019. І от скажіть мені, будь ласка, про які вибори може говорити Володимир Олександрович, якщо у нас така безпекова ситуація? Це один такий момент. Далі, про ці самі вибори. Я так розумію, що Зеленського дуже сильно надихнула кампанія Сил оборони України, Сил безпілотних систем, ССО, тобто всі ці спільні акції по нанесенню ударів в тилу ворога і по виносу окупованого півострова Крим. І за традицією Володимир Зеленський вважає, що у ці успіхи наших сил оборони автоматично підуть йому. Люди будуть говорити, що це от Володимир Олександрович наніс такі гарні удари, він у нас красавчик, молодець, давайте йому більше довіряти. І на певний час навіть забудемо ті корупційні скандали, які відбуваються з його близьким оточенням. Але, як показує практика, все це дуже нестійкі цифри, тому що давайте згадаємо таку операцію, як Курська, да? Вона на певний період це теж принесла там певне піднесення в українському суспільстві, але потім обернулася питаннями, а що ми там робимо, наскільки було доцільно там затримуватися. Тобто в підсумку це навпаки зірвало мінус. Якщо ж ми говоримо про осінь, саме там про вересень-жовтень, то всі енергетичні експерти, якісні як один, кажуть, що нам навпаки в цьому періоду, до цього періоду треба підготувати нашу інфраструктуру і взагалі думати, як ми переживемо цю зиму. Марина, тому що є навіть такий прогноз, що...
2: Да. Якщо дозволиш, ще додам, я просто дивився, що написала з цього приводу Ольга Івазовська, ну, напевно, провідний наш експерт в Україні з координатором мережі «Опора» з виборчого законодавства, і вона каже, що у нас абсолютно неможливі вибори технічно навіть. У нас не готове ні законодавство, ні інфраструктура для виборів. Це каже, це все одно, що якби ми зараз сказали, ми в листопаді приймаємо, от в листопаді цього року вона проводить таку аналогію, приймаємо Олімпіаду літню. Це неможливо. Можливо, це просто... Можливо, це, якщо розмови нема, якщо джерела помиляються української правди, це ж теж можливо. Якщо це інформаційний вкид, то кому він може бути можливий, потрібний, які цілі він переслідує? Можливо, ми і в цьому напрямку спробуємо купнути.
4: Ну, одразу зроблю ремарку, що я абсолютно згодна із пані Ольгою Айвазовською. І більше давайте підкреслимо, що зараз літо, і якщо б ми так уже готувалися до цих виборів восени, то депутати б мали засідати в Верховній Раді і голосувати, фіксити всі ці питання з виборами. Але у депутатів зараз канікули і будуть вони тривалий час. Якщо ж ми говоримо про це з точки зору ІПСО, кому це має бути вигідно, безумовно, теж Банкові, тому що отакі якраз скиди про те, що Залужний і Зеленський говорили про потенційні вибори, говорили про те, хто як буде ділити між ким голоси, воно не сприяє довірі до будь-якого політичного майбутнього кандидата. Тому що єдина реакція, яка виникає у більш-менш адекватної людини – ага, значить, нас тут бомблять, значить, я тут не знаю, чи я там ніч переживу, да, після масованого обстрілу, а ці сидять і вже ділять шкуру неубитого ведмедя і думають, як їм очолити владу. Мені здається, що Зеленський тут перебуває в такій певній теплій ванні. Він у нас 7 років перебуває на посаді президента. Це величезний термін. Це, по суті, вже 2 терміни, да, як коли ми говоримо про такий класичний президентський термін. І скільки років, коли перебуває одна людина при владі, воно зазвичай втомлює. І тут я хочу підкреслити всім тим людям, які усе прописують у цій ПСО, видають, до речі, оці інсайди таким виданням, як «Українська правда», тому що це ж явно зливали люди, які готували цю зустріч Зеленського і Залужного. Що ми любимо Зеленського не через те, що він просто там геній чи феноменальна людина, а через те, що, по суті, під час повномасштабного вторгнення це було таке співвимушене співжиття, а Зеленський – це уособлення того, що у нас є головнокомандувач, що у нас є лице нашої міжнародної політики, і, можливо, воно не ідеальне, але це лице хоч якось представляє Україну на належному рівні і домовляється із лідерами всього світу. От через цей момент Зеленського терплять навіть ті люди, яким він, чесно кажучи, вже остогид, так би мовити. А стосовно цього ІПСО, тут ще варто не забувати, що зараз в світі, в Європі є купа людей, які дуже не проти попрацювати з росіянами, отримати російські гроші і підточити ті фігури, які додають ваги і слави якраз українським силам оборони і загалом легальності української держави. Валерій Федорович Залужний є одною з таких фігур, і давайте не забувати, що зараз Російська Федерація дуже активно думає, як учорнювати такі фігури, як навпаки зробити їм такий імідж у Європі, що от оце баламути, оце тільки люди, які думають про владу, про корупційні якісь відкати після війни на відбудові. І насправді їхня єдина ціль – це просто прийти до влади. Тому будьте обережні з такими фігурами, які можуть стати дуже такими широкими міжнародними авторитетами.
2: Марина, дякую дуже за цей аналіз. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо», нам трошечки спробували ми розібрати цей кейс про нібито зустріч напівтаємну Залужного і Зеленського, де Зеленський просив Залужного начебто не йти на вибори, на що Головком йому сказав, що він піде на вибори, бо цього хочуть люди. Все це поки що залишається на рівні чуток, повторюю, але оскільки це найбільш обговорювані насправді витік, і це витік, який є, який опублікувало шановне дуже видання, то ми про нього говоримо, щоб так, знаєте, навести чіткість нашої оптики, як ми це бачимо. Ну і рухаємося далі. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося і вашої думки, наскільки взагалі, коли, точніше, відбудуться вибори в Україну, на вашу думку, чи цієї осені, чи наступного року, чи коли закінчиться війна, а чи, в принципі, є варіант, я не ходжу на вибори, і мене це не цікавить. Про це все ми опитуємо сьогодні на наших трансляціях. Можете запропонувати свій варіант, можете вказати свою відповідь під трансляцією в коментарях на YouTube. Не забудьте для цього прийти на одну з наших трансляцій. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, поставити лайк та підписатися. Ну, а ми переходимо до наступної теми. І головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський знову дав інтерв'ю буквально вчора для ТСН, телеканалу 1+1. Перед тим було в нього велике інтерв'ю кілька днів тому британському виданню «The Times». І багато інформації останнім часом від головнокомандувача. Каже він про те, що переломний момент ще зарано про нього казати у війні, але тим не менше Україна активно зараз працює над виснаженням ресурсів ворога до критичної межі. Ну, але також сказав командувач, що може бути новий наступ на північному напрямку і може спробувати Росія атакувати чи

0: за рахунок системних контратак мали можливість звільнити територію. Оце якраз інформація була доречена у тому, що я аналізую просування російських окупантів, проводжу експертизу щодо пропорції втрат особового складу на один квадратний кілометр. І для мене завжди є великою проблемою, коли я не можу корелювати кількість захоплених територій з боку російських окупантів на кількість звільнених територій. Особливо з урахуванням того, що інформація з кінця січня постійно надходить як час від часу від наших офіційних джерел, що ми системно контратакуємо і маємо просування, так, і ми це бачимо через, ну скажімо так, через скиглення російських зет-воєнкорів, які постійно жалкують і критикують командування через те, що ті не можуть утримувати позиції, і доводиться залишати ті позиції, які вони окупували, зайняли декілька місяців тому. Тобто це говорить, що дійсно в силу оборони України є успішне просування вглиб території тимчасово окупованої. І це, я вважаю, особисто для мене це було досить цікаво.
1: Каже про головнокомандувач про те, що з 240-260 щоденних середньому штурмових дій на фронті майже половина – це наші контратаки. Але при цьому він також каже, що втрати в нас, співвідношення втрат в рази на нашу користь. Як це можливо? За рахунок чого?
0: За рахунок використання дистанційних методів знищення супротивника, тобто в першу чергу працюють пілоти дронів, знищується та чи інша позиція, укриття, де знаходиться супротивник, при чому використовуються абсолютно всі безпілотні системи для цього. Це не тільки повітряні дрони, FPV-дрони, мале небо, так сказати, тактичного значення, це і роботизовані комплекси, наземні роботизовані комплекси, які можуть бути оснащені різними типами засобів ураження. Це може бути і кулемет, це може бути гранатомет типу АГС і так далі. Ну, а потім вже, як завершальний етап, проводиться зачистка цієї позиції. Тому значна частина російських окупантів, навіть на позиціях, коли вони займають оборону, вони знищуються дистанційно. Це комплексна робота безпілотних систем, артилерії, а інколи авіація також використовує круговані авіаційні бомби, інші засоби ураження. А саме зачистка штурмовими підрозділами – це вже останній крок при проведенні таких операцій.
1: Власне, Сирський визначив 4 такі основні напрямки стратегічні зараз для Сил оборони. Це тримати фронт, це знищувати багато противника і мінімізувати втрати серед наших оборонців. Це перерізання логістики. І ще четвертий пункт – це продовжувати бити по стратегічних і інфраструктурних об'єктах ворога в його глибокому тилу. І от маємо два хороші приклади – Пенза і Уфа. Там сьогодні були ураження. В Уфі – це НПЗ, в Пензі – це, наскільки я розумію, якесь оборонне підприємство. Можливо, ви знаєте більше деталей.
0: Так, ми зараз дійсно масштабуємо удари вглиб Російської Федерації. До речі, сьогодні ж, окрім всього іншого, ми побачили і наші дрони над Омськом. Тут дуже цікавий момент. Саме в Омську знаходиться останній, один з найбільших на сьогодні функціонабельних НПЗ. І саме цей НПЗ виробляє десь приблизно більше ніж 5 тонн бензину. Він ще був не уражений. Це більше ніж 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Тому, я думаю, тут вже буде все зрозуміло. Останній НПЗ, найбільший, буде уражено через деякий час. Ми зараз проводимо розвідку бою, називаємо це так. Щодо Пензи. В районі Пензи були удари по державному підприємству, так званому подшипниковому заводу. Він займається виробництвом якраз не тільки подшипників, а інших елементів для виробництва важкої броньованої техніки. Тому для військово-промислового комплексу, особливо для виробництва ОБТ, основні бойові танки, бойові броньовані машини, бронеавтомобілі, він відіграє дуже важливу роль. Також було нанесено удар, зараз про це йдеться,

0: по підприємству «Маяк», яке займається виробництвом радіоелектронної апаратури і систем зв'язку для російського також військово-промислового комплексу. Як ми бачимо, робота ведеться не тільки по нафтоприробній галузі, по військово-промисловому комплексу, по хімічної галузі, ну, по логістиці і так далі.
1: Ну і також є цікавий удар дуже по САКах. Це Крим, це теж вписується в стратегію зараз ударів по півострову. І там, наскільки я розумію, уразили саме ангар з винищувачами. Можливо, ви маєте трошки більше інформації, які результати цієї атаки.
0: Я не можу мати більше інформації, ніж надає СБУ, тому що саме вони відповідали за нанесення цього удару, вони не поточнили, коли саме це було зроблено, але в який саме період, так? Але дійсно там зараз фіксується пожежа, досить серйозна пожежа, і в ангарах знаходились винищувачі Су-30, Су-30СМ. Це на сьогодні основні винищувачі, які використовує Кримська авіаційна угруповання. Су-30 та Су-30СМ, вони не тільки забезпечують прикриття при виконанні тих чи інших задач при нанесенні ударів по території України іншими компонентами російських окупантів авіаційними. Їх також використовують для перехоплення наших повітряних дронів, Deep Strike типу, їх використовують для патрулювання Чорного моря і знищення морських дронів українських, які в свою чергу також патрулюють і інколи полюють навіть за Су-30, бо деякі наші модифікації мають можливість встановлення на них протиповітряних ракет малого радіусу дії, наприклад, таких як Р-73 або АІМ-9. Sidewinder. І також ці літаки небезпечніші тим, що вони можуть час від часу використовуватись для пусків ракет в бік Миколаївської або Одеської областей. Легких авіаційних керованих ракет, але тим не менш небезпечних.
1: Те, що останніми тижнями ми чуємо також про те, що є атаки з нашого боку по мостах, в тому числі не лише на окупованих територіях, не лише в Криму, а також і в тилу противника. Я так про що це свідчить? В чому тут сенс такої тактики?
0: Порушення логістики все глибше. Логістичний локдаун, він розширюється, він масштабується не тільки по кількості використовуваних Middle Strike дронів і знищеної автомобільної техніки, а він ще й масштабується по площі. Він виходить за межі тимчасово окупованих територій України, він вже сягає, там, наприклад, Ростовської області Російської Федерації, тобто там вже і в районі Таганрогу можна побачити інколи якісь дивні дрони, які літають поблизу цього населеного пункту. Тому, в принципі, перерізання логістики не тільки на тимчасово окупованій Херсонщині, Запорізькій області, Донеччині, а набагато раніше саме в межі вже Російської Федерації. Тим більше, що у нас на сьогодні є достатньо інструментарія, щоб не просто полювати за російським автомобільним транспортом, фури, бензовози і так далі, а й щоб високоточно наносити удари по мостам. Тобто ми бачили, як було знищено мостове сполучення в районі Чонгару, Армянська. Ну, так само це може і десь поблизу Таганрогу відбутися. Достатньо тільки, щоб туди долетів, наприклад, «Бегемот». Це один з наших важких дронів, і моста вже не буде. Тому, я думаю, по території Російської Федерації так само буде вестись точкова робота по знищенню якраз сполучення, логістичного сполучення, де є якраз оці інженерні споруди а-ля мост.
1: Пане Олександре, загалом, що зараз, чи є на фронті, продовжується зараз наступальна операція Російської Федерації? Тобто, зараз ніби так новин, ніби як здається, що менше, і може виникати відчуття, що і зараз таких дуже немає активних бойових дій. А з іншого боку, якщо, наприклад, оцінити минулий місяць, наскільки вони продовжуються інтенсивними, ці бої?
0: Вони достатньо інтенсивні, і ми навіть бачимо це за кількістю загиблих російських окупантів. За минулий місяць, червень, це 39 290 особового складу. Наприклад, більше вони втрачали останнього разу тільки в березні 2025 року, тобто більш ніж як рік тому. Це найбільша кількість їх втрат. Найцікавіше те, що з цих 39 290 майже 26 тисяч – це 200, тобто вбиті. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. 26 тисяч вбитих майже. Це 66% від загальної кількості втрат. Зазвичай середньостатистичний показник втрат – це один вбитий до 3-4-5 навіть поранених. Інколи навіть більше. Чим краще медична допомога, чим краще можливість ротації, вивезення поранених і так далі, захист самих військових під час виконання завдань, тим вищий рівень поранених, а не загиблих. У російських окупантів, як ми бачимо, навпаки, 66% це саме загиблі. Окрім цього, достатньо інтенсивні бойові дії відбуваються на невеликій протяжності фронту в районі Гуляйполя. Гуляйполе, Гуляйпільське приблизно 15 кілометрів, але це достатньо інтенсивні 15 кілометрів. По іншим ділянкам південної оперативної зони в них переважна стагнація, або вони змушені виходити. Наприклад, в районі Степногірську вони втрачають позиції по адміністративній межі Дніпропетровщини Запорізької області, також було зафіксовано втрату позиції у супротивника. Там в них все достатньо погано. Доволі інтенсивні бойові дії відбуваються в Покровсько-Мирноградській агломерації між Гришино та Родинським. А також, це, звісно ж, Костянтинівка. Там зараз відбувається інтенсивна інфільтрація мікротактичних груп, називаємо це так, тому що малою тактичною групою це не назвати. Вони відправляють інфільтруватися поодинокі штурмовиків або двійки, пари, тобто два окупанта. Зазвичай мала тактична група – це 3, 4, 5, 6 особового складу. В даному випадку вони поодиноких відправляють, але в великій кількості. Тому це розсереджує нашу увагу і змушує використовувати більше ресурсів для дистанційної роботи і зачистки від таких груп. Зараз в Костянтинівці знаходиться десь приблизно від 130 до 140 російських окупантів, інфільтрованих в саме місто. І східний фланг Слов'янська-Краматорська плацдарму, в них є тут тактичного характеру просування. Не можу сказати, що це якийсь глобальний прорив, але тим не менш, от тут третя загальна військова армія, в них постійно на тактичному рівні, місяць від місяця, але має невелике просування. Поки що її зупинити не вдається, загальмувати, так, ми її загальмували, але повної зупинки там не спостерігається поки що.
1: Власне, то, що каже Сирський про технологічну перевагу зараз на фронті, дуже багато я бачу, що росіяни пишуть про якісь дрони зі штучним інтелектом, які самі можуть наводитися, які отримала Україна, кажуть, що це ніби американська розробка, їх дуже важко перехоплювати, вони зараз дуже багато роблять шкоди для російської армії. Ну і, до речі, я так розумію, що про це пише і Сергій Безкреснов. Що це за новинка і як довго вона, і наскільки вона може стати таким геймченджером зараз на полі бою?
0: Я б не сказав би, що геймченджер, звісно, що у нас настільки динамічна та адаптивна війна, що говорити про якийсь тип зброї або якийсь інструмент як геймченджер – це вже такий собі мовитон, тому що кожного разу буде якась протидія, кожного разу буде якась адаптивність. І це відбувається дуже швидко, дуже динамічно. У росіян, до речі, також вони встановлюють на деякі своїх Шахет-136 такі ж самі системи. Вони трохи примітивніші, але вони також працюють. Це шахеди, які мають назву «Сікери». Це фактично шахет 238 може бути, це може бути 136 шахет. Тобто реактивна і нереактивна модифікація. От, але основна функція те, що вони захоплюють ціль і далі вже навіть при придушенні комплексами РЕП вони все одно можуть виконати задачу навіть без оператора, без пілота, скажімо так. Така сама ситуація у нас, але технологічно більш ефективні, більш розвинені ми використовуємо технології. Це не тільки американські розробки. В нас програмне забезпечення для наших дронів також розробляється досить конкурентно здатне з західними зразками. І функціонал таких засобів ураження, він полягає саме у тому, що коли оператор втрачає можливість навести дрон на ціль, штучний інтелект, він сам це робить. У нього є в базі даних ця ціль, він її фіксує, і тут мінімально тут скажу так, це як неможливість цілі якось запобігти удару. Вона не зможе зманеврувати, бо дрон, штучний інтелект, він одразу на це зреагує.
1: Я так розумію, що вони ще й безшумні, швидкі і малопомітні на радарах. Просто якісь диво-дрони. Якісь дуже, ну, в Росії просто якийсь жах, я чую, від тих воєнкорів російських, що...
0: Помітити їх, безумовно, можна, але вони не настільки, це не п'ятого покоління дрони, всі про них знають, це Хорнети, це Рам-2Х, це Булава, це Дарци, в них, та, дійсно, в них досить невеликий ЕПР. Але якраз робота сил безпілотних систем, яка була спрямована на те, щоб місяцями вибивати усі системи РЛС, радіолокаційних систем, радарні системи з тимчасово окупованих територій, призвели до того, що їх засоби фіксації повітряних цілей, ну, в більшості випадків вони не можуть впоратись, тому що їх замало. Вони не можуть виконати повноцінно свій функціонал, бо нема на кого спиратися на сусідніх ділянках, на сусідніх позиційних районах, бо просто не вистачає засобів ППО і відповідних радарних систем.
1: Що ж, дякую дуже за цю інформацію. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки у зв'язку з витоком такої інформації, що начебто Залужний збирається балотуватися в президенти. Чи на вашу думку, коли, точніше, на вашу думку, можуть відбутися вибори в Україні і варіант відповіді цієї осені наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори. Заходьте, голосуйте, а також пишіть свої коментарі, ставте лайки і вподобайки. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Ну, а ми поговоримо зараз про проблему вшанування пам'яті, комеморації. В нас на вже з одного боку на 12-й рік війни досі немає спільного уявлення, як мають виглядати меморіали. Саме меморіали, які є публічними, саме меморіали, які є не приватними, тобто не якісь могили просто на цвинтарі, а коли йдеться, власне, про публічне вшанування, якими можуть бути ці захоронення. Тобто, фактично, про алеї героїв говоримо. І от у нас свіжа історія, яка теж збудила багато дуже коментарів. В Деснянському районі Києва відкрили алею героїв. Це ряди, до певної міри, от таких бетонних стовпів, до яких прикріплені таблички із знімками полеглих військових. Ну і от цей меморіал не сподобався багатьом родинам, власне, і тим паче, що от виглядав він на стадії проєкту зовсім інакше. Можемо навіть показати, як це планувалося зробити. І тепер знову, відповідно, знову маємо дискусію, чи має бути якась узгоджена все-таки в нас політика шанування і комеморації, де в нас тут завжди є проблеми і помилки, чому ніяк ми не можемо з тим всім розібратися. Словом, спробуємо зараз про це все поговорити з Олегом Саморозом, ветераном російсько-української війни і громадсько-політичним діячем. Якщо він же є з нами, скажіть, ну, мені. Є вже.
5: Бажаю здоров'я.
1: Вітаю, пане Олеже. Ці історії нещодавно була історія в Вінниці теж. теж там, там взагалі цікаво, тому що там, наскільки я розумію, є алея слави, яка більш-менш якось узгоджена, як вона має виглядати. Але батько загиблого героя, який отримав компенсацію за його смерть, досить великі гроші, вирішив ті гроші витратити на те, щоб ця могила виглядала окремо. І так, як йому би хотілося. І дуже важко підібрати правильний тон. Дуже важко підібрати правильний підхід, який був би для всіх загальний, коли людина з одного боку в страшному горі, з іншого боку, ну, воно виглядає трошки дико і вибивається з загального. І воно випадає з тої ідеї, власне, комеморації, яку ми можемо затвердити так, щоб вона жила не сьогодні, не тільки для цих конкретних батьків, які зараз втратили, наприклад, сина чи доньку, а для того, щоб воно виглядало і через 100, і через 200 років, і було прикладом. Словом, дуже складна тема. Чи ви теж до тої теми маєте якісь роздуми?
5: Безперечно, слухайте, має загиблих побратимів, тому, в принципі, ця тема болюча і не завжди подобається, як ми можемо їх вшановувати на тих же, коли приїжджаємо до них на могили, як це все підібрано, як це робиться. І, чесно кажучи, боляче дивитися, коли абсолютно різні могили, люди починають мірятися там рівнем пам'ятників, і це не дуже окей по відношенню до інших родин. Те, що стосується меморіалізації такої от народної, у мене в Києві, ви знаєте, це є на Майдані Незалежності, в принципі, знає вся країна про це, і це, в принципі, класна народна ініціатива, яка починалася з маленьких прапорців, але теж зараз там люди почали мірятись, хтось уже банери цілі почав ставити на тому місці, де ставили маленькі прапорочки і так далі. Я до чого веду, в принципі. На мій смак я був в країні, якій вдалося, в принципі, побудувати нормальну меморіалізацію своїх загиблих і зробити це зі смаком, гідно. Це Сполучені Штати Америки, Вашингтон. Я був на Арлінгтонському кладовищі, національному військовому меморіалі, де є відповідна стилістика. І, в принципі, у мене дуже є проста логіка, чому у них вийшло, чому у них є те місце, яким вони пишаються, де мурашки по шкірі і де немає якихось непорозумінь, скандалів і так далі. Це лідерство держави, в першу чергу, лідерство органів влади. По-друге, все-таки загальна концепція, загальна стилістика для всіх. Чого зараз немає, навіть подивимось тут. По суті, це вже не народна ініціатива, це ініціатива органів влади, яка потрапила в скандал. В скандал потрапила чому? Тому що не було, в принципі, дотримано ключових демократичних принципів. Принципів громадського обговорення, широкого діалогу, власне кажучи, архітектурного конкурсу, який в таких історіях ну потрібен. Якщо ти чиновник, у тебе там юридична або управлінська освіта, це ще не означає, що ну ти є експертом в сфері архітектури, національної меморіалізації і так далі. Це дуже тонке, непросте питання. Я не маю на сьогоднішній день як ветеран, як людина, яка більш занурена в чуттєві теми, я точно не маю відповіді, як воно має виглядати. Але я хотів би пояснити, що тут корінь питання не в тому, як воно має виглядати, а в підходах. Підходи, як на мене, неправильні. Оцей пан, який робив цей меморіал, і зараз всіх звинувачує в тому, що це зроблено не за державні і не за міські гроші, тому йдіть всі лісом, ви всі розганяєте ПСО, ну це абсурд, та? Тому що це найбільший район міста Києва. Я, до речі, виріс в цьому районі. І дуже боляче дивитися, як, ну, це такий, знаєте, принцип російського феодалізму, що типу, у кого гроші, то і вирішує. Це дуже складне питання, ви правильно сказали. І я вважаю, тут лідерство має взяти держава. Не повторювати помилки, у нас є помилки більш такі глобальні, на прикладі того ж національного військового меморіалу. Теж, на мою суб'єктивну думку, чому були скандали? Тому що абсолютно неправильно підійшли до комунікації, до громадських обговорень. Треба навчитися зараз з людьми говорити, з народом своїм говорити, спускатися на землю, тоді нам вдасться зробити національну меморіалізацію, якою ми будемо пишатися, і яке у нас буде, ну, ми будемо на одному рівні. Зараз родини загиблих на одному рівні, люди, які живуть в містах, на іншому рівні, чиновники, ще на якійсь іншій планеті. В результаті виходить так, мені боляче. Я писав про це. Я писав про Деснянську РДА, про цю алею. бо я виріс в цьому районі, бо в 22-му році я отримав поранення, і якби мені пощастило трошки менше, я би був саме на цьому меморіалі, тому що я прописаний в Деснянському районі був. І мені боляче про це писати, мені, я розумію, що зараз родини відчувають ці. Мені пишуть родини, які не погодилися бути на цьому меморіалі Алеї Героїв. Це дуже болюча тема, мені не подобається оцей тон, який обрала влада, в даному випадку представник президента Деснянської РДА, пан Бахматов. Ну це жалюгідно, так не можна себе вести, особливо, коли ми говоримо про такі теми. От коли задирають отак носа, розповідають про гроші, все міряється грошима, хто де взяв гроші, тому і буде вирішувати, ну виходить ось так, що людям не подобається. І без архітектурного конкурсу, чесно, там, мабуть, і не було шансів, щоб отримати нормальне схвалення, щоб люди сказали окей. Тому що ви процедуру порушили. Ви вже до людей розвернулися іншим місцем, коли не провели обговорення, не провели громадський нормальний конкурс, як і мало бути в цивілізованих країнах. Я згадував Арлінгтон, вибачте, він не так будувався, не якимось самодурним меценатом, який розповідає, що він все знає, а всі решта дураки. Не такі підходи вони використовували, тому і отримали результат кращий, ніж зараз ми в Деснянському районі.
1: Ну, я теж трошки за цією темою. Я добре знаю Дарку Гірну, яка дуже аргументовано пояснює, чому, наприклад, має бути світлий камінь, а не там, наприклад, якийсь мармур чи граніт. Але з іншого боку, ну от, пам'ятаю, там в Одесі вирішили, наприклад, що має бути граніт. Чому граніт? Бо він червоний і він дорого виглядає. От хочуть люди, щоб дорого виглядали. І тут теж така штука. Дивіться,
5: це найгірше зараз. Це найгірше зараз, що ми... оця біль, насправді, вона об'єднує багатьох з нас. Бо на моє переконання, у вже абсолютної більшості українського народу, особливо хто переживає за цю країну, ми об'єднані цією болю, цією втратою. І мені дуже не подобається, що ця біль могла б об'єднати людей. Угу. На жаль, да, така от історія могла б об'єднати людей, і вона зараз рухається абсолютно в хаотичній площині. Угу. У когось такий граніт, у когось таке, хтось банера ставить, хтось фотографії, хтось гравіюванням і так далі. Це роз'єднює країну. От в тому-то і суть, що тут держава має продемонструвати єдність і показати, як має бути. А ми говоримо про такий, знаєте, я це називаю нехорошим таким словом жаргонним, такий містечковий сепаратизм. Угу. Коли кожен робить, що йому заманеться в таких важливих питаннях, не має так бути. Ага. Немає. Це приречено не на успіх і на отакі от скандали.
1: Бачите, пане Олеже, ну, як держава має це показати? От, знову ж таки, повертаючись до...
5: Лідерство.
1: До меморіалу під
5: Мархалів. У нас є профільне міністерство.
1: Так, до Мархалівки.
5: Так, абсолютно. У нас є... У нас є профільне міністерство, яке реалізує цю відповідну державну політику. На мій смак дуже погано реалізує, враховуючи Мархалівку, враховуючи такі речі в Києві. Треба на себе брати лідерство. І я згадував меморіал на Майдані, я візьму на себе сміливість дати суб'єктивну оцінку, бо знаю, що це непопулярно і бояться робити цивільно. Я візьму на себе таку відповідальність. Я вважаю дуже класно, коли народ проявляє таку шану загиблим і так далі. Але будемо відверті, виглядає він зараз не найкраще. Не так, як я би хотів, щоб виглядала меморіалізація і вшанування моїх побратимів. Зокрема, там з моєї бригади є прапорці моїх хлопців. Міністерство, як на мене, зараз умисно не береться лідерство, тому що, в принципі, не вміє комунікувати з людьми. Вони навчені Мархалівкою і не хочуть туди лізти. Тому у мене зараз на Майдані стоять вигорівші прапорці, які, на моє переконання, є ганьбою. Якщо ми говоримо про вшанування. Лідерство, вибачте, якщо у нас... По таким питанням міністерство не демонструє лідерство в державній політиці, а не демонструє, я можу це констатувати, з огляду на ті речі, які ми з вами згадали, то треба йти у відставку. І президенту України дивитися на свою команду. Якщо у нього є неефективні менеджери, а він же впливає на призначення в уряді, то звільняти таких міністрів, для яких ветеранська політика і меморіалізація – це якісь дурнуваті утренники, а коли по таким речам у нас святим, такий провал. Це моя позиція.
1: Ну і, до речі, ця ж політика та меморіалізації, комеморації, ну вона ж не сьогодні почалася, війна ж 12-й рік. В принципі,
5: абсолютно.
1: Купа напрацювань року. Попередніх урядів. Там прекрасні були напрацювання, це пам'ятаю.
5: Я їхав зараз з роботи, знав, яка у нас буде з вами тема, я їду з Хрещатика. І я згадував загалом меморіалізацію, цю от історію. Я згадував Алею Героїв Небесної Сотні, яка теж для мене свята річ. Я на Майдані був 16 років, і це, ну, ті речі, які мають бути нормально вшановані. А що у нас зараз є на Майдані за стільки років, коли вже загинули Герої Небесної Сотні? Ну, просто відцифрували їх фотографії, поставили в граніті, і все одно якогось нормального загального стилю, який би підходив би цій алеї, вулиці, і загалом Хрещатику немає. Це теж боляче про це говорити. В принципі, знаєте, на жаль, невтішно можна підвести в цьому ефірі те, що у нас відсутня нормальна національна меморіалізація, але я би дуже хотів би, щоб цей скандал в Деснянському районі, національне військове кладовище, багато інших речей, тим більше, що сьогодні був проголосований закон про пантеон героїв. І дуже не хотілося б, щоб з такими історичними... Да, не з ким, в принципі. Ну, давайте будемо відверті. Скільки нас, наші історичні герої, постаті, розкидані по світу. Скільки ми прийшли пекла. І зараз будемо їх повертати і робити абсолютно правильну річ. Ну, не можемо ми вже ці помилки повторювати тут. Люди це не заслужили. Тому ми маємо точно побудувати цю політику, якої зараз немає, тому і такі помилки. Давайте будемо відверті. Завтра, післязавтра ще хтось прийде, навіть виділить кошти, зробити нормальне вшанування, ми будемо продовжувати бити цього лоба. Тому що немає лідерства від держави. Вибачте, я дуже класно ставлюся на нормальних народних ініціатив, але в таких речах лідерство має брати держава.
1: Ну, власне, ви згадали зараз про проголосований закон, вже тепер закон про створення національного пантеону. І я дуже розумію, що для багатьох українських і політиків, і істориків, які займаються цією темою, це нарешті вікно можливостей, і де вони змогли реалізувати свої ідеї, які насправді їм уже 30 років або навіть більше. І, але з іншого боку...
5: Абсолютно, це наша біль, насправді, нашої держави, нашої нації, тому що ці постаті розкидані по світу.
1: Але з іншого боку, я розумію родину Бандер, наприклад, які сказали, ну, ми поки що не готові переносити прав, наприклад, Бандери, навіть якщо би теоретично його би пантеон би включили. Тому що, ну...
5: А знаєте чому? І, можливо, це відгукується, насправді. А знаєте чому? А куди? На національний меморіал, де змі згадки тільки скандальні? Куди? Або якось шанувати свого загиблого героя військового, де в кожному районі, вибачте, або вигорівші якісь незрозумілі прапорці, де поруч сидять, бухають, або ось ці от те, що зробили в Деснянському районі.
1: Я
5: тут, власне, розумієте, теж така історія.
1: Я, власне, про це. Тобто, чи якщо ми не можемо дати собі раду...
5: Це підриває довіру.
1: Якщо ми не можемо собі дати раду на рівні, умовно кажучи, малих громад, держава не може дати собі раду. І не готова тоді повністю якось віддати тоді це місцевим органам самоврядування. Я не знаю, як правильно це зробити. То чи
5: ну, так воно, от розумієте, вони ж боляче б'є по репутації в цілому то країні. Так? Тому що тут, в принципі, ми маємо бути взірцем. Ну, тому що, на жаль, такі виклики, на жаль, стільки маємо загиблих людей, які удостоєні там вищих державних нагород і так далі. І ми не навчилися їх вшановувати. Згадаємо навіть, давайте, якщо є час заглибитись, ну там, відомі постаті сучасної історії, які загинули. Той же Да Вінчі, той же Павло Петрученко. Не знайшлося і місця, і досі нема відповіді, де ми готові поховати в місті Києві сучасних українських героїв. Їх поховали на Аскольдовій могилі, яка досить мала, і яка точно не витримає, ну, там, всіх сучасних українських там постатей. Вони розкидані зараз, ну, по країні, не по світу, слава Богу. Знову ж таки, повертаємося з вами до того, я вже от бачите, скільки там згадав, Алею Героїв Небесної Сотні, Мархалівку, Національний військовий меморіал, Деснянський район, Аскольдову могилу, лідерство держави. Це означає, що немає лідерства держави, що Міністерство справ ветеранів займається чимось не тим. І треба зараз загострювати, підіймати це питання, тому що в моєму розумінні пантеон героїв – це там левел 2, левел 3, коли у нас все нормально в громадах, коли на рівні там міста Києва ми все там все впорядкували, на рівні національного меморіалу гідно ховаємо наших військових без скандалів в Мархалівці. І тільки тоді можна сміливо заявляти про те, що ми, ну, зробимо фактично там найголовніший наш проект, який є по цьому питанню. А ми в громадах досі не можемо, у нас немає загального якогось правила. І я не маю відповіді досі від держави, що завтра це не повториться. Ну, повториться, тому що ніхто не бере на себе лідерство.
1: Як це лідерство мало би виглядати в практичному розумінні?
5: Та профільний міністр, я сказав, я готовий чітко назвати, я щиро вважаю, що це пряма відповідальність міністрки Калмикової, це її повноваження, її міністерство, і те, що вона за стільки років не затвердила загальну альдентику, не взяла на себе лідерство, пояснити, це треба ще пояснювати.
1: Так.
5: У нас багато
1: так.
5: людей не розуміють, зокрема, з родин, чому мають бути загальні правила, чому не можна вірятися розмірами пам'ятників і так далі. Тобто це ще велика просвітницька робота, яка не проведена.
1: Це мають не блогери розповідати,
5: тому,
1: навіть бачите, не ветерани, навіть
5: абсолютно.
1: Не ми ветері. А ми можемо бути тільки посередниками.
5: Абсолютно. Але я можу констатувати, що ця робота провалена, і треба мати сміливість з залишки гідності піти в відставку. І наступний міністр, в тому числі, одне з головних задач, окрім соціальної підтримки ветеранів, має бути національна нормальна меморіалізація, порозуміння і як символ єдності людей. Я пояснював в ефірі, що це нас об'єднує, на жаль, це горе. Треба це будувати, зшивати людей. Бо зараз, ну, оці сварки, які я бачу в громадах, там в ОТГ люди сваряться, на кладовищах люди сваряться, уявіть собі, за розміри пам'ятників. І всі чиновники, які за це відповідали, зокрема міністерка, голову в пісок, типу, нічого не відбувається, ми з вами це обговорюємо в ефірах. Немає так бути. Немає так бути. Це злочинна бездіяльність. Тому що болюче питання.
1: Дякую за те, що ми підняли це питання сьогодні. Олексій Мороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, був з нами і говорили про те, що мусить бути лідерство держави проявлене нарешті в тому ж, як ми вшановуємо героїв, яка в нас національна айдентика. Ну, а зараз також нагадаю, що ми проводимо опитування і питаємося вашої думки, коли відбудуться вибори в Україні? Як ви вважаєте, цієї осені 12% наразі так вважає. Наступного року 9%, коли закінчиться війна, 73% голосів. Я не ходжу на вибори, 6%. Продовжуйте голосувати, у нас ще буде для цього час, і незабаром ми з вами потім наприкінці підіб'ємо підсумки. А зараз підемо на коротку паузу.

0: про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
3: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Голодні ігри за бензин і проблеми з продуктами у Петербурзі. Росія справді стає з колін. Ворог за ніч вдарив дронами по 5 автозаправних станціях на Дніпропетровщині. До чого призведе ця тактика росіян? У Чехії порноактор-політик вимагає забрати орден у Зеленського. Здається, ситуація виходить з-під контролю.

0: Ви дивитеся тепер головне. Я Андрій Сайчук, і сьогодні ми питаємося, коли відбудуться вибори в Україні, на вашу думку, цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, чи є варіант «я не ходжу на вибори», будь ласка, голосуйте, беріть участь в нашому опитуванні, і не забудьте поставити лайк і підписатися на нас в YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього треба перейти на одну з наших трансляцій і поставити лайк і підписатися на нас в соцмережах. Ну, а ми зараз поговоримо про ситуацію в Росії. Там цікава новина. Виробники харчових продуктів почали попереджати торгівельні мережі в Санкт-Петербурзі про те, що товари неможливо доставити вчасно, а все через дефіцит палива, який спричинений українськими ударами по НПЗ. Це пише The Moscow Times. Будемо зараз говорити про це і загалом, що відбувається в російській економіці, чи є шанси на те, що ситуація погіршується до того, щоб змінити щось на фронті. Зокрема, будемо про це говорити з Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром і фінансовим експертом. Пане Сергійовичу, ви вже з нами.
1: Вітаю.
0: Так, вітаю вас. Путін нещодавно сказав, що так, проблеми є з пальним. Вперше, здається, він це публічно визнав. Ну, це важко, напевно, вже не визнати, так? Але водночас сказав, що вони не є критичними. Але якщо вже є проблеми з доставкою продуктів харчування в такому місті, як Санкт-Петербург, мені здається, що це доволі критично.
1: Ну, дивіться, тут питання, що Путін вже не міг сказати, що в нас критичні проблеми. Ну і по-друге, ще проблем з доставкою немає. Є ризики, що проблеми з цією доставкою будуть. Власне, будь-який бізнес має закладати план Б, що буде, якщо ситуація буде погіршуватися. І от, судячи з усього, вони закладають такий потенціал. Якщо буде погіршуватися, то будуть проблеми з доставкою. Тому зараз сказати, що російська економіка якось паралізована, чи що там голод настає на Росії. Ну, ні, на жаль, ми не можемо про це говорити. Але дійсно, зараз, напевно, найбільший дефіцит за останні роки в Росії з паливом. Можливо, це знов-таки тимчасово, бо зараз вони активно домовляються про імпорт палива, і це буде не тільки Білорусь, це буде і Індія, і ми бачимо навіть гуманітарну підтримку з Казахстану у вигляді бензину будуть отримувати. Тому на більшості території це може покращити поточну ситуацію.
0: Ну, я бачив, що повідомлення на Reuters про те, що з Індії вже ніби пливуть 60 тисяч тонн бензину для того, щоб допомогти зараз Росії. Але я просто подивився, скільки Росія споживає за місяць, і 60 тонн – це вистачить десь на півдня.
1: Ну, 60 тонн безумовно, 60 тисяч тонн може бути більше. Плюс треба розуміти, що в них же дефіцит не 100% споживання. В них дефіцит, напевно, десь там наближений 10, ну, може 15% споживання наразі. І питання, наскільки довго він такий протримається, бо, знову ж таки, йде ж відновлення, то треба, щоб наші удари були такими ж інтенсивними, як їх відновлення. І поєднання оце індійської, казахського бензину і білоруського точно зменшить дефіцит. Наскільки, чи зможуть вони його повністю нівелювати, подивимось. Сподіваюся, що, звісно, ні. Але зменшить і, відповідно, вплив буде відчуватися не так сильно. Бо ми ж розуміємо, що зараз, наприклад, там у них не вистачає 10%, 90% є. Це в першу чергу б'є по роздрібному ринку, а далі вже є там більш критичні галузі по споживанню, використанню бензину, вони зараз, напевно, дефіциту не відчувають. Наш інтерес в тому, щоб дефіцит поглиблювався в ту сторону, їх інтерес максимально зменшити той відсоток дефіциту, який зараз присутній, і в першу чергу відчувається в рітейлі. Тобто ці всі черги на заправках, які так чи інакше де-інде виникають, це насправді не вказує на те, що в них там нема 50% бензину і так далі. Це той перший сегмент, який страждає.
0: Дивіться, в Росії вже офіційно ціна на бензин піднялася до 100 рублів, тобто це те, що вони ніколи такого не бачили на заправках. Ну, а неофіційно ми бачимо повідомлення про те, що вже і по 250 його продають десь там спекулянти. Це при тому, що я навіть не знаю, скільки там це якісне пальне, там вже дозволяють, здається, навіть Євро-2 робити офіційно, знову ж таки, на виробництві. Але, ну, такі ціни, вони про щось свідчать, чи вони змінюють ставлення. Ну, ми бачимо, в принципі, статистику, що 60% росіян вже зараз кажуть про те, що в них погіршився рівень життя. 60, це багато.
1: Ну, дивіться, знову ж таки, для графа де ля Фер забагато, для Атоса замало чи навпаки? Чи впливає це на рішення Путіна? Оце ключове, ми не знаємо, впливає чи не впливає. Дійсно, ціни на бензин зростають, і оце найважливіша історія, і не тому, що вони просто подорожчали, і люди це відчули. Бо подорожчали вони, насправді, на 10% з початку року, не так і сильно. Питання в тому, що це подорожчання є однією з мотивацій для російського центрального банку не знижувати облікову ставку. І оце вже посилає дуже негативний сигнал всім економічним суб'єктам російським. Звісно, перша причина, як чому Центральний банк не знижує ставку, це плани Путіна друкувати гроші і фінансувати війну. Фактично Набіуліна зараз прямим текстом про це говорить. А друге, це тиск на інфляцію з боку, в тому числі, зростання цін на бензин. Може одноразово, може ні, але оцей дефіцит, він в цінах відображається і змушує Центральний банк не опускати ставку. А це вже сигнал для всіх. І оцей сигнал б'є набагато сильніше, насправді, на економіку. Саме на економіку, не на моральний стан, а на економіку, ніж ті проблеми з дефіцитом, які є. Бо це призводить до того, що погіршується настрої абсолютно всього бізнесу російського. Цей бізнес перестає інвестувати. Ми вже бачимо значне падіння інвестування. А коли ви перестаєте інвестувати, то, власне, через це і стаються кризи. Бо ви не інвестуєте, економіка падає, ви ще більше лякаєте, ще менше інвестуєте, економіка продовжує падати.
0: А, дивіться, от якраз цієї ставки. Давайте спробуємо в ній розібратися і пояснити так, щоб люди все зрозуміли без економічної спеціальної освіти. От голова правління Сбербанку Герман Греф днями, в них були збори, власне, акціонерів Сбербанку, сказав, що довго економіка такої ключової ставки не витримає, що треба її обов'язково опускати, бо вона зависока, і взагалі економіка вже переохолоджена. От. І я просто би хотів тут спитатися дуже просту річ, так чого ж вони не можуть опустити цю ставку? В чому проблема?
1: Бо інфляція. Бо для економіки набагато гірше інфляція, що вийшла з-під контролю, ніж падіння ВВП. От інфляція, що виходить з-під контролю, це найбільший страх будь-якого макроекономіста. І тому Набіуліна і наголошує, що оскільки ви плануєте воювати далі, то доведеться друкувати кошти, щоб фінансувати дефіцит бюджету. А якщо мені доведеться друкувати кошти, каже Набіуліна, то буде інфляційний тиск. І щоб мати справу з цим інфляційним тиском, я не можу собі дозволити знижувати облікову ставку. Ми бачимо зараз інший цікавий процес цього тижня, який, напевно, є відголоском всіх цих процесів, а саме різка девальвація рубля. За останні тижні рубль втратив 10%. І сьогодні був десь 78-79, хоч дуже довго тримався трошки вище 70. Це була така загадкова історія, вона тримала, і вона дозволяла, власне, друкувати кошти без страшно Набіуліної, тому що якщо ви друкуєте кошти, у вас дійсно стартує інфляція. Але як вона стартує? Переважно через девальвацію в результаті цієї друку. А якщо у вас немає девальвації, друкуй набагато довше, ти можеш друкувати, набагато більш масштабно. А зараз ми побачили вже девальвацію рубля як результат на оці от стреси і психологічний тиск, який зараз виникає на російську економіку. Тобто, що, власне, нас не може не радувати.
0: Тобто, якийсь час ти можеш друкувати гроші, і це ніби гроші, які з'являються з повітря, але вони все ж коштують так само. Хоч вони вже нічим не забезпечені.
1: Дивіться, це не гроші, які виходять з повітря. У Росії шалений дефіцит бюджету, але де в них профіцит? По зовнішній торгівлі. В них заходять ці долари в країну. Чи юані, неважливо зараз, не принципово, але валюта заходить в країну, бо вони продають нафту. І коли в Україні є такий профіцит, це дозволяє їм більш вільно друкувати кошти. От коли цей профіцит схлопується, там взагалі відразу дуже боляче. А поки вони в них є, ну тоді привіт.
0: Стосовно стагфляції, є таке цікаве слово, мене, звичайно, мені важко просто пояснити, про що йдеться, але наскільки я сам розумію, то це просто момент, коли економіка якраз таки на спаді, і при цьому починає розкручуватися інфляція.
1: Абсолютно ви точно розумієте.
0: Але чи ця ситуація, чим вона взагалі небезпечна, і чи Росія може опинитися в цій ситуації? Що для цього потрібно?
1: Теоретично може. Вони зараз насправді до цього прямують. Зараз не така висока інфляція, щоб ми говорили вже про стагфляцію. Але вони до цього прямують. Ну, а небезпечно, тому що це як звір, який пожирає саме себе. Бо інфляція Вам, щоб виходити з кризи, потрібно підживлювати економіку. А ви не можете підживлювати економіку, стимулювати економіку, коли у вас висока інфляція. Бо висока інфляція вимагає від вас в першу чергу затягти всі ці фінансові паски і обмежувати заход грошей в економіку. Тому це якраз найглибша проблемна історія. Да? Можна просто мати кризу без інфляції, ви заливаєте це все грошима і все нормально. Або мати там зростаючу економіку з високою інфляцією, як турки. Да? У турків останні там 10-15 років капець якийсь в економіці. Але він не так сильно відчувається, в них там шалена інфляція кожного року, просто реально шалена. І девальвація постійно йде, але при цьому зростає економіка. І це не відчувається так сильно, хоча, звісно, там Ердоган, ми бачимо, бідкається, що молодь їде з Туреччини. Але ну тут все впирається самого Ердогана. Тому от коли або-або, то це легше. А коли і економіка падає, і висока інфляція, це прям найгірший сценарій.
0: А чому економіка, власне, падає? Ну, вони ж нарощують весь час темпи, власне, виробництва всілякої зброї і так далі. Тут же ж нічого не змінилося.
1: Ну, дивіться, економіка – це не про виробництво зброї. Виробництво зброї – лише мала частина цієї економіки. Більшість економіки – це нормальний приватний сектор чи державний сектор, не пов'язаний зі зброєю. А там нема зростання, бо гроші дорогі. Бо кредити дорогі. І бізнес боїться і не інвестує. Коли ви не інвестуєте, у вас падає економіка.
0: Зараз в цій ситуації, коли там 60% росіян кажуть, що вони стали біднішими, але є ж якісь, напевно, і бенефіціари цієї зараз війни, цієї ситуації, яка є просто зараз. Ну, ми бачимо, що в нас з'являються якісь мільйонери на тих самих виробництвах зброї і так далі. Ну, напевно, в Росії теж відбувається якийсь перерозподіл капіталів зараз.
1: Ну, іде перерозподіл капіталів, саме люди стають біднішими, а держава більше робить снарядів. Отакий перерозподіл відбувається в першу чергу. Тобто фінансування війни йде в кінцевому рахунку за рахунок пересічного росіянина, який платить за це падіння власного рівня життя. Оце відбувається вже останні 3-4 роки насправді. Але, ну, да, дійсно, коли там, щоб не трапилось, завжди є той, у кого виростуть продажі. В даному випадку виграє російська глибинка, куди йдуть всі ці гроші від, ну, йде переважно розташоване там військове виробництво, але переважно гроші за м'ясо. Тобто купівля людей, контракти з людьми, вживлює великі кошти в російські регіони, які ніколи таких коштів не бачили. Тому зараз насправді програє Москва, Пітер і середній клас, а виграють найбідніші на Росії ті регіони, які ніколи грошей не бачили.
0: Ну, це те, що називає цей російський економіст Іноземцев смертономікою та Путіна. Наскільки вона ефективна, чи вона ще довго може існувати в такому вигляді?
1: Ну, дивіться, наскільки довго, я вам не скажу, і, напевно, ніхто не скаже. Ніхто не знає. Питання, чи вона ефективна? Ні, вона не ефективна. Воно зараз вже не перестає працювати, бо потребує постійних грошей, потребує постійних вливань. Але чи чекаємо ми якоїсь глибокої кризи, розвалу банківської системи, падіння там, колапсу і розпаду Росії найближчі місяці півроку? Ні, не чекаємо, цього не треба чекати.
0: Що ж, не треба цього чекати, але хочеться, звичайно, цього чекати. Добре, є якісь моменти, які наближають крах російської економіки?
1: Насправді, оце неконтрольований друк коштів, який вони зараз собі дозволяють, які починають тільки дозволяти. Просто в Росії насправді набагато далі просунула ще в 2000-х на шляху реформ, ніж Україна. І тому Росія завжди на шляху економічних реформ, не політичних, звісно. І тому завжди там була дуже хороша фінансова дисципліна. Вони прям якісно контролювали державні фінанси. І це було фундаментом і довіри до російської економіки з боку російського бізнесу, і фундаментом функціонування цієї економіки. А зараз вони самі всі підвалені і руйнують, бо війна – це дуже дорого. Вже ніяк ти не можеш її фінансувати, окрім як руйнації фінансової дисципліни і запуску друкарського верстата. А це суперечить основам основ, на якій це все тримається.
0: Що ж, дякую дуже за ці роз'яснення. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, трошки розібрався з ситуацією з Російською Федерацією, з їхньою економікою, а також, що таке є стагфляція, якої так боїться їхня Набіуліна. Ну, а ми рухаємося далі і нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, коли відбудуться вибори в Україні. Варіанти відповіді вже цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна або я не ходжу на вибори. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього треба пройти на одну з наших трансляцій на YouTube. А якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте підписатися і поставити лайки. Ну, а ми трошки поговоримо зараз про енергетику, а зокрема про таку, знаєте, турбуючу насправді практику, яку зараз Росія широко застосовує в українських прикордонних і прифронтових територіях, а саме атаки на українські АЗС. Ця тема залишається, на жаль, такою дошкульніці удари. Ось, будемо зараз теж про це говорити, а також дізнаємося, ну, от у нас є дуже свіжа, взагалі, інформація про те, що буквально цієї ночі атакували ще 5 автозаправних станцій в Дніпропетровській області, загинула одна жінка. Ось, ну, і також нас на сьогодні є та ж цікава інформація, те, що буквально сьогодні, з 1 липня, на всіх автозаправних станціях України почав діяти новий стандарт бензину Е10. Що це таке? Він передбачає додавання до складу пального до 10% біоетанолу. То є частина адаптації, насправді, українського паливного ринку до європейських норм. Це насамперед суто екологічна норма, яка зменшує виробництво власне бензину і викиди в атмосферу, біоетанол. Тобто це, по суті, такий спирт, біоспирт, який має біологічне походження. Ну і це цікаво, до речі, що в Україні ми рухаємося тим шляхом, що в нас бензин стає щоразу якіснішим, щоразу екологічнішим, тобто менше забруднюється повітря, власне, від цього, і краще працюють автівки, бо вони краще працюють в зоні нічного згоряння. А Росія рухається зворотнім шляхом, вони вже дійшли до Євро-2 стандарту, такий стандарт, коли з вихлопної труби йде такий чорний дим, і це типу норма. Ну, знаєте, хто за що боровся. Ось. Ну і будемо зараз про це говорити, будемо говорити також, звичайно, і продовжимо тему кризи на автозаправних станціях в Росії. Там вже 80 регіонів, так чи інакше, уражені цією кризою широкою. Я вчора ще казав, що на Чукотці нібито можна заправитися безпроблемно. В Омську НПЗ великий вже сьогодні там побачили перші українські дрони. Я, в принципі, думаю, що всім зрозуміло, що буде далі. А це новий рекорд, тому що це все-таки вже далекий-далекий Сибір. Це вже далеко за Уралом, за Уральськими горами. Це вже Азія, така Азія. Хоча, в принципі, як на мене, Росія вся Азія, вже починаючи від західного кордону, ось, ну, принаймні, не географічно, а ментально. Ну, а тим не менше, по Омську удари вони можуть поставити не крапку, але поставити крапку, власне, в історії ще не ушкоджених великих російських нафтопереробних заводів. Їх всього є 10, 8 вже дуже серйозно розбиті, ще от 2, в тому числі Омські, вони продовжують так-сяк працювати. Ось. Ну і поговоримо про це, а потім ще поговоримо ми про те, що там відбувається в Британії, де в нас змінюється прем'єр-міністр, вже оголосив про свою відставку, але ще сам процес транзиту влади триває. Це буде той самий лейборист, ну не зовсім той самий, це все-таки буде інший лейборист, але з іншим прізвищем, так. Хоча вже побачили, що говорить він. Те саме, що і теперішній, але вміє це подати якось красивіше і так, що більше подобається виборцям. Про це поговоримо трошки пізніше. Ну, а зараз говоримо з Геннадієм Рябцем, експертом з енергетичних питань, головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Геннадію.
2: Доброго вечора.
0: Ці новини про атаки росіян на наші АЗС при фронтовій зоні, наскільки вони, наскільки ми маємо на це звертати увагу, наскільки вони ускладнюють ситуацію зараз, і так не просто ситуація, звичайно, в цих регіонах, чи є якісь шляхи вирішення цієї проблеми, наскільки вона є глибокою і серйозною?
2: Ну, якщо казати про прифронтові регіони, то навряд чи можна якимось чином захистити великі об'єкти, такі як автозаправні станції. На жаль, вони є дуже привабливими цілями, тому, напевно, найкращим

0: спробували прописати, що можна зробити саме в прифронтових регіонах, як можна убезпечити все це від подальших атак, але перехоплення відповідних засобів ураження, тобто активний захист. Але тут кожну автозаправну станцію в прифронтових районах не захистиш. Якісь залізобетонні споруди, це нонсенс, тому що навряд чи це можливо для такого об'єкта, як АЗС, для якого потрібен під'їзд, безумовно, і забезпечення безпеки під час заправки. Тому, на жаль, кількість пошкоджених і знищених автозаправних станцій саме в прифронтових районах, вона буде зростати. І єдиним засобом, ще раз наголошую, є активний захист та відсутність великих запасів палива на таких заправках, плюс розосередження тих запасів, які існують, і зберігання їх в захищених від ударів дронів резервуарах.
1: На цих АЗС ж не заправляються там військові, умовно кажучи. Вони мають свої канали.
0: Чому? Тут, знаєте, ми чомусь вважаємо, що військові – це якісь там люди, які не належать до звичайних громадян України. Ні. Вони точно так же можуть і купувати смаколики в звичайних магазинчиках, які ще працюють при фронтових селах, і купувати бензин чи дизельне паливо на звичайних заправках.
1: Ні, це я розумію.
0: Я
1: маю на увазі, що джерела, якими там зживляться там дизелем, всяке різна військова техніка, я думаю, що вони зовсім інші. Там є свої канали, і там є своя
0: диверсифікація. Якщо мова йде про спеціальну техніку, про там бронетранспортери чи якась там іншу броньовану техніку, то безумовно навряд чи вони заправляються на звичайних АЗС.
1: Тобто
0: прямої, також такі можливості.
1: Прямої воєнної, власне, логіки в тому, щоб бити по прифронтових АЗС, немає.
0: В цьому плані ні. Так, звісно, що б'ють росіяни по цих заправках, тому що можна пред'явити хоч якісь докази того, що вони активничають і теж щось вражають. Не просто так зараз в російських медіа поширилася оця качка, чи не знаю, як її називається, фейк по-новому, да? Стосовно того, що впродовж місяця Збройні сили Російської Федерації вразили чи знищили понад 150 АЗС. По-перше, дуже дивно, коли взагалі прозвучала ця цифра, тому що вона прозвучала від керівника однієї з українських мереж. По-друге, дуже дивно, що було названо настільки велику кількість. Ми зараз, знову ж таки, я вже згадав оцю таку собі нараду стосовно цього питання, і ми врахували, скільки, як, можна нарахувати десь близько 80 з гаком об'єктів, пошкоджених з початку року.
1: Угу.
0: Але не за 2 місяці. З іншого боку, на мій погляд, не варто давати ворогові прекрасну можливість для того, щоб це роздмухати до дефіциту пального по всій Україні, черг на заправках в Україні і так далі. Звісно, проблема є, але розповідати про неї варто все ж таки на тих нарадах, де цю проблему, якщо не вирішать, то запропонують заходи, які б, які змен

0: зменшать шкоду завдану ударами Російської Федерації.
1: Цей стандарт новий, який почав від сьогодні діяти, Е-90, він уже має бути в кожній, буквально в кожному пістолеті, в кожній станції від сьогодні? Ми його помітимо?
0: Та ні, нічого не змінилося. Ну, там є один маленький нюанс. Оця вимога 7% об'ємних, це ж не безпосередньо біоетанол. 7% об'ємних біокомпонентів. Тобто той бензин, який продавали досі, а саме 95 Євро 5 Е5, він придатний для використання усіма бензиновими двигунами. Незважаючи від того, коли були випущені ці автомобілі. Але саме Е5 стосовно ж палива з більшим вмістом біокомпонентів, який теж потрапляє під оце нове регулювання, а саме паливо А95 Євро 5 Е10, ага, то тут кожний має відкрити лючок власного автомобіля і подивитися на його зворотний бік. Зазвичай виробник пише там придатність цієї паливної системи до використання цього палива Е10 чи Е15, чи є позначення FFV, гнучкопаливний двигун, якщо перекладати з англійської. Тому ось якщо у вас такої позначки нема на цьому самому лючку Е10, то краще не заправляйтеся, тому що тоді виробник такого автомобіля знімає всі гарантійні зобов'язання з себе. Але що стосовно палива Е5, тобто там, де позначення завершується на Е5, то це придатне для будь-яких двигунів пальне, і ним можна користуватися, не загрожуючи там збільшенням своєму автомобілю зменшення міжремонтного пробігу чи там якимось відновленням після використання некондиційного пального.
1: І що ми вже так заглибилися трошки в ці цифри. Я не знаю, пане Надію, а можете пояснити? От ми зараз побачили, ну, оскільки в них зараз черги на заправках в Росії, я з подивом побачив, що в них А92, він стоїть першим дуже часто. І в них купа того А92. В нас треба пошукати, щоб десь він ще продавався. Як це взагалі пояснити? Може, у них там ще А76 навіть є?
0: Так, АІ-92 за російським стандартом, за ГОСТом, це основне пальне, яке використовується на Росії. І це явище, яке підтверджує, що ця держава не є бензоколонкою, не була бензоколонкою. Більше того, зараз офіційно дозволено випуск там на болотах пального за європейським стандартом, тобто за екологічною нормою Євро-3. І мова йде взагалі про відміну будь-яких екологічних норм як засіб для того, щоб збільшити обсяг нафтопродуктів на ринку. Хоча на це там теж не звертають увагу, зверніть, будь ласка, увагу на те, що в Чечні немає проблем з пальним, але не через те, що там якась інша ситуація. Справа в тім, що навіть існує словосполучення, стале словосполучення «чеченський самовар», який характеризує таку собі установочку, на якій швидко можна зробити з нафтової сировини щось схоже на бензин. І ось це щось схоже роблять там, ну, буквально в кожному селі. Тому і оцих напівпродуктів, якими заправляються застарілі автомобілі, дуже багато по всій території Російської Федерації. Тому так, там АІ-92 є основним бензином, і він ще й довго таким буде.
1: Що ж, дякую, пане Геннадію, за роз'яснення. Експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень був в нашому етері.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах тюрманського шляху

0: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
6: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
11: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
10: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
12: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
10: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
13: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
14: Зараз поговоримо про ситуацію в Британії. Там готуються отримати 7-го прем'єр-міністра за останні 10 років. Вже не виходить фактично з такої політичної кризи Велика Британія. Колись там тривалий час були прем'єр-міністри при владі, пам'ятаємо. Ну, може, не супер тривалий час, але бувало так, що по кілька разів залишалися навіть після виборів. Ну, але зараз це... Ця традиція змінилася, і от бачите, 7-й прем'єр-міністр за 10 років. Вже там були і кілька консерваторів, тепер прийшли лейбористи. Ну, а ми собі переживаємо, що вони прийшов хтось третій, а цей третій наступає на п'яте, намагається принаймні це робити. І будемо теж про це зараз говорити. Ну, а стосовно, власне, кроку Кіра Стармера, який оголосив вже про свою відставку, то зараз великої інтриги вже немає, ким може стати його наступником. Поки що єдиним є претендентом за це крісло. На це крісло це колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем. І, власне, 9 липня офіційно ті вибори внутрішні будуть в них відбуватися. Зараз поговоримо, чого чекати нам від цього пана Бернема і Бернема, і що, і чи буде, може змінитися сама, власне, політика щодо підтримки України насамперед, звичайно, що нам цікаво. Є Богдан Цюпин, з нами журналіст з Лондона, до нас включається. Пане Богдан, вітаю вас.
15: Вітання, добрий вечір.
14: Я бачив таку, навіть такий заголовок, знаєте, що Бернем – це той самий Стармер, але, як там, смарт-кежуал стилі. Тобто він якось вміє просто те саме сказати, що і Стармер, але так, що виборцям це подобається. Чи це правда, чи це не перебільшення, чи в нас очікують зміни, якщо буде Бернем наступним прем'єр-міністром?
15: Ну, знаєте, спочатку я пропоную вашим глядачам подивитися на тло за мною. Побачити український прапор – це справжнє зображення Саме так зараз виглядає урядовий квартал Whitehall у Лондоні, біля Вестмінстера, над будівлями довкола адміністрації чи радше будівель резиденції прем'єр-міністра Великої Британії майорять українські прапори з 2022 року. І це лише одна з ознак того, що рівень підтримки України у Великій Британії залишається дуже високим. Це офіційна державна політика, це політика не лише урядової лейбористської партії, але й опозиційної консервативної партії, також інших партій, представлених у парламенті. Так що, як не дивно, зараз ви сказали про ймовірність чи очікувану заміну прем'єр-міністра Великої Британії, про Україну у всіх цих дискусіях, які зараз ми чуємо, не говорить. І з одного боку можна сказати, що можливо це погано, тому що мали би говорити про війну найбільшу у Європі і так далі, і так далі. Але про це мало говорять насамперед. Чому? Тому що змін в політиці, в державній політиці Великої Британії не очікується. А що стосується Енді Бернема і що можна чекати? Ну, спочатку про дати, так? Тобто зараз ми знаємо, що Кір Стармер подав відставку з посади лідера партії лейбористів. Це означає, що він фактично вже не може бути прем'єр-міністром, він виконує обов'язки до появи нового. І отже, у лейбористській партії, а саме у фракції лейбористів у парламенті, відбувається визначення з новим лідером. І зараз найбільше говорять, правильно, як ви кажете, про Енді Бернема, який став депутатом нещодавно, отже, став членом парламентської партії лейбористів. І всі говорять про те, що хочуть бачити його лідером партії, отже, він автоматично стане прем'єр-міністром, якщо буде лідером. Але для цього треба дочекатися 17 липня, трохи більше двох тижнів, коли відбудеться спеціальний конгрес лейбористської партії, спеціальний з'їзд, і на ньому ми побачимо, чи Енді Бернам, якого зараз лейбористські партії всі так люблять і поважають, зокрема за його дуже переконливу перемогу щойно в тому окрузі, де він здобув депутатський мандат, а чи з'явиться серед лейбористів хтось ще, може і не один, які скажуть, що я хочу бути лідером партії, а отже прем'єр-міністром. І 17 липня, як я вже сказав, ми вже будемо бачити, чи будуть такі опоненти у Енді Бернема. Якщо ні, якщо він залишиться, як і зараз, він є головним, так би мовити, ідеологом чи лідером лейбористів, то його фактично просто призначать, і тоді 20 липня приблизно він уже може стати прем'єр-міністром Великої Британії. Тобто все може відбутися дуже швидко, за лічені тижні. Якщо будуть опоненти у цьому процесі виборів лідера лейбористської урядової партії, тоді цей процес може тривати до вересня. Але знову ж таки, як я вже сказав, українські прапори над Лондоном майорять, про зміну політики щодо України не говорять, а радше говориться більше про внутрішньополітичні проблеми Великої Британії, хоча, звичайно, і питання оборони і загрози Росії лунає дуже гучно.
14: Власне, те, що змінюється вже сьомий прем'єр-міністр за досить короткий термін, чи це свідчить про якусь кризу парламентської моделі парламентаризму зараз в Британії? Що про це кажуть британці? І чи, можливо, це криза також двопартійної системи, яка століттями існує, так чи інак? Що кажуть про партію Найджела Фараджа, власне? Фараджа, про чи вона може теоретично отримати рано чи пізно більшість в парламенті, як би це змінило політичну ситуацію?
15: Ну, спочатку про ситуацію, чому так багато прем'єр-міністрів змінилося. Я би сказав, що можна простежити, і є серйозні коментатори, серйозні аналітики в цій країні, які простежать це до референдуму про Брекзит. Тобто, починаючи з 2016 року, коли, як дехто вважає, необачно уряд консерваторів на чолі з Девідом Камероном вважали, що вони так собі легенько проведуть такий референдум.
14: Розглядять і питання, обстановку, ситуацію.
15: Питання буде, про членство в Євросоюзі, питання буде закрито, і тоді вони будуть вирішувати всі свої проблеми. Але насправді це відкрило скрині Пандори. Тобто, і після цього референдуму процес сам того, як виходити з ЄС, тривав роками, як ви пам'ятаєте. І мінялися прем'єр-міністри, консерватори, потім був ковід, потім, все навалилося. Російська війна, все проти України, все, що хочете. Але Брекзит був фактично початком дуже серйозних зрушень, дуже серйозних змін всередині цієї країни. І з цього випливає, як дехто стверджує, наприклад, і економічні проблеми Великої Британії, і те, що наплив мігрантів став дуже-дуже серйозною проблемою, тому що коли Велика Британія була у Європейському Союзі, то діяли угоди, згідно з якими, наприклад, Франція мала приймати тих людей, які зараз човнами просто перепливають протоку Ла-Манш, і Британія змушена їх приймати, назад відсилати їх не може, тому що Франція – це вже Європейський Союз. За Британію – ні. Отже, потрібні нові угоди, і кількість цих людей, які перепливають човнами, збільшилася страшно. Хоч це не дуже велика цифра, але людей це лякає. Такі, як ви вже згадали, пан Фараж, кажуть, що це там страшна проблема, яку лише він може вирішити, і так далі, і так далі. І ось у цьому, власне, вбачають загрозу лейбористи, коли міняють свого лідера. Тому що, насправді, лейбористи зараз в парламенті мають досить серйозну більшість. Теоретично, їм не треба нічого міняти. Їм треба просто втілювати свої обіцянки виборцям, працювати, і теоретично вибори мали би бути у 2029 році. Але лейбористам тихо не сидиться, тому що вони бачать, що на там позачергових виборах, на місцевих виборах вони поступово втрачають позиції. Вони вважають, що їм щось треба робити, щоб зміцнити позиції, як я вже сказав, і на місцевому рівні, і якщо відбуваються, скажімо, якісь там довибори до парламенту, щоб їхня позиції їхньої партії не послаблювалися. Вони вирішили, що треба їм поміняти лідера, що Кір Стармер, попри те, що він дуже прагматичний, дуже серйозний чоловік, виявляється, що британці настільки стурбовані тими проблемами, про які я вже сказав, зокрема, і там імміграцією, і проблемами економіки, і так далі, і так далі, взаємин зі Сполученими Штатами, взаємин з Європою, що потрібно когось потужнішого, когось дієвішого. І зараз сподіваюся, що Енні Берн буде такий, що дасть друге дихання урядовій партії. А партія реформ Найджела Фаража, вони тим часом набирають популярності і чекають помилок провідних традиційних партій, таких як лейбористи і консерватори. Якщо ці помилки будуть, якщо, скажімо, заміна лідера лейбористів буде проблематичною, то пан Фараж і його партія реформ скажуть, що вони можуть врятувати Велику Британію від проблем і будуть стверджувати виборцям, що лише вони це можуть зробити, і будуть сподіватися на, можливо, позачергові вибори, можливо, навіть не чекаючи 2029 року, якщо ключові питання, ключові проблеми країни, і внутрішні, і взаємин з Європою, зі Сполученими Штатами, питання безпеки, політики Британії у світі не будуть вирішені, тоді політична ситуація може розвиватися дуже непередбачувано і дуже швидко.
14: Зовсім на сам кінець, вже немає часу, але спитаюся. Британія показує нам приклад того, що партія може не стояти на прізвищах і рейтингах лідерів партії. Але чи партія самого Фараджа зараз є партією лідерського типу? Чи розуміють насправді виборці, що за цією «Реформуйся UK» стоїть?
15: Напевне, не всі знають, що саме є, хто стоїть за паном Фаражем, що за партія. Тому що пан Фараж міняє партію як шкарпетки. Тобто він очолював партію Незалежності Великої Британії, потім він очолював партію Брекзиту, тепер він перейменував фактично чи заново створив силу, яку називає реформами. І він дуже вправний політик, він дуже переконливий оратор. І на тлі ситуації, яка складається зараз у світі, він каже, що ось там ці політики, які керують Великою Британією, міняються консерватори з лейбористами при владі десятиліттями чи століттями, вони вже нічого нового запропонувати не можуть, а він ось, мовляв, може запропонувати. Дехто на це може спокуситися. Британці спокусилися на його обіцянки раю в результаті виходу України з Європейського Союзу. Спокусилися. Отже, він переконливий спокуситель. Якщо він буде мати таку
14: допомагали,
15: можливість.
14: Все-таки допомагали, були помічники і серед консерваторів.
15: Очевидно, що в нього є симпатики, як в цій країні, так і за межами. Ті, які хочуть трохи потрясти Європою, ті, які хочуть потрясти Великою Британією, будуть його прихильниками.
14: На щастя, немає інституту президентства Великої Британії, так що Фаражу все одно є межа. Він не зможе зламати систему настільки, щоб стати, наприклад, монархом наступним. Ну, навряд.
15: Бачите, Брекзит показав, що навіть в такій країні, як Велика Британія, речі можуть бути зламані.
14: Це правда. Дякую дуже за цю розмову. Богдан Цюпин був з нами, журналіст, з Лондона до нас включався. Ну, а ми зараз трошечки ще поговоримо про те, що відбувається в Чехії і як на це реагувати. Там в нас майже такий казус, насправді. Один з політиків, достатньо скандальний, але тим не менше, який є в коаліції зараз правлячі, заявив про те, що треба забрати орден Зеленського. Зараз про це поговоримо, тому що Чехія також давала найвищу нагороду країни президенту Зеленському, власне, в його особі, українському народу, власне, за боротьбу з російським агресором. Це орден Білого Лева. Будемо зараз про це говорити трошки пізніше. Перед тим нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашу думку, і це останній шанс проголосувати, коли відбудуться вибори в Україні. Є варіанти відповіді вже цієї осені. Дехто, схоже, так і вважає, але точно не серед наших глядачів багато таких є. Хтось каже, що можна також обрати варіант наступного року після завершення війни, ну, або я не ходжу на вибори, і тому мені це не цікаво. Заходьте, голосуйте, приходьте на наші трансляції на YouTube, якщо ви дивитеся нас по телевізору. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцію. Ну, і вже є наш наступний гість, це є Радомир Мокрик, історик філософського факультету, викладач Карлового університету в Празі. Вітаю, Радомир.
16: Вітаю.
14: Власне, така дивовижна історія про те, що коаліційна партія Чехії, один із представників, виступив за те, щоб позбавити президента Зеленського найвищої чеської державної нагороди, цей орден Білого Лева. Це, звичайно, дуже сильно перегукується з нашою дуже неприємною ситуацією зараз з польською стороною, з поляками. От, і це от такий собі Індржих, перепрошую, це зараз важко вимовити, Райхль. І виявляється, що це політик доволі скандальний. Навіть кажуть, що він знімався в порнофільмі. Правда, він актор одного фільму, як з'ясувалося, ніби це був перший і останній його фільм. Але тим не менше, тобто знімався він. Ми намагалися перевірити в редакції, ну не так, щоб аж так дуже, але перевіряли, чи він є принаймні в титрах, і він є там. Фільм, який називається якось, ну, для німецького якогось ринку, словом. Плюс в нього є ще якісь історії. Власне слово, Радомира, тобі, власне, наскільки це серйозно треба сприймати, чи може в нас повторитися історія з Польщею, не дай Боже?
16: Ну, справді, ця історія, вона, очевидно, інспірована Польщею. Та? Тобто Райхл, коли робив цю заяву, він не приховував того, що, власне кажучи, його надихнуло на це все, на це звернення, власне, польська ініціатива. Тут справді важливо розуміти, що це гротескний персонаж польської чеської політики Індріх Райхел. Він є представником такої собі партії ПРО. Це єдиний представник цієї партії в парламенті. Справді, це така мікрокоаліція з СПД Томі Окамури. Ось і він фактично таким чином, ну так склались парламентські ці розклади, що він є представником правлячої коаліції. Так, ну персонаж, який дійсно є максимально популістичним, тобто він використовував там раніше була проблема міграції, це історії про антивакцинаторство, ось і так далі, і тому подібне. Тобто це максимально популістичні сили, безумовно. І зараз ось ця історія, власне, з, як він писав, верховним бандерівцем Володимиром Зеленським, та, якого треба позбавити ордену. Тобто ця ініціатива справді є. Ось очевидно, що вона не буде мати такого резонансу, як в Польщі, тому що Чехія все-таки не має такого підґрунтя. Так? Ну, це зрезонує в якомусь середовищі, власне, антиукраїнському, так би мовити. Але це точно не буде мати якихось таких велетенського резонування в чеському суспільстві загалом. Зрештою, ну, важко собі уявити, що коаліція, вся коаліція, на чолі з Бабішем і його партією АНО, справді підтримала якесь таке звернення, а після цього якісь кроки робив президент Павло. Тобто все-таки Чехія тут відрізняється від Польщі значною мірою.
14: Тобто це швидше персонаж комічний, і до нього серйозно ніхто не поставився. І це не має якоїсь великої кампанії підтримки.
16: Ну, тобто він персонаж комічний, з одного боку. З другого боку, він буде виступати в парламенті. Можна очікувати, що це підтримає Томі Окамура. Це людина, яка на сьогодні очолює парламент Чехії. Так? Тобто зовсім, знаєте, зводити це до якоїсь якби трагікомедії не варто. Тобто це все-таки коаліційні партнери, які будуть тиснути на прем'єра Андрія Бабіша з тим, щоб вичавити з цього якісь для себе політичні бали. Ось. Ну, інша справа в тому, що, власне кажучи, ну важко собі уявити, що чеський парламент більшістю щось таке проголосував. Бо більша проблема в тому, ну, як проблема, мабуть, навпаки, це позитивний аспект, що вже була реакція президента Петра Павла, верніше канцелярії Петра Павла, де чітко було зазначено, що президент не може позбавити ордену. І єдина ситуація, коли може відбутися реальне позбавлення ордену, це за рішенням суду у випадку, якщо людина вчинила засуджена за кримінальний злочин, так, і тоді суд може постановити, власне, позбавити його цього ордену. Тобто президент Павел одразу дає чітко зрозуміти, що ось, ну, чеські ордени, вони не працюють так, як в Польщі. Ти не можеш просто сьогодні дати, завтра забрати, тому що тобі щось не подобається. І цей сигнал був практично одразу. Тобто, як тільки виникла ця ініціатива, звернулись до президента, і от з його канцелярії дали таку інформацію. Тобто, фактично одразу давши зрозуміти, що, мовляв, ці ігри не мають реальної перспективи в Чехії.
14: Що ж, добре, що в Чехії саме такий президент зараз, і це той приклад, коли маємо такого гаранта, справді, якихось конституційних правил і законів. Дякую дуже за цю розповідь. Радомир Мокрих був з нами, історик, викладач філософського факультету Карлового університету у Празі. Ну і ми тим часом потрошечку йдемо до завершення сьогоднішньої нашої двогодинної програми. І зараз я спробую підбити підсумки нашого голосування. Ми сьогодні питалися вашої думки, власне. Загальне опитування в нас було про те, коли відбудуться в Україні вибори, на вашу думку, вже цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, чи все-таки, в принципі, вам це питання і не цікаво, бо ви і так не голосуєте. Отже, і варіанти відповіді в нас зараз буквально за секунду з'являються. Зараз оновлюємо і вже підіб'ємо зараз підсумки. Отже, 12% не змінилася цифра, вважають, сподіваються, що вже цієї осені будуть вибори. Ну, для цього нам треба, щоб війна закінчилася позавчора, я думаю. А сьогодні ми вже би мали голосувати в Верховній Раді закони про нові вибори. Ну, але тим не менше, мені подобається ваш крайній оптимізм. Також наступного року вважають так 7% наших глядачів. Коли закінчиться війна, ось такий варіант набрав нас 75%. Подолали ми цей наш, знаєте, магічний 73% бар'єр, і 75% кажуть, що коли закінчиться війна. Ну, в принципі, це абсолютно, звичайно ж, логічно. А от коли закінчиться війна, це питання, на яке ми наразі не маємо відповіді. Ну і 5% не підуть на вибори в будь-якому разі. Дякую, що ви прийшли принаймні нас подивитися, і побачимося завтра о 18 годині. Бережіть.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
4: Я сумую за тобою.
5: Я теж.

0: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп, знято.
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю. Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійсько-Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому.
1: Дзвонив пошти, каже, де, як відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш, тримаєш, от, от, отзовуть, от. Скажу, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже життєлюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дизель-шоу. І це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона і навіть удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаває? Та Катя каже, що те саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь де повинен же звернути. Хто-то бачив. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сміх.
6: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
7: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
9: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: вітаю вас, шановні телеглядачі. Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик. У Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки. В Деснянському – 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення ВТР. І от просто зараз готова до того, аби долучитися до нас і розповісти більше із однієї з локацій міста Києва, наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході. Більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей. Утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть в підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багато поверхівки, також магазини, зокрема зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це 5-поверхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
0: Дякую, Наталія. Наталія Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. І з однієї з найбільш пошкоджених ділянок, це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Ну, а ми йдемо далі. Укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій «Дрон Діл» запропонував Ірландії президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні. За словами президента, ініціатива передбачає пряму співпрацю між українськими та ірландськими компаніями у сфері сучасних технологій, перевірених війною. Також сторони обговорили безпекову співпрацю, європейську антибалістичну програму та посилення санкцій проти Росії. Зеленський висловив сподівання, що Ірландія підтримає нову оборонну ініціативу України.
2: Сьогодні ми почали розмову з Ірландією про в галузі дронів, нових технологій. Ми пропонуємо дрон діл, відповідні технології. Це дає можливість побудувати пряму і дієву співпрацю між нашими підприємствами, компаніями. І дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря. І ми також говорили про додаткові санкційні кроки проти Росії, які можуть допомогти наблизити закінчення війни.
3: По мірі того, як Ірландія вступає в лавання в ЄС, я обіцяю постійну підтримку Україні. Ми будемо працювати, щоб добитися того, щоб ви отримали політичну, фінансову і військову підтримку, ту, яку потребує Україна, для того, щоб боротися з російською агресією. Ми будемо працювати в напрямку того, щоб надалі виділялися позики Україні Європейським Союзом. Ми посилимо тиск на Росію з тим, щоб скоротити надходження, через які вона веде цю війну, і привести її до столу переговорів.
0: Посилити санкції проти Росії закликав ЄС-президент України Володимир Зеленський. Там блок має змусити Кремль припинити війну. Про це глава держави заявив під час церемонії відкриття ірландського головування в Раді ЄС. За його словами, Москва не демонструє готовності до завершення бойових дій. Тиск на російську економіку має зростати.
4: Найсильніші світові лідери, зокрема президент Сполучених Штатів Америки, вже говорили Росії, що ця війна має закінчитися. Однак Путін хоче воювати далі. Саме тому він має зіткнутися з умовами, які зроблять для нього продовження цієї війни неможливим. Ми створюємо ці умови за допомогою наших далекобійних ударів по російських військових і нафтових об'єктах. Наші санкції середньої дальності також дають результат. Вони ускладнюють Росії окупацію нашої території, наших життів, і ми робимо все можливе, щоб зробити окупацію нестерпною для окупантів. Я хочу подякувати всім, хто підтримує наші зусилля, і закликаю вас продовжувати цю підтримку через нові санкції Європейського Союзу.
0: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Кіпру за підтримку України під час головування країни в Раді Європейського Союзу. За його словами, серед ключових результатів стало відкриття переговорного першого кластера основи, запуск позики для підтримки України, посилення санкцій проти Росії. Ці рішення стануть важливою спадщиною кіпрського головування. Міністр також відзначив внесок Кіпру у збереження України серед пріоритетів порядку денного ЄС. Українська сторона розраховує на подальший розвиток цього поступу. На саміті НАТО наступного тижня обговорять нові фінансові зобов'язання для підтримки України. Берлін пропонує європейським союзникам по альянсу взяти на себе додаткове навантаження щодо фінансування Києва. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, цей крок має продемонструвати Росії незмінність підтримки України та сприяти розблокуванню переговорів про припинення вогню. У Києві також закликають партнерів пришвидшити фінансування нової хвилі військової допомоги для посилення оборони спроможностей нашої держави.
4: Ми хочемо чітко заявити Анкарі про незмінну підтримку України. Федеральний уряд пропонує, щоб ми, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе нові фінансові зобов'язання перед Києвом. Ми сподіваємося, що Москва зробить з цього правильні висновки. Ми не похитнемося у нашій підтримці України. І зараз вже наближається час, коли російське керівництво має заявити про свою готовність розпочати переговори. Це повністю залежить від Москви.
0: Вберегти добросусідські відносини народний депутат та співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею Микола Княжицький закликав не допустити розпалювання історичних суперечок. Він нагадав про спільне звернення ієрархів польських та українських церков із закликом до роззброєння мови та наголосив, що чвари навколо подій минулого не повинні руйнувати партнерство. Депутат заявив, що у погіршенні українсько-польських відносин зацікавлена Росія. Княжицький зазначив, що попри окремі політичні конфлікти, значна частина польського суспільства продовжує підтримувати Україну.
5: Навіть в той час, коли президент Навроцький забирав орден у президента Зеленського, 40% поляків підтримувало українців і засуджувало цей крок. Це дуже багато людей. Це ті люди, які зустрічали українців-біженців, які їм допомагали і продовжують допомагати зараз. З цими людьми, сильними, відповідальними поляками, ми, сильні і відповідальні українці, маємо співпрацювати далі.
0: Історик, пластун, майданівець та захисник України у Національному музеї революції гідності відбувся вечір

0: Пам'яті родина Романа Орищенка передала до Національного музею особисті речі воїна.
1: Він був лицарем сьогодення, він був шляхетним, він був сміливим, він був суворим до ворогів, проте добрим до своїх.
2: Постійно усміхнений на позитиві, постійно з оптимізмом до всього відносився, навіть до самих складних проблем, які виникали.
3: Роль Романа в житті і в розвитку, в встановленні музею Майдану дуже важлива і в самому протестному руху. Сьогодні рівно рік з дня загибелі його як воїна, як капітана, ми вшановуємо його пам'ять тут, в центрі Києва.
0: Це всі новини стало на цей час. Наші кореспонденти, редактори працюють. Стежимо за подіями, наслідками особливо-ворожої атаки на столицю України, за іншими подіями в Україні та поза її межами. Більше новин вже менше ніж за годину розповідатиме моя колега Христина Яцьків, а український фокус буквально за мить.

0: Вітаю всіх, хто долишається. Бажаю вам раді, що ви з нами. Це український фокус. Василь Зима і Христина Яцьків працюють в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Надзвичайно важкий ранок. Сьогодні ми знову говоримо про російські атаки, про жертв цієї атаки. Наші журналісти продовжують працювати на місцях, уражених росіянами, принаймні в українській столиці. Збиратимемо також інформацію загалом по обстрілах по території нашої країни. Почну наш етер сьогоднішній з цитати президента України Володимира Зеленського. Буквально на минулому тижні він сказав: «Ми не хочемо цієї війни, ніколи не хотіли, і всі це знають, і партнери це знають, і точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва». Тому ми ще раз підкреслюємо, що час закінчити агресію, час закінчити війну. Цей меседж президента, очевидно, не був почутий в Російській Федерації. Важка, складна атака. Ми чекаємо на звіт повітряних сил. Ну, а зараз збираємо інформацію, зокрема, від людей, які долають наслідки ворожих ударів. Дмитро Іванов, голова громадської організації «Добробат», зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. В Києві 8 людей загинули через російську...
0: Десятеро,
1: я перепрошую, так, інформація міняється просто з хвилини на хвилину. Велика кількість постраждалих, понад 30. Розкажіть, будь ласка, що вам вдалося побачити на власні очі і яку допомогу надає Добробат? Прошу.
2: Дякую за запитання. Ну, важка ніч, важкий ранок, і зараз інформація у нас з різних джерел. 9 підтверджених загиблих, це військова адміністрація дала Тимур Ткаченко інформацію. Також є інформація, що 10 загиблих, але найгірше, що загинули люди. Ну завжди, це боль, біль. Але наша команда зночі, ми вже 2 дні готувалися до обстрілів, ми мобілізовані максимально, і з ночі ми вже в координації з усіма гілками влади, з рятувальниками і вже на локаціях. Наші оперативні бригади об'їхали 30 локацій в столиці, більшість з них це цивільна інфраструктура, будинки, і ми подивилися фронт робіт, які сьогодні будемо робити. Це, як завжди, це розрібання завалів, це зашивання вікон, закриття дахів, це допомога людям, які потребують нашої допомоги. А таких людей дуже багато. Це соціально незахищені верстви населення, це пенсіонери, це літні люди, це одинокі люди. І ми вже розуміємо, куди ми будемо їхати, в які райони. І зараз координуємося з місцевою владою, де саме перші об'єкти, де ми будемо допомагати. І будемо допомагати, як завжди, стільки, скільки потрібно. Руйнувань дуже багато, і роботи буде, звичайно, багато.
0: Те, що я прочитав буквально за півгодини до етеру, 28 локацій, це де були влучання або падіння уламків, пожежі, дим над містом, а дуже страшні руйнування на Дарниці. Там є загиблі з 6 по 6 поверх, там, по-моєму, є 6.

0: п'ятих поверхів є руйнування серйозні. Чи відомо вам вже про те, що там відбувається, там тривають пошуково-рятувальні роботи, можуть бути люди під завалами? Я розумію, що це працюють фахівці Державна служба з надзвичайних ситуацій, але загалом, можливо, є інформація, можливо, ваші колеги вже відвідали цю локацію, яка там ситуація, будь ласка.
1: Наші колеги зараз там тривають пошукові рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що людей витягнуть людей з-під завалів живими, і рятувальники роблять все можливе, як завжди. І там буде дуже багато роботи, дуже багато горя. І, звичайно, ми будемо там теж допомагати. За моєю інформацією, 30 локацій. Це оперативна інформація від нашої команди. Так що, я думаю, що протягом дня ще там менше локацій з'являться. Тобто, десь будемо рахувати, що в районі 30-30 плюс локацій по Києву сьогодні уразили, і найгірше, повторюся, це те, що загинули люди. Відбудуємо ми 100% краще. Наша команда мобілізована. Це приклад об'єднаного громадянського суспільства. Такими ударами нас не залякати. І це навпаки об'єднує всіх нас, бо люди об'єднані в допомозі людям, які потребують цієї допомоги.
2: Пане Дмитре, наостанок дуже коротко інформація, якісь оперативні пункти звернення людей, які могли постраждати на місцях, що знаєте про це?
1: Звичайно, в пункти всі ці оперативні розгортаються. Ми теж розгортаємо свої пункти. У нас є пересувні мобільні пункти, які, в яких є система кондиціонування влітку, взимку. Це обігрів, де люди можуть і посидіти, і заповнити заяву, і отримати допомогу, і записатися, ну, для того, щоб їм закрили вікна чи зробили дах. Так що слідкуйте за нашими соціальними медіа, слідкуйте за нашими включками. Дякую вам, що ви теж включаєте нас. Ми завжди інформуємо людей, де ми збираємося, що ми робимо і де ми будемо наразі допомагати людям.
0: Дякую дуже, перш за все, за вашу роботу. Дякую, що долучилися. Дмитро Іванов був з нами, голова громадської організації «Добробат». Ну і зараз ми перемістимося в інший регіон нашої держави, де обстріли щоденні, причому обстріли з усіх видів зброї, крім обстрілів, там літають дрони і все, що може літати. На жаль, люди під постійним ворожим тиском і під постійними ворожими атаками.
2: Мова йде про Краматорськ. Краматорськ – це наш такий східний форпост, дуже особливе місто для кожної людини, яка воювала за українську Донеччину, Луганщину, яка підтримувала українських військових. Ситуація там справді складна у зв'язку із тим, як міняється війна. І тут наявність дронів – це окрема небезпека. З нами на зв'язку Максим Ходушко, журналіст місто Краматорськ. Максиме, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, якщо так можна сказати. Перш за все хочу висловити своє співчуття киянам, загиблим, пораненим з тим, що там відбулося в столиці.
2: Щиро вдячні і дуже співчуваємо практично щоденним трагічним новинам з Краматорська. Це дуже щемко для багатьох людей в нашій країні. Дуже важливо, щоб люди, і ви, зокрема, хто залишається у себе вдома, відчували, що Ми тут і ми поряд, наскільки це можливо. Через російський авіаудар по житловій забудові Краматорська поранено 3 людей, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, магазини, кафе. Це останнє з повідомлень буквально завчора від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Власне, розкажіть про ворожу активність по Краматорську от за останню добу.
3: Але цей удар, який, до речі, ви кажете, він зовсім поряд зі мною, я живу неподалік, це 2 або 3 авіабомби просто у двір старої двоповерхівки. Просто де в будинку залишалось жити буквально кілька людей, дуже давнє кафе там було, це було зруйновано. І це такі, знаєте, удари росіян, як вони останнім часом дуже, скажімо так, полюбили бити, ну куди прилетить. І тому каби, якщо колись там, ну, позаторік були десь на околицях, то цього року, на жаль, дуже сильно побитим вже є центральна частина міста, і ну, колись, скажімо, головний поштамп, там така величезна будівля в центрі, а просто житлові будинки. Тобто активність росіян, скажімо так, те, що відбувається, жах, який відбувається в столиці раз на тиждень або на два, ну, я не порівнюю, але справді тут це, ну, щоденно. Щоденно щось руйнується, щоденно хтось або поранений, або є загиблі люди. В цьому випадку, на щастя, на якесь просто величезне щастя, обійшлося, ну, просто, як це можна сказати, да, пораненими, без загиблих.
0: Скажіть, будь ласка, яка гуманітарна ситуація в місті? От ви кажете про руйнування інфраструктури з різних закладів, які надають певні послуги громадянам, зокрема пошта, там, можливо, медичні заклади, інші заклади. Яка ситуація з цим пов'язана? Чи тримається бізнес, продовжує працювати в Краматорську? Це теж дуже важливо для надання послуг і громадянам, і військовим громадянам також. Ну і інші послуги, які зараз надаються. Тобто, як це рівень, оцінити рівень життя, саме гуманітарного життя в Краматорську?
3: Нам в певному сенсі пощастило, що у місті завжди були досить високі стандарти до послуг взагалі, ну, до всієї комунальної сфери, до інфраструктури. І тому, скажімо, все, що треба для життя, функціонує. Ну, зараз, щоправда, от вже майже добу немає водопостачання, але водоканал постійно інформує, що роботи тривають. В центральній частині міста воно має відновитися, в інших там будуть воду підвозити. Але електрика буває теж, звісно, проблемою, знову ж таки, її відновлюють. Тобто в цьому сенсі прифронтове місто, але наразі все є і сподіваємося, надалі буде. Щодо магазинів, ну, постачання харчових продуктів також є. Магазинчики, як невеличкі, працюють мережеві. Закриваються деякі магазини, ну, скажімо, закривається там один великий магазин одягу, да? Ну, бренд харківський, там один, неважлива назва. Але з іншого боку, дивлюся, несподівано на один з вулиць відкривається просто магазин чоловічий одяг. От зараз просто відкривається. Тобто процес іде, людям все ж таки треба щось їсти, щось купувати, крім їжі, одяг якийсь купити, аптеки працюють. Тобто в цьому сенсі все є, але воно, знаєте, тримається, ну от, я не знаю, мабуть, треба сказати, на тому, що бізнес все ж таки ще заробляє і на ентузіазмі. Бо бізнес бізнесом, але багато хто не отримує. Я бачу, що закриваються точки, все ж таки закриваються торговельні точки на популярному ринку і в інших місцях, бо, ну, просто не тому, що нема покупців, а тому, що люди просто вже, ну, деякі досягають межі. Це стосується, як я кажу, бізнесу, тих, хто працює в інфраструктурі, і просто місцевих мешканців.
2: Максима, з деяких вулиць Слов'янська, Краматорська, Віленького, також усієї території Привілля, Малотаранівки, це інші українські міста і села, буквально за кілька тижнів тому оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Дітей головне зараз врятувати. От, власне, як вона відбувається? Чи багато є людей на вивіз? І окремо, дуже коротко, чи ситуація в Слов'янську є такою самою, як у сусідньому Краматорську?
3: Ну, в принципі, всі населені пункти, крім Слов'янська, які ви назвали, Біленька, Малотаранівка, Привілля, це все насправді частини Краматорської громади. Чому і говориться, що евакуація оголошена з деяких околиць, тобто там міряється відстань до лінії фронту, певні методики, і оголошують цю евакуацію. Ви знаєте, коли ми спілкувалися минулого разу, були цифри офіційні щодо кількості дітей, я їх тоді називав. Останнім часом вони мені, ну, не траплялися, тобто це оголошує обласна влада, але про те, що в місті залишається загалом в Краматорській громаді близько, ну, на той момент 5 тисяч дітей в травні, я думаю, що ці цифри не дуже змінилися на сьогодні. І, в принципі, вивозом таким евакуацією родин з дітьми займається поліція, опікується поліція. Єдине, що я знаю такі випадки, ну, це не в Краматорську, що ці люди повертаються. Поверталися навіть нещодавно там, до Олексієва, до Рушківки, це неподалік, до інших населених пунктів, повертаються, тому що насправді такої, ну, обіцяної турботи про них вони не знаходять. З одного боку евакуація ця триває, поліція приїжджає, забирає дітей, вони про це звітують, дітей з батьками. А з іншого боку люди повертаються додому. А щодо ситуації в Слов'янську, вона приблизно така ж, як у Краматорську. Єдине, що Слов'янськ ближче до міста Миколаївка. А місто Миколаївка було ключовим у 2014 році. Після його звільнення звільнили Краматорське Слов'янськ. А зараз росіяни намагаються його захопити, щоб вийти на поступи до Слов'янська, ну а відповідно до Краматорська, бо це сусідні зовсім близько міста. Така ситуація.
2: Дякуємо вам, Максиме, за вашу роботу. Дякуємо за долученість до ЕТР. Максим Ходушко, журналіст з міста Краматорськ, був з нами на зв'язку. Нагадуємо, що ситуація на Донеччині залишається складною для сил оборони. Ворогу дуже потрібна Костянтинівка, зокрема, для того, щоб мати додаткові можливості по напрямку Краматорська, в тому числі. Зараз ми, я собі дозволю, дуже коротко, поки ми готуємо наступне включення, надати інформацію. Вона є надзвичайно важливою. Російському генералу, який керував ракетним ударом по піцерії «Рія» в Краматорську, оголосили підозру. Нагадаємо, що це фактично трирічної давнини, трагічна подія, в результаті якої загинула велика кількість людей, зокрема і Вікторія Амеліна. У мене з цією подією пов'язана власна історія, евакуаційна команда, якою я опікувалася, і мій близький родич. На той момент знаходилися з евакуаційною місією неподалік Краматорська, вивозили людей, ну а на вечір, щоб перекусити, заїхали в Рія просто попити піци. Їх врятувало те, що вони фактично купили її на виніс. За кілька хвилин після того, як вони з цією піцею готові повечеряти, повернулися на базу додому, дізналися про цей шалений удар і поїхали вже рятувати людей на завали. Тому так, це надзвичайно трагічна і знакова подія для України, для Донеччини, зокрема.
0: Так, і завжди надихаєшся, коли от ми вмикаємо людей з Краматорська, взагалі з інших населених пунктів Донеччини. Не лише Донеччина, а там, де йдуть активні бої, люди випромінюють той такий якийсь позитив. І тут це знаєте, це не банальне слово в цьому аспекті, таку якусь незламність, як от Херсон також ми вмикаємо, коли Краматорськ. Ти дивуєшся, де воно в людей береться, але це дуже показово. Те, що ці міста і люди в цих містах, вони люблять свої міста, і вони живуть, продовжують жити, відкривати навіть магазини чоловічого одягу, попри все. Це надихає.
2: Так. Ну і Київ сьогодні проявив себе приблизно так само, вже прямуючи на роботу крізь ці димові завіси, це забруднене повітря і велику кількість руйнувань. Працюють, нагадаємо, ДСНСники, працюють, нагадаємо, поліцейські. Поставтеся, будь ласка, сьогодні з розумінням до проблем на українських дорогах, принаймні в столиці. Люди поспішають на роботу, хтось сонний залишає метрополітен, де всю ніч намагався врятуватися від російських атак. Ну, це вже частина нашого життя, спосіб нашого життя.
0: Такі замальовки, знаєте, ну, окрім того, що багато осередків займання по Києву, буквально о 4-й годині ранку я прикинувся від того, що сильно дерло, там вибухи були, звичайно, сильно дерло в горлі, очі срізалися, дуже сильний дим і такий ядучий. Ну, окрім того, дійсно люди, які от ходили під будинками в халатах, тут подалік на Шулявці будинок там пошкоджений, пожежники працювали, гасили пожежу, а люди в халатах, в якихось спортивних штанях, просто які вже втратили своє житло, ходили, там собака, а поряд йшли люди дійсно з там поряд станції метро Шулявка, дуже, до речі, глибоко залягання станції, надійна, збудована ще там в давні часи. І люди виходили теж з карематами, з тваринками, йшли додому, намагалися йти додому, якось збирати себе, але, на жаль, стало на зараз відомо про 10 людей, які вже не зможуть нікуди піти. Цей день для них став, ця ніч для них стала останньою. Через росіяни вбили 10 українців, 10 киян. І будемо стежити з інформацією далі. Також будемо мати включення нашої кореспондентки Наталі Старо-Право, яка сьогодні працює в Києві на локаціях, куди прилетіли ракети, уламки ракет. А зараз будемо дізнаватися про новини економіки. І про найголовніше нам готовий розповісти Олександр Морщевка. Олександре, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Вітаю, колеги. Дійсно, такі удари, як, зокрема, по столиці, приносять багато і матеріальних збитків. Громадянам потрібні будуть кошти, і, зокрема, за рахунок міжнародної допомоги будуть відбудовувати свої оселі, також підтримувати свій соціальний статус. Я розкажу про фінансову допомогу з боку партнерів, розкажу про курс гривні, а також про зростання економіки, і все за рахунок зони вільної торгівлі. А з якою країною – деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Майже 600 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки за програмою «Спіріт» надійшло до державного бюджету України. Кошти підуть на фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Фінансування покриватиме загалом 18 видів різних виплат. Зокрема, це стосується і допомоги дітям-сиротам, особам з інвалідністю, багатодітним родинам. Проєкт охопить понад мільйон українців, каже Свириденко, і додає, що аби отримати саме цю суму, станом на зараз це 600 мільйонів доларів, наша держава виконала усі необхідні умови. Україна та Об'єднані Арабські Емірати запустили зону вільної торгівлі. Угода набула вже чинності. Домовленість про всеосяжне економічне партнерство між урядами обох країн скасовує усі торговельні мита. Про це повідомляє Державна митна служба. Історичний документ, нагадаю, був підписаний ще торік в Абу-Дабі для українських компаній. Це означає отримання преференцій на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів. Це дозволить розширити і географію експорту, і збільшити валютні надходження в країну. Додам лише, що для Об'єднаних Арабських Еміратів наша держава цікава, як і м'ясопереробною галуззю, і цікава також зерновим експортом. Ну, ось в Україні розпочала роботу програма відкритого експорту ріпаку та сої. Вона спрямована на забезпечення прозорих і передбачуваних умов для наших українських агровиробників, повідомили в Мінекономіки. Участь зможуть брати виробники сільськогосподарської продукції, і подавати заявку слід виключно через Державний аграрний реєстр. Для тих, хто займається ріпаком, приймають довідки з 1 липня до 1 квітня наступного року. Для фермерів, які спеціалізуються на сої, з 1 вересня поточного року і до червня 2027-го. На 30% у першій половині року обвалила світова торгівля добривами. Головна причина – це перебої із постачаннями, які спричинив конфлікт на Близькому Сході. Зокрема, мова йде про блокування Ормузької протоки. Вона була головною артерією постачання сировини, зокрема карбаміду, на міжнародні ринки. Про це заявила продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Аналітики кажуть, що фермери відкладали закупи сировини в очікуванні падіння цін, і це вплинуло на прогнози врожайності зерна, а відтак на майбутню посівну кампанію. Ось такий ланцюжок. І мова йде, зокрема, про майбутнє зменшення показників врожайності на європейському континенті, кажуть аналітики. Ну, традиційно нагадую, що для України експорт зернових – це традиційна валютна виручка, і яка завжди підтримує курс національної валюти. Але станом на сьогодні, давайте подивимося, що показують нам дані Національного банку, як почувається гривня. Вона поступилася лише євро, злото дешевше є, 11,86 євро. Піднімається в ціні 50 гривень 97 копійок і дешевше долар 44,76. На автозаправних станціях України почав діяти новий стандарт пального Е10. Він передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу, розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Рішення не призведе до суттєвого зростання цін, і це частина гармонізації нашого паливного ринку з європейським, каже аналітик. Собівартість може піднятися орієнтовно від 50 до 70 копійок на літрі. Це майже не відчують споживачі. Суміш Е10 є безпечною для всіх типів двигунів, додав Сергій Куюн. Ну і говорячи про енергоресурси, традиційно стежимо за даними аналітиків агенції Bloomberg Energy, скільки станом на сьогодні коштує нафта на світових ринках. Бачимо, що трішки опускається в ціні WTI, майже 68 доларів за барель, і марка Brent 70-78. Трішки ціни просіли, трейдери очікують зараз надлишок на ринку, адже ціни поволі падають через заспокоєння ситуації на Близькому Сході. І майже на 15% підвищує тариф на транзитні перевезення для іноземних суден через протоки Босфор і Дарданели – Туреччина. Відповідне розпорядження ухвалило Міністерство транспорту та інфраструктури країни. Митний збір становитиме майже 7 доларів. За інформацією Міністерства, такі стягнення принесли Анкарі вже 223 мільйона доларів доходів. Це за 2024-й 2025 роки, а тепер планують наростити ці доходи. Загалом торік крізь Босфор і Дарданели здійснювали перехід понад 40 тисяч цивільних суден. Це була остання інформація. Новини економіки, їх буде більше, я буду стежити і традиційно.

0: офіційно завтра вам розповім. Дивіться ефір на Славі.
1: Дякую дуже, Олександру Морчевці. Наш ТР триває. І зараз долучаємо гостя. З нами Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Вітаємо, пане Сергію.
2: Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю студію.
3: Героям слава. Ситуація на півдні нашої країни. Пане Сергію, як вона змінюється з ходом реалізації програми «Логістичний локдаун», яку Сили оборони України влаштували для окупанта на півдні? Прошу.
2: Якщо говорити про південну операційну зону, то якраз всі ці наші удари, які зосереджені по різних об'єктах, які пов'язані з логістичною і не лише інфраструктурою ворога, вони безпосередньо впливають на інтенсивність бойових дій, зокрема на Запорізькому фронті. І ми бачимо, що відповіддю ворога якраз на такі активні наші дії є терор місцевого населення. Ми бачимо, що зросла кількість ударів по обласному центру міста Запоріжжя. Взагалі ворог практично кожного дня атакує Одещину. Напередодні була атака балістична. Тобто це відповідь росіян на успішні дії Сил оборони України, які знищують саме військові цілі. Якщо ми говоримо, зокрема, про Гуляківський відтинок фронту, він на сьогодні на Запорізькому векторі є найбільш активним. Тут росіяни продовжують свої намагання просунутися і повернути ті позиції, які були втрачені протягом травня-червня нинішнього року. Ця активність поки що призводить до, можливо, певних тактичних просувань, але в цілому зосередження на Орісницькому відтинку фронту, просування по Гуляйполю, у росіян такого великого немає, тому що якраз мова йде про те, що не вистачає на сьогодні забезпечення матеріального. Мова йде про пальне, мова йде про БК, про озброєння, про особовий склад, тому що Сили оборони контролюють логістику, як з території тимчасово окупованої Херсонщини. Транзит, звісно, йде через наш український півострів, тимчасово окупований Крим. Ну і, власне, дуже активно сьогодні Сили оборони працюють в тому числі над знищенням енергетичної інфраструктури, яка ворожа, яка сприяє продовженню активних бойових дій. Це вдається зробити, логістичні відстані, вони збільшуються для росіян, тож інтенсивність бойових дій все-таки дещо змінилося, вона стала менше. Однак зростає кількість використання ворогом керованих авіаційних бомб. Це та перевага, яку росіяни, на жаль, поки що мають на лінії бойового зіткнення. Ну, власне, за рахунок от саме інтенсивності використання дронів, кабів, росіяни намагаються реалізувати всі свої намагання на півдні нашої держави. Однак, хочу зазначити, без деталізації, що саме на південній операційній зоні Сили оборони зараз відновили активність, відновили проведення контратакуючих заходів. У нас є певні успіхи, є розширення сірих зон, є також повернення наших тактичних позицій, визнання ворога з його тих нинішніх позицій, де він знаходиться. І саме це відбувається зараз активно в південній операційній зоні. Ну і, звичайно, у нас є здобутки на напрямку Степногірська. Там, нагадаю, 58-ма окрема загальна військова армія Російської Федерації зазнала невдач. Дуже активно подіяли у травні-червні наші спецпризначенці. Дуже активно допомагають у цьому діяти штурмовики. Зокрема, є окремо штурмового полку «Арей» Української добровольчої армії, який діє у складі Збройних сил України. Так що тут напружена ситуація на Запоріжжі. Запорізький фронт є пріоритетним, нагадаю, для ворога, так само, як і Донецький. Саме тут зосереджені найбільші сили ворога на сьогодні його активності.
1: Дякуємо вам.
3: Дякуємо, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, Південна операційна зона, був з нами на зв'язку. Дозволю собі лиш додати, що вчора інформаційний ресурс Deep State зробив таку місячну аналітику, зокрема, по приросту окупованих і деокупованих територій. Є інформація, яка вже зараз отримала свою реалізацію, але доходитиме до нас, очевидно, трохи пізніше, зацитую команду Deep State. Очікуємо, що в липні на одному з напрямків почнуть інформувати про успіхи, тому треба набратися терпіння. Хоча так, в другій половині червня у ворога з'явилися успіхи в районі Костянтинівки і Гуляйполя, про яке ми зараз говорили, і це дало можливість дещо покращити ситуацію у порівнянні із травнем, до прикладу. Але чекаємо на підтвердження інформації.
1: Так, ну і зараз будемо долучати гостя, говорити

0: про політичні події, заяви і стежити за наслідками пошуково-рятувальних робіт у столиці, які тривають. Нагадаю, що ворог завдав масового удару по столиці України. Чекаємо на результати від повітряних сил, Збройних сил України, про кількість ракет, дронів, збитих, незбитих, уламків, пошкоджених. 10 людей стало на зараз відомо загинуло. Про це написав в соцмережах Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко. 34 людини постраждали. Наш кореспондент Наталя Староправо працює на локаціях. Будемо чекати на включення, але зараз про інше. Ярослав Телешун з нами, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю.
2: Нове очільництво у Раді Європейського Союзу, і належить воно тепер Ірландії. Під час церемонії відкриття головування цієї країни в Раді ЄС висловив свої сподівання на відкриття всіх переговірних кластерів. І президент України Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін пообіцяв підтримку. Ми про це обов'язково поговоримо і навіть послухаємо і президента, і прем'єр-міністра Ірландії. Але, напевно, почнемо з того, що візит президента України не був по термінах таким довгим, напевно, як планувався. Термінове повернення в Україну у зв'язку із інформацією від розвідки, що росіяни готують масовану атаку. Власне, ваша оцінка такого ходу, наскільки важливо повертатися в Україну, коли є розуміння, що вона може опинитися під ударом? Чи може це вплинути загалом на поведінку ворога, я не знаю?
1: Перш за все, я хотів би висловити співчуття якраз співгромадянам, які сьогодні втратили своїх близьких, рідних і друзів наслідок чергової російської атаки проти України. І, власне, повертаючись до вашого питання, тут хотів сказати, ну, на мою думку, це був більше, скажімо так, політичний хід. Можливо, політичний хід, який направлений як на мобілізацію підтримки України в Європі, так і на мобілізацію, власне, громадян. Та чому? Тому що політичний процес, незважаючи на те, що є війна, він теж нікуди не зникає. І, власне, президент Зеленський про це пам'ятає і використовує ті чи інші інструменти для того, щоб мобілізувати та консолідувати українців, і, зокрема, свій електорат. В перспективі, там, звичайно, розраховуючи на вибори чи інші підходи, які потребуватимуть власне легітимності, потребуватимуть підтримки. Але, як я зазначив, це може бути і непоганим інструментом мобілізації і підштовхування наших європейських партнерів. Чому? Тому що це, звичайно, ну, розходиться по шпальтам відповідно ключових медіа. Ми розуміємо, що до питання президентства Ірландії в Європейській Раді теж було достатньо чимало уваги з країн-членів Європейського Союзу. І в даному випадку тут немає сумнівів, що Ірландія є проукраїнською і займає достатньо чітку позицію щодо України. Більше того, ми можемо побачити, що згідно програми президентства Ірландії серед 5 ключових проблем є Україна і питання підтримки України. І, звичайно, такий хід певним чином може спонукати і сприяти підштовхування наших партнерів в Європі до тих чи інших кроків, про які їх просить Київ. Це і питання надання або пришвидшення надання там, фінансової допомоги, технічної, військової і так далі. Тому певним чином, можливо, цей крок обумовлювався, зокрема, і такими міркуваннями.
0: Так, ну і зараз я хотів би, щоб ми послухали президента Зеленського, прем'єр-міністра Ірландії. Під час церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС були висловлені дуже хороші думки, сподівання на, по-перше, відкриття всіх переговорних кластерів, необхідних для вступу України в Європейський Союз. Були і інші заяви, дуже важливі. Давайте послухаємо лідерів двох держав.
3: Ми впевнені, що буде дуже успішне головування. Ми вам від щирого серця цього бажаємо. І вам, і нам, безумовно. Ми розраховуємо на позитивний результат. Україна сподівається досягти більшого прогресу щодо кластерів, відкрити 5 кластерів, змістовно рухатись в перемовинах. Також треба зробити додаткові кроки у безпековій співпраці.
4: Вступ в ЄС – це те, що український народ заслуговує і потребує. І це те, що до чого вони прагнуть, захищаючи країну. Вони хочуть європейський спосіб життя і всі свободи, які з цим пов'язані. І ми маємо це мати на увазі як центральну ціль. І Росія не може виграти, перемогти цієї війні.
0: Ну, чи не безпідставні сподівання президента Володимира Зеленського, що за час головування Ірландії в Раді ЄС може бути відкрито всі переговорні кластери, попри всі зауваги, які є в окремих держав щодо України, щодо цих кластерів. Ну і друге, якнайшвидше прийняти Україну в ЄС, пропонує прем'єр-міністр Ірландії. Знову ж таки, хороша ідея, бо нам пропонували то обмежене членство, то ще якісь тривалі терміни очікування, але... Ми маємо бути в ЄС, каже прем'єр-міністр Ірландії. Наскільки це, знову ж таки, реалістично? Будь ласка.
1: Тут немає нічого нереалістичного. Власне, прем'єр-міністр сказав про те, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу якомога швидше, але він жодним чином не сказав умови набуття членства України в ЄС. І, відповідно, це абсолютно різні речі. Тобто те, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу, то в більшості країн, в більшості позицій урядів країн-членів цього наднаціонального утворення, немає сумнівів. Ключове завжди питання стоїть, який шлях повинна пройти Україна. І в даному випадку ми не почули від прем'єр-міністра Ірландії щодо того, яким шляхом повинна йти Україна. Бо якщо це повна відповідна процедура, це одні кроки, це одні зобов'язання Європейського Союзу і це одні зобов'язання України. І, знаєте, завжди я наголошую про те, що коли ми говоримо про членство в Європейському Союзі, це шлях не лише в одну сторону, це шлях завжди назустріч. Тобто країна-кандидат іде до Європейського Союзу, і Європейський Союз повинен іти на зустріч кандидату. І в даному випадку, скоріше б я трактував би заяву прем'єр-міністра, що він зі своєї перспективи готовий зробити все, щоб іти на зустріч. Бо він знову ж говорив про відкриття кластерів на наступні півроку, відповідно 5 кластерів, які ще не відкриті. І я вважаю, що це абсолютно реальна ціль, власне, яка може стояти перед Україною. Але відповідно, питання закриття кластерів, це значно більш серйозне питання. Чому? Тому що це питання виконання бенчмарків, тобто, по суті, конкретних індикаторів, які зазначені в цих переговорних кластерах, і є певним таким критерієм оцінки, наскільки Україна справляється зі своїм домашнім завданням. І, відповідно, ці кластери можуть бути закриті умовно як через рік, два, три, так і через 10. І все залежить, перш за все, наскільки Україна буде готова в своїх прагненнях провадити ті реформи, які вона взяла на себе зобов'язання. Тобто не тільки над формальною складовою, умовно, що є екстраполяція і, власне, імплементування того чи іншого нормативного акту Європейського Союзу. Умовно, там є, наприклад, водна директива, переносимо її на рівень нормативно-правового акту в Україні і прийняли. Ні. Європейців, перш за все, ключове цікавить те, що всі ці норми відповідно працювали у відповідності до стандартів і політик, які існують в ЄС. І оце завдання, воно більш довго тривало. В даному випадку прем'єр-міністр Ірландії говорив про те, що Ірландія залишається одним з ключових союзників України в Європейському Союзі і в Європі. От у нас інколи якось менше акцентують увагу, але забуває, що Ірландія є по відношенню до розмірів там свого ВВП, населення і так далі, є одним з ключових симпатиків України. Якщо не помиляюсь, в Ірландії проживає 5 мільйонів українців, а прийняли вони майже 100 тисяч біженців-переселенців, власне, з України. І допомога фінансова з 22-го року Ірландії сягає майже 2 мільярдів, відповідно, євро, що є супервеликими показниками для такої невеликої країни, як Ірландія.
0: Ви сказали 5 мільйонів українців, 5 мільйонів ірландців, а серед них 100 тисяч українців.
1: 5 мільйонів ірландців, а 100 тисяч українців.
2: Не тільки в ЄС, але важливо також прискорити кроки України щодо приєднання до Північно-Атлантичного альянсу НАТО. Про це в ексклюзивному коментарі на конференції з відновлення України у Гданську розповів Маргус Цакна, міністр закордонних справ Естонії. Давайте послухаємо.
5: Я радий, що нарешті нам вдалося відкрити перший кластер переговорів, який визначає принципи та основи цього процесу. Але я також сподіваюся, що протягом найближчих кількох тижнів нам вдасться відкрити всі інші кластери, а потім прийняти Україну до Європейського Союзу. А якщо ви говорите про гарантії безпеки, то Естонія дуже чітко заявила, що місце України у НАТО. НАТО – це найефективніша та дієва гарантія безпеки для нас усіх. І нам потрібна Україна в НАТО. Нам також потрібні гарантії безпеки, які Україна надає Європі, адже Україна зараз є найбільшою та найпотужнішою військовою силою у Європі. Але якщо це неможливо з політичної точки зору, нам потрібно організувати ці гарантії на тих самих засадах, що і у НАТО – двосторонні гарантії безпеки. Мова йде не лише про європейські чи американські гарантії для України. Тому нам потрібно створити ситуацію, за якою між Європейським Союзом, НАТО та Росією не буде жодних сірих зон чи буферних зон, як їх називає Путін. Адже такі зони завжди були зеленим світлом для російської агресії.
2: І саміт НАТО в Туреччині в Анкарі 7-8 липня. В контексті цього саміту відбудеться також Рада Україна-НАТО, повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук, підтвердила цю інформацію. Загалом цей саміт Північно-Атлантичного альянсу відбуватиметься на тлі дуже важливого етапу російсько-українського протистояння. Сьогодні Україна вкотре масово постраждала від російського обстрілу, але разом з тим велика кількість дронів, за деякою інформацією, могла летіти на тимчасово окуповані території і, власне, на території Російської Федерації. В цілому, саміт НАТО цього разу відбуватиметься в парадигмі, де, підкреслюю, Російська Федерація імпортує до себе паливо з Індії, Казахстану і Білорусі, а Україна експортує свою зброю за кордон. І про це є, власне, вчорашнє рішення уряду. От як цей контекст загалом може повпливати на саміт? Чи варто від нього очікувати таких от дуже практичних для нас результатів?
1: Я вважаю, що так. Дивіться, саміт, він важливий в контексті того, що це, можна сказати, такий третій лакмусовий папірець зміни риторики і позиції наших західних партнерів до російської війни проти України. Перший – це був зустріч Великої Сімки, другий – це саміт ЄС, відповідно, і зараз третій крок – це, відповідно, саміт НАТО. І, звичайно, перші два були достатньо успішними, наскільки ми можемо судити з заяв офіційних осіб України, власне, наскільки ми можемо судити з заяв, відповідно, лідерів наших партнерських і союзницьких країн, відповідно, то, звичайно, розраховуємо, що НАТО стане третім кроком в таких успішних, публічних і важливих заходів, де, власне, визначається і визнається, що підтримка України є пріоритетом. І в даному випадку те, що є заяви пана Мерца, пана Рюте про те, що цей саміт може стати історичним в контексті обсягів надання фінансової підтримки, військової підтримки України, ну, втілює певний оптимізм, що може статися саме так. Плюс, звичайно, втілює оптимізм певним чином і зміна позиціювання Білого Дому щодо російської війни проти України. Тому маємо надію, що побачимо на цьому саміті дещо іншу позицію, знову ж, в порівнянні з попереднім, бо якщо ми пригадаємо попередній минулорічний саміт, то основним завданням союзників це було зберегти єдність Північно-Атлантичного альянсу. І незважаючи на те, що були прийняті певні революційні кроки щодо збільшення відсотків витрат країн-членів альянсу, ну, ми розуміємо, що все рівно основний фокус було на тому, щоб зберегти цей альянс. Можливо, зараз ми побачимо отримання, якщо не нового життя, то нових підстав для оптимізму, що альянс може розвиватися і адаптуватися до тих умов і викликів, які існують зараз. Так. Якщо ж ми говоримо про фокуси, плюси, відповідно, України, то, безперечно, зараз з огляду на те, що Україна намагається перехопити ініціативу, змінити існуючий статус-кво, на мою думку, є спроба, скажімо так, запропонувати нову там програму, форму, можна по-різному називати перемогу. І от я пам'ятаю, що десь орієнтовно в 23-му році, після не найуспішного контрнаступу українських збройних сил, власне, потім там Курської операції і так далі, і американські партнери, і не тільки, піднімали питання, що у України наразі немає простої, але доступної формули перемоги. І от, власне, зараз, коли Україна починає більш активно відігравати там свою роль, наносити удари вглиб Російської Федерації, тим самим посилюючи економічний, політичний, соціальний тиск всередині Російської Федерації, мені здається, використовується ося формула перемоги, що може бути продана власне нашим партнерам. Треба теж розуміти, що коли ми говоримо про взаємодію з нашими партнерами, це завжди двостороння взаємодія. І завжди легше допомагати тій країні, тому союзнику, тому партнеру, який має реальні шанси перемогти. І зараз Україна демонструє саме це.
0: Я дуже коротко, буквально кілька хвилин часу. У нас така от історія. В Німеччині українцю Кузнєцов, його прізвище, висунули звинувачення у справі про підрив північних потоків. Президент Володимир Зеленський зробив заяву з приводу звинувачення проти Сергія Кузнєцова. Ми не знаємо всіх деталей зараз цього процесу. Ми не отримували офіційно всіх деталей, каже президент. Принаймні, я не бачив, відповідні органи наших країн з'єднаються. І коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо відреагувати. Поки що зарано говорити. Поясніть, будь ласка, цю справу, політичний аспект саме. І знову ж таки, чому президент немає, не знаю. От там висувають звинувачення в української сторони. Я не кажу в президента, в української сторони немає деталей цієї справи.
2: Я лише хочу нагадати, що в Польщі, коли мова йшла про судове рішення, взагалі кваліфікацію цього інциденту, суддя дуже однозначно дав зрозуміти, що в умовах війни проти твоєї країни потенційні ось такі от акти, вони не є терористичними, війни є фактично військовими, можливо, диверсійного характеру, але діями, які є виправданими. От чому в Німеччині трошки по-іншому?
0: Це хвилини часу.
1: Якщо дуже коротко, то, звичайно, давати якісь оцінки достатньо важко, поки ми не бачимо матеріалів справи. Да, з огляду на заяви, судячи з усього, їх не передали і українським представникам. Питання в іншому, да, завжди, ви правильно сказали, що завжди є питання політичне. Власне, в Польщі було усвідомлено, що це питання політичної безпеки, перш за все, Польщі. В даному випадку ми розуміємо, що коли говоримо про північний потік, Німеччина дивиться на це питання з іншої призми, з економічної призми і з призми національної безпеки власної країни, але знову ж за допомогою доступу до тих чи інших енергоносіїв. Тому, власне, це і впливає на тлумачення тих чи інших базових аспектів цієї справи.
0: Так, ну що ж, будемо дякувати вам за те, що долучилися. Будемо дякувати за ваші коментарі. Ярослав Лешун був з нами, кандидат політичних наук. Ну і що, в нас буквально за півтори хвилинки новини.
2: Так,
0: і буде включення з однієї з локацій міста Києва. Сьогодні до 30 локацій, де сталося влучання, падіння уламків, займання, руйнування. Це житлові будови, це інфраструктура, це склади, це заклад, адміністративна будівля, це медичний заклад. Це просто при дорозі десь щось впало. Багато таких локацій, там працюють і рятувальники, і пожежники. От на одній з цих локацій буде прибувати наша кореспондентка Наталя Староправа, але вона вже буде розповідати це в новинах, про які вам говоритиме Христина.
2: Ну і мені здається, що це важлива інформація в контексті сьогоднішніх трагічних подій в Україні. Вчора Міністерство оборони Російської Федерації в своєму звіті, пишуть російські пропагандисти, заявило про перехоплення оперативно-тактичної ракети великої дальності. Ну і російські ЗМІ почали думати, що ж це могло би бути. Є думки про українську балістичну ракету власного виробництва, FP-9 вони це називають. Міноборони Російської Федерації точних подробиць не дає, але пропагандисти пишуть, що якщо інформація підтвердиться, то це була перша спроба українців запустити балістичну ракету по Москві. Ну, власне, так, це такі думки, які лунають в країні противника, і це теж важливо розуміти, усвідомлювати і підсвічувати там.
0: Так, ми точно маємо розуміти, що ми будемо робити ракети, де FP-9, там, можливо, інші модифікації, точно їх збиватимуть вороги, якісь ракети долітатимуть, якісь збиватимуть, точно так само, як по Україні летять, насправді, хороші ракети, гіперзвукові ракети, але їх також вдається збивати українським силам оборони за допомогою, ну, головно, іноземних систем ППО, але маємо розуміти, що ракет має бути стільки, щоб незалежно від того, скільки їх збито, вони таки вражали цілі, тому що, знову ж таки, скажу, в цій війні агресором є Росія. В її волі одним рішенням російського президента, російського диктатора зупинити війну, але поки він цього не хоче робити, всі засоби тиску на Кремль, перш за все, вони є дієвими, вони повинні бути дієвими.
2: Ну, а зараз час новин. Варшава, Київ. Залишайтеся на Славі та на Еспресо. Ще більше вже оновленої інформації про російські атаки, про політичне життя з міжнародної царини в тому числі. Ну і включення наших журналістів, які працюють на найважливіших локаціях.

0: Це Варшава, Київ. Новини на Славі та Еспресо. Говоримо виключно про найголовніше. Мене звати Христина Яцький. Ми починаємо. Внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки загинуло 10 людей, 56 поранених, серед них двоє дітей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Пошкодження зафіксували на понад 30 локаціях. Найбільше руйнувань у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. У Шевченківському районі виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитлові будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик, у Святошинському пошкоджено 2 приватні будинки, а в Деснянському – 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби, аварійно-рятувальні роботи тривають. Ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення до етеру. Ну і загалом до ситуації в області. На Київщині внаслідок чергової масованої комбінованої атаки Росії постраждали 3 людей. У Бучанському районі 2 чоловіків із закритими черепно-мозковими травмами, опіками та рваними ранами голови госпіталізували. Повідомив про це начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ще один чоловік дістав різані рани обличчя, допомогу йому надали на місці. Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється. У Запоріжжі ворожим ударом пошкоджено торгівельний центр, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Постраждалих внаслідок атаки немає. Загалом за добу внаслідок ворожих атак по Запоріжжі і області поранено 3 людей. Окупанти завдали 903 удари по 48 населених пунктах. Надійшло 116 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. 2 людини дістали поранень через ворожі атаки по Дніпропетровщині. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками. Повідомив про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автівки. У Павлограді горіли більш ніж 10 легкових та вантажних авто. На Синельниківщині через атаку зайнялася 4-поверхівка. В Апостоловому Криворізького району понівечена АЗС. У Дніпровському районі внаслідок ударів виникли пожежі. І після відкриття першого переговірного кластера щодо вступу України до Євросоюзу необхідно якнайшвидше переходити до наступних етапів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття ірландського головування в Раді ЄС. Голова держави наголосив, що нинішній прогрес підтверджує виконання Євросоюзом своїх зобов'язань перед Україною. Подальше просування переговірного процесу має важливе значення для країни та її європейської інтеграції.
1: Я дякую всім європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера в межах перемовин про вступ України до Європейського Союзу. І це було важливе рішення під час головування Кіпру. Тепер ми маємо рухатися вперед, не гаючи часу. Ми можемо відкрити ще 5 кластерів найближчим часом і продовжити переговори на практичному рівні. Звісно, найважливіші політичні рішення ще попереду, але такі кроки, як відкриття нових кластерів, зміцнюють мотивацію наших людей, піднімають моральний дух українців і демонструють, що Євросоюз дотримує своїх обіцянок.
0: Україна зараз перебуває у значно кращій позиції на полі бою, однак Володимир Путін досі не готовий до серйозних мирних переговорів. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, українські військові щомісяця вивозять з ладу близько 35 тисяч російських окупантів. Далекобійні удари створюють великі труднощі для економіки Росії. Рютте зазначив, що темпи просування російських військ останніми місяцями суттєво сповільнилися. Водночас він наголосив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну, щоб вона була максимально сильною на випадок початку переговорів. За словами генсека Альянсу, рішення щодо участі у мирному процесі залежить виключно від Кремля.
1: Потік ключової підтримки із Сполучених Штатів до України триває. Фінансується вона також Канадою та європейцями. І я вважаю, що це справедливо. Зокрема, відома програма «Пьорл». Серед іншого, мова йде і про ракети для системи «Петріот», що захищають критичну інфраструктуру в Україні, енергетичну інфраструктуру в містах. І тільки Сполучені Штати Америки можуть робити це в такому масштабі, і вони досить це довго роблять і допомагають багатьма іншими способами, не завжди розповідаючи про це на прес-конференціях. Європа також масово підтримує Україну грошима та виробництвом оборонної промисловості.
0: В Україні може з'явитися нова державна відзнака «Орден Європи». Відповідний законопроєкт, ініційований президентом, передбачає нагородження громадян України та іноземців за внесок у підтримку євроінтеграційного курсу. Представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк заявила, що відзнака покликана відзначати людей, які допомагають Україні протистояти російській агресії та наближають її до членства в ЄС. Водночас народний депутат Микола Княжицький наголосив, що справжній внесок у європейську інтеграцію нині роблять насамперед українські військові. Він застеріг, щоб нова нагорода не підмінила реальні реформи та практичні кроки на шляху до вступу в ЄС.
2: Для відзначення вагомого внеску всіх зазначених особистостей, які стоять з нами пліч-о-пліч, президент України внес до парламенту законопроект, який передбачає заснування особливої відзнаки, особливого ордену, нагород Орден Європи. Президент України зазначив, що Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Вона заслужила своєю цілодобовою працею за життя Європи.
3: На цьому шляху до Європи в нас дуже багато проблем. Стосунки з нашими сусідами, якими ми повинні фахово займатися, не хайпово, не заради внутрішнього піару, а захищаючи власну гідність, власні цінності, але розуміючи і те, що ми маємо мати нашу підтримку серед наших найближчих сусідів. Це величезна відповідальність, наша європейська інтеграція.
0: Матеріали перевірки полку «Скеля» Офісом омбудсмана скерують до правоохоронних органів. Про це повідомив повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, моніторингова група Офісу омбудсмана 25 та 26 червня працювала в розташуванні підрозділу. Представникам надали доступ до всіх необхідних документів, а також дозволили конфіденційно поспілкуватися з військовослужбовцями. Їх вони обирали самостійно. Лубінець також повідомив, що після його публічного коментаря щодо ситуації в полку лише за один день до Офісу омбудсмена надійшло понад 30 звернень. Їх подали народні депутати, а також чинні і колишні військовослужбовці, які проходили службу у полку.
4: Коли наша моніторингова група туди приїхала, ми побачили, що там на місці так само працювали слідчі Державного бюро розслідування, були окремі співробітники військова служба правопорядку, були працівники спеціалізованої військової прокуратури. І також так сталося, що наша моніторингова група там виїжджала вже і приїхала дуже велика за чисельністю група для перевірки з Генерального штабу. Тобто ситуація, на мій погляд, зараз максимально ретельно перевіряється усіма дотичними органами.
0: І повертаючись до російської атаки на українську столицю на Київщину, загалом, як і обіцяли, команда «Слави» та «Еспресо» на чолі із журналісткою Наталкою Стареправо зараз знаходяться на одній із локацій, куди влучений або де було, власне, збиття, можливо, мова йде про наслідки, збиття ворожої ракети. Так чи інакше, але детальніше розкаже Наталка Стареправо, вона з нами на зв'язку. Прошу до слова, колего.
5: Вітаю, Христина, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваємо у Дарницькому районі, де постраждала багатоповерхівка. Саме руйнування пройшлося від першого по шостий поверх, також і зачепило верхні поверхи. Я прошу оператора детальніше показати, наскільки це можливо. Зараз там працюють рятувальники просто на руїнах. Як можемо побачити, конструкція доволі хитка. Вона може також руйнуватися під час самих дій. Нас про це не раз попереджали самі рятувальники і говорили, що таке може бути на місці. Ми питали за постраждалих наразі, кількості чи взагалі факту постраждалих наразі невідомо. Ми цю інформацію ще уточнюємо. Утім, на місці

0: Це вибиті рами, ймовірно, через вибухову хвилю. Довкола, як бачимо, насправді наслідки руїн, вони, на жаль, вражають. Працює декілька десятків рятувальників, які також допомагають місцевим фіксувати наслідки щодо їхніх постраждалих квартир, щодо їхнього стану. Працюють медики, психологи і, відповідно, самі рятувальники, які працюють на багатоповерхівці. Ми продовжуємо стежити за роботою і за наслідками російського влучання по Києву. Колего, тобі слово.
1: Дуже дякую, Наталко. Напружений сьогодні день чекає на наших журналістів. До 30 локацій, які постраждали внаслідок російського обстрілу, і це тільки в українській столиці. Тож дякую команді «Слави» та «Еспресо» за те, що вони продовжують тримати руку на пульсі. На цьому у мене поки що все. Ще більше оновленої інформації в новинах «Варшава-Київ». На вас очікує на старті наступної години вже з вусного колеги Василя Зими. Не пропустіть, а далі український фокус продовжує свою роботу з найгарячішими темами і їх аналітикою.

0: Триває український фокус ранок. Ось Зима Хрестоноярський продовжують працювати в студії. І запросимо до розмови гостя, який вже готовий долучитися до нашого етеру. І будемо в нього дізнаватися більше. Це Андрій Харук. Він є військовим істориком, професором Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрій, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: По Україні.
0: З героям слава. Ворог завдав чергової масованої атаки по столиці України. Передовсім балістика, гіперзвукові ракети, крилаті ракети, дрони різних типів атакували столицю України. Ваша рефлексія саме як експерта на цю атаку. Розумію, що це попередня лише оцінка, але чи можна говорити, що це приблизно така ж сама атака, яка була і попередні рази, кілька разів, чи ворог застосував якусь нову, інакшу тактику, будь ласка.
1: І, ну, власне, ми бачимо по кількісних параметрах, по тих, які от зараз можна оцінити, вона, ну, не є рекордною, принаймні, по ракетах. Ми маємо спробу росіян змішувати ракети, тобто посередині хвилі пусків балістики вони здійснили пуски цирконів оцих гіперзвукових. І що іще, значить, цього разу знову застосовувалися в достатньо великому масштабі зенітні ракети комплексів С-300 і С-400 от в якості балістичних ракет, от як альтернатива, власне, цим іскандерам і іншим.
2: А пане Андрію, а що не так з іскандерами? Вони навіть зробили це частиною своєї пропаганди. Не смішіть наші іскандери. За кілька років тому вони ходили навіть в таких футболках. А що не так з іскандерами? Чому С-300, С-400, але не вони?
1: Ну, та нічого, там все так, просто іскандерів їм не вистачає для таких масштабних, масштабованих ударів. Якщо ракет для С-300 були накопичені тисячі з часів Совєтського Союзу і ракети

0: 4 сторони теж випускаються. Іскандери випускаються в менших кількостях, і тут проблема навіть не в комплектуючих, бо наскільки можна судити, з цим росіяни розібрались. Вони отримують ці комплектуючі за різними сірими схемами. От. А проблема в виробничих потужностях підприємства. Ну, Буданов колись там наводив цифри, скільки там на місяць Росія може цих ракет випускати. От я зараз вже пригадувати не буду, але очевидь вони вирішують таким чином розбавити чи посилити от, власне, оці от удари, використовуючи ще й ці зенітні ракети. Тут треба сказати, що взагалі з совєтських часів використання зенітних ракет як ерзац балістики, воно було передбачено ще проєктами цих зенітних ракетних комплексів, чим росіяни відповідно і користуються.
1: Ну, а активність сил оборони в районі Титан-Барикади у Волгограді тут теж могла зіграти свою роль? Бо завод, власне, спеціалізувався.
0: Ну, барикади – це підприємство, яке не випускає ракети, яке випускає пускові установки, артилерійські системи і так далі. Удар цей був завданий відносно недавно, він би ще не встиг би справити відповідну дію на, от, власне, ці удари.
1: Дякую, дуже важливо це було уточнити, насправді. Пане Андрію, хотілося б поговорити про інші такі от важливі, дуже симптоматичні моменти. Ну, по-перше, збільшення нашого авіапарку на перспективу. Я вчора була свідком того, як фактично в небі над локацією, де я перебувала, судячи з усього F-16, можу помилятися, але реактивні шахеди почувають себе не дуже добре, коли в небі є саме ці наші машини. Крім того, 16 винищувачів Гріпень надійдуть як донація від Швеції на початку 2027 року. Це, власне, повідомляє Михайло Федоров, міністр оборони. Президент України Володимир Зеленський теж давав інформацію про це. Що стосується Гріпенів загалом, то як ви бачите, по-перше, кількісно це поповнення для нашого авіапарку, а по-друге, якісно, і чи потребує це додаткової інфраструктури в нашій країні, на що теж піде і час, і ресурси, і гроші? Прошу.
0: Добре, давайте по порядку. Значить, Україна отримує загалом за цими угодами, які підписані, 32 гріпини, з них 16 вживаних модифікацій CD, які надійдуть зі складу повітряних сил Швеції на початку 2027 року, і 16 нових Gripen E, які будуть випускатися, вже постачатись нам з 2029 року. Літаки для нас важливі. Чому? Тому що F-16 не може застосовувати ракети повітря-повітря великої дальності, тільки середньої і малої. Gripen може використовувати. Це ці ракети Meteor, які є спільна європейська продукція. От, і вони, поява Gripenів із ракетами Meteor і у зв'язці ще із літаючими радарами Saab-340, які дві штуки Швеція нам начебто вже передала, хоча офіційного підтвердження ще не було, от, дозволить відсунути далі рубіж власне скидання керованих авіабомб російськими цими ж самими Су-34. Багато це чимало, 16 таких перших порцій, це достатньо багато. В наших масштабах широкомасштабне вторгнення ми зустріли, маючи десь, напевно, не більше 100 літаків мистецької авіації. У бойовому складі Міг-29, Су-27, F-16. Зараз ми маємо десь близько 40, ну, їх постачання продовжується. Ще Бельгія там свої обіцянки, скажімо так, не виконала. От, а 16 сучасних гріпенів вже в першій цій партії, це дуже добре. Стосовно технічного обслуговування, треба пам'ятати, що Gripen створювався в роки холодної війни, коли оборона Швеції будувалась на принципах тотальної оборони. Він вже застосований ще в самому проєкті, закладено застосування з, наприклад, ділянок автострад. Що? Ну, у F-16 там не закладалось, він може літати, але з цих автострад. У шведському Gripeni це спеціально проєкт закладено. Друге, технічне обслуговування максимально спрощене. Літак проєктувався з розрахунку на обслуговування військовослужбовцями строкової служби, які обов'язково щось зламають. Тобто типова бригада, яка готує Gripen до виліту, в шведських повітряних силах була офіцер і 6 стуковиків. Тобто це, з цим проблему у нас не буде з технічним обслуговуванням.
2: Так, я хотів би, щоб ми зараз послухали коментар очільника Варшавського офісу Atlantic Council Арона Курева в етері Слава. Він, власне, прокоментував українсько-шведську угоду про купівлю винищувачів Gripen і для Збройних сил України. Давайте послухаємо.
3: Треба думати і про одне, і по-друге. Гріпени – це прекрасні літаки. Для таких умов вони спеціально сконструйовані так, щоб їх могли використовувати без величезної логістики. Він зроблений так, щоб, власне, могти піднятися з будь-якого місця. І, власне, умови шведські також є подібні до умов українських. Добре би було, якби вони були швидше, але є як є. Данський механізм – це також тут і тепер діє, але також навчання з українським досвідом. Україна не є проектом на допомогу, тільки це є стратегічний ресурс Європи, необхідний для досвіду Європи, тому що як країна, яка має найкращий досвід, якщо йдеться про боротьбу з Росією, всі знають, ця небезпека йде з Росії, Україна має найкращий досвід, і як захищати Європу від Росії, і багато країн це розуміє, і треба використовувати цей досвід, але також допомагати, вчитися, будувати і давати це обладнання, цю техніку, ще ж потрібно щось нове, але це є також є користю для цих країн – Швеція, Данія, Німеччина, Польща.
2: Я хотів би поцікавитися, а щодо підготовки і пілотів, і персоналу, який обслуговує літак Gripen, наскільки це складно, наскільки це складніше, можливо, чи простіше, ніж готувати для F-16, будь ласка. Так, гість зараз повернеться до нас, сьогодні є певні, ну, можливо, питання щодо зв'язку. Та, але я хотів би ще сказати про удар по САКах. Сил оборони України.
1: Так, це дуже цікава історія. Служба безпеки оборони, Служба безпеки України, власне, займалася цією операцією. Вчора вони відзвітувалися про те, що аеродром Саки був уражений, і мова йде про літаки в ангарах. Чому це цікаво і важливо? Тому що безпосередній близькості до лінії боєзіткнення свою авіацію росіяни довший час думали, як заховати надійно. Мова йшла про побудову доволі цікавих, дорогих, це реально коштовний проєкт, залізобетонних укриттів. І наскільки ми розуміємо, зокрема в САКах такі теж були побудовані. Якщо не помиляюся, видання Defense Express писало про вже 14 готових таких от укриттів для літаків. Проблемою для росіян зараз є те, що українські дрони, в принципі, долають цей захист. І, ймовірно, історія із аеродромом Саки, яка сталася буквально кілька ночей тому, демонструє, що росіянам доведеться ухвалювати рішення, що робити. Є два варіанти розвитку подій, і один із них скидається на те, що вони можуть відтягнути свою авіацію, ці винищувачі, трохи далі на аеродроми, де, власне, немає подібних укриттів. Це значить, що наші дрони, які зараз збільшили дальність свого льоту, в принципі, зможуть їх вражати абсолютно спокійно. Ну, а якщо залишать на місцях, то ми й короткими дронами можемо.
2: Ми поцікавимося зараз, буде час в нашого гостя, власне, про ці Су-30, Су-30М, що це за рідке. Пане Андрію, я запитував, а підготовка і пілотів, і обслуговуючого персоналу, і інфраструктури, скажімо так, для гріпенів, це простіше, ніж для F-16, як це багато займає часу? Чи маємо ми відповідні тренувальні, скажімо, симулятори для того, щоб працювати, готувати людей на цих літаках? Будь ласка.
0: Так. Це простіше хоча б з цієї точки зору, що ми вже маємо досвід обслуговування літаків західних, тих же самих F-16. Технічне обслуговування гріпенів, ну, воно простіше, ніж F-16. Я
2: вважаю, в нас є певні технічні питання.
1: Пане Андрію, на жаль, зв'язок з вами зараз не є стабільним. Давайте спробуємо ще раз. Нам справді важливо чути, що каже Андрій Харук, військовий історик, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тому варто попрацювати над якістю цього дзвінка, колеги, якщо можна, спасибі.
2: Ну і чи казали ти в новинах про, я просто прослухав, не всі новини чув, коли ти їх готувала, про удар по російському НПЗ?
1: Кстово, ні, да. Поки що інформації у нас на той момент не було, але зараз все багато більше відео підтверджень, що це знову нафтопереробний
2: завод. Це один з найбільших нафтопереробних заводів, в Російській Федерації. Це ще раз показує, що Україна має на меті не проводити терористичні акти проти російського населення. Це російське населення обрало людину, яка власне розпочала війну проти України. Це російське населення підтримувало війну. В багатьох містах, які зараз запитують, а що стало? І чому немає бензину, чому ми страждаємо, чому ми чуємо вибухи, чому наші діти страждають. В цих містах люди робили автопробіги на підтримку так званої СВО, раділи, коли прилітали по Україні. Але українські сили оборони не б'ють по людях. Та? Тому українці вражають саме ось подібні об'єкти, які змусили Росію до миру.
1: І не вперше вражають. Крайній такий удар України по НПЗ «Окстово» був зафіксований 18 та 20 травня. Два удари. І внаслідок повторного ураження було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Це важлива така от складова саме нафтопереробного процесу, після чого завод призупиняв свою роботу, напевно, відновлюватися почав, але чи почне, будемо бачити.
2: Так, пане Андрію, ми якраз говоримо про те, що вдалося досягти НПЗ в КСТОВУ, але все ж таки кілька слів буквально про підготовку для льотного екіпажу і обслуговувачу персоналу для цього, для Гріпенів. Будь ласка.
0: Добре, отже, з підготовкою персоналу для цих літаків проблем виникнути не повинно, оскільки, наскільки можна судити з певних заяв, їх уже готують. От, і пілотів, і наземний персонал. І до цього додаємо, що повітряні сили України вже мають досвід експлуатації літаків західного походження, ті ж самі F-16, і меншою мірою міражі 2000-5, які використовуються нашими повітряними силами. Тобто, з гріпенами проблем не буде, і вони максимально швидко будуть введені в стрій, я в цьому впевнений.
1: Пане Андрію, два питання, на які треба буде відповісти дуже коротко. Перепрошуємо за це. Перший з них стосується атаки Служби безпеки України на ангари з літаками, вочевидь, на аеродромі Саки. Ангари, нібито захищені, мають бути укриття, але дрони їх, в принципі, руйнують. Чи можемо щось сказати про безпеку подібних об'єктів Російської Федерації, наскільки на високому рівні вона там у них?
0: Власне, от уже від приблизно року росіяни почали активно будувати на своїх аеродромах захищені укриття, ці саме ангари. До цього не було, до цього уражати літаки було відносно простіше, але ми не завжди мали такі можливості. Зараз же вони, в тому числі, і на аеродромі Саки чи Новофедорівка, як він називається, от, теж такі ангари споруджують. Там базується полк, окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту, на озброєнні якого знаходяться серед іншого ці Су-30СМ. Це багатоцільові мисливці, двомісні, не найновіші російські, але достатньо нові, які на початку широкомасштабного вторгнення росіяни намагалися активно використовувати для ударів по південних областях України. Зараз вже вони не з'являються, хіба що здійснюють там пуски ракет. Ну і зрозуміло, вони виконують функцію протиповітряної і протикатерної, проти дронів оборони Чорноморського узбережжя. Тобто цей удар, якщо навіть ці літаки не знищені, а принаймні ушкоджені, він здатний пробити на певний час, не назавжди, дірку якусь в цій системі оборони, що створює можливості для ударів нашими повітряними чи морськими дронами.
1: І все-таки, колеги, буквально секунду, Брянська область, перспективи наступу на Чернігівщину, нічого не виключаємо. Для того, щоб відкрити ще одну ділянку фронту, потрібно мати переваги в наступі з неба, авіація. Чи росіяни мають зараз такий ресурс? Коротенько.
0: Ні, росіяни мають панування в повітрі, оскільки наша авіація не може достатньо вільно діяти над прифронтовими зонами. Але чи вони будуть це робити, чи будуть відкривати ще одну ділянку фронту, враховуючи, що на інших ділянках, ну скажімо так, не все в них йде відповідно до графіку. От, ну, питання можуть і спробувати, але чинних переваги в повітрі тут не відіграватиме ключової ролі.
2: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Андрій Харук, військовий історик, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
1: Саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Запрошуємо до слова Юрія Фізера. Вітаємо, колего.
4: І вас, колеги, вітаю. Вітаю також всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Туреччина знову закликає до проведення мирних переговорів між Україною та Росією. У НАТО можливості проведення таких переговорів поки не бачить. А Дональд Трамп оцінив процес денуклеаризації Ірану як, а от як саме і багато іншого вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. З 1 липня, себто від учора, Ірландія розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру. Повноваження країни за ротаційним принципом триватимуть до 1 січня 2027 року. Очільник ірландського уряду Міхол Мартін заявив, що країна зобов'язується якісно виконувати роботу на благо громадян і докладатиме зусиль для зміцнення безпеки та процвітання усього Союзу. За його словами, головним пріоритетом стане реалізація дорожньої карти щодо єдиного ринку, яка передбачає спрощення регулювання для бізнесу, зниження цін та на енергоносії та просування штучного інтелекту. При цьому пан прем'єр-міністр запевнив, що Європейський Союз і надалі надаватиме незмінну підтримку Україні. Очільник ірландського уряду підкреслив, що український народ проявив велику мужність та рішучість у захисті своєї країни і заслуговує на справедливий та тривалий мир. Ну а от Туреччина прагне якомога швидшого припинення бойових дій в Україні та старту комплексних мирних переговорів між сторонами, себто між Україною і Росією. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан на прес-конференції після зустрічі зі своїм киргизьким колегою Жээнбеком Кулубаєвим. За його словами, під час перемовин детально обговорювали війну, яка зараз триває, її наслідки, а також серйозні ризики небезпечного поширення цієї війни на інші регіони. Очільник турецького зовнішньополітичного відомства також поділився своїми враженнями від останнього візиту до Росії та зустрічей із іншими колегами. При цьому пан міністр наголосив на тому, що офіційні Анкара та Бішкек є абсолютно одностайними у бажанні якнайшвидше покласти край бойовим діям і розпочати всебічний мирний процес. Уряд Німеччини наполегливо домагається того, щоб союзники по Північно-Атлантичному альянсу узгодили продовження допомоги Києву на майбутньому саміті в Анкарі. Про це заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц після зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Берліні. За його словами, офіційний Берлін прагне надіслати чіткий і потужний сигнал про підтримку України під час майбутньої зустрічі оборонного блоку. Він наголосив, що його країна виступає з конкретною ініціативою, при цьому підкреслив, що саме європейські союзники по НАТО повинні надати Києву нові гарантії стабільного фінансування, і додав, що цю заяву він зробив за підсумками засідання уряду, себто, що це не є його особиста думка, якою він хотів поділитися, а скоординована позиція уряду ФРН. Серйозні успіхи України у війні проти Росії поки не означають наближення до реальних мирних перемовин із Москвою. А ось про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю газеті Financial Times. За його словами, подальша допомога Києву залишається пріоритетом для Альянсу, і військово-політичний блок не збирається відмовлятися від цього курсу. Він зауважив, що одного дня ворог усе ж таки погодиться сісти за стіл переговорів, тому вкрай важливо, аби в цей момент Україна була максимально сильною, і саме міжнародні союзники повинні це забезпечити. При цьому Марк Рютте наголосив, що вагомі здобутки української армії визнав навіть господар Білого Дому Дональд Трамп під час нещодавньої їхньої зустрічі, однак є і невтішний прогноз. Генсек Альянсу вважає, що усіх поточних зусиль поки замало, аби російський диктатор Владимир Путін погодився на реальний мирний процес. Тому потрібно докладати більше зусиль, вважає він. Італія виступає проти довгострокових зобов'язань НАТО щодо надання військової допомоги Україні на 2027 рік. Про це на своїх шпальтах написала німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» із посиланням на європейських дипломатів. Згідно з оприлюдненою інформацією, під час обговорення підсумкової декларації майбутнього саміту в Анкарі союзники підтвердили виділення 70 мільярдів євро на 2026 рік, проте пункт про збереження аналогічного рівня фінансування на подальший період досі перебуває під питанням через спротив Риму. Ну і раніше італійська сторона разом із Францією та Іспанією також заблокувала пропозицію щодо спрямування чверті відсотка від національного валового внутрішнього продукту на підтримку України. І свою відмову вони пояснюють тим, що їхні країни вже беруть пропорційну участь у наданні загальноєвропейського кредиту для України. НАТО оголосить про довгострокові та стійкі зобов'язання щодо підтримки України на саміті в турецькій Анкарі. Про це заявив постійний представник Сполучених Штатів Америки при Альянсі Меттью Уітекер. За його словами, ця допомога дозволить Києву продовжувати бойові дії. Також це стане чітким сигналом, за його словами, для Росії про те, що цю війну необхідно завершувати. При цьому американський дипломат відмовився вдаватися в конкретні деталі майбутніх кроків, втім запевнив, що Вашингтон і надалі наполегливо домагатиметься мирного за пошуку шляхів мирного завершення війни. Він підкреслив, що наразі ні Київ, ні Москва не готові погодитися на одну й ту саму угоду, але США все одно продовжуватимуть чинити тиск та вести переговори. Ну, я ж нагадаю, що цей саміт НАТО, про який я щойно говорив, відбуватиметься наступного тижня, 7 і 8 липня в турецькій Анкарі. Тема України, звісно, буде однією із головних, тому я стежитиму, ви будете першими, хто дізнаватиметься подробиці. Йдемо далі. Денуклеаризація Ірану просувається успішно, а між сторонами відбулися продуктивні зустрічі. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами на військовій базі «Ендрюс». За його словами, американські сили дуже сильно вдарили по об'єктах Ісламської Республіки впродовж 3 ночей минулого тижня, проте зараз ситуація розвивається позитивно. Очільник США не підтвердив наміру відновлювати повномасштабну військову операцію, зазначивши, що наразі справи у Вашингтона з Тегераном ідуть добре. При цьому чинний господар Білого Дому наголосив, що в Ірану за жодних умов не повинно бути ядерної зброї. Водночас не уточнив, про які саме раунди переговорів він і говорив, і додав, що Іран вже пройшов великий шлях у питанні дотримання двостороннього меморандуму про взаєморозуміння. Ну, а з Ірану навпаки звинувачують США в тому, що вони не дотримуються цього меморандуму. Державний секретар США Марко Рубіо не планує висувати свою кандидатуру на посаду президента від республіканської партії на виборах 2028 року, якщо балотуватися вирішить чинний віце-президент Джей Ді Венс. Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на джерела в оточенні пана посадовця. За їхніми даними, очільник американського зовнішньополітичного відомства в розмовах із радниками неодноразово заявляв про намір поступитися місцем колезі. При цьому сам Рубіо, поєднуючи посади держсекретаря та помічника президента з нацбезпеки, останніми місяцями значно зміцнив свої позиції. Водночас американські засоби масової інформації називають обох політиків головними кандидатами на це крісло. Ну і на завершення. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс кілька разів особисто звертався до Дональда Трампа з проханням дозволити йому очолити переговори з Іраном. Про це з посиланням на джерела в Білому домі повідомляє агентство Associated Press. За словами джерел, він керувався, тобто Джей Ді Венс керувався прагненням зміцнити свій персональний авторитет всередині країни як потенційного кандидата і наступника Дональда Трампа. Господар Білого Дому не одразу погодився на таку пропозицію, проте згодом поступився і надав можливість Джей Ді Венсу очолити перемовний процес у Пакистані та Швейцарії. Журналісти зазначають, що сам Венс із самого початку був оптимістично налаштований щодо можливості досягти угоди. Ну що ж, і на цьому ставлю крапку у рубриці «Світ сьогодні». Звісно, крапку ставлю лише на сьогодні, тому що завтра буде більше і більше буде у нашому подальшому ефірі у моїх колег, тому не перемикайте.
2: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів нам про події, які сталися поза межами нашої держави. Власне, ми будемо про ці події говорити і далі, але, звичайно, із прив'язкою до України. А є вже заява МЗС України щодо ворожих обстрілів, останнього ворожої атаки на столицю України.
1: Так, і, власне, заяви на офіційних ресурсах МЗС України почали з'являтися, починаючи з 7.33, перший допис від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з його реакцією на обстріл. Не зволікайте з рішеннями щодо ППО для України. Це наш головний сигнал до партнерів після того, як Київ пережив ніч жаху. Далі воєнний злочинець Путін здатний вести лише підлу та терористичну війну проти цивільних людей, жінок і дітей, адже в протистоянні з силами оборони України він не має досягнути і не може досягнути жодного результату. Такі удари є тяжкими воєнними злочинами. Ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи до притягнення до відповідальності та рішучої відповіді. Ну і Україна вимагає рішучих дій від міжнародної спільноти, не просто слів засудження, а конкретних кроків для припинення російського терору. Рішення щодо систем ППО вже зараз, а не потім. Рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію потрібні вже зараз, а не потім. Ну і щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні вже зараз, а не потім. Підкреслює також міністр закордонних справ, що це от виправдання Росії проти українців тим, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по території Російської Федерації, вони абсолютно аморальні. І ті, хто займаються такими виправданнями, бо робиться часто не тільки Росія, це теж не окей.
2: Та, ну і долучаємо до розмови Гліба Остапенка, політичного консультанта, експерта з питань зовнішньої політики. Пане Глібе, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Вітаю вас, доброго ранку, слава Україні.
2: Так, я хочу багато тем, які ми зараз обговоримо. Я коротко дуже запитаю, ось ці заяви, заклики, до кого, перш за все, вони адресовані, які, на вашу думку, мають бути дії? Бо це вже п'ятий рік тривають обстріли постійні, я маю на увазі. І це ж не лише церемоніальні заяви, це лише, не лише церемоніальні заклики. Станом на зараз, от з огляду на поточну ситуацію, якою мала бути реакція партнерів, організацій міжнародних, які забезпечують права, законність і так далі? Будь ласка.
5: Ну, ми, в принципі, бачимо те, що наразі світ, скажімо так, в ерозії, і у різних міжнародних організацій немає тих важелів впливу для того, щоб дійсно повноцінно впливати на ситуацію на землі. Я фактично вважаю, що це виключно передача відповідних технологій Україні, передача відповідних ліцензій на вироблення ПАК-2, ПАК-3, якщо це, в принципі, можливо, якщо Україна в тому числі може забезпечити безпеку відповідних військових об'єктів, які будуть виробляти відповідні перехоплювачі за відповідними американськими ліцензіями. Ну і, звичайно, нам необхідно розвивати свою антибалістичну програму, що наразі робиться крок за кроком, тому що не залежати від партнерів – це в цьому питанні найголовніша історія, з огляду на те, що ми не можемо постійно наголошувати нашим міжнародним партнерам, що наразі Київ є фактично найбільш стратегічним союзником усього колективного заходу в Європі, і не підтримувати його – це довгострокова і стратегічна дурість, не підтримування себе. Тому нам, звичайно, в тому числі необхідно думати не тільки про відповідні заклики, але й про створення різних потенційно наративів і відповідних медійних кампаній, які можуть мати якісь унікальні тези, наративи і макрофрейми, з огляду на те, що дійсно, як ви кажете, п'ятий рік війна, і всі вже, знаєте, звикли до того в міжнародних медіа, вибачте, що бомблять Київ. Ну це приблизно як нам розповідати там в 17-18 році, що знову в Сирії якась дійсно серйозна проблема. Але ми не повинні перейти до цієї категорії, ми повинні постійно наголошувати на усіх відповідних необхідностях, і як у питаннях міжнародної дипломатії постачання, як у питаннях ліцензій, так і у питаннях своїх відповідних програм, і так і у питаннях створення унікальних наративів. Чотири основні тези.
1: Пане Глібе, є розуміння того, що зараз відбуваються такі от дуже важливі переламні моменти і на полі бою, і триває реалізація проєкту примушення Російської Федерації до миру, 40-денний проєкт, який реалізується під егідою Служби безпеки України, зокрема, як казав президент України Володимир Зеленський. Ну і ми розуміємо, що на все це потрібні ресурси. Ми дякуємо європейським партнерам за консолідовану позицію і вже другий, якщо не помиляюся, транш, який заходить з тих 90 мільярдів, погоджених нам від ЄС. Це надзвичайно важлива історія. Але якщо ми говоримо про вікно можливостей на фронті, то це потребуватиме, ймовірно, якихось додаткових вливань і додаткових ресурсів. Міністр оборони Федоров каже, що там приблизно 6,6 мільярдів могли би зарадити. І це мова фактично йде про лист до Європейського Союзу, от саме в цьому аспекті. Справа в тому, що Марк Рютте, генсек НАТО, ще з квітня місяця почав говорити про те, що протягом 2026 року держави-члени НАТО нададуть Україні додатково військової підтримки на 60 мільярдів доларів. І розуміємо, що це буде такою предметною розмовою на саміті НАТО, який відбуватиметься 7-8 липня в Туреччині в Анкарі. До речі, відбудеться також і Рада України НАТО. Заявила про це посол України при НАТО Альона Гетьманчук. Мета вступу до Альянсу лишається незмінною. Все більше країн розуміє, що членство України більше в інтересах самого НАТО. Ну і питання до вас. Фінанси – це те, що може вирішуватися на саміті. Ну, а крім того, предметна допомога. Наскільки це може бути вирішальним на нинішньому етапі війни?
2: Та, і давайте послухаємо Фрідріха Мерца, канцлера Федеративної Республіки Німеччини, який, власне, анонсував те, чого варто очікувати Україні, перш за все, на саміті НАТО в Туреччині.
6: Ми хочемо чітко заявити Анкарі про незмінну підтримку України. Федеральний уряд пропонує, щоб ми, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе нові фінансові зобов'язання перед Києвом. Ми сподіваємося, що Москва зробить з цього правильні висновки. Ми не похитнемося у нашій підтримці України. І зараз вже наближається час, коли російське керівництво має заявити про свою готовність розпочати переговори. Це повністю залежить від Москви.
2: Та ну, отже, власне, питання Христини і до слова Мерц, який обіцяє, щось обіцяє в Туреччині. Будь ласка.
5: Так, ну ми прекрасно розуміємо, що Україна досі надзалежна в питаннях макрофінансової допомоги, яка фактично тримає українську економіку в відносно стабільному стані, в тому числі питання, яке стосується закупівлі озброєнь. Ми прекрасно розуміємо, що без фінансової допомоги європейських і різних західних партнерів ми не змогли би функціонувати фактично п'ятий рік підряд. Але, звичайно, це питання про взаємозв'язок, це питання про взаємодоповнення і питання про те, що якби Україна не робила відповідних унікальних рішень, і якби в Україні не було абсолютно унікальної героїчної армії, то, звичайно, результату відповідного того, якому ми маємо сьогодні, не було би. Дійсно, поле бою змінюється. Ми бачимо, що наразі є відповідні інтенції по питанням тимчасово окупованого Криму. Бачимо, що є певні повідомлення про південний напрямок. За консервативною оцінкою, звичайно, нам буде складно в будь-якому форматі прорвати південний напрямок. Тобто, скоріше, питання по тому, що ми б'ємо по логістиці, стосується саме того, що ми будемо применшувати спроможності росіян на Запорізькому напрямку, і ми бачили відповідні локальні контратаки, але по Криму зараз бачимо реалізацію унікальних рішень, і Крим є абсолютною такою перлиною, символікою побідобісі для Володимира Путіна, і, звичайно, це його може загнати, скажімо так, дипломатичний куток, з якому йому треба було виходити або відповідними мирними перемовинами, або ескалацію, але вже куди більше. Щодо НАТО і саміту в Анкарі, то, звичайно, добре, що буде Рада України НАТО на рівні голов міністерств закордонних справ, і добре, що ця Рада України НАТО повноцінно функціонує, добре, що американці продовжують програму PURL, наскільки відомо, вони вже постачали через цю програму на приблизно 6 мільярдів доларів до європейців, європейці передавали нам. Щодо вступу НАТО, скажу так, я не буду називати ні в якому разі прізвища, але всі прекрасно в Україні станом на зараз, на жаль, розуміють, що є певний скептицизм щодо того, чи може все ж таки Україна стати державою НАТО. Ну, насправді, це теж накладається на питання Європейського Союзу, але, ну, звичайно, попри те, що є структурне макророзуміння того, що світ комплексний, ми все одно робимо усі відповідні дії для того, щоб примусити партнерів до того, що ми будемо і частиною Європейського Союзу, і частину Північно-Атлантичного Альянсу. Але тут питання геополітики. Я наголошую на тому, що Генрі Кіссінджер колись був противником абсолютним вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу, але перед своєю смертю змінив достатньо серйозно свою думку. Він наголосив на тому, що Україну необхідно інкорпорувати до Північно-Атлантичного Альянсу для того, щоб обмежити її відповідні спроможності. І тут виходить цікава історія. Ми, з однієї сторони, можемо перетягнути зі своєю впевненістю, особливо через там пару років років, якщо будемо дійсно мати унікальні абсолютно DeepTech технології, які можуть мати дійсно унікальну додану вартість і будуть схожі на там просто абсолютно супервисокотехнологічні історії, плюс додатково боєздатна армія і досвід. І тоді грати м'язами, але в результаті не вступити до НАТО, а потім про це пожалкувати. Або ми можемо бути в іншій стороні, що все ж таки дійдемо до того, що вступимо в НАТО, і НАТО навіть нас в деяких спроможностях у питаннях там суверенних незалежних можливостей буде обмежити. Це не моя теза, це просто приклади того, яку потенційну реальність ми можемо мати на землі. Але щодо другого питання, я би навіть покритикував би сам цю ідею. Мені здається, що попри те, що звичайно необхідно буде взаємодіяти з нашими натівськими партнерами у рамках того, якщо ми будемо в альянсі, ми все одно зможемо робити суб'єктні незалежні суверенні дії, залежно від того, які самі собі будемо дозволяти. Це процес. От, наприклад, Туреччина, там де й буде саміт в Анкарі, робить усі відповідні дії для того, щоб бути абсолютним суб'єктом незалежним у питаннях міжнародних відносин і питаннях безпеки. Вони фактично друга чи там третя країна в НАТО по боєздатності, окрім ядерного озброєння. Вони грають свою гру, заявляють про необхідність вступу до Європейського Союзу, тиснуть на курдів, тиснуть на питання Сирії, граються в свою геополітику з Ізраїлем, граються в свою геополітику з питанням Ірану, мають комплексні відносини з американцями, деякі, скажімо так, бенефіції отримують від Російської Федерації навіть, і у питаннях технології, і у питаннях енергетики, і у питаннях торгівлі і так далі. Я не говорю, то, що нам необхідно рівнятися на саму Туреччину у цьому форматі, тому що об'єктивно Україна більш європейська держава і більш прозахідна держава, ніж Туреччина, з огляду на свою культуру, цивілізаційну цінність, свою релігію і так далі. Але нам необхідно буде у стратегічній перспективі балансувати задля того, щоб вибудовувати реальну повноцінну суб'єктність у питаннях економічних, міжнародних і внутрішньополітичних. Але, звичайно, без взаємозалежності і без взаємодопомоги це неможливо, тому що держави пов'язані у цьому світі, як і люди, як і молекули.
1: Вже згадана мною посол України при НАТО Альона Гетьманчук, коли оголосила, що відбудеться засідання Ради України НАТО в контексті саміту в Анкарі. Також зауважила, що за її власними спостереженнями вона бачить, що все більше і більше країн розуміє, що членство України в НАТО не менше в інтересах самого Альянсу, скажімо так, ніж в інтересах України. І вже є рекордна кількість прибічників України в НАТО. Навіть ті країни, які були, скажімо, такими більш пасивними прибічниками, вони сьогодні стоять більш активними. Про кого тут мова?
5: Ну, мені однозначно здається, що це питання до шведів, питання до данців, питання до французів і питання до британців. Це однозначно ті країни, які розуміють, що необхідно допомагати Україні і те, що український досвід є абсолютно унікальним. Особливо, мені здається, це стосується саме Данії і Швеції. Я впевнений, що є скептики у Франції, у тій же Бельгії, наприклад, або навіть у Великобританії потенційно щодо вступу України. Там офіційні заяви можуть бути різними, але кулуарно ми розуміємо, що є різні думки, різні тези і так далі. Це те саме стосується вступу до Європейського Союзу. Наразі деякі західні країни не можуть вже ховатися за позицією Орбана, і тому бачимо прояви того, що насправді відбувається, ну і в тому числі з іншими нашими східноєвропейськими партнерами. Це комплекс. Тому Україна має абсолютно неймовірний унікальний бойовий досвід. Україна має лейбочку на відтестованих наших типах озброєння, що це було відтестовано саме на полі бою в Україні, тому додана вартість одразу ж підвищується. Ну і ми бачимо, що зараз ми розвиваємо програми, які стосуються дрон ділс, а і це і стосувалося і близькосхідних держав, і наразі є пропозиції певні до Ірландії, тому Україна в цьому питанні розвивається, і нарешті ми в економіці створюємо не просто формат експорту сировини, а формат експорту відповідних виробів, яку мають додану вартість і додану цінність, є складними технологічними виробами, які можна відповідно у рамках тих чи інших безпекових угод експортувати. І це в тому числі непогано відобразиться на українській економіці.
2: У нас буквально дві хвилинки, я дуже коротко. Польський міністр-координатор спеціальних служб Томаш Симоняк заявив, що Росія може скористатись напруженістю у відносинах між Україною та Польщею для здійснення зловмисних дій. Росія здійснила зловмисні дії проти Польщі, це були атаки дронів і удари по енергетиці, там були кібератаки і все. І інше було, про що ми, можливо, навіть не знаємо. Про які зловмисні дії може йти мова? Дуже коротко, будь ласка. До чого готуватися, як то кажуть?
5: Ми прекрасно розуміємо, що росіяни використовують цю ситуацію. Насправді це катастрофа у питаннях двосторонніх відносин. Я впевнений, що це питання повинно бути або деескаловане, або зам'яте, і з часом все ж таки повинно повернутися все на круги свої. Це стратегічний інтерес національного офіційного Києва та офіційної Варшави. Без цього не може функціонувати Східна Європа і відповідно наші економіки і геополітична безпекова реальність. А росіяни використовують подалі наших відповідних різних громадян, які можуть вербуватися і там за пару грошей можуть, скажімо так, відповідні кампанії всередині самої Польщі проводити. Зараз надзвичайно велика кількість українців у Польщі, і ми прекрасно розуміємо, що серед, умовно кажучи, наприклад, 500 тисяч або мільйона осіб знайдеться обов'язково 10 людей, які будуть готові співпрацювати з росіянами за гроші. Тому це вкрай важливо наразі для польських контррозвідувальних служб, в тому числі без там рожевих окулярів, спостерігати і за своїми громадянами, і за громадянами Білорусі, і за громадянами України. Це необхідна внутрішня безпека з огляду на те, що ми зараз маємо у Східній Європі в питаннях безпеки. І, звичайно, росіяни будуть робити усі відповідні подальші дії для того, щоб розірвати зв'язки між Україною та Польщею, і для того, щоб розірвати українців в Польщі зв'язки з самою Україною і ставлення до самої України, до влади і так далі, для того, щоб сіяти недовіру. Це їхня стратегічна історія, для того, щоб відірвати ментально наших громадян не тільки від землі з огляду на безпекову ситуацію України, але і, в принципі, не просто фундаментально розірвати зв'язки для того, щоб деякі українці навіть цю Україну ненавиділи. І, насправді, деякі такі медійні, пропагандистські, знову ж таки, макронаративно унікальні кампанії працюють, на превеликий жаль.
2: Дякую вам дуже, пане Гліба. Гліб Остапенко був з нами, політичний консультант, експерт із питань зовнішньої політики. Ну, як то кажуть, про що встигли, про те запитали. Найважливіше, те, що стосується України, те, що стосується України і Польщі, про це встигли поговорити. Щодо Ормузької протоки, там теж була тема, але, ну, власне, перемовини тривають, в США називають ці перемовини конструктивними, але я думаю, що ми про цю тему ще будемо говорити, бо це процес, який триває. То зі знаком плюс для світової економіки, то зі знаком мінус. Про третю годину ми проанонсуємо буквально за кілька миттєвостей, про що буде йти, про що буде йти мова, дізнаєтесь. Так, ну що ж.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Вас із мами не звуть. Про найголовніші новини. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули. 86 поранених. Серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. ДСНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. Три багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитлові будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено два приватних будинки, а в Деснянському – дев'ятиповерхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фест, на зв'язку. Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали. Будь ласка.
1: Вітаю, студія. Вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося згасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її згасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ці погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися. Там встигли локалізувати пожежу, тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш в нашому районі, за попередньою інформацією від Національної поліції, вже 6 загиблих. Тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона. І ще хто там знаходився, зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередньою інформацією, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі реактивних шахедів чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації згорання.
0: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесах з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Посилити санкції проти Росії закликав ЄС президент України Володимир Зеленський. Там блок має змусити Кремль припинити війну. Про це глава держави заявив під час церемонії відкриття ірландського головування в Раді ЄС. За його словами, Москва не демонструє готовності до завершення бойових дій. Тиск на російську економіку має зростати.
2: Найсильніші світові лідери, зокрема президент Сполучених Штатів Америки, вже говорили Росії, що ця війна має закінчитися. Однак Путін хоче воювати далі. Саме тому він має зіткнутися з умовами, які зроблять для нього продовження цієї війни неможливим. Ми створюємо ці умови за допомогою наших далекобійних ударів по російських військових і нафтових об'єктах. Наші санкції середньої дальності також дають результат. Вони ускладнюють Росії окупацію нашої території, наших життів, і ми робимо все можливе, щоб зробити окупацію нестерпною для окупантів. Я хочу подякувати всім, хто підтримує наші зусилля, і закликаю вас продовжувати цю підтримку через нові санкції Європейського Союзу.
0: Україна зараз перебуває у значно кращій позиції на полі бою, однак Володимир Путін досі не готовий до серйозних мирних перемовин. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, українські військові щомісяця виводять з ладу близько 35 тисяч російських окупантів. Далекобійні удари створюють великі труднощі для економіки Росії. Рютте зазначив, що темпи просування російських військ останніми місяцями суттєво сповільнилися. Водночас він наголосив, що НАТО і надалі підтримуватиме Україну, щоб вона була максимально сильною на випадок початку перемовин. За словами Генсека Альянсу, рішення щодо участі в мирному процесі залежить виключно від Кремля.
2: Потік ключової підтримки із Сполучених Штатів до України триває. Фінансується вона також Канадою та європейцями. І я вважаю, що це справедливо. Зокрема, відома програма «Пьорл». Серед іншого, мова йде і про ракети для системи «Петріот», що захищають критичну інфраструктуру в Україні, енергетичну інфраструктуру в містах. І тільки Сполучені Штати Америки можуть робити це в такому масштабі, і вони досить це довго роблять і допомагають багатьма іншими способами, не завжди розповідаючи про це на прес-конференціях. Європа також масово підтримує Україну грошима та виробництвом оборонної промисловості.
0: Близько 500 тисяч доларів грантової допомоги надасть Японія Україні. Це кошти на реалізацію стипендіального проєкту GDS для підготовки українських фахівців. Відповідну угоду у формі обміну нотами в Токіо підписали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Японії Мотегі Томішіцу. Проєкт передбачає підготовку майбутніх лідерів публічного управління, які після навчання застосовуватимуть отримані знання для підтримки реформ і післявоєнного відновлення України. У МЗС зазначили, що програма також зміцнить кадровий потенціал інституцій та партнерство між Україною та Японією. Крім того, японська сторона висловила намір через ЮНЕСКО підтримати відновлення пошкодженої російським ударом Києво-Печерської лаври. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
3: Бо існування пантеону свідчить про зрілість нації, свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні, кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
4: Ми дуже довго цього чекали. Інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
0: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Владиміш Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі. Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста домогтися від Росії режиму тиші 3 липня для евакуації цивільних громадян із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та 5 прилеглих населених пунктів області. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. За його словами, українська сторона вперше звернулася до організації з проханням сформувати гуманітарний коридор ще 5 березня, після того, як отримала інформацію про погіршення гуманітарної ситуації на окупованій ворогом території України. За даними Офісу омбудсмана, евакуації потребують приблизно 6 тисяч дорослих та приблизно 200 українських дітей.
5: На мій погляд, там ситуація не просто катастрофа. Там кожного дня вмирають цивільні люди. Там немає їжі, там немає ліків, там практично закінчилась вода. І про цю ситуацію ми просимо вас, щоб знав весь світ, тиснув на Російську Федерацію, ми зробили все, щоб врятувати наших цивільних громадян.
0: Дрони вдарили по НПЗ Укстово Нижньогородської області Російської Федерації. Місцеві повідомили про масштабну пожежу в районі нафтопереробного заводу. Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередню інформацію тамтешніх засобів масової інформації під удар міг потрапити об'єкт компанії «Лукойл» Нижегород «Нафтосінтез». Його потужність переробки нафти 17 мільйонів тонн на рік. На підприємстві виробляють бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. На сьогодні це всі новини, але триває наш

0: маємо можливість запросити до розмови Микиту Потураєва, народного депутата України, фракція «Слуга народу», голову Комітету Верховної Ради України з питань інформаційної та гуманітарної політики. Пане Микито, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь.
1: Доброго ранку.
2: Пане Микито, Верховна Рада підтримала внесений президентом проєкт закону про створення Українського національного пантеону. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, сподіваюся, що сьогодні ми як Верховна Рада приймемо історичне рішення, започаткувавши законодавчі засади для унікального місця української державності. Я би сказав, пупа української державності, де будуть знаходити свій останній спочинок найкращі сини і доньки нашої держави і нашого народу. Все це відбувається на тлі власне напруженості в стосунках між Україною та Польщею. Спікер Сейму Польщі закликав виважено реагувати на український національний пантеон, каже, що тут важливо зрозуміти, а хто до нього буде входити, дочекатися його складу. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявляє, що Україна має суверенітет і свободу прийняття рішень, але є питання, чи ці рішення правильні. Ну, ми так розуміємо, що це, знову ж таки, висвітлення польської позиції. Пане Микито, які, по-перше, у нас перспективи часові щодо фактичного створення українського національного пантеону, і чи є розуміння, хто саме буде до нього входити. Прошу.
1: Перспективи часові, вони не швидкі, тому що після підписання закону про пантеон пройде максимум 6 місяців. Я сподіваюся, що це скорше відбудеться, поки буде напрацьована Українським інститутом національної пам'яті необхідна нормативна база для практичної реалізації положень цього закону. Далі Кабінет міністрів її затвердить. І відповідно до положень закону і нормативної бази буде сформована представницька комісія. Хто в ту комісію буде входити, в законі описано, там будуть і науковці, і представники громадськості. Тобто вона буде така інклюзивна, та? Значить, щоб це обговорення постати для пантеону не зводилося лише до академічної дискусії, хоча академічна дискусія дуже важлива, звичайно. Наукова. Але щоб діалог цей був ширший в рамках комісії. В комісію ще треба, щоб подали кандидатури. Подавати зможуть президент України, Верховна Рада України, Кабінет міністрів України. Чому ми так вирішили? Тому що ці суб'єкти мають право законодавчої ініціативи, тобто це логічно. Але ця система відкрита для народних ініціатив. У нас чудово працює інститут електронних петицій. Всього 25 тисяч підписів, як відомо, треба набрати петиції, щоб вона була направлена до президента, голови Верховної Ради або голови уряду. І петиції набирають дуже швидко, дуже часто таку кількість підписів. Так що народ України в цьому сенсі теж буде суб'єктом подання через інститут петицій. Далі комісія буде розглядати, вона не буде розглядати списком, там рішення має прийматися по кожній постаті окремо. А після цього ще Верховна Рада по кожній постаті знову-таки має не приймати окреме рішення, не списком. І, значить, таким чином буде наповнюватись спеціальний додаток до цього закону, який ми вчора проголосували. Так що процес не буде швидким, але він буде максимально інклюзивним, тому що ми і президент, і всі ми, хто брав участь в розробці цього закону, хотіли, щоб кожна людина, яка буде пантеонізована, щоб ці постаті, вони об'єднували українське суспільство, але точно його не розколювали. Тому швидкого створення великого пантеону очікувати точно не варто. Що ж до того, хто може бути пантеонізований згідно положень закону, то там жорсткі критерії, там не буде багато людей. Я вважаю, що максимум на першому етапі це може бути там до 50 постатей. І це великий період історії від часів Русі до сучасної України. І відповідно там дві категорії. Перша категорія – це люди, які створювали або очолювали українські держави, або очолювали рухи за створення українських держав, і люди, які очолювали армії цих

0: українських держав, значить, і їх відповідно захищали або вели боротьбу за, значить, здобуття незалежності і суверенності України, але тільки на рівні головнокомандувачів таких армій, тобто не всі. І друга категорія – це творці нації, по суті. Це люди, які створювали українську національну ідентичність, відповідно, і культуру, науку, мистецтво. Знову таки, значить, таких людей не так багато. Більше того, частина з них вже має абсолютно гідні місця останнього спокою, як Тарас Львович Шевченко в Каневі, або Леся Українка на Байковому цвинтарі в Києві, або Іван Франко на Очаковському цвинтарі у Львові. Ясно, що ніхто їх не буде нікуди переносити, а на Пантеоні будуть встановлені якісь меморіальні споруди на їхню честь. Це ми зараз не можемо сказати, які, тому що буде конкурс або всеукраїнський, або міжнародний відкритий, який, я сподіваюся, ми зможемо щонайменше розпочати цього року, можливо, навіть провести цього року, але не буду таким оптимістом занадто. Ну, принаймні, наступного року цей конкурс закінчиться, і тоді вже буде зрозуміло, яким чином будуть меморіалізовані люди, які мають гідні місця поховання, але точно є частиною пантеону, мають стати частиною пантеону, або ті наші видатні представники нашої нації, яких, на жаль, ми, скоріше за все, не знайдемо, тому що вірогідність того, що ми знайдемо нашого великого гетьмана Богдана Хмельницького, вона невелика. Ну, є надія, що ми зможемо провести колись в кращі часи після перемоги археологічні розкопки в Суботові. Можливо, знайдемо, але надіятися на це я б дуже не
1: так само, пане Микита, як дуже складно дешукати за кордоном, скажімо, рештки Ярослава Мудрого, якого вивезли, та десь він невідомо де знаходиться. Але я дуже коротко ще запитаю вас, нас буквально півтори хвилинки. Андрій Сибіга, глава МЗС, вирушить до Варшави і запропонує Польщі спільного героя для пантеону. Коротке питання, хто визначатиме в Україні цього, або пропонуватиме спільного героя? В Польщі будуть свої люди, а от в Україні хто просто цим буде займатися? Історики, депутати, якісь інші експерти? Будь ласка.
0: Дивіться, я взагалі до цієї новини ставлюся з певною пересторогою, тому що вона з'явилася в Польщі. Підтверджень з нашого боку немає цьому. Хоча Марко Безручко – це безумовно герой боротьби з більшовизмом, який захищав Україну і Польщу. Але, знов-таки, я вже розповів, що це складна процедура, тому там можуть з'явитися різні люди, але треба, щоб хтось подав, треба, щоб комісія розглянула, щоб погодилася, і щоб потім Верховна Рада погодилася. Воно так за один день не вирішується і не буде вирішуватися ніколи. Це пантеон, це ж не атракціон.
1: Дякуємо дуже. Дуже хороші слова, до речі, ви сказали, їх можна десь записати і потім цитувати, що пантеон – це дійсно не атракціон, і це важливо. Микита Потураєв був з нами, народний депутат Верховної Ради України, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
2: А ми йдемо далі і поговоримо наразі на тему, яка не є достатньо широко популярною наразі в обговореннях серед аналітиків, принаймні, коли ми говоримо про публічний простір, тому що країна, яка знаходиться в обороні від агресивного сусіда, з його ядерною зброєю, потужностями і ресурсами загалом, не може думати в цей момент про якісь виборчі процеси. Так. Тим не менш.
1: Була заява. Так, вчора, до речі, з нами Юрій Богданов, зараз я скажу цю заяву. Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, партнер компанії «Труман». Пане Юрію, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь.
3: Вітаю вас.
1: Вчора, до речі, була інформація про те, що нібито в офісі президента думають, що буде вікно можливостей для проведення виборів восени. Це, власне, коли йдуть вибори в Росії. Нібито можливо. Це чому? Але ми будемо говорити про вибори, і от я хотів би про що запитати. Рейтинги нам періодично ми дізнаємося, наскільки вони адекватні. Не знаємо, тому що в тих рейтингах є інформація про те від соціологів, що лише більше 90% людей взагалі відмовляються відповідати. Так. Тому це не дуже репрезентативна кількість людей. Але Валерій Залужний, генерал і надзвичайний поважний посол України в Великій Британії під час візиту до Києва заявив Зеленському, що нібито, бо ми цього не чули, не братиме участі у президентських, що нібито братиме участь у президентських виборах. Чи дійсно ці розмови тривають? Їхня головна мета і відповідь Залужного теж важливо розуміти. Будь ласка.
3: Ну, давайте почнемо з того, що тут треба розділяти чутки і об'єктивну реальність. Ми не знаємо, чи була ця розмова, ми не знаємо, чи була вона в такому тоні. І це одне питання. Тобто тут ми в полі невідомого, тому що ніяких там фізичних підтверджень такої розмови, саме такої розмови, у нас немає. Це перше. Друге, чи має право Валерій Федорович Залужний балотуватися в президенти? І коли вибори будуть? Так, безумовно. В нього є достатній рівень і суспільного авторитету, і пізнаваності, і всього іншого, щоб претендувати на якусь політичну посаду. Можливо, президента, прем'єр-міністра, будь-чого. Як і, в принципі, будь-яка людина, будь-який громадянин, особливо на таких пізнаваний, можуть на це претендувати. Це безумовно. А третє питання, власне, реалістичність виборів і те, наскільки я вірю в те, що можуть вірити серйозні політики в те, що вибори можливі восени. Якщо чесно, я думаю, як це можна реалізувати. Тому що, я думаю, що ви не дасте збрехати, у нас, мені видається, в останні... Давай же з 22-го року. Раз на півроку піднімається тема, ось вибори, і кожного разу вона пов'язана з якоюсь тенденцією. Або в нас все йде відносно погано, і тому скоро буде кінець війни на умовно-російських умовах, або в нас все йде відносно добре, як зараз, в сенсі і успіхів на фронті, і особливо ударів по Росії, що можливо буде мир, тому що Росія буде вимушена на нього піти, тому піднімається тема виборів. Але якщо ми візьмемо звичайну математику і порахуємо там умовно хоча б мінімальні строки виборів, це там 60 днів, ну умовно 2 місяці. Бажано, якщо враховувати всі ті перетоки населення, переміщення реєстру виборців, це хоча б 3 місяці, а в кращому випадку 6 місяців для того, щоб вибори підготувати. Плюс 6 місяців від 2 липня, це 2 січня 2027 року, тобто вже на осінь. Тому, на мою думку, якщо чесно, ймовірність саме виборів восени дуже низька. І от я багато вчора начитався конспірології, яка базується на інсайдах, але чесно не бачу, як це організувати фізично. Тобто це треба бути дуже великим оптимістом, щоб думати, що умовно ми до жовтня чи листопада зможемо так сконфігурувати ситуацію на фронті і так змусити Путіна до поступок, щоб вибори відбулися. Мені видається, що сьогодні зранку, я тут не дуже добре спав в Києві, я думаю, ви теж, думати, що вибори можна провести хоч якось безпечно, поки тривають бойові дії. А те, що росіяни нас обов'язково намахають в разі нетривалого, несталого миру, ну тут немає жодного питання. Тому я просто в самі вибори не вірю. А те, що Галуш не може балотуватися, це, звісно, може. І рейтинг є, і авторитет, і враховуючи, що він доволі очевидно демонструє свої політичні амбіції, ну, я теж впевнений, що він буде балотуватися.
2: Давайте трошки детальніше зупинимося на організаційних моментах. Ну, безпека, перша велика кількість окупованих територій. Припустімо, якщо це режим припинення вогню, то яким чином люди на цих територіях зможуть чи не зможуть взяти участь у виборах. Плюс Росія вже заявляла, що хотіла, щоб українці, які перебувають на території Російської Федерації, теж взяли участь у виборчих процесах в Україні. І тут не тільки про людей на окупованих територіях. Наскільки розуміємо, у нас є величезна кількість військових, які просто зараз в зоні виконання бойових завдань. І, власне, як вони будуть голосувати? Цифровізація всіх цих процесів, якщо дивитися комплексно, то наскільки сильно потрібно поміняти виборче законодавство відповідно до цього? Скільки часу це може взяти? От просто гіпотетично давайте спробуємо окреслити цей проєкт.
3: Давайте я про військове скажу ширше. Питання не тільки в тому, як вони будуть голосувати, а в тому, що мені видається, що військові мають найбільший рівень суспільної легітимності, діючі військові, і вони теж цілком мають право після війни, особливо враховуючи, що більшість наших військових це вчорашні цивільні, то вони повернуться до цивільного життя. Вони мають право не тільки обирати, але й бути обраним. А реалізувати оце право виборче, яке про балотування, вони не зможуть ніяк, тому що діючим військовим неможливо вести кампанію. І як кажу, не тільки про президентське, а про потенційно парламентське. Тобто це вже перше важливе питання. Друге питання, яке з росіянами я дуже переживаю, тому що не чекати, що хочуть росіяни, але в нас є кілька мільйонів українців, які мають право виборів в Європі. Для того, щоб вони могли нормально проголосувати, враховуючи, що обставини змінилися з 19-20 року, коли були останні вибори, треба організовувати цілу інфраструктуру. І в тому числі міняти законодавство від цього питання, тому що зараз по українським законам організувати виборчу дільницю можна тільки на території українського дипломатичного представництва. То нас просто не вистачить такої кількості консульств і посольств в країнах Європи, там беремо ключові, да, найбільші українські діаспори зараз, Польща, Чехія, Німеччина, щоб цих людей обробити і дати їм можливість спокійно проголосувати, не долаючи сотні кілометрів до найближчої дільниці. І плюс питання законодавства. Що стосується цифрових виборів, я дуже слабко розумію, як забезпечити їх легітимність зараз, тому що росіяни точно будуть атакувати сам концепт. Тобто треба міняти законодавство в цьому питанні. Якщо ми кажемо не тільки про президентські вибори, наприклад, а ще й про парламентські, то там взагалі проблема, тому що ми ж ухвалили закон про вибори, оновлений перед повномасштабним вторгненням, який передбачало голосування за великими округами. Такими, в тому числі за моделлю схожою на місцеві вибори, хто пам'ятає, коли ви голосуєте за великим рахунком за кандидатів, які прикріплені до вашої території. Зараз в нас перерозподілилося населення. Населення Західної України, мабуть, десь такими лишилося, тому що дуже багато людей туди приїхало, а частина населення Західної України відкочувала в Європу. А в центрі, а на сході людей стало радикально менше. Ми не зможемо голосувати за
1: пане Юрій, 20 секунд. Тобто це реально зараз, або дуже важко, або практично неможливо. 20 секунд.
3: Я вважаю, що це нереалістично в позначені терміни, і вибори, якщо ми навіть стартуємо восени підготовку, можуть бути проведені не раніше весни наступного року.
1: Дякуємо дуже. Юрій Богданов був з нами, політолог, експерт з стратегічних комунікацій, партнер компанії «Труман».
2: Ну, а з нами на зв'язку Катерина Попришниця, Київської міської військової адміністрації. Буквально за кілька миттєвостей з'явиться. Тим часом ми помалу починаємо отримувати інформацію від повітряних сил Збройних сил України стосовно кількісного складу ракет і дронів, якими Росія сьогодні атакувала, зокрема, і українську столицю. Детальніше поговоримо про це з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, одразу після того, як зберемо інформацію про наслідки російського удару по Києву. Ну і нагадаємо, що за останньою інформацією, це ті дані, які у нас були буквально кілька хвилин тому, мова йде про 11 загиблих сьогодні у Києві. Ми очікуємо на це включення. І так.
1: Та, ну, я коротко скажу тоді, давайте ми, загалом було збито, подавлено силами оборони 524 цілі протиповітряною обороною, з них 48 ракет, 470 ворожих безпілотників, отже, в ніч на 2 липня, ну, це як в ніч, воно з вечора почалося, з 18.00, ну, принаймні, в мене під вікном вже літаки літали, ну, літак один там прогув, то було таке, ну, вже почалися оці вибухи, противник завдав масовного комбінованого удару, який відчули кияни, всі, хто перебував в місті Києві, ну, от це було 4 протикорабельні ракети 3М-22 «Циркон», 24 балістичні ракети «Іскандер-МС», 400М і С-400, 34 крилатих ракети Х-101 і 8 крилатих ракет «Калібр». Вони з різних районів Російської Федерації запускалися, але що важливо, що вони запускалися саме з Російської Федерації, не з окупованих територій.
2: 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69, Воронезька область, ну і близько 500 ударних БПЛА.
1: Так,
2: з нами на зв'язку зараз речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Пані Катерино, вітаємо вас.
4: Вітаю.
2: Наслідки ворожої атаки на столицю, як вони виглядають станом на цю хвилину, прошу.
4: У наслідок масованої комбінованої атаки, яку вночі 2 липня влаштувала Росія, зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локацій. Більшість з них – це саме житлова забудова. Майже 30 локацій у всіх районах Києва. Станом на зараз вже підтвердили кількість загиблих, і вона збільшилась до 13 осіб. Щиро співчуваємо всім сім'ям, родинам загиблих. Також стосовно кількості постраждалих, вона значно зросла станом на 9 годину. Вже понад 86 поранених. з них дві дитини, які госпіталізовані в Охмадит, і близько 70 осіб саме госпіталізовані. Тобто дуже невелика кількість постраждалих на амбулаторному лікуванні. Росія завдала значних пошкоджень житловій забудові, дуже багато постраждалих внаслідок цієї атаки, і ДСНС продовжують роботу з розбору завал, а також здійснюють рятувально-пошукові роботи на локаціях в Дарницькому районі, тому кількість загиблих та постраждалих протягом дня може змінюватися.
1: Та ті люди, які втратили житло, чи звертаються за допомогою, зараз є можливість надавати їм якісь, можливо, дехто не має жити, перебути принаймні перший час, будь ласка.
4: Наразі на локаціях, де пошкоджена житлова забудова, розгортаються штаби з допомогою, притимні штаби з допомогою постраждалим. Там люди оформляють заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги, допомоги по програмам «Турбота» на зустріч киянам, допомоги можуть також звернутися до депутатів Київської міської ради за отриманням допомоги. А також у випадку, якщо їхнє житло пошкоджене та визнане непридатним для проживання або воно знищене, то вони звертаються із заявками на отримання одноразову допомогу в розмірі 40 тисяч гривень на відселення та щомісячну компенсацію на винайм житла в розмірі 20 тисяч гривень. До того, як їм ця допомога буде перерахована, вони звертаються до районних державних інститутів адміністрації і їх на цей період розселяють в житлі в межах району для того, щоб вони могли перечекати та отримати допомогу матеріальну на відселення та на винайм житла.
1: І дуже коротко, в нас в Києві так була проблема з повітрям, горіли ліси на півночі Київщини, а сьогодні теж дуже багато осередків займання, їдучий дим. Чи є, можливо, якась інформація, ну, якщо вона є, щодо стану повітря, можливо, якісь попередження є для киян, які сьогодні будуть? Ну, просто окрім спеки, все воно і так до низько опускається, ще й такі, ну, відчутний гар в повітрі в різних районах Києва, будь ласка.
4: Наразі продовжується ще робота на деяких локаціях по пожежогасінню, тому інформація після завершення всіх робіт буде оновлена та рекомендації для киян будуть надані. В будь-якому випадку в таку спеку не забувати про елементарні необхідний запас води, який потрібно вживати протягом дня, та не перебувати довгий час на сонці. Це елементарні правила, загальновідомі для всіх, стосовно оновлення в забруднення повітря, то після завершення всіх робіт пожежогасіння, інформація профільним підрозділам буде оновлена.
1: Так, дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Катерина Поперечниця, Київської міської військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки на Київ.
2: Треба відмітити, що в Україні дещо змінився підхід до інформування і попередження, зокрема, населення та й бізнесу також про можливі ворожі атаки. Ми завчасно отримуємо інформацію, чого варто остерігатися ту чи іншу ніч або найближчий період часу. І це, направду, допомагає. До прикладу, допомагає спланувати свою роботу важливому бізнесу, мережам автозаправних станцій, до прикладу. Сьогодні в Києві і Київській області вночі були зачинені деякі АЗС одної доволі відомої мережі. Це рішення було ухвалено у зв'язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів. Власне, це стосується не лише Київщини, а та сама історія відбуватиметься в Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області теж діятимуть ці правила і, ймовірно, не тільки цієї ночі. Цьому є, власне, резон, оскільки Російська Федерація все частіше атакує АЗС в Сумській, Дніпропетровській, Харківській областях, очевидно, маючи на меті зірвати паливну стабільність в цих регіонах і не тільки.
1: Та дійсно бачили сьогодні закриті АЗС. Також повідомляє патрульна поліція і КМДА, що в Києві перекрито ряд автомагістралей, дорожніх артерій у зв'язку з подоланням наслідків ворожих атак. Це і Бориспільська вулиця, провулок Чаровська. Ну, там багато всього. Давайте скажемо про ті такі артерії, які чутливі для всіх киян, зокрема в середмісті бульвар Тарас Шевченка від Бесарабської площі до перехрестя Чкаленка. Там горить готель в центрі міста, проспект Берестейський також, ну і там ще ряд вулиць.
2: Ну і нагадаємо, що ця повітряна атака Російської Федерації мала кілька цікавих аспектів, зокрема і масштабне застосування реактивних дронів. Є певна специфіка в фіксації їхній і, відповідно, в знешкодженні в повітрі. Про це і не тільки. Ми будемо говорити зараз з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації і командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Дякуємо, що... Впевнена, попри в тому, ви все одно з нами.
5: Так, доброго ранку, вітаю вас.
2: Повітряні сили надали перші дані. Атаковано Україну з боку Російської Федерації з застосуванням 494 дронів і 74 ракет, зокрема і балістикою, в тому числі. Розкажіть трошки детальніше про особливості цієї атаки.
5: Ну, власне, тут особливість є балістика. Тут не зокрема балістикою, тут 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Це дуже велика кількість, якщо мова йде про столицю. Ну, фактично, все сьогодні летіло в Київ. Звісно, є ще там Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Теж регіони атакуються. Ну, там без варіантів, там в них прифронтові бій території. Але сьогодні столиця під масовним таким терористичним ударом Росії і балістики. 24 «Іскандер-М» або 6-400, ну і 4 «Циркони», за попередніми даними. Це дуже велика кількість. Оце це летить, ви знаєте, дуже і дуже швидко. Якщо одночасна атака є різних засобів, в переміжку з дронами. А з дронами теж тут є особливість, тому що запускали сьогодні вкотре чимало реактивних БПЛА. Ми теж повідомляємо про це, що летить в той чи інший бік реактивний БПЛА. Коли, власне, в нас моніторна група на каналі сидить, ми стараємося, коли це реактивний, повідомляти якомога швидше, тому що швидкість реактивного БПЛА ну, до 500 км може бути за годину, і тому це збиття його вже не можна покладати на дрони-перехоплювачі, тому що, відповідно, шансів його збити фактично немає, якщо швидкість така велика. Ну, ось така велика кількість засобів, ви, мабуть, вже озвучували в ефірі, багато крилатих ракет, морського, наземного і повітряного базування. Це
2: озвучували дещо, але чекали все-таки вас в етері. Наскільки розуміємо, то рівень протидії збиття по крилатих ракетах доволі таки високий, як і рівень протидії...
5: Ну, майже 100%, ви бачите.
2: Так, так. І протидія дронах, попри реактивність, теж 12 всього влучань, за моїми підрахунками.
5: Ну, можливо, так, трошки зміниться ще цифра, плюс-мінус, дійсно, тут ми завжди повідомляємо, скільки в нас 25 балістичних і 12 ударних дронів, але не забувайте, що є ще падіння фрагментів збитих, це теж спричиняє доволі такі неприємні наслідки, коли це попадає десь в житлову забудову чи на якийсь об'єкт, тому уламки нікуди не діваються. Ну, протидія, дійсно, ведеться серйозно по БПЛА. Україна в цьому зробила дуже великий крок. Ви бачите, що 90 плюс БПЛА збивається фактично щодня. Збивається, бо ж подавляється РЕМ. Крилаті ракети, лише по двох зараз інформація ще уточнюється, а решта крилаті ракети збиті, ті так само, як і СД-9, тільки за параметрами, як і крилаті ракети. Тут працюють непогано зазвичай наша винищувальна авіація, льотчики роблять велику роботу, щоб збити якомога більше цих ракет. Балістика, дійсно, слабке місце, це і комплекси, а головне ракети до них, ну, це те, що, про що сьогодні говоримо ми кожного дня, про що говорить керівництво держави, без цього захиститися від балістики, ну, ніяк неможливо. Є, звичайно, у нас протидія певна, є пасивний захист, зрозуміло, що укриття будуються, що є у нас хибні цілі, ви знаєте, що є макети, які теж ворог вражає інколи. Тому всі засоби, які можливі на сьогоднішній день, Україна робить, ну, сили оборони. Але ракети до Петріотів – це, ну, те, що нам потрібно. Ну, або ж, як ви знаєте, те, що вже оголошувалося, створення власних протибалістичних ракет. Ну, ну, це питання ще перспективи.
2: Пане Юрію, дуже коротко. Моє запитання і ваше право відповідати чи не відповідати. Міністерство оборони Російської Федерації в своїх зведеннях завчора заявило про перехоплення оперативно-тактичної ракети великої дальності. Заявили російські пропагандисти. Мова йде про Московську область. Що це?
5: Ну, я тут не можу вам надати ту інформацію, я теж дійсно читаю їхні повідомлення, тому що мусимо дивитися, що вони говорять, а говорять вони, як зазвичай, одне, те, що ми самі себе обстрілюємо після таких атак. Тобто кожного разу наша моніторингова група теж дивиться, що усі, власне, ті збитки і ті смерті, які несе російська балістика і так далі, списують на роботу української ППО, що є абсолютною несенітницею, тому що не може зенітна керована ракета спричиняти таких руйнувань апріорі. Тому що є самоліквідатори, є засоби об'єктивного контролю в західних комплексах, але Росія, на жаль, щоразу використовує цей прийом і, відповідно, використовує певні відео для того, щоб доводити наступне. Що робиться у них там, то те, що вони себе обстрілюють, ми вже бачили по нафтобазах, як летить. Ну і якщо українська відповідь у вигляді таких ракет буде літати туди частіше, ну це буде лише добре для нас. Ми бачимо, що Україна б'є російську енергетику, б'є російську промисловість, особливо військову. І я думаю, в цьому питанні треба лише нарощувати.
1: Дякуємо. Дякую дуже. Юрій Гнат був з нами, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Та і в нас далі в нас Аліна Чеченіна, яка готова розповісти сьогодні, можливо, коротше, але найголовніше про новини з сторони культури. Лін, вітаю тебе, будь ласка, тобі слово.
6: Вітаю Василю, вітаю Христю. Доброго дня нашим глядачам, глядачкам. За секунду розповім. Зазвичай культурне життя у нас не спиняється, воно доволі насичене, і вже у п'ятницю, тобто завтра, починається фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Цей фестиваль зазвичай проводиться, власне, в Протасовому Яру на такій галявинці, і він не лише у пам'ять про Романа Ратушного, але і у пам'ять про його активну діяльність проти забудови, зокрема, Протасового Яру. Пам'ятаєте, в нього була достатньо така активна боротьба, і він наражався на різні небезпечні моменти, але, скажімо так, зараз його рідні і люди з мистецької спільноти, і, ну, загалом, скажімо так, активна громадськість ось намагається продовжити його справу, аби вона, ну, власне кажучи, забудовники не мали шансу туди щось посягнути. І ось кілька днів на рік відбуваються різні активності. І скажу про програму, вона достатньо насичена. Подивіться, вона доступна в інтернеті, але загалом відкриється все це десь близько 3-ї години. Виступатиме Оксана Забужко, показуватимуть фільм про Романа Ратушного від групи «Вавилон». Це документалісти наші. А також зберуться побратими Романа Ратушного, його також згадають. Кожного вечора буде концерт абсолютно різний. Антон Сліпаков буде із своїм проєктом «Варнякання», «Гуляй город», будуть «Жадани собаки». Тобто достатньо також насичено і зазвичай там збирається багато людей вже під вечір. Ну і буде дуже багато різних бесід про відповідальність. Я бачу дуже багато і в журналістиці, і в культурі, і так далі, так далі, про вагу слів і все таке інше. Будуть говорити про театр, взагалі про нашу дійсність. І хочу особливо наголосити на події, яка відбудеться в неділю. Аж о 10-й ранку, чи ще о 10-й ранку, Ростислав Симків, наш літературознавець, водитиме по байковому цвинтарю екскурсію і розповідатиме про знаменитих людей, які там поховані. Минулого року я туди прийшла, думала, що буде достатньо мало людей, тому що була ж така спека, як і зараз, 10 ранку, неділя, але було настільки багато людей, що, в принципі, Ростислав, він був без мікрофона, і мені здалося, що якраз йому мікрофон дуже потрібен. Сподіваюсь, цього разу він вже буде з мікрофоном, тому що, справді, надзвичайно велика кількість людей, і це в основному такі молоді люди, прийшли по спеці вранці, в неділю, наголошу, послухати про людей, які там є, там дуже багато військових. Одним словом, майте на увазі і розумійте, що це справді цікава подія, заради якої варто встати в неділю і прийти туди. Ну і щодо іншої події, яка в нас також на носі, Одеський кінофестиваль, ну як на носі, ще трошечки кілька місяців доведеться почекати, але вже ми готуємося до показів, які там будуть. Організатори Одеського кінофестивалю оголошують програму, І ось одна із програм буде присвячена жінкам-військовим. Тобто в нас вже є достатньо багато фільмів про дівчат, жінок, які у війську. Багато з них самі знімають стрічки. Там, ну, от, наприклад, Аліса Коваленко зняла фільм такий достатньо, як зараз популярне слово, щемливий про листи до свого маленького сина. Але ось цього фільму не буде. Буде «Невидимий батальйон». Це стрічка Ірини Цілик, Світлана Ліщинської, Аліни Горлової. В 17-му році він вийшов «Куба і Аляска». Щойно ви кадри із нього бачили. Теж дуже хороший фільм, з моєї точки зору. Власне, він про бойових подруг, медики, руху ветеранка, власне, з позивними Куба і Аляска, про їхню дружбу і про те, як вони, їм довелося розлучитися, тому що Аляска отримала складне поранення, проходить реабілітацію, і ми бачимо, наскільки вона є складною. А Куба лишається, і, на превеликий жаль, вона втрачає свого коханого. Ну, тобто, така достатньо, з одного боку, драматична історія, з іншого боку, там дуже багато гумору, чорного гумору, як і у багатьох військових, власне, як і в нас із вами також. Generation 2014 Євгена Титаренка, це аж 6 серій, їх можна, до речі, знайти на Ютубі також. А ось про добровольців медичного батальйону «Госпітальєри» і «Не питай мене, чи я вбивала» Олени Максюм. Це такий особистий щоденник самої Олени. І, це також достатньо цінні фільми, він вже отримав багато різних відзнак на фестивалі «Доку Десь», а про нього також говорили багато і відзначили. Ну і щодо майбутніх арт-просторів, то в нього перетвориться майбутній арт-простір будуть будувати у квартирі російського пропагандиста Артемія Лебедєва. А його квартира, він мав квартиру в Києві, в престижному районі на Золотих Воротах, щось там 138 квадратних метрів. І ось її виставили на продаж, як конфісковане майно, тому що з 17-го року на нього наклали санкції. І, власне, Центр досліджень безпілотних систем, ще відомий під брендом «Генерал Черешня», викупив цей простір, ну, точніше, цю квартиру, і з наміром зробити там, власне, щось артове, куди б ми ходили і дивились, можливо, на щось, на теж якісь виступи будуть, галереї. Одним словом, це буде дуже цікаво, а також мені цікаво, що зроблять із будинком Таїсії Павлій. Може, теж якийсь арт-центр чи щось інше. Будемо спостерігати. На цьому у мене все, друзі. Прощаюся з вами. До наступних випусків.
1: Дякую дуже лінії Чечені. І запрошую до розмови Наталку Діденко, яка розповість про те, якою погода буде в Україні. Пані Наталю, вітаю вас, будь ласка.
7: Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Ну, спека в Україні триває, але є певні зміни, тобто ситуація буде покращуватися про це і не лише про це, буквально за секунду. Ми переживаємо з вами дуже важкі часи. Сьогоднішня ніч у Києві була, ну, ви, звичайно, всі знаєте про це, надзвичайно важкою. А ми йдемо вперед і дивимося на нашу прекрасну Україну. Не лише на Київ також. І сьогодні ми продовжуємо нашу таку традиційну вже рубрику. Ми говоримо про такі цікаві місця, про малі села. І навіть ті села, які були зруйновані, і вони відбудовані, і там вже просто буяє життя. Ми сьогодні поговоримо про таку місцевість, як Формушика Нова, хто не чув. Це вона розташована в Україні, на Одещині, на території колишнього Таротинського району, нині Болградський район. Це унікальний етнографічний та туристичний комплекс в степах української Бессарабії. Чому ми говоримо саме про комплекс зараз? Бо він був збудований на місці колишніх сіл. У 1946 році заради військового полігону було зруйновано 5, просто зрівняно з землею, 5 населених пунктів: Кантемир, Гофрумсталь, Зурум, Рошия та, власне, Формушика. Але люди, які родом звідси, завжди пам'ятали про землю своїх предків. І ось, наприклад, у 2006 році одесит Олександр Паларіїв, він вирішує відродити землю своїх пращурів. І там створив, от, власне, ось цей унікальний комплекс. Там розташовані рішення абсолютно величезне, строкати різних культур. І там вони розташували такі садиби, ну, українська, зрозуміло, болгарська, гагаузька, німецька, єврейська. Там на території цього комплексу знаходиться найбільший у світі пам'ятник чабану Чабан Фрумушики Нова. Його висота десь біля 17 метрів. Ну, там був колись величезний вівчарський, і зараз вівчарський комплекс, де розводять овець каракульної, чи каракульської, правильно, породи. І оця статуя, про яку сказала, ще також вона занесена в Книгу рекордів Гіннеса. Ну, і Фрумушика Нова, власне, це зараз центр туристичного кластеру, який поєднує виробництво, гастрономію, рекреацію і етнокультурну, що дуже важливо, складову. Там є етнографічний музей під відкритим небом. У Фрумушиці Новій є картинна галерея. Я про це розказую, ну, ніби здавалося б, така не зовсім доречна тема, але я абсолютно переконана, що вона доречна і що українці повинні відпочивати, їздити, вивчати своє. Війна показала ось цей бік, що ми все ж більше стали звертати увагу на своє і цінувати своє. Якби, ну, прикро це було не визнавати, і війна – це жахлива така річ, але дуже багато українців зрозуміли, які в нас навколо нас скарби. Тому будемо це цінувати, триматися, і, звичайно, все в нас буде розквітати, я в цьому абсолютно переконана. Переходимо до магнітних бурь. Зараз до вашої уваги прогностична діаграмка, як завжди, геомагнітної активності. Бачите, що є активізація, але, ну, така, я б сказала, помірно, тобто сильних магнітних бурь не передбачається. І ми, власне, переходимо до прогнозу погоди. Липень розпочався і вже покотився, як то кажуть. Сьогодні у західних областях України нарешті спека почне спадати, адже атмосферний фронт сюди завітає. Очікуються короткочасні дощі, грози, обережно, при грозах може бути шквальний вітер, але ось температура повітря вже буде нижчою. Тобто спека, як я вже сказала, послабне, 26-29, ну, ще подекуди до 30-31. На півночі України, на Київщині, Житомирщині, у Сумській, у Чернігівській областях спека триває. І сьогодні, 2 липня, буде спекотно, сонячно і пожежна небезпека висока. Будьте обережними. На сході України також спекотно, плюс 30. Плюс 33, плюс 34 градуси, без опадів, антициклональний характер погоди. У центральній частині України також ще спека, 30, 33, 30, 34 градуси, без опадів. Ну і на півдні України також, звичайно ж, спека, подекуди сильна спека, 30, 33, місцями 33, 35 градусів. У Києві спекотна погода сьогодні втримається, плюс 32, плюс 33 градуси, без опадів. Ну, як завжди, оглянемо, звичайно, увесь континент і розпочнемо ми із Лондону. У Західній Європі спека вже впала, на щастя, і тому там така досить, ну, не скрізь, правда, але переважно температура повітря прийнятна. У Лондоні сьогодні опадів не передбачається. 25 градусів, ну, ідеально, можна сказати. У Парижі після їхніх лютих 40 градусів. Ну, сьогодні просто такий синоптичний рай, можна сказати, плюс 25 градусів, без опадів. У Мадриді спекотно. Іспанія взагалі зараз одна з найспекотніших країн усієї Європи. Плюс 35 градусів, сонячно, дуже навіть сонячно. У Римі сьогодні є ймовірність десь короткочасного дощу з грозою. При сонці дуже спекотно, але, звичайно, під час дощу температура повітря десь падатиме до 30 градусів. У Берліні максимальна температура повітря плюс 26, місцями короткочасний дощ, скоріше, в другій половині дня. Осло – хороше повітря, свіже, комфортна температура повітря плюс 22 градуси і без опадів. У Празі трохи тепліше, але не спекотно. Сьогодні плюс 28 градусів без опадів. І у Варшаві погода подібна. Також десь близько 28-26, ну, десь так 25-28 градусів і без опадів. Ну, буквально одним реченням хочу сказати, що в Україні вже завтра, 3 липня, ось цей атмосферний фронт, він пройде практично всією територією України і спека скрізь почне слабшати. Тобто синоптична ситуація стане комфортнішою, вирівнюється, і ми, як завжди, разом уважно стежимо за розвитком синоптичної ситуації.
1: Дякуємо дуже, Наталці Діденко, за інформацію про погоду. Ну що ж, ще раз лише через співчуття родинам близьким загиблих сьогодні від удару ворожих ракет і шахедів у столиці України. За останню інформацію, яку маємо, 13 людей загинуло, ще 86 постраждали у Києві. Є руйнування, один будинок фактично зруйнований. Будемо стежити за його долею, чи його буде знесено, чи він залишиться і надалі стояти. Ну що ж, єдине, що можна сказати, що багато киян також, Христина говорила про те, що є оці попередження, які даються заздалегідь перед атаками, перед ударами, про накопичення ворогом сил та засобів, дають можливість багатьом людям піти в укриття. Якщо нічого не станеться вночі, в принципі, люди нічого не втратили. Якщо щось станеться, то, звичайно, це убезпечує їхнє життя.
2: Краще бути невиспаними, але живими. Давайте про це пам'ятати. І справді, сьогодні станції метрополітену Київського були переповнені. Дуже тішить, що за свідченнями, зокрема, і колег, які ночували в укритті, всі дуже толерантно і з великою взаємодопомогою ставляться одне до одного, до всіх особливостей і дуже тісного перебування разом на невеличкій ділянці, так би мовити. Краще тісно, краще душно, але безпечно. Зараз живемо саме в таких умовах. Бережіть себе, будь ласка, підтримуйте сили оборони. Це надзвичайно важливо. Ну, а ми з Василем Зимою побачимося з вами вже завтра, зранку. Ще більше інформації, ще більше якісної аналітики, можливо, навіть проміжні підсумки поточного тижня.
1: До побачення.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. І що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти ну хоча б дві упаковки, тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи, допомагає стабілізувати тиск, зменшує запалення у суглобах і тканинах, дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує, зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося, знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20 на, ну, на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період, якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, ну, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. Ну, в 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, і це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо.
1: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
2: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
1: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
2: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
1: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Зеленський, Залужний і вибори в Україні на осінь. Фальстар чи інформаційний вкид? Перші ознаки перелому ситуації на фронті і наступ на Чернігівщину. Нові заяви головнокомандувача Сирського. У Києві відкрили алею героїв ряди бетонних стовпів з фото полеглих військових. Родичів меморіал обурив. Кажуть, проєкт був не таким.
2: Вітаю, це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і давайте розбиратися в головних подіях сьогоднішнього дня. Ну і почнемо відразу з російської атаки. Сьогодні російські війська здійснили балістичну атаку по Одеській області. І з попередніми даними, на жаль, маємо двох загиблих людей. З нами на зв'язку зараз є кореспондентка Оксана Піднебесна. Пані Оксана, вітаю вас.
3: Вітаю. Вітаю, студія.
2: Розкажіть, будь ласка, трошки про те, що сталося, яка зараз ситуація.
3: Сьогодні в день російська армія атакувала Одесу, Одеську область балістичними ракетами. Влучання відбулося у місті Теплодар. Це від Одеси 40 кілометрів відстані. Внаслідок влучання два складських приміщення з мінеральними добривами і з туалетним папером загорілися, а також горіло поле з пшениці. Як повідомили в службі порятунку ДСНС, працювати довелося їм у наскладних умовах, щоб приборкати полум'я. І на одному зі складів колосальні збитки, вогонь охопив тисячі квадратних метрів. На жаль, ця атака забрала, вже не зараз відомо, що забрала два людських життя. І ще 15 людей отримали поранення, 11 з них госпіталізували і надають медичну допомогу зараз. Ну і одночасно з цим тривала боротьба за врожай, гасили полум'я на полях із пшениці на площі десь близько 15 гектарів. І це якраз відбувається, нагадаю, у розпал збиральної кампанії, бо Одеса зараз вже жнивує. Вдалося врятувати від знищення 35 гектарів українського хліба. І додам, що в компанії «Сніжна панда» також підтвердили, що було влучання на їхню територію, постраждали їхні працівники, двоє, на жаль, загинули. Ось такі невтішні новини в нас на сьогодні. Студія.
2: Дякую дуже, Оксана Піднебесна. Дякую, Оксано, за цю інформацію. Нагадаю, що сьогодні вдарили балістикою по Одещині російські окупанти. На жаль, маємо двох загиблих. Сподіваємося, що ця цифра не збільшиться. Ну і президент Зеленський нещодавно викликав до Києва посла України в Великій Британії Валерія Залужного. Про це з посиланням на свої джерела повідомила «Українська правда». І начебто Зеленський викликав Залужного для того, щоб спитати, чи збирається той балотуватися на наступних президентських виборах. І начебто головком відповів ствердно. Валерія Залужного відмовилася від коментарів, але наразі їй немає спростування щодо цієї інформації. Ну, а тим часом це вже імовірна розмова стала джерелом величезної кількості спекуляцій, припущень і подивованих реакцій. Ми, зрештою, будемо питати і вашої думки, бо протягом всієї програми ми будемо питатися на вашу думку, чи можуть відбутися вибори в Україні. І коли відбудуться вибори в Україні? І варіанти відповіді цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори, не цікавлюся. Також можете запропонувати і свій власний варіант відповіді, якщо дивитися нас по телевізору. Для цього обов'язково пройдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому поставити лайк, підписатися, якщо ви того ще не зробили. Це нам допомагає. Ну, а ми спробуємо зараз розібратися в цій ситуації, в цих спекуляціях і справді спробувати дати відповідь, що це вкид, чи підготовка до виборів з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, журналісткою, ведучою «Еспресо». Марина, вітаю.
4: Вітаю тебе, Андрію. Справді такі чутки періодично з'являються, що Зеленський зустрічається із колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, а нині чинним послом України у Великій Британії, і вмовляє його не балотуватися. Причому достеменно відомо, що не було жодної публічної заяви, де Валерій Залужний сказав би, що я іду у президент, я вже вирішив, я буду займатися політикою. Такої заяви, до речі, в природі не існує. Але все те, про що написали наші колеги з «Української правди», це не єдиний такий момент. Я пам'ятаю, що про такі самі речі говорили у грудні. Також, коли президент Зеленський періодично там їздить із візитами до Великої Британії і зустрічається з вищим критичним керівництвом чи з монархом, то теж на цих заходах присутній посол України, і потім з'являються чутки, що от точно Володимир Олександрович переконував Валерія Федоровича не балотуватися і забути про політику. Взагалі, я вважаю, що сама постановка, коли чинний глава держави уже думає про вибори, про якийсь там другий термін і вмовляє людей, які набирають непогані рейтинги довіри українських громадян, не йти в політику, це взагалі-то нонсенс. Тому що не може якась особа, навіть при повноваженнях, забороняти іншій особі займатися політикою чи колись там думати про якесь балотування. І от із цього матеріалу, який ми прочитали, стало відомо, що Валерій Залужний сказав, що я не буду погоджуватися на цей варіант, що не балотуйтесь, йдіть, працюйте. От там було написано, що він там припустив, що він буде займатися політикою. Але тут, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Трійка лідерів електоральних вподобань, вона тривалий час.

0: з розмовою з Робертом Бродзі Мадяром, що, мовляв, найдіть і не займайтеся політикою. Також доведеться говорити там, не знаю, з Андрієм Білецьким і іншими персонами, які мають певну довіру серед українського суспільства. Друге, на що б я хотіла акцентувати свою увагу, взагалі сама постанова, що у нас восени можливі вибори. От в цій статті йшла мова про те, що Зеленський пропустив, що восени у нас точно будуть вибори. Але мені цікаво, звідки взагалі взялася така інформація, тому що ну немає ніяких ознак, що Російська Федерація до осені планує припиняти такі активні удари по території України чи взагалі згортати війну. От буквально кілька днів тому, навпаки, був з'їзд «Єдиної Росії», де Путін говорив про мілітаризацію, про те, що новими депутатами Госдуми взагалі будуть герої СВО. 480 людей, на секундочку, буде балотуватися і представляти вже Росію як не як оці люди в пікселі, а як вже такі законно вибрані на їхніх виборах депутати. Тому я б не була така оптимістична, що восени будуть точно вибори. Більше того, що зараз робить Російська Федерація, її тактика ударів, вона спрямована на те, щоб, наприклад, попаралізувати нам теж певні шляхи, як то Суми, Харків, щоб вибити нам АЗС, які якраз таки забезпечують вагон цивільних і військових у прикордонних і прифронтових територіях. І щодня з'являються новини про удари по адміністративних будівлях, де традиційно якраз таки і розміщувалися ці виборчі дільниці. От коли я дивлюся, що було там того чи іншого дня вражено у тому самому місті Харкові, я згадую, що саме в цьому приміщенні була виборча дільниця, наприклад, на виборах 2012 року, 2014 чи 2019. І от скажіть мені, будь ласка, про які вибори може говорити Володимир Олександрович, якщо у нас така безпекова ситуація? Це один такий момент. Далі, про ці самі вибори. Я так розумію, що Зеленського дуже сильно надихнула кампанія Сил оборони України, Сил безпілотних систем, ССО, тобто всі ці спільні акції по нанесенню ударів в тилу ворога і по виносу окупованого півострова Крим. І за традицією Володимир Зеленський бажає, що у ці успіхи наших сил оборони автоматично підуть йому. Люди будуть говорити, що це от Володимир Олександрович наніс такі гарні удари, він у нас красавчик, молодець, давайте йому більше довіряти. І на певний час навіть забудемо ті корупційні скандали, які відбуваються з його близьким оточенням. Але, як показує практика, все це дуже нестійкі цифри, тому що давайте згадаємо таку операцію, як Курська, да? Вона на певний період це теж принесла там певне піднесення в українському суспільстві, але потім обернулася питаннями, а що ми там робимо, наскільки було доцільно там затримуватися. Тобто в підсумку це навпаки зірвало мінус. Якщо ж ми говоримо про осінь, саме там про вересень-жовтень, то всі енергетичні експерти, якісні як один, кажуть, що нам навпаки в цьому періоду, до цього періоду треба підготувати нашу інфраструктуру і взагалі думати, як ми переживемо цю зиму. Марина, тому що є навіть такий прогноз, що...
1: Да. Якщо дозволу, ще додам, я просто дивився, що написала з цього приводу Ольга Івазовська, ну, напевно, провідний наш експерт в Україні з координатором мережі «Опора» з виборчого законодавства, і вона каже, що у нас абсолютно неможливі вибори технічно навіть. У нас не готове ні законодавство, ні інфраструктура для виборів. Це каже, це все одно, що якби ми зараз сказали, ми в листопаді приймаємо, от в листопаді цього року, вона проводить таку аналогію, приймаємо Олімпіаду літню. Це неможливо. Можливо, це просто... Можливо, це, якщо розмови нема, якщо джерела помиляються української правди, це ж теж можливо. Якщо це інформаційний вкид, то кому він може бути можливий, потрібний, які цілі він переслідує? Можливо, ми і в цьому напрямку спробуємо купнути.
0: Ну, одразу зроблю ремарку, що я абсолютно згодна із пані Ольгою Айвазовською. Більше давайте підкреслимо, що зараз літо, і якщо б ми так уже готувалися до цих виборів восени, то депутати б мали засідати в Верховній Раді і голосувати, фіксити всі ці питання з виборами. Але у депутатів зараз канікули і будуть вони тривалий час. Якщо ж ми говоримо про це з точки зору ІПСО, кому це має бути вигідно, безумовно, теж банкові, тому що отакі якраз скиди про те, що

0: Залужник і Зеленський говорили про потенційні вибори, говорили про те, хто як буде ділити між ким голоси, воно не сприяє довірі до будь-якого політичного майбутнього кандидата. Тому що єдина реакція, яка виникає у більш-менш адекватної людини, ага, значить, нас тут бомблять, значить, я тут не знаю, що я там ніч переживу, да, з тим особливого обстрілу, а ці сидять і вже ділять шкуру неубитого ведмедя і думають, як їм очолити владу. Мені здається, що Зеленський тут перебуває в такій певній теплій ванні. Він у нас 7 років перебуває на посаді президента. Це величезний термін. Це, по суті, вже 2 терміни, да? Як коли ми говоримо про такий класичний президентський термін. І скільки років, коли перебуває одна людина при владі, воно зазвичай втомлює. І тут я хочу підкреслити всім тим людям, які усе прописують у цій ПСО, видають, до речі, оці інсайди таким виданням, як «Українська правда», тому що це ж явно зливали люди, які готували цю зустріч Зеленського і Залужного. Що ми любимо Зеленського не через те, що він просто там геній чи феноменальна людина, а через те, що, по суті, під час повномасштабного вторгнення це було таке співвимушене співжиття. А Зеленський – це уособлення того, що у нас є головнокомандувач, що у нас є лице нашої міжнародної політики, і, можливо, воно не ідеальне, але це лице хоч якось представляє Україну на належному рівні і домовляється із лідерами всього світу. От через цей момент Зеленського терплять навіть ті люди, яким він, ну, чесно кажучи, вже остогид, як би мовити. А стосовно цього ІПСО, тут ще варто не забувати, що зараз в світі, в Європі є купа людей, які дуже не проти попрацювати з росіянами, отримати російські гроші і підточити ті фігури, які додають ваги і слави якраз українським силам оборони і загалом легальності української держави. Валерій Федорович Залужний є одною з таких фігур, і давайте не забувати, що зараз Російська Федерація дуже активно думає, як учорнювати такі фігури, як навпаки зробити їм такий імідж у Європі, що от оце баламути, оце тільки люди, які думають про владу, про корупційні якісь відкати після війни на відбудові. І насправді їхня єдина ціль – це просто прийти до влади. Тому будьте обережні з такими фігурами, які можуть стати дуже такими широкими міжнародними авторитетами.
1: Марина, дякую дуже за цей аналіз. Марина Данилюк, Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо». Нам трошечки спробували ми розібрати цей кейс про нібито зустріч напівтаємну Залужного і Зеленського, де Зеленський просив Залужного начебто не йти на вибори, на що головком йому сказав, що він піде на вибори, бо цього хочуть люди. Все це поки що залишається на рівні чуток, повторюю, але оскільки це найбільш обговорювані насправді витік, і це витік, який є, який опублікувало шановне дуже видання, то ми про нього говоримо, щоб так, знаєте, навести чіткість нашої оптики, як ми це бачимо. Ну і рухаємося далі. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося і вашої думки, наскільки взагалі, коли, точніше, відбудуться вибори в Україну, на вашу думку, чи цієї осені, чи наступного року, чи коли закінчиться війна, чи, в принципі, є варіант, я не ходжу на вибори, і мене це не цікавить. Про це все ми опитуємо сьогодні на наших трансляціях. Можете запропонувати свій варіант, можете вказати свою відповідь під трансляцією в коментарях на YouTube. Не забудьте для цього прийти на одну з наших трансляцій. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, поставити лайк та підписатися. Ну, а ми переходимо до наступної теми. І головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський знову дав інтерв'ю буквально вчора для ТСН, телеканалу 1+1. Перед тим було в нього велике інтерв'ю кілька днів тому британському виданню «The Times». І багато інформації останнім часом від головнокомандувача. Каже він про те, що переломний момент ще зарано про нього казати у війні, але тим не менше Україна активно зараз працює над виснаженням ресурсів ворога до критичної межі. Ну, але також сказав Олександр, що може бути новий наступ на північному напрямку і може спробувати Росія атакувати Чернігівську область. Це цікава така інформація, як і багато всього іншого. Спробуємо обговорити, що ми почули від головкома з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Спротив, пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Вам що найбільше, найцікавіше було як військовому оглядачу в цих останніх інтерв'ю, в крайніх інтерв'ю, використовую це слово, головнокомандувача?
2: Найбільше мені сподобалось якраз те, що було нарешті офіційно сказано, скільки з початку 2026 року Сили оборони України за рахунок системних контратак мали можливість звільнити територію. Оце якраз інформація була доречна, тому що я аналізую просування російських окупантів, проводжу експертизу щодо пропорції втрат особового складу на 1 квадратний кілометр, і для мене завжди є великою проблемою, коли я не можу корелювати кількість захоплених територій з боку російських окупантів на кількість звільнених територій, особливо з урахуванням того, що інформація з кінця січня постійно надходить як час від часу від наших офіційних джерел, що ми системно контратакуємо і маємо просування, так, і ми це бачимо через, ну скажімо так, через скиглення російських зет-воєнкорів, які постійно жалкують і критикують командування через те, що ті не можуть утримувати позиції і доводиться залишати ті позиції, які вони окупували, зайняли декілька місяців тому. Тобто це говорить, що дійсно в Силу оборони України є успішне просування вглиб території тимчасово окупованої. І це, я вважаю, особисто для мене це було досить цікаво.
1: Каже про головнокомандувач про те, що з 240-260 щоденних середньому штурмових дій на фронті майже половина – це наші контратаки. Але при цьому він також каже, що втрати в нас, співвідношення втрат, в рази на нашу користь. Як це можливо? За рахунок чого?
2: За рахунок використання дистанційних методів знищення супротивника, тобто в першу чергу працюють пілоти дронів, знищується та чи інша позиція, укриття, де знаходиться супротивник, при чому використовуються абсолютно всі безпілотні системи для цього. Це не тільки повітряні дрони, ПВ-дрони, мале небо, так сказати, тактичного значення, це і роботизовані комплекси, наземні роботизовані комплекси, які можуть бути оснащені різними типами засобів ураження. Це може бути і кулемет, це може бути гранатомет типу АГС і так далі. Ну, а потім вже, як завершальний етап, проводиться зачистка цієї позиції. Тому значна частина російських окупантів, навіть на позиціях, коли вони займають оборону, вони знищуються дистанційно. Це комплексна робота безпілотних систем, артилерії, а інколи авіація також використовує круговані авіаційні бомби, інші засоби ураження, а саме зачистка штурмовими підрозділами – це вже останній крок при проведенні таких операцій.
1: Власне, Сирський визначив 4 такі основні напрямки стратегічні зараз для Сил оборони – це тримати фронт, це знищувати багато противника і мінімізувати втрати серед наших оборонців, це перерізання логістики. І ще 4-й пункт – це продовжувати бити по стратегічних і інфраструктурних об'єктах ворога в його глибокому тилу. І от маємо 2 хороші приклади – Пенза і Уфа. Там сьогодні були ураження. В Уфі – це НПЗ, в Пензі – це, наскільки я розумію, якесь оборонне підприємство. Можливо, ви знаєте більше деталей.
2: Так, ми зараз дійсно масштабуємо удари вглиб Російської Федерації. До речі, сьогодні ж, окрім всього іншого, ми побачили і наші дрони над Омськом. Тут дуже цікавий момент. Саме в Омську знаходиться останній, один з найбільших на сьогодні функціонабельних НПЗ. І саме цей НПЗ виробляє десь приблизно більш ніж 5 тонн бензину. Він ще був не уражений. Це більш ніж 2,5 тисячі кілометрів від кордону з одного з Україною. Тому, я думаю, тут вже буде все зрозуміло. Останній НПЗ, найбільший, буде уражено через деякий час. Ми зараз проводимо розвідку бою, називаємо це так. Щодо Пензи, в районі Пензи були удари по державному підприємству, так званому подшипниковому заводу. Він займається виробництвом якраз не тільки підшипників, а й інших елементів для виробництва важкої броньованої техніки. Тому для військово-промислового комплексу, особливо для виробництва ОБТ, основні бойові танки, бойові броньовані машини, бронеавтомобілі, він відіграє дуже важливу роль. Також було нанесено удар, зараз про це йдеться, по підприємству «Маяк», яке займається виробництвом радіоелектронної апаратури і систем зв'язку для російського також військово-промислового комплексу. Як ми бачимо, робота ведеться не тільки по нафтоприробній галузі, по військово-промисловому комплексу, по хімічної галузі, по логістиці і так далі.
1: Ну і також є цікавий удар дуже по САКах, це Крим, це теж вписується в стратегію зараз ударів по півострову, і там, наскільки я розумію, уразили саме ангар з винищувачами, можливо, ви маєте трошки більше інформації, які результати цієї атаки.
2: Ну, я не можу мати більше інформації, ніж надає СБУ, тому що саме вони відповідали за нанесення цього удару. Вони не поточнили, коли саме це було зроблено, але в який саме період, так? Але дійсно там зараз фіксується пожежа, досить серйозна пожежа. І в ангарах знаходились винищувачі Су-30, Су-30СМ. Це на сьогодні основні винищувачі, які використовує Кримська авіаційна угруповання. Су-30 та Су-30СМ, вони не тільки забезпечують прикриття при виконанні тих чи інших задач при нанесенні ударів по території України іншими компонентами російських окупантів авіаційними. Їх також використовують для перехоплення наших повітряних дронів, Deep Strike типу, їх використовують для патрулювання Чорного моря і знищення морських дронів українських, які в свою чергу також патрулюють і інколи полюють навіть за Су-30-ми, бо деякі наші модифікації мають можливість встановлення на них протиповітряних ракет малого радіусу дії, наприклад, таких як Р-73 або М-9. Sidewinder. І також ці літаки небезпечніші тим, що вони можуть час від часу використовуватись для пусків ракет в бік Миколаївської або Одеської областей.
3: 30 кілометрів. І це все завдяки нашим військовим, завдяки нашим людям, які саме і тримають кордон. Фортеці тримаються не на стінах, фортеці тримаються на людях. Саме такими людьми і є представники Сумщини. Давайте всім, чим можемо, допоможемо цій області і нашим людям. Дякую.
4: Дякую. Будь ласка, далі народна депутатка Циба, Тетяна Вікторівна, «Слуга народу».
5: Прошу передати слово Михайлові Лабі.
4: Будь ласка, Михайло Лаба.
6: Доброго дня, шановні друзі. Михайло Лаба, Закарпаття, 70-й мажоритарний виборчий округ. Шановні друзі, дійсно підтримую всіх колег своїх, які виступали, і кожен виступ має раціональне і не тільки зерно, а має бути і фактами деяких розслідувань, заведення кримінальних проваджень, адже такі порушення у сфері оборони, у військових частинах, в діяльності правоохоронної системи, вони і виявлені, і показані у створенні тимчасово слідчих та спеціальних комісій Верховної Ради України. Про що це говорить? Це говорить лише про те, що є над чим працювати всередині країни, окрім того, що саме люди творять незламність України, незламність української нації і на Сумщині, і Донеччині, Харківщина, Херсонщина, всі-всі області, Південний Схід, Північ, Південь. Всім дякуємо за оборону, силам оборони, Збройним силам, про що ми маємо дбати кожного дня. Але в той же час у більш безпечних регіонах України і не тільки відбуваються деякі дивні обставини, які носять характер зловживань посадовими особами влади на місцях. Я говорю це і про апарати виконавчих органів влади і про правоохоронну систему. І відповідні кейси, які виходять в медіа, вони показують проблематику. Тому прошу звернути міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, генерального прокурора Руслана Кравченка, Службу безпеки України на ті події, які відбуваються в сфері утиску бізнесу. І тому це треба сьогодні дивитися, коли уряд розкриває програми збереження потенціалу бізнесу, даючи переваги мотиваційні для залучення інвестицій, але вся ця країна може лише тоді працювати, коли ми бачимо підхід підтримки, а не утиснення саме тих, хто починає платити податки, хто створює робочі місця. І це дуже важливо для нашої країни, адже без внутрішніх коштів, як і без зовнішніх, у нас немає майбутнього. А зовнішні кошти мають певні вимоги, певні маркери, які ми порушуємо всередині країни. Тому не переходьте, будь ласка, червоні лінії. Дбайте про систему забезпечення права, правоохоронні органи, про систему забезпечення дотримання законів. Адже у війні саме це ваші функції – зберегти зсередини країну. Тому що ворог все робить максимально, щоб зруйнувати її ззовні. Її чвари всередині країни ви таким чином зупините. Якщо ні, це все перейде всередину, і це все буде мати негативні наслідки, як зменшення волонтерського потенціалу, як зменшення бажання працювати на дану країну і виїжджати людям за кордон. Спасибі. Надіємось на вас. Слава Україні!
4: Героям слава. Гевко Володимир Леонідович, «Слуга народу», будь ласка.
7: Прошу передати слово Олександру Бакумову.
4: Будь ласка, Олександр Сергійович.
8: Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати України. Насамперед хотів би висловити слова, щирі слова співчуття з приводу сьогоднішнього обстрілу міста Києва. Всім родичам, родинам загиблих. Це жахливий біль, це біль усього українського народу, тим, хто постраждав, відповідно, швидшого одужання. Ви знаєте, певне, що у кожного такого воєнного злочину є прізвище, ім'я і по батькові. Тому що це класичний приклад військового злочину, який має бути кваліфікований, і всі, хто причетний до цих дій, до їх реалізації, мають бути притягнуті до відповідальності. Україна системно проводить роботу разом з усіма органами досудового розслідування, Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки України щодо відповідної кваліфікації цих дій. Я хочу вас запевнити, що кожен, хто ці дії зробив, буде притягнутий до відповідальності разом із нашими союзниками, разом із нашими партнерами, бо ці злочини не мають сроків давності. Не мають сроків давності. І ми маємо забезпечити всі умови для того, щоб кожна така особа, яка вчинила такі дії, була притягнута до найсуровішої відповідальності. Щоб вони не могли їздити по всьому світу. Щоб їхні родини відчували те, що вони зробили, відчували цю біль українського народу. Тому, шановні колеги, ми маємо посилювати наше співробітництво з нашими партнерами, що і робить український парламент, ухвалюючи відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України, посилюючи свої норми в межах Кримінального кодексу. Але ще є одна страшна статистика, яку ми дуже часто з вами не говоримо про неї. Це дорожньо-транспортні пригоди і наслідок дорожньо-транспортних пригод. Шановні колеги, вимушений констатувати, що ми на дорогах з вами втрачаємо дуже багато людей, дуже багато гинуть людей. Це десятки людей на добу. Буквально позавчора у нас була статистика 14 загиблих. Якщо ми подивимось в межах місяців, це тисячі загиблих. Я пропоную українському парламенту повернутися до питання посилення відповідальності, позбавлення права керування автотранспортним засобом для тих, хто системно нехтує правилами дорожнього руху. Бо це долі, бо це наші діти, це сім'ї, це зруйновані долі. Десь воно може бути політично непопулярним. І люди не завжди сприймають посилення відповідальності як щось позитивне. Але ми маємо дбати про людей. Ми маємо дбати про життя людей і долі. Бо людина, її життя, честь і гідність є найвищою соціальною цінністю. І український парламент має робити все, аби це забезпечити. Слава Україні!
4: Героям слава! Шановні колеги, далі у нас Дмитрієва, Яковлєва і Козак. Вони передають Дмитру Олександровичу. будь ласка, до 9 хвилин, і після цього будемо переходити, колеги, до засідання. Я прошу народних депутатів запросити до зали. Будь ласка.
9: Шановні колеги, в нас багато запитань, багато проблем, які існують в суспільстві. Перш за все, сьогоднішній обстріл, хотілося б висловити слова співчуття всім рідним, близьким, хто втратив своїх рідних сьогодні або зазнав втрат. Це страшна, чергова страшна трагедія, черговий страшний удар, який відбувся з боку нашого ворога. І, на жаль, він не останній, ми маємо це розуміти. Але давайте зосередимося сьогодні ще на чотирьох ключових аспектах, які є вирішальними для існування нашої держави. Перш за все, це питання безпеки. Безпеки, якої сьогодні недостатньо. І не тому, що погано воює українська армія, не тому, що виробляється мало дронів, а тому, що дуже багато речей робиться не так і не тими. Сьогодні демотивована армія, тому що немає нормальних зарплат, і ніколи ви не зможете створити мобілізаційний процес, а не процес бусифікації, який сьогодні відбувається без грошей. А для того, щоб ці гроші були, їх не треба красти. Для того, щоб система запрацювала, треба намалювати нормальну систему, з якою погодяться військові, а не малювати презентахи, які просто будуть заходити, тому що це гарно. Гарно і ефективно – це дуже часто абсолютно різні речі. Абсолютно різні речі. Сьогодні дуже багато критикує військових саме ту реформу, яка запропонована Кабінетом міністрів України. Її треба міняти, інакше ми нічого не досягнемо, а люди, які сьогодні воюють з 14-го або з 22-го року, не повернуться знову додому. І не буде виконано те, що обіцяли в цій залі, до речі, вас знову пошили всіх у дурні, коли ми наказували уряду до 18 грудня занести закон про 24-го року, занести закон про терміни служби до Верховної Ради. Досі його немає і не буде, тому що в мене є чомусь глибоке переконання, що і бажання, щоб хлопці повернулися додому, у багатьох тих, хто сидить в високих кабінетах, просто немає. Їх влаштовує, коли люди залишаються на передовій. І тому питання безпеки сьогодні важливе і одне сьогодні з ключових. Наступне питання – це питання економіки. Економіки, енергетики. Ми знову з вами підходимо до зими, я розумію, що лише 1 липня, але це вже 1 липня. Не зроблено майже нічого до підготовки до опалювального сезону. Тут знову немає ні Шмигаля, міністра всіх міністерств, ні прем'єр-міністра, які б мали спільно з парламентом займатися підготовкою держави до опалювального сезону. До того, щоб коли ворог знову буде бити по об'єктам критичної інфраструктури, а він буде бити, це знає навіть маленька дитина. Тому що розумових здібностей у 5-річної, 4-річної дитини більше, аніж у представників українського уряду. Ми з вами розуміємо, що ворог буде розносити або буде намагатися розносити наші об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні об'єкти тощо. Фактично не зроблено нічого. І розказні про те, що ми встигнемо, ми підготуємось, ми чули минулого разу. І лише завдяки ППО, лише завдяки українським підприємствам, які самостійно добудовували енергонезалежність, закуповували генератори, будували конвенційні станції, закуповували паливо, яке сьогодні в порівнянні з минулою зимою виросло фактично в півтора рази. З вами знову зіткнемося з тією ж проблемою. А це все буде перекладатися на плечі простих людей, тому що це буде інфляція, це буде здорожчання товарів і послуг, це буде менше зарплати, це буде менше податків і менше наповнення державного бюджету. Але нешановний уряд разом з представниками влади пішов далі. Вони навіть вирішили не чекати зими, щоб покласти українську економіку. Вони вже сьогодні запустили нові процеси бронювання, верніше, розбронювання. Ця реформа називається так – закрийте підприємства, йдіть всі на фронт. Тому що ті умови, які поставлені підприємствам для того, щоб вони забезпечили своїх людей бронью, їх не можна виконати. З одного боку, вдумайтесь, просто вдумайтесь в те, що відбувається в цьому уряді. Їх реально треба гнати знову в шею. Причому не переставляти ці ліжка, як минулого разу, а виганяти. Для звичайних підприємств від 50 людей має бути зарплата 52 тисячі гривень. Для підприємств більше 20 і менше 50 людей зарплата має бути 81 тисяча гривень. Але знаєте, хто в нас отримує критичність? Критичність нас отримує єдиний марафон, критичність нас отримує офіційні, друковані і інші видання Офісу Президента. Критичність нас отримує «Тисяча весен». Знаєте цю історію, за яку ви, шановна монобільшість, проголосували, виділивши 4 мільярди гривень на цей рік? Так вони отримали не лише 4 мільярди гривень на цей рік, вони отримали ще бронь. Підприємства, які наповнюють бюджет і забезпечують ці 4 мільярди гривень, ви заганяєте за Можайськ. А цим даєте і гроші, і бронь, для того, щоб цього можна було нормально заробити і повлаштовувати свої, говорящі, рти, тому що голови їх важко назвати, для того, щоб вони працювали і не переживали за те, що з ними відбудеться бусифікація. Тепер давайте про бусифікацію. Я думаю, що всі вчора бачили, як приходив сюди, його важко назвати воєнкомом, якась... І коли після того, як він забрав батька 5-річної дитини, я думаю, що це більше нагадує тварину, хоча важко ображати тварин в даному випадку. Єдине, що він не зробив в Верховній Раді, це отут от не сів і не сходив в туалет. Це єдине, що він не зробив в цьому залі. Все інше, він розказав, що він молодець, що треба забирати батька будь-якої дитини, що це має все діяти в рамках закону. Тільки закон пишеться для всіх, окрім ТЦКшників. У нас президент має недоторканність, хоча він обмежений якось хоч Конституцією, а ці взагалі нічим не обмежені. Бити людей, будь ласка, тримати людей, будь ласка, вкрасти людину, будь ласка, забрати телефон, будь ласка, знущатися над ветеранами, будь ласка, вкрасти собаку, мобілізувати, будь ласка. Забрати батька 5-річної дитини, питання навіть не в батьку, питання в дитині. Вона залишається в садочку сама. І воно виходить на трибуну і розповідає, що воно молодець. І його люди молодці. Я вчора казав, 38,5% його ТЦК були на фронті. Всіх інших там не було. Він не написав, я йому тут залишив папірці, він не написав заяву, рапорт на переведення до бойової частини. Міг спокійно це зробити і взяти з собою ще ті 60%, 61,5%, які в його ТЦК жодного разу не були в зоні бойових дій. І якщо ми з вами не виправимо і не поміняємо своє ставлення до тих трьох питань, ми з вами не досягнемо ключового. Ми не досягнемо завершення війни, ми не досягнемо того, щоб держава перейшла в режим миру і почала відбудовуватись. Якщо цього всього не буде зроблено, миру в Україні не буде. Не буде майбутнього у держави. Не захочуть люди відбудовувати в країні, де є свавілля, і касти недоторканних. Цього не буде існувати в нашій державі. Дійсно, нам треба зробити все сьогодні для того, щоб досягнути закінчення війни. Я навіть не говорю про призупинку або сісфайр. Ми маємо зробити все, і парламент з свого боку, для того, щоб працювати і на міжнародній арені, і всередині держави, і на економічному фронті, і на фронті наших з вами стосунків з нашими партнерами, для того, щоб в Україну прийшов мир. Ми маємо зробити це так, щоб це відбулося бажано до зими. Пережити цю зиму буде важко. І це всі мають розуміти. Це не відео, це не обіцянки, це не гасла. Це відключення світла, це відключення води, це відключення тепла, це неможливість вчитися нашим дітям, це неможливість надавати медичні послуги нашим з вами батькам і нам з вами. Тому, якщо ми хочемо, щоб ця країна мала майбутнє, ми маємо вже сьогодні відбудовувати свою економіку, забезпечувати свою армію, розігнати к чортовій матері ТЦК і почати готувати державу до миру і до тієї відбудови, на яку чекають українці.
4: Дякую. Будь ласка, з процедури Бужанський Максим Аркадійович. Повітряна тривога. Будь ласка, давайте з процедури і повітряна тривога. Включіть Бужанського.
10: Шановні колеги, начебто в світі існує дві України. Одна з них – це Україна міністра оборони Фьодорова. Вчора він на конференції урочисто виступає з плакатом «Небо України захищено». Громадяни, інфраструктура та бізнес почуваються захищено. Інша Україна – це та, в якої ми всі живемо. Це та, в якої палає Київ. Це та, в якої щойно по Дніпру був нанесен удар. Шановні колеги, Я буду наполягати, щоб ми наступного тижня викликали сюди міністра оборони Федорова і запитали в нього, що врешті-решт мобілізацію, яке саме небо України захищено, що нам казати родинам загиблих, яких сьогодні зранку в Києві було 13. Що це за піар безкінечний замість роботи? Небо не захищено. Громадяни в небезпеці.
4: Шановні колеги, в Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. Будь ласка, колеги, повітряна тривога.
11: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
12: 47-ма бригада Магура.
13: 110-та механізована бригада.
14: 159-та бригада.
11: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
12: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
13: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
11: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
12: Прапори на балконах.
11: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
12: Дрон – це наші очі, точний удар.
14: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
13: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
11: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
13: Перемагаємо разом. Слава Україні!
15: Героям слава!
16: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
17: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності. І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози? Дивіться далі у програмі.
18: Так от. Ось чергова спалена машина.
17: Грунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
19: Я навряд чи до цього привикну, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які от іменно. От відчуваєш під час пуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
17: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
20: Небо і земля. Таке враження, наче після Запорожця сів на Мерседеса.
17: Що вам
20: дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
21: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка на щось збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, і там контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
17: «Хаймерс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році. Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися.
0: Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
19: Були, навіть відоси показували, так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да. Відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання Хаймерса в Україні. Тобто, завдяки ним, формально, ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
21: У 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж у 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи, з 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки, це можливо.
0: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж Града, чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
19: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
21: Така гра кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Ну, як то кажуть, головне не попастися.
1: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймарс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймарс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «мідлстрайком».
19: В цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по гарматах, так же саме по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
22: Ви кажете «Хаймарс». Ну, «Хаймарс» вантажівку не догнав би, мабуть, буду. Так що я навіть не знаю, що міг порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
0: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
23: Даю арм, даю 90.
1: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
24: Обитель зла – це для мене, для п'єри. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
0: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
25: 80 і далі. Давайте так, закрили ми, навіть дарцем закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як непугані, я так скажу. 20 хвилин і є ураження. 20 хвилин і є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, навірно, мабуть, тижня 3-4. Така тенденція. Тобто тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Албазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім все, скінчилась лавочка.
26: Стали,
0: Щойно пілоти дістаються російського тилу, враження цілей йде одне за одним.
2: Мені просто не видно, влучили?
3: Влучили.
5: Що було?
2: МВГ, вон сидить Василь.
5: З кулемета.
2: Василь, Іван, вибачте.
5: Це останній кадр, літачок щинув.
6: Ні, це теж останній. Так, в них останній. Десь близько для останнього.
2: Ні, в них останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але ну, і емоції теж. В принципі, родина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там за порядок.
7: Так, отак буде нормально.
8: Ми йдемо з другої сторони.
5: Не-не-не, і правій. Прові.
26: Так, красавчик.
5: Ну ладно, там було щось особливе.
2: А що, все, да?
25: А ось які там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
27: Що, давай пробуем.
0: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
2: Все, давай тротуар більше.
27: Може, заходите?
25: Збили.
26: Збили на мосту МВГ.
25: Тут треба вже... І... Тут уже все. Да, есть какие-то там определенные там нормы, которые мы выставляем хлопцам, там, но так, чтобы там сказать, что мы их там ругаем, если не выполняют, то нет. Но хлопцы так, ну, вони, у них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхні змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка – ну, це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такому, в такій справі це кількість вбитих, вибачте, під за день. А потім за місяць, то, ну, це статистика.
22: Там тисячу плюс вильотів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я вважав кількість вильотів, і тоді це можна було підрахувати, зараз це... Та в цьому місяці, за скільки, за 15 днів, 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300. Скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше уражень, ніж в тому.
0: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
25: Монотонно всім підрозділом ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку. Не пішло. Другий тип зв'язку не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось вражати. Тому подібне прийшли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей. Оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
0: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
28: Чому?
29: Місце?
0: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс. Все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
29: Можна пооддихати трошки.
0: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратило на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
22: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали товкти там всі вантажівки, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200. Зараз і ми ловимо перехоплення ворога, і він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою і для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там. Оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
17: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Starlink до останнього часу майже не було.
25: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Starlink. Оце було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без поміх якихось і тому подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
3: Тікають, понял?
4: А їх тут дві.
3: Да, їх тут дві. Бам.
24: На квадроцикли нехо питатися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли.
3: Залетіти
24: в якусь ББМ-ку – так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
3: Мілку логістику теж треба вирізати.
0: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
3: От вона точка, раз.
24: Ось воно місце. Записуй.
3: Попаєм. І чистки не попадають. Ну,
24: ще й не попадають. Чиста нісенітниця.
0: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлення.
3: Зовніша зона самого їхнього подавлення. От.
24: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
3: Да, тяжело, типу, ну можна.
25: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день, але треба думати і наперед. Тому що, ну, протидія, ви ж сам, от ми як казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот таки підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості. Ну, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Тобто, ну, наработки постійні є.
17: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами «Хорнет». Вони їх ще називають «Марсіанин-2». Виробник – американська компанія «Свіфтбіт» колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
24: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
0: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
9: Сейчас получается, противник расширил зону.
24: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
9: Територія, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
10: Вопрос, а где все машины?
24: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве із Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
10: Туди заїхав.
0: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
11: По «Ізварену» – це, звичайно, і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, як нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на Ізварено, чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
0: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з Мідлстрайком, і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
11: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганське-Зварине.
12: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не злякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
0: Донбас Реалії знімали Хорнету у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
11: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстаней. І всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку та є достатньо впевнені системи до наведення.
12: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
0: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
11: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
25: Як там під*** називають? Марсіанін 2. Ну так вони ж не відлічають. Дартс то прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місті з Дартсом. Чи то Хорнет прилетів? Ну та яка різниця? От у нас є критерії. Бізнес повинен от ось так літати. Він повинен мати от такий зв'язок, от такий софт, от такі характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
17: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
9: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
24: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися, якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі.

0: на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається, поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх.
1: З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу, і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
2: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялися. Пора збирати речі.
3: Без логістики вони там...
4: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
3: Це кошмарять, тому що просто нічим.
5: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. В нього сипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів. В нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
6: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності. Адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ. Тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз, лише проміжний етап. Яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Погулич. Побачимось.
7: В цьому батальйоні я з тих пір, як він сформувався, варимо антидроновий захист на бронетехніку. Благодаря яким екіпажі ще живі і працюють. Ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки, люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, когось, внуки. Якщо не ми, то хто?
8: Моя функція – водій. Водій от великого тягача, який допомагає дуже багато збройним силам. Ми цим тягачом працюємо з великою технікою. Витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі.
9: Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемогу України.
10: Мені, будь ласка, потрібна форма бійна. Зорієнтуйте, будь ласка, по часу, котрий можна зайти.
9: Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Мені потрібно боятись. Тут... Все йде своїм чередом. Просто ти знаєш, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Я сумую за тобою.
9: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026.

0: Ість тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Батареї в полі залишились в історії. Сьогодні працюють поодинокі вкопані стволи. Кожна гармата автономна. Але вціліти та влучити самотужки неможливо. Замість класичної роботи минулих років зараз працюють командно. Артилерія, безпілотні системи і підрозділи РЕБ, що перетворюють цю трійку на потужний вогневий комплекс.
2: Зараз одна бойова одиниця набагато стала міцніше і, як би сказати, незалежна від всіх інших. Тобто тебе коригують, ти сам себе можеш відкоригувати, тому що зараз, от, наприклад, навчання проходять, тебе вчать не тільки, як, щоб ти там сам стріляв, але ж ти ж сам можеш і коригувати свій вогонь і так далі. Тобто тебе як вчать міні-соба ще з тебе роблять, щоб ти був незалежний не від кого, щоб сам міг порахувати свої похибки, координати і так далі. У нас без допомоги розвідувальних БПЛА не відбувається коригування вогню. Тобто в нашому підрозділі є та безпілотних систем, тобто розвідки, це крило, їм відбувається коригування вогню.
1: Задля синхронізації дій постійно відбуваються спільні тренування на полігоні. Дії відпрацьовуються до найменших деталей, адже процес роботи артилерії повністю змінився з появою БПЛА.
2: На даний час це відбувається як злагодження у кожному підрозділі, так і злагодження разом всіх підрозділів. Тобто, якщо ми кожен злагодимось окремо, у нас не буде взаємодії між собою. Тобто, ми маємо особисто і безпосередньо перебувати разом. Тобто, він як наш розвідник нашого підрозділу має коригувати вогонь.
3: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій.
2: Якщо БПЛА не коригує вогонь, тобто ми не влучаємо у ціль. Якщо все взаємодіє разом, ми точечно уражаємо ціль.
3: І саме головне те, що, наприклад, якщо ось уночі чи при поганій видимості, то можна зробити як? У будь-якого мавіка є тепловізор, і просто це буде дійсно остаточно ураження у ціль.
4: Артилерійський підрозділ функціонує так само, як може стати механічний годинник. Якщо якийсь там механізм в нього забрати, він буде вже не функціонувати. Саме артилерія спільними зусиллями там з ударними групами БПЛА, розвідувальними БПЛА наносить непогане, досить ефективне вогневе ураження противнику. Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і різні підрозділи БПЛА, і тоді вже стало дуже легко наносити вогневе ураження противнику. Ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
3: Я вам скажу, що коли я починав тільки служити, у 23-му році я був у піхоті, і на нас сильно піхотська арта тиснула, і ми передали, що ми потребуємо конкретно вогневої міці, і арта, наша арта почала дуже добре, дуже вцільно стріляти кульками і влучила у їх, коротше кажучи, цей арсенал, там, де вони увесь день наносили боєснаряди.
2: Ну, як-не-як, це ворог, вони окупанти, вони лізуть на нашу рідну землю. Коли ми їх знищуємо, це маленьке свято для всіх нас.
1: Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрони не витіснили традиційні засоби ураження, а стали їхнім доповненням. Обмежений радіус дії, залежність від погоди та радіоелектронні завади показують, що артилерія залишається вагомою вогневою силою. Сучасна оборона тримається саме на балансі, коли БПЛА, РЕП та артилерійські розрахунки працюють у щільній зв'язці.
2: FPV, він полетів в один кінець, точечно уразив ціль і все. А артилерія може масовано давити вогневою міцю. Тобто ти можеш снаряд за снарядом сипать даже в ту ж саму посадку, і там всі в шокі. От, наприклад, дрон прилетів, раз вдарив, і піхота суне далі. А ти можеш катами накривати квадрати, і так себе п***дари дуріють. Ну, всі по норкам.
3: Ну, і саме головне, що я додам, що дійсно у арти, звісно, буде більше вогневої міці, тому що, ну, знаєте, 155-й калібр, чи, наприклад, ти там прив'яжеш, ну, що ти там можеш прив'язати, ну, максимум, наприклад, 120-ку, якщо дійсно якось її там зробити. А також, ну, FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
2: Звичайно, що коли злагоджена робота проходить між артилерію і безпілотними системами, а якщо до цього всього ще й підключається РЕП, коли ще й працює БПЛАшники, то уже при самому вогню по противнику, то звичайно ж ефективність зростає набагато більше.
3: Коли в них буде дійсно добре злагодження, то, ну, це буде поєднання як тризуб наш, наприклад. Це така от міць буде.
2: На даному етапі цієї сучасної війни ми один без одного нікуди. Ми всі взаємодіємо між собою, і, ну, завдяки діям кожного підрозділу ми ефективніше уражуємо противника.
4: Що стосовно РЕБа, зараз що у противника, що у нас застосовується там FPV на оптоволокні, це дійсно така проблемна історія в сучасній війні, що зараз не знають просто-напросто, що зробити. Але так як зараз ці всі технології розвиваються, я думаю, це, вони знайдуть вирішення цієї проблеми. Я думаю, немає нічого неможливого. І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька. І дійсно це теж добра штука, яка зараз, вирішує проблему роботи артилерії.
1: Протистояння технологій на полі бою змінюється безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незмінною залишається математика війни. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована, злагоджена система, де кожен її елемент відпрацьовує свої завдання.
5: Захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
6: Мій тато для мене найкращий.
5: Тато – мій герой.
6: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
7: Я його дуже чекаю.
5: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
8: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
5: Дякую, тато, що нас захищаєш.
9: Дякую, тато.
8: Дякую, тато.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну, мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: В цьому батальйоні я з тих пір, як він сформувався, варим антидроновий захист на бронетехніку. Благодаря яким екіпажі ще живі і працюють, ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки, люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, когось, внуки, якщо не ми, тобто.
7: Моя функція – водій. Водій от великого тягача, який допомагає дуже багато Збройним силам. Ми цим тягачем працюємо з великою технікою, витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі.
8: Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемогу України.
9: Мені від вас потрібно формувати. Зорієнтуйте, будь ласка, по часу, а котрий
8: вирушить. Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Не потрібно боятись. Тут все йде своїм чередом. Просто ти знаєш, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.

У нашої Конституції ювілей – 30 років. 28 червня 1996 року був прийнятий основний закон сучасної України. І хоча цей документ молодший за більшість українців, проте історія українського конституціоналізму почалася значно раніше. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Говоримо про історію української конституції від Орлика до сьогодення. Перший документ, який прийнято вважати нашою конституцією, був укладений ще 1710 року в місті Бендери в Молдові. Мова йде про договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, або ж просто «Конституція Пилипа Орлика». Цей документ був прийнятий в еміграції на території тогочасної Османської імперії. Саме туди, після поразки у битві під Полтавою, була змушена відступити частина українських козаків. Перед цим гетьман Іван Мазепа намагався визволити Україну від влади Москви. Для цього він уклав союз зі шведським королем Карлом XII. Проте ця спроба виявилася невдалою. А після смерті Мазепи новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика, який і підписав цей документ. Фактично, Конституція Пилипа Орлика – це договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною і всіма козаками. Хоча цей документ не є Конституцією у сучасному розумінні цього слова, та все ж за своєю суттю є надзвичайно близьким до головних засад конституціоналізму, а у своїй повній латинській назві містить слово «конституція». У ньому чітко говориться про обмеження гетьманської влади та передання великих повноважень Генеральній військовій раді, яка мала збиратися тричі на рік. Попри унікальність цього документу для тогочасної Європи, у світі першою класичною конституцією все ж вважають Конституцію США, прийняту на 77 років пізніше. Наступний етап українського державотворення розпочався вже на початку ХХ століття, часи Української революції. Важливою подією цього періоду стало прийняття Конституції Української Народної Республіки. Це відбулося 29 квітня 1918 року на засіданні Центральної Ради. Документ мав стати основним законом, який проголошував суверенітет народу, недоторканність прав особи і скасування смертної кари та широке місцеве самоврядування. Проте доля цієї конституції виявилася трагічною через тогочасні стрімкі політичні зміни. Саме в цей день, 29 квітня 1918 року, в Києві відбувся державний переворот, очолюваний Павлом Скоропадським. Тоді на Всеукраїнському з'їзді хліборобів його було проголошено гетьманом всієї України. Центральну Раду було розпущено, а новоприйнята Конституція УНР через ці обставини так і не почала діяти на практиці. Після поразки українських національних сил і окупації України російськими більшовиками почався новий етап. Радянська влада принесла із собою 4 радянські конституції, прийняті відповідно у 1919, 25, 37 та 78 роках. Перша радянська конституція 1919-го чітко відображала більшовицьку ідеологію і акцентувала увагу на безкомпромісній боротьбі пролетаріату проти буржуазії, тобто робітників проти власників заводів і фабрик. Вона закріплювала диктатуру робочого класу і позбавляла виборчих прав так звані нетрудові елементи. Друга радянська конституція, ухвалена в 25-му році, юридично закріплювала входження радянської України до складу створеного кілька років перед тим Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А третя конституція радянського періоду, прийнята в 37-му, війшла в історію під назвою «Сталінська». Цей документ змінював офіційну абревіатуру держави з УСРР на УРСР, тобто з Української Соціалістичної Радянської Республіки на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В офіційній радянській пропаганді цей документ гордо називався «Конституцією соціалізму, що переміг». Комуністи говорили, що це одна з найдемократичніших конституцій у світі, оскільки вона формально проголошувала загальне виборче право, свободу слова, друку, мітингів та недоторканність особи.
Проте так було тільки на папері. Насправді, в цей же час в країні відбувалися масові репресії, розстріли та тотальний контроль держави над кожною особою. Четверта радянська конституція була прийнята у 1978-му на основі загальносоюзної Брежнівської конституції, конституції розвиненого соціалізму. У цьому документі було написано, що радянська Україна зберігає за собою право вільного виходу

0: зі складу СРСР. Однак механізму, як саме це можна зробити, просто не існувало. Загалом усі радянські конституції мали виключно декларативний характер, що означало повну відсутність зв'язку між написаним і тим, що було насправді. На папері все виглядало ідеально, гарантувалися найширші права і свободи, а на практиці нічого з цього не виконувалося. Окрім того, Конституція 1978-го містила статтю 6, яка прямо проголошувала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії, закріплюючи її виключне право на владу. Юридично ця Конституція, хоч і зі змінами, продовжувала діяти аж до 28 червня 1996 року, коли прийняли сучасний основний закон. Перехід до створення нової, сучасної Конституції України виявився складним і тривалим процесом. Він супроводжувався гострими суперечками навіть перед її безпосереднім прийняттям. Головне протистояння точилося між тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який прагнув сильної влади, та Верховною Радою, яка бажала зберегти максимум повноважень за парламентом. Політична криза досягла піку у 1995-му. Саме тоді для недопущення розпуску парламенту та проведення референдуму сторони пішли на компроміс і уклали конституційний договір. Цей документ став тимчасовим актом, який мав регулювати владу до прийняття повноцінного основного закону. Проте протистояння не зникло, і влітку 96-го виникла загроза винесення президентського варіанту Конституції на всенародний референдум, що змусило народних депутатів мобілізувати всі свої зусилля. І результатом цієї напруги стала знаменита Конституційна ніч. З 27 на 28 червня 96-го року депутати безперервно працювали у сесійній залі понад 23 години, узгоджуючи кожну статтю. Вранці 28 червня 96-го року сучасна Конституція України була нарешті прийнята.
1: Верховна Рада прийняла нову Конституцію незалежної України, за яку проголосували 315 народних депутатів.
0: Проте подальше політичне життя країни принесло кардинальні зміни до цього документу, найважливіші з яких відбулися у 2004, 2010 та 2014 роках. У 2004 році зміни полягали в переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Тоді були суттєво розширені повноваження Верховної Ради та обмежені права президента щодо формування уряду. Однією з причин була помаранчева революція. Ця конституційна реформа стала компромісом між чинною владою і опозицією, що дозволило мирно розв'язати кризу тодішніх президентських виборів. У 2010-му, після приходу до влади Януковича, політична ситуація докорінно змінилася. Влада повернула Конституцію до редакції 96-го року, знову наділивши президента надзвичайно широкими повноваженнями. Ця концентрація влади у руках Януковича і наближених до нього привела до глибокої кризи, яка завершилася подіями Революції Гідності. Щоб не допустити такої узурпації влади в майбутньому, Верховна Рада повернула Конституцію в редакцію 2004 року, що знову повернуло Україну до парламентсько-президентського устрою. Наступні роки також приносили точкові зміни до Конституції. Це було пов'язано з курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію та реформуванням судоустрою. Новим випробуванням для основного закону став 2022, коли з початком повномасштабного російського вторгнення в Україні був введений воєнний стан. Відповідно до самого тексту основного закону, в умовах воєнного або надзвичайного стану вносити будь-які зміни до Конституції України категорично заборонено, що забезпечує стабільність правової системи та захищає державу від поспішних рішень у критичні моменти. І на завершення, цікавою юридичною особливістю сучасної Конституції України є те, що хоча офіційно в її структурі зазначено 15 розділів, але фактично на сьогоднішній день їх є тільки 14. Це пов'язано з тим, що під час проведення судової реформи розділ 7, який повністю стосувався діяльності прокуратури, було вилучено. Тобто у нас є 6 і 8 розділи, а 7 немає. Сучасна Конституція України залишається головним законом країни, який став підсумком історії боротьби українців за власну державність від козацьких часів до сьогодення.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.
7: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
8: Завантажуємо продукти, забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все, транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
7: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
9: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад, да? Ну, для мене це як підрозділ, ну, для мене це так підрозділ.
7: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
10: Прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці, наступив. Да, ну, підірвалось, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет, спустився обратно в нору і все. Дали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і всім утра вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю.
7: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
10: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка, там ще щось, або пропадає. Картинка пропала, а НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
7: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
9: Плюс це впливає ворожі впіві, так називаємо ждуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це певний результат.
7: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
6: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
11: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
6: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
11: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
6: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
12: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
12: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах тюманського шляху

0: з Київ Стар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
1: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
2: Сміливо чекатимеш і надалі.
3: Страх забирає час.

0: одне з найбільших масових Німеччина висунула в справі підриву північному Росії сили оборони стратегічних об'єктів. Варшава, Київ, Анна Василевська, вітаю. Київ цієї ночі особливіших атак за остатила 74 дронів. Кілька на сотня поранених. Роботи тривають. Лиця під таким оборони України уразили РФУ кількох регіонів. ЛНПЗ Укстов області. Російські сотні збитих БПЛА. Це баланс ударів на Орфсінтез у місті Кстово Нижньогородської області. За попередніми даними, на території заводу спалахнула пожежа. Уражено установку первинної переробки нафти. Це підприємство переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, яке, зокрема, використовує російська армія. Євроінтеграція, безпека та співпраця в сфері дронів – такі основні результати візиту президента Зеленського до Ірландії. Він зустрівся із прем'єром країни Мікколом Мартіном та президентом Євроради Антоніо Коштою. Сторони визначили, що підтримка України стане одним із головних напрямів головування Ірландії у Раді Європейського Союзу. Ця країна на найближчі 6 місяців очолить Раду ЄС, змінивши Кіпр. На офіційній церемонії відкриття прем'єр-міністр Ірландії Мікол Мартін пообіцяв, що він буде працювати над спрощенням перевірок для бізнесу, підтримці вільної торгівлі, зниженням цін на енергоносії, а також розвитку штучного інтелекту в ЄС. Та особливу увагу Дублін і країни Євросоюзу приділять Україні.
1: Ми відкриваємо переговори за першим кластером і прагнемо якнайшвидше розпочати
0: 9 карет швидкої. За даними МВС та міської влади Києва, пошкодження і руйнування зафіксовані на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Під російський удар потрапили понад 20 житлових будинків. Є прямі влучання у багатоповерхівки. Виникли масштабні пожежі. Рятувальники продовжують шукати людей. Наразі роботи тривають на 15 локаціях. Під час масованого обстрілу столиці на станціях столичного метрополітену перебували 52 500 людей, з яких майже 4,5 тисяч дітей. Це найвищий показник укриття населення в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки. 3 липня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Негайно ухвалити рішення щодо посилення української системи протиповітряної оборони закликав партнерів глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної масованої атаки на Київ. За його словами, Росія завдала ударів ракетами та дронами по житлових будинках і цивільній інфраструктурі столиці. Міністр наголосив, що такі атаки є воєнними злочинами та вимагають рішучої міжнародної реакції, а не лише заяв. Сибіга також підкреслив, що Україна діє відповідно до статті 51 статуту ООН, захищаючись від агресії, виправдовувати звірства Росії проти українців тим, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по території РФ аморально, написав шеф МЗС України на порталі X. Міноборони Росії начебто збило 327 безпілотників над низкою областей, в тому числі Нижньогородською, а також окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями протягом ночі на 2 липня. За повідомленням українського генштабу, уражений залізничний міст у тимчасово окупованій Станиці Луганській, який росіяни використовували для перекидання військ і техніки, а також склад безпілотників у Запорізькій області. Також Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Генштаб повідомив про ураження підприємство «Лукойл Нижнігород Нефті Оргсінтез» у місті Кстово Нижньогородської області. За попередніми даними, на території заводу спалахнула пожежа. Уражено установку первинної переробки нафти. Це підприємство переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, яке, зокрема, використовує російська армія. – Євроінтеграція, безпека та співпраця в сфері дронів – такі основні результати візиту президента Зеленського до Ірландії. Він зустрівся із прем'єром країни Мікулом Мартіном та президентом Євроради Антоніо Коштою. Сторони визначили, що підтримка України стане одним із головних напрямів головування Ірландії у Раді Європейського Союзу. Ця країна на найближчі 6 місяців очолить Раду ЄС, змінивши Кіпр. На офіційній церемонії відкриття прем'єр-міністр Ірландії Мікул Мартін пообіцяв, що він буде працювати над спрощенням перевірок для бізнесу, підтримці вільної торгівлі, зниженням цін на енергоносії, а також розвитку штучного інтелекту в ЄС. Та особливу увагу Дублін і країни.

0: країни Євросоюзу приділять Україні.
1: Ми відкриваємо переговори за першим кластером і прагнемо якнайшвидше розпочати переговори за всіма іншими кластерами. Ми говоримо країнам, які прямують шляхом до членства в Європейському Союзі. Ми сповнені рішучості допомогти вам пройти цим шляхом настільки далеко, наскільки це буде в наших силах. Ми непохитно будемо стояти поруч із народом України, надихаючись його мужністю та сповнені рішучості забезпечити все, щоб він отримав мир і справедливість, на які заслуговує.
0: Володимир Зеленський наголосив, попри нейтральний статус, Ірландія послідовно підтримує Україну, тож він сподівається на прискорення вступу України в ЄС. Зокрема, без українського військового досвіду гарантувати безпеку Європи неможливо. Тому закликав до більш тісної оборонної співпраці, а також ще більшого посилення тиску на Росію, аби змусити Путіна припинити війну.
1: Ми створюємо такі умови завдяки нашим ударам великої дальності по російських військових об'єктах і об'єктах нафтової інфраструктури. Наші спільні санкції також дають результат. Вони ускладнюють для Росії можливість утримувати окупацію нашої території та наших людей. І я закликаю вас продовжувати цю підтримку шляхом запровадження нових санкцій Європейського Союзу. Вони необхідні проти російського тіньового флоту, а також проти багатьох інших інструментів, на які Путін і досі спирається, щоб продовжувати цю війну.
0: Німеччина вперше висунула обвинувачення у справі про підрив газопроводів «Північний потік». Федеральна прокуратура звинувачує громадянина України Сергія Кузнєцова в організації диверсії на цивільній енергетичній інфраструктурі, спричиненні вибуху та руйнуванні споруд. За даними німецьких ЗМІ, слідство вважає, що Кузнєцов очолював диверсійну групу та перебував на яхті, з якої нібито заклали вибухівку під газопроводи. Зараз він перебуває під вартою в Гамбурзі. Його затримали торік, в серпні, на відпочинку в Італії та екстрадували до Німеччини. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не отримала офіційних матеріалів справи, тому коментувати обвинувачення передчасно. За його словами, після отримання всіх деталей до роботи долучаться компетентні органи обох країн. Нагадаю, у вересні 2022 року вибух знищив 3 з 4 секцій трубопроводів Nord Stream 1 та 2. До вторгнення в Україну Північний потік 1 транспортував понад половину російського газу для німецького ринку. Північний потік 2 ще не був запущений в експлуатацію, але вже заповнені газом труби були знищені. Польща повинна брати участь у переговорах щодо формування нової архітектури безпеки в Європі. На цьому наголосив голова Комісії закордонних справ Сейму Польщі та урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль на Варшавській східноєвропейській конференції. Йдеться про участь країни в обговоренні потенційної мирної угоди або припинення вогню в Україні. Павел Коваль навів свої аргументи, серед них географічне розташування Польщі. Він додав, що країна, яка відчула безпекові, гуманітарні, економічні та політичні наслідки війни, не повинна бути відсутньою в жодному серйозному форматі, що визначає майбутню архітектуру безпеки Європи.
2: Польща несе відповідальність за захист значної частини східного кордону ЄС і НАТО. З геополітичної точки зору виключення Польщі з дискусії про архітектуру безпеки Європи було б хибним сигналом і навіть могло б заохотити Росію до ще більш агресивної поведінки щодо нашого регіону.
0: Фінського бізнесмена Рісто Ріхіміакі засудили до 3 років і 8 місяців за ґратами за продаж вантажівок та причепів у Росії в обхід санкцій. Суд також постановив конфіскувати майно та активи компанії на понад 6 мільйонів євро, повідомляє суспільний мовник країни. Підприємство зареєстроване в місті Лапентранта, поблизу кордону з Росією. За даними слідства, компанія переправляла транспорт через кордон, нібито для продажу у Туреччині та Казахстані транзитом через РФ. На транспортування через її територію санкції не поширювалися. Однак вантажівки не просто перевозили, а продавали в Росії. Таким чином, у 2022-2023 роках вивезли 135 вантажівок та причепів на суму понад 17 мільйонів євро. Сам бізнесмен звинувачення відкидає. Київ оговтується після масованої атаки Росії. Якою є ситуація в столиці зараз, на якому етапі пошуково-рятувальні роботи та що відомо про постраждалих на цю хвилину, дізнаємося від кореспондентки Суспільного Вікторії Пухальської з Києва.

0: знаходиться поруч, і, власне, від того будинку, де був епіцентр вибуху, на наступний будинок вибуховою хвилею повибивало у жінки вікна, також у решти сусідів повибивало скло, також пошкоджені фасади. І ось що, власне, розповіла нам ця жінка, яка перебувала фактично в цій квартирі. Давайте, прошу, послухаємо далі.
1: Ми спали тут, і я так розумію, що це нас все ж таки ми врятували, тому що зазвичай ми сиділи тут за стіною. А ми вже викинули двері, вже викинули, так? Якщо б ми сиділи тут, то нас би вбило дверима, просто вбило б дверима.
0: Детальніше розповім про цю історію. Це жінка з чоловіком та зі своєю 81-річною матір'ю проживали на п'ятому, проживають на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. І, власне, зазвичай вона розповіла, що вони ховаються в коридор, але сьогодні вони не вийшли, тому що міцно заснули. І, власне, оця стіна фактично їх і врятувала, адже вибуховою хвилею у них вибило двері. А от мама, яка проживає поруч в кімнаті, на неї прийшовся вибух, але вона вижила завдяки тому, що ДСНСники вчасно встигли її витягти і їй встигли медики надати допомогу. Вона була серйозно поранена, але зараз перебуває в лікарні, її стан стабільний. Наразі ми вже перемістилися на іншу локацію. Тут ви можете бачити позаду мене, це медичний центр, фактично, де медики приймають свої виклики та виїжджають на них. От, власне, поруч був також вибух від от саме бойова частина, коли розірвалася, вона вразила медиків. Отож, шестеро медиків постраждало. Один був в тяжкому стані. Наразі нам повідомили, що вони всі в стані середньої тяжкості. Поруч також нам розповіли, що, на жаль, є один загиблий, це охоронець. Ми продовжуємо перебувати на місці та слідкувати за подіями. Отож, колего, передаю слово.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, що з іншими постраждалими? Яку допомогу міська влада дає? І взагалі, як виглядає ситуація для людей, які сьогодні залишилися без житла?
0: Як і завжди, з такими потерпілими працюють і поліцейські, і психологи. Є служби, які фіксують всі збитки, тож люди залишають свої дані. Також їм буде надаватися якась допомога по, можливо, місцю проживання, тимчасовому місцю проживання, тож наразі вони всі фіксують збитки, також розгортають намети для допомоги, для того, аби можна було поїсти, тому що люди, багато людей фактично залишилися без житла. Ось той будинок, який ви показували перед цим, він згорів, і в людей просто згоріло все майно, вони залишилися ні з чим. Тому ось таким чином допомагає влада. На місці розгортають намети, де роздають людям їжу та допомагають їм, також підтримують психологічно.
2: Дякуємо вам, Вікторія. Бережіть себе. З нами на зв'язку була кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська з Києва, де цієї ночі від атаки Росії загинуло 13 осіб. І це наразі те, що відомо. Ми стежимо далі за інформацією в українському фокусі. Розповімо більше. Це були головні новини четверга. Далі в етері «Слава». Дивіться аналітичну програму «Український фокус». І головними темами сьогодні будуть такі.
3: Після чергової масованої атаки на Київ Україна вимагає не заяв, а рішень щодо ППО, санкцій та грошей на зброю. Чи готовий Захід підвищити ціну війни для Кремля? Говоримо із директором Київського безпекового форуму, колишнім заступником міністра закордонних справ України Данилом Лубківським. Ірландія розпочала головування в ЄС. Чи зможе Дублін забезпечити підтримку усіх держав Євросоюзу для відкриття переговорних кластерів з Україною в липні? Запитаємо в сенатора, голови групи дружби з Україною в ірландському парламенті Обрі Маккарті. В Україні знову обговорюють можливість виборів, але робота над законодавством зупинилася ще в квітні, а понад половина виборців живуть не за місцем реєстрації. Чи справді голосування можна провести в листопаді? Аналізуємо з головою правління громадян.

0: Вітаю, я Анжела Максименко, і наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Як паливна криза в Росії стає проблемою вже не лише для Кремля, а й для бізнесу? Чи може Росія відкрити новий напрямок наступу? Чому переговори між США та Іраном знову підштовхнули світові ціни на нафту вгору? Про це та інше далі. Паливна криза в Росії вже починає впливати на економіку, а найбільший удар може припасти на малий та середній бізнес. Про це в ефірі програми «Український фокус ранок» на «Слава» заявив заступник директора Асоціації енергетики та природних ресурсів України Андрій Закревський. За його словами, удари по російській нафтопереробній інфраструктурі та проблеми з постачанням пального вже призводять до дефіциту економічного тиску.
1: Що буде далі? Далі будуть спущені ціни. І тут ми побачимо величезний негативний шок попиту. Люди будуть відмовлятися від купівлі палива в, ну, вони ж звикли до 55 центів, а тут 2 долари буде, да. Тобто вони просто будуть масово відмовлятися від покупок, скорочувати свою життєдіяльність, пов'язану з колесами, скорочувати свій бізнес, малі бізнеси будуть скорочені. От, і ну, фактично на тому Південна Корея детектед. Отак от. Північна, вибачте.
0: Окремо експерт пояснив, як нестача пального впливає на ціни і чому ресурс стає менш доступним для приватного бізнесу та які наслідки це може мати для російської економіки.
1: Якщо Росія буде щось купляти, ну це бізнес в нікуди. Це такий дуже короткий виток інфляційної спіралі. От коли ти продаєш сировину дешево, купляєш потім цей же продукт задорого. От я думаю, що це такий економічний цикл, який можна провернути тільки один раз.
0: Також Андрій Закревський оцінив можливості Росії компенсувати паливний дефіцит за рахунок зовнішніх партнерів і пояснив, чому, на його думку, навіть обхід санкцій не здатний розв'язати системні проблеми енергетичного сектору. Повну розмову дивіться і читайте на порталі «Слава». Головнокомандуюч ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія може спробувати розпочати новий наступ на півночі України з території Брянської області. За словами генерала, найбільш ймовірним напрямком є Чернігівська область. При цьому Росія, за оцінкою українського командування, розглядає різні сценарії бойових дій, зокрема й варіант використання території Білорусі для захоплення Києва та інших регіонів України. Сирський підкреслив, що відкриття нового напрямку могло б бути спробою Росії розглянути українські сили та відволікти резерви зі сходу з півдня. Проте головнокомандувач зазначив, що найреалістичнішою загрозою залишається саме можливий наступ із Брянської області, а не з боку Білорусі. Детальніше про можливі сценарії наступу РФ та оцінки українського командування читайте на «Слава». Після чергового раунду переговорів між США та Іраном світові ціни на нафту зросли, як повідомляє Reuters, передає «Слава». Ринок відреагував на відсутність конкретних домовленостей, що посилило побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти. Інвестори побоюються, що відсутність домовленостей може затягнути напруженість на Близькому Сході та створити ризики для постачання нафти. Переговори проходять у Катарі за посередництва місцевої влади. Головною темою залишається іранська ядерна програма та можливе пом'якшення американських санкцій. Детальніше про ситуацію на світовому нафтовому ринку читайте на порталі «Слава». У країнах Європейського Союзу триває дискусія щодо змін до механізму тимчасового захисту для українців, зокрема, можливого звуження його дій для чоловіків мобілізаційного віку. Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що його країна не підтримує такі обмеження і надалі готова надавати притулок українцям, які виїжджають від мобілізації. Нагадаємо, у Данії вже оголосили про зміну правил: чоловіки віком 23-60 років, які підпадають під мобілізацію, не мають звільнення від служби, більше не можуть отримувати тимчасовий захист за спеціальним механізмом. Детальніше про зміни правил тимчасового захисту українців у ЄС читайте на «Славі». А у мене все на цьому. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Сирен.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. У ніч проти 2 липня росіяни запустили масовану комбінувану атаку на Київ. Зруйновані багатоповерхівки, понад півсотні людей постраждали, а більше десятка загинули. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів скоріше надати Україні засоби ППО для масованого російського удару про Києву уночі 2 липня. Про міжнародну допомогу Україні та реакцію світу на російський терор перед самітом НАТО в Анкарі, який стартує вже за тиждень, будемо говорити з нашим гостем, директором Київського безпекового форуму, колишнім заступником міністра закордонних справ України Данилом Любківським. Пане Даниле, добрий день.
0: Добрий день.
2: Добрий день.
0: Якщо він, звісно, добрий. Після нічної масованої атаки на Київ, яка знову вразила житлові будинки, вразила цивільну інфраструктуру, вже бачимо цифри від ДСНС, 17 людей загиблих, триває рятувальна операція, тобто кількість жертв може збільшитися. На вашу думку, які рішення має вимагати Україна от прямо сьогодні від наших партнерів?
2: Дякую, що розпочинаєте нашу розмову саме з цього. Ніч була дуже важка, багато загиблих, багато постраждалих, великі руйнування. Все це наслідок варварської атаки Путіна і Росії проти Києва, проти України. Це спрямований удар проти Києва. І ми бачимо, які страшні наслідки цього удару. Це сигнал і ця атака, яка сьогодні, в принципі, має бути в полі зору всіх європейських столиць, від Варшави до Лондона і від Лондона до Вашингтона. Те, що вимагає, те, що просить і те, що справедливо ставить на порядок денний Україна, це захист від балістики, це протиповітряна оборона, це додаткові озброєння і, безперечно, це підтримка нашого воєнного бюджету, бюджету оборони, про що говорить міністр оборони Федорів.
0: Ну і, власне, про підтримку нашого бюджету оборони, очевидно, будуть говорити менш ніж за тиждень на саміті НАТО, бо очікується, що якраз там будуть піднімати питання про зобов'язання партнерів щодо фінансової допомоги Україні на наступний рік та укладення багатомільярдних контрактів на озброєння для України. І посол України при НАТО Альона Гетманчук говорить, що Україна увійшла до трійки пріоритетів цього саміту. На вашу думку, чи є серед союзників готовність підтримати таке фінансове зобов'язання? Знаємо, що Італія була проти, але вже заявила, що не буде заперечувати.
2: Я думаю, що базово є і залишається непорушною солідарність союзників по НАТО стосовно України. Ясно, що виникають різноманітні питання, які стосуються окремих держав-членів Альянсу, чи то Польщі, чи то Італії, чи то, як відомо, химерної політики адміністрації Дональда Трампа. Тим не менше, те, що ми бачили під час саміту групи Семи, дає обнадійливий сигнал про те, що є порозуміння. Ну і, звичайно, ви абсолютно праві, Олена Гетьманчук дуже вичерпно описала в загальну картину до підготовки саміту в Анкарі. Три питання, це три пріоритети, насамперед підвищення оборонних витрат Альянсу, по-друге, це оборонне виробництво, саме тому так важливо, що в Анкарі відбуватиметься форум оборонних технологій, ну і третє питання – це підтримка України. Тим не менше, Україна фактично є наскрізною темою усіх пріоритетів, і хотілося вірити, що за підсумками саміту ми почуємо не лише декларації, а відчуємо конкретні дії. Тим часом ми відчуваємо ці конкретні дії, потрібно їх нарощувати.
1: Пане Данил, 7 липня в Анкарі стартує саміт НАТО, але не всі країни, за даними видання Allgemeine Zeitung, хочуть довгостроково допомагати Україні. Проте є, наприклад, Італія. Чи, на вашу думку, Україні вдасться переконати партнерів, наприклад, італійців сам, до мілітарної підтримки, особливо після того, що ми побачили сьогодні в Києві?
2: Будемо сподіватися, що здоровий глузд переможе і переможе інстинкт самозбереження, в тому числі і в тих державах, для яких війна Росії проти України здається географічно віддаленою. Насправді ця війна точиться по всій Європі і по всій Євроатлантиці. І дуже важливо, щоб всі уряди держав-членів Альянсу добре усвідомлювали це. Я буквально кілька днів тому був у Польщі і спілкуючись з друзями, колегами, які активно підтримують Україну, говорив про те, що був би найстрашніший парадокс в тому, що Росія, яка програє в Україні, здобула б перемогу в інших державах НАТО, чи то в Польщі, чи то в Італії, чи в Угорщині. І цього не можна допустити. Не можна допустити, щоб Росія перемогла в Польщі і перемогла Польщу, щоб Росія перемогла в Італії і перемогла Італію, таким чином руйнуючи євроатлантичну солідарність і безпеку цих держав. Тому питання допомоги, збільшення допомоги Україні – це питання не просто інвестицію в оборону України, це самозахист і для поляків, і для італійців, і для угорців, і для будь-якого іншого народу Північно-Атлантичного Альянсу.
1: Так, тут ще є і когнітивна війна проти, так насправді, цілої Європи. І Польща, звісно, так як ви сказав, найбільш атакована хибридна країна.
0: Але якщо залишатися в саміті НАТО, просто маленьке уточнююче питання. Знаємо вже від Олени Гетманчук, що приїде Володимир Зеленський. Але на вашу думку, чи існує вирогідність, що відбудеться зустріч Зеленський-Трамп?
2: Найважливіше, що відбудеться Рада України-НАТО, наш форум, який принципово відрізняє і вирізняє нашу співпрацю з Альянсом з-поміж будь-яких інших форматів. Рада України-НАТО дуже активно працює, фактично виконуючи нормативи значно вищі, ніж орієнтувалися впродовж року, як це підкреслила нещодавно наш посол Олена Гетьманчук. Тому найважливіше, що відбудеться саме Рада. Найважливіше, що під час Ради України-НАТО ми побачили солідарність і єдність, попри будь-які політичні непорозуміння або напругу між столицями. Що стосується зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського, це бажано. Сподіваємося, що це відбудеться. Тим паче під час саміту групи семи Дональд Трамп продемонстрував, що він робить висновки з тієї лінії, яку він до останнього часу здійснював у відносинах з Москвою.
1: Пане Далео, як мова про саміт НАТО, то Естонія має досить таку, на мою думку, цікаву пропозицію для підтримки України. Тут мова про те, щоб союзники переказали Україні 0,25% зі свого ПДВ, завдяки чому Україна могла би отримати без допомоги, звісно, тут не рахується США, отримати 60-70 мільярдів євро військової підтримки. На вашу думку, така ініціатива має шанс на реалізацію?
2: Це дуже розумний, розсудливий, довгостроковий підхід. Тим не менше, він зіштовхується, звичайно, з певною опірністю через те, що є особливості оборонних бюджетів і витрат держав-членів Альянсу. Зокрема, проти саме такого внормування виступали ціла низка держав, яких важко запідозрити в тому, що там бракує підтримки України, скажімо, Велика Британія. Оскільки є внутрішні особливості формування бюджетів в кожній з країн, є особливості ситуації, що впливає на діяльність урядів і їхнє планування і програмування. Тому ідея однозначно плюс, реалістичність цієї ідеї підсумнював, тим не менше в цьому напрямку працювати має великий сенс.
0: Але, власне, про 21-й пакет санкцій, бо чекаємо на ухвалення. Знаємо, що Європейська комісія пропонує бити по енергетиці, по банках, по криптоплатформах, торгівлі і, головне, по тіньовому флоту. На вашу думку, яка з цих позицій зможе так найболючіше вдарити по воєнній економіці Кремля, а де країни Європейського Союзу можуть спробувати залишити винятки?
2: Тут є кілька цікавих нюансів, пов'язаних з черговим пакетом Європейського Союзу. Перше і найважливіше, що має сприяти ефективності санкцій, заробляти будь-які діри, за допомогою яких Росія обходить санкції, які були застосовані раніше. Тому що для нас важливо не лише масштабні санкції, але й ефективні санкції. І будемо сподіватися, що 21-й пакет, він, зокрема, виправить ті діри, закриє ті діри, які існували досі. Ясно, що боротьба проти 90, а там на в мішені стоїть 90, аж 90 банків фінансових структур в Росії, це, звичайно, що це вражаючий великий показник. Там найважливіше – це солідарність членів Європейського Союзу. Хотілося б вірити, щоб після того, як Орбан відійшов і вже немає цієї орбанізації Угорщини, щоб орбанізація не сталася у Польщі або в будь-якій іншій державі, щоб фактично надавати, щоб замість того, щоб надавати допомогу Україні, та чи інша столиця буде надавати допомогу Росії.
1: Особливо останнє питання, сьогодні важливе. Пане Данило, Україна сама хоче напряму купувати ракети Patriot від виробника. Про це заявив міністр оборони України Федоров. Ви дуже добре розбираєтеся в Америці, я тут кладуся на вас досвід. Як ви оцінюєте таку стратегію посилення українського ППО? Чи може тут буде теж потрібна підтримка американської адміністрації? Чи не вдаться якби обійти, може, часами нерішучих американських партнерів і саме з виробниками домовитися, як мова про посилення українського ППО?
2: Це сфера особлива, специфічна і, безперечно, без політичної згоди адміністрації Сполучених Штатів в будь-які рішення не можуть застосовуватися. Міністр оборони, безумовно, шукає будь-які оптимальні шляхи для того, щоб забезпечити українську обороноздатність. І тому така робота, і в тому числі ініціатива, про яку ви згадуєте, вона, звичайно, має практичний зміст і може принести конкретні результати. Тим не менше, що для нас зараз дуже важливо, це те, про що міністр оборони, як пише Reuters, написав в своєму листі до європейських партнерів, це збільшення і допомога покрити дефіцит оборонного бюджету, який потенційно Україна може відчувати. Я думаю, що ці речі треба сприймати вкупі і розглядати як необхідний маст, який виконує сьогодні уряд України.
0: Ну і ось агентство Франс Прес пише, що Зеленський знов просить у Вашингтона ліцензії на ракети Patriot, власне, після останньої атаки на Україну. Дякуємо щиро за цю розмову, пане Данило. Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму, колишній заступник міністра закордонних справ України, був гостем Українського фокусу. Чим успішніше Україна стримує російську агресію, тим складніше Вашингтону ігнорувати реальність. Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Він також наголосив, Кремль вважає Сполучені Штати своїм ворогом, тому адміністрація Трампа, який вже змінив свою риторику щодо України, має сильніше підтримувати Київ. Про все це Джон Гербст розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Слави.
3: Москва вважає Сполучені Штати своїм головним ворогом. Хотілося б, щоб більше американських лідерів це усвідомлювали. На жаль, таких небагато. Тому я не можу повністю погодитися з тим, що адміністрація, принаймні президент, це розуміє. Водночас у адміністрації, безумовно, є люди, які це усвідомлюють. Я сподіваюся, що те, що президент говорить зараз, залишиться його позицією і через 6 місяців, і через рік. Можливо, так і буде. І, звичайно, я всіляко підтримував би такий розвиток подій. Я зробив би все можливе, щоб це сталося. Але не варто покладати на це надто великі надії. Україна, однак, досягла надзвичайних результатів на полі бою. Президент Трамп це усвідомив. І немає жодних сумнівів, що ще зовсім недавно, у березні, віце-президент Венс заявляв, що Україна, звісно, має віддати західну частину Донбасу, адже одно її захоплять. Відтоді він більше такого не говорив, тому що Україна демонструє, що це, ймовірно, було не надто мудре твердження. Тож, чим більше ви досягаєте на полі бою, ізолюєте Крим, завдаєте ударів по критично важливій інфраструктурі Росії, тим більше це впливає на погляди американської адміністрації. І цей вплив відповідає як інтересам України, так і інтересам Сполучених Штатів. Я завжди був оптимістом, принаймні в тому сенсі, що не вірю, ніби Трамп просто зробить усе, чого хоче Путін, щоб той зміг встановити контроль над Україною. Багато моїх колег зі мною не погоджуються. Я вважаю, що вони просто помиляються. І для цього є чимало доказів. Але це лише одна сторона питання. Було б дуже добре, якби адміністрація почала значно активніше підтримувати Україну, окрім уже важливого надання розвідувальної інформації. І треба віддати Трампу належне, він не накладає обмежень на те, як Україна використовує цю розвідувальну інформацію. І це добре.
0: Ми продовжуємо стежити за рятувальну операцію у Києві, де, за даними ДСНС, на цю хвилину відомо про 17 загиблих і ще 86 людей, які постраждали. Про це повідомили начальника КМВА Тимур Ткаченко, міський голова Києва Віталій Кличко, а також ДСНС. Вони говорять про те, що 7 людей дістали живими з-під завалів. Звичайно, що рятувальні роботи тривають. Будемо вам повідомляти пізніше про перебіг.
1: А ми міняємо тему. Українці заслуговують на членство в ЄС. Це те, чого народ України заслуговує. Про це заявив глава уряду Ірландії Міхол Мартін. Ірландія після Кіпру почала головувати в ЄС. Про ірландську президенцію та українську інтеграцію з Європою будемо говорити з нашим гостем, ірландським сенатором та головою групи дружби з Україною в ірландському парламенті Обрі Маккарті. Добрий день. Вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
4: Good morning and thanks for having me.
5: Добрий ранок і дякую, що ви мене запросили.
0: Володимир Зеленський напередодні був у Дубліні і був змушений перервати свій візит, вирушив до Києва, де цієї ночі росіяни атакували дронами і ракетами нашу столицю. Загинуло щонайменше 17 людей, майже сотня людей постраждали, 30 або більше будинків в Києві зруйновано і пошкоджено. На вашу думку, які рішення зараз Ірландія може винести на рівень Європейського Союзу якраз у зв'язку із цією атакою?
4: Перед усім,
5: я хочу висловити свою однозначну підтримку для України і також висловити своє співчуття всім родинам, які потерпіли протягом цієї ночі. І так, ми зустрічалися з президентом Зеленським і наш прем'єр-міністр. Він, звісно, перед усім наголошує на тому, що Україна буде на дуже важливому дуже важливим пріоритетом під час нашого головування. І, звісно, що те, що відбувається тепер, це повністю неприйнятно. І отже, ми повністю підтримуємо те, що Україна має перейти до наступних кроків щодо вступу до ЄС, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.
1: Пане сенаторе, ви тільки що сказали, що пріоритетом буде Україна в ірландському головуванні. Але як Ірландія саме хоче вплинути на інших партнерів Євросоюзу, щоб прискорити цю інтеграцію України?
5: Навіть беручи до уваги те, що Орбан та загалом Угорщина вже має інше ставлення, ми розуміємо, що є складнощі щодо вступу України в ЄС. Але якщо ми подивимося на те, яким чином Ірландія також вступала в ЄС, яким чином це розвивалося, починаючи з 72-го року, є насправді дуже багато роботи, яку треба провести. Я думаю, що реформи, які в Україні відбуваються, мають відбуватися далі. Але мені здається, що якщо буде правильне мислення, і також якщо буде використаний досвід Ірландії щодо вступу в ЄС, то я думаю, що це дуже добра база для того, щоб разом просуватися вперед. І так насправді справжня конвергенція між Ірландією та ЄС затягнулася на роки, але я знаю, що це станеться також також з Україною. І також навіть дипломати, коли зустрілися в Дубліні, ми говорили, що щойно реформи будуть проведені в Україні на належному рівні, немає жодних інших бар'єр, чому б Україна не могла стати членом ЄС.
0: Під час свого візиту до Дубліна Володимир Зеленський порушив питання ірландського заводу «Огініш Олюміна», який належить російській компанії «Русал», і продовжує постачати до Росії глинозем, тобто сировину для виробництва алюмінію. Ірландський уряд, ми знаємо, проводить перевірку, чи не потрапляє ця продукція до російського оборонного виробництва. Якого, на вашу думку, конкретного рішення ви будете вимагати від уряду, якщо цей зв'язок буде підтверджено?

0: Нещодавно я розмовляв з нашій верхній палаті парламенту, що це просто неприйнятно, якщо дуже високий відсоток, 80% їхньої продукції йде в Росії. Це неприйнятно. І, звісно, це може використовуватися також військовій індустрії. Тобто це так насправді спрямовано проти України. Тобто це не може так бути. Отже, ведеться розслідування. Ми повинні подбати, що дійсно слідство є ретельно проведеним. Але це розслідування має провестися також дуже швидко, дуже прозоро. І саме на цього ми сподіваємося. І також наш прем'єр-міністр сказав, що це буде проводитися дуже швидко. І отже, якщо дійсно це буде підтверджено, то мають бути накладені санкції без жодних затримувань, негайно. І отже, тут треба дбати про те, щоб дійсно тут були такі заходи, щоб дійсно не було можливості використовувати Росії нашу продукцію проти пізніше війни в Україні, проти війни проти українців.
1: Ні, пане сенаторе, але чи це ця ситуація не підриває так насправді системної позиції Ірландії, яка є нейтральною державою, схожу на Швейцарію, і чи тут не може бути так, що буде це використано саме проти Ірландії, що вона підтримує російський оборонпром?
0: І саме тому, так, звісно, ми працюємо дуже стисло з Україною. Ми маємо більше ніж 100 тисяч українських громадян. Ми маємо насправді дуже багато підтримки для українців. Я також знаю, що в той організації, де я працюю, є дуже багато українців, які були прийняті. Це насправді неймовірно інтегровані люди в нашому суспільстві. Вони насправді дуже хочуть повернутися додому, але водночас є частиною нашого суспільства. Отже, і передусім я хочу сказати, що тут ми не можемо погоджуватися на будь-що, на будь-яку компанію, яка експортує якийсь алюміній, який пізніше використовується проти України. І отже, я зустрічався з президентом Зеленським, коли пан Зеленський та президент Зеленський та його дружина, перша леді, приїжджали в Ірландію. Я мав також честь їх зустріти, розмовляти з ними. І отже, я дуже сильно підтримую Україну. Я знаю, що ви захищаєте кордони Європи. Я знаю, що ви працюєте заради нас, заради нашої безпеки. Отже, я не сприймаю цього якось надто легко. Так, звісно, ми в реальності, в дійсності політики, ми розуміємо, що це не все так просто. Але ми будемо надалі підштовхувати вперед ці питання, щоб дійсно ми просувалися у вирішенні, щоб ми дійсно дійшли до того, хто є власником цього підприємства, хто є бенефіціаром, де надходить цей алюмініум, ми будемо цим займатися. Ми дійсно подивимося за це. І також ми знаємо, що в Ірландії є чудовий посол з України, яка працює в Ірландії, і вона також майже раз чи два на тиждень вона звертається до мене, каже, що ми не можемо з цим погоджуватися. Ми повинні зайнятися цим питанням, яке насправді є дуже сумнівним.
2: Пане Маккарті, щиро дякуємо за підтримку України, українців, і, звичайно, щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, Обрі Маккарті, ірландський сенатор, голова групи дружби з Україною в ірландському парламенті, був гостем українського фокусу. Росіяни вночі атакували Україну 496 дронів та 74 ракети. Росіяни одночасно застосували балістичні, протикорабельні, крилаті, авіаційні ракети. Як збивали ворожі цілі, які летіли на мирні українські міста? Ми запитаємо у начальника управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната. Пане Юрію, вітаємо.
1: Добрий день.
3: Доброго дня, вітаю вас.
2: Тож однією з особливостей цієї атаки в ніч проти 2 липня стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників. Розкажіть, чи є у повітряних сил України змога збивати саме такі типи озброєння?
3: Ну, чи є змога? Варто подивитися статистику. Звісно, що така змога є. Питання, що є обмежена кількість засобів, які для нас вкрай важливі сьогодні, життєво важливі для захисту нашої інфраструктури, для захисту нашого мирного населення. Як бачите, сьогодні атаковано просто будинки житлові, просто горять у Києві, деякі зруйновані вщент, і кількість жертв, ну, можливо, буде лише зростатиме, тому що зараз було то, що я бачу, що про 13, можливо, вже і більше.
2: Уже 17 називається нас.
3: Так, вже, ну, просто немає слів описати той жахіт, який сьогодні вчергово відчуває Київ. Тут дійсно співчуття всім, хто втратив рідних, близьких, всім постраждалим, тому що близько сотні людей ще й травмовано і, власне, зазнали якихось поранень. Атака не вперше така на Київ, і атака не вперше саме балістикою. Звісно, що потребуємо ми сьогодні захисту проти балістичних ракет, ну, проти ракет, взагалі, які атакують як балістика. Їх є чимало в Росії. Це і унікси, ті ж самі, і циркони, і кінжали, і ракети типу С-300, С-400, і класична балістика Іскандер-М, або ж навіть ті ж корейські, які вже давно не застосовувалися, але теж загроза була від них очевидна. Це все, що атакує як балістика по балістичній траєкторії, ну, перехоплює єдина в Україні зараз система, це Петріот. Ну і звісно, що потрібно таких систем більше, ну, але основне, що зараз нам потрібно, це саме ракети до цієї системи, тому що саме від кількості ракет залежить збереження життя і той результат, який ми хотіли би бачити проти балістики. Захищати нашу столицю треба розуміти, що є у нас багато міст, які ворог, очевидно, має на прицілі. Це Харків, це Суми, це Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпро має на увазі і так далі, Дніпропетровська область. Одеса теж атакується часто. Балістики застосовуються, в принципі, майже кожного дня, лише там по одному, по два пуски проводить Росія десь денний час, приблизно так, в середньому. Але от сьогодні така масована атака із застосуванням різних типів ракет і дронів, ну, доволі таки небезпечно. По дронах скажу ще, що реактивні БПЛА дедалі частіше з'являються в повітряному просторі в переміжку з звичайними дронами з двигунами внутрішнього згоряння. Це теж ускладнює бойову роботу, тому що це вже реактивний дрон, його характеристики і параметри польоту ближчі вже до крилатої ракети. Звісно, вибухова частина менша, але параметри польоту приблизно от близько 500 кілометрів у нього швидкість. Це, звісно, що зенітні дрони, що мобільні вогневі групи з кулеметами вже по ньому працювати не зможуть з такою швидкістю. Ось такі особливості на сьогоднішній день. Бачимо, що крилаті ракети фактично всі збиті. Це у нас і калібр з акваторії Чорноморя пускали з Новоросійська, десь там з бухти ближче. Не наважуються вони виходити в море, але вже звідти нічого не заважає їм пускати ті ракети. Ну і також ракети з стратегічної авіації Х-101. Фактично всі були перехоплені, лише по двох інформації уточнюється. Ну тут передусім робота нашої авіації, наших F-16. Це дійсно такі результати не вперше, близькі до 100% ураження. Це дуже-дуже великий показник. Ну от з балістикою, як бачите, потрібні ракети, самі системи, тому що розвиток нашої промисловості, звісно, важливий, і спільного виробництва з партнерами засобів протибалістики з ракет, можливо, власне виробництво в майбутньому, але вже і зараз потрібна хоча б якась кількість, щоб захищатися.
2: Щиро дякуємо за ваш коментар, дякуємо вам за службу, звісно, і тим хлопцям, які боронять українське небо. Нагадаю, що це був начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
1: колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Під час візиту у Києві заявив президенту України Зеленському, що він буде брати участь в президентських виборах. Про вибори питань багато. Тому і ми запитаємо експерта, чи можливі президентські вибори і за яких обставин. До нашої розмови онлайн долучається голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Пані Ольго, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаємо вас.
4: Вітаю.
1: Пані Ольго, в українському медійному просторі журналісти і коментатори обговорюють ситуацію, в якій Банкова пробувала переконувати генерала Залужного, щоб той відмовився від президентських амбіцій. Навіщо Банкова викликала Залужного і чи точно тут готується до виборів?
4: Ну, насправді, ми з вами не можемо свідчити, що така розмова мала місце, чи що саме заявив, власне, сьогодні посол України в Великобританії Валерій Залужний, тому що ця інформація – це, скоріше, інсайти, які переказують розповіді, ймовірно, учасників цього процесу, але в то саме першоджерело теж невідоме, і коментарів Валерія Залужного на цю тему не було. Мені здається, є певні позитивні тренди, тому що якщо порівняти 2014 рік і до того процеси домовлянь щодо того, хто куди балотується, які в кого перспективи, хто готовий йти в уряд, хто готовий йти на посаду президента, то це дуже часто здійснювали не власне політичні актори, а олігархи між собою. Тому навіть якщо такий контакт був і така розмова мала місце, вона відбувалася, скажімо, в контексті загальних політичних стандартів, коли є різні потенційні кандидати на виборах президента, і вони між собою зустрічаються, обговорюють те, чи може хтось виступати, наприклад, потенційно прем'єром, а не кандидатом в президенти, або спікером Верховної Ради, або очолювати партію, йти на парламентські вибори. Тому тут немає нічого скандального. От в чому є реальна проблема, якщо така розмова мала місце, що в статті згадується листопад як період ймовірної організації виборів, точніше дня голосування. На мою думку, ця перспектива є дуже малоймовірною, тому що немає жодного підготовчого треку, який би свідчив про реальну практичність цих календарних термінів для організації кампанії. Ми мали великий активний процес в парламенті щодо розробки законодавства про перші повинні вибори, але законопроект до сих пір не готовий, з квітня місяця ця робота зупинилася в принципі. На жаль, у нас є дуже великі відхилення за результатами дослідження опори фактичного місця проживання і виборчих адрес громадян України. За нашими оцінками, близько 50% всіх виборців в Україні і за її кордонами живуть не за адресою реєстрації. Це означає, що списки виборців на потенційні вибори, якби вони відбувались в листопаді, будуть мати велике відхилення від реальної картини. Для того, щоб готувати будь-які вибори, будь-який кандидат, чи поточний президент, чинний президент України, чи ймовірні кандидати треті сторони, мають бути зацікавлені, щоб була висока явка і щоб люди реально могли прийти проголосувати на виборчі дільниці. А дані реєстру поки що не дозволяють нам мати таку оптимістичну картину майбутнього. І третє, немає жодних змін щодо питання безпеки. Ви самі перед цим включенням цієї теми обговорювали обстріли Києва. Я знаходжусь в Києві. Ну, психологічний, фізіологічний стан не найкращий наступного дня після такої масової атаки. І немає жодних перспектив домовитись з Російською Федерацією щодо непроведення таких обстрілів під час, власне, виборчого процесу і в день голосування. Тому по факту жодних безпекових змін з наших попередніх розмов чи попередніх дискусій щодо ймовірності виборчого процесу не відбулися, безпекових гарантій немає, жодних мирних угод в перспективі найближчих місяців немає жодного оптимізму щодо їх підписання. Законодавство не готове, списки виборців мають значне відхилення, і державний реєстр потребує значної активності просвітницької, комунікаційної, щоб громадяни України змінювали виборчу адресу до старту виборчого процесу і мали можливість брати в ньому участь. Тому сама по собі зустріч для мене не є скандалом, новиною чи чимось екстраординарним, це звичайний політичний процес. А от рамки часові листопад, вони просто нереалістичні. Тому, скоріше, ця інформація нас схиляє до того, що в фокусі уваги політику в Україні тримати потрібно, над виборами працювати потрібно, реалізовувати ті домовленості і зобов'язання, які лежать на Україні до кінця 26-го року. Ми маємо прийняти ряд законодавства в рамках євроінтеграційного треку по виборам, що важливо. Але очікувати вибори в листопаді, ну, я б не грозилася цими датами, цими дедлайнами оперувати.
2: Пані Оля, ви говорите, що безпекових передумов якби немає. Ми це, звісно, всі об'єктивно бачимо і розуміємо. Ми не бачимо кінця війни, не борів. Чи означає це, що країна може ще багато років жити без виборів? Чи все-таки, якщо буде оголошено якесь коротке або довге перемир'я, то цього вистачить для того, щоб провести кампанію?
4: Ну, насправді, все ж таки зміни на полі бою і в цілому перенесення війни на територію ворога змінює контекст так для майбутніх, можливо, перемовин. Тому що якщо Росія дійсно буде втрачати НПЗ надалі і економічна складова війни буде стончуватись, то, ймовірно, саме поле бою буде загасати, тому що просто ресурсів обох сторін для продовження такої активної фази війни не буде. І тоді ми можемо дійти до певних передумов для проведення таких мирних перемовин. Станом на сьогодні їх немає, але ми до них так чи інакше наближаємося в перспективі не десятиліть. Я не є експертом з безпеки, але якщо порівнювати навіть стан справ в межах процесу до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, ми можемо через певний період часу дійти до активності бойових дій, які будуть наближатись до того періоду, і тоді, звичайно, відновлення політичного життя буде незворотнім. Тому що треба розуміти, що тут гравцями є не виключно лише там партнери міжнародного рівня, тому що Росія хоче вибори, Сполучені Штати в межах, знову ж таки, тих планів, які ми з вами бачили, 28 пунктів чи 20 пунктів, згадували вибори. Тим не менше, в цьому вже на певному етапі будуть зацікавлені внутрішні політичні сили. І політичне життя України теж відновлюється, особливо з вересня минулого року, коли ми пам'ятаємо ту кризу щодо позбавлення незалежності САП і НАБУ. З вересня місяця відновилась трансляція роботи Верховної Ради, політичне життя стало більш публічним. І так чи інакше опозиція і влада, різні політичні сили – нагнітають цю активність, комунікацію і живуть в якійсь передвиборчій парадигмі дискусії навколо програмних рішень, які приймаються в парламенті. Тому я не думаю, що мова йде про десятиліття або велику кількість років, але точно не 2026 рік. Тому що це як, я про це писала в своєму пості публічному, але це як оголосити Олімпіаду на листопад місяць і не мати навіть стадіону. За декілька місяців реалізувати такий амбітний план нереально, навіть якщо є всі політичні інтереси на стороні виборів і безпосередньо президента, це нереалістично.
2: Щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили з Ольгою Айвазовською, головою управління громадянської мережі «Опора». Дякую.
1: До виборів ще далеко, так як ми чули, не підготований є ні закон, ні списки виборців, які 50% живе не за адресою проживання. А ми що? Продовжуємо нашу передачу закінчувати, бо вона вже добігає кінця.
2: Єдине, що нагадаємо, що триває рятувальна пошукова операція у столиці. На цю хвилину ми знаємо про 17 загиблих від російської атаки, що 86 людей постраждало.
1: Тобто з хвилини на хвилини, на жаль, число жертв виростає. Попри все, дякуємо вам, що були з нами. Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами.
2: Бережіть себе.
1: На все добре.
2: На все добре.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
3: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
5: Стоп! Знято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
11: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
12: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ви дивитесь «Свободу Лайв». Мене звати Ростислав Хотин. Вітаю вас. Сьогодні наш гість Володимир Єльченко, надзвичайний і повноважний посол України, колишній посол України в Росії, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, колишній постійний представник України при ООН. Вітаю вас, пане Володимире.
1: Вітаю вас, щиро.
0: Ви були останнім послом України в Росії, там були послом до 2014 року, так?
1: Так.
0: Я хочу запитати вас про Росію взагалі, бо небагато людей, які знають Росію і розбираються, і працювали там. От зараз, коли ми бачимо ці українські далекобійні удари по Росії, по цілях в Росії, енергетичних, військових, і коли росіяни знімають ці відео, та, от їх дивиться в соцмережах, дуже цікаво, що якесь іде здивування, що це, от опять прилетіло, де ПВО, але не, росіяни, от коли вони це знімають і коментують часто з матюками дуже серйозними, не вибудовують оцю лінію логічну, що це ви обирали цю владу російську, яка напала на Україну, ви бомбуєте Україну, Україна відповідає вам в зворотньому, так мовити, у відповідь в напрямку. От, нема цього якогось логічного перемикання, що це ви винуваті в цій війні, і ваш уряд, і ваша влада. Що сталося в Росії з російськими головами за понад чверть століття при владі Володимира Путіна? Що в російських головах? От?
1: Знаєте, ну це дуже непросте питання, і воно таке багаторівневе. Я скажу так, ну, з власного досвіду, я пам'ятаю, коли я приїхав до Москви, це був липень 2010 року, і от ми сідали там, де в Шереметьєво, здається, чи в якомусь іншому аеропорту, і я собі так уявляв, що ну я ж цю країну знаю як, ну, як рідну. Тобто я ж тут студентом, школяром бував там десятки разів, і батьки мене возили, там якісь знайомі були. От. Ну, правда, пройшло вже багато років з тих пір. Але коли от я походив по Москві, трошки почав спілкуватися, я зрозумів, що я цю країну не знаю. Це абсолютно була не та Росія, як я собі уявляв, такий собі Радянський Союз, тільки чи трошки щось помінялося. Ні, це була радикально інша країна, і люди помінялися. Ну, а якщо спробувати відповісти прямо на ваше питання, я думаю, що оце зомбування росіян призвело до того, що, ну, власне, це було і раніше. Вони, розумієте, от якщо Москву обстрілювали німці чи американці, от, їх могло б перемкнути на якусь більш логічну річ. А ну, для них, розумієте, вони не сприймають Україну як щось окреме. Вони не, абсолютно не сприймають українців як якихось інших людей. Вони вважають нас, що от ми якась така частина ну, якихось не дуже правильних русських. І тому ну, в їх уявленні ну, не може статися картинка, що це якийсь от ворог, який їх обстрілює, а від того вони могли б подумати, що це ж їх влада, яка не забезпечила там ПВО чи щось інше. Тобто, думаю, що в них такий хаос просто в голові, і вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Саме тому ми чуємо постійно, як правильно каже, а за що нас, а при чому тут ми? От. І, до речі, дуже рідко хто з них в цих відео каже, так це ж українці, вони навіть цього не можуть зрозуміти, от просто, що з неба щось на них падає, як же це так, що ж, як же з цим жити далі. Так що, це зомбування. Це. Я пам'ятаю прекрасно, коли ну, ці жахливі новини по російському телебаченню, там канали там, «Росія-1», «Звізда», там ще якісь, я не пам'ятаю, і я кажу про 12-й, 13-й, 14-й роки. Я можу собі уявити, що зараз там. Ну, ми інколи бачимо того Соловйова, там, і Скабєєва, але я ж не дивлюсь там годинами той телевізор, як тоді, коли я працював у Москві. Вже тоді. От ти відчуваєш просто, що оцей зомбоящик тебе реально пробує поміняти твій світогляд. Ну ладно, я людина з досвідом і освітою, я собі уявляю, як це діє на простих росіян, які сидять десь там в селі і дивляться той телевізор. Вони ж, знаєте, це ж навіть не Китай, тобто і куди там до України? У нас, ну якщо не половина, то може, думаю, що більше половини населення сидить в соцмережах. І молоді вже, і старі там, ну, хіба що в селі там якась бабуля, може, чи не знаю. Тобто у нас телевізор давно перестав бути ну, головним джерелом інформації. Головне джерело – це інтернет і так далі. А якщо телевізор, то це знову-таки YouTube. Тобто це вже не телебачення у класичному сенсі. А в Росії воно оце так працює. От комсомол, піонери, значить, там, Велика Отечественна війна, От, значить, якщо надо, повторюємо, ці всі гасла, вони діють, і я думаю, що Путіну таки вдалося за оці там 25 чи скільки років добитися того, що це населення абсолютно нездатне до якогось критичного аналізу. І саме тому ми маємо ці жахливі цифри, там 89 чи 92% росіян підтримують цю війну. От чому? Ну, що такого українці зробили? От якщо абстрагуватися від там СВО, там якісь цілі, от просто. Ну, от підтримувати війну, яка вже прийшла на їх територію, і це реально відбувається, і вони навіть сьогодні так і не можуть зрозуміти першу причину.

0: обов'язково вплине. Я думаю, що, знаєте, не вистачає декількох речей. Я прекрасно розумію, що це легко казати, сидячи в студії, а з військової точки зору, мабуть, це не так просто. Але мені здається, що не вистачає ось чого. Знаєте, ну, росіяни дуже полюбляють такі певні символізми. І з плюсом, і з мінусом. Що я маю на увазі? От якщо попаде хорошо по Кримському мосту, і він просто розвалиться. Або якщо ракета впаде на штаб-квартиру ФСБ в Москві, чи там, не знаю, на Лубянку десь, чи Генеральний штаб Міністерства оборони. От це справить враження. Тому що бензин, черги на бензин, вони знову-таки не можуть напряму в'язати це ну, от з тим, про що ми щойно говорили. Треба якісь такі символічні, навіть руйнівні речі, які... Ну, вони побачать і просто жахнуться. Тобто, як же от в Кремлі влетіла ракета, там, чи там, Мавзолей, чи на Лубянку. Ну, а Крим – це окрема історія. Там, мені здається, що там ми вже підходимо в притул до того, про що я кажу. Тобто, я так розумію, що до Кримського мосту просто так, ну, з одного боку, прицілюється, а з іншого боку... Знаєте, він же залишається на сьогоднішній день фактично єдиним шляхом, щоб виїхати з Криму. І з великим рахунком, як це не парадоксально прозвучить, ну я не, скажімо так, не військова людина, але з того, що я чув, що вже дуже ну, почався відтік от сил, всяких сил безпеки. Не військових поки що, але от там поліція, всякі ФСБшники, вони ж 90% це набрані з Криму на місці, або там з Херсонської області десь, чи з окупованих цих так званих ДНР і так далі. І ці люди починають просто з Криму тікати, тобто звільняючись там з поліції, чи з якихось там спецорганів і тікають. Так от цей міст для них, от хай буде поки що, щоб якомога більше їх звідти повиїжджало. Тому що ну, корінні кримчани виїжджать, ну, перше, їм нема куди їхати, щоб вони там народилися і жили. І мені здається, що настрій там радикально поміняється, коли от почнеться оцей перелом, тобто коли вони ну, зрозуміють, що це вже не фантазія, що Україна може туди повернутися, або вони повернуться в Україну. От. Але тим не менше, я думаю, що на певному етапі і цей міст буде зруйнований, і от тоді ми вже побачимо... ну, реальні зміни у ставленні Путіна і оточення до війни. Тому що почнеться вже, ну, суспільна думка буде мінятися. Я не думаю, що це відбудеться ще до наступних виборів в Держдуму. Ну, тим більше ці вибори нічого не...
1: У вересні, так?
0: У вересні, тому що, ну, знаєте, в Росії вже виборів ніяких не було років 20, а може і більше. Як кажуть самі ж росіяни, ну, такі, скажімо, які здатні ще до якогось аналізу, останні більш-менш нормальні вибори відбулися тоді, коли був обраний Єльцин президентом Росії. А після цього ніяких виборів не було. Просто малювали стільки, скільки треба, от і все. А зараз же вони ще, мені здається, у Держдумі там, чи внесли вже, чи внесуть якийсь законопроект, який дозволить голосування онлайн. Можу собі уявити, це ж не Естонія, так, де так. Це вже відбувається дуже давно. Можу собі уявити, які будуть результати цього онлайн-голосування, коли всі соцмережі знаходяться під тотальним контролем російських спецслужб. Це ж, знаєте, я давно вже казав, і от воно так і є. Тобто, коли я казав ще давно, ну, люди так, знаєте, посміхалися, що Росія поступово перетворюється в величезну Північну Корею. І вже навіть, ну, тобто, знаєте, і там є ядерна зброя, єдине, що не вистачало, це оцього рівня ідіотизму, тобто відключити повністю інтернет, там, заборонити в'їзд-виїзд, але поступово вони цього йдуть. До речі, ну, це не зовсім відповідь на ваше питання, але я точно знаю, що в тій же самій Держдумі вже знаходиться кілька місяців законопроект, який фактично поверне оті так звані, хто пам'ятає, радянські виїзні візи. Угу. Тобто, щоб виїхати з Росії, треба буде йти, колись називалося ОВІР.
1: Ага. Дозвіл такий, віза дозвіл.
0: І отримувати дозвіл на виїзд. І якщо ти, наприклад, там не був членом партії, чи там такі сумнівні за тобою речі були, значить тебе просто не випускали, тобі не давали виїзну візу. От до цього вони самі вже наближаються. Угу.

0: У своєму недавньому відкритому листі на адресу російського керманича президент Володимир Зеленський сказав, що коли так натякнув, що Росія вже втомлюється від війни від Путіна, і натякнув, що коли Росія втомлюється, то там стаються перевороти і революції. Чи в Росії якось назріває щось, бурлить воно там десь всередині, оце зовні ніби така стабільність, там все закручено, гайки, чи десь там в глибині щось бурлить таке, і, ну, справді якась смута може, і Путін навіть недавно сказав, що от там хочуть нам посіяти смуту в Росії, мовляв, чи смута якось наростає в Росії оцей момент?
1: Ну, ви знаєте, мені б дуже хотілося в це вірити, ну, для того, щоб мати цю інформацію, треба знаходити всередині Росії, тому що країна вже дуже закрита, от те, що я вам щойно сказав про інтернет і все інше, про візи. Я можу тільки здогадуватися, але мені здається, що там настільки тотальний встановлений за ці понад 20 років контроль за населенням, за всім, що будь-які спроби отакого бунту, вони просто будуть, ну, задушені, кажуть, у зародку. І, до речі, приклади цього, от хто пам'ятає, ну, це досить, здається, нещодавно, в минулому році були заворушення в Башкортостані. І там, ну, там було кілька десятків тисяч людей. І всім здавалося, от оце воно почалося. Але якось за день-два все це придавили і все. І цей бунт закінчився. Тим більше, я собі дуже важко можу уявити щось подібне в Москві чи Санкт-Петербурзі. Тому що все під тотальним контролем. І, ну, але знову таки кажу, для цього треба бути там, щоб це все спостерігати реально. Ну, і знову ж таки, спираючись на ту статистику, коли там 90% підтримують цю війну, там 70% підтримують Путіна, ну, нема бази для такого бунту. От, ця база може з'явитися, коли вже почнуться, ну, реально тотальні проблеми, не лише з бензином, а коли почнеться інфляція дуже серйозна, коли пересічний росіянин не зможе взагалі нічого нормального собі купити. Коли, а до цього також йде, я чув про те, що вони реально планують, ну, як це називається, заморозити всі вклади громадян Росії в банках, тобто, по суті, відібрати ці кошти. От, коли ти не зможеш зняти гроші. До речі, до банків, ну, можливо, це ще будуть інші питання, але щоб не забути. Один мій знайомий, до речі, колишній, ну, не колишній росіянин, він зараз, між іншим, в Чехії знаходиться. Він хороший економіст, він веде свій телеграм-канал. Він сказав мені таке, що насправді от одним з наступних, скажімо так, пакетів санкцій проти Росії мала бути дуже проста річ. Не включити там ще 5 олігархів якихось і там 10 підприємств. А просто-напросто відключити Росію від банківського програмного забезпечення. Тому що на 90% воно американське, навіть не китайське. А що це означає? Що ляжуть всі банки. Тобто ти не зможеш в Росії користуватися ані карточкою, ні зняти гроші, не перевести кудись гроші. Тобто, і все. Тобто для цього не потрібно, щоб була інфляція, щоб було рішення уряду Росії заморозити ці вклади. Просто треба відключити, ну, що там, ну, може, не 100%, але 9 з 10 банків, вони працюють на американському цьому програмному, скажімо так, забезпеченні. І воно все перестане працювати. Оце може призвести вже до серйозних заворушень. Ну, і плюс оті удари по таким символічним об'єктам, плюс якийсь реальний, ну, реальний перелом у війні на лінії фронту. От коли оці, ну, цей пазл складеться, тобто все це разом, чи хоча б якісь деякі речі з тих, які я назвав, підуть разом, от тоді ми можемо побачити вже в реальній близькій перспективі якийсь серйозний російський бунт.
0: Я помітив, що в Україні, коли народ постить щось в соцмережах чи в інтернеті, в виданнях там, чи обговорить тему, найтака хітова тема – це можливий розпад Росії. Та? От коли українців це, так мовити, задіває, і дуже народ енергійно так обговорює це. Вам здається, яке майбутнє Російської Федерації, саме як Федерації? Бо Росія, чи є вона імперією, чи збережеться Російська Федерація в нинішніх кордонах там в майбутньому?
1: Я впевнений, що ні, не збережеться. Я не історик, але, звичайно, розумію базові історичні речі. Якщо подивитися на хід світової історії, то ми бачимо, що Росія – це фактично остання імперія. Більше нема. От. Колись розпадалися там Римські імперії, там Османські, Британська, Французька і так далі. І лишилась одна Росія. Це означає, що просто хід історії, він такий, що ну, ти ж не можеш його переступити. Тобто, так чи інакше, ця імперія має зникнути, тому що ну, саме її існування, воно суперечить логіці історії. Я вважаю, я навіть колись це сказав в одному з виступів ще в Москві, коли працював послом, і це дуже обурило росіян, навіть якісь там канали мене цитували, що посол України сказав, що Росія нікакая не федерація. Я мав трошки інше на увазі, я робив порівняння між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки з точки зору державного устрою, що окремий американський штат має набагато більше прав, ніж будь-який суб'єкт Російської Федерації. Тобто я не мав на увазі, що це ніяка не федерація, а імперія. Я хотів сказати інше. Але вони це прийняли як ну, таку критику, значить, що це типу мені не подобається, що у них така от федерація. А насправді, зрозуміло, що ніяка це не федерація. Це просто значить, зібрані шматки, більше не зібрані, а завойовані. От, починаючи ще там з старих часів, середньовіччя, коли Московія починала набирати силу, і вона поступово забирала собі нові землі. І я багато поїздив по Росії, я не був ну, з таких важливих регіонів тільки на Далекому Сході. Все інше, там Сибір, Західний, там, Східний, Північ, Астрахань, Алтай, Якутія, там скрізь я був. Я пригадую, це, здається, це було на Алтаї десь. Я там розговорився з якимись людьми, не просто, а чиновники, тобто якийсь там заступник губернатора, тобто не просто там офіціант якийсь в ресторані. І я його питаю, а коли ви останній раз були в Москві? Щось ми заговорили про Москву. Він каже, ой, я вже не пам'ятаю, років 12 тому. Тобто заступник губернатора Алтайського краю 12 років не був в Москві. Тобто відпочивати вони їздять в Таїланд, дуже ближче. От в Москву вони їздять, ну хіба що на якусь нараду і то, значить, через силу, ну, щоб там в магазин зайти десь.
0: Закупи в Китай.
1: Так, да, закупки в Китай. Тобто їм ця Москва абсолютно не потрібна. От тому я думаю, що все закінчиться тим, що залишиться оця центральна частина європейська, так звана Росії, як вона там називатися буде, я не знаю. А все інше відпаде, мені здається, що в цій черзі першими стоять, ну, зрозуміло, Чечня. От, мені взагалі здається, що як тільки піде цей Кадиров, там може початися ну, щось подібне до перших чеченських цих війн. Татарстан, Башкортостан, Якутія, Саха і багато інших. Тому що це все ну, фактично і за територією, і за населенням, і за природними ресурсами це абсолютно самодостатні утворення. От, Татарстан дає, там, мені здається, 50% російської нафти. От, Якутія, Саха – це алмази там, і все інше, там, вся таблиця Менделєєва. От, тобто всі ці території вони абсолютно нормально можуть існувати як окремі держави. І мені здається, цього не треба боятися. От наші партнери, на жаль, на Заході, і це вчорашня конференція, де я брав участь, також продемонструвала. От вони все ще бояться оцього розпаду Росії. Як колись боялися розпаду Радянського Союзу, ну і що? Нічого страшного абсолютно не відбулося. От побоювання, що там десь там в Чечні чи в Якутії якась ядерна зброя, і що вона почне розповзатися, ну так точно так же ядерна зброя була в Україні, в Білорусі і у Казахстану. Ну забрали, під тиском забрали. Я думаю, що у Заходу знайдуться інструменти, щоб переконати ці майбутні країни в тому, якщо їм не буде подобатися, що у них є ядерна зброя, значить знайдуть аргументи переконати, щоб вони її віддали. І все буде нормально. Тобто цього боятися не потрібно абсолютно.
0: Про війну нинішню. Весь час говорить зараз дуже активно от, в російському боку дух Анкоріджа, та от саміт на Алясці Трамп-Путін. Мається на увазі, очевидно, що Росія там десь, може, представила свою точку зору, що ЗСУ мають вийти з усього Донбасу. Та? Для України це неприйнятно абсолютно. Але вони все одно напирають оце от якийсь дух анкориджа, дух анкориджа. Чому така якась хвороблива у Росії зацикленість на Донбасі? Чому так Донбас для них от якось страшенно цей... І цей дух анкориджа, поясніть оце.
1: Ну, дух анкориджа, десь пару днів тому була заява пана Рубіо, державного секретаря США, який абсолютно повністю це все спростував. Каже, що я розумію, який дух, якийсь там дух може і був, але ніяких абсолютно домовленостей ні про що не було. Тобто, прямим текстом спростувавши слова Лаврова там інших чинників російських, що ніяких там домовленостей, нібито американці погодились з тим, що от якщо Україна віддасть Донбас, тоді буде мир, там, і вони про все це домовляться. Я розумію, що росіяни це пропонували американцям, але американці сказали, ну йдіть домовляйтеся з українцями. От вирішите це питання, значить, ми готові будемо підтримати як там посередники. Але ви праві, я думаю, що і рік, і два тому це було абсолютно нереально уявити собі, що Україна погодиться на такий варіант, тобто віддати Донбас і на цьому закінчити війну. А зараз це тим більш нереально, тому що ми починаємо ламати ситуацію на фронті радикально. Я вже не кажу там про такі суто військово-статичні питання, що там кілька ліній укріплень, і що якщо ми віддамо Донбас, то це відкриємо дорогу далі на Дніпропетровщину, на Запоріжжя і так далі, і взагалі на всю решту України. Але враховуючи те, що вони там, не знаю, за останні два роки вони просунулись там на якісь, не знаю, 5 кілометрів. Ну, да, вони захопили кілька таких доволі серйозних міст, та ж Авдіївка, наприклад. От зараз вони там десь на підході нібито просуваються до інших точок. Але, ну, це якісь там 2-3 кілометри, це не вирішує питання. Тобто, вони не здатні захопити весь Донбас уже протягом більше 4 років. А до цього ще протягом 10 років, починаючи з 2014 року. Тобто, я думаю, вони на цьому наполягають, тому що ну, треба ж Путіну якимось чином хоч якийсь мати позитив і аргумент для завершення війни. Тобто, він прекрасно розуміє, що якщо він сьогодні скаже, що все, підписуємо там ми з Україною і зупиняємося на тій лінії фронту, яка є зараз, то виникне питання у росіян, а за що ж ми оце, значить, там 12 років вмирали? От, щоб захопити, значить, ще два села і втратити вже майже 1,5 мільйона людей вбитими і пораненими. Тобто для Путіна продовження війни з досягненням хоч якихось, як він колись казав, цілей СВО, це, мені здається, єдиний засіб збереження своєї власті, а можливо і фізичного існування. Тому що все це може закінчитися для нього дуже погано. От. І він просто до Гаазького трибуналу не доживе. Його кончать свої, як то кажуть, ще раніше. От. Тому вони і наполягають на цьому. Там же ще питання, значить, і забути про Крим остаточно. Ну, з Криму все починалося, і, як кажуть розумні люди, Кримом має все закінчитися. От. І я, чесно кажучи, не бачу, що це така вже нереалістична ціль, щоб ми звільнили Крим. От те, що відбувається зараз, це показує тенденцію до того, що це абсолютно реальна річ.
0: Оце перетворення Криму фактично на острів, так?
1: На острів,
0: відрізання цієї автостради, яка йде уздовж Азовського узбережжя з Ростова до Криму, Керченська паромна переправа, міст під постійним, так мовити, страхом у росіян, що Україна вдарить. Тобто це правильна стратегія, та перетворення Криму на острів.
1: Так, так.
0: А що ви кримчанам сказали? От, що Україна повернеться?
1: Я впевнений, що повернеться. Це лише питання часу. Так, я не такий оптиміст, як деякі наші політики, які казали, що там через 3 місяці буду, значить, на набережні Ялти каву пити там, і таке інше. Це, ну, треба ставити перед собою більш реалістичні цілі. Але це може трапитися набагато швидше, ніж ми собі навіть уявляємо. І те, що відбувається зараз, це, ще скажу, воно підтверджує цю тенденцію. Повертаючись до вашого питання, навіщо Росії Донбас? Знаєте, я не можу на це питання, чесно кажучи, відповісти. Я можу собі уявити, ну, так, Донбас – це, в принципі, ну, земля, де у перспективі, я не кажу про вугілля, вугілля – це вже вчорашній день, але в перспективі оці всі там рідкісні метали і таке інше, ну, в чому, як кажуть, майбутнє світової індустрії, оці рідкоземельні всякі елементи, от саме там на Донбасі вони всі є. Але я не думаю, що ну, це є реальною метою, щоб цей Донбас захопити. Якщо говорити про те, що там проживає населення, яке ну, симпатизує Росії, ну теж ну, це не може бути причиною, тому що на сьогоднішній день, наскільки ми бачимо і розуміємо ну, з тієї інформації, що в нас є, ну, Донбас перетворився просто на якусь спустошену землю. Там навіть, я не кажу, що в часи України там було якесь фантастичне життя, і що це було якесь там Сан-Маріно чи Монако. Ні, звичайно, ні. Але те, що там сьогодні відбувається, ну, якщо цього хотіли, скажімо, дончани, то я не думаю, що це так. І тому на відновлення Донбасу в Росії просто ні сил, ні бажання, ні коштів ніколи не буде. Тобто він залишиться назавжди отаким от клаптиком нікому не потрібної землі. От. Тому реальних причин з стратегічної точки зору там, чи з військової, це також абсолютно нічого для них не міняє. Я вже не кажу про те, що ну, Донбас, це, мені здається, там одна сота чи там одна тисячна території нинішньої скажімо так, Російської Федерації. Ну і навіщо їм оця одна сота, там ще 20 кілометрів чи 120 кілометрів? Ну і що їм це дає? Крим – це інша справа. Це тепле море, це вихід до моря, це курорт, це інше. А Донбас, я цього не розумію, чесно кажучи.
0: Ще питання такого плану. Чи оцей принцип, підхід України на переговорах і переговорний підхід. Стоїмо там, де стоїмо. Тобто зупиняємо там, де лінія фронту заморожуємо, так. Але тут же цікаво, що для Росії, може б, це, якби вона прийняла це, то це, типа, заморозили і все. А для України це стартовий пункт потім для відновлення переговорного процесу по відновленню територіальної цілісності, правильно? Тобто так. Це заморозка, заморозили там, де стоїмо, але потім починається серйозна робота, як відновлювати суверенітет і територіальну цілісність над цими окупованими нині Росією територіями. Правильно я розумію?
1: Так, так, саме так. Ага. Я з цим згоден, саме такий підхід, мені здається, він і є, і має бути у майбутньому. Я взагалі вважаю, що, ну, от якщо подивитися на можливі якісь моделі, чи, ну, як, скажімо, структурувати подальший оцей, ну, переговорний процес, значить, ну, перш за все, має бути припинення вогню. Це зрозуміло. Я уже не перший рік кажу у всіх своїх інтерв'ю, що я взагалі не розумію, ну, хто собі вбив в голову, що от Стамбульські переговори, якісь там в Саудівській Аравії переговори, ще там Женева, ще десь. Ну, нема таких випадків у світовій історії, коли паралельно йде війна ще, і вже сидять люди і ведуть якісь переговори. Спочатку має бути призупинена війна, для цього є сізфайр чи там припинення вогню, а потім сідають люди за стіл переговорів і починають обговорювати майбутнє, як, що ділити, кому, що і так далі. І тому, значить, перший крок чи етап – це припинення вогню. І заморозка, значить, там стоїмо, де стоїмо. От. Далі починається вироблення технічних деталів, значить, все основно військові люди мають робити, значить, який контроль за там, виведенням військ, там, щоб вони не рухались, хто що контролює, хто куди стріляє. Ну, як було приблизно от, з цими спостерігачами ОБСЄ
0: на Донбасі
1: 2014 року. А потім, ну, це вже моє власне бачення, але думаю, що цим воно і закінчиться, потім має бути скликана велика міжнародна конференція по Україні. Щоб не Україна і Росія сиділи, а зліва Європейський Союз, а справа США. А щоб це була велика, ну, хай не всесвітня, але міжнародна конференція, отака, як була по Боснії. Вона була під гідою ООН. Я скептик щодо ООН, тому що провів там багато років і прекрасно розумію, що ця організація вже давно ні на що не здатна, тим більше, поки там сидить Росія як постійний член Ради безпеки ООН. Але тим не менше, міжнародна конференція під егідою, не під егідою, це не має значення. Вона має виробити, вона ділиться на там, десяток робочих груп. Я знову-таки пригадую, як було в Боснії. Там, по відбудові, по гуманітарних питаннях, по обміну полоненими, там, репарації, якісь там ще, ну, тобто багато-багато всяких різних питань, безпекові, там, економічні. І ці групи виробляють якісь окремі рішення, все це схвалюється, а потім це саме те, що Росія зробила з Мінськими угодами. Вона тут же побігла в Раду безпеки ООН, там написали коротеньку резолюцію, яка нібито була на користь Україні також, і схвалили рішенням Ради безпеки, і тепер Росія ходить по всьому світу, носиться з цим, що от Рада безпеки ООН схвалила Мінські угоди, а Україна їх порушила. Ми вже забули про це, але ж з цього починалася оця логічна лінійка, яка призвела до СВО типу. Я маю на увазі російський погляд. Значить, точно так же Росія прибіжить в Раду безпеки ООН, там через рік-два чи коли це буде, і скаже, давайте схвалимо резолюцію, яка ухвалить оці рішення міжнародної конференції. А сидячи як постійний член Ради безпеки, Росія ніколи не пропустить нічого, що буде суперечити її інтересам. І знову буде якийсь там Мінськ 3, чи 5, чи 6, чи 7 і так далі. Тому що ми ж почули вчора, що знову ідея в Мінську проводити переговори. Знову, значить, повернулося все на круги своя. З Мінська починалося, Мінськ йому не хочуть закінчити. От, так що, ну, до цього ще далеко. Я взагалі вважаю, що нинішнє російське керівництво абсолютно не переговори,
0: спроможне.
1: Спроможне. Я не дуже впевнений, що і майбутнє російське керівництво, якщо там поміняється щось і Путіна не буде, що воно буде більш схильним до якихось, значить, проукраїнських поглядів, це абсолютно нереально. От тому нам треба дуже обережно так ставитися до усіх всіх спроб посадити нас за один стіл і думати про те, що тільки радикальна якась, ну якщо не перемога України в цій війні, то радикальний перелом в цій війні, от скажімо, повернення Криму, от, або початок якогось реального контрнаступу, от як це була спроба у 2023 році. Оце може поміняти радикально ситуацію, і тоді Росія вже буде змушена сісти за стіл реальних переговорів і йти на реальні компроміси. А якщо компромісом є те, що вони типу відмовляються від претензій на Херсонську і Запорізьку область, але значить, за це забирають остаточно Луганську і Донецьку, і Крим, так який же це компроміс? От я поки що такого компромісу, на жаль, не бачу.
0: Ви вручали, як посол України в США колишній, вірчі грамоти президенту Дональду Трампу під час його першої каденції, та, і так. Працювали в Вашингтоні. Чи зараз, ну, дивлячись на Трампа, та, якого ви знаєте, чи зараз трошки він змінює підходи до україно-російської війни? Тобто, оце на саміті групи семи у Франції вже писало, що він навіть там Зеленського міг дати карт-бланш на удари по Росії, на Біжорську лінію, підхід до Росії. Чи він розуміє, що оцей от вже майже півтора року Путін його водив за ніс, оце готовий до миру, готовий до мирної угоди, готовий, але насправді готовності не було щирої російської. Чи розізлений Трамп, якщо його розізлити, що це принесе?
1: Знаєте, я десь приблизно всередині першого року каденції нинішнього Трампа, це було рік тому. Я сказав таку річ, що ми ще справжнього Трампа не побачили. От коли Путін його, ну, вибачте так слово, кине раз п'ять, от тоді ми можемо побачити справжнього розлюченого Трампа, який таки цьому Путіну покаже, казав Хрущов, кузькіну мать. І певний час мені здавалося, що я помилився, тому що в подальшому Трамп, ну, тільки погіршував своє, скажімо так, ставлення до всіх цих питань нашої війни з Росією. Але дійсно от якийсь перелом наступив. Тобто, ну, деякі вважають, що, ну, не деякі, це також, ну, є таке правило чи прислів'я, що, значить, переможців люблять. От коли Трамп побачив, що, ну, ще не перемагає Україна, але вже аж ніяк не перемагає Росія. І він почав міняти своє ставлення на користь України. Але мені здається, що це ще не справжній Трамп. Тим більше він відрізняється, ви запитали про першу каденцію. То був інший Трамп. В чому інший? Він тоді, ну ми вже так підзабули це, він же ж кілька разів поміняв, повністю перетасував все своє оточення під час першого терміну. Причому це було доволі швидко зроблено перший раз. І от саме після першого разу прийшли такі люди в адміністрацію, як Помпео, державний секретар, як Нікі Гейлі, яка була моєю колегою по спредам США при ООН, а потім була претендентом на президентських виборах. І, на жаль, знялася, тому що оце був би президент США наш. Дуже-дуже розумна жінка. І от коли він поміняв цих людей, оці нові, які прийшли, вони почали реально міняти його світогляд. Тобто вони заходили до нього в кабінет і казали: пане президенте, ви не праві, от треба так, а не так, треба так, а не так. І це стосувалося і України, там, і Ірану, і ну, всіх тих проблем, які і зараз існують, вони ж не помінялися, нікуди нічого не поділося. А от зараз, на жаль, він, так, він міняє там певних якихось чинників, але це не державний секретар. Ну, це не критика пана Рубіо, я не кажу, що його треба поміняти. Але все рівно оці всі, як я Відьки, тобто Відков і Кушнери, ну, по-перше, це не фахівці. От там вони фахівці в зароблянні грошей. Це так, в бізнесі. Але вони не політики. І саме тому от вони ж двоє їздять, займаються то Іраном, то Хамасом, то Ізраїлем, то Палестиною, то Україною, то ще чимось. І ніде немає ніяких результатів. Ну, останнім часом вони припинили цю діяльність таку човникову. А цих людей Трамп слухає. Ну, так якщо люди не здатні на досягнення серйозних дипломатичних результатів, то що вони можуть йому радити? Але, тим не менше, ну, є той же Рубіо. Є інші люди, які, як мені здається, набагато глибше розбираються і розуміють, ну, якщо говорити про Україну, я не буду там про Іран і про все інше, це не наша справа. Але щодо України, я вважаю, все-таки є там люди ще якісь, які могли би йому порадити, ну, набагато такі кращі, більш практичні речі. І плюс він має побачити, що дійсно Україна починає перемагати. І тоді він може серйозно поміняти. Плюс, як ви сказали, і як я казав також, що після чергового обдурення Путіним, він може дійсно розлютитися, і тоді вже будуть і справжні санкції, і більше зброї Україні, і багато всяких інших питань. Але поки що ми цього не бачимо. Хоча, можливо, ми просто не все знаємо, і, можливо, ці розмови, що він там, типу, дозволив бити по Москві, от ми ж не знаємо, якою зброєю, може там і американська зброя, але росіяни теж мовчать. Тобто тут важко зробити якісь висновки, що це за зброя, чи це наші фламінго, чи це не наша.
0: Чи дрони там.
1: Да, чи дрони. Угу. От, ну, з часом, я думаю, ми це все побачимо. От, головне, щоб інше, що там вже, в принципі, він, ну, припинилася оця тенденція постійно якогось, ну, притулення до Росії. От починаючи з Анкоріджа, та і ще до Анкоріджа, і оце там, то він знімає санкції деякі з Росії, щоб стримати зростання цін на нафту після іранської операції, то там ще щось, і то виводить спецсанкції якісь там підприємства російські. Тобто постійно якась така червоточинка присутня. Ну, я сподіваюся, що це вже закінчення, тобто, що більше цього не буде, і от після оцієї літньої перерви, ну, зараз там всі підуть у відпустки, таке інше, от у вересні почнеться іще одна річ серйозна, яка на нас чекає, це вибори в Конгрес. У листопаді. Так. Угу. Там може помінятися, скажімо так, радикальна композиція Конгресу, ну, тобто, я думаю, що вже однозначно це вже всі підтверджують, що демократи візьмуть більшість в Палаті представників, а можливо і в Сенаті. Тому що навіть зараз, от останнє голосування над цим рішенням щодо Ірану, що Трамп перевищив...
0: Не дати карбланш.
1: Да, спочатку воно набрало більшість в Сенаті, хоча там республіканці контролюють, а потім вони переглянули і все-таки його відмінили. Ну, мабуть, їм стало незручно, що вони пішли проти власного президента. Але тим не менше, якщо поміняється і в Сенаті, а достатньо буде і того, що у демократів була більшість у Конгресі. І тоді у президента Трампа з усією до нього повагою, у нього будуть зовсім інші проблеми. Йому доведеться відповідати на дуже багато неприємних речей у Конгресі США, у Палаті представників. І це ж не лише про те, чому там припинилась допомога Україні. Це і щодо Ірану, і щодо плівок Епштейна, про які вже всі забули знову, і багато інших речей внутрішньої політики США. Я вже не кажу про спробу імпічменту, це також може бути. Я не думаю, що це реалістично, що буде імпічмент, але те, що вони це питання порушувати будуть, і повториться історія першого терміну. Тобто він буде постійно під загрозою, під тиском цього питання, що до нього можуть бути відкриті якісь там справи і так далі.
0: В фундації Пилипа Орлика ви ведете міжнародний напрямок, і також, як колишній постійний представник України при ООН, ви активно просуваєте тему, взагалі ставите питання, а чи законно Росія отримала своє місце замість Радянського Союзу в ООН і в Раді безпеки? Поясніть, чому тут знак питання, законно чи незаконно?
1: Ну, це питання виникло ще доволі давно. Фундація Пилипа Орлика, власне кажучи, починалася з так званого громадський хаб UNRUSSIA. От саме там і виникло це питання. Потім це все плавно перейшло до сфери діяльності фундації Пилипа Орлика. Я дуже радий, що я з ними чи у них працюю і саме цим питанням займаюся. Справа в тому, що на певному етапі це питання виникло серйозно, тому що як це так, що в ООН і в Раді безпеки ООН, як постійний член, сидить Росія, яка є країною-агресором, яка веде війну проти України, це неправильно і несправедливо, це збереження статуту ООН. Це все правда. Але для того, щоб викинути Росію з ООН, потрібна політична воля деяких наших великих союзників. Я вже не кажу про Китай. Але навіть от США, Великобританія і Франція, як інші постійні члени Ради безпеки, вони мають це підтримувати, і тоді можна почати рухатися. Чому? Тому що для того, щоб виключити країну із ООН і автоматично із Ради безпеки ООН, потрібно рішення не лише Генеральної асамблеї, там якоюсь більшістю, а потрібно рішення Ради безпеки ООН. А там право вето у Росії. Ну, тобто, виходить, що Росія має сама себе виключити із ООН. Звичайно, цього ніколи не буде. А тим більше за порушення статуту, тому що тоді прийдуть араби і скажуть, давайте виключати Ізраїль. А ще хтось прийде, там африканці, скажуть, давайте ми виключати там Великобританію і Францію, тому що вони колоніалісти, колонізатори, вони нас мучили там 200 років і так далі. Ну, це так, звичайно, жартую, але тим не менше, є і такі речі, і такі аргументи наводять деякі, скажімо, противники цього питання. І тому ми запропонували піти таким суто юридичним шляхом. Йдеться про те, що 24 грудня 1991 року на моїх очах, як молодого другого секретаря постійного представництва вже України, тобто вже не українського РСР, посеред Радянського Союзу Юлій Воронцов прийшов на засідання Ради безпеки, ну і всі інші, зачитав лист Єльцина на адресу Генерального секретаря ООН, а в копії голові Ради безпеки, яким був сам Воронцов, ну, в тому місяці, в грудні 91-го року, де було сказано, що от країни СНД зібралися в Алматі, підписали декларацію, що вони підтримують продовження Російською Федерацією членства Радянського Союзу в ООН. Тут же підійшов якийсь клерк, взяв табличку USSR, замість неї поставив Російська Федерація, Russian Federation, всі похлопали, і з 24 грудня 1991 року там сидить Російська Федерація. Парадокс в чому? Ну, по-перше, посеред Радянського Союзу ще тиждень сидів і вже представляв ще не існуючу Російську Федерацію. Тобто Радянський Союз вже зник формально 1 січня 1992 року. Російська Федерація, до речі, була створена як держава рішенням Державної Думи Російської Федерації аж в травні 1992 року. Тобто півроку ще такої країни не існувало. Але це не головне. А головне в тому, що хоч всі країни СНД, хоч не всі підтримували це. Але є проста і зрозуміла процедура в статуті ООН. Подаєш заявку, заявка розглядається Радою безпеки і виноситься рекомендація, що Рада безпеки підтримує, щоб ця країна стала членом ООН. Це йде на Генеральну асамблею, Генеральна асамблея голосує і приймається рішення.
0: А чого не було?
1: Чого не було? Точно таким, абсолютно таким чином стали членами ООН. Чехія, Словаччина, всі п'ять республік колишньої Югославії, Індія, Пакистан, Бангладеш, там 10 африканських країн, тобто новостворені, там ті, що розпадалися, ті, що ділилися, ті, що об'єднувалися, завжди отакий був простий шлях, тому що так написано в статті ООН. Подаєш заявку. До речі, це спробувала повторити Сербія в 93-му році, коли ще була СРЮ, ця Союзна Сербія і Чорногорія. Тобто інші відпали, а ці ще залишалися. І серби хотіли піти таким же шляхом, як Росія. Написали якогось там листа, чи Мілошеві, чи хтось, я не пам'ятаю, що от вони хочуть продовжити членство колишньої Югославії. Вони сказали, ні. Резолюція, рекомендація Ради безпеки, і тоді ми все зробили. І так воно і сталося. Ну, а, звичайно, класичний приклад – це Чехія і Словаччина, які подавали заявки. І, до речі, і Естонія, Литва і Латвія подавали заявки також. І всі інші республіки Радянського Союзу колишні, крім України і Білорусі, тому що ми були членами 45-го року засновними. Так що всі через це пройшли. Я вже не кажу про те, що по сьогоднішній день єдина із 193 країн-членів ООН, Російська Федерація, парламент якої, Державна Дума, не ратифікувала статут ООН.
0: Ясно.
1: І ця країна вважає себе членом ООН. Тому ми пропонуємо почати з того, щоб не визнати повноваження Російської Федерації чи делегації Російської Федерації в ООН. Так робилося з Південною Африкою колись, так робилося, до речі, з Угорщиною після вторгнення радянських військ в 56-му році, 24 роки не визнавалося повноваження угорського. Ну, угорського уряду, тому що вважалося, що це був маріонетковий режим радянський. От. І багато інших прикладів. Так що от, це суто юридичний підхід, тут немає ніякої політики. І ми над цим серйозно працюємо. Спільно з МЗС, ми фундація Полипорка підписала меморандум про співробітництво з МЗС України. Ми спільно працюємо. От зараз буде початок Генеральної асамблеї у вересні. Ми хочемо там певні кроки зробити. Ну і, звичайно, для цього треба в першу чергу започаткувати таку, знаєте, групу друзів чи групу країн, які це підтримують. От ми зараз працюємо з балтійськими нашими колегами, з Польщею, з Чехією, іншими, скандинавські деякі країни, Норвегія, Швеція, там, Фінляндія. Тобто ті країни, які могли би, ну, підставити плече, як то кажуть. Тому що якщо такі, скажімо, проекти документів на Генасамблею вносяться однією Україною, це одна ситуація. Якщо це група країн робить, там 5, 7, 10, це вже зовсім інше ставлення. Так що сподіваюся, що значить, якось так вода камінь точить.
0: Ясно. У нас в гостях був відомий український дипломат, керівник міжнародного напрямку фундації Пилипа Орлика Володимир Єльченко. Пане Володимире, дуже дякую.
1: Вам дякую.
2: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
3: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
2: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
3: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
2: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій. На «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах який. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки, ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість, якість помножена на смішну найкращу вартість.

0: продовжимо нашу тер. І зараз ми маємо можливість запросити до розмови Микиту Потураєва, народного депутата України, фракції «Слуга народу», голову Комітету Верховної Ради України з питань інформаційної та гуманітарної політики. Пане Микито, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь.
1: Доброго ранку.
2: Пане Микито, Верховна Рада підтримала внесений президентом проєкт закону про створення українського національного пантеону. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, сподіваюся, що сьогодні ми, як Верховна Рада, приймемо історичне рішення, започаткувавши законодавчі засади для унікального місця української державності. Я би сказав, пупа української державності, де будуть знаходити свій останній спочинок найкращі сини і доньки нашої держави і нашого народу. Все це відбувається на тлі, власне, напруженості в стосунках між Україною та Польщею. Спікер Сейму Польщі закликав виважено реагувати на український національний пантеон, каже, що тут важливо зрозуміти, а хто до нього буде входити, дочекатися його складу. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявляє, що Україна має суверенітет і свободу прийняття рішень, але є питання, чи ці рішення правильні. Ну, ми так розуміємо, що це, знову ж таки, висвітлення польської позиції. Пане Микито, які, ну, по-перше, у нас перспективи часові щодо фактичного створення українського національного пантеону, і чи є розуміння, хто саме буде до нього входити? Прошу.
1: Перспективи часові, вони не швидкі, тому що після підписання закону про пантеон пройде, ну, максимум 6 місяців, я сподіваюся, що це скорше відбудеться, поки буде напрацьована Українським інститутом національної пам'яті необхідна нормативна база для практичної реалізації положень цього закону. Далі Кабінет міністрів її затвердить, і відповідно до положень закону і нормативної бази буде сформована представницька комісія. Хто в ту комісію буде входити, в законі описано, там будуть і науковці, і представники громадськості. Тобто вона буде така інклюзивна, та, значить, щоб це, ну, обговорення постатей для пантеону не зводилося лише до академічної дискусії, хоча академічна дискусія дуже важлива, звичайно, наукова. Але щоб діалог цей був ширший в рамках комісії. В комісію ще треба, щоб подали кандидатури. Подавати зможуть президент України, Верховна Рада України, Кабінет міністрів України. Ну, чому ми так вирішили? Тому що ці суб'єкти мають право законодавчої ініціативи, тобто це логічно. Але це система відкрита для народних ініціатив. У нас чудово працює інститут електронних петицій. Всього 25 тисяч підписів, як відомо, треба набрати петиції, щоб вона була направлена до президента, голови Верховної Ради або голови уряду. І петиції набирають дуже швидко, дуже часто таку кількість підписів. Так що народ України в цьому сенсі теж буде суб'єктом подання через інститут петицій. Далі комісія буде розглядати, вона не буде розглядати списком, там рішення має прийматися по кожній постаті окремо. А після цього ще Верховна Рада по кожній постаті знову-таки має приймати окреме рішення, не списком. І, значить, таким чином буде наповнюватись спеціальний додаток до цього закону, який ми вчора проголосували. Так що процес не буде швидким, але він буде максимально інклюзивним, тому що ми, і президент, і всі ми, хто брав участь в розробці цього закону, хотіли, щоб кожна людина, яка буде пантеонізована, щоб ці постаті, вони об'єднували українське суспільство, але точно його не розколювали. Тому швидкого створення великого пантеону очікувати точно не варто. Що ж до того, хто може бути пантеонізований згідно положень закону, то там жорсткі критерії, там не буде багато людей. Я вважаю, що максимум, на першому етапі це може бути там до 50 постатей. І це великий період історії від часів Русі до сучасної України. І відповідно там дві категорії. Перша категорія – це люди, які створювали або очолювали українські держави, або очолювали рухи за створення українських держав. значить, і люди, які очолювали армії цих українських держав, значить, і їх відповідно захищали або вели боротьбу за, значить, здобуття незалежності і суверенності України, але тільки на рівні головнокомандувачів таких армій, тобто не всі. І друга категорія – це творці нації, по суті. Це люди, які створювали українську національну ідентичність, відповідно, і культуру, науку, мистецтво. Знову таки, значить, таких людей не так багато. Більше того, частина з них вже має абсолютно гідні місця останнього спокою, як Тарас Львович Шевченко в Каневі, або Леся Українка на Байковому цвинтарі в Києві, або Іван Франко на Очаковському цвинтарі у Львові. Ясно, що ніхто їх не буде нікуди переносити, а на Пантеоні будуть встановлені якісь меморіальні споруди на їхню честь. Це ми зараз не можемо сказати, які, тому що буде конкурс або всеукраїнський, або міжнародний відкритий, який, я сподіваюся, ми зможемо щонайменше розпочати цього року, можливо, навіть провести цього року, але не буду таким оптимістом занадто. Ну, принаймні, наступного року цей конкурс закінчиться, і тоді вже буде зрозуміло, яким чином будуть меморіалізовані люди, які мають гідні місця поховання, але точно є частиною пантеону, мають стати частиною пантеону, або ті наші видатні представники нашої нації, яких, на жаль, ми, скоріше за все, не знайдемо, тому що вірогідність того, що ми знайдемо нашого великого гетьмана Богдана Хмельницького, вона невелика. Ну, є надія, що ми зможемо провести колись в кращі часи після перемоги археологічні розкопки в Суботові. Можливо, знайдемо, але надіятися на це я б дуже не
0: так само, пане Микити, як дуже складно де шукати за кордоном, скажімо, рештки Ярослава Мудрого, якого вивезли, та десь він невідомо де знаходиться. Але я дуже коротко ще запитаю вас, нас буквально півтори хвилинки. Андрій Сибіга, глава МЗС, вирушить до Варшави і запропонує Польщі спільного героя для пантеону. Коротке питання: хто визначатиме в Україні цього, або пропонуватиме спільного героя? В Польщі будуть свої люди, а от в Україні хто просто цим буде займатися? Історики, депутати, якісь інші експерти? Будь ласка.
1: Дивіться, я взагалі до цієї новини ставлюся з певною пересторогою, тому що вона з'явилася в Польщі. Підтвердження з нашого боку немає цьому. Хоча Марко Безручко – це безумовний герой боротьби з більшовизмом, який захищав Україну і Польщу. Але, знов-таки, я вже розповів, що це складна процедура, тому там можуть з'явитися різні люди, але треба, щоб хтось подав, треба, щоб комісія розглянула, щоб погодилася, і щоб потім Верховна Рада погодилася. Воно так за один день не вирішується і не буде вирішуватися ніколи. Це пантеон, це ж не атракціон.
0: Дякуємо дуже. Дуже хороші слова, до речі, ви сказали, їх можна буде записати і потім цитувати, що пантеон – це дійсно не атракціон, і це важливо. Микита Потураєв був з нами, народний депутат Верховної Ради України, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
2: Ну, а ми йдемо далі і поговоримо наразі на тему, яка не є достатньо широко популярною наразі в обговореннях серед аналітиків, принаймні, коли ми говоримо про публічний простір, тому що країна, яка знаходиться в обороні від агресивного сусіда з його ядерною зброєю, потужностями і ресурсами загалом, не може думати в цей момент про якісь виборчі процеси. Так. Тим не менш,
0: була заява. Так, вчора, до речі, з нами Юрій Богданов, зараз я скажу цю заяву. Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, партнер компанії «Труман». Пане Юрію, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь.
3: Вітаю вас.
0: Вчора, до речі, була інформація про те, що нібито в Офісі Президента думають, що буде вікно можливостей для проведення виборів восени. Це, власне, коли будуть вибори в Росії. Нібито можливо. Це чому? Але ми будемо говорити про вибори. І от я хотів би про що запитати. Рейтинги нам періодично ми дізнаємося, наскільки вони адекватні. Не знаємо, тому що в тих рейтингах є інформація про те від соціологів, що лише більше 90% людей взагалі відмовляються відповідати. Так. Тому це не дуже репрезентативна кількість людей. Але Валерій Залужний, генерал і надзвичайний поважний посол України в Великій Британії. Під час візиту до Києва заявив Зеленському, що нібито, бо ми цього не чули, не братиме участі у президентських, що нібито братиме участь у президентських виборах. Чи дійсно ці розмови тривають? Їхня головна мета і відповідь Залужного теж важливо розуміти. Будь ласка.
3: Ну, давайте почнемо з того, що тут треба розділяти.

0: власне реалістичність виборів і те, наскільки я вірю в те, що можуть вірити серйозні політики в те, що вибори можливі восени. Якщо чесно, я думаю, як це можна реалізувати. Тому що, я думаю, що ви не дасте збрехати, у нас, мені видається, в останні, давай же з 22-го року, раз на півроку піднімається тема, ось вибори, і кожного разу вона пов'язана з якоюсь тенденцією. Або в нас все йде відносно погано, і тому скоро буде кінець війни на умовно російських умовах, або в нас все йде відносно добре, як зараз, в сенсі і успіхів на фронті, і особливо ударів по Росії, що можливо буде мир, тому що Росія буде вимушена на нього піти, тому піднімається тема виборів. Але якщо ми візьмемо звичайну математику і порахуємо там умовно хоча б мінімальні строки виборів, це там 60 днів, ну, умовно 2 місяці. Бажано, якщо враховувати всі ті перетоки населення, переміщення реєстру виборців, це хоча б 3 місяці, а в кращому випадку 6 місяців для того, щоб вибори підготувати. Плюс 6 місяців від 2 липня, це 2 січня 2027 року, тобто вже на осінь. Тому, на мою думку, якщо чесно, ймовірність саме виборів восени дуже низька. І я багато вчора начитався конспірології, яка базується на інсайдах. Ну, я чесно не бачу, як це організувати фізично. Тобто це треба бути дуже великим оптимістом, щоб думати, що умовно ми до жовтня чи листопада зможемо так сконфігурувати ситуацію на фронті і так змусити Путіна до поступок, щоб вибори відбулися. Мені видається, що тільки сьогодні зранку ну, я тут не дуже добре спав в Києві, я думаю, ви теж, думати, що вибори можна провести хоч якось безпечно, поки тривають бойові дії. А те, що росіяни нас обов'язково намахають в разі нетривалого, несталого миру, ну, тут немає жодного питання. Тому я просто в самі вибори не вірю. А те, що Залужний не може балотуватися, це, звісно, може. І рейтинг є, і авторитет, і враховуючи, що він, ну, доволі очевидно демонструє свої політичні амбіції, ну, я теж впевнений, що він буде балотуватися.
1: Давайте трошки детальніше зупинимося на організаційних, потенційно організаційних моментах. Ну, безпека. Перша велика кількість окупованих територій. Припустімо, якщо це режим припинення вогню, то яким чином люди на цих територіях зможуть чи не зможуть взяти участь у виборах. Плюс Росія вже заявляла, що хотіла, щоб українці, які перебувають на території Російської Федерації, теж взяли участь у виборчих процесах в Україні. І тут не тільки про людей на окупованих територіях. Наскільки розуміємо, у нас є величезна кількість військових, які просто зараз в зоні виконання бойових завдань. І, власне, як вони будуть голосувати? Цифровізація всіх цих процесів, якщо дивитися комплексно, то наскільки сильно потрібно поміняти виборче законодавство відповідно до цього? Скільки часу це може взяти? От просто гіпотетично давайте спробуємо окреслити цей проєкт.
0: Давайте навіть я про військово скажу ширше. Питання не тільки в тому, як вони будуть голосувати, а в тому, що, ну, мені видається, що військові мають найбільший рівень суспільної легітимності, діючі військові, і вони теж цілком мають право після війни, особливо враховуючи, що більшість наших військових це вчорашні цивільні, то вони повернуться до цивільного життя. Вони мають право не тільки обирати, але й бути обраним. А реалізувати оце право виборче, яке про балотування, вони не зможуть ніяк, тому що діючим військовим, ну, неможливо вести кампанію. І я кажу, не тільки про президентську, а про потенційно парламентську. Тобто це вже перше важливе питання. Друге питання, яке з росіянами не дуже переживаю, тому що, ну, не чекати, що хочуть росіяни, але в нас є кілька мільйонів українців, які мають право виборів в Європі. Для того, щоб вони могли нормально проголосувати, враховуючи, що обставини змінилися з 19-20 року, коли були останні вибори, ну, треба організовувати цілу інфраструктуру. І в тому числі міняти законодавство від цього питання, тому що зараз по українським законам організувати виборчу дільницю можна тільки на території українського дипломатичного представництва. Нас просто не вистачить такої кількості консульств і посольств в країнах Європи, там беремо ключові, да, найбільші українські діаспори зараз, Польща, Чехія, Німеччина, щоб цих людей обробити і дати їм можливість спокійно проголосувати, не долаючи сотні кілометрів до найближчої дільниці. І плюс питання законодавства. Що стосується цифрових виборів, я дуже слабко розумію, як забезпечити їх легітимність зараз, тому що росіяни точно будуть атакувати сам концепт. Тобто треба міняти законодавство в цьому питанні.

0: Якщо ми кажемо не тільки про президентські вибори, наприклад, а ще й про парламентські, то там взагалі проблема, тому що ми ж ухвалили закон про вибори, оновлений перед повномасштабним вторгненням, яке передбачало голосування за великими округами, такими, в тому числі за моделлю схожою на місцеві вибори, хто пам'ятає, коли ви голосуєте за великим рахунком за кандидатів, які прикріплені до вашої території. Зараз в нас перерозподілилося населення. Населення Західної України, ну, мабуть, десь такими лишилося, тому що дуже багато людей туди приїхало, а частина населення Західної України відкочувала в Європу. А в центрі, а на сході людей стало радикально менше. Ми не зможемо голосувати за
1: пане Юрій, 20 секунд. Тобто це реально зараз, ну, або дуже важко, або практично неможливо. 20 секунд.
0: Я вважаю, що це нереалістично в позначені терміни, і вибори, якщо ми навіть стартуємо восени підготовку, можуть бути проведені не раніше весни наступного року.
1: Дякуємо дуже. Юрій Богданов був з нами, політолог, експерт з стратегічних комунікацій, партнер компанії «Труман».
2: Ну, а з нами на зв'язку Катерина Попричниця, Київської міської військової адміністрації. Буквально за кілька миттєвостей з'явиться. Тим часом ми помало починаємо отримувати інформацію від повітряних сил Збройних сил України стосовно кількісного складу ракет і дронів, якими Росія сьогодні атакувала, зокрема, і українську столицю. Детальніше поговоримо про це з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, одразу після того, як зберемо інформацію про наслідки російського удару по Києву. Ну і нагадаємо, що за останньою інформацією, це ті дані, які у нас були буквально кілька хвилин тому, мова йде про 11 загиблих сьогодні у Києві. Ми очікуємо на це включення і так.
1: Так, ну, я коротко скажу тоді, давайте ми, загалом було збито, подавлено силами оборони 524 цілі протиповітряною обороною, з них 48 ракет, 470 ворожих безпілотників, отже, в ніч на 2 липня, ну, це як в ніч, воно з вечора почалося, з 18.00, ну, принаймні, в мене під вікном вже літаки літали, ну, літак один там прогув, то було таке, ну, вже почалися оці вибухи, противник завдав масовного комбінованого удару, який відчули кияни, всі, хто перебував в місті Києві, ну, от це було 4 протикорабельні ракети 3М-22 «Циркон», 24 балістичні ракети «Іскандер-МС», 400М і С-400, 34 крилатих ракети Х-101 і 8 крилатих ракет «Калібр». Вони з різних районів Російської Федерації запускалися, але що важливо, що вони запускалися саме з Російської Федерації, не з окупованих територій.
2: 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69, Воронезька область, ну і близько 500 ударних БПЛА.
1: Так,
2: з нами на зв'язку зараз речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Пані Катерино, вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Наслідки ворожої атаки на столицю, як вони виглядають станом на цю хвилину, прошу.
3: У наслідок масованої комбінованої атаки, яку вночі 2 липня влаштувала Росія, зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локацій. Більшість з них – це саме житлова забудова. Майже 30 локацій у всіх районах Києва. Станом на зараз вже підтвердили кількість загиблих, і вона збільшилась до 13 осіб. Щиро співчуваємо всім сім'ям, родинам загиблих. Також стосовно кількості постраждалих, вона значно зросла станом на 9 годину. Вже понад 86 поранених, з них 2 дитини, які госпіталізовані в Охмадит. І близько 70 осіб саме госпіталізовані. Тобто дуже невелика кількість постраждалих на амбулаторному лікуванні. Росія завдала значних пошкоджень житловій забудові, дуже багато постраждалих внаслідок цієї атаки, і ДСНС продовжують роботу з розбору завал, а також здійснюють рятувально-пошукові роботи на локаціях в Дарницькому районі, тому кількість загиблих та постраждалих протягом дня може змінюватися.
1: Та ті люди, які втратили житло, чи звертаються за допомогою, зараз є можливість надавати їм якісь, можливо, дехто не має жити, перебути принаймні перший час, будь ласка.
3: Наразі на локаціях, де пошкоджена житлова забудова, розгортаються штаби з допомоги, оперативні штаби з допомоги постраждалим. Там люди оформляють заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги. Допомога по програмам «Турбота» на зустріч киянам, допомоги можуть також звернутися до депутатів Київської міської ради за отриманням допомоги. А також у випадку, якщо їхнє житло пошкоджене та визнане непридатним для проживання або воно знищене, то вони звертаються із заявками на отримання одноразову допомогу в розмірі 40 тисяч гривень на відселення та щомісячну компенсацію на винаймні житла в розмірі 20 тисяч гривень. До того, як їм ця допомога буде перерахована, вони звертаються до районних державних інститутів адміністрації і їх на цей період розселяють в житлі в межах району для того, щоб вони могли перечекати та отримати допомогу матеріальну на відселення та на винайм житла.
1: І дуже коротко, в нас в Києві так була проблема з повітрям, горіли ліси на півночі Київщини, а сьогодні теж дуже багато осередків займання, їдучий дим. Чи є, можливо, якась інформація, ну ж, якщо вона є, щодо стану повітря, можливо, якісь попередження є для киян, які сьогодні будуть? Ну, просто окрім спеки, все воно і так до низько опускатися, ще й такі, ну, відчутний гар в повітрі в різних районах Києва, будь ласка.
3: Наразі продовжується ще робота на деяких локаціях по пожежоосінню, тому інформація після завершення всіх робіт буде оновлена та рекомендації для киян будуть надані. В будь-якому випадку в таку спеку не забувати про елементарний необхідний запас води, який потрібно вживати протягом дня, та не перебувати довгий час на сонці. Це елементарні правила, загальновідомі для всіх, стосовно оновлення в забруднення повітря, то після завершення всіх робіт пожежогасіння інформація профільним підрозділом буде оновлена.
1: Так, дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Катерина Поперечниця, Київської міської військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки на Київ.
2: Треба відмітити, що в Україні дещо змінився підхід до інформування і попередження, зокрема, населення та й бізнесу також про можливі ворожі атаки. Ми завчасно отримуємо інформацію, чого варто остерігатися ту чи іншу ніч або найближчий період часу. І це, направду, допомагає. До прикладу, допомагає спланувати свою роботу важливому бізнесу, мережам автозаправних станцій, до прикладу. Сьогодні в Києві і Київській області вночі були зачинені деякі АЗС одної доволі відомої мережі. Це рішення було ухвалено у зв'язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів. Власне, це стосується не лише Київщини, а та сама історія відбуватиметься в Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області теж діятимуть ці правила і, ймовірно, не тільки цієї ночі. Цьому є, власне, резон, оскільки Російська Федерація все частіше атакує АЗС в Сумській, Дніпропетровській, Харківській областях, очевидно, маючи на меті зірвати паливну стабільність в цих регіонах і не тільки.
1: Та, дійсно, бачили сьогодні закриті АЗС. Також повідомляє патрульна поліція і КМДА, що в Києві перекрито ряд автомагістралей, дорожніх артерій в зв'язку з подоланням наслідків ворожих атак. Це і Бориспільська вулиця, провулок Качаровського. Ну, там багато всього. Давайте скажемо про ті такі артерії, які чутливі для всіх киян, зокрема в середмісті бульвар Тарас Шевченка від Бесарабської площі до перехрестя Чкаленка. Там горить готель в центрі міста. Проспект Берестейський також, ну і там ще ряд вулиць.
2: Ну і нагадаємо, що ця повітряна атака Російської Федерації мала кілька цікавих аспектів, зокрема і масштабне застосування реактивних дронів. Є певна специфіка в фіксації їхній і, відповідно, в знешкодженні в повітрі. Про це і не тільки. Ми будемо говорити зараз з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації і командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас, дякуємо, що... Впевнена, попри в тому, ви все одно з нами.
4: Так, доброго ранку, вітаю вас.
2: Повітряні сили надали перші дані. Атаковано Україну з боку Російської Федерації з застосуванням 494 дронів і 74 ракет, зокрема і балістикою в тому числі. Розкажіть трошки детальніше про особливості цієї атаки.
4: Ну, власне, тут особливість є балістика. Тут не зокрема балістикою, тут 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Це дуже велика кількість, якщо мова йде про столицю. Ну, фактично, все сьогодні летіло в Київ. Звісно, є ще там Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Теж регіони атакуються. Ну, там без варіантів, там в них прифронтові території. Але сьогодні столиця під масованим таким терористичним ударом Росії і балістики 24 «Іскандер-М» або 6400, ну і 4 «Циркони», за попередніми даними. Це дуже велика кількість, усе це летить, ви знаєте, дуже і дуже швидко. Якщо одночасна атака і різних засобів, в переміжку з дронами, а з дронами теж тут є особливість, тому що запускали сьогодні вкотре чимало реактивних БПЛА. Ми теж повідомляємо про це, що летить в той чи інший бік реактивний БПЛА. Коли, власне, в нас моніторна група на каналі сидить, ми стараємося, коли це реактивний, повідомляти якомога швидше, тому що швидкість реактивного БПЛА до 500 кілометрів може бути за годину, і тому це збиття його вже не можна покладати на дрони-перехоплювачі, тому що, відповідно, шансів його збити фактично немає, якщо швидкість така велика. Ну ось така велика кількість засобів, ви, мабуть, вже озвучували в ефірі, багато крилатих ракет морського, наземного і повітряного базування. Це...
2: Озвучували дещо, але чекали все-таки вас в етері. Наскільки розуміємо, то рівень протидії збиття по крилатих ракетах доволі таки високий, як і рівень протидії...
4: Ну, майже 100%, ви бачите.
2: Так, так. І протидія дронах, попри реактивність, теж 12 всього влучень, за моїми підрахунками.
4: Ну, можливо, так, трошки зміниться ще цифра, плюс-мінус, дійсно, тут ми завжди повідомляємо, скільки в нас 25 балістичних і 12 ударних дронів, але не забувайте, що є ще падіння фрагментів збитих, це теж спричиняє доволі такі неприємні наслідки, коли це попадає десь в житлову забудову чи на якийсь об'єкт, тому уламки нікуди не діваються. Ну, протидія, дійсно, ведеться серйозно по БПЛА. Україна в цьому зробила дуже великі кроки. Ви бачите, що 90 плюс БПЛА збивається фактично щодня. Збивається або ж подавляється ребром. Крилаті ракети, лише по двох зараз інформація ще уточнюється, а решта крилаті ракети збиті, ті так само, як і Кіров-59, тільки за параметрами, як і крилаті ракети. Тут працюють непогано зазвичай наша винищувальна авіація, льотчики роблять велику роботу, щоб збити якомога більше цих ракет. Балістика, дійсно, слабке місце, це і комплекси, а головне ракети до них, це те, що, про що сьогодні говоримо ми кожного дня, про що говорить керівництво держави, без цього захиститися від балістики, ніяк неможливо. Є, звичайно, у нас протидія певна, є пасивний захист, відповідно, що укриття будується, що є у нас хибні цілі, ви знаєте, що є макети, які теж ворог вражає інколи. Тому всі засоби, які можливі на сьогоднішній день, Україна робить, сили оборони. Але ракети до Петріотів – це те, що нам потрібно. Ну, або ж, як ви знаєте, те, що вже оголошувалося, створення власних протибалістичних ракет. Це питання ще перспективи.
2: Пане Юрію, дуже коротко. Моє запитання і ваше право відповідати чи не відповідати. Міністерство оборони Російської Федерації в своїх зведеннях завчора заявило про перехоплення оперативно-тактичної ракети великої дальності. Заявили російські пропагандисти. Мова йде про Московську область. Що це?
4: Я тут не можу вам надати ту інформацію. Я теж дійсно читаю їхні повідомлення, тому що мусимо дивитися, що вони говорять. А говорять вони зазвичай одне, те, що ми самі себе обстрілюємо після таких атак. Тобто кожного разу наша моніторингова група теж дивиться, що усі, власне, ті збитки і ті смерті, які несе російська балістика і так далі, списують на роботу української ППО, що є абсолютно несенітницею, тому що не може зенітна керована ракета спричиняти таких руйнувань апріорі. Тому що є самоліквідатори, є засоби об'єктивного контролю в західних комплексах. Але Росія, на жаль, щоразу використовує цей прийом і, відповідно, використовує певні відео для того, щоб доводити наступне. Що робиться у них там? Те, що вони себе обстрілюють, ми вже бачили по нафтобазах, як летить. Ну і якщо українська відповідь у вигляді таких ракет буде літати туди частіше, це буде лише добре для нас. Ми бачимо, що Україна б'є російську енергетику, б'є російську промисловість, особливо військово. І, я думаю, в цьому питанні треба лише нарощувати.
1: Дякуємо. Дякую дуже. Юрій Гнат був з нами, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України. Та, і в нас далі Далі в нас Аліна Чеченіна, яка готова розповісти сьогодні, можливо, коротше, але найголовніше про новини з сторони культури. Я вітаю тебе, будь ласка, тобі слово.
5: Вітаю Василю, вітаю Христю. Доброго дня нашим глядачам, глядачкам. За секунду розповім. Зазвичай культурне життя у нас не спиняється, воно доволі насичене, і вже у п'ятницю, тобто завтра, починається фестиваль «Протасів Яр. Пам'яті Романа Ратушного». Цей фестиваль зазвичай проводиться, власне, в Протасовому Яру на такій галявинці, і він не лише у пам'ять про Романа Ратушного, але і у пам'ять про його активну діяльність проти забудови, зокрема, Протасового Яру. Пам'ятаєте, в нього була достатньо така активна боротьба, і він наражався на різні небезпечні моменти, але, скажімо так, зараз його рідні і люди з мистецької спільноти, і, ну, загалом, скажімо так, активна громадськість, ось, намагається продовжити його справу, аби вона, ну, власне кажучи, забудовники не мали шансу туди щось посягнути. І ось кілька днів на рік відбуваються різні активності. І скажу про програму, вона достатньо насичена. Подивіться, вона доступна в інтернеті, але загалом відкриється все це десь близько 3-ї години. Виступатиме Оксана Забужко, показуватимуть фільм про Романа Ратушного від групи «Вавилон». Це документалісти наші. А також зберуться побратими Романа Ратушного, його також згадають. Кожного вечора буде концерт абсолютно різний. Антон Сліпаков буде із своїм проєктом «Варнякання», «Гуляй город», будуть «Жидани собаки». Тобто достатньо також насичено, і зазвичай там збирається багато людей вже під вечір. Ну і буде дуже багато різних бесід про відповідальність. Я бачу дуже багато і в журналістиці, і в культурі, і так далі, і так далі, про вагу слів і все таке інше. Будуть говорити про театр, взагалі про нашу дійсність. І хочу особливо наголосити на події, яка відбудеться в неділю. Аж о 10-й ранку, чи ще о 10-й ранку, Ростислав Симків, наш літературознавець, водитиме по байковому цвинтарю екскурсію і розповідатиме про знаменитих людей, які там поховані. Минулого року я туди прийшла, думала, що буде достатньо мало людей, тому що була ж така спека, як і зараз, 10 ранку, неділя, але було настільки багато людей, що, в принципі, Ростислав, він був без мікрофона, і мені здалося, що якраз йому мікрофон дуже потрібен. Сподіваюсь, цього разу він вже буде з мікрофоном, тому що, справді, надзвичайно велика кількість людей, і це в основному такі молоді люди, прийшли по спеці вранці, в неділю, наголошу, послухати про людей, які там є, там дуже багато військових. Одним словом, майте на увазі і розумійте, що це справді цікава подія, заради якої варто встати в неділю і прийти туди. Ну і щодо іншої події, яка в нас також на носі, Одеський кінофестиваль. Ну як на носі, ще трошечки кілька місяців доведеться почекати, але вже ми готуємося до показів, які там будуть. Організатори Одеського кінофестивалю оголошують програму, і ось одна із програм буде присвячена жінкам-військовим. Тобто в нас вже є достатньо багато фільмів про дівчат, жінок, які у війську. Багато з них самі знімають стрічки. Там, от, наприклад, Аліса Коваленко зняла фільм такий достатньо, як зараз популярне слово, щемливий, про листи до свого маленького сина. Але ось цього фільму не буде. Буде «Невидимий батальйон». Це стрічка Ірини Цілик, Світлана Ліщинської, Аліни Горлової. В 17-му році він вийшов, «Куби і Аляска», щойно ви кадри із нього бачили. Теж дуже хороший фільм, з моєї точки зору. Власне, він про бойових подруг, медики, руху ветеранка, власне, з позивними «Куба» і «Аляска», про їхню дружбу і про те, як вони, їм довелося розлучитися, тому що «Аляска» отримала складне поранення, проходить реабілітацію, і ми бачимо, наскільки вона є складною. А «Куба» лишається, і, на превеликий жаль, вона втрачає свого коханого. Ну, тобто, така достатньо з одного боку драматична історія, з іншого боку там дуже багато гумору, чорного гумору, як і у багатьох військових, власне, як і в нас із вами також. Generation 2014 Євгена Титаренка, це аж 6 серій, їх можна, до речі, знайти на Ютубі також. А ось про добровольців медичного батальйону «Госпітальєри». І не питай мене, чи я вбивала Олени Максьом, це такий особистий щоденник самої Олени. Це також достатньо цінні фільми, він вже отримав багато різних відзнак на фестивалі «Докудейс», а про нього також говорили багато і відзначили. Ну і щодо майбутніх арт-просторів, то в нього перетвориться майбутній арт-простір, будуть будувати у квартирі російського пропагандиста Артемія Лебедєва, а його квартира, він мав квартиру в Києві, в престижному районі на Золотих Воротах, щось там 138 квадратних метрів, і ось її виставили на продаж, як конфісковане майно, тому що з 17-го року на нього наклали санкції, і власне, Центр досліджень безпілотних систем, ще відомий під брендом «Генерал Черешня», викупив цей простір, ну, точніше, цю квартиру, і з наміром зробити там, власне, щось артове, куди б ми ходили і дивились, можливо, на щось, на теж якісь виступи будуть, галереї. Одним словом, це буде дуже цікаво, а також мені цікаво, що зроблять із будинком Таїсії Павлій. Може, теж якийсь арт-центр чи щось інше. Будемо спостерігати. На цьому в мене все, друзі. Прощаюся з вами. До наступних випусків.
1: Дякую дуже лінії Чечені і запрошую до розмови Наталю Кодіденко, яка розповість про те, якою погода буде в Україні. Пані Наталю, вітаю вас, будь ласка.
6: Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Ну, спека в Україні триває, але є певні зміни, тобто ситуація буде покращуватися про це і не лише про це, буквально за секунду. Ми переживаємо з вами дуже важкі часи. Сьогоднішня ніч у Києві була, ну ви, звичайно, всі знаєте про це, надзвичайно важкою. А ми йдемо вперед і дивимося на нашу прекрасну Україну. Не лише на Київ також. І сьогодні ми продовжуємо нашу таку традиційну вже рубрику. Ми говоримо про такі цікаві місця, про малі села. І навіть ті села, які були зруйновані, і вони відбудовані, і там вже просто буяє життя. Ми сьогодні поговоримо про таку місцевість, як Фурмушика Нова, хто не чув. Це вона розташована в Україні, на Одещині, на території колишнього Таротинського району, нині Болградський район. Це унікальний етнографічний та туристичний комплекс в степах української Бесарабії. Чому ми говоримо саме про комплекс зараз? Бо він був збудований на місці колишніх сіл. У 1946 році заради військового полігону було зруйновано 5, просто зрівняно з землею, 5 населених пунктів: Кантемир, Гофрумсталь, Зурум, Рошия та, власне, Фурмушика. Але люди, які родом звідси, завжди пам'ятали про землю своїх предків. І ось, наприклад, у 2006 році одесит Олександр Паларіїв, він вирішує відродити землю своїх пращурів. І там створив, от, власне, ось цей унікальний комплекс. Там розташовані рішення абсолютно величезні, строкати різних культур. І там вони розташували такі садиби, ну, українська, зрозуміло, болгарська, гагаузька, німецька, єврейська. Там на території цього комплексу знаходиться найбільший у світі пам'ятник чабану, чабан Фурмушики Нова. Його висота десь біля 17 метрів. Ну, там був колись величезний вівчарський, і зараз вівчарський комплекс, де розводять овець каракульної чи каракульської правильно породи. І оця статуя, про яку сказала, ще також вона занесена в Книгу рекордів Гіннеса. Ну і Фурмушика Нова, власне, це зараз центр туристичного кластера, який поєднує виробництво, гастрономію, рекреацію і етнокультурну, що дуже важливо, складову. Там є етнографічний музей під відкритим небом. У Фурмушиці Новій є картинна галерея. Я про це розказую, ну ніби здавалося б, така не зовсім доречна тема, але я абсолютно переконана, що вона доречна і що українці повинні відпочивати, їздити, вивчати своє. Війна показала ось цей бік, що ми все ж більше стали звертати увагу на своє і цінувати своє. Якби ну, прикро це було не визнавати, і війна – це жахлива така річ, але дуже багато українців зрозуміли, які в нас навколо нас скарби. Тому будемо це цінувати, триматися, і, звичайно, все в нас буде розквітати, я в цьому абсолютно переконана. Переходимо до магнітних бурь. Зараз до вашої уваги прогностична діаграмка, як завжди, геомагнітної активності. Бачите, що є активізація, але, ну, така, я б сказала, помірно, тобто сильних магнітних бурь не передбачається. І ми, власне, переходимо до прогнозу погоди. Липень розпочався і вже покотився, як то кажуть. Сьогодні у західних областях України нарешті спека почне спадати, адже атмосферний фронт сюди завітає. Очікуються короткочасні дощі, грози, обережно, при грозах може бути шквальний вітер, але ось температура повітря вже буде нижчою. Тобто спека, як я вже сказала, послабне, 26-29, ну ще подекуди до 30-31. На півночі України, на Київщині, Житомирщині, у Сумській, у Чернігівській областях спека триває. І сьогодні, 2 липня, буде спекотно, сонячно і пожежна небезпека висока. Будьте обережними. На сході України також спекотно, плюс 30, плюс 33, плюс 34 градуси, без опадів, антициклональний характер погоди. У центральній частині України також ще спека, 30, 33, 30, 34 градуси, без опадів. Ну і на півдні України також, звичайно ж, спека, подекуди сильна спека, 30, 33, місцями 33, 35 градусів. У Києві спекотна погода сьогодні втримається, плюс 32, плюс 33 градуси, без опадів. Ну, як завжди, оглянемо, звичайно, увесь континент і розпочнемо ми із Лондону. У Західній Європі спека вже впала, на щастя, і тому там така досить, ну, не скрізь, правда, але переважно температура повітря прийнятна. У Лондоні сьогодні опадів не передбачається. 25 градусів, ну, ідеально, можна сказати. У Парижі після їхніх лютих 40 градусів, ну, сьогодні просто такий синоптичний рай, можна сказати, плюс 25 градусів, без опадів. У Мадриді спекотно, Іспанія взагалі зараз одна з найспекотніших країн усієї Європи, плюс 35 градусів, сонячно, дуже навіть сонячно. У Римі сьогодні є ймовірність десь короткочасного дощу з грозою. При сонці дуже спекотно, але, звичайно, під час дощу температура повітря десь падатиме до 30 градусів. У Берліні максимальна температура повітря плюс 26, місцями короткочасний дощ, скоріше, в другій половині дня. Осло – хороше повітря, свіже, комфортна температура повітря плюс 22 градуси і без опадів. У Празі трохи тепліше, але не спекотно. Сьогодні плюс 28 градусів без опадів. І у Варшаві погода подібна, також десь близько 28-26, ну десь так 25-28 градусів і без опадів. Ну, буквально одним реченням хочу сказати, що в Україні вже завтра, 3 липня, ось цей атмосферний фронт, він пройде практично всією територією України і спека скрізь почне слабшати. Тобто синоптична ситуація стане комфортнішою, вирівнюється, і ми, як завжди, разом уважно стежимо за розвитком синоптичної ситуації.
1: Дякуємо дуже Наталці Діденко за інформацію про погоду. Ну що ж, ще раз лише через співчуття родинам близьким загиблих сьогодні від удару ворожих ракет і шахедів у столиці України. За останню інформацію, яку маємо, 13 людей загинуло, ще 86 постраждали у Києві. Є руйнування, один будинок фактично зруйнований. Будемо стежити за його долою, чи його буде знесено, чи він залишиться і надалі стояти. Ну що ж, і єдине, що можна сказати, що багато киян також, Христина говорила про те, що є оці попередження, які даються заздалегідь перед атаками, перед ударами, про накопичення ворогом сил та засобів, дають можливість багатьом людям піти в укриття. Якщо нічого не станеться вночі, в принципі, люди нічого не втратили. Якщо щось станеться, то, звичайно, це убезпечує їхнє життя.
2: Краще бути невиспаними, але живими. Давайте про це пам'ятати. І справді, сьогодні станції метрополітену Київського були переповнені. дуже тішить, що з освідченнями, зокрема, і колег, які ночували в укритті, всі дуже толерантно і з великою взаємодопомогою ставляться одне до одного, до всіх особливостей дуже тісного перебування разом на невеличкій ділянці, так би мовити. Краще тісно, краще душно, але безпечно. Зараз живемо саме в таких умовах. Бережіть себе, будь ласка, підтримуйте сили оборони. Це надзвичайно важливо. Ну, а ми з Василем Зимою побачимося з вами вже завтра, зранку. Ще більше інформації, ще більше якісної аналітики, можливо, навіть проміжні підсумки поточного тижня.
1: До побачення.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. По-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.
1: Сьогодні ігри за бензин і проблеми з продуктами у Петербурзі. Росія справді стає з колін. Ворог за ніч вдарив дронами по 5 автозаправних станціях на Дніпропетровщині. До чого призведе ця тактика росіян? У Чехії порноактор-політик вимагає забрати орден у Зеленського. Здається, ситуація виходить з-під контролю.

0: Ви дивитеся тепер головне. Я Андрій Сайчук, і сьогодні ми питаємося, коли відбудуться вибори в Україні, на вашу думку, цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, чи є варіант «я не ходжу на вибори», будь ласка, голосуйте, беріть участь в нашому опитуванні, і не забудьте поставити лайки, підписатися на нас в YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього треба перейти на одну з наших трансляцій і поставити лайк і підписатися на нас в соцмережах. Ну, а ми зараз поговоримо про ситуацію в Росії. Там цікава новина. Виробники харчових продуктів почали попереджати торгівельні мережі в Санкт-Петербурзі про те, що товари неможливо доставити вчасно, а все через дефіцит палива, який спричинений українськими ударами по НПЗ. Це пише The Moscow Times. Будемо зараз говорити про це і загалом, що відбувається в російській економіці, чи є шанси на те, що ситуація погіршується до того, щоб змінити щось на фронті. Зокрема, будемо про це говорити з Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром і фінансовим експертом. Пане Сергій, чи ви вже з нами?
1: Вітаю.
0: Так, вітаю вас. Путін нещодавно сказав, що так, проблеми є з пальним. Вперше, здається, він це публічно визнав. Ну, це важко, напевно, вже не визнати, так? Але водночас сказав, що вони не є критичними. Але якщо вже є проблеми з доставкою продуктів харчування в такому місті, як Санкт-Петербург, мені здається, що це доволі критично.
1: Ну, дивіться, тут питання, що Путін вже не міг сказати, що в нас критичні проблеми. Ну, і по-друге, ще проблем з доставкою немає. Є ризики, що проблеми з цією доставкою будуть. Власне, будь-який бізнес має закладати план Б, що буде, якщо ситуація буде погіршуватися. І от, судячи з усього, вони закладають такий потенціал. Якщо буде погіршуватися, то будуть проблеми з доставкою. Тому зараз сказати, що російська економіка якось паралізована, чи що там голод настає на Росії, ну ні, на жаль, ми не можемо про це говорити. Але дійсно зараз, напевно, найбільший дефіцит за останні роки в Росії з паливом. Можливо, це знов-таки тимчасово, бо зараз вони активно домовляються про імпорт палива, і це буде не тільки Білорусь, це буде і Індія, і ми бачимо навіть гуманітарну підтримку з Казахстану у вигляді бензину будуть отримувати. Тому на більшості території це може покращити поточну ситуацію.
0: Ну, я бачив, що повідомлення на Reuters про те, що з Індії вже ніби пливуть 60 тисяч тонн бензину для того, щоб допомогти зараз Росії. Але я просто подивився, скільки Росія споживає за місяць, і 60 тонн це вистачить десь на півдня.
1: Ну, 60 тонн безумовно, 60 тисяч тонн може бути більше. Плюс треба розуміти, що в них же дефіцит не 100% споживання. В них дефіцит, напевно, десь там наближений 10, ну, може 15% споживання наразі. І питання, наскільки довго він такий протримається, бо, знову ж таки, йде ж відновлення, то треба, щоб наші удари були такими ж інтенсивними, як їх відновлення. І поєднання оце індійської, казахського бензину і білоруського точно зменшить дефіцит. Наскільки, чи зможуть вони його повністю нівелювати, подивимось, сподіваюся, що, звісно, ні. Але зменшить і, відповідно, вплив буде відчуватися не так сильно. Бо ми ж розуміємо, що зараз, наприклад, там у них не вистачає 10%, 90% є. Це в першу чергу б'є по роздрібному ринку, а далі вже є там більш критичні галузі по споживанню, використанню бензину, вони зараз, напевно, дефіциту не відчувають. Наш інтерес в тому, щоб дефіцит поглиблювався в ту сторону, їх інтерес максимально зменшити той відсоток дефіциту, який зараз присутній, і в першу чергу відчувається в рітейлі. Тобто ці всі черги на заправках, які так чи інакше де-інде виникають, це насправді не вказує на те, що в них там нема 50% бензину і так далі. Це той перший сегмент, який страждає.
0: Дивіться, в Росії вже офіційно ціна на бензин піднялася до 100 рублів, тобто це те, що вони ніколи такого не бачили на заправках. Ну, а неофіційно ми бачимо повідомлення про те, що вже і по 250 його продають десь там спекулянти. Це при тому, що я навіть не знаю, скільки там це якісне пальне, там вже дозволяють, здається, навіть Євро-2 робити офіційно, знову ж таки, на виробництві. Але, ну, такі ціни, вони про щось свідчать, чи вони змінюють ставлення? Ну, ми бачимо, в принципі, статистику, що 60% росіян вже зараз кажуть про те, що в них погіршився рівень життя. 60, чи це багато?
1: Ну, дивіться, знову ж таки, для графа де ля Фер забагато, для Атоса замало чи навпаки? Чи впливає це на рішення Путіна? Оце ключове. Ми не знаємо, впливає чи не впливає. Дійсно, ціни на бензин зростають, і оце найважливіша історія, і не тому, що вони просто подорожчали, і люди це відчули. Бо подорожчали вони, насправді, на 10% з початку року, не так і сильно. Питання в тому, що це подорожчання є однією з мотивацій для російського центрального банку не знижувати облікову ставку. І оце вже посилає дуже негативний сигнал всім економічним суб'єктам російським. Звісно, перша причина, як чому Центральний банк не знижує ставку, це плани Путіна друкувати гроші і фінансувати війну. Фактично, Набіуліна зараз прямим текстом про це говорить. А друге, це тиск на інфляцію з боку, в тому числі, зростання цін на бензин. Може одноразово, може ні, але оцей дефіцит, він в цінах відображається і змушує Центральний банк не опускати ставку. А це вже сигнал для всіх. І от цей сигнал б'є набагато сильніше, насправді, на економіку. Саме на економіку, не на моральний стан, а на економіку, ніж ті проблеми з дефіцитом, які є. Бо це призводить до того, що погіршується настрої абсолютно всього бізнесу російського. Цей бізнес перестає інвестувати. Ми вже бачимо значне падіння інвестування. А коли ви перестаєте інвестувати, то, власне, через це і стаються кризи. Бо ви не інвестуєте, економіка падає, ви ще більше лякаєте, ще менше інвестуєте, економіка продовжує падати.
0: А дивіться, от якраз цієї ставки. Давайте спробуємо в ній розібратися і пояснити так, щоб люди все зрозуміли без економічної спеціальної освіти. От голова правління Сбербанку Герман Греф днями, не було збори, власне, акціонерів Сбербанку, сказав, що довго економіка такої ключової ставки не витримає, що треба її обов'язково опускати, бо вона зависока, і взагалі економіка вже переохолоджена. От. І я просто би хотів тут спитатися дуже просту річ, так чого ж вони не можуть опустити цю ставку? В чому проблема?
1: Бо інфляція. Бо для економіки набагато гірше інфляція, що вийшла з-під контролю, ніж падіння ВВП. От інфляція, що виходить з-під контролю, це найбільший страх будь-якого макроекономіста. І тому Набіуліна і наголошує, що оскільки ви плануєте воювати далі, то доведеться друкувати кошти, щоб фінансувати дефіцит бюджету. А якщо мені доведеться друкувати кошти, каже Набіуліна, то буде інфляційний тиск. І щоб мати справу з цим інфляційним тиском, я не можу собі дозволити знижувати облікову ставку. Ми бачимо зараз інший цікавий процес цього тижня, який, напевно, є відголоском всіх цих процесів, а саме різка девальвація рубля. За останні тижні рубль втратив 10%. І сьогодні був десь 78-79, хоч дуже довго тримався трошки вище 70. Це була така загадкова історія, вона тримала, і вона дозволяла, власне, друкувати кошти без страшно Набіуліної. Тому що якщо ви друкуєте кошти, у вас дійсно

0: стартує інфляція. Але як вона стартує? Переважно через девальвацію в результаті цієї друку. А якщо у вас немає девальвації, друкуй набагато довше, ти можеш друкувати, набагато більш масштабно. А зараз ми побачили вже девальвацію рубля як результат на оці от стреси і психологічний тиск, який зараз виникає на російську економіку. Тобто, що, власне, нас не може не радувати.
1: Тобто, якийсь час ти можеш друкувати гроші, і це ніби гроші, які з'являються з повітря, але вони все ж коштують так само. Хоч вони вже нічим не забезпечені.
0: Дивіться, це не гроші, які виходять з повітря. У Росії шалений дефіцит бюджету, але де в них профіцит? По зовнішній торгівлі. В них заходять ці долари в країну. Чи юані, неважливо зараз, не принципово, але валюта заходить в країну, бо вони продають нафту. І коли Україні є такий профіцит, це дозволяє їм більш вільно друкувати кошти. От коли цей профіцит схлопується, там взагалі відразу дуже боляче. А поки вони в них є, ну тоді привіт.
1: Стосовно стагфляції, є така, це таке цікаве слово, і мене, звичайно, мені важко просто пояснити, про що йдеться, але наскільки я сам розумію, то це просто момент, коли економіка якраз таки на спаді, і при цьому починає розкручуватися інфляція.
0: Абсолютно ви точно розумієте.
1: Але чи ця ситуація, чим вона взагалі небезпечна, і чи Росія може опинитися в цій ситуації? Що для цього потрібно?
0: Теоретично може. Вони зараз насправді до цього прямують. Зараз не така висока інфляція, щоб ми говорили вже про стагфляцію, але вони до цього прямують. Ну, а небезпечно, тому що це як звір, який пожирає саме себе. Бо інфляція, вам, щоб виходити з кризи, потрібно підживлювати економіку. А ви не можете підживлювати економіку, стимулювати економіку, коли у вас висока інфляція. Бо висока інфляція вимагає від вас в першу чергу затягти всі ці фінансові паски і обмежувати заход грошей в економіку. Тому це якраз найглибша проблемна історія. Да? Можна просто мати кризу без інфляції, ви заливаєте це все грошима і все нормально. Або мати там зростаючу економіку з високою інфляцією, як турки. Да? У турків останні там 10-15 років капець якийсь в економіці. Але він не так сильно відчувається, в них там шалена інфляція кожного року, просто реально шалена. І девальвація постійно йде. Але при цьому зростає економіка. І це не відчувається так сильно, хоча, звісно, там Ердоган, ми бачимо, бідкається, що молодь їде з Туреччини. Але тут все впирається в самого Ердогана. Тому от коли або-або, то це легше. А коли і економіка падає, і висока інфляція, це прям найгірший сценарій.
1: А чому економіка, власне, падає? Ну, вони ж нарощують весь час темпи, власне, виробництва всілякої зброї і так далі. Тут же ж нічого не змінилося.
0: Ну, дивіться, економіка – це не про виробництво зброї. Виробництво зброї – лише мала частина цієї економіки. Більшість економіки – це нормальний приватний сектор чи державний сектор, не пов'язаний зі зброєю. А там нема зростання, бо гроші дорогі. Бо кредити дорогі. І бізнес боїться і не інвестує. Коли ви не інвестуєте, у вас падає економіка.
1: Зараз в цій ситуації, коли там 60% росіян кажуть, що вони стали біднішими, але є ж якісь, напевно, і бенефіціари цієї зараз війни, цієї ситуації, яка є просто зараз. Ми бачимо, що в нас з'являються якісь мільйонери на тих самих виробництвах зброї і так далі. Напевно, в Росії теж відбувається якийсь такий перерозподіл капіталів зараз.
0: Йде перерозподіл капіталів, саме люди стають біднішими, а держава більше робить снарядів. Отакий перерозподіл відбувається в першу чергу. Тобто фінансування війни йде в кінцевому рахунку за рахунок пересічного росіянина, який платить за це падіння власного рівня життя. Оце відбувається вже останні 3-4 роки насправді. Що б не трапилось, завжди є той, у кого виростуть продажі. В даному випадку виграє російська глибинка, куди йдуть всі ці гроші від, йде переважно розташоване там військове виробництво, але переважно гроші за м'ясо. Тобто купівля людей, контракти з людьми, вживлює великі кошти в російські регіони, які ніколи таких коштів не бачили. Тому зараз насправді програє Москва, Пітер і середній клас, а виграють найбідніші на Росії ті регіони, які ніколи грошей не бачили.
1: Ну, це те, що називає цей російський економіст Іноземцев смертономікою та Путіна. Наскільки вона ефективна, чи вона ще довго може існувати в такому вигляді?
0: Ну, дивіться, наскільки довго, я вам не скажу, і, напевно, ніхто не скаже. Ніхто не знає. Питання, чи вона ефективна? Ні, вона не ефективна. Воно зараз вже не перестає працювати, бо потребує постійних грошей, потребує постійних вливань. Але чи чекаємо ми якоїсь глибокої кризи, розвалу банківської системи, падіння там, колапсу і розпаду Росії найближчі місяці півроку? Ні, не чекаємо, цього не треба чекати.
1: Що ж, не треба цього чекати, але хочеться, звичайно, цього чекати. Добре, є якісь моменти, які наближають крах російської економіки?
0: Насправді, оце неконтрольований друк коштів, який вони зараз собі дозволяють, які починають тільки дозволяти. Просто в Росії насправді набагато далі просунула ще в 2000-х на шляху реформ, ніж Україна. І тому Росія завжди на шляху економічних реформ, не політичних, звісно. І тому завжди там була дуже хороша фінансова дисципліна. Вони прям якісно контролювали державні фінанси. І це було фундаментом і довіри до російської економіки з боку російського бізнесу, і фундаментом функціонування цієї економіки. А зараз вони самі ці підвалини і руйнують, бо війна – це дуже дорого. Вже ніяк ти не можеш її фінансувати, окрім як руйнації фінансової дисципліни і запуску друкарського верстата. А це суперечить основам основ, на якій це все тримається.
1: Що ж, дякую дуже за ці роз'яснення. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір, фінансовий експерт. Трошки розібралися з ситуацією з Російською Федерацією, з їхньою економікою, а також, що таке є стагфляція, якої так боїться їхня Набіуліна. Ну, а ми рухаємося далі. І нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, коли відбудуться вибори в Україні. Варіанти відповіді вже цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, або я не ходжу на вибори. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді для цього. Треба пройти на одну з наших трансляцій на YouTube. А якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте підписатися і поставити лайки. Ну, а ми трошки поговоримо зараз про енергетику, а зокрема про таку, знаєте, турбуючу насправді практику, яку зараз Росія широко застосовує в українських прикордонних і прифронтових територіях, а саме атаки на українські АЗС. Ця тема залишається, на жаль, такою дошкульницею удари. Ось, будемо зараз теж про це говорити, а також дізнаємося, ну, от у нас є дуже свіжі, взагалі, інформація про те, що буквально цієї ночі атакували ще 5 автозаправних станцій в Дніпропетровській області, загинула одна жінка. Ось, ну, і також у нас на сьогодні є та ж цікава інформація, те, що буквально сьогодні, з 1 липня, на всіх автозаправних станціях України почав діяти новий стандарт бензину Е10. Що це таке? Він передбачає додавання до складу пального до 10% біоетанолу. То є частина адаптації, насправді, українського паливного ринку до європейських норм. Це насамперед суто екологічна норма, яка зменшує виробництво власне бензину і викиди в атмосферу, біоетанол. Тобто це, по суті, такий спирт, біоспирт, який має біологічне походження. Ну і це цікаво, до речі, що в Україні ми рухаємося тим шляхом, що в нас бензин стає щоразу якіснішим, щоразу екологічнішим, тобто менше забруднюється повітря, власне, від цього, і краще працюють автівки, бо вони краще працюють в дні нічного згоряння. А Росія рухається зворотнім шляхом, вони вже дійшли до Євро-2 стандарту, такий стандарт, коли з вихлопної труби йде такий чорний дим. І це типу норма. Ну, знаєте, хто за що боровся. Ось. Ну і будемо зараз про це говорити. Будемо говорити також, звичайно, і продовжимо тему кризи на автозаправних станціях в Росії. Там вже 80 регіонів, так чи інакше, уражені цією кризою широкою. Я вчора ще казав, що на Чукотці нібито можна заправитися безпроблемно. В Омську НПЗ великий вже сьогодні там побачили перші українські дрони. Я, в принципі, думаю, що всім зрозуміло, що буде далі. А це новий рекорд, тому що це все-таки вже далекий-далекий Сибір. Це вже далеко за Уралом, за Уральськими горами. Це вже Азія, така Азія. Хоча, в принципі, як на мене, Росія, вся Азія, вже починаючи від західного кордону. Ось, ну, принаймні, не географічно, а ментально. Ну, а тим не менше, по Омську удари, вони можуть поставити не крапку, але поставити крапку, власне, в історії

0: Хоча вже побачили, що говорить він, те саме, що і теперішній, але вміє це подати якось красивіше і так, що більше подобається виборцям. Про це поговоримо трошки пізніше. Ну, а зараз говоримо з Геннадієм Рябцем, експертом з енергетичних питань, головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Геннадію.
1: Доброго вечора.
0: Ці новини про атаки росіян на наші АЗС при фронтовій зоні, наскільки вони, наскільки ми маємо на це звертати увагу, наскільки вони ускладнюють ситуацію зараз, і так не просто ситуація, звичайно, в цих регіонах, чи є якісь шляхи вирішення цієї проблеми, наскільки вона є глибокою і серйозною?
1: Ну, якщо казати про прифронтові регіони, то навряд чи можна якимось чином захистити великі об'єкти, такі як автозаправні станції. На жаль, вони є дуже привабливими цілями, тому, напевно, найкращим варіантом буде диверсифікація і розосередження запасів. Тобто, напевно, є сенс в ширшому використанні так званих контейнерних АЗС, чи то відпуск палива із захищених бетонними укриттями бензовозів. Тобто, ми зараз, до речі, сьогодні з колегами пробували прописати, що можна зробити саме в прифронтових регіонах, як можна обезпечити все це від подальших атак, але перехоплення відповідних засобів ураження, тобто активний захист. Але тут кожну автозаправну станцію при фронтових районах не захистиш. Якісь залізобетонні споруди, ну це нонсенс, тому що навряд чи це можливо для такого об'єкта, як АЗС, для якого потрібен під'їзд, безумовно, і забезпечення безпеки під час заправки. Тому, на жаль, кількість пошкоджених і знищених автозаправних станцій саме в прифронтових районах, вона буде зростати. І єдиним засобом, ще раз наголошую, є активний захист та відсутність великих запасів палива на таких заправках, плюс розосередження тих запасів, які існують, і зберігання їх в захищених від ударів дронів резервуарах.
0: Ну, на цих АЗС ж не заправляються там військові, умовно кажучи. Вони мають свої канали.
1: Ну, чому? Ну, тут, знаєте, ми чомусь вважаємо, що військові – це якісь там люди, які не належать до звичайних громадян України. Ну ні, вони точно так же можуть і купувати смаколики в звичайних магазинчиках, які ще працюють при фронтових селах, і купувати бензин чи дизельне паливо на звичайних заправках.
0: Ні, це я розумію.
1: Тобто я
0: маю на увазі, що джерела, якими там зживляться там дизелем, всяка різна військова техніка, я думаю, що вони зовсім інші, там є свої канали, і там є своя
1: диверсифікація. Ні, якщо мова йде про спеціальну техніку, про там бронетранспортери чи якась там іншу броньовану техніку, то безумовно навряд чи вони заправляються на звичайних АЗС.
0: Тобто
1: прямої, також такі можливості.
0: Прямої воєнної, власне, логіки в тому, щоб бити по прифронтових АЗС, немає.
1: А, в цьому плані ні. Так, звісно, що б'ють росіяни по цих заправках, тому що можна пред'явити, хоч якісь докази того, що вони активничають і теж щось вражають. Не просто так зараз в російських медіа поширилася оця качка, чи не знаю, як її називається, фейк по-новому, да? Стосовно того, що впродовж

0: місяця Збройні сили Російської Федерації вразили чи знищили понад 150 АЗС. Ну, по-перше, дуже дивно, коли взагалі прозвучала ця цифра, тому що вона прозвучала від керівника однієї з українських мереж. По-друге, дуже дивно, що було названо настільки велику кількість. Ми зараз, знову ж таки, я вже згадав оцю таку собі нараду стосовно цього питання, і ми врахували, скільки, як, ну, можна нарахувати десь близько 80 з гаком об'єктів, пошкоджених з початку року.
1: Угу.
0: Але не, звісно, не за два місяці. З іншого боку, ну, на мій погляд, не варто давати ворогові прекрасну можливість для того, щоб це роздмухати до дефіциту пального по всій Україні, черг на заправках в Україні і так далі. Ну, звісно, проблема є. Але розповідати про неї варто все ж таки на тих нарадах, де цю проблему, ну, якщо не вирішать, то запропонують заходи, які зменшать шкоду, завдану ударами Російської Федерації.
1: Цей стандарт новий, який почав від сьогодні діяти, Е-90, він уже має бути в кожній, буквально в кожному пістолеті, в кожній станції від сьогодні? Ми його помітимо?
0: Та ні, нічого не змінилося. Ну, там є один маленький нюанс. Оця вимога 7% об'ємних, це ж не безпосередньо біоетанол. 7% об'ємних біокомпонентів. Тобто той бензин, який продавали досі, а саме 95 Євро 5 Е5, він придатний для використання усіма бензиновими двигунами. Незважаючи від того, коли були випущені ці автомобілі. Але саме Е5 стосовно ж палива з більшим вмістом біокомпонентів, який теж потрапляє під оце нове регулювання, а саме паливо А95 Євро 5 Е10,
1: ага,
0: то тут кожний має відкрити лючок власного автомобіля і подивитися на його зворотний бік. Зазвичай виробник пише там придатність цю паливної системи до використання цього палива Е10 чи Е15, чи є позначення FFV,
1: ага.
0: Ой, Боже ж мой, гнучкопаливний двигун, якщо, ага, перекладати англійською, ага, з англійської. Тому ось, якщо у вас такої позначки нема на цьому самому лючку Е10, то краще не заправляйтеся, тому що тоді виробник такого автомобіля знімає всі гарантійні зобов'язання з себе. Але що стосовно палива Е5, тобто там, де позначення завершується на Е5, то це придатне для будь-яких двигунів пальне, і ним можна користуватися, не загрожуючи там збільшенням своєму автомобілю зменшення міжремонтного пробігу чи там якимось відновленням після використання некондиційного пального.
1: І що ми вже так заглибилися трошки в ці цифри. Я не знаю, пане Надію, а можете пояснити? От ми зараз побачили, ну, оскільки в них зараз черги на заправках в Росії, я з подивом побачив, що в них А92, він стоїть першим дуже часто. І в них купа того А92. В нас треба пошукати, щоб десь він ще продавався. Як це взагалі пояснити? Може, в них там ще А76 навіть є?
0: Так, АІ-92 за російським стандартом за ГОСТом, це основне ГОСТР, це основне пальне, яке використовується на Росії. І це явище, яке підтверджує, що ця держава не є бензоколонкою, не була бензоколонкою. Більше того, зараз офіційно дозволено випуск там на болотах пального за європейським стандартом, тобто за екологічною нормою Євро-3. І мова йде взагалі про відміну будь-яких екологічних норм як засіб для того, щоб збільшити обсяг нафтопродуктів на ринку. Хоча на це там теж не звертають увагу, зверніть, будь ласка, увагу на те, що в Чечні немає проблем з пальним, але не через те, що там якась інша ситуація. Справа в тім, що навіть існує словосполучення, стале словосполучення «чеченський самовар», який характеризує таку собі установочку, на якій швидко можна зробити з нафтової сировини щось схоже на бензин. І ось це щось схоже роблять там, ну, буквально в кожному селі. Тому і оцих напівпродуктів, якими заправляються застарілі автомобілі, дуже багато по всій території Російської Федерації. Тому так, там АІ-92 є основним бензином, і він ще й довго таким буде.
1: Що ж, дякую, пане Геннадію, за роз'яснення. Експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень був в нашому етері.
2: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Я теж.
4: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: з «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Chipsters» – це смачно.
3: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Зараз поговоримо про ситуацію в Британії. Там готуються отримати 7-го прем'єр-міністра за останні 10 років. Вже не виходить фактично з такої політичної кризи Велика Британія. Колись там тривалий час були прем'єр-міністри при владі, пам'ятаємо. Ну, може, не супертривалий час, але... Бувало так, що по кілька разів залишалися навіть після виборів. Ну, але зараз ця традиція змінилася. І от бачите, 7-й прем'єр-міністр за 10 років. Вже там були і кілька консерваторів. Тепер прийшли лейбористи. Ну, а ми собі переживаємо, що вони прийшов хтось третій. А цей третій наступає на п'яте, намагається принаймні це робити. І будемо теж про це зараз говорити. Ну, а стосовно, власне, кроку Кіра Стармера, який оголосив вже про свою відставку, то зараз великої інтриги вже немає, ким може стати його наступником. Поки що єдиним є претендентом за це крісло. На це крісло це колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем. І, власне, 9 липня офіційно ті вибори внутрішні будуть в них відбуватися. Зараз поговоримо, чого чекати нам від цього пана Бернема і чи може змінитися сама власне політика щодо підтримки України насамперед. Звичайно, що нам цікаво. Є Богдан Цюпин, з нами журналіст з Лондона, до нас включається. Пане Богдан, вітаю вас.
11: Вітання, добрий вечір.
10: Я бачив такий заголовок, знаєте, що Бернем – це той самий Стармер, але як там, смарт-кежуал стилі. Тобто він якось вміє просто те саме сказати, що і Стармер, але так, що виборцям це подобається. Чи це правда, чи це не перебільшення, чи в нас очікують зміни, якщо буде Бернем наступним прем'єр-міністром?
11: Ну, знаєте, спочатку я пропоную вашим глядачам подивитися на тло за мною. Побачити український прапор – це справжнє зображення. Саме так зараз виглядає урядовий квартал Whitehall у Лондоні, біля Вестмінстера, над будівлями довкола адміністрації чи радше будівель резиденції прем'єр-міністра Великої Британії майорять українські прапори з 2022 року. І це лише одна з ознак того, що рівень підтримки України у Великій Британії залишається дуже високим. Це офіційна державна політика, це політика не лише урядової лейбористської партії, але й опозиційної консервативної партії, також інших партій, представлених у парламенті. Так що, як не дивно, зараз, ось ви сказали про ймовірність чи очікувану заміну прем'єр-міністра Великої Британії, про Україну у всіх цих дискусіях, які зараз ми чуємо, не говорить. І з одного боку можна сказати, що, ну, можливо, це погано, тому що мали би говорити про війну найбільшу у Європі і так далі, і так далі. Але про це мало говорять насамперед. Чому? Тому що змін в політиці, в державній політиці Великої Британії не очікується. А що стосується Енді Бернама і що можна чекати? Ну, спочатку продати, так? Тобто зараз ми знаємо, що Кір Стармер подав відставку з посади лідера партії лейбористів. Це означає, що він фактично вже не може бути прем'єр-міністром, він виконує обов'язки до появи нового. І отже, у лейбористській партії, а саме у фракції лейбористів у парламенті, відбувається визначення з новим лідером. І зараз найбільше говорять, правильно, як ви кажете, про Енді Бернама, який став депутатом нещодавно, отже, став членом парламентської партії лейбористів. І всі говорять про те, що хочуть бачити його лідером партії, отже, він автоматично стане прем'єр-міністром, якщо буде лідером. Але для цього треба дочекатися 17 липня, трохи більше двох тижнів, коли відбудеться спеціальний конгрес лейбористської партії, спеціальний з'їзд, і на ньому ми побачимо, чи Енді Бернам, якого зараз в лейбористській партії всі так люблять і поважають, зокрема за його дуже переконливу перемогу щойно в тому окрузі, де він здобув депутатський мандат, а чи з'явиться серед лейбористів хтось ще, може і не один, які скажуть, що, ну, я хочу бути лідером партії, а отже прем'єр-міністром. І 17 липня, як я вже сказав, ми вже будемо бачити, чи будуть такі опоненти у Енді Бернама. Якщо ні, якщо він залишиться, як і зараз, він є головним, так би мовити, ідеологом чи лідером лейбористів, то його фактично просто призначать, і тоді 20 липня приблизно він уже може стати прем'єр-міністром Великої Британії. Тобто все може відбутися дуже швидко, за лічені тижні. Якщо будуть опоненти у цьому процесі виборів лідера лейбористської урядової партії, тоді цей процес може тривати до вересня. Але знову ж таки, як я вже сказав, українські прапори над Лондоном майорять, про зміну політики щодо України не говорять, а радше говориться більше про внутрішньополітичні проблеми Великої Британії, хоча, звичайно, і питання оборони і загрози Росії лунає дуже гучно.
12: Власне, те, що змінюється вже сьомий прем'єр-міністр за досить короткий термін, чи це свідчить про якусь кризу парламентської моделі парламентаризму зараз в Британії? Що про це кажуть британці? І чи, можливо, це криза також двопартійної системи, яка століттями існує, так чи інак? Що кажуть про партію Найджела Фараджа, власне? Фараджа про чи вона може теоретично отримати рано чи пізно більшість в парламенті, як би це змінило політичну ситуацію?
11: Ну, спочатку про ситуацію, чому так багато прем'єр-міністрів змінилося. Я би сказав, що можна простежити, і є серйозні коментатори, серйозні аналітики в цій країні, які простежать це до референдуму про Брекзит. Тобто, починаючи з 2016 року, коли, як дехто вважає, необачно уряд консерваторів на чолі з Девідом Камероном вважали, що вони так собі легенько проведуть такий референдум.
12: Розрядять обстановку, ситуацію.
11: Питання буде, так, про членство в Євросоюзі, питання буде закрито, і тоді вони будуть вирішувати всі свої проблеми. Але насправді це відкрило скрині Пандори. Тобто, і після цього референдуму процес сам того, як виходити з ЄС, тривав роками, як ви пам'ятаєте. І мінялися прем'єр-міністри, консерватори, потім був ковід, потім, ну, все навалилося. Російська війна, все проти України, все, що хочете. Але Брекзит був фактично початком дуже серйозних зрушень, дуже серйозних змін всередині цієї країни. І з цього випливає, як дехто стверджує, наприклад, і економічні проблеми. Великої Британії, і те, що наплив мігрантів став дуже-дуже серйозною проблемою, тому що коли Велика Британія була у Європейському Союзі, то діяли угоди, згідно з якими, наприклад, Франція мала приймати тих людей, які зараз човнами просто перепливають протоку Ла-Манш, і Британія змушена їх приймати, назад відсилати їх не може, тому що Франція – це вже Європейський Союз. За Британію ні. Отже, потрібні нові угоди, і кількість цих людей, які перепливають човнами, збільшилася страшно. Хоч це не дуже велика цифра, але людей це лякає. Такі, як ви вже згадали, пан Фараж, кажуть, що це там страшна проблема, яку лише він може вирішити, і так далі, і так далі. І ось у цьому, власне, вбачають загрозу лейбористи, коли міняють свого лідера. Тому що, насправді, лейбористи зараз в парламенті мають досить серйозну більшість. Теоретично їм не треба нічого міняти. Їм треба просто втілювати свої обіцянки виборцям, працювати. І, теоретично, вибори мали би бути у 2029 році. Але лейбористам тихо не сидиться, тому що вони бачать, що на там позачергових виборах, на місцевих виборах вони поступово втрачають позиції. Вони вважають, що їм щось треба робити, щоб зміцнити позиції, як я вже сказав, і на місцевому рівні, і якщо відбуваються, скажімо, якісь там довибори до парламенту, щоб їхня позиції їхньої партії не послаблювалися. Вони вирішили, що треба їм поміняти лідера, що Кір Стармер, попри те, що він дуже прагматичний, дуже серйозний чоловік, виявляється, що британці настільки стурбовані тими проблемами, про які я вже сказав, зокрема, і там імміграцією, і проблемами економіки, і так далі, і так далі, взаємин зі Сполученими Штатами, взаємин з Європою, що потрібно когось потужнішого, когось дієвішого. І зараз сподіваються, що Енні Берн буде такий, що дасть друге дихання урядовій партії. А партія реформ Найджела Фаража, вони тим часом набирають популярності і чекають помилок провідних традиційних партій, таких як лейбористи і консерватори. Якщо ці помилки будуть, якщо, скажімо, заміна лідера лейбористів буде проблематичною, то пан Фараж і його партія реформ скажуть, що вони можуть врятувати Велику Британію від проблем і будуть стверджувати виборцям, що лише вони це можуть зробити і будуть сподіватися на, можливо, позачергові вибори, можливо, навіть не чекаючи 2029 року, якщо ключові питання, ключові проблеми країни і внутрішні, і взаємин з Європою, зі Сполученими Штатами, питання безпеки, політики Британії у світі не будуть вирішені, тоді політична ситуація може розвиватися дуже непередбачувано, дуже швидко.
12: Зовсім на сам кінець, вже немає часу, але спитаюся. Британія показує нам приклад того, що партія може не стояти на прізвищах і рейтингах лідерів партії. Але чи партія самого Фараджа зараз є партією лідерського типу? Чи розуміють насправді виборці, що за цією «Реформуйся UK» стоїть?
11: Напевне, не всі знають, що саме є, що стоїть за паном Фаражем, що за партія. Тому що пан Фараж міняє партії як шкарпетки. Тобто він очолював партію незалежності Великої Британії, потім він очолював партію Брекзиту, тепер він перейменував фактично чи заново створив силу, яку називає реформами. І він дуже вправний політик, він дуже переконливий оратор. І на тлі ситуації, яка складається зараз у світі, він каже, що ось там ці політики, які керують Великою Британією, міняються консерватори з лейбористами при владі десятиліттями чи століттями, вони вже нічого нового запропонувати не можуть, а він ось, мовляв, може запропонувати. Дехто на це може спокуситися. Британці спокусилися на його обіцянки раю в результаті виходу України з Європейського Союзу. Спокусилися. Отже, він переконливий спокуситель. Якщо він буде мати таку можливість...
12: Йому допомагали, все-таки допомагали, були помічники і серед консерваторів.
11: Очевидно, що в нього є симпатики, як в цій країні, так і за межами. Ті, які хочуть трохи потрясти Європою, ті, які хочуть потрясти Великою Британією, будуть його прихильниками.
12: На щастя, немає інституту президентства Великобританії, так що Фаражу все одно є межа. Він не зможе зламати систему настільки, щоб стати, наприклад, монархом наступним. Ну, навряд.
11: Бачите, Брекзит показав, що навіть в такій країні, як Велика Британія, речі можуть бути зламані.
12: Це правда. Дякую дуже за цю розмову. Богдан Цюпин був з нами, журналіст, з Лондона до нас включався. Ну, а ми зараз трошечки ще поговоримо про те, що відбувається в Чехії і як на це реагувати. Там в нас майже такий казус, насправді. Один з політиків, достатньо скандальний, але тим не менше, який є в коаліції зараз правлячий, заявив про те, що треба забрати орден Зеленського. Зараз про це поговоримо, тому що Чехія також давала найвищу нагороду країни президенту Зеленському, власне, в його особі, українському народу, власне, за боротьбу з російським агресором. Це орден Білого Лева. Будемо зараз про це говорити трошки пізніше. Перед тим нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашу думку, і це останній шанс проголосувати, коли відбудуться вибори в Україні. Є варіанти відповіді вже цієї осені. Дехто, схоже, так і вважає, але точно не серед наших глядачів багато таких є. Хтось каже, що можна також обрати варіант наступного року після завершення війни, ну, або я не ходжу на вибори, і тому мені це не цікаво. Заходьте, голосуйте, приходьте на наші трансляції на YouTube, якщо ви дивитеся нас по телевізору. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, і вже є наш наступний гість, це є Радомир Мокрик, історик філософського факультету, викладач Карлового університету в Празі. Вітаю, Радомир.
13: Вітаю.
12: Власне, така дивовижна історія про те, що коаліційна партія Чехії, один із представників, виступив за те, щоб позбавити президента Зеленського найвищої чеської державної нагороди, цей орден Білого Лева. Це, звичайно, дуже сильно перегукується з нашою дуже неприємною ситуацією зараз з польською стороною, з поляками. От, і це от такий собі Райхль. І виявляється, що це політик доволі скандальний. Навіть кажуть, що він знімався в порнофільмі. Правда, він актор одного фільму, як з'ясувалося, ніби це був перший і останній його фільм. Але тим не менше, тобто знімався він. Ми намагалися перевірити в редакції, ну не так, щоб аж так дуже, але перевіряли, чи він є принаймні в титрах, і він є там. Фільм, який називається якось для німецького якогось ринку, словом. Плюс в нього є ще якісь історії. Власне слово, Радомире, тобі, власне, наскільки це серйозно треба сприймати, чи може в нас повторитися історія з Польщею, не дай Боже?
13: Ну, справді, ця історія, вона, очевидно, інспірована Польщею. Так? Тобто Райхл, коли робив цю заяву, він не приховував того, що, власне кажучи, його надихнуло на це все, на це звернення, власне, польська ініціатива. Тут справді важливо розуміти, що це гротескний персонаж польської чеської політики Індріх Райхл. Він є представником такої собі партії ПРО. Це єдиний представник цієї партії в парламенті, справді це така мікрокоаліція з СПД Томі Окамури. Ось. І він фактично таким чином, ну так склались парламентські ці розклади, що він є представником правлячої коаліції. Ну, персонаж, який дійсно є максимально популістичним, тобто він використовував, там раніше була проблема міграції, це історії про антивакцинаторство, ось і так далі, і тому подібне. Тобто це максимально популістичні сили, безумовно. І зараз ось ця історія, власне, з, як він писав, верховним бандерівцем Володимиром Зеленським, та якого треба позбавити орден. Тобто ця ініціатива справді є. Ось очевидно, що вона не буде мати такого резонансу, як в Польщі, тому що Чехія все-таки не має такого підґрунтя. Так, ну, це зрезонує в якомусь середовищі, власне, антиукраїнському, так би мовити, але це точно не буде мати якихось таких велетенського резонування в чеському суспільстві загалом. Зрештою, ну, важко собі уявити, щоб коаліція, вся коаліція, от на чолі з Бабішем і його партією АНО, справді підтримала якесь таке звернення, а після цього якісь кроки робив президент Павло. Тобто все-таки Чехія тут відрізняється від Польщі значною мірою.
12: Тобто це швидше персонаж комічний, і до нього серйозно ніхто не поставився. І це немає якоїсь великої кампанії підтримки.
13: Ну, тобто він персонаж комічний, з одного боку. З другого боку, він буде виступати в парламенті. Можна очікувати, що це підтримає Томіо Окамура. Це людина, яка на сьогодні очолює парламент Чехії. Так? Тобто зовсім, знаєте, зводити це до якоїсь якби трагікомедії не варто. Тобто це все-таки коаліційні партнери, які будуть тиснути на прем'єра Андрія Бабіша з тим, щоб вичавити з цього якісь для себе політичні бали. Ось. Ну, інша справа в тому, що, власне кажучи, ну важко собі уявити, що чеський парламент більшістю щось таке проголосував. Бо більша проблема в тому, ну, як проблема, тут, мабуть, навпаки, це позитивний аспект, що вже була реакція президента Петра Павла, верніше канцелярії Петра Павла, де чітко було зазначено, що президент не може позбавити ордену. І єдина ситуація, коли може відбутися реальне позбавлення ордену, це за рішенням суду у випадку, якщо людина вчинила засуджена за кримінальний злочин, так, і тоді суд може постановити, власне, позбавити його цього ордену. Тобто президент Павел одразу дає чітко зрозуміти, що ось, ну, чеські ордени, вони не працюють так, як в Польщі. Ти не можеш просто сьогодні дати, завтра забрати, тому що тобі щось не подобається. І цей сигнал був практично одразу. Тобто, як тільки виникла ця ініціатива, звернулись до президента, і от з його канцелярії дали таку інформацію. Тобто, фактично одразу давши зрозуміти, що, мовляв, ці ігри не мають реальної перспективи в Чехії.
12: Що ж, добре, що в Чехії саме такий президент зараз, і це той приклад, коли маємо такого гаранта справді якихось конституційних правил і законів. Дякую дуже за цю розповідь. Радомир Мокрик був з нами, історик, викладач філософського факультету Карлового університету у Празі. Ну і ми тим часом потрошечку йдемо до завершення сьогоднішньої нашої двогодинної програми. І зараз я спробую підбити підсумки нашого голосування. Ми сьогодні питалися вашої думки, власне, загальне опитування в нас було про те, коли відбудуться в Україні вибори, на вашу думку, вже цієї осені, наступного року, коли закінчиться війна, чи все-таки, в принципі, вам це питання і не цікаво, бо ви і так не голосуєте. Отже, і варіанти відповіді в нас зараз буквально за секунду з'являються. Зараз оновлюємо і вже підіб'ємо зараз підсумки. Отже, 12% не змінилися цифри, вважають, сподіваються, що вже цієї осені будуть вибори. Ну, для цього нам треба, щоб війна закінчилася позавчора, я думаю. А сьогодні ми вже би мали голосувати в Верховній Раді закони про нові вибори. Ну, але тим не менше, мені подобається ваш крайній оптимізм. Також наступного року вважають так 7% наших глядачів. Коли закінчиться війна, ось такий варіант набрав нас 75%. Подолали ми цей наш, знаєте, магічний 73% бар'єр. І 75% кажуть, що коли закінчиться війна. Ну, в принципі, це абсолютно, звичайно ж, логічно. А от коли закінчиться війна, це питання, на яке ми наразі не маємо відповіді. Ну і 5% не підуть на вибори в будь-якому разі. Дякую, що ви прийшли принаймні нас подивитися. І побачимося завтра о 18 годині. Бережіть.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади. Пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

Уже 17 убитих у Києві. Понад 86 постраждалих унаслідок роботи продуктів кремлівської пропаганди. Виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури і житлових будинків у декількох районах міста. Дарницький район. Часткові руйнування житлових п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, верхніх поверхів, 16-поверхівки та приватних будинків. Шевченківський район. Сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелі. За іншими адресами зафіксовано руйнування п'ятиповерхівки. Займання у житловій п'ятиповерхівці на площі 300 квадратних метрів, а також у триповерховій нежитловій будівлі. Голосіївський район. Пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки. Печерський район. Руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа у межах 1-го та 2-го поверхів на площі 200 метрів квадратних. Тут надзвичайники врятували людину. Оболонський район. Пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого. Йому рятувальники надавали першу домедичну допомогу. Святошинський район. Пошкоджені 2 приватних житлових будинки. Деснянський район. Пошкодження житлової 9-поверхівки. У столиці триває ліквідація наслідків російської атаки. Рятувальники розбирають завали, шукають людей, надають допомогу. У місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях, які переважно це звичайні житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства. А загалом Росія запустила 74 ракети та 496 БПЛА. 25 балістичних ракет влучили. Особливість цієї масованої атаки у тому, що одночасно було застосовано засоби різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики і реактивних БПЛА. Під завалами будинку у Дарницькому районі досі шукають 15-річну дівчинку та її родину. Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко. За словами міського голови, частину пошкодженого будинку буквально знесло. Там триває рятувальна операція. На Київщині двоє людей травмовані унаслідок обстрілів РФ. У Бучанському районі виникла пожежа на одному із промислових підприємств. Руйнувань також зазнали приватний будинок та автомобіль. У Броварському районі пошкоджені 6 приватних будинків, гуртожиток і легковик. В Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків. У Вишгородському районі постраждав транспортний засіб. А загалом рятувальники працювали на 12 локаціях. Ліквідація наслідків російської атаки триває і досі. 3 липня у Києві оголосили День жалоби за загиблими від обстрілу. У цей день будуть приспущені прапори на усіх комунальних будівлях міста. Також рекомендують приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. Окрім цього, 3 липня у місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи. На Харківщині від російських ударів постраждали 4 людей. Увечері російські БПЛА атакували Богодухівські і Харківські райони. На території фермерських господарств виникли пожежі. У селі Довжик Золочівської громади вогонь охопив ферму. Загинули 10 телят, ще 10 тварин поранені. Уночі ворог знову завдавав ударів по Ізюмському та Харківському районах, а також Харкову. Загоряння виникли на території 2 АЗС. У Слобідському районі міста палали житловий будинок, господарська споруда та автомобілі. Постраждали 4 людей. Уранці внаслідок чергової атаки російських БПЛА загорівся гаражний бокс агропідприємства у селі Плотке Куп'янського району. На Дніпропетровщині унаслідок атаки РФ постраждали 2 людей. Під ударом були 5 районів області. На Синельниківщині через обстріл загорілася житлова 4-поверхівка. На Нікопольщині пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобілі. У Павлограді вогонь охопив понад 10 легкових та вантажних автомобілів, а також мотоцикли. У Криворізькому районі пошкоджено АЗС, а у Дніпровському районі рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожими ударами. І знаєте, що написали оці апологети кремлівського режиму, ці ординці? Новий удар возмездія. Поражені підприємства воєнної промисловості і об'єкти топливно-енергетичного комплексу. В городі Києві і Київській області, а також інфраструктура воєнних аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. Ну просто виродки. Російське ППО знову успішно збило усі дрони.
прямо в установку первинної переробки нафти. І як палає топ НПЗ окупантів. Горить четвертий за величиною НПЗ Росії. Безпілотники атакували Нижегородську область Росії, де сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі, що належить компанії «Лукойл». Про атаку на регіон прозвітував губернатор Гліб Нікітін. І за його словами, внаслідок падіння уламків некритичних пошкоджень зазнав один із промислових об'єктів та кілька житлових будинків. От вам, друзі, оце отак виглядають некритичні пошкодження. Ну-ну. А загалом над областю, мовляв, збили 30 безпілотників. Які саме промисловий об'єкт зазнав уражень, Нікітін чомусь не сказав. Однак у мережі опублікували відео загоряння на місцевому НПЗ «Лукойл» Нижегород-Нефтіоргсінтез, який є четвертим за величиною у Росії. Російський телеграм-канал «Астра» повів Осінт-аналіз, згідно з яким саме цей НПЗ потрапив під удар. Там вказують, що підприємство важливе для забезпечення московського регіону. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ «Лукойл» Нижегород-Нефтіоргсінтез. За попередньою інформацією, уражено установку первинного перероблення нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюють. «Лукойл Нижегород-Нафторгсінтез» – один із провідних російських НПЗ. Це четвертий за потужністю та другий за обсягом виробник бензину у Росії. Він дуже важливий для забезпечення московського регіону. Його потужність первинної переробки нафти становить близько 17 мільйонів тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продуктів, у тому числі автомобільне, авіаційне та дизельне пальне, нафтобітуми, парафіни тощо. Продукція підприємства використовується також і для забезпечення окупаційних військ Росії. Цей нафтозавод перебуває під періодичними ударами ще із 2024-го. Після ударів 24 червня агентство Reuters повідомило, що підприємство зупинило роботу. Reuters каже, що завод зупинився, а Генштаб ЗСУ, що збитки ще уточнюються. Нам з вами залишається тільки побажати носіям «Рускава міра» гарного вечора при січках. Дуже тривожний момент. Росіяни виносять готівку із банків зі швидкістю 13 мільярдів рублів на день. Просто, щоб ви розуміли масштаб паніки. Щодня із банківської системи РФ зникає понад 2,5 тонни макулатури. Це вага дорослого африканського слона, якого носіям «Рускава міра» доводиться щодня розпихувати по кишенях та ховати під матрасами. 13 мільярдів рублів на день. Якщо ці гроші скласти пачками, вийде стопочка заввишки у 2 бурдж Халіфа. Російська банківська система зараз нагадує такий собі «Титанік», із якого пасажири вигрібають не воду відрами, а рублі камазами. Бо всі чудово розуміють, що скоро цими папірцями можна буде хіба що обклеювати стіни. Російська банківська система 5-й місяць поспіль стикається із відпливом коштів у готівку. І як повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані Центрального банку РФ, у червні обсяг кешу у обізі збільшився ще на 449,7 мільярдів рублів. Порівняно з травнем темпи приросту готівки в економіці стали більшими на 18%. Тоді кеша в обороті побільшало на 386,2 мільярди рублів. Нагромадженим підсумком за лютий-червень обсяг готівки зріс на 1,9 трильйони рублів. Середня швидкість відтоку у кеш досягла 387 мільярдів рублів на місяць, або 12,6 мільярдів рублів на день. Цьогорічний рекордний відтік – це 607,3 мільярди рублів. Центробанк зафіксував таке у квітні. Можна говорити про те, що сформувався стійкий тренд на переведення в готівку заощаджень, визнає керуючий директор «Експерт РА» Юрій Бєліков. Бізнес переходить у сіру зону через зростання податків. Ну, а люди прагнуть мати запас... А росіяни прагнуть мати запас паперових банкнот у разі відключень інтернету, пояснює він. Зростання готівки в обороті – це дуже тривожний момент, скаржився у червні на ПМЕФ заступник голови правління Збірбанка Тарас Скворцов. За його словами, виведена із банківської системи готівка не повертається в обіг. Ми не бачимо зростання інкасації.
інфляції, зростання внесків через пристрої самообслуговування, банкомати, термінали до банківської системи. Тобто готівка залишається сьогодні на руках у населення, говорив Скворцов. Дуже тривожний момент для Сбербанку. Це чудовий момент для усього цивілізованого світу. І поки Кремль малює красиві звіти, камази з рублями на руках, у населення впевнено множить їхню фінансову систему на нуль.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕБ та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Я сумую за тобою.
3: Я теж.
4: У дальніх рукавах чумацького шляху

0: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Шерен.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. У ніч проти 2 липня росіяни запустили масовану комбіновану атаку на Київ. Зруйновані

0: якщо він, звісно, добрий. Після нічної масованої атаки на Київ, яка знову вразила житлові будинки, вразила цивільну інфраструктуру, вже бачимо цифри від ДСНС, 17 людей загиблих, триває рятувальна операція, тобто кількість жертв може збільшитися. На вашу думку, які рішення має вимагати Україна от прямо сьогодні від наших партнерів?
1: Дякую, що розпочинаєте нашу розмову саме з цього. Ніч була дуже важка, багато загиблих, багато постраждалих, великі руйнування. Все це наслідок варварської атаки Путіна і Росії проти Києва, проти України. Це спрямований удар проти Києва. І ми бачимо, які страшні наслідки цього удару. Це сигнал і ця атака, яка сьогодні, в принципі, має бути в полі зору всіх європейських столиць, від Варшави до Лондона і від Лондона до Вашингтона. Те, що вимагає, те, що просить, і те, що справедливо ставить на порядок денний Україна, це захист від балістики, це протиповітряна оборона, це додаткові озброєння і, безперечно, це підтримка нашого воєнного бюджету, бюджету оборони, про що говорить міністр оборони Федорів.
0: Ну, і, власне, про підтримку нашого бюджету оборони, очевидно, будуть говорити менш ніж за тиждень на саміті НАТО, бо очікується, що якраз там будуть піднімати питання про зобов'язання партнерів щодо фінансової допомоги Україні на наступний рік та укладення багатомільярдних контрактів на озброєння для України. І посол України при НАТО Альона Гетманчук говорить, що Україна увійшла до трійки пріоритетів цього саміту. На вашу думку, чи є серед союзників готовність підтримати таке фінансове зобов'язання? Знаємо, що Італія була проти, але вже заявила, що не буде заперечувати.
1: Я думаю, що базово є і залишається непорушною солідарність союзників по НАТО стосовно України. Ясно є, що виникають різноманітні питання, які стосуються окремих держав-членів Альянсу, чи то Польщі, чи то Італії, чи то, як відомо, химерної політики адміністрації Дональда Трампа. Тим не менше, те, що ми бачили під час саміту групи семи, дає обнадійливий сигнал про те, що є порозуміння. Ну і, звичайно, ви абсолютно праві, Олена Гетьманчук дуже вичерпно описала в загальну картину до підготовки саміту в Анкарі. Три питання, це три пріоритети. Насамперед, підвищення оборонних витрат Альянсу. По-друге, це оборонне виробництво. Саме тому так важливо, що в Анкарі відбуватиметься форум оборонних технологій. Ну і третє питання – це підтримка України. Тим не менше, Україна фактично є наскрізною темою усіх пріоритетів. І хотілося вірити, що за підсумками саміту ми почуємо не лише декларації, а відчуємо конкретні дії. Тим часом ми відчуваємо ці конкретні дії, потрібно їх нарощувати.
2: Пане Данилу, 7 липня в Анкарі стартує саміт НАТО, але не всі країни, за даними видання Allgemeine Zeitung, хочуть довгостроково допомагати Україні. Проте є, наприклад, Італія. Чи на вашу думку, Україні вдасться переконати партнерів, наприклад, італійців сам, до мілітарної підтримки, особливо після того, що ми побачили сьогодні в Києві?
1: Будемо сподіватися, що здоровий глузд переможе і переможе інстинкт самозбереження, в тому числі і в тих державах, для яких війна Росії проти України здається географічно віддаленою. Насправді ця війна точиться по всій Європі і по всій Євроатлантиці, і дуже важливо, щоб всі уряди держав-членів Альянсу добре усвідомлювали це. Я буквально кілька днів тому був у Польщі і, спілкуючись з друзями, колегами, які активно підтримують Україну, говорив про те, що був би найстрашніший парадокс в тому, що Росія, яка програє в Україні, здобула б перемогу в інших державах НАТО, чи то в Польщі, чи то в Італії, чи в Угорщині. І цього не можна допустити. Не можна допустити, щоб Росія перемогла в Польщі і перемогла Польщу, щоб Росія перемогла в Італії і перемогла Італію, таким чином руйнуючи євроатлантичну солідарність і безпеку цих держав. Тому питання допомоги, збільшення допомоги України – це питання не просто інвестицію в оборону України, це самозахист і для поляків, і для італійців, і для угорців, і для будь-якого іншого народу.

0: північноатлантичного альянсу.
1: Так, так, то ще є і когнітивна війна проти, так насправді, цілої Європи. І Польща, звісно, так як ви сказали, найбільш атакована гібридна країна.
2: Але якщо залишатися в саміті НАТО, просто маленьке уточнююче питання. Знаємо вже від Олени Гетманчук, що приїде Володимир Зеленський. Але на вашу думку, чи існує вирогідність, що відбудеться зустріч Зеленський-Трамп?
0: Найважливіше, що відбудеться Рада України НАТО, наш форум, який принципово відрізняє і вирізняє нашу співпрацю з Альянсом з-поміж будь-яких інших форматів. Рада України НАТО дуже активно працює, фактично виконуючи нормативи значно вищі, ніж орієнтувалися впродовж року, як це підкреслила нещодавно наш посол Олена Гетьманчук. Тому найважливіше, що відбудеться саме Рада. Найважливіше, що під час Ради України НАТО ми побачили солідарність і єдність, попри будь-які політичні непорозуміння або напругу між столицями. Що стосується зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського, це бажано. Сподіваємося, що це відбудеться. Тим паче під час саміту групи семи Дональд Трамп продемонстрував, що він робить висновки з тієї лінії, яку він до останнього часу здійснював у відносинах з Москвою.
1: Пане Далео, як мова про саміт НАТО, то Естонія має досить таку, на мою думку, цікаву пропозицію для підтримки України. Тут мова про те, щоб союзники переказали Україні 0,25% зі свого ПДВ, завдяки чому Україна могла би отримати без допомоги, звісно, тут не рахується США, отримати 60-70 мільярдів євро військової підтримки. На вашу думку, така ініціатива має шанс на реалізацію?
0: Це дуже розумний, розсудливий, довгостроковий підхід. Тим не менше, він зіштовхується, звичайно, з певною опірністю через те, що є особливості оборонних бюджетів і витрат держав-членів Альянсу. Зокрема, проти саме такого внормування виступали ціла низка держав, яких важко запідозрити в тому, що там бракує підтримки України, скажімо, Велика Британія. Оскільки є внутрішні особливості формування бюджетів в кожній з країн, є особливості ситуації, що впливає на діяльність урядів і їхнє планування і програмування. Тому ідея однозначно плюс, реалістичність цієї ідеї під сумнівом, тим не менше в цьому напрямку працювати має великий сенс.
2: Але, власне, про 21-й пакет санкцій, бо чекаємо на ухвалення. Знаємо, що Європейська комісія пропонує бити по енергетиці, по банках, по криптоплатформах, торгівлі і, головне, по тіньовому флоту. На вашу думку, яка з цих позицій зможе так найболючіше вдарити по воєнній економіці Кремля, а де країни Європейського Союзу можуть спробувати залишити винятки?
0: Тут є кілька цікавих нюансів, пов'язаних з черговим пакетом Європейського Союзу. Перше і найважливіше, що має сприяти ефективності санкцій, заробляти будь-які діри, за допомогою яких Росія обходить санкції, які були застосовані раніше. Тому що для нас важливо не лише масштабні санкції, але й ефективні санкції. Будемо сподіватися, що 21-й пакет, він, зокрема, виправить ті діри, закриє ті діри, які існували досі. Ясно, що боротьба проти 90, а там на в мішені стоїть 90, аж 90 банків фінансових структур в Росії, це, звичайно, що це вражаючий великий показник. Там найважливіше – це солідарність членів Європейського Союзу. Хотілося б вірити, що після того, як Орбан відійшов і вже немає цієї орбанізації Угорщини, щоб орбанізація не сталася у Польщі або в будь-якій іншій державі, щоб фактично надавати, щоб замість того, щоб надавати допомогу Україні, та чи інша столиця буде надавати допомогу Росії.
1: Особливо останнє питання, сьогодні важливе. Пане Данило, Україна сама хоче напряму купувати ракети Patriot від виробника. Про це заявив міністр оборони України Федоров. Ви дуже добре розбираєтеся в Америці. Я тут кладуся на вас досвід. Як ви оцінюєте таку стратегію посилення українського ППО? Чи може тут буде теж потрібна підтримка американської адміністрації, чи вдатися якби обійти, може, часами нерішучих американських партнерів і саме з виробниками домовитися, як мова про посилення українського ППО?
0: Це сфера особлива, специфічна і, безперечно, без політичної згоди адміністрації Сполучених Штатів в будь-які рішення не можуть застосовуватися. Міністр оборони безумовно шукає будь-які оптимальні шляхи для того, щоб забезпечити українську обороноздатність. І тому така робота, і в тому числі ініціатива, про яку ви згадуєте, вона, звичайно, має практичний зміст і може принести конкретні результати. Тим не менше, що для нас зараз дуже важливо, це те, про що міністр оборони, як пише Reuters, написав в своєму листі до європейських партнерів, це збільшення і допомога покрити дефіцит оборонного бюджету, який потенційно Україна може відчувати. Я думаю, що ці речі треба сприймати вкупі і розглядати як необхідний маст, який виконує сьогодні уряд України.
2: Ну і ось агентство Франс Прес пише, що Зеленський знов просить у Вашингтона ліцензії на ракети «Петріот», власне, після останньої атаки на Україну. Дякуємо щиро за цю розмову, пане Данило. Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму, колишній заступник міністра закордонних справ України, був гостем «Українського фокусу». Чим успішніше Україна стримує російську агресію, тим складніше Вашингтону ігнорувати реальність. Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Він також наголосив, Кремль вважає Сполучені Штати своїм ворогом, тому адміністрація Трампа, який вже змінив свою риторику щодо України, має сильніше підтримувати Київ. Про все це Джон Гербст розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Слави.
3: Москва вважає Сполучені Штати своїм головним ворогом. Хотілося б, щоб більше американських лідерів це усвідомлювали. На жаль, таких небагато. Тому я не можу повністю погодитися з тим, що адміністрація, принаймні президент, це розуміє. Водночас у адміністрації, безумовно, є люди, які це усвідомлюють. Я сподіваюся, що те, що президент говорить зараз, залишиться його позицією і через 6 місяців, і через рік. Можливо, так і буде. І, звичайно, я всіляко підтримував би такий розвиток подій. Я зробив би все можливе, щоб це сталося. Але не варто покладати на це надто великі надії. Україна, однак, досягла надзвичайних результатів на полі бою. Президент Трамп це усвідомив. І немає жодних сумнівів, що ще зовсім недавно, у березні, віце-президент Венс заявляв, що Україна, звісно, має віддати західну частину Донбасу, адже одно її захоплять. Відтоді він більше такого не говорив, тому що Україна демонструє, що це, ймовірно, було не надто мудре твердження. Тож, чим більше ви досягаєте на полі бою, ізолюєте Крим, завдаєте ударів по критично важливій інфраструктурі Росії, тим більше це впливає на погляди американської адміністрації. І цей вплив відповідає як інтересам України, так і інтересам Сполучених Штатів. Я завжди був оптимістом, принаймні в тому сенсі, що не вірю, ніби Трамп просто зробить усе, чого хоче Путін, щоб той зміг становити контроль над Україною. Багато моїх колег зі мною не погоджуються. Я вважаю, що вони просто помиляються. І для цього є чимало доказів. Але це лише одна сторона питання. Було б дуже добре, якби адміністрація почала значно активніше підтримувати Україну, окрім уже важливого надання розвідувальної інформації. І треба віддати Трампу належне, він не накладає обмежень на те, як Україна використовує цю розвідувальну інформацію. І це добре.
2: Ми продовжуємо стежити за рятувальну операцію у Києві, де, за даними ДСНС, на цю хвилину відомо про 17 загиблих і ще 86 людей, які постраждали. Про це повідомили начальника КМВА Тимур Ткаченко, міський голова Києва Віталій Кличко, а також ДСНС. Вони говорять про те, що 7 людей дістали живими з-під завалів. Ну, звичайно, що рятувальні роботи тривають. Будемо вам повідомляти пізніше про перебіг.
1: А ми міняємо тему. Українці заслуговують на членство в ЄС. Це те, чого народ України заслуховує. Про це заявив глава уряду Ірландії Міхол Мартін. Ірландія після Кіпру почала головувати в ЄС. Про ірландську президенцію та українську інтеграцію з Європою будемо говорити з нашим гостем, ірландським сенатором та головою групи дружби з Україною в ірландському парламенті Обрі Маккарті. Добрий день. Вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
4: Good morning and thanks for having me.
5: Добрий ранок і дякую, що ви мене запросили.
2: Володимир Зеленський напередодні був у Дубліні і був змушений перервати свій візит, вирушив до Києва, де цієї ночі росіяни атакували дронами, ракетами нашу столицю. Загинуло щонайменше 17 людей, майже сотня людей постраждали, 30 або більше будинків в Києві зруйновано і пошкоджено. На вашу думку, які рішення зараз Ірландія може винести на рівень Європейського Союзу якраз у зв'язку із цією атакою?
4: First of all, I want to offer my support.
5: Я хочу висловити свою однозначну підтримку для України і також висловити своє співчуття всім родинам, які потерпіли протягом цієї ночі. І так ми зустрічалися з президентом Зеленським і наш прем'єр-міністр. Він, звісно, передусім наголошує на тому, що Україна буде на дуже важливому пріоритетом під час нашого головування. І, звісно, що те, що відбувається тепер, це повністю неприйнятно. І отже, ми повністю підтримуємо те, що Україна має перейти до наступних кроків щодо вступу до ЄС, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.
1: Пане сенаторе, ви тільки що сказали, що пріоритетом буде Україна в ірландському головуванні. Але як Ірландія саме хоче вплинути на інших партнерів Євросоюзу, щоб прискорити цю інтеграцію України?
5: Навіть беручи до уваги те, що Орбан та загалом Угорщина вже має інше ставлення, ми розуміємо, що є складнощі щодо вступу України в ЄС. Але якщо ми подивимося на те, яким чином Ірландія також вступала в ЄС, яким чином це розвивалося, починаючи з 72-го року, є насправді дуже багато роботи, яку треба провести. Я думаю, що реформи, які в Україні відбуваються, мають відбуватися далі. Але мені здається, що якщо буде правильне мислення, і також якщо буде використаний досвід Ірландії щодо вступу в ЄС, то я думаю, що це дуже добра база для того, щоб разом просуватися вперед. І так насправді справжня конвергенція між Ірландією та ЄС затягнулася на роки, але я знаю, що це станеться також з Україною. І також навіть дипломати, коли зустрілися в Дубліні, ми говорили, що щойно реформи будуть проведені в Україні на належному рівні, немає жодних інших бар'єр, чому Україна не могла стати членом ЄС.
2: Під час свого візиту до Дубліна Володимир Зеленський порушив питання ірландського заводу «Огініш Олюміна», який належить російській компанії «Русал», і продовжує постачати до Росії глинозем, тобто сировину для виробництва алюмінію. Ірландський уряд, ми знаємо, проводить перевірку, чи не потрапляє ця продукція до російського оборонного виробництва. Якого, на вашу думку, конкретного рішення ви будете вимагати від уряду, якщо цей зв'язок буде підтверджено?
5: Нещодавно я розмовляв з нашій верхній палаті парламенту, що це просто неприйнятно, якщо дуже високий відсоток, 80% їхньої продукції йде в Росії, це неприйнятно. І, звісно, це може використовуватися також в військовій індустрії, тобто це так насправді спрямовано проти України. України. Тобто це не може так бути. Отже, ведеться розслідування. Ми повинні подбати, що дійсно слідство є ретельно проведеним. Але це розслідування має провестися також дуже швидко, дуже прозоро. І саме на цього ми сподіваємося. І також наш прем'єр-міністр сказав, що це буде проводитися дуже швидко. І отже, якщо дійсно це буде підтверджено, то мають бути накладені санкції без жодних затримувань, негайно. І отже, тут треба дбати про те, щоб дійсно тут були такі заходи, щоб дійсно не було можливості використовувати Росії нашу продукцію проти пізніше війни в Україні, проти війни проти українців.
1: Ні, пане сенаторе, але чи це ця ситуація не підриває так насправді системної позиції Ірландії, яка є нейтральною державою, схожу на Швейцарію, і чи тут не може бути так, що буде це використано саме проти Ірландії, що вона підтримує російський оборонпром?
5: І саме тому, так, звісно, ми працюємо дуже стисло з Україною. Ми маємо більше ніж 100 тисяч українських громадян. Ми маємо насправді дуже багато підтримки для українців. Я також знаю, що в той організації, де я працюю, є дуже багато українців, які були прийняті. Це насправді неймовірно інтегровані люди в нашому суспільстві. Вони насправді дуже хочуть повернутися додому, але водночас є частиною нашого суспільства. Отже, і передусім я хочу сказати, що тут ми не можемо погоджуватися на будь-що, на будь-яку компанію, яка експортує якийсь алюміній, який пізніше використовується проти України. І отже, я зустрічався з президентом Зеленським, коли пан Зеленський та президент Зеленський та його дружина, перша леді, приїжджали в Ірландію. Я мав також честь їх зустріти, розмовляти з ними. І отже, я дуже сильно підтримую Україну. Я знаю, що ви захищаєте кордони Європи. Я знаю, що ви працюєте заради нас, заради нашої безпеки. Отже, я не сприймаю цього якось надто легко. Так, звісно, ми в реальності, в дійсності політики, ми розуміємо, що це не все так просто. Але ми будемо надалі підштовхувати вперед ці питання. Щоб дійсно ми просувалися у вирішенні, щоб ми дійсно дійшли до того, хто є власником цього підприємства, хто є бенефіціаром, де надходить цей алюмініум, ми будемо цим займатися. Ми дійсно подивимося за це. І також ми знаємо, що в Ірландії є чудовий посол з України, яка працює в Ірландії, і вона також майже раз чи два на тиждень вона звертається до мене, каже, що ми не можемо з цим погоджуватися. Ми повинні зайнятися цим питанням, яке насправді є дуже сумнівним.
2: Пане Маккарті, щиро дякуємо за підтримку України, українців, і, звичайно, щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, Обрі Маккарті, ірландський сенатор, голова групи дружби з Україною в ірландському парламенті, був гостем українського фокусу. Росіяни вночі атакували Україну 496 дронів та 74 ракети. Росіяни одночасно застосували балістичні, протикорабельні, крилаті, авіаційні ракети. Як збивали ворожі цілі, які летіли на мирні українські міста, ми запитаємо начальника управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната. Пане Юрію, вітаємо.
1: Добрий день.
6: Доброго дня, вітаю вас.
2: Тож однією з особливостей цієї атаки в ніч проти 2 липня стала б велика кількість балістики та реактивних безпілотників. Розкажіть, чи є у повітряних сил України змога збивати саме такі типи озброєння?
6: Ну, чи є змога, варто подивитися статистику. Звісно, що така змога є. Питання, що є обмежена кількість засобів, які для нас вкрай важливі сьогодні, життєво важливі для захисту нашої інфраструктури, для захисту нашого мирного населення. Як бачите, сьогодні атаковано просто будинки житлові, просто горять у Києві, деякі зруйновані вщент, і кількість жертв, ну, можливо, буде лише зростатиме, тому що зараз було то, що я бачив, що про 13, можливо, вже і більше.
2: Уже 17 називається нас.
6: Так, вже, ну, просто немає слів описати той жахіт, який сьогодні вчергово відчуває Київ, тут дійсно співчуття всім, хто втратив рідних, близьких, всім постраждалим, тому що близько сотні людей ще й травмовано і, власне, зазнали якихось поранень. Атака не вперше така на Київ, і атака не вперше саме балістикою. Звісно, що потребуємо ми сьогодні захисту проти балістичних ракет, ну, проти ракет взагалі, які атакують як балістика. Їх є чимало в Росії. Це і унікси, ті ж самі, і циркони, і кінжали, і ракети типу С-300, С-400, і класична балістика Іскандер-М, або ж навіть ті ж корейські, які вже давно не застосовувалися, але теж загроза була від них очевидна. Це все, що атакує як балістика по балістичній траєкторії, ну, перехоплює єдина в Україні зараз система, це Петріот. Ну і звісно, що потрібно таких систем більше, ну, але основне, що зараз нам потрібно, це саме ракети до цієї системи, тому що саме від кількості ракет залежить збереження життя і той результат, який ми хотіли би бачити проти балістики. Захищати нашу столицю треба розуміти, що є у нас багато міст, які ворог, очевидно, має на прицілі. Це Харків, це Суми, це Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпро має на увазі і так далі, Дніпропетровська область. Одеса теж атакується часто. Балістики застосовуються, в принципі, майже кожного дня, лише там по одному, по два пуски проводить Росія десь денний час, приблизно так, в середньому. Але от сьогодні така масована атака із застосуванням різних типів ракет і дронів доволі таки небезпечно. По дронах скажу ще, що реактивні БПЛА дедалі частіше з'являються в повітряному просторі в перемішку з звичайними дронами з двигунами внутрішнього згоряння. Це теж ускладнює бойову роботу, тому що це вже реактивний дрон, його характеристики і параметри польоту ближчі вже до крилатої ракети. Звісно, вибухова частина менша, але параметри польоту приблизно близько 500 кілометрів у нього швидкість. Це, звісно, що зенітні дрони, що мобільні вогневі групи з кулеметами вже по ньому працювати не зможуть. З такою швидкістю. Ось такі особливості на сьогоднішній день. Бачимо, що крилаті ракети фактично всі збиті. Це у нас і калібр, за який Чорноморя запускали з Новоросійська, десь там з бухти ближче. Не наважуються вони виходити в море, але вже звідти нічого не заважає їм пускати ті ракети. Ну і також ракети з стратегічної авіації Х-101. Фактично всі були перехоплені, лише по двох інформації уточнюється. Ну тут передусім робота нашої авіації, наших F-16. Це дійсно такі результати не вперше, близькі до 100% ураження. Це дуже-дуже великий показник. Ну от з балістикою, як бачите, потрібні ракети, самі системи, тому що розвиток нашої промисловості, звісно, важливий і спільного виробництва з партнерами засобів протибалістики з ракет. Можливо, власне виробництво в майбутньому, але вже і зараз потрібна хоча б якась кількість, щоб захищатися.
2: Щиро дякуємо за ваш коментар. Дякуємо вам за службу, звісно, і тим хлопцям, які боронять українське небо. Нагадаю, що це був начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
1: Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час візиту у Києві заявив президенту України Зеленському, що він буде брати участь в президентських виборах. Про вибори питань багато. Тому і ми запитаємо експерта, чи можливі президентські вибори і за яких обставин. До нашої розмови онлайн долучається голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Пані Ольго, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаємо вас.
7: Вітаю.
1: Пані Ольго, в українському медійному просторі журналісти і коментатори обговорюють ситуацію, в якій Банкова пробувала переконувати генерала Залужного, щоб той відмовився від президентських амбіцій. Навіщо Банкова викликала Залужного і чи точно тут готуються до виборів?
7: Ну, насправді, ми з вами не можемо свідчити, що така розмова мала місце, чи що саме заявив, власне, сьогодні посол України в Великобританії Валерій Залужний, тому що ця інформація – це, скоріше, інсайти, які переказують розповіді, ймовірно, учасників цього процесу, але в то саме перше джерело теж невідоме, і коментарів Валерія Залужного на цю тему не було. Мені здається, є певні позитивні тренди, тому що якщо порівняти 2014 рік і до того процеси домовлянь щодо того, хто куди балотується, які в кого перспективи, хто готовий йти в уряд, а хто готовий йти на посаду президента, то це дуже часто здійснювали не власне політичні актори, а олігархи між собою. Тому навіть якщо такий контакт був і така розмова мала місце, вона відбувалася, скажімо, в контексті загальних політичних стандартів, коли є різні потенційні кандидати на виборах президента, і вони між собою зустрічаються, обговорюють те, чи може хтось виступати, наприклад, потенційно прем'єром, а не кандидатом в президенти, або спікером Верховної Ради, або очолювати партію, йти на парламентські вибори. Тому тут немає нічого скандального. От в чому є реальна проблема, якщо така розмова мала місце, що в статті згадується листопад як період ймовірної організації виборів, точніше дня голосування. На мою думку, ця перспектива є дуже малоймовірною, тому що немає жодного підготовчого треку, який би свідчив про реальну практичність цих календарних термінів для організації кампанії. Ми мали великий активний процес в парламенті щодо розробки законодавства про перші повинні вибори, але законопроект до сих пір не готовий, з квітня місяця ця робота зупинилася в принципі. На жаль, у нас є дуже великі відхилення за результатами дослідження опори фактичного місця проживання і виборчих адрес громадян України. За нашими оцінками, близько 50% всіх виборців в Україні і за її кордонами живуть не за адресою реєстрації. Це означає, що списки виборців на потенційні вибори, якби вони відбувались в листопаді, будуть мати велике відхилення від реальної картини. Для того, щоб готувати будь-які вибори, будь-який кандидат, чи поточний президент, чинний президент України, чи ймовірні кандидати треті сторони, мають бути зацікавлені, щоб була висока явка і щоб люди реально могли прийти проголосувати на виборчі дільниці. А дані реєстру поки що не дозволяють нам мати таку оптимістичну картину майбутнього. І третє, немає жодних змін щодо питання безпеки. Ви самі перед цим включенням цієї теми обговорювали обстріли Києва. Я знаходжусь в Києві. Ну, психологічний, фізіологічний стан не найкращий наступного дня після такої масової атаки. І немає жодних перспектив домовитись з Російською Федерацією щодо непроведення таких обстрілів під час власне виборчого процесу і в день голосування. Тому по факту жодних безпекових змін з наших попередніх розмов чи попередніх дискусій щодо ймовірності виборчого процесу не відбулися, безпекових гарантій немає, жодних мирних угод в перспективі найближчих місяців немає жодного оптимізму щодо їх підписання. Законодавство не готове, списки виборців мають значне відхилення, і державний реєстр потребує значної активності просвітницької, комунікаційної, щоб громадяни України змінювали виборчу адресу до старту виборчого процесу і мали можливість брати в ньому участь. Тому сама по собі зустріч для мене не є скандалом, новиною чи чимось екстраординарним, це звичайний політичний процес. А от рамки часові листопад, вони просто нереалістичні. Тому, скоріше, ця інформація нас схиляє до того, що в фокусі уваги політику в Україні тримати потрібно, над виборами працювати потрібно, реалізовувати ті домовленості і зобов'язання, які лежать на Україні до кінця 2026 року. Ми маємо прийняти ряд законодавства в рамках євроінтеграційного треку по виборам, що важливо. Але очікувати вибори в листопаді, ну, я б не грозилася цими датами, цими дедлайнами оперувати.
2: Пані Оля, ви говорите, що безпекових передумов якби немає. Ми це, звісно, всі об'єктивно бачимо і розуміємо. Ми не бачимо кінця війни, не борів. Чи означає це, що країна може ще багато років жити без виборів? Чи все-таки, якщо буде оголошено якесь коротке або довге перемир'я, то цього вистачить для того, щоб провести кампанію?
7: Ну, насправді, все ж таки зміни на полі бою і в цілому перенесення війни на територію ворога змінює контекст так для майбутніх, можливо, перемовин. Тому що якщо Росія дійсно буде втрачати НПЗ надалі і економічна складова війни буде стончуватись, то, ймовірно, саме поле бою буде загасати, тому що просто ресурсів обох сторін для продовження такої активної фази війни не буде. І тоді ми можемо дійти до певних передумов для проведення таких мирних перемовин. Станом на сьогодні їх немає, але ми до них так чи інакше наближаємося в перспективі не десятиліть. Я не є експертом з безпеки, але якщо порівнювати навіть стан справ в межах процесу до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, ми можемо через певний період часу дійти до активності бойових дій, які будуть наближатись до того періоду, і тоді, звичайно, відновлення політичного життя буде незворотнім. Тому що треба розуміти, що тут гравцями є не виключно лише там партнери міжнародного рівня, тому що Росія хоче вибори, Сполучені Штати в межах, знову ж таки, тих планів, які ми з вами бачили, 28 пунктів чи 20 пунктів, згадували вибори. Тим не менше, в цьому вже на певному етапі будуть зацікавлені внутрішні політичні сили. І політичне життя України теж відновлюється, особливо з вересня минулого року, коли ми пам'ятаємо ту кризу щодо позбавлення незалежності САП і НАБУ. З вересня місяця відновилась трансляція роботи Верховної Ради, політичне життя стало більш публічним. І так чи інакше опозиція і влада, різні політичні сили – нагнітають цю активність, комунікацію і живуть в якійсь передвиборчій парадигмі дискусії навколо програмних рішень, які приймаються в парламенті. Тому я не думаю, що мова йде про десятиліття або велику кількість років, але точно не 2026 рік. Тому що це як, я про це писала в своєму пості публічному, але це як оголосити Олімпіаду на листопад місяць і не мати навіть стадіону. За декілька місяців реалізувати такий амбітний план нереально, навіть якщо є всі політичні інтереси на стороні виборів і безпосередньо президента, це нереалістично.
2: Щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили з Ольгою Айвазовською, головою управління громадянської мережі «Опора». Дякую.
1: До виборів ще далеко, так як ми чули, не підготований є ні закон, ні списки виборців, які 50% живе не за адресою проживання. А ми що? Продовжуємо нашу передачу закінчувати, бо вона вже добігає кінця.
2: Єдине, що нагадаємо, що триває рятувальна пошукова операція у столиці. На цю хвилину ми знаємо про 17 загиблих від російської атаки, ще 86 людей постраждало.
1: Тобто з хвилини на хвилини, на жаль, число жертв виростає. Попри все, дякуємо вам, що були з нами. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває далі. Залишайтеся з нами.
2: Бережіть себе.
1: На все добре.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
9: Під
10: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Новий Xbox Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Якобс – підтримка бадьорості українців.

0: я сумую за тобою.
1: Я теж.
2: У дальніх рукавах чумацького шляху.

0: з «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Добрий день. В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про дошкільну освіту. Точніше, про безпеку наймолодших в умовах війни та інші виклики сучасного світу. Як відбудувати Україну і зберегти майбутнє покоління? Тож будемо говорити про таке. Ворог атакує заклади освіти в Україні дронами та ракетами. Як захистити українських дошкільнят? Лише трохи більше половини дитсадків мають укриття. З цього року уряд виділяє 972 мільйони на будівництво 18 нових. Чи цього достатньо? Нині в Україні 750 тисяч дітей до 6 років. За прогнозами Міносвіти, за рік їх поменшає на чверть. Як демографічна криза б'є по дошкіллю? У Міносвіти запевняють, що понад 70% дітей в Україні відвідують дитячі садки. При цьому визнають, що не всі, а лише більша частина дошкільних закладів мають базові укриття. Тож, як вони працюють під обстрілами та під час тривог? І як щодо безпеки дітей? Про виклики та майбутнє дошкілля в Україні запитаємо першого гостя програми.
1: Олександр Кондратюк – експерт з освітніх питань, засновник освітньої платформи «Сетстат», яку започаткував, будучи студентом Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Як підприємець він вивчав бізнес-менеджмент та маркетинг для масштабування своїх проєктів. За 10 років платформа «Сетстат» перетворилася на всеукраїнську мережу освітніх центрів, яка поєднує офлайн та інтерактивне онлайн-навчання з інноваційними освітніми підходами. У фокусі його уваги також тема якості дошкільної освіти та безпеки функціонування дошкільних закладів під час війни.
0: Отже, на зв'язку зі Львова експерт з питань освіти, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександр Кондратюк. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Пане Олександре, перше, ніж ми почнемо, пропоную подивитися сюжет на тему нашої розмови.
1: Жовтень 2025-го. Внаслідок ранкового обстрілу Харкова три російські дрони «Герань-2» влучили в дитячий садок у центрі міста.
3: Пролунала повітряна тривога, і діти всі були в підвальному приміщенні. Це було найпростіше укриття, що рятувало життя всім дітям.
1: Внаслідок влучання сталася масштабна пожежа. До приїзду рятувальників із палаючої будівлі дітей виносили перехожі. Волонтер Павло Філіпенко каже, що сидів за кермом автомобіля, коли стався вибух.
4: Машина в решето навколо мене. Я не знаю, як я вижив. Сьогодні мій другий день народження. Перша моя дія – це була визвати саме швидку і повідомити, що приліт стався в дитячий садок. Ми дітей виносили звідти на руках.
5: Діти були дуже налякані, вони плакали, ми їх заспокоювали. В одної дівчинки були легкі порізи, я надала допомогу їм. І ми їх виносили просто в укриття і заспокоювали. Вони плакали, і діти є діти, вони кликали батьків.
1: За висновками прокуратури, це був перший удар по Харкову, коли Росія використала шахеди з реактивним двигуном. Але не останній. Тільки від початку 2026-го ворог атакував дитячі садки в Києві, на Чернігівщині та у Сумах. У Сумах, як і у Харкові, це було пряме влучання дронів у будівлю дитячого садочка в самому центрі міста. У ранковий час, в робочий день. Щоправда, дітей на час прильоту в будівлі, на щастя, не було.
6: Як це перемир'я, як і дитячий садик, вони що, ідіоти або дуркуваті? Перемир'я. Ніколи не буде цього перемир'я ще.
1: За даними Міносвіти, за час повномасштабної війни внаслідок російських атак в Україні було зруйновано та пошкоджено понад 1500 дитячих садків. З них 131 зруйновано вщент.
0: Пане Олександре, як російська агресія вплинула на систему дошкільної освіти в Україні? Якими є масштаби руйнувань дитячих садків та інших закладів освіти на п'ятий рік Великої війни? У Київській школі економіки підрахували, що непрямі фінансові втрати освітньої галузі становлять майже 18 мільярдів доларів.
2: Так, насправді статистику точно ніхто не наведе. Наразі пошкоджено або зруйновано близько 4,5 тисяч закладів освіти. Щось відновлюється, щось відновилося, але 4,5 тисяч зала пошкоджень або руйнувань. Серед цих закладів це мається на увазі дошкілля, школи, там профтехучилища, коледжі і університети. Серед цих закладів третина – це заклади дошкільної освіти. Себто близько 1500. А кажуть, мовляв, там близько 500 з них відновлюється чи відновилося. Та? Але оці 1500 – це лише те, що зазнало прямих руйнувань або пошкоджень. А є ті заклади, які не можуть функціонувати, тому що знаходяться там в старих приміщеннях без укриття, і там переробити щось під укриття, в принципі, немає змоги або фінансування. Ну, фінансування, що, в принципі, знайдеться, наразі виділяються якісь там кошти, щось робиться, хоча це теж не так просто. Але є приміщення, де просто не переробиш, та частина 100% буде, тому що заклади позашкілля – це понад 10 тисяч закладів, та. І сумарно це близько 4 тисяч закладів, які зазнали якось впливу на свою роботу в війні. Це 30% третина всіх закладів України зазнали якихось проблем. Зауважте, дошкілля – це найвразливіша, певно, що категорія. Часто про неї не думають. Всі говорять про школи. Школи, школи, школи. Логічно, та школа – це основа для там закладання якихось моральних норм для освіченості, для знання, для вступу в університети. Ну, дуже багато функцій. Але є ще й дошкілля, і воно теж дуже важливе. По суті, система освіти має дві функції. Особливо, там, якщо ми говоримо про освіту, дітей до 18 років. Перша – це навчання, а друга – це кудись відправити дитину, щоб батьки могли працювати. Це і економічні можливості, щоб батьки працювали, це і просто, ну, певна величезна зручність, це норма в усьому світі, і так має бути. Тобто 15 років підліток може посидіти вдома, дистанційно повчитись, але в 3 роки він цього зробити сам не може. Тому в підлітковому віці це одне, а в дошкіллі величезний вплив того, що нам треба кудись відправляти дітей офлайн. Так от, якщо говорити там про є статистика, що 86% дітей на прифронтових територіях мають певні проблеми з там, до прикладу, емоційними, ну, не можна сказати, є проблеми з емоційним розвитком, а уявіть собі, що паралельно з і так непростим процесом формування людини, формування дитини, ще поруч постійні якісь гучні вибухи, навіть якщо не прилітає до них, а в прифронтових територіях може бути різне. Це постійні гучні звуки, які лякають і так далі.
0: Пане Олександре, я війду вам в слово. Чому? Бо ви порушили дуже важливу справу про те, наскільки дійсно цей вік, ну, виховання дитини, він, на мою думку, найважливіший. Не тільки на мою, всі говорять 1-6, це закладання всього, що буде в майбутньому. І це видно в Польщі. Наскільки тут прикладається і наскільки багато уваги до дошкілля. Але підемо далі. Я хотіла тільки уточнити у вас коротко, будь ласка. Чи є явище, котре можна назвати закриванням, чи закрили взагалі якісь дитсадки, і чи заморожили якісь дитсадки на час повномасштабної війни? Чи таке також відбувається, чи тільки пошкодження входять в рахунок?
2: Ну, вочевидь так, як я і казав, 1500 умовно пошкоджених або зруйнованих, а сумарно 4000, згідно, зауважу, ця статистика така дає нам загальне розуміння, вона постійно змінюється, але близько 4000 зазнали якихось змін, тобто там не було укриття, тоді та заморожили або закрили, чи переробили, можливо, під щось там, ну, мільйон варіантів. Взагалі в нас рухаються різні реформи, незважаючи на війну, в нас там величезна реформа нової української школи, так само в дошкіллі приймаються якісь закони, щось перероблюється, тому так.
0: Розуміло.
2: Вочевидь, через неможливість зробити десь укриття, садок могли просто заморозити, до прикладу.
0: Добре. Сьогодні найбільше навантаження на дошкільну освіту спостерігається у відносно безпечних регіонах України. Чи відкриваються під час війни нові дитячі садки, і як держава і громади реагують на цей попит?
2: Так, звісно. Якщо говорити про регіони Заходу України, сюди більше будуть їхати люди, тому що війна теж є, але все ж таки, коли ракети вдаряють кожен день чи там раз на тиждень, до прикладу, це зовсім різні речі, та тому, звісно, дітей дошкільного віку максимально вивозитимуть кудись безпечніше, якщо буде така змога. Навіть в межах України, до прикладу, просто трохи західніше, де буде більше безпеки. Тому тут буде зростати попит, навіть ввели в законі більш різноманітні форми садків. Тепер існують такі речі, як міні-садки.
7: Про це поговоримо, про це поговоримо. А давайте ще порахуємо. Ми вже з'ясували, що зараз в Україні працює трохи більше 10,5 тисяч садків, так? За визнанням профільного міністерства, трохи більше половини з них мають базові укриття. Європейський Союз виділив понад 25 мільйонів євро на створення безпечних умов та модернізацію садочків. А Світовий банк наприкінці минулого року надав грант на 30 мільйонів доларів. Як сьогодні розподіляються ці кошти і що ще потрібно, щоб вирішити проблему укриттів у дитячих садках?
2: Насправді, якщо ми порахуємо це, ну, дякуємо за це, але це дуже мало для укриттів. Тобто, щоб було зрозуміло, що це, я вже порахував, близько 20 тисяч доларів на один якийсь, на одне укриття, якщо навіть не на 5 тисяч, там рахувати, там, якщо ми зробимо, наприклад, 2 тисячі укриттів, це буде по 20 тисяч доларів. А зараз у нас виділена ще субвенція від держбюджеті на розбудову садків. 1 мільярд гривень на 18 садків. Це по 55 мільйонів гривень. Тобто в 60 разів менше виходить зараз виділено, ось це називалося, Світовий банк, Євросоюз. Це треба в 60 разів збільшити, щоб типу побудувати сюди укриття. І то не факт, що там 55 мільйонів – це побудова з нуля, це якась може бути модернізація, переробка і так далі. Це ж не просто підвал, це, якщо засипли його, наприклад, бажано мати, звісно, різні, там це передбачено законами, виходи в різні кутки, якісь аварійні виходи, там має бути вентиляція, там має бути місце, де сидіти, де там мають бути якісь вбиральні і так далі. Це не просто укриття. Причому всі ж батьки хотітимуть, щоб це було якось, да, безпліснєве, якось гарно і добре зроблено. Тому це має бути дуже-дуже-дуже величезна робота. Зміни в рівні будуть закону, в організаційній структурі, документації. А відповідно треба назначити, наняти цих людей, які це зроблять. Далі назначити їх відповідальних за дотримання, в кого там будуть які ключі, якщо укриття знаходиться поруч. Тому що згідно закону, воно не обов'язково має бути в основному приміщенні, а може бути там до 100 метрів бажана відстань від основного приміщення. Тому це дуже складний процес, і він потребує значно більше коштів, ніж це. Цього вистачить на кілька укриттів, це чудово. Проте все не вирішиться.
7: Ну, ви вже згадали про те, що дійсно ця субвенція, яку виділено, майже мільярд гривень, це так насправді 18 підземних укриттів. А скажіть, будь ласка, яким є план держави щодо забезпечення дитячих садків укриттями і наскільки реалістичними є поставлені цілі?
2: Зараз цим активно займаються. Все реалістично, питання впирається, звісно, в фінансування і в час, та, тому що, ну і в принципі, дуже комплексно все. Якщо вивезуть дітей дошкільного віку дуже сильно, у нас будуть демографічні проблеми. Зараз, здається, школярі є, а їх може бути ще менше, якщо дошкілля вивезуть. От так само, так комплексно і тут. А хто буде будувати, якщо багато чоловіків, які могли це зробити, десь теж задіяні в ЗСУ? А за які кошти будуть будувати, а які механізми фінансування, правове регулювання цього, а питання доцільності, наприклад, модернізуйте садок, який вчора розбомбили, зробіть його новим, можна, але чи його завтра ще раз не розбомблять, якщо він дуже в небезпечному регіоні, можна його зробити? Можна, але тоді буде питання доцільності, десь вирішить цього не робити, що робити з цими дітьми, вчити дітей 2 роки, 3 роки, 5 років дистанційно, ну така собі ідея. Тобто це дуже-дуже комплексне складне питання. Цілі реалістичні, ми все це вже показуємо, що навіть нереальні речі можна досягнути, проте це займає багато часу і на це потрібні.
7: Добре, то запитаю інакше. Пане Олександре, всі ці питання, які пан зараз озвучив, до кого вони? До центральної влади, до муніципалітетів? До кого ми керуємо ці питання так насправді?
2: Там будуть різні задіяні. Традиційно в дошкіллі велика роль буде місцевої влади, вони вважаються засновниками садочків. Є приватні заклади, що школи, що дитсадки. І зараз у нас Міністерство освіти робить, судячи з усього, акцент на те, щоб приватна освіта розвивалася, тому що це дуже хороший спосіб, щоб швиденько розвинути освіту України. Ну і так є всюди в світі, тому ми просто рухаємося подібним курсом.
7: Yes.
2: Проте має бути велика візія в людей, які займаються цим в уряді. Тобто людина, яка, наприклад, очолює Міністерство освіти або якісь подібні інстанції, заступник міністра профільний, ось ці люди мають мати бачення і дуже сильно над цим працювати. Без цього все далі не спрацює.
7: А скажіть, чи є на сьогодні така стратегія?
2: Щось є, щось робиться. Проте, бачите, дуже багато акценту на те, щоб відбудувати, зробити саме приміщення. Тобто ми за базові умови боремося. Це добре, що ми за них боремося. Проте не вистачає, можливо, фокусу, часу чи ще чого. А можливо, і треба це покращити, щоб докласти зусиль на розвиток того, що відбувається в тому приміщенні. Тобто приміщення є, а чи там викладачі правильно все роблять.
7: Наявність альтернативного джерела живлення також є критичною вимогою для роботи дошкільних навчальних закладів. Якою сьогодні є ситуація із забезпеченням дитячих садків резервними джерелами живлення? І наскільки система готова до можливих перебоїв з електропостачанням?
2: Так само повністю і не вимріяш, по-перше, тому що на 10,5 тисяч закладів не можна просто проїхати за день і всіх подивитися. Сьогодні там є, завтра він зламався, післязавтра людина, яка вміла його заводити, бо в дитсадках працюють переважно жінки, та людина, яка вміла його заводити, робити, вона кудись пішла, що з нею сталося, вона в декреті, відпустці в лікарняному або ще. А чи переїхала, кудись поїхала. І в них там проблеми навіть з заведенням цього. А десь його ще купують, десь не купують. Тому проблеми в таких величезних мережах завжди якісь будуть. Питання в їхньому відсотку, питання в їхньому вирішенні, і щоб це були не часті випадки і не критичні.
7: Уряд затвердив держпрограму облаштування укриттів у дитсадках у грудні 25-го. Чому тільки наприкінці 4-го року війни?
2: Це певна держпрограма масштабного рівня, проте якась локальна робота велася завжди. Просто що зараз уряд якби на центральному рівні описав, що має бути, да? Стандартизував, скажімо. Тобто не можна сприймати, що нічого не робилося з цього приводу, робилося. Тобто, з точки зору безпеки робиться дуже багато.
7: Хочу вас запитати, які вимоги облаштування укриттів у дитсадках – це одне питання. І як забезпечується безпека дітей у цих різних видах – приватних, мобільних, сімейних, міні-дитсадках? Чи є різниці, чи всі однаково зобов'язані?
2: Мінімальні вимоги безпеки мають всі дотримуватися, незалежно від форми і незалежно від форми власності, тобто приватні, державні заклади, але мінімальні вимоги в плані, там, які мають бути стіни, що це укриття там має бути, що в ньому має бути там світло, що там має бути і різноманітні там виходи, що там має бути не сиро адекватно, що воно має бути придатне для тривалого перебування в разі потреби і так далі. Це все обов'язково для всіх, незалежно від форми.
7: Оці нові формати садочків, про які ми щойно говорили, легалізував закон про дошкільну освіту. Він набув чинності на початку минулого року. А які ще нововведення він передбачає?

0: від 3 місяців.
1: Фактично так, так заявляють. Побачимо, що буде на практиці, щоб економічний ефект від цього був теж дуже важливо. Мільйон людей на ринку праці – це дуже-дуже-дуже вагомо.
0: Пане Олександре, багато українських дітей пережили пандемію, а потім війну. Педагоги та психологи говорять про виклики у розвитку соціальних навичок і емоційної стійкості. Як допомогти дітям повернутися до повноцінного спілкування та розвитку в умовах війни?
1: Це велика проблема, насправді, що люди більш ізольовані. Зараз це буде величезна шкода для соціалізації дітей. Це ви дійсно правильно сказали, від 1 до 6 років все це закладається, бо ми паралельно, компанія наша «Крім освіти» займається і психологією, та, і ми це все дуже сильно вивчаємо. І це базовий вік для закладання взагалі відчуття безпеки в світі і так далі. Ось це закладається в маленькому віці. І в нас можуть бути не тільки в Україні, а всюди в світі з цим проблеми, які поки що ми можемо тільки передбачити, а далі на практиці побачимо їх уже пізніше.
0: Дуже що важливо зробити?
1: Цього уникнути і тримати баланс.
0: А що можна зробити, щоб повернути дітей до садочків? Як їх повернути?
1: Повертати, наскільки це можливо. Робити укриття, де це потрібно. Десь там немає якісного укриття, перероблювати його. Десь покращувати роботу з педагогами. Все, що можна. Та розширювати мережу садків для дітей від 3 місяців. Усе, що можна, і робити їх такими. Тобто тут важлива робота точкова. До прикладу, в освіті я не сильно прихильник слухати усіх на світі, тому що люди очікують від міністерства рішень. Але в садках потрібно слухати батьків, що вам в цьому садку не подобається. Так, тут неправильно працюють з дітьми. Тут, наприклад, жахливі умови самого приміщення, тут ще щось. І ось так точково виправляти. Саме тому в садках велика роль місцевої влади, тому що більш точкова йде робота і потрібна більша децентралізація. Тому все робити, що потрібно, це і приміщення, і суть роботи, і все, що тільки побачимо в результаті опитувань і роботи з людьми з громадою.
0: Я погоджуюся, в нашому садочку тут у Варшаві найбільшу владу має Рада батьків і групи кожної групи. Це неймовірно, скільки роблять батьки, і дійсно ми це підкреслюємо весь час і бачимо, що так воно працює. Україна хоче повернути своїх дітей додому після завершення війни. Яким ви бачите майбутнє українського дошкілля і що потрібно зробити вже сьогодні, щоб система була готовою до повернення?
1: Хочу, по-перше, доповнити те, що ви щойно сказали на секунду, щоб дуже важлива роль батьків в цьому, тобто те, що батьки залучені, це дуже вигідно, тому що вони на місцях подбають найкраще про своїх дітей. І їм цього певною мірою хочеться. Не забагато, щоб робити роботи, але стежити за цим. Тому це дуже влучна система.
0: І дітям цього хочеться.
1: Повернення.
0: І дітям цього хочеться.
1: Так, так, звісно. Це дуже хороша система. Якщо говорити про повернення, то по-перше, ну мати відповідні місця, мати відповідні кадри, це тобто люди, які будуть працювати далі з дітьми. А по-друге, треба бути готовим не тільки фактично мати ці приміщення, а мати план, як швидко ми можемо їх повідкривати. Тобто, як швидко ми зможемо зробити якийсь десь ремонт, якщо це потрібно. Чи є у нас в резерві якісь люди, які це будуть робити? Якими, умовно, навіть рекламними кампаніями будемо залучати працівників в садки, коли буде потрібна їхня більша кількість чи у школи? З кадрами теж можуть бути проблеми. Це окреме питання, ми сьогодні їх не окреслювали, але не тільки в Україні занепад освіти. Якщо подивитися, куди рухається усе, то багато б'ють на сполох і всюди в світі, і кажуть про занепади найпрестижніших університетів. Тому що можна зайти в чат GPT і все прочитати правильно, нащо тоді Єль, нащо тоді Гарвард, кажуть деякі люди, навіть в найрозвиненіших країнах світу. Тобто певний занепад можна простежити і там. Тому що система освіти повинна зараз дуже сильно модернізуватись з розвитком світу і штучного інтелекту. Власне кажучи, з садками що нам треба? Підсумую, та це план, як швидко відкривати, тобто механізм відпрацьований цього, певний запас місць, але ми не можемо тримати там запас місць в 2 рази на про всяк випадок, це так не працює. Трошки важко там повернути людину там з Варшави десь на Харківщину, тому що там можуть бути якісь вибухи постійні і так далі. Це робиться також самою системою освіти, ну і взагалі загальнодержавними реформами. Це питання теж не дошкілля. Тобто проблеми з дошкіллям, це дуже логічно, це бажання батьків, щоб діти зростали в безпеці. І нам потрібно робити все, що можна, але при тому ставити ставку на повернення дітей шкільного віку, на повернення дітей з університетів, на повернення людей в дорослому віці і так далі. І малих дітей привезуть з собою.
0: Пане Олександре, а якщо ми на фінал з вами поговоримо про проєкт відбудови України після війни, яку роль дошкілля там має відігривати? Або навпаки, яку роль

0: відбудова може відіграти, якщо говоримо про дошкілля?
1: Ну, відбудова дошкілля приміщення може зробити, але дошкілля відбудові зробить ще більше. Тому що, по-перше, куди залишити маленьких дітей, людей, які будуть займатися відбудовою, економічно працювати в дитсадки? Це величезна частина людей. От ми зараз говоримо про 3 місяці, 3 роки дітей, яких відправити в садки, плюс 750 тисяч жінок. Та ще старші діти, а коли повернуться ще більше людей, а ще чоловіки, певно, що якісь теж інакше б не могли працювати. Це мільйони людей, які зможуть працювати, маючи гарно розвинену систему дошкілля. Раз. Два, це те, щоб люди розуміли, що дитина в надійних руках. Я там якби роблю все найкраще, тобто, щоб батьки розуміли, що найкраща дія – це віддати дитину в такі чудові садки і не переживати. Тоді вони головою будуть в відбудові, в економічному розвитку, в якихось своїх питаннях взагалі патріотичних, щось робитимуть для важливого і так далі. Далі це, звісно, щоб взагалі там дітей розвивали, щоб через там 5, 10, 15, 20, 30 років у нас все було краще, краще, краще. Це вже наповнення садків, окрема тема, але до неї обов'язково теж необхідно повернутися.
0: Повернемось обов'язково. Дякую вам, велике пане Олександре, за змістовну розмову. Вітання з Варшави. Навесні цього року з понад 200 дитячих садків та шкіл Варшави евакуювали тисячі дітей, серед яких були і українські діти. Хто і навіщо організував серію фейкових замінувань в столиці Польщі? 2,4 мільярда злотих виділяється у 2026-му на будівництво нових укриттів та адаптацію будівель, що можуть виконувати цю функцію. Як реалізується цей план у закладах дошкільної освіти? Посібник з безпеки для малюків. Як правила безпеки стають однією з перших книжок для дітей у новій реальності? Досвід України спонукав Польщу до перегляду власної безпеки, від оборонної готовності до цивільного захисту. Уряд виділяє мільярди не лише на ракети, а й на укриття. А ще на навчальні програми. У польських школах тепер є урок «Оборонна освіта», а в дитячих садках проводять регулярні зустрічі з поліцейськими та інспекторами муніципальної варти. Про те, як Польща опікується безпекою найменших громадян, поговоримо із гостем програми в студії.
2: Grzegorz Cesliak, експерт Центру досліджень соціальних та економічних ризиків університету Civitas у Варшаві. Спеціалізується на питаннях профілактики та протидії терористичним загрозам, а також немілітарної безпеки. Є радником з питань безпеки на стратегічних об'єктах критичної цивільної інфраструктури. Сертифікований інструктор з проведення контртерористичних операцій та операцій евакуації цивільного населення, а також із забезпечення охорони дипломатичних об'єктів у країнах з високим рівнем ризику. Є автором першої програми рекомендацій Центру протидії тероризму Агентства внутрішньої безпеки Польщі.
0: Отже, в студії експерт Центру досліджень соціальних та економічних ризиків університету Civitas Grzegorz Cesliak. Дякую, що завітали в студію відбудови.
3: Дякую, що завітали в студію відбудови.
4: Вітаю, добрий день усі.
3: Пане Grzegorzu, навесні цього року столицею прокотилася хвиля фейкових повідомлень про замінування понад 200 дитячих садків та шкіл. Який це має зв'язок з російською агресією проти Польщі?
4: Варто замислитися над тим, чи це не є частиною гібридної війни, чи це не є елементом диверсійної діяльності Російської Федерації. Адже ми прекрасно знаємо, що росіяни зацікавлені в дестабілізації Польщі, хоча б як логістичного хабу для України або загалом у зриві всієї кампанії допомоги у відверненні нас від підтримки України. Втім, чи справді це так, покаже лише слідство, яке триває. Безумовно, це доволі ризикована ситуація і, напевно, дуже виснажлива для тих, хто відправляє своїх дітей до школи чи дитячого садка.
3: Я теж це пережила. За даними Головного статистичного управління Польщі, майже всі діти понад 97% віком від 3 до 6 років відвідують заклади дошкільної освіти. Йдеться про майже 1,5 мільйона дітей і понад 22 тисячі дитсадків. Як забезпечується їхня безпека у випадках надзвичайних ситуацій?
4: Ситуація така, що подібно до України, навіть трохи раніше, ще до повномасштабної війни, ми створили певний мінімальний алгоритм дій, що повинен робити дитячий садок і які заходи необхідно вживати. Для цього існують раніше ухвалені закони, зокрема антитерористичний закон 2016-го, який визначає порядок дій після оголошення відповідних рівнів загрози Альфа, Браво, Чарлі, Дельта. Наразі в нас діє рівень Браво, це рівень антитерористичної тривоги. Але зверніть увагу, що сучасний тероризм став інструментом війни, і війна в Україні це дуже добре демонструє. Тобто росіяни загалом використовують тероризм настільки часто, наскільки це можливо. Цей рівень Браво у випадку дитячих садків означає певні обмеження щодо кількості осіб, які можуть потрапити до закладу, а також певні обов'язки, які адміністрація дитячого садка або особи, відповідальні за його функціонування, мають перед своїми підопічними, як батьками, так і дітьми. На жаль, Польща ще певною мірою повинна навчитися того, що такі загрози є реальними доти, доки ми не підтвердимо, що вони не є реальними. Тобто, що таке повідомлення було неправдивим. І тут нам ще багато чому потрібно навчитися. Тобто і вихователі, і керівництво закладів мають докладати значно більше зусиль для того, щоб одразу реагувати так, ніби загроза є справжньою. Водночас не сіяти паніку, не викликати за його стресу, не створювати дітям травматичного досвіду. Це можна зробити в межах добре підготовлених програм. Не приховую, що першу таку програму я розробив близько 20 років тому, і це був англомовний дитячий садок.
3: Хочу уточнити, тому що мене дуже зацікавило те, що ви сказали. Цей другий рівень зобов'язує обмежувати кількість осіб, які входять до дитячого садка. Чи правильно розумієш, що в Польщі навіть батьки, щоб потрапити до дитячого садка, повинні подзвонити у домофон і чекати, поки їм відчинять? Це пов'язано із законом та відповідними вимогами, чи це просто такий звичай? Тому що я пам'ятаю, як була здивована, коли перше з тим зіткнулася.
4: У деяких, особливо приватних дитячих садках, це було звичаєм, проте зараз це вже рівень нормативної вимоги. Тобто, відповідно до заходів, передбачених для кожного рівня загрози, зокрема й Браво, описано конкретні дії, які здійснює державна адміністрація. Але державна адміністрація – це також урядові та самоврядні установи, важливі громадські об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. До них належать і дитячі садки. Один з таких заходів передбачає обмеження, а точніше заборону доступу сторонніх осіб до дитячих садків, шкіл, закладів вищої освіти. І тепер дитячі садки, школи та університети мають знайти спосіб виконати цю вимогу. Обмежити кількість сторонніх осіб або зробити так, щоб вони перестали бути сторонніми. Наприклад, перевіряти документи, встановити особу того, хто входить. Саме для цього існують такі обмеження, як дзвінок біля дверей, чи перевірка вихователем, чи має ця особа право контактувати з дитиною.
3: З 2024 року у Польщі проводиться масштабна інвентаризація укриттів. За даними Державної пожежної служби, Україні нараховується понад 1900 спеціалізованих захисних сховищ, близько 8700 укриттів та понад 220 тисяч тимчасових місць схову. Я називаю ці цифри, бо вони справляють враження. Але чи кількість означає якість? І чи достатньо 2,4 мільярдів злотих, які виділяє уряд цього року для будівництва укриттів? І скільки серед них тих, що плануються у дошкільних закладах?
4: На щастя для мене, я не міністр внутрішніх справ і не мушу відповідати за ці слова, які, на мою думку, просто не відповідають дійсності. Тобто, якби припустити, що всі ці місця, укриття, сховища та захисні споруди, справді придатні для гіпотетичної ситуації, коли над Варшавою з'явиться Грань-2, дрони типу Шахет-136 із 50-кілограмовими бойовими частинами, то я був би дуже здивований. Частина з них – це об'єкти, які пожежники занесли до реєстру ще за попереднього уряду Польщі. Наприклад, місця для зберігання велосипедів або підвали в панельних будинках. Вони абсолютно непридатні для такого використання, і українці вже це знають. Дуже багато людей у великих містах України, в Дніпрі, в Києві, ховалися в таких підвалах. Коли ж будинок обвалювався, проблемою було навіть не те, чи можна було вибратися з підвалу, а те, що пожежа на верхніх поверхах висмоктувала кисень з підвального приміщення, і люди там гинули. Тому давайте говорити про реальність. Ці кошти – дуже скромна сума, хоча звучить вона надзвичайно амбітно. Думаю, справжнє будівництво укриттів і сховищ ще попереду. Але вони також не є найважливіше. найважливішими елементами системи. Найважливішим є спосіб реагування, усвідомлення того, що сигнал про повітряну загрозу дає нам кілька хвилин, щоб спуститися з верхніх поверхів, сховатися з вулиць, зупинити транспортні засоби, тому що транспорт у русі піддається більшому ризику. Тож попереду ще дуже багато роботи. Я не був би таким оптимістом, як офіційні джерела, які говорять про величезну кількість укриттів. Нормативні акти щодо захисту населення та цивільної оборони передбачають, що такі укриття повинні знаходитися приблизно за 500 метрів від місць масового перебування людей. Коли буде так, що я за пів кілометра від будь-якого місця, де перебуваю, знайду таке укриття, тоді повернуся до вас у студію і скажу: так, вже зроблено.
3: Тим більше будемо сподіватися, що над Польщею ніколи нічого такого не літатиме. Нещодавно, у квітні, віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський зустрічалися з єпископами, аби домовитися про використання парафіальної інфраструктури як місцем часового укриття. У чому перевага такого рішення і чи може цей досвід бути корисним для України? Де проблема нестачі укриттів залишається актуальною?
4: Ця проблема буде актуальною практично в кожній цивілізованій країні, і кожна будівля, яка підходить для цього, оскільки має безпечнішу інфраструктуру на випадок повітряного удару, ніж, наприклад, висотний будинок, безумовно є цінною ініціативою. Однак варто пам'ятати, що міжнародні зобов'язання та міжнародне право щодо ведення бойових дій передбачають, напад на такі об'єкти є воєнним злочином. Але з іншого боку, пам'ятаємо, що росіяни вже 4 роки обстрілюють машини швидкої допомоги, евакуаційні колони та місця укриття. Я звернув би увагу на те, що визначальним має бути не статус будівлі, а її технічні характеристики. Тобто споруда повинна витримати навантаження від руйнування навколишньої інфраструктури. Ми повинні мати можливість залишити цю будівлю. А отже, вихід має бути розташований поза зоною завалів. Також важливо стійкість до пожеж. Чим більше таких домовленостей, тим краще. Тому я вважаю, що добре, коли міністри зустрічаються і працюють над цим. Чи радикально це змінює нашу ситуацію? Поки що ні, але це крок у правильному напрямку.
3: Тому що кількість таких об'єктів у Польщі, мабуть, справді вражає.
4: На мою думку, нам ще бракує приблизно 90% до тих 10%, які ми маємо зараз.
3: Є ще одне важливе нововведення у Польщі. Всі проєкти будівництва багатоквартирних житлових будинків та об'єктів громадського призначення, заявки, на які подані з 1 січня цього року, зобов'язані мати спеціальні простори, які можна адаптувати як місця для тимчасового укриття. Чому таке рішення вважається важливим для безпеки цивільного населення і як воно має працювати на практиці?
4: Навчимося двох речей. По-перше, будь-яке таке рішення є хорошим, тому що воно рухає нас у правильному напрямку. Ця війна не закінчиться швидко. А друга річ, якою нам слід навчитися, якщо існує така норма, то вона не для того, щоб обговорювати, виконувати її чи ні. Її треба виконувати, це не перелік побажань. Той, хто хоче будувати будинки, повинен робити це так, щоб ускладнити дії потенційного противника, потенційного ворога, і водночас полегшити виживання та уникнення травм для людей, які там живуть.
3: Тобто, як саме? Якщо пояснити це звичайним людям, не спеціалістам, був житловий будинок, у якому був, скажімо, гараж чи підвал, а тепер...
4: Я є прихильником підходу, за якого підвал – це не найкраще місце. Перебудова такого підвалу коштує дорого. Справжнє укриття військового типу, яке в армії називають бункером, потребує спеціальних інженерних систем. Набагато простіше залишити зовні територію, де можна встановити невеликі бетонні конструкції і трохи заглибити їх у землю. Тому що під час повітряного удару головним фактором ураження для нас є ударна хвиля від вибуху бойової частини дрона чи ракети. Але небезпечно вічним є також все те, що падає з будівлі. Вилітають шиби, вікна, відпадають архітектурні елементи. Тому відійти від будинку і навіть ненадовго сховатися в такій споруді – дуже хороший спосіб захисту. Україна вже також оснащується подібною інфраструктурою. Певною мірою всі ми наслідуємо Ізраїль 20 або навіть 30-річної давнини. Близько 22-23 років тому Ізраїль відмовився від будівництва глибоко заглиблених підземних укриттів. Натомість почав будувати невеликі сховища з бетону, часто зармованими металевими конструкціями. Попри те, що вони розташовані на поверхні землі, вони витримують ударну хвилю. Вони не зобов'язані витримувати пряме влучання ракети, тому що жодне укриття чи бункер цього не витримає.
3: Гаразд, цікаво. Ви були співавтором польської урядової кампанії «For You».
4: Так, всі говорять «For You», хоча насправді 4U мала бути полонізована версія американської назви.
3: Саме так. Тоді, скажімо, 4U, то що це за правила і чи вони сьогодні актуальні?
4: Безумовно, так. Вони безпосередньо випливають з антитерористичного законодавства. 4U означає «зважай, тікай, укрийся, унеможлив атаку». І в кожному з цих напрямків ми можемо щось зробити. «Зважай» – це додатковий елемент, тому що американці використовують принцип «run, hide, fight» – «тікайся, ховайся, борись». Наше «зважай» доповнює знання, яких, на жаль, не було в школах. Їх не було ні в школах, ні в дитячих садках, і, на мою думку, це велика помилка. Ми часто замислюємося, як не травмувати дітей. Так от, для дитячих садків, про які ми вже згадували на початку нашої розмови, мені довелося змусити себе написати казку. Як бачите, я не та людина, яка повинна писати казки. Але ця казка була про локомотив, вагончики та начальника станції. Локомотивом була вихователька групи, вагончиками були діти, вони вчилися ставати одне за одним і вів їх виключно локомотив. Але начальник станції міг спрямувати цей локомотив праворуч або ліворуч. Чого ми досягли завдяки цій казці? Діти чудово бавилися приблизно 15 хвилин. Вони зрозуміли, що слухатися потрібно лише локомотива та начальника станції. Ми показали їм поліцейського у формі, який також може сказати їм кудись іти. І таким чином ми уникли ситуації, коли стороння людина могла б втрутитися. Водночас через гру вони навчилися дуже ефективного способу евакуації. Замислимося сьогодні, чи зміг би вчитель у школі постійно вести точний облік дітей? Якби я запитав його, скільки дітей було на уроці і скільки вийшло зі школи? Це питання для кожного, хто хоче бути підготовленим. Тобто ми маємо бути більш залученими, уважнішими, почати використовувати методи, які досі застосовували, наприклад, в рамках програм LTA або Look, Touch, Ask. Це заняття, які впровадили сили спеціального призначення в Сполучених Штатах. Сьогодні ми використовуємо ці методики для навчання педагогів. Пам'ятаємо, в дитячому садку, в школі, але й в будь-якому іншому середовищі молодші виконують вказівки старших і досвідченіших. Саме їх ми маємо навчити. 4U – це кампанія, з якої можна брати окремі елементи, готові поради та застосовувати їх в повсякденному житті. Подивитися відео, прочитати коротку інструкцію. За задумом, вона мала бути масовою, щоб кожен міг навчитися сам і навчати наступного, ніби нейронною мережею знань. Ми не зробимо цього через жорстко і ієрархічні інституції, тому що нам просто не вистачить людей і часу.
3: Тепер я вже ваша прихильниця і справді почну це вивчати, застосовувати та навчати свою дитину і людей навколо. Дуже вам дякую. Наприкінці минулого року Польська державна пошта розпочала масштабну розсилку посібника з безпеки. Окремий його розділ називається «Поговоріть зі своїми дітьми про загрозу». Нині Міносвіти готує посібник з безпеки для дітей уже з першого класу початкової школи. Що про нього відомо, пане Гжегоже?
4: Поки що я знаю про нього небагато, але це добре, тому що попередник оборонної освіти, предмет «Освіта для безпеки», на мою думку, був поєднанням принципів, що походили ще з часів до сучасних воєнних конфліктів, про які ще 10 років тому багато хто казав, що їх, можливо, вже ніколи не буде. А тепер вони є. І водночас це була спроба навчити хоча б чогось. Я з подивом побачив, що в базовій програмі початкової школи є 2 години занять про тероризм, які називаються, цитую, «тероризм». Як соціальне явище. Перепрошую, але я приблизно в 40 років зрозумів, що таке соціальні явища і що можу хоч якось на них впливати. Нам потрібно навчитися, коли присідати, коли бігти і за ким бігти, як реагувати, яких загроз уникати, що коли десь лежить підозріла сумка, то ми не несемо її вчителю чи вихователю, щоб показати. Тому що коли це справді небезпечний предмет, то вчитель – остання людина, яку ми хотіли б втратити в цьому ланцюгу управління. Тому добре, що відбуваються зміни. Добре, що ми рухаємося в цьому напрямку. Польща може навчитися від України насамперед однієї речі – серйозного ставлення до загроз. Ми вже не маємо часу проходити довгий шлях до усвідомлення того, що всі ці уроки потрібні. Вони просто потрібні. Тому зрозуміємо, будь-яка така освіта, зокрема і ця програма, є надзвичайно цінною. Але ми маємо змінити пріоритети, усвідомити, що сигнал повітряної тривоги дає лише кілька хвилин, що дії диверсанта чи саботажника означають необхідність повідомити про нього відповідні служби. Це не скарги, це питання власної безпеки.
3: Пане Гжегоже, мене постійно про це запитують мами. Вони знають, що я у постійному контакті з Україною і знаю більше. Але, наскільки я бачу, дуже мало людей справді щось знають. Як зробити так, щоб це працювало на практиці? Ви дуже добре про це говорите. Ми вміємо підготувати матеріали і знайти інформацію. Але навіть щодо безпекової кампанії, про яку ви згадували, і того, про що ми зараз говоримо, ми не чуємо цього в суспільстві.
4: Це правда, ця кампанія не була моєю. Тут мушу уточнити, я був лише скромним експертом, який допомагав агентству внутрішньої безпеки підготувати цю кампанію. І справді вона отримала дуже мало розголосу. Не знаю чому, мабуть, завжди знаходиться хтось при владі, хто каже, може не будемо всім про це розповідати, щоб вони не панікували. На мою думку, це вершина зарозумілості.
3: Скажу вам більше. Я отримую різні звернення з різних країн, тому що співпрацюю з омбудсменом України і займаюся захистом прав дітей. У деяких країнах Європи вже трапляються ситуації, коли через спілкування дитини з бабусею, яка перебуває в Україні, батьки стикаються з наслідками. Вважається, що це наражає дитину на травматичний досвід, оскільки вдома говорять про війну. Можете собі це уявити?
4: Можу уявити, але знаєте, що я думаю?
3: Саме тому я вважаю, що це потрібно змінювати. Неможливо повністю ізолювати цю війну від наших думок. Ми справді повинні усвідомити, що відбувається.
4: Коли ви розмовляли з попереднім співрозмовником, ви говорили про соціалізацію малюків. Там звучали аргументи як щодо COVID-19, так і щодо війни. Звернув увагу, що у випадку пандемії коронавірусу це справді була одна з найбільших проблем. Йдеться про соціалізацію після тривалого періоду ізоляції. Натомість у випадку війни ми маємо зовсім інші пріоритети, передусім вижити. Я б не драматизував настільки питання травматизації, тому що ми говоримо про ситуацію, де на одній шальці терезів швидше дорослішання дитини та усвідомлення того, що в житті існують загрози, а на іншій – втрата життя або здоров'я. Тому мені здається, що друге є значно важливіше.
3: Я теж дотримуюся цієї ж думки. Дякую. В Україні кожна дитина не просто знає, що таке евакуаційний наплічник, а й вміє його складати. Торік Урядовий центр безпеки Польщі оприлюднив, які має бути вміст евакуаційного рюкзака, і зазначив, що такий наплічник повинен мати кожен член родини, навіть діти. За вашими спостереженнями, як це працює на практиці?
4: Є три важливі моменти. Я займаюся такими навчаннями вже дуже давно, насправді з 2014-го, тому що для частини експертів уже тоді було очевидно, що війна почалася. Рюкзак – це загалом набір речей, який не завжди призначений для втечі. Він потрібен для того, щоб пережити складний момент. Відключення електроенергії, блекаут, відсутність води, необхідність перевдягнутися, коли ти не вдома. Тому такий рюкзак виконує певну функцію, до певної міри навіть соціальну. Попри те, що я проводжу дуже багато таких навчань і навчаю інших, як правильно комплектувати цей набір, що має бути всередині, та як ним користуватися, я постійно чую запитання. А чи обов'язково мені мати такий рюкзак? Чому уряд не підготує його для нас? Так от, якщо уряд його підготує, то і рюкзак цей буде урядовим, а має бути вашим, індивідуальним. Всередині будуть запасні окуляри.
3: Разом із документами?
4: Так, в мене всередині будуть запасні окуляри, і це будуть саме мої окуляри.
3: Мої ліки?
4: У мене будуть ліки, і це будуть саме мої ліки. У мене не буде аптечки. І тут важливе зауваження, тому що часто можна почути, і це помилка, що в рюкзаку обов'язково має бути аптечка. Ні. Аптечка, тобто айфак, повинна бути закріплена на ремені або спорядженні, тому що якщо ви втратите рюкзак, аптечка повинна залишитися при вас, адже ви можете отримати поранення. Чому ми про це не чуємо? Насправді чуємо. Поляки є одним із найбільших покупців павербанків та автономних станцій живлення в Європі. Поляки масово купують аптечки типу айфак, тобто комплекти для надання допомоги при пораненнях, зокрема балістичних. Ми купуємо, але не хвалимося цим. Ми досі трохи соромимося того, що готуємося до можливих загроз.
3: Що віримо в це?
4: Хоча насправді немає нічого поганого в тому, щоб бути підготовленим, набагато нерозважніше сидіти і дивитися, як всі інші готуються, а мені?
3: Зараз у Польщі розглядається законопроєкт, який передбачає обмеження кількості дітей у групах дитячих садків до 18 осіб. Чи справді зменшення кількості дітей у групі з 20 до 18 може суттєво покращити безпеку?
4: Я не розумію цього можливого рішення, втім я бачу тут інше вирішення, насправді навіть два. По-перше, збільшення кількості вихователів замість зменшення кількості дітей. Звичайно, це також економічне питання, але звернімо увагу, значення матиме кожна пара дорослих рук, яка зможе стати на початку групи, наприкінці групи, виконувати функції координатора, показувати напрямок руху, перевіряти, чи безпечно. Тому збільшення кількості дорослого персоналу, здатного допомогти дітям, це перше. По-друге, обов'язкове навчання цих людей. Тому що кожен підготовлений вихователь коштує двох, трьох або навіть п'яти непідготовлених. Це беззаперечно. І невелика кількість дітей не допоможе, якщо людина, яка не опікується, не матиме базових знань, необхідних для реагування на кризову ситуацію, з якою потенційно доведеться зіткнутися. Сам факт реагування на кризову ситуацію не означає, що дітей повинна бути якась конкретна кількість. Це означає, що ми маємо виконати з ними дуже конкретні дії, зробити це негайно, розуміючи, що саме робимо. Певною мірою це і є відповіддю на питання, як цього досягти. Безумовно, це не може робити виключно якась державна інституція. Громадські організації, об'єднання, взаємодопомога, підтримка батьків, різноманітні групи, які можуть швидко прийти на допомогу дитячому садку, житловому районі чи кварталі. Все це має значення. Бо незалежно від того, чи скоротимо ми групу до трьох дітей, чи збільшимо кількість вихователів до трьох осіб, якщо не буде куди йти, то вся ця система все одно не працюватиме. Достатньо однієї людини в районі, яка скаже, ось тут, цим шляхом можна пройти безпечно, щоб вся група, незалежно від чисельності, отримала кращі шанси на безпеку.
3: Хотіла би ще згадати про ще один аспект безпеки дітей. Делікатний, але надзвичайно важливий. У 23-му році Польщею сколихнула історія 8-річного хлопчика Камілка, який помер через жорстоке поводження вдома. Обурення людей, резонанс цієї справи спричинили низку змін до чинного законодавства, покликаних захистити дитину від насилля. У народі її називають законом Камілка. Якими висновками може поділитися з сусідами Польща, пане Грзегорзе?
4: Я думаю, що впровадження кількох таких європейських рішень, як телефон довіри чи система Child Alert, це механізми, які, безперечно, можна було б одразу застосувати також в Україні, та які змінили б ситуацію на краще. Однак, як у Польщі, так і в Україні, надзвичайно важливими залишаються насамперед наша суспільна пильність і судова практика. І поясню, чому я називаю саме ці дві речі. Суспільна пильність, тому що ми, як сусіди, часто можемо почути плач за стіною, але соромимося зайти, запитати, чи потрібна допомога, подивитися, що там відбувається, чи немає місця насильству. Це перше явище, з яким потрібно боротися і яке необхідно змінити. Має стати нормальним постукати до когось у двері, запитати, чи нічого не сталося. Друга річ – це судова практика, коли такі справи потрапляють до суду. Іноді ми бачимо резонансні вироки, коли суд призначає скандально м'яке покарання. Хтось скаже, але ж не можна так коментувати рішення суду. Можна, я не політик. І я можу сказати, що мене обурює ситуація, коли людина фактично закатовує дитину і отримує 2-3 роки ув'язнення. Для мене це незрозуміло. Тому так, я можу про це говорити і говорю про це вголос. Судова практика – це частина вирішення проблеми. Важлива не сама загроза суворого покарання, а статистичний факт, що таке покарання справді буде.
3: Дуже дякую. Сьогодні ми багато говорили про укриття, евакуацію та підготовки до кризових ситуацій. Однак джерело всіх цих змін – одне – війна, яку Росія веде проти України. Пане Грзегорзе, які висновки з українського досвіду сьогодні повинні зробити Польща та Європа? І як спільно будувати систему безпеки, яка захистить наших дітей, незалежно від того, чи живуть вони у Варшаві, Києві чи Берліні?
4: Щоб захистити дітей, щоб зробити наших дітей безпечнішими, спочатку повинні навчитися дорослі. На жаль, Україна не мала часу, щоб підготувати все це системно, поетапно. Їй довелося робити це в процесі війни. Безпосередньо під час війни, і перший висновок, який ми можемо з цього зробити, полягає в тому, що краще вчитися на чужому досвіді, ніж на власному. Якщо ми вже знаємо це і розуміємо, що загроза є ближчою та відчутнішою, ніж нам ще недавно здавалося, то варто навчати дорослих. Якщо вони працюють з дітьми на будь-якому етапі їхнього соціального життя, від ранньої освіти до університету,
5: Студія,
4: вони повинні вміти пояснити, що робити в кризовій ситуації. Ми розуміємо, що соціалізація дітей і їхня суспільна роль важливі, але якщо вони отримають поранення, а ми не зможемо його належним чином обробити, вони можуть просто не дожити до того моменту, коли ця соціалізація матиме значення. Навчимося тому, що вміння надавати першу допомогу в умовах кризи – це мінімальний стандарт цивілізованого європейця. Це повинен вміти кожен, так само як кожен вміє читати, так само як кожен знає дорожні знаки, навіть якщо не є водієм. Ще одна річ щодо системи та українського досвіду. Я наведу приклад лікарень, тому що не впевнений, як це організовано в школах, в дитячих садках. На початку 2022-го більшість лікарень, зокрема лікарня, якою керує мій знайомий директор у Дніпрі, організовували все самостійно. З часом вони почали отримувати допомогу, але управління цією допомогою залишалося в їхніх руках. І певною мірою Польща могла б навчитися тому, що централізоване управління під час війни не працює. В Україні це вже перейшло на інший рівень. Польща ще тільки стоїть перед цим кроком, перед умінням керувати кризовою ситуацією без зв'язку та без жорсткої ієрархії ухвалення рішень. Мабуть, це головний висновок, який би я зробив, і навичка, яку нам потрібно здобути якнайшвидше.
3: Бажаю, щоб ми всі жили в якнайкращих країнах, щоб війна закінчилася якнайшвидше, але щоб усі ми мали такі знання, як ви. І собі також цього бажаю. Щиро вам дякую. Будемо до цього прагнути, пане Грегоже.
4: Дякую вам. Всього найкращого.
0: Війна змінила у дитинство мільйонів українських дітей. Вона змусила дорослих по-новому подивитися на питання безпеки в Україні, в Польщі та по всій Європі. Якісні укриття, сучасна освіта з безпеки, готовність до кризових ситуацій – це вже не питання майбутнього, а вимога сьогодення. Але найважливіше завдання залишається незмінним – зробити все можливе, щоб діти жили в безпеці. А найкращим захистом для них буде припинення війни та російської агресії, яка щодня забирає дитяче життя. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі! Зустрічаємося за тиждень! Хай щастить!

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Я сумую за тобою.
3: Я теж.
4: У дальніх рукавах юрманського шляху.

0: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Балістикою по житлових будинках Києва. Дуже багато вбитих та поранених, як столиця пережила страшну атаку. 74 ракети і майже 5 сотень шахедів. Росіяни знову змінили тактику повітряного удару. Хочуть вбивати більше мирних. Європа рішуче засудила кровожерливу атаку Росії на столицю України. Обмежиться заявами, чи будуть нові пакети допомоги.
1: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо події сьогоднішнього дня. І без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення, серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якусь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
2: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16-ту годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від 1-го по 6-й, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть 3 прямих влучання російських ракет в одній локації. Утім, зараз поліція досліджує ще це, вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці, людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
1: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
2: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок. І таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
1: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці? Що люди говорять про цю атаку?
2: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
1: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твій власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
2: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракет. Цієї ночі було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака, і бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасованішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ-масованих атак по Києву.
1: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні зночі працює насправді над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну. Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну? Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо, тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals вперше опустилася нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них завершений в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
3: Да, вітаю, доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
1: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
3: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. От. Ну, на інфраструктурний об'єкт, ну, явно не тягне. От. Ну, от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
1: Тут дуже цікаві, до речі, публікація є на Text.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА Київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях. Здебільшого це якісь промислові підприємства, там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
3: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, по чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і, ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну так от, час від часу дійсно відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
1: Я лише можу зробити припущення, можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто, це була випадковість, робота ППО і так далі.
3: Ну це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. От, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. ну просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От. Чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна російським збройним силам.
1: Ви, Клерк, якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже місяць та тому.
3: Були два удари, був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2-го було 33 балістичних ракети, 15-го – 34. Сьогодні 24, як я й казав, що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони й те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
1: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
3: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищувачі 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися просто класно. От. Якщо взяти шахеди, 95% збиті з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, якби не балістика, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
1: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
3: Так, фактично так. Бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
1: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян повідомлення в першу балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи бачили, напевно, це?
3: Ну,

0: От, але, скоріш за все, тоді туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
1: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити от такі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
0: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства, згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали? Що знищуємо ми? НПЗ? Які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобно-будівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критичне, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да, але вони весь час під ударами росіян. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика, так? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони, значить, БАС, згадав, БАС, от. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони ж все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, минулі нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
1: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
0: Так, так, вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу, ну, не знайшли в нас НПЗ, ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, так? Угу. Вони вдарили по складу.
1: Там, та їм важлива була ця картинка, горіт, щоб теж було багато диму
0: ось,
1: над Києвом.
0: Ось, да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
1: Ну, на сам кінець питаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
0: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Іранії-2», вони спробували

0: Ми ж проти Іранії 2 пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили Герань-3. Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили Герань-4. Все це на базі звичайної цієї Герані з поштовим двигуном. Зняли поштовий і поставили авіамодельний китайський. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський карар, крилату ракету, от, і просто назвали її Герань-5. От, ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Угу. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поштовий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
1: Тобто це цілі...
0: На 500 кілометрів, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
1: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати з паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
2: Радий бачити і чути, вітаю.
1: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
2: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоскам вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що ціле покладання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що стоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праворуку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
1: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
2: Тому що якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, да й інші міста. Тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця. І удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками – це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах, але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі бродіння різних відтінків коричневого. Так і всередині самого режиму на рівні еліт йдуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російській медіа.
1: Як нам зараз прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед.
2: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами. Ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішечки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети. Ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій і використання старих систем, модернізації технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
1: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть, який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
2: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий в Росії. Тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям, тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги, і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але, можливо, вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи, без зброї, без нічого, ще й залітаючи декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищує цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці. Чому ж він праценщицю вирішив вбити? Може, його в дитинстві раняли? Може, його принизили? Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин? Мабуть, не він винен. Мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура. Вона ж цьому вчить.
1: Цікаво, ця російська культура. Бачили сьогодні і вночі. сподіваюся, всі роблять висновки, і цілий світ, врешті-решт, оцінить її так, як вона належиться. Олег Саакян був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву. І продовжуємо. Зараз поговоримо про міжнародну реакцію. Також дуже багато. Це давно вже не потрапляв Київ і обстріли масовані наші на перші шпальти, зокрема, американських провідних видань. Тобто, очевидно, що цього би хотіла і Росія в даному випадку, створюючи цю атмосферу, начебто, і роблячи заяви про те, що це дуже-дуже масштабна атака. Ну і зараз про це трошки поговоримо, про реакцію на обстріл міжнародну, а також про що пише міжнародна преса, міжнародні медіа розповідають про сьогоднішню нічну атаку. Про це будемо зараз говорити з Андрієм Смолієм, нашим ведучим, а також міжнародником. Вітаю, Андрію.
3: Вітаю, Андрію, і вітаю наших глядачів.
1: Отже, що пишуть провідні медіа? Я так розумію, що це справді стало великою подією, і мало хто сьогодні, фактично всі сьогодні згадали, власне, цю атаку, і більше того, ніж навіть воно потрапило і на перші шпальти таких видань. Я бачу New York Times, Washington Post, всі про це пишуть, Financial Times.
3: Ну, звичайно, що пишуть, тому що ця атака є, мабуть, чи не найбільшою атакою балістики на Київ. І, зокрема, от ті видання, там той же самий New York Times, акцентує увагу на тому, що, які саме засоби ураження використовувалися проти української столиці. Мова йшла про балістику, мова йшла про крилаті ракети. Загалом мова йде про те, що максимальна кількість балістичних ракет були використані по Києву. Ну і, звичайно, багато хто оцінює, чому Росія це робить. Тобто, з одної сторони, ми розуміємо, чому вони це роблять, з іншої сторони, частина іноземних оглядачів говорить про те, що це такий акт, ну, якщо не відчаю, то акт відповіді, так би мовити, на ті болісні далекобійні удари, які Україна завдає Російській Федерації. На рахунок того, що говорять кермани чи інших країн, що говорять представники міжнародних організацій, тут теж доволі цікаво. І, власне, це відбувається під таким одним великим заголовком. Росія хоче знищити Україну як націю. Тому що такі удари, вони застосовуються, як правило, в тому числі і по цивільних об'єктах, гинуть цивільні. Сьогодні в Києві загинуло 20 людей, може бути навіть і більше. І, звичайно, що на це є реакція і в Європейському Союзі, і в ПАРЄ, і в Європейському парламенті. Також є реакція окремих держав, окремих міністерств закордонних справ. Ну, якщо говорити про Європейський Союз, то вони закликають до нових санкцій. І, по суті, Європейський Союз анонсує те, що будуть нові санкції проти Росії, новий пакет санкцій, який в тому числі буде готуватися в рамках того, що Росія завдала такого смертоносного удару проти наших громадян. Зрозуміло, що є реакція наших сусідів. І про це пишуть в тому числі і їхні медіа, це і Латвія, Литва, Естонія, Норвегія. Вони закликали, по суті, збільшити тиск на Росію, як санкційний, так і фінансовий, як тиск в рамках, умовно кажучи, допомоги Україні, військової допомоги Україні. От Кая Калас, зараз ми бачимо так само на екранах, вона заявила про те, що пропонує санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс у відповідь на удари, які ми бачимо зараз по Україні. І Кая Калас так само акцентувала на тому, що Росія саме атакує цивільне населення нашої країни. Тобто вони говорять про посилення санкцій. І це правильно. Звичайно, що правильно, Андрію, от ти акцентував те, що насправді світ знов звернув увагу на ті обстріли, які практично відбуваються щодня. І це сумно, що насправді такий масштабний обстріл потрібен для того, щоб умовно кажучи, звернути знов увагу міжнародної преси, міжнародних видань, міжнародних телеканалів, оглядачів, військових оглядачів на ту ситуацію, яка триває в Україні практично 24/7. От ми також бачили, до речі, і Майя Санду, президентка Республіки Молдова, також звернула на це увагу. Єдине, що в тому, що я шукав протягом останніх годин, неприємно вразило те, що немає якоїсь чіткої реакції з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто хотілося б почути позицію Трампа. Він все ж таки вже прокинувся і міг би щось про це повідомити. Хотілося б почути позицію Державного департаменту США. Ну, я думаю, що ми щось почуємо, але все ж таки в цьому випадку позиція Сполучених Штатів Америки, вона, на мою думку, мала бути моментальною, так би мовити, і жорсткою. І тому чекаємо. Чекаємо, але все ж таки від Трампа я не очікую якихось суперреакцій на те, що відбулося. Ми бачимо, що, в принципі, він не реагував на практично всі обстріли, які відбувалися протягом останніх місяців, а можливо навіть, будемо відверто говорити, протягом останнього року, з часу цього анкоріджу, реакції Трампа, по суті, практично не було. Ну, це, як кажуть, вже в рамках його політики, його намагання, так мовити, балансувати між. Але дійсно хотілося б, щоб була реакція також і від інших світових лідерів. Я думаю, що буде реакція, в тому числі і від Франції, від Іспанії, від Великої Британії. Тут у мене сумнівів зовсім немає. Стосовно цього, буде реакція від Мерца, канцлера ФРН. Зрозуміло, що можна очікувати реакції від керівництва Канади, Австралії, Японії, Південної Кореї. Просто, умовно кажучи, ми, можливо, не зовсім знаходимося в такій швидкій системі координат їхній для того, щоб там моментально реагувати в ту ж хвилину. Але я думаю, що до кінця дня, завтра, можливо, зранку така реакція буде. Тому, ну, це важливо. Це насправді важливо демонструвати те, щоб про Україну не забували. І важливо, звичайно, це питання максимально висвітлювати, максимально про це говорити. Сьогодні от, я вважаю, як теж фактично людина, яка доносить інформацію, спілкується постійно з нашими співгромадянами. Моє, наприклад, я розумію завдання, це фактично протягом всього дня інформувати і українське суспільство, і закордонні суспільства, що відбулося у Києві, що відбулося в Україні, що відбувається 24/7 в нашій країні. Ще одна важлива деталь – це, звичайно, по суті, зараз донесення того, що нам потрібні системи ППО, що нам потрібні ракети-перехоплювачі, що нам потрібно фактично унеможливити удари балістикою. От якщо говорити про статтю New York Times, так, там чітко говориться власне про цю балістику. І мені здається, що нашим головним завданням і головним завданням наших міжнародних партнерів все ж таки було б зробити так, щоб ця балістика максимально збивалася. Адже Київ, по суті, Київ, Київщина стали таким головним полігоном ударів балістичних ракет. Якщо там в інших регіонах застосовуються якісь інші види озброєння, то, звичайно, що Київ страждає від балістики. І причому ми ж бачимо, що роблять росіяни. Вони запускають десятки ракет. Раніше це була 1, 2, 3, 5, 10. Сьогодні ми вже говоримо про 28 ракет лише на столицю нашої країни. А далі може бути ще більше, якщо не зупинити російську воєнно-промислову машину, якщо не задушити це все санкціями. І зрозуміло, якщо не сьогодні не спрацювати максимально на посилення протиповітряної оборони України. І це питання навіть не воєнне. Це питання політичне, це питання геополітичне, це питання двосторонніх і багатосторонніх перемовин нашої країни, демонстрації міжнародним партнерам, що буде, якщо цього не зробити. І оці всі кадри, вони повинні бути в кожному, на кожному екрані, на кожному засіданні. В усіх мають бути на вустах, на всіх політичних і медійних майданчиках у всьому світі. Тому що тільки це дозволить сьогодні ну, не те, що змусити, а підштовхнути все ж таки наших європейських партнерів і, можливо, можливо, там навіть американців, принаймні продати нам ці додаткові системи ППО або ракети-перехоплювачі до систем ППО. Сьогодні це життєво важливо, тому що це де-факто врятує майбутньому життя людей. Сьогодні Росія, на жаль, вже готує новий масштабний обстріл, в тому числі і Києва, області, інших областей нашої країни. І ми теж повинні це висвітлювати. Ми теж повинні висвітлювати фактично цю підготовку в режимі 24/7, демонструвати, що от відбудеться удар, і ви повинні нам допомогти. Ви маєте нам допомогти, тому що тоді загинуть люди. Ну і, звичайно, свій розвиток. Розвиток своїй країні, своїх систем протиповітряної оборони. Зрозуміло, що нарощування свого воєнно-промислового комплексу, ну це ми успішно робимо. Просто зрозуміло, що ми не можемо охопити все без допомоги ззовні. Без того, щоб нам поставили все, що нам необхідно для того, щоб захистити наші міста, і, до речі, не лише столицю. Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Херсон просто щодня страждають від ударів практично в режимі 24/7 по прикордонню. Ми бачимо, що росіяни виносять щодня автозаправні станції. Принаймні, вони говорять про те, що вже близько 200 автозаправних станцій знищено або пошкоджено на прифронтових територіях або прикордонних територіях. І про це теж потрібно сигналізувати. Тому що ну, не можуть наші співгромадяни, наші військові, люди, які знаходяться поблизу до фронту, вони не можуть залишитися без палива. І це теж треба якось вирішувати в колаборації разом із нашими міжнародними партнерами.
1: Андрій, у нас буквально 2 хвилинки лишається. Я хотів би ще запитати, на твою думку, ми розуміємо, що Путін, можливо, також, окрім внутрішнього глядача, хоче сказати цими ударами, показати Заходу, що ми не програємо цю війну, Росія не програє, Україна нічого не вирівняла, ми все ще домінуємо абсолютно. Але воно має також і зворотній бік. Воно має той бік, що Україна може отримати після цього більше допомоги, яка нам дуже потрібна. От як на твою думку, хто от в цьому медійному вимірі зараз перемагає? За відчуттями, ну, від
3: Путін
1: публікації.
3: Путін тут знаходиться теж у замкнутому колі. Тобто ми просто маємо зрозуміти його позицію з точки зору його хворої терористичної збоченої уяви і збочених підходів. Тобто масштабні удари України вглиб території Росії зрозуміло, що змушують Путіна відповідати кривавим чином. І це, ну, це не те, що там до когось якась претензія. Це логічна позиція вбивці і терориста. На удар він відповідає удар. Не перемовинами, не якимись іншими справами, на неможливість наступати на фронті, він буде відповідати ударами по цивілям. І зрозуміло, що це підштовхує світ. Але з іншої сторони, а що нового сталося? Нічого нового не відбулося. Ці удари масштабні тривають з лютого 2022 року. А масштабні отакого плану удари з шахедами, з Ту-95 і з всім іншим, з балістикою, тривають з якого? Фактично з жовтня 2022 року, коли вони започаткували оці постійні удари по енергетиці. Що змінилося? Що потрібно ще світу, скільки потрібно масштабних ударів, скільки ракет, скільки балістики, скільки смертей, скільки пожеж, неважливо в якому місті нашої країни, для того, щоб зрозуміти, що нам треба все це надати. Ну, 5 років вже скоро буде, як триває війна. А ми говоримо, ну, що от буде ще більше ударів там Путін наносити, от тоді нам, може, щось дадуть. Мені здається, що такий підхід, не наш, а підхід світової спільноти не зовсім коректний, тому що вони давно мали б зробити все для того, щоб допомогти країні, яка єдина сьогодні бореться з російським терористом, перемагає його в багатьох планах, допомогти зберегти своє населення і допомогти сьогодні фактично продовжувати бути тим кордоном для Європи, для того, щоб вони жили мирно. І це робить сьогодні Україна.
1: Андрій, дякую дуже за цю аналітику. Ну, а ми зараз підемо на паузу. Коротко скажу, що 40% нас вважають, що зменшення цін на російську нафту наближає завершення війни. Я вам нагадаю, що удар у відповідь вже дав сам ринок по Росії. Сьогодні в них обвалилася ціна на їхню марку нафти Urals нижче закладеної до бюджету. Залишайтеся.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
5: Я сумую за тобою.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах тюрманського шляху.

0: з «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Новий «XV Vanilla»? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Біг-боб-топ.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
6: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
11: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
10: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
11: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
10: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
12: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: У росіян паніка. Україна нібито вперше вдарила по території Росії балістикою. Це вже святкова реальність чи поки ще рано радіти? В чергах за бензином та під звуки вибухів. В Росії триває передвиборча кампанія до Держдуми. Що наголосують вороги? У Німеччині раптом побачили український слід у підриві північних потоків. Підозру оголосили колишньому військовому. Чим це загрожує?
1: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і давайте розбирати головні події сьогоднішнього дня. Протягом цієї програми ми також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так: зменшення цін на російську нафту, чи пришвидшить воно завершення війни, призведе до зубожіння в Російській Федерації, спричинить голодні бунти, чи не вплине на війну? Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього зайдіть на одну з наших трансляцій, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Україна, ймовірно, вперше змогла застосувати власну балістичну ракету в бойових умовах. Такі висновки зробили журналісти Bloomberg, які аналізували зведення Міністерства оборони країни-агресора. Російське оборонне відомство поінформувало, що їхнє ППО начебто збило далекобійну оперативно-тактичну ракету. Ну і нагадаю, що співвласники, головний конструктор української оборонної компанії Firepoint Денис Штілерман в інтерв'ю на початку червня повідомляв, що цього літа або на початку осені Україна зможе завдати першого удару по столиці Росії балістичною ракетою FP-9. Власне, про це зараз будемо говорити з експертом, авіаційним експертом, кандидатом технічних наук в сфері безпілотних технологій. Богдан Долін, це з нами вже є. Пане Богдане, Богдан, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Наскільки реалістично, що FP-9 могла вже бути застосована в бойових умовах, і що би це могло означати?
2: Ну, дивіться, в першу чергу ми бачимо з тих заяв, які були зроблені на Росії. Мова йде про те, що Росія заявила про перехоплення оперативно-тактичної ракети. Ось на дальності більше 800 кілометрів, що в цілому на сьогоднішній день маємо розуміти, що жодних балістичних цілей на таку дальність раніше Україна не застосовувала. По-перше, по-друге, єдині засоби ураження, які могли дістати на таку відстань, це були або крилаті ракети, або безпосередньо ударні безпілотники великого радіусу дії. Ось. Якщо говорити про оперативно-тактичні цілі, то в цілому на сьогоднішній день єдина компанія, яка заявляла про розробку такої фактичного рішення, тобто балістичної ракети, є компанія Firepoint з ракетою FP-9, яка за тим заявам, які були раніше, здатна вражати цілі на дальності до 855 кілометрів. Тобто це означає, що цей засіб потенційно може діставати не тільки до Москви, а в тому числі до деяких об'єктів біля Санкт-Петербурга. Друга важлива складова – це заявлена вага бойової частини цієї ракети. Це близько 800 кілограмів. Ось, що є більше, ніж аналогічні російські «Іскандери» або інші системи. І якщо зробити висновок по тим відео, фотографіям, які були оприлюднені ворогом, то мова йде дійсно про достатньо потужну бойову частину, за різними оцінками, від 500 до 1000 кілограмів. І тут може бути декілька варіантів. Або дійсно це балістична ракета, і можливо це саме ракета FP-9, ось, адже вона повністю підходить під дані параметри. Або в тому числі аналогічні результати удару могли б забезпечити їм крилата ракета типу FP-5 «Фламінго» з схожою бойовою частиною. Тому чи дійсно там була балістична ракета, чи ні, питання залишається відкритим, тому що Україна не підтверджувала таких запусків. З іншої сторони, Росія заявила принаймні про перехоплення саме балістичної цілі, по-перше. По-друге, була так само інформація, що працювали комплекси С-400, ось які є компоненти так званої протиракетної оборони Росії. І було заявлено, що вони здійснили перехоплення цілі на висоті 30-40 кілометрів, якраз і дорівнює висоти польоту балістичних засобів ураження.
1: Власна поява нашої балістики, наскільки ми розуміємо, наскільки вона потрібна, розуміємо, що вона повинна змінити, але скільки нам потрібно балістичних ракет для того, щоб долати російське ППО, наприклад, в Москві?
2: Ну, дивіться, якщо виходити з безпосередньо тих розрахунків і тих заяв, які робились раніше, тобто, по-перше, якщо ми подивимось загалом на статистику, саме опубліковану ворогом по перехопленню дозвукових повітряних цілей, такі як крилаті ракети, то загалом мова йшла про те, що ворог заявляв про загалом близько 50 крилатих ракет, запущених Україною, з яких, за різними оцінками, майже 25% так чи інакше досягли своїх цілей. Якщо говорити про балістичні засоби ураження, тобто про ефективність на сьогоднішній день достатньо рано говорити, адже ворог, по-перше, продовжує посилювати систему протиракетної оборони навколо Кремля, по-перше, по-друге, масованих пусків по російській столиці ще не відбувалося, тому це питання залишається відкритим, і відповідь на нього на сьогоднішній день реально ніхто не знає. Ось ми побачимо це лише після масованих пусків хоча б декілька десятків таких ракет одночасно. З іншої сторони, вже самі розробники ракети розраховують ефективність її роботи щонайменше 25-30%, тобто там з чотирьох приблизно одна ракета за їх оцінками має досягати успішно своєї цілі. Хоча більшість фахівців схиляється до того, що реальна спроможність Росії відбивати ракетні удари балістичні не перевищуватиме 50-60%.
1: Зараз ми збиваємо менше російської балістики, який звідси висновок Росії, краще ППО, його більше, чи все-таки ця FP-9 поступається російським балістичним ракетам?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що, по-перше, Росія атакує Україну одночасно великою кількістю різних платформ і систем, тобто це і крилаті ракети, і балістичні ракети, і безпілотники, класичні, реактивні, аеробалістичні ракети, в тому числі навіть гіперзвукові ракети, якщо ми говоримо про останні атаки проти України. Ось. І якщо говорити саме про ефективність російських систем протиракетної оборони, то високою ймовірністю маємо констатувати, що вона буде менш ефективна, ніж західні комплекси типу Патріот. Але все ж таки маємо констатувати, що поки що Україна лише здійснює одиничні запуски, і навіть у разі нарощення виробництва вже все мова йтиме про десятки ракет в місяць в перший період часу, тоді, коли Росія має спроможність виготовляти лише балістичних засобів від 40 до 60 ракет і крилатих ракет близько 70-80 ракет на місяць. Ось. Друга важлива складова. Ми бачимо, що ворог застосовує час атак по Україні не тільки класичну балістику, а в тому числі велику кількість так званих ракет балістичних, які літять по квазібалістичній траєкторії, яка набагато складнішою цілею, ніж звичайні балістичні ракети. І українським засобам поки що, принаймні, раніше не було інформації, що вони можуть здійснювати аналогічні маневри під час польоту. Ну, і третя важлива складова. Все ж таки, Україна сьогодні ще не має гіперзвукової зброї, яка була б співмірна з тими засобами, які може Росія застосовувати проти України. Хоча маємо констатувати, що за декілька років високої ймовірності Україна може збудувати власні аналоги російських оніксів, кінджалів тощо.
1: І скільки чим, в принципі, росіяни можуть збивати нашу балістику?
2: Що вони для цього? Якщо говорити про протидію балістичним засобом ураження, то тут мова йде в першу чергу про саме комплекс С-400, як основний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони з певним типом протиракет. Друга складова – це якраз такий більш сучасний комплекс саме протиракетної оборони. Це комплекс С-500, але їх обмежена кількість. Ось, і вони базуються в основному якраз навколо Кремля. Ну і третя складова – це певна кількість комплексів С-350, які розроблялися як засіб, здатний протидіяти балістичним системам. Але загалом, якщо говорити про всі ці системи, то Росія має більше 500 одиниць різних комплексів саме протиракетної оборони. І щонайменше таку ж кількість комплексів протиповітряної оборони.
1: Для нас балістика – це зараз пріоритетний розвиток нашої можливості діпстрайків.
2: Ну, маємо констатувати, що на сьогоднішній день критично залишається поява в Україні так званої далекої руки. Ось і балістика – це відповідь і інструмент появи цієї далекої руки, по-перше. По-друге, ті засоби, які ми використовуємо, тобто і безпілотники великого радіусу дії, крилаті ракети, все ж таки маємо констатувати, що вони здійснюють політ на дозвукових швидкостях. Для безпілотників це порядка до 200 км на годину. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то це порядка 500-600 км на годину, тобто для того, щоб дістати Кремль або Москву, для звичайної безпілотки необхідно подолати щонайменше 4-5 годин польоту, для крилатої ракети щонайменше 1,5-2 години польоту. Тобто маємо розуміти, що цього часу для ворога абсолютно достатньо для того, щоб підготуватися, передислокуватися, прийняти необхідні міри і заходи для підвищення безпеки своїх об'єктів. Коли ж ми говоримо про далеку руку, саме балістичні засоби ураження, то можемо констатувати, що ворог насправді матиме лічені хвилини, тобто 5-7 хвилин від запуску до безпосереднього удару по цілі, і це не даватиме можливості Росії передислоковувати, наприклад, літаки або здійснювати ті чи інші заходи для того, щоб підвищити безпеку своїх власних військово-промислових об'єктів. Тобто ефект неочікуваності і відсутність можливості підготуватися – це те, що дасть Україні поява українських балістичних засобів ураження.
1: Якщо казати про якісь альтернативи FP9, чи в нас є ще якісь розробки, бо в нас ж були якісь ракети, які розробляли ще там, не знаю, і 10 років тому, чи в нас може бути ще якась альтернатива, власне, для цієї далекої руки? Появи якої ми ще не знаємо.
2: Якщо говорити про українські ракетні програми, то принаймні відомо, що найменше про ще одну ракетну програму, це державна програма типу «Грім-2» або попередники «Сапсан». Ось, і ми бачимо, що базова ракета даної системи розробляла з дальністю польоту до 300-350 кілометрів в експертній версії і з дальністю до 500-600 кілометрів саме для внутрішніх потреб. Ось, але ми бачимо, що поки що говорити про цю програму як про щось серійне або завершене, на жаль, рано неможливо. Чому? Тому що ми не бачимо цих ракет у використанні. Але, тим не менш, ще в 2024 році була інформація, в тому числі і з боку Росії, оприлюднена щодо ударів саме балістичними засобами ураження на дальності, що перевищувала дальність польоту тих же західних комплексів типу «Атакамс» з дальністю польоту до 300 кілометрів. Тому, високою ймовірністю, насправді перший удар балістичним засобом ураження українського виробництва був здійснений з високою ймовірністю саме даним комплексом, комплексом «Грім-2» ще в 2024 році. Але ми говоримо лише про, можливо, якісь експериментальні або одиничні запуски. Ось, і ключове питання залишається саме в серійних засобах, тобто десятки одиниць цих ракет на місяць, тільки тоді вони зможуть дійсно суттєво вплинути на ситуацію. По-друге, якщо ми говоримо про комплекс типу «Грім-2», то все ж таки дальність цього ударів не дозволяє вражати цілі як безпосередньо на території Кремля та Москви, так, в тому числі і в Московській області.
1: А Кремль – це в цілому потрібна ці для нашої балістики?
2: Ну, дивіться, ми бачимо, що для безпосередньо там керівництва Російської Федерації цей об'єкт є певним сакральним і не варто виключати, що він в тому числі може бути цільним.
1: Що ж, дякую дуже за цю інформацію, за те, що нам детально пояснили, що чекати нам від появи української балістики. Можливо, сьогодні перша балістична ракета була застосована, але це лише повідомлення нашого ворога, а також якісь припущення, які зробили журналісти Bloomberg на основі цього. Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій, нам розповів про цю ракету. Ну, а ми зараз рухаємося до наступної теми, яка теж пов'язана з Російською Федерацією. Там незабаром вже відбудуться вибори. Заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв заявив вже, що партія на майбутні ті вибори, власне, Єдиної Росії, партії Путіна, восени висуне дуже багато, величезну кількість, понад 400 кандидатів, які є так звані ветерани спеціальної СВО та операції. Що це означає? Чи насправді свідчить воно про наміри Росії власне завершувати цю війну чи ставити її на паузу? Ми зараз теж про це будемо говорити. Ну і нагадаю, що вибори, голосування заплановані на 18-20 вересня і подивимося насправді. Чи відбудуться вони насправді в Росії? Це теж цікавий момент, бо раптом будуть, наприклад, повітряні тривоги по всій території вже станом на вересень європейської, наприклад, частини, де проживає 80% росіян. Всяке може бути. Є вже з нами Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо», яка вивчала це питання, як Росія зараз готується до своїх виборів. Марина, вітаю.
3: Вітаю тебе, Андрію. Вибори на Росії справді будуть. Будуть вони відбуватися 18-20 вересня, як вони планують цього року, і там будуть обирати собі нових політиків, нові лица руської політики і в Госдуму та в інші органи влади. І от те, до чого нам треба готуватися, це вже всерйоз і надовго Російська Федерація буде долучати до себе, до своїх органів влади, так званих героїв СВО. Коли днями відбувався з'їзд «Єдиної Росії», то Дмитрій Медведєв не приховував, що якраз ті люди, які грабували, вбивали, катували українців під час повномасштабного вторгнення, стануть новою елітою. І він навіть сказав, що нам потрібно максимально залучити наших товаришів до політичних управлінських процесів. Як ви знаєте, партія послідовно вирішує це питання, тобто проводить постійно кастинги на оцих кандидатів, які потім будуть представляти російську владу. Для нас це справді виклик, ми маємо до цього готуватися, що ці люди, які вбивали там потилицю наших українських військовослужбовців, ґвалтували наших жінок цивільних, будуть скоро новими російськими політиками і, знаючи, наскільки Росія цинічна держава, 100% вони будуть їздити як делегати до дружніх країн і до тих політиків, які не проти ручкатися із Російською Федерацією і обіцяти своїм виборцям дешевий русський газ. Отже, уявляю я, наприклад, таку картину, що оці нові політики і депутати Госдуми, які раніше були на СВО, будуть зустрічатися з якимись представниками альтернативи Фрідо. Чи абсолютно так. Тим паче ще і розкажуть своїм виборцям, що от дивіться, домовляємось з Росією про те, як повернути російський газ, нафту на наш німецький ринок заради процвітання економіки. Тому нам треба готуватися, і знаєте, дуже дивно, що ці речі відбуваються на тлі того, коли Офіс Президента вкидає інформацію про те, що десь там, в кулуарах, в закритих кабінетах зустрічаються Володимир Зеленський і Залужний, і Володимир Олександрович переконує Залужного не йти в політику, не балотуватися колись там, коли в нас будуть свої вибори на президента, тому що, мовляв, що його це бути на одному полі і топтатися та, на цьому електоральному єдиному полі. Бачимо, що в Російської Федерації таких проблем немає. Угу. Тим паче, чому це загроза для нас? От видання «Важна історія російська» видало дуже непоганий текст днями про те, що у Російській Федерації, попри те, що у них там виплати є для цих всіх героїв СВО, дуже скоротився потік добровольців, і це цілком зрозуміло, тому що чимало росіян нарешті зрозуміли, що просто так піти і заробити на війну в Україну – це не найлегший варіант, тому що можна і не повернутися з цієї війни, можна навіть тіло не повернути, відповідно, твоя сім'я не отримує всіх виплат, які отримують росіяни за свою участь у війні. І Російська Федерація уже восени зіткнеться з дуже серйозним питанням, де брати нове м'ясо на війну. І от там якраз пов'язують ці вибори і залучення нових ліц героїв СВО, як нових політиків, як такий метод підготовки до мобілізації. От з того, що описують самі російські опозиційні ЗМІ, цілком ймовірно, Путін оголосить цю свою мобілізацію в жовтні. Одразу відбудуться вибори, будуть вже депутатами всі ці СВОшники, і вже на повних правах вони будуть закликати російських силовиків, що а чого ви відсиджуєте? Чому ви дивитесь цю війну по телевізору? Кожний русський настоящий мужчина должен поучаствувати в війні проти України. І таким чином будуть добирати всіх тих людей, які потрібно для фронту. Тим паче, тут варто зауважити, що ця наша кампанія, коли ми там вбиваємо по 30 тисяч російських окупантів, вона справді триває, триває досить успішно, тому для Росії це справді проблема, як залучати нових воїнів на те, щоб окуповувати нові території України. Тут ще варто сказати, да, з чим ми маємо боротися.

0: формація як в пензія, теж їздили у ці автомобілі, ловили чоловіків і відправляли їх на війну якраз таки на Донбас і на територію Запорізької області. Тому, знаєте, воно, мабуть, погане порівняння, але станом на зараз ми дуже схожі на двох інвалідів, які просто не знають, як все-таки, хто перший впаде на цьому рингу, ми чи Російська Федерація.
1: Але в мене тут, до речі, питання стосовно, я так розумію, що близько сотні тільки до Державної Думи, до Нижньої Палати російського, я не можу сказати ні слова, не про це сказати російського парламенту, тому що це не про парламентаризм, російського цього законодавчого органу, так званого, та, будуть від цих ветеранів так званих СВО. І тут мені насправді дуже цікаво, це реальні ветерани СВО, тобто такі, які такі порубані, з ПТСРом, чи просто садисти і так далі. Чи все-таки це якісь такі підсадні люди? Тому що, ну, якщо так порахувати, от зараз в Росії є 300 голосів в єдиноросів в цій думі. І це ж третина фактично, ну, якщо ж Путін сказав, що це кандидати від нього, то за них же ж всі проголосують, їм, в принципі, навіть неважливо, як будуть голосувати, вони словно будуть в думі. Значить, що третина єдиноросів будуть оці от учасники СВО. Це ж електоральна революція за російськими мірками. Чи вони будуть так 100% підконтрольні, наприклад, Путіну? З чим ці люди прийдуть до цієї думи? Це теж такі якісь кроки. Я просто про це думаю, що Путін на це наважується зараз.
0: Ну, найперше, ми маємо розуміти, коли Єдина Росія каже, що ми проводили конкурси, то очевидно, що там просто людина з вулиці не могла прийти перемогти на цьому конкурсі. Угу. Будуть надійні, перевірені люди, безумовно, будуть відверті садисти. Я впевнена, що ми там побачимо людей, які розстрілювали українських військовослужбовців в потилицю, чи якраз десь засвітилися в масових злочинах. Причому це ж не перший випадок залучення, просто що зараз це вже прямо на такому серйозному рівні, коли Єдина Росія кажуть, що ми обираємо нових людей, які будуть представляти саме нас у нашому парламенті, хоча так, називати це парламентом дуже складно. А в 2025 році, я пам'ятаю, були історії, коли регіональними політиками, чи там міністром, уже не пам'ятаю, чогось в Південній Осетії, було призначено якраз реального учасника війни російської проти України, який безпосередньо віддавав накази на розстріл українських військовослужбовців, коли була кампанія контрнаступу і коли от дуже активні бої відбувалися під роботу. Тому цілком ймовірно, що ми там побачимо таких реальних людей, але будуть і підсадні качки, які будуть виконувати правильні задачі ФСБ, ГРУ РФ і видавати себе за героїв війни, з якими мають рахуватися. Чи побачимо ми прям таких людей, які отримали тяжкі поранення і тепер просять гроші в тіктоці? Цілком можливо, що ні. Зараз є теж така когорта ветеранів СВО, які сходили на СВО, отримали дуже серйозну інвалідність, а тепер пішли в тіктокер. От буквально перед нашим записом мені попався рілс одного хлопця в інстаграмі із Владивостока. Тобто це ці люди, які там активно окуповували український південь. І так перша фотографія, яким він був до участі в СВО на Україні. Чесно, за російськими мірками цілком симпатичний чоловік. Через кілька секунд показують, що з ним трапилось, коли він отримав поранення. Без рук, сліпий, але він і його сім'я дуже пишаються, що сходили на територію України, повбивали, зруйнували тут наші міста і тепер мають статус ветерана. Тому це будуть такі ветерани для тіктока, а для більш серйозних речей, безумовно, будуть надійні перевірені люди, які будуть впроваджувати путінську політику далі.
1: Ну і все-таки те, що зараз навіть російські ВЦІОМ, це їхня там центральна державна служба соціології, які, звичайно, ніхто не вірить, але вони перестали публікувати навіть свої опитування рейтингів Путіна, тому що вони рекордно впали. І чи, в принципі, ці настрої росіян, от нещодавно теж були спроби оцінити їх Київського інституту дослідження Росії, що 80% росіян вже хочуть закінчення війни зараз, чи вони можуть вплинути хоч якось на результати голосування в вересні в Росії?
0: Ну, тут варто ще раз нагадати головну відмінність українців від росіян. Ми все-таки пасіонарна нація, якщо нам щось не подобалось, ми завжди виходили на вулицю, на революцію, навіть у цей картонковий

0: наш майдан в Раскалі 2025 року це був протест, і він був дієвий. В Росії ми от бачимо другий тиждень проблеми є з бензином. Причому ми ж розуміємо, чому ці проблеми виникли. Але чи переросло це стояння в чергах за бензином в яких реальні протести? Абсолютно ні, і воно не приросте. Тому коли ми називаємо ці цифри, що 80% росіян вже не хочуть війни і хочуть, щоб все закінчилось, то це от така емоція, що воно одномоментно закінчилось, і я не поніс за це жодної відповідальності. От росіяни не хочуть нести жодної відповідальності, щоб їх це не торкнулося, особливо не торкнулося в якомусь грошовому і матеріальному еквіваленті, щоб вони не платили репарації. Але це просто їхня емоція. Але навіть Путін цього дуже сильно боїться, тому що я нагадаю, що вся путінська влада, вона будувалась на тому, що ми вам підкидаємо трохи грошенят, ми робимо вам такі умови, щоб ви могли мати там дві невеликі відпустки на рік, їздити там свою любиму Туреччину чи подивитись на рибок в Червоному морі в Єгипті. А ви не питаєте, чому ми згортаємо демократичні права, чому ми там міняємо конституцію, як ми хочемо, адаптовуємо під бажання Путіна. І не питаєте, чому оточення Путіна дуже багатіє саме на оцих схематозах на енергоносіях. Оце були ті кити влади Путіна. Ті люди, які трошки розумніші, навіть з оточення Путіна, вони теж розуміють, що Путін він все-таки не вічний, хоча він там користується всякими омолоджуючими процедурами, як там писало одне західне видання, навіть там намагається переливати постійно собі кров, користуватися органами там певної породи свиней. Все одно старець є старець, і близькі люди з оточення Путіна вже там починають помирати. От недавно ми з вами обговорювали таку постать, як Сергій Іванов. Це був близький коли соратник Володимира Путіна. Але, тим не менше, сам дід розуміє, що оця війна, вона продовжує його фізичне існування, перебування при владі, і тому вони будуть намагатися втягнути цю війну якомога довше.
1: Ну, я пам'ятаю, що в 17-му році росіянам, власне, Леніну і більшовикам вдалося все-таки здійснити свій жовтневий переворот, який вони потім назвали революцією, бо в Санкт-Петербурзі тодішньому вже кілька днів не було хліба в магазинах. От буквально така дуже проста і банальна причина. Я от зараз читаю, що вже навіть депутати російські Держдуми кажуть про це, що є перебої з постачанням продуктів, починаються, власне, через те, що неможливо заправити машини, і невідомо, що буде зараз з російською посівною кампанією, тому що теж там є якісь брак дизеля. От на це дуже насправді сподіваємося і продовжуємо бити по російських НПЗ. Дякую. Дякую за цю розмову. Марина Данилюк-Ермолаєва, журналістка і ведуча Еспресо, була з нами. Трошки намагаємося промацати настрої росіян на тлі їхніх президентських, парламентських виборів наступних. Ну, а ми зараз поговоримо ще про на одну тему, але перед тим нагадаю, що ми опитуємо, питаємося вашої думки на нашому каналі на YouTube, і запитання наше звучить так: зменшення цін на російську нафту чи пришвидшить це завершення війни, чи призведе до зубожіння в Росії, спричинить голодні бунти. Я от за себе дуже би виступав. Ну, або не вплине на війну ніяк. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього, будь ласка, пройдіть на нашу трансляцію на YouTube та проголосуйте. І не забудьте поставити лайк та підписатися. Ну і до наступної теми. Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення 49-річному громадянину України, якого в судових документах називають Сергієм Кузнєцовим, і у зв'язку з підривом газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року. Про це повідомляє BBC. А за даними німецьких медіа, це той самий громадянин України, якого затримали в Італії влітку минулого року та екстрадували до Німеччини у листопаді. Про Кузнєцова відомо, що він український ветеран, колишній військовослужбовець. Ну от про цю зараз справу будемо говорити з директором Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майором запасу Служби безпеки України, заступником голови СБУ в 2014-2015 роках Віктором Єгуном. Вітаю вас, пан Віктор.
2: Да, доброго здоров'я.
1: Ну, по суті, головне питання в цій справі – це питання, чи Україна причетна до цих вибухів і чи був наказ з боку офіційної влади Києва, чи було це якоїсь спецоперації України. Чи оця справа зараз стосується цього? І що ми можемо сказати з цього приводу?
2: Ну, якщо ви чекаєте, що я вам скажу відповіді на це питання, то ви, напевно, помилилися адресу. Це зараз зрозуміло, але слухайте, ну я спілкувався з дуже багатьма журналістами іноземними, в тому числі ті, що книжку написали, там ті, що статті випускали, вони дуже, дуже хотіли поспілкуватися з представниками українських спецслужб. І вони мені розповідали, що Залужний керував якимось там спеціальним загоном, який підірвав цей потік. Угу. Я намагався пояснити. Що...
1: Звідки знають слухайте, вони про це? Я намагався... А звідки вони про це знають?
2: Ну, от, у них така уява була, розумієте? Вони знають, що є гроші, що 300 тисяч доларів було використано на цю операцію. Знаєте, ну, одна справа слухати іноземних журналістів і німецьких слідчих, а інша справа, коли спілкуєшся з фахівцями, і вони розповідають, що для того, щоб закласти вибухівку на цьому потоці, потрібно було спеціалізоване судно, яке має обладнання глибоководних робіт, з спеціальним колоколом, який піднімає тих людей, які працюють в екстремальних умовах на значній глибині. Потрібна була спеціальна вибухівка бути, яка дистанційно підривалася, і так далі, і так далі. Там, ну, тому що коли починають розповідати, що 300 тисяч для оренди якоїсь яхти, слухайте, ну обладнання важить 500 кілограмів, півтонни. Яка яхта витримає таке обладнання? Спеціалізована. Я вже не кажу там про переносити барокамеру, яка мала б замінити той колокол. І так далі. Ну, ну дуже багато нюансів. І
1: давайте,
2: журналісти
1: давайте.
2: Приходять до...
1: Давайте
2: да,
1: ви...
2: Журналісти і... Кажіть, кажіть.
1: Якщо вийти зі зворотнього, яка країна має такі у своєму розпорядженні засоби, яка країна мала би бути зацікавлена от в цьому... підриві.
2: Слухайте, це приблизно та сама історія, коли зараз журналісти або фахівці, там, не знаю, громадяни питають, а для чого росіяни били по Києво-Печерській лаврі? Для чого вони це роблять? І коли я кажу, що є таке розуміння, а не достанься ти нікому, знаєте, оце приблизно та сама історія і з тим потоком. Тому що всі знають, що в той період були спеціалізовані кораблі, які не могли бути замасковані під траулери, там перебували. І все це відомо було. І ніхто не виключає, що для документування, для того, щоб прикрити цю всю спецоперацію, могли бути виняті наняті наші громадяни в чорну, да, там, чи в темну, господи, кажу чорну, в темну. І їх використали для того, щоб вони прикрили ту всю собою. Вони там, ну що, не знаю, знаєте, можна сказати, а не могли б ви там за певну суму поныряти в тому місці, тому що в нас є підозра, що там лежить німецький підводний човен з золотом всередині. Ну, грубо кажучи, так от, знаєте. Чому не зацікавити тих людей? І знайдете субмарінне золото, отримайте таку-то суму. Не знайдете, отримайте таку-то суму. Чому нам за гроші якогось інвестора, спонсора, не поныряти. І все. А в цей самий момент все було зроблено і підготовлено, ще не знаю, на стадії будівництва. Тому ми правди не дізнаємося ніколи на даному етапі. До тих пір, поки не знаю, там пройде декілька десятиліть і в Росії нарешті відкриють архіви.
1: Стосовно, власне, цього затриманого, якого називають Кузнєцовим, та... Я, наскільки розумію, то, що казав його адвокат, що він обрав тактику некоментування загалом і не свідчення в цій справі. Чи це означає, що він не збирається заперечувати свою причетність? І взагалі, що це за людина? От, ну, цікаво.
2: Слухайте, ну, це ветеран. Він воював, він не має права на перебування за кордоном, ніяких претензій до нього ніхто не має, зокрема з наших. Але в стадії, коли він справді міг бути на тому місці, він справді міг ниряти, він справді міг залишити ті всі ДНК, але він не скоював цього злочину, то я не знаю, що йому там коментувати, що ми підривали, що нас туди направили. Є два варіанти. Якщо хтось на себе бере відповідальність, і потім, коли прийде суд, скаже, що давайте пообміняємо його. От вам громадянин Італії, там чи Німеччина, а віддайте нам цього. Ну і все. На цьому закінчиться вся історія. Ніхто нічого правди не знає. Це якщо в одному випадку. Якщо в випадку, якщо він і не розуміє, що насправді відбувається навколо нього, то що він має коментувати?
1: Чи має бути якась реакція офіційна нашої влади, центральної влади, Міністерства закордонних справ, президента, можливо, от на цю зараз ситуацію? Все-таки український громадянин звинувачується, затриманий?
2: Дивіться, якщо ви подивилися статистику, скільки українських громадян затримано навіть не у всьому світі чи в Європі, а тільки в одній Німеччині, будете ще раз здивовані. Якщо ми почнемо концентрувати увагу на рівні президента, всі скажуть, бачите, президент до нього поліз, значить він точно причетний до команди, щоб він був, не знаю, організований вибух. Це приблизно та сама історія, як Путін особисто Красікова з Німеччини витягував за складною схемою, а потім його зустрічав біля трапу і був втішений, що того відпустив, вбивцю, якого не просто довели, а бачив, як він вбивав. Тому я думаю, що позиція української влади доведена. Вони її висловили, сказали, що не причетні, і не знаю, хто це зробив, вибачте, до побачення.
1: Ну, вже
2: не знаю, я кажу ще раз, може хтось колись напише книжку, де візьме на себе відповідальність, і ми будемо розказувати, яка крута у нас спецслужба.
1: Ну, хоча, наприклад, там вбивство Кеннеді дотепер не розкрите. Ми не знаємо відповіді, хоча там ніби розсекречували вже якісь документи і допити і так далі. Ну, принаймні, є питання, залишаються до кінця не розв'язані. Я про те, що якщо все-таки повернутися до питання, кому вигідний був цей підрив цього північного потоку, то зараз вже з відстані в 4 роки, що ми можемо сказати?
2: Ну, от, власне, в тому плані дуже важко сказати. Зрозуміло, що Росії не вигідно, тому що Росія, ну, вона так думає, і ми так логічно, якщо по бізнесу. Вигода Росії тільки в тому, щоб звинувати Україну, звинувати Європу і показати, що, бачите, ви самі підірвали, самі в цьому винні і не будете отримувати газ, а знищення цього каналу постачання газу, воно тільки підвищує рівень, ну, ціну на газ, відповідно, заробляє на цьому Росія. Вигідно це чи не вигідно, не знаю. Але підірвавши його, вони можуть спокійно, і вони це зробили, можливо, причетні до звинувачення України, вони там в голос сказали, до звинувачення там, не знаю, там якихось британських спецслужб чи якихось спецслужб. Ну, така риторика зрозуміла для всіх, вона постійно звучить. Сполучені Штати, ну, важко сказати. Німеччина так само. Ну, Україні, я дивуюся, от Україні не було що робити. Ми рахували копійки ті перші місяці війни, а тут треба 300 тисяч викласти для того, щоб підірвати якусь трубу, яка не діє, яка вже офіційно по ній нічого не йде і не буде йти. Не знаю, це якась так само абсурдна ситуація. Я не розумію, для чого це було потрібно, навіть якщо це хтось з наших самостійно приймав таке рішення.
1: Ну і це було на тлі вже розмов про те, що Європа, навіть не розмов, більше про те, що Європа відмовляється від імпорту російського газу. Тобто, в принципі, росіяни нічого вже не втрачали.
2: Так, фактично так. Тому я все ж таки схиляюся до думки, що там стоїть Росія за цим всім. Вона і технологічна, і технічна, і за деякими ознаками, ще раз наголошую, навіть якщо вона це зробила, під чужим прапором, використовуючи наших громадян.
1: І зрештою, це дуже схоже на саму логіку дій Путіна, який дуже подібно вчинив, наприклад, після поразки в Херсонській області. Він пішов на загострення, він оголосив, що Херсонщина тепер буде частиною Російської Федерації. Тобто таке от спалення мостів.
2: Ну так, да, і після того підрив Каховки, яка їм дуже, насправді їм потрібно було, тому що вода з Каховки йшла в, ну, з Каховського водосховища через канали йшла в Крим. Для чого було її підривати? Тобто, ну, логіка в деяких речах, ну, співставіма, але чи вона є в їхніх головах, не розумію.
1: Пан Вікторе, дякую дуже, що поділилися думками і оцінкою експертною того, що власне зараз відбувається. Затримали 49-річного громадянина України. Нагадаю, Сергій Кузнєцов, так він проходить зараз в цих документах в суді, і його звинувачують, йому офіційно висунуті обвинувачення Федеральної прокуратури Німеччини в підриві Північного потоку, підводного газогону, яким російський газ постачався до Європи. У 22-му році його підірвали, нагадаю. Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування і питаємося вашої думки, власне, як падіння ціни на російську нафту може вплинути на цю війну, і варіанти відповіді, що це наблизить нашу перемогу або завершення війни, або маємо також варіант того, що це призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить навіть голодні бунти або не вплине на війну ніяк. Також можете запропонувати свій варіант відповіді, написати його в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій. Щоб проголосувати, не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Ось. Ну і, до речі, про російську паливну кризу. Ми нагадаю, що сьогодні в нас є дуже супер гарна новина про те, що впала ціна на барель російської нафти Urals нижче, ніж та, яка є заверстана в російському бюджеті, хоча навіть там були в них суперечки, що занадто, мовляв, низька ціна, її не витримує російська економіка. Ну і справді там зараз ви знаєте, що в них росте дуже швидко діра і бюджетного дефіциту, який там вже складає десятки трильйонів рублів. Ось, ну, але була заверстана та ціна, яка вважалася песимістичною, 59 доларів за барель. Ми бачили, як дуже короткий період часу через ескалацію в Гормузькій протоці ця ціна була перевищена, мало не в два рази, і Росія пробувала щось заробити в цей момент, відновити свої позиції, але от сьогодні вже це 58 доларів були котування на ф'ючерс зранку, а от зараз перед етером, я дивився, вже було 56 доларів. Ну і ціна продовжує падати, це дуже добра новина. А новина номер два, до речі, теж дуже цікава і теж пов'язана історія, це те, що на російських АЗС тепер абсолютно офіційно вже встановлені ціни на бензин, в тому числі найдешевший російський бензин А92, бо це дивна річ, але росіян це основний бензин, на якому вони їздять. Наш той А92 треба ще пошукати. Ось. І вони перевищили аналогічні середні ціни на автозаправних станціях в Сполучених Штатах Америки. Тобто буквально гасло Микити чи Нікіти Хрущова, генсека СССР, догоним і перегоним, доженемо і переженемо Сполучені Штати. Нарешті воно справдилося, змогли це росіяни зробити. Нас догнали Америку, принаймні, за цінами на бензин, на заправках. Ну і це насправді теж дуже-дуже важливо, тому що це те, що впливає безпосередньо на ціноутворення в Російській Федерації, на все ціноутворення як для цивільного населення, так і, в принципі, для всієї економіки. Це те, що підштовхує і розкручує маховик інфляції. І це те, власне, чого страшно побоюється зараз Центробанк Росії, оскільки охолоджується економіка, і помножити це на інфляцію – це насправді те, чого ми дуже-дуже-дуже хочемо, бо це запускає ланцюгову реакцію. Ну і ось зараз дуже сподіваємося на позитивний розвиток в цьому напрямку. Ну а ми продовжуємо, повертаємося ми зараз до нашої теми, з якої ми сьогодні починали. Звичайно, це є обстріл нічний, наймасштабніший за всю війну нашої столиці, Києва. І, звичайно, дуже хочеться, знаєте, щоб це були не лише цифри статистики, не лише офіційні повідомлення, не лише коментарі експертів, а також ми хочемо розповідати і людські історії. І от є одна така історія, наприклад, це українська телеведуча та акторка Тала Калатай поділилася нею, розповіла, що її мама опинилася під завалами під час оцієї нічної атаки росіян на столицю. Вона в своєму аккаунті Facebook зазначила, що не могла дозвонитися до мами, адже її будинок постраждав внаслідок агресії ворога. Власне, чим ця історія закінчилася, як це все було, зараз поговоримо з самою Талою Калатай, телеведучою, актрисою. Тало, вітаю вас.
0: Вітаю, Андрію, дуже приємно.
1: навзаєм. Це дуже непроста ніч для вас було. Розкажіть, будь ласка, як це все було і який фінал цієї історії?
0: Я в першу чергу хочу висловити своє співчуття всім родинам загиблих внаслідок цієї атаки, всім, хто втратив своє житло і так далі. Мої щирі співчуття. Так, я, ну, зазвичай я зараз не в Україні. До речі, я мала бути тут саме у мами разом зі своїми дітьми. От. Ну, в мами за місяць це вдруге влучання. Перше було на початку місяця. Повилітали всі шибки і двері, дах зіпсувався, вона все відремонтувала. І зараз вже будинку майже немає. От, тому мама мені заборонила приїжджати з дітьми, і правильно зробила, тому що на місці дитячих просто нічого немає. От, я з мамою зазвичай постійно на зв'язку, коли атаки, і вона мене за це рухає, сварить, але я просто не можу лягти спати. І цього разу я її набрала, кажу: «Мама, ти де? Ти там спустилась під сходи?» Вона каже: «Я спустилась в погреб». В неї після попереднього удару, в неї, ну, понятно, ПТСР там і так далі. І вона молодець, вона спустилася в погреб, і вона дуже правильно його закрила, вона підставила балку, щоб ті, хто її шукатимуть, вона як відчувала, щоб їм легше було відкрити погреб. І це її дійсно врятувало. І ми до останнього з нею переписувались, поки вона не пропала з радарів, і ці 10 хвилин були, ну, одним із найважчих в моєму житті. Саме коли я поклала слухавку і просто почала їй писати, вона каже: «Тільки ти відімкнулася, і стався приліт». Ну, на неї в погребі упала стіна будинку, і в нашому будинку опинився ще будинок сусідів, які, на жаль, не вижили. Це ціла родина, з якою ми виросли з дитинства. Моя родина живе 104 роки вже на цьому місці, і багато поколінь одне з одним ростуть і спілкуються. І сьогодні не стало цієї родини Савчуків. Маємо надію, що хоча б 16-річна донечка, її наразі не можуть знайти, що, можливо, вона вижила, шукають по лікарнях. Чотирьох людей немає. І це, ну, це настільки боляче. І я вам чесно скажу, що мамі навіть це болить ще більше, тому що вона Юру з дитинства знала і ростила. Ну,
1: щирі співчуття можу висловити.
0: Да, наразі там розбирають вже завали. Маму забрав брат.
1: Як,
0: з приводу того, як і та...
1: Як вона почувається?
0: Ви знаєте, вона в мене, звісно, сильна жінка, але зараз адреналін відпускає, і вона постійно плаче. Дуже перелякана, на заспокійливих, звісно, і їй дуже болить ця родина, яка померла. Зараз намагаємося її заспокоїти. На жаль, я далеко. Але там є мій брат, родичі, друзі. Я всім просто дякую за те, що в соцмережах настільки підтримали. Кажу: «Мама, тебе сотні людей підтримує, можливо, тобі стане легше». Ну, вона почала вже плакати, значить, адреналін відпускає. От, я хочу звернутися до всіх. Друзі, будь ласка, ходіть в укриття, дотримуйтесь правил безпеки. Я вас дуже прошу. Ну, вона реально сьогодні зробила все за наукою. Вона правильно прикрила ці дверцята погребу під балкою. Коли поліція з сусідами її шукали в домі, чи є хто там живий, вони змогли прибрати уламки стіни і її витащити, тому що він був трошки привідкритий. Тому я вас дуже прошу, не нехтуйте безпекою. Моя мама вже вдруге переживає це і вдруге не ушкоджена завдяки тому, що не нехтує укриттями, якими принаймні були в її домі. Дом, який був.
1: Я правильно розумію, що якийсь час ви не знали, що з мамою сталося?
0: Да, це були найбільше 10 хвилин, і коли я її найдовше, вірніше, вибачте, мені складно про це говорити. Так, я не знала, що з нею. Я дзвонила кожні 10 секунд, нічого не відповідала, ні інтернет, ні телефони, нічого. І коли я додзвонилася, вона просто так мовчки сказала. І я кажу: мама, чому ти мовчиш, чому ти не відповідаєш? Де ти? Що ти? Ти по телефону розмовляла, у нас же домовленість, ти постійно відповідаєш, тебе постійно телефон. Вона каже: ну, просто мені складно було, на мене, по-моєму, стіна звалилася. А, ну це, звісно, поважна причина. І почути, як твоя мама кричить: я жива сюди, і треба віддати їй належне, вона не клала слухавку, щоб я почула, що її витаскують, і я це чула, і я їй за це дуже вдячна. Вона в цей момент думала про мене. Я вибачаюсь.
1: Дякую, що змогли розповісти цю історію. Дякую, що нею поділилася.
0: І я... Дякую вам за те, що небайдужі. Я щаслива, що моя мама сьогодні вдруге не народилася, і в мене розривається серце від того, що стільки людей загинуло і залишилось без домівок.
1: Ми висловлюємо щирі співчуття, хоча слова тут вони мають бути, але вони не можуть змінити те, що сталося. Я наостанок ще спитаюся, як ця історія... Як нам залишатися сильними в цій війні, коли отак от б'ють по цивільних?
0: Чесно, я собі ставлю запитання кожен раз, але я дивлюся на мою маму, яка каже, щоб я тебе тут не бачила до кінця війни, ну, звісно. Але сама каже, я нікуди не поїду, бо це мій дім, і я його буду відбудовувати стільки, скільки потрібні. І щоб не дарма ті, хто пішов, щоб все це було не дарма. Я думаю, що вони чекають, коли ми здамося. І це тоді буде їхня перемога, коли ми внутрішньо здамося. А ми вже довели всьому світові, що не так просто довести українця, де б він не був. У нас вибору нема. Такий в нас генетичний фонд. Ми тримаємося.
1: Дякую. Дякую за цю розмову. Ще раз висловлюю щирі співчуття вам і родинам загиблих. Це страшна історія, і тішимося, що ваша мама жива і здорова. І якщо, сподіваюся, дякую, буде якась допомога із відбудовою будинку для неї, це було би справедливо.
0: Дуже на це сподіваємось. Ми дуже. Це був будинок всього її життя, вона будувала його довго. Сама.
1: Дякую. Тала Калатай була з нами. Телеведуча, актриса, яка розповіла щойно історію, яка сталася цієї ночі з її мамою і, на жаль, з родиною сусідньою, які не пережили цю атаку. І це ще один рахунок на сумління, якщо воно є, звичайно, нашого ворога. Чому ми всі сумніваємося, але мені здається, Тала дуже добре сказала про те, що в нас немає іншого вибору. Ми вже всім довели, що українці не здаються в цій війні. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Дякую всім, хто сьогодні дивився нашу програму. І ми побачимося завтра вже о 18-й годині в програмі «Тепер головне». Я нагадаю, що сьогодні ми також питалися, як, на вашу думку, вплинули падіння цін на російську нафту на ситуацію. І більшість людей в нас вважають, що це наближає завершення нашої війни з Росією. 36%, 24% сподіваються на падіння російської економіки, 10% навіть на те, що скоро великі міста Росії опиняться, постануть перед голодом. І не вплине на війну, так вважають 30%. Песимістів, я завжди нагадую слова Черчилля, що на війні немає сенсу бути песимістом. Що ж, панове, на цьому все. Дякую вам і побачимося завтра о 18-й годині. Бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янським. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
1: Новий Axe Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Я сумую за тобою.
6: Я теж.

0: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.

0: Страшна ніч у Києві. Такого обстрілу столиця ще не переживала від початку повномасштабного вторгнення. Зруйновані житлові будинки, багато поранених, відомо про 22 загиблих. Росія запустила по Україні рекордну кількість ракет і дещо змінила тактику нападу. Чому українській ППО було так важко збивати російську балістику? Аналізуємо факти і говоримо про це сьогодні у BBC Україна у студії Тетяна Мартинюк. Ніч жаху. Так описують кияни те, що довелося пережити під час масованого обстрілу столиці у ніч на 2 липня. Перші реактивні дрони Росія запустила ще з вечора. Після першої години ночі пронеслася хвиля балістики та крилатих ракет. Усе горіло і вибухало аж до 7 години ранку. Загалом атака на Київ тривала понад 11 годин поспіль. По всьому місту влучання – від самого центру до віддалених спальних районів. У Дарницькому удар прямо по багатоповерхівці. Дуже багато поранених і на даний момент відомо вже про 22 загиблих. Рятувальники кажуть, жертв може бути більше, адже розбір завалів досі триває. Мер Віталій Кличко назвав цей удар наймасованішою атакою на столицю. Повітряні сили заявили, росіяни застосували велику кількість балістики та реактивних БПЛА. Тож розгляньмо атаку у цифрах. 4 протикорабельні ракети «Циркон» ППО не збила жодної. Із 24 балістичних ракет «Іскандер» вдалося збити 4, а також 32 крилаті ракети «Х-101» із 34. Перехопили 8 калібрів та 4 керовані авіаційні ракети «Х-59-69». Балістика влучила у 25 об'єктів, а дрони – у 12. Низький показник збиття балістики може свідчити про гострий дефіцит ракет до системи «Петріот», адже лише вони здатні перехоплювати такі цілі. І до теми реальних можливостей української ППО ми повернемось трохи згодом, а зараз про ніч терору, який пережив Київ.
1: Страшна ніч для України. Понад 11 годин комбінованої атаки. 74 ракети – крилаті, балістичні, протикорабельні і 500 дронів. По Києву росіяни запустили 28 балістичних ракет. Це наймасованіша атака по українській столиці. Пошкодження фіксували у всіх районах Києва. Зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки, готель, склади. Люди з вечора сходилися у підземку, побоюючись обстрілу. Однак багатьох страшні удари застали вдома.
2: Да, жахливо, дуже жахливо. Були вдома після тривоги. Коли нам сказали, що балістика, зразу почали виходити в коридор, щоб спускатися, але вже було пізно. Просто перший, другий прильот і вхідні двері вилітають з квартири.
3: Перепугалася дуже. Ну, слава Богу, живі, здорові. Це дуже головне, бо ніхто нічого не ожидав, що це буде, але ж слава Богу.
1: Наразі відомо про 21 загиблого. Майже сотня поранених. У лікарнях столиці троє дітей. Загалом від обстрілу постраждали десятки локацій. Є прямі влучання у житлові будинки, коли там перебували люди.
4: В цьому місці був прямий прильот ракети в 9-поверховий будинок. Таких прильотів було сьогодні дронів та ракети 20. Тобто 20 будинків були значно пошкоджені і частково знищені.
1: Під удар потрапила будівля Інституту біохімії. Зруйноване дороге обладнання, під загрозою багаторічні наукові дослідження.
5: Це експерименти, які зараз стосуються найрізноманітніших патологій, нейродегенеративних процесів, хвороб Альцгеймера, Паркінсона, також різних варіантів авітамінозу, діабета.
1: На місці російського удару весь день тривали аварійно-рятувальні роботи. 3 липня у Києві оголошено днем жалоби.
0: Найбільшої біди наробила атака на спальний квартал у Дарницькому районі столиці. Там зруйновані будинки і багато жертв. Звідти передає Сара Рейнсфорд.
6: Це наслідки чергового масштабного російського обстрілу Києва. Тут був 9-поверховий житловий будинок, і це все, що від нього залишилося. За повідомленнями, кілька людей вважається зниклими безвісти. На місці працюють рятувальні служби. Вони припускають, що під завалами бетону та уламками можуть залишатися люди, тому докладають усіх зусиль, щоб їх знайти. Це звичайний житловий район навколо багатоповерхівки, поруч дитячий садок. І попри це дві російські ракети влучили прямо сюди, спричинивши масштабні руйнування. Вибухова хвиля повибивала вікна. У повітрі стоїть сажа. Навколо попіл від величезної пожежі, яка спалахнула після удару. Багато людей просто приголомшені тим, що сталося. Українців повідомляли про підготовку до атаки. Напередодні президент Зеленський заявив, що за даними розвідки, Росія готує черговий масований удар із залученням бомбардувальників та ракет. Тому чимало людей провели ніч під землею, у метро чи сховищах. Проте це була надзвичайно важка та смертоносна ніч. Є багато загиблих і поранених. Росія стверджує, що це нібито відповідь на українські атаки безпілотниками по російських нафтопереробних заводах. Проте факти залишаються фактом. Росія чинить так з Україною, вбиваючи цивільних і завдаючи ударів по житлових кварталах вже понад 4 роки.
0: По обіді на місце трагедії приїхав Володимир Зеленський. Він перервав свій візит до Ірландії.
7: Путін програє чи він? Ось що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет, логістику, ударів по цивільним мешканням, по кіностудіям, по школам, університетам, у нас лікарні. Хоче просто показати своєму населенню, що Росія перемагає. Чесно кажучи, ми всі бачимо, що у них є великі проблеми з логістикою, вже проблеми зі снарядами, проблеми з нафтою, проблеми з бензином, дізелем.
0: У Москві атаку по Києву назвали досягненням поставлених цілей. Росія продовжуватиме посилювати тиск на київський режим. Це була цитата речника Кремля Піскова. І якнайшвидше надати Україні засоби ППО та посилити санкційний тиск на Росію, закликав західних партнерів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні прямо зараз, а не пізніше, наголосив він. Відреагувала і Європа. Одні лише слова засудження не зупинять атак на Київ, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Вона пообіцяла ініціювати розширення санкцій проти компаній, які підтримують російську військову промисловість, і додала: «Ми продовжимо підвищувати ціну війни, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти». І про те, чим ця атака відрізнялась від попередніх і чому не впоралася протиповітряна оборона, розбираємо в деталях разом із гостем нашого ефіру. Дмитро Жмайло, директор Українського центру безпеки та співпраці, приєднується до нас. Пане Дмитре, Росія випустила по Україні понад 570 одиниць ракет, дронів, балістики та іншої зброї. Це нова тактика посилення роботи ВПК Росії і... Чи, може, просто вдалося накопичити такий потенціал зброї?
8: Ну, якби там не було, ефективність української протиповітряної оборони залишається на рівні 92%. І найбільше руйнувань зараз принесла саме російська балістика. Так, власне, відбувається, тому що росіяни так само адаптовуються. Вони розуміють, що в нас є єдиний засіб – це Петріот, і причому не найновішої модифікації. І тому вони збільшують саме цю компоненту. Ця тенденція у них почалася в 25-му році, коли в тому числі за тіньової підтримки Китайської Народної Республіки вони знову змогли відновити виробництво більшості своїх ракет. І тому, власне, через те, що з балістикою найбільші проблеми, ну, вони і досягають ось таких посередкованих результатів. По цьому Україна працює. Це удари по військово-промисловому комплексу, щоб порушити ланцюги. Це, власне, розробка власної системи Фрея, про яку вже багато засобів масової інформації повідомляли. Ну і це є зараз пріоритет номер один зовнішньої політики. Про це говорив президент Зеленський, буквально позавчора підтвердив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, що це головний дипломатичний пріоритет України станом на зараз.
0: Ну, дивіться, цього разу запускали протикорабельні ракети «Циркон», і жодного збити не вдалося. І майже всі «Іскандери» теж дісталися цілий. От ППО у нинішньому стані справді здатна чи не здатна їм протистояти? Чому так сталося?
8: Найбільша проблема зараз саме по «Циркона», тому що «Циркони» – це протикорабельні ракети, і на відміну від більшості інших атак, вони запускалися з Брянської та Курської областей. Відповідно, ракета, яка йде на гіперзвукові і перед ударом на ціль заходить і по балістичній траєкторії, це є дуже і дуже важкою ціллю. Плюс ті ж «Іскандери» піднімаються на висоту приблизно 60 кілометрів, «Циркон» – максимум 30-40. Перехопити її, враховуючи час підльоту, дуже і дуже важко. Те саме стосується і «Іскандерів». Тобто наші запаси, вони, м'яко кажучи, виснажені, і плюс адаптація російських засобів. Вони постійно удосконалюються китайськими мізками, китайськими спеціалістами, щоб ці ракети ставали більш точнішими і адаптивними до наших систем Петріот. Тобто зміна тактики – оце те, що зараз робили росіяни.
0: Ну і ще у зведенні йшлося про запуск баражуючого боєприпасу «Бандероль». Ніколи про це ще не заявляли повітряні сили. Що це за зброя така?
8: «Бандероль», як говорять, зокрема, в Генеральному штабі Збройних сил України, взагалі реактивні дрони, це, як вони називають, крилата ракети для бідних. Він із цікавого, це те, що він відрізняється підвищеною маневреністю, на відміну тієї ж ракети Х-101, але це ніяке для росіян не ноу-хау. По-перше, реактивні дрони, вони збиваються, власне, традиційними засобами протикрилатих ракет, плюс ми маємо дрони-перехоплювачі, які так само їх можуть досягати. Тому ефект від цієї зброї, він свідомо перебільшений російськими пропагандистами. Україна знає, як боротися проти цього типу зброї.
0: Дмитро Жмайлов, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Дякую, що були з нами в ефірі. І все ж таки, чому так багато жертв принесла ця російська атака? Чи були люди достатньо попереджені? Ось думка екс-радника міністра оборони України Юрія Савка.
9: Система попередження про атаки досить проста. Якщо президент України Зеленський виступає із заявою і каже «Сьогодні вночі я закликаю всіх бути особливо обережними, коли почуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, не ігноруйте, бо легковажність дуже небезпечна», ми всі чули те попередження. Ті, хто могли, сховалися у спеціально обладнаних укриттях. Я живу у центрі Києва, і неподалік від мене є бомбосховища, зокрема в готелях, наприклад, у «Континенталі». Люди з котами, собаками, дітьми, усі йшли до станції метро. Це були тисячі людей. Атака розпочалася приблизно о 22:00 і тривала майже до 6:00 ранку. Увесь цей час у Києві тисячі і тисячі людей були в укриттях, просто намагаючись врятуватися. Що стосується ситуації загалом, то останніми тижнями ми бачимо певне пожвавлення фронту на окремих ділянках. Однак ключовим є те, що згідно з багатьма оцінками, ініціатива нині на боці Збройних сил України. Ми також бачили, наскільки ефективно працюють українські сили спеціальних операцій і далекобійні безпілотники, завдаючи ударів по нафтовій інфраструктурі та позбавляючи росіян, як в самій Росії, так і на окупованих українських територіях пального. Вочевидь, перед кремлівським режимом нині постало чимало внутрішніх проблем. І, звичайно, у таких ситуаціях вони сподіваються задовольнити почуття справедливості власного населення через ще жорсткіші атаки на Україну. Але цього разу, на мою думку, це не спрацює. Здається, більшість росіян сьогодні хочуть бачити бензин у своїх автомобілях, а не бомби в Україні.
0: В ніч на 2 липня Росія завдала найбільшої атаки по Києву. Загалом вона запустила понад 570 одиниць боєприпасів від шахедів до іскандерів і навіть протикорабельних ракет «Циркон». По всьому Києву багато руйнувань, влучання були у житлові будинки, десятки поранених. І на даний момент відомо вже про 23 загиблих. Але розбір завалів і пошуку людей тривають. 3 липня оголошено в Києві днем жалоби. І більше відеоматеріалів про події цієї жахливої ночі також ви можете знайти на нашому одноіменному каналі у YouTube. Там ви зможете знайти і усі випуски нашої програми. Нагадаю, що для зручності глядачів матеріали поділені за рубриками «Актуально», «Документальні фільми», «Подкасти» та інше. Обов'язково підпишіться. Відтак ви не пропустите нових відео від команди BBC «Україна». І а ще більше історій на наших сторінках у соцмережах та сайті bbc.ua. І на сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Ми в ефірі знову завтра рівно о 20:00. Бережіть себе і на все добре.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Я с ума уже тупой.
1: Я теж.
2: У дальних рукавах тюрманского шляху.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
5: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював.
4: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
5: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
4: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
7: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
8: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
9: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
7: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
10: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності. І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози. Дивіться далі у програмі.
11: Так от. Ось чергова спалена машина.
12: Ґрунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до

0: Установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
1: На бої земля. Таке враження, наче після запорожця сів на мерседеса.
2: Що вам
1: дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
3: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка вона ще збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, там, контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
0: «Хаймарс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році. Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
4: Були, навіть відоси показували так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да, відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання «Хаймерса» в Україні. Тобто, завдяки ним, формально, ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
3: 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж в 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи, з 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки, це можливо.
0: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж Града, чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
4: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідність, відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
3: Така гра в кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Ну, як то кажуть, головне не попастися.
0: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймарс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймарс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «мідлстрайком».
4: В цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по гарматах, так же само і по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
5: Ви кажете «Хаймарс». Ну, «Хаймарс» вантажівку не догнав би, мабуть, ходу. Так що я навіть не знаю, що його порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
0: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
6: Даю арм, даю 90. Подякував, козаки, штатного повітря.
0: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету.

0: Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
1: Обитель зла – це для мене, для підлітків. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
2: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
3: 80 і далі. Давайте так, закрили ми, навіть дарцем закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як непугані, я так скажу. 20 хвилин – є ураження. 20 хвилин – є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, навірно, мабуть, ну, тижня 3-4. Така тенденція. Ну, тобто, тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Албазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім ні. Потім все, скінчилась лавочка.
4: Стали, зараз будемо стріляти.
2: Щойно пілоти дістаються російського тилу, ураження цілей йде одне за одним.
4: Що поставили, що? Натрібне.
5: Мені просто не видно, влучили?
4: Влучили, так.
5: Що було?
6: МВГ.
5: МВГ, вон сидить Василь.
6: З кулемета.
5: Василь, Іван, вибачте.
7: А доволі!
5: Це останній кадр. Літачок щіну.
7: І це теж останній.
5: Так, в них останній.
7: Десь близько для останній.
5: Ні, в них останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але ну, і емоції теж. В принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там за порядок.
8: Так, отак буде нормально.
9: Ми йдемо з другої сторони.
5: Не-не-не, і правій. Прові.
10: Так, красавчик, красавчик.
5: Ну ладно, там було щось побольше.
11: Здравствуй, Степень, двоє взяли.
5: А що, все, да?
11: Ладно,
12: все. Ось який там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ого.
11: Що, давай
12: пробуй.
2: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
13: Все, да, все, давай трохи ладніше.
11: Може, заходите?
13: Збили.
14: Збили на мосту МВГ.
15: Тут треба вже... І... Тут уже все.
3: Да, є якісь там определенні там, норми, які ми виставляємо хлопцям, там, ну, так, щоб там сказати, що ми їх там ругаємо, якщо не виконують, то ні. Но хлопці так, вже, ну, вони ж, в них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхні змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такій справі це кількість вбитих, вибачте, під за день. А потім за місяць, тому це статистика.
16: Там тисячу плюс вильотів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я считав кількість вильотів, тоді це можна було підрахувати. Зараз це та в цьому місяці, за скільки, за 15 днів, 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300. Скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше уражень, ніж в тому.
2: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К-2, але навіть тут лік цілей йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
3: Монотонно всім підрозділом ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку. Не пішло. Другий тип зв'язку не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось уражати. Тому подібне, пішли до цього. Тобто, помимо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей. Оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
2: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
6: Чому? Місний?
1: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс. Все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
6: Можна пооддихати трошки.
2: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратили на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
16: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали втовкти там всі вантажівки, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200 зараз. І ми ловимо перехоплення ворога. Він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою. І для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там. Оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
0: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Старлінка до останнього часу майже не було.
3: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Старлінк. Оце було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без поміх якихось і тому подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
6: Тікають, понял?
10: А їх тут дві.
6: Так, їх тут дві. Бам.
1: На квадроцикли нехо питатися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли.
6: Залітечко.
1: Залетіти в якусь ББМ-ку – так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
6: Мілку логістику теж треба вирізати.
2: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
6: От вона точка, раз.
1: Ось воно місце. Записуй.
6: Попаєм. І чуть не попадає.
1: Ще й не попадають. Чиста нісенітниця.
2: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлення.
6: Це у них ще зона самого їхнього подавлення.
1: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
6: Да, тяжело, типа, ну можна.
3: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день, але треба думати і наперед. Тому що протидія, ви ж самі, ми як казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот таки підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості. Ну, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Ну, наработки постійні є.
0: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами «Хорнет». Вони їх ще називають «Марсіанин-2». Виробник – американська компанія «Swiftbit», колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
1: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників,

0: банків та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
1: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
2: Сейчас получается противник расширил зону.
0: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
2: Території, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
3: Вопрос, а где все машины?
0: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве і з Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
3: Туда заїхав.
1: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
4: По Ізварену це звичайно і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на Ізварено чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
1: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з Мідлстрайком, і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
4: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганськ-Зварин.
5: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не злякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
1: Донбас Реалії знімали Хорнету у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
4: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстаней. І всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку та є достатньо впевнені системи до наведення.
5: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
1: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
4: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
6: Як там під*** називають? Марсіанін 2. Ну так вони ж не відлічають. Дартсу прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місті з Дартсом. Чи то Хорнет прилетів? Ну та яка різниця? От у нас є критерії. Бізнес повинен от ось так літати. Він повинен мати от такий зв'язок, от такий софт, от такі характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
7: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи, і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
2: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
0: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися. Якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
2: Очень тяжелую ситуацію. В ближайші, я б даже сказав, місяці.
7: У російському зацсередовищі загалом надзвичайно багато уваги присвячено цим українським ударам. Посили схожі, неготовність до них і відсутність єдиної системи виявлення БПЛА, як це вже давно працює в Україні. Тобто проблему визнають. До прикладу, один із проросійських блогерів Atomic Cherry пише, що масштабування ударів ускладнене через адаптацію з російського боку, а також через те, що Україна стикається з браком виробничих потужностей для дронів та нестачею пілотів. Це те, що потрібно для більшого впливу на поле бою.
1: Попри всі тактичні успіхи та технологічні прориви, які демонструє українська кампанія проти російської логістики, на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається, поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх. З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу – і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
6: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялись. Пора збирати речі.
5: Без логістики вони там...
0: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
8: Це кошмарять, тому що просто нічим.
9: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. В нього сипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів. В нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
7: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності. Адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ. Тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз, лише проміжний етап. Яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Роман Погулич. Побачимось.
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новини.

0: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
1: Стоп! Знято!
2: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
4: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Я сумую за тобою.
7: Я теж.
8: У дальніх рукавах тюрманського шляху.

0: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Біг-боп-топ.

Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Батареї в полі залишились в історії. Сьогодні працюють поодинокі вкопані стволи. Кожна гармата автономна. Але вціліти та влучити самотужки неможливо. Замість класичної роботи минулих років зараз працюють командно. Артилерія, безпілотні системи і підрозділ РЕБ, що перетворює цю трійку на потужний вогневий комплекс.
5: Зараз одна бойова одиниця набагато стала міцніше і, як би сказати, незалежна від всіх інших. Тобто тебе коригують. Ти сам себе можеш відкоригувати, тому що зараз, от, наприклад, навчання проходять, тебе вчать не тільки, як, щоб ти там сам стріляв, але ж ти ж сам можеш і коригувати свій вогонь і так далі. Тобто тебе як вчать міні-соба ще з тебе роблять, щоб ти був незалежний ні від кого, щоб сам міг порахувати свої похибки, координати і так далі. У нас без допомоги розвідувальних БПЛА не відбувається коригування вогню. Тобто в нашому підрозділі є та безпілотних систем, тобто розвідки, це крило, їм відбувається коригування вогню.
4: Задля синхронізації дій постійно відбуваються спільні тренування на полігоні. Дії відпрацьовуються до найменших деталей, адже процес роботи артилерії повністю змінився з появою БПЛА.
5: На даний час це відбувається як злагодження у кожному підрозділі, так і злагодження разом всіх підрозділів. Тобто, якщо ми кожен злагодимось окремо, у нас не буде взаємодії між собою. Тобто, ми маємо особисто і безпосередньо перебувати разом. Тобто, він як наш розвідник нашого підрозділу має коригувати вогонь.
6: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій.
5: Якщо БПЛА не коригує вогонь, тобто ми не влучаємо у ціль. Якщо все взаємодіє разом, ми точечно уражаємо ціль.
6: І саме головне те, що, наприклад, якщо ось уночі чи при поганій видимості, то можна зробити як? У будь-якого мавіка є тепловізор, і просто це буде дійсно остаточно ураження у ціль.
7: Артилерійський підрозділ функціонує так само, як може стати механічний годинник. Якщо якийсь там механізм в нього забрати, він буде вже не функціонувати. Саме артилерія спільними зусиллями там з ударними групами БПЛА, розвідувальними БПЛА наносить непогане, досить ефективне вогневе ураження противнику. Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і різні там, скажімо, різні підрозділи БПЛА, І тоді вже стало дуже легко наносити вогневе ураження противнику, ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І, так скажемо, це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
6: Я вам скажу, що коли я починав тільки служити, у 23-му році я був у піхоті, і на нас сильно піхотська арта тиснула, і ми передали, що ми потребуємо конкретної вогневої міці, і наша арта почала дуже добре, дуже вцільно стріляти кульками, і влучила у їх, коротше кажучи, цей арсенал, там, де вони увесь день наносили боєснаряди.
5: Ну, як-не-як, це ворог, вони окупанти, вони лізуть на нашу рідну землю. Коли ми їх знищуємо, це маленьке свято для всіх нас.
3: Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрони не витіснили традиційні засоби ураження, а стали їхнім доповненням. Обмежений радіус дії, залежність від погоди та радіоелектронні завади показують, що артилерія залишається вагомою вогневою силою. Сучасна оборона тримається саме на балансі, коли БПЛА, РЕП та артилерійські розрахунки працюють у щільній зв'язці.
5: FPV, він полетів в один кінець, точечно уразив ціль і все. Артилерія може масовано давити вогневою міцю. Тобто ти можеш снаряд за снарядом сипать даже в ту ж саму посадку, і там всі в шокі. От, наприклад, дрон прилетів, раз вдарив, і піхота суне далі. А ти можеш там накривати квадрати, і так себе піхотари дуріють. Ну, всі по норкам.
6: Ну, і саме головне, що я додам, що дійсно у арти, звісно, буде більше вогневої міці, тому що, знаєте, 155-й калібр, чи, наприклад, ти там прив'яжеш, що ти там можеш прив'язати? Ну, максимум, наприклад, 120-ку, якщо дійсно якось її там зробити. А також, FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
5: Звичайно, що коли злагоджена робота проходить між артилерію і безпілотними системами, а якщо до цього всього ще й підключається РЕП, коли ще й працює БПЛАшники, то вже при самому вогню по противнику, то, звичайно ж, ефективність зростає набагато більше.
6: Коли в них буде дійсно добре злагодження, то це буде поєднання, як тризуб наш, наприклад. Це така от міць буде.
5: На даному етапі цієї сучасної війни ми один без одного нікуди. Ми всі взаємодіємо між собою, і завдяки діям кожного підрозділу ми ефективніше уражуємо противника.
7: Що стосовно РЕБа, зараз що у противника, що у нас застосовується там FPV на оптоволокні, це дійсно така проблемна історія в сучасній війні, що зараз не знають просто-напросто, що зробити. Але так як зараз ці всі технології розвиваються, я думаю, вони знайдуть вирішення цієї проблеми. Я думаю, немає нічого неможливого. І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька. І дійсно це теж добра штука, яка зараз, вирішує проблему роботи артилерії.
3: Протистояння технологій на полі бою змінюється безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незмінною залишається математика війни. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована, злагоджена система, де кожен її елемент відпрацьовує свої завдання.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: відповідь на прицільні удари українських збройних сил по об'єктам нафтопереробки Російської Федерації, яка докорінно змінює спосіб життя росіян. Це факт, ми це бачимо. Все, що поки що на що спромагається Путін, це війна з мирним українським населенням, це війна з українськими багатоповерхівками, це війна на знищення українського народу. І судячи з останніх заяв Путіна, уже, скажімо так, оці всі мантри, оці всі маскування, що Росія хоче захиститися від НАТО, перетворюється на правдиву картину, яку ми, зрештою, зокрема, в ефірах проєкту «Говорить Великий Лів» давно вже розуміли, але от, зокрема, американські партнери Російської Федерації не завжди це усвідомлювали, що однією з основних цілей і основною, насправді, ціллю Російської Федерації є знищення України. І потрохи маски Путін скидає, заявляючи про те, що справді готовий воювати, не готовий на будь-які перемир'я. Я думаю, що недалеко той момент, коли от на кшталт, як Іран, про Ізраїль і про США говорить, що, в принципі, в доктрині і, в принципі, ціллю існування Ірану є знищення великого сатани Сполучених Штатів Америки та маленького сатани Ізраїля. От, я думаю, не за горами той момент, коли Путін скаже, що справжньою ціллю існування держави з столицею в Москві є знищення України. От дуже, я думаю, ми близькі до цього моменту. І добре, і погане, тому що, зрештою, всі маски будуть скинуті, і Сполучені Штати Америки не зможуть, зокрема, Сполучені Штати Америки, казати про те, що у Путіна є якісь миролюбиві, так би мовити, цілі. Це з одного боку, а з іншого боку, це може означати дуже довготривалу війну, як в 20-х, так і в 30-х, а можливо, навіть і в 40-х роках. Говорить Великий Львів. Щочетверга, телеканал «Еспресо». Кажемо вам всім доброго вечора.
1: Вітаємо усіх тих, хто нас дивиться також на ютуб-каналі «Говорить Великий Львів». Просимо вас бути активними, ставити вподобайки цьому ефіру і писати свої коментарі. Що ви думаєте про ті процеси, які зараз відбуваються, як пережили сьогоднішню ніч? А це була небачених масштабів атака на Україну, центром якої був Київ, але також били і по інших містах. Зараз от станом на цю годину відомо, що 23 людей через атаку на Київ загинули, на жаль. Ще десятки поранені, завали далі продовжують надзвичайники розбирати. І це все доволі трагічно виглядає, тому що 12 годин ця атака тривала, і зрозуміло, що кожного разу вони намагаються зробити це потужніше. Наскільки їм це вдається? Чи не завдають вони, знаєте, вже таких останніх сил своїх ось цих ударів? Про це будемо сьогодні в цьому ефірі, зокрема, розбиратися із експертами і з тими, хто буде сьогодні до нас доєднуватися впродовж ефіру. Перший гість у нас Віталій Портников, традиційно журналіст, публіцист і політичний оглядач. Пан Віталію, вітаємо вас, слава Україні!
2: Героям слава!
1: На сьогоднішню атаку реагували міжнародні політики, Єврокомісія. Зокрема, сьогодні от в Брюсселі під час брифінгу речниця Єврокомісії Аніта Гіпер сказала, що своїми такими атаками Росія демонструє повний відчай. Так вона це сформулювала. На вашу думку, це справді відчай Російської Федерації, те, що ми спостерігали цієї ночі?
2: Я не бачу тут ніякого відчаю. Я бачу тут систематичну роботу по повітряному терору, по залякуванню українського населення, по знищенню української інфраструктури. І ми просто швидко все забуваємо. Такими ж були атаки Росії проти України, починаючи з 2022 року. Відчаєм можна сказати те, що зараз в Росії просто доводиться реально здійснювати, я б сказав, зусилля, пов'язані із накопиченням ракет і безпілотників. У 2022 році Росія могла буквально зі складів брати всі ці ракети, які ще зберігалися з радянських часів. Потім, ви пам'ятаєте, вони північно-корейськими ракетами обстрілювали. Кияни навіть навчилися розрізняти, де північно-корейська ракета летить, де російська. Іранські безпілотники були, Ви теж це добре пам'ятаєте. А потім вони фактично вичерпали склади, і зараз вони обстрілюють нас тим, що виробляють. І, може, в цьому є до певної міри відчай, тому що не вдається таких систематичних атак робити, як раніше, коли було набагато більше ресурсів. Доводиться обстрілювати тим, що вироблено зараз. Хоча і тут я не впевнений, тому що, можливо, росіяни просто концентрують певні запаси ракети безпілотників для ударів восени, щоб створити умови для перетворення українських міст на непридатні для життя саме у зимові місяці. Такою може бути задача, яка теж може нічим не закінчитися. Але ви знаєте, що кожної зими росіяни здійснюють такі зусилля. І зараз може бути просто терор, удари по житлових кварталах. Вони говорять, що вони б'ють нібито по місцям, де виробляють дрони. Це дуже дивна якась історія, що дрони виробляють прямо посеред житлової забудови. А потім вони будуть цілеспрямовано бити по теплоелектроцентралях, так як вони робили це кожного року. І, можливо, для цього

0: потрібно накопичити певний запас ракет, який ми побачимо в нашому небі у восени 2026 року.
1: От як ви гадаєте загалом, якщо ми дивитися на цю війну в історичному контексті, це з того, що я почав цей ефір, Путін у своєму останньому, це таке інтерв'ю, відеозвернення, ну, зрозуміло, що це була сценарована абсолютно історія, де він давав це інтерв'ю, читаючи суфлера, але усе менше Володимир Путін говорить про те, що ми хочемо досягти в Україні миру на справедливих умовах. Він уже двічі, по суті, в останньому інтерв'ю мовився про те, що були пропозиції від Зеленського, зокрема, припинити далекобійні, обмін далекобійними ударами, але Росія на це ніколи не піде, тому що на думку Путіна, далекобійні удари з боку Російської Федерації дадуть значно більшої шкоди. І це вже якась певна нова сторінка війни, де Росія починає, по суті, формувати публічно те, що в них, напевно, є давно вже не публічно. Однією з головних цілей існування теперішньої Російської Федерації оця, власне, агресія проти України і бажання знищити Україну.
0: Ну, я думаю, що вони просто отримають можливість такого формулювання для власних співвітчизників. Тому що якщо наносяться удари по Російській Федерації, по її нафтопереробних заводах, по її нафтових портах, по її військово-промисловому комплексу, то який має бути висновок з цієї ситуації для того, щоб забезпечити нормальне життя і безпеку кожного громадянина Російської Федерації? Звичайно, знищення цієї держави і того режиму, який дозволяє собі діяти таким чином. Це нормальний російський висновок. Я вам нагадаю, що щось подібне було з Чечнею. В принципі, для звичайного росіянина між Чечнею і Україною ніякої різниці немає. Це в нашій голові. Чечня – частина Російської Федерації, була автономною республікою, а Україна була союзною республікою, вийшла з Радянського Союзу. Для звичайного росіянина всі ці деталі не мають ніякого значення. Що Чечня, що Україна – це частини території Російської держави. Цими територіями управляли режими, глибоко ворожі росіянам. Значить, ці режими мають бути знищені, а території повернуться під контроль, крапка. Просто для того, щоб повернути територію під контроль, потрібно, звичайно, докласти більше зусиль в Україні, ніж в Чечні. Ставлення до населення, воно теж відповідно. Як ви пам'ятаєте, були Килимове, бомбардування Грозного і інших чеченських міст. Вони просто менше за масштабами. Чому не може бути Килимове бомбардування українських міст з метою перетворення їх на руїни і подальшої перебудови і забудови після того, як вони перейдуть під контроль Російської Федерації? Немає цих ніяких проблем, бо для росіян це ніколи не було ніякої проблеми. Тому це абсолютно логічна поведінка для такої країни, як Росія. І все має свою, я б сказав, пропагандистську ціну для росіян. От умовно кажучи, я вважаю абсолютно новим етапом цієї війни те, що війна у наступні роки буде продовжуватися на території обох держав і на руїни українських міст. Звичайно, ми будемо відповідати руїнами російської економіки, а це значить, що будуть зраждати і звичайні росіяни, які живуть там поруч з тими об'єктами, які будуть піддаватися ударам з України. Але разом із цим російське керівництво в такій ситуації, звичайно, може абсолютно спокійно говорити громадянам. Ви розумієте, заради чого ми продовжуємо війну? Ми знищимо цей режим. Ми знищимо тих, хто це провокує. Той, хто видає накази. Населення, яке підтримує цей режим, буде звідти вигнано. Там залишиться тільки лояльні до нас люди. Абсолютно звичайно для них так. Я взагалі не бачу нічого нового. Можливо, це щось нове для українців. Вони як ніяк не можуть зрозуміти, що вони мають справу. Але Росія себе поводила так завжди. Просто на превеликий жаль, велика частина наших співвітчизників, які були частиною цієї імперії режиму протягом 10 років, вони тепер опинилися по інший бік стіни, якщо хочете. Але, вибачте, казаки українські, які були переселені на Кубань, щоб бути стіною перед народами Кавказу, які боролися за свою незалежність і намагалися розповсюдити війну на територію Російської імперії, щоб врятувати свої аули і свої державні утворення. Як на них дивилися ці от вихідці Запорізької Січі, які стали кубанськими казаками? Як на ворогів, яких потрібно знищити? Тепер, фактично, ми опинилися от в ситуації цих самих народів Кавказу, а на місці казаків. російська армія і російське керівництво. Це не вся проста історія. Тобто це просто зміна історичної долі, якщо хочете, яка багатьох колишніх союзників Росії приводила до таку ситуацію. Ще один висновок: не можна бути союзниками з росіянами і частинами їхнього імперського проекту, бо ти обов'язково станеш жертвою цього проекту, як тільки проявиш навіть мінімум самостійності. Ви ж пам'ятаєте, що все це покарання України почалося саме з мінімуму самостійності. З того, що наш президент, лідер партії регіонів, проросійський політик, взагалі хотів підписати нещасну угоду про асоціацію з Євросоюзом. Вже після того, як підписав за Росію Харківські угоди, дав можливість їхній військовій базі знаходитися в Чорноморському флоті. Чорноморського флоту десятиліттями на українській землі. Дестабілізовувати ситуацію в Чорноморському басейні. Ні. Спробував там балансувати економічно між двома структурами, і почалася ось вся ця вакханалія. Не з Ющенка, вибачте, не з Порошенка, з Януковича. Це просто треба чітко усвідомлювати.
1: То знаєте, пане Віталій, яка думка зразу, ну, навздогін вашої відповіді? Ну, на відміну, до речі, від союзників умовної Великої Британії чи США, країни Заходу дозволяють, напевно, своїм союзникам, так, країнам, які близькі. Хоча Дональд Трамп десь, можливо, спробував зламати цю історію, але мені здається, не вдалося. Дозволяють сидіти за одним столом союзникам, а от Росія своїм союзникам дозволяє бути лише в меню того, що вони використовують.
0: Ну, тому що це навіть не союзники, це колишні колонії, з якими можна підтримувати видимість якихось міждержавних контактів. Видимість. І це завжди, завжди розмивається. Завжди тобі показують на місце. От прекрасний приклад з історії. Російська Федерація, Україна, Білорусь і країни Кавказу, Вірменія, Азербайджан і Грузія були засновниками Радянського Союзу. Згодом Сталін провів якусь таку, я б сказав, операцію по переформатуванню самої Російської Федерації, створив ще величезну кількість союзних республік. Я абсолютно радий, що ці країни в результаті змогли отримати суверенітет, країни Центральної Азії. Чесно скажу. Але ж вони не заради цього це робили, а заради розмивання нашої ролі в цьому Радянському Союзі. Щоб ніхто не пам'ятав, що насправді засновників чотири. От Росія, Україна, Білорусь і Закавказька Федерація. Потім створилася Співдружність Незалежних Держав. Немов би рівноправні стосунки із союзними республіками колишніми. Але Путін водночас визнав незалежність Абхазії, Південної Осетії. Для нього зараз що Абхазія, що Білорусь – це практично одне і те ж. Він зустрічається із президентом Білорусі, із президентом Абхазії, яка взагалі-то була автономією в складі Грузії, як з рівним партнером. Теж нівелювання, тому що якщо можна з Абхазією чи з Південною Осетією, яка хоче увійти до складу Росії, то чому не можна Білорусь до складу Росії? Взагалі прийняв. Нове нівелювання. Тобто показується, що в принципі так, ми з вами атрибутику міждержавних стосунків якось підтримуємо, але виключно до того моменту, поки нам це потрібно і вигідно. А захочемо, просто вас приєднаємо і не будете більше голови нам морочити, і не буде ваш там президент поруч з нашим сидіти, ніби він собою щось уявляє. От вам весь союз Росії. І, до речі, американці все ж таки навіть за Трампа немає такої ідеї. Немає такого ставлення до союзників. Ну, хоча Трамп вже говорить, що Венесуела могла б стати штатом Сполучених Штатів, що Канада мала б стати штатом Сполучених Штатів. Щось таке звучить, це правда. Але ж ми розуміємо, що це швидше політична така, я б сказав, еквілібристика, яка не має нічого спільного з реальністю. А в російській ситуації це те, що втілюється в реальність.
1: Пане Віталій, але ж дивіться, тут є важливий нюанс, про що ви говорите. Ну, це з одного боку. Це думки, ну, теоретично, ми зараз спробуємо зазирнути в голову нашого ворога і противника, як він нас бачить. Але ж воно так не працює, і вони також рано чи пізно мають усвідомлювати, як спрацювало з Чечнею, точно не спрацює з Україною, тому що все-таки світова спільнота, ну, за винятком, напевно, якихось таких, ну, швидше точно тих, хто представляв більшість, намагалася змовчати, не зауважити, зважати на те, що Чечня – це все ж внутрішня російська проблема. Ну, бомблять Грозний, бомблять, тому що так вирішили. Це з одного боку, а наступний етап ми бачимо, що відбувається з Вірменією, ми бачимо, що відбувається з Азербайджаном, які так чи інакше вириваються з цього такого силового крила, начебто опіки, а насправді потенційного знищення Російської Федерації. Та навіть та сама Молдова, вона також зуміла віддалитися. Тобто Росія в цьому контексті не стає сильніше.
0: Що почалася ця війна, пане Віталій. Якщо б не ця війна закінчилася б крахом України за кілька місяців, як планував Путін, то ніхто б нікуди не дівся. І ніхто нікуди б, я вибачаюсь, не рипався. Всі просто були наляканими. Це маленькі країни. Маленькі. Ну, у Азербайджану дійсно може бути сподівання на союз з Туреччиною. Але уявіть собі, що Україна захопила, Росія захопила Україну, вийшла до кордонів з Молдовою, захопила Молдову через Придністров'я, зробила її своїм сателітом. І щось там погрожує Азербайджану. Ви в цій ситуації вірили, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який відомий своїми тісними взаєминами з Путіним, почав би реально щось робити на захист Азербайджану, якщо Путін би шантажував Азербайджан? Навпаки, можливо, радили президенту Алієву якось домовлятися з Москвою, не доводити справи до силового протистояння. Це зараз всі можуть собі дозволити більш-менш самостійну політику, коли Росія просто зав'язла в цій війні. Повірте мені, що якщо Росія вибереться від цієї війни без великих втрат і буде видно, що вона посилила свої позиції на пострадянському просторі, все відразу зміниться на її користь. І навпаки, якщо Росія остаточно втратить залишки свого впливу в багаторічній війні з Україною, то це дасть шанс колишнім радянським республікам остаточно позбутися російського впливу. Я вам більше скажу, можливо, у них буде більше можливостей в тій ситуації реалізувати цей потенціал, ніж у України. Тому що Україна упродовж наступних років цієї виснажливої війни може взяти на себе головний удар російської агресії. І може Росія, до речі, теж про це думає. На прикладі України створити показовий образ знищення держави і нації, щоб всі інші пам'ятали, що той, хто суперечить Росії, може, звичайно, багато років боротися, але в результаті зникає так, ніби його ніколи і не було. І це ж демографічна війна, ви розумієте? Що зараз, коли ми говоримо про країну в 20-25 мільйонів, спокуса росіян перетворити цю країну на 50-мільйонну шляхом знищення великих міст і створення нових міграційних потоків є величезною на 20-30 роки цього століття. І вони над цим будуть серйозно працювати. Єдина можливість їх отримати від цих дій – це, звичайно, позбавити їх цих ресурсів. Але для цього потрібна спільна наполеглива робота протягом наступних років війни.
2: І залучення наших партнерів, офіційний Київ сьогодні, і президент Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Сабіга говорили у своїх зверненнях, і, зокрема, використовували звернення після нічного обстрілу України і Києва для того, щоб сказати, що нам потрібні засоби ППО, і просили наших партнерів активніше до цього долучатися. Пане Віталію, наскільки ця ситуація, яка зараз є, може справді пришвидшити наших партнерів, тому що знаємо, що там відповідних рішень поки що таких, які би вже втілювалися і нам передавали кошти, наразі немає. І якби вони нам дали от всі ті засоби для ППО, які ми від них просимо, і, зокрема, там Зеленський сьогодні говорив про балістику, так, антибалістику, яку домовлялися робити зі Сполученими Штатами Америки, наскільки це би реально сповільнило дії Російської Федерації, як ви гадаєте?
0: Ну, принаймні, це робили б атаки не такими смертельними для українських громадян. Тому що велика частина ракет би просто збивалася. Але президент Зеленський чітко сказав пропорцію, що потрібно завжди два рази більше проти ракет, ніж по нас випускається ракет. При тому, що я б сказав, виробничі потужності західних підприємств на таку кількість протиракет просто не розраховані були. Тільки зараз ми бачимо, що вони починають збільшувати свої потужності. І, можливо, за 2-3 роки ми вийдемо на ситуацію, коли протиракет буде достатньо для того, щоб відбувати балістичні атаки. Але і виробники балістики не будуть сидіти і дивитися на цю ситуацію. Вони будуть виробляти більше балістики. Окрім того, є ж величезна проблема в тому, що ми частина світового концерту. Де зараз Близький Схід – це головна історія, де вичерпані запаси американські проти ракет у зв'язку з війною з Іраном. Де Трамп ніяк не може до кінця вирішити, буде ще новий раунд цієї війни чи не буде. І навіть питання не в тому, що він не може вирішити, а він може просто вважати, що його підштовхнуть до нової війни. Ми ж бачимо, як діє Іран. Він, в принципі,

0: Іран зможе розбомбити там нафтові поклади чи газові поклади на Близькому Сході, це жахливий сон для Трампа, принаймні. Виникає питання, що важливіше, захистити від російської ракети київську п'ятиповерхівку, чи захистити від ракети нафтові поля і нафтопереробні заводи Близького Сходу. Ви знаєте відповідь на це питання? Тому я не думаю, що щось серйозне із протиракетами в українському небі зміниться наступними місяцями. Теж не треба плекати ілюзії. Треба шукати можливості, може збільшити це за рахунок європейських резервів. Ну, тобто, потрібно усвідомлювати, де це можна знайти. Але найголовніше, що ми можемо робити в наступні періоди війни, це знищувати російські потужності по виробництву ракети безпілотних. Тобто нам потрібні не стільки навіть протиракети, яких немає, скільки дозвіл бити ракетами, які є. Знову таки, не томагавками. Томагавки теж вичерпалися фактично. І поки Сполучені Штати не збільшать свої арсенали, вони теж навряд чи будуть нам допомагати з цими ракетами, навіть теоретично, я вже не кажу, що в них немає практичної річ. Але треба шукати можливості для знищення російського військово-промислового комплексу. Без цього Росія зможе тероризувати українські міста майже безкарно, ще досить довгий період. Але це відповідь на питання.
1: Пане Віталію, а як ви гадаєте, чи далекі ми від того моменту, коли, ну, от умовно, Сполучені Штати Америки зрозуміють, що все-таки геополітичний епіцентр протистояння з ворогами колективного Заходу, можливо, знаходиться, ну, хоча тут зараз дуже складно, коли ви сказали про нафтові поля Близького Сходу, це дуже серйозний аргумент, з одного боку. Але з іншого боку, якщо говорити про ракети Patriot і те, проти чого вони діють, а проти, в першу чергу, балістики, не проти дронів, вони, ну, в меншій степені потрібні на Близькому Сході, ніж потрібні на території нашої держави, тому що наша держава атакується цирконами, калібри до уваги не беремо. Нашу державу атакують змігів 31-х К, тобто це ті засоби військового впливу, які, ну, по суті, лише патріоти і можуть збивати. А ну, тут уже починається, знаєте, така військова математика. А іранські шахеди можна збивати іншими засобами. Ну, чисто теоретично.
0: А Іран не стріляє зовсім не тільки шахедами, він стріляє балістикою, її теж можна збити тільки з патріотів. У Ірана величезні запаси балістичних ракет, крилатих ракет. Я не бачу тут ніякої відмінності. Іран бив по Ізраїлю балістичними ракетами. По країнах Близького Сходу теж було чимало балістик. Так що це абсолютно тотожна ситуація. Тільки економічні наслідки ударів по Близькому Сходу з точки зору здоров'я світової економіки в десятки, якщо не в сотні разів, більше, ніж удари по Україні. На превеликий жаль. Але це факт.
1: Ну, тобто ви... Та не те, що припускаєте, це очевидно, що якраз Російська Федерація і Путін прораховують ось цю нескладну математичну схему, тому розуміють, що їхня балістика, ну, скажімо так, потенційно має значно менше протидії в Україні, ніж теоретично могла би бути, якби весь Захід ввімкнувся саме в підтримку України.
0: Я не знаю, це треба розмовляти з військовими експертами, наскільки навіть, якщо весь Захід зараз в чомусь брав би участь, наскільки вистачає проти ракет, враховуючи кількість балістичних ракет Російської Федерації і Ірану. Мені здається, що на сьогоднішній день виробництво проти ракет значно відстає від виробництва балістики. От в чому проблема. І це просто дивно, що це так було всі ці роки, що військові підприємства тих самих Сполучених Штатів от виробляли якусь кількість ракет для Петріотів, вважали, що більше не потрібно. Ну, батареї заряжені, резерви є. Для чого далі це виробляти? Кому це взагалі потрібно? Ви не забувайте, що це стало актуальним буквально в останні роки. Ну, і плюс до того, ви ж не забувайте ще одну річ, що з'явилися безпілотники останні роки, які виснажують систему протиповітряної оборони як таку. Ви згадайте, що за іранськими дронами спочатку полювали за допомогою найдорожчої техніки. І тільки зараз там американці, країни Близького Сходу, привчаються більш дешевими технологіями у співробітності з нами знищувати ці іранські дрони. Але іранська балістика від цього нікуди не ділася. І ні на що, окрім там умовних ракет від Петріотів і аналогічних комплексів, вона не реагує.
2: Глава європейської дипломатії Кая Калас оголосила про

0: Санкції якраз після масованої російської атаки на Київ, санкції проти Російської Федерації, я запропоную, цитую її, застосувати санкції для широкого кола компаній, що підтримують ВПК Росії у відповідь на ці удари. Що більше Москва б'є по цивільних, тим більше має бути санкцій. Ми продовжимо підвищувати ціну війни, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти. Звісно, що ось такі страшні ночі для України, вони породжують потім і такі заяви, зокрема, наші партнери говорять про те, що нам треба допомагати більше, що вони будуть допомагати до нашої перемоги і до фактично програшу Російської Федерації. А наскільки ці санкції, пан Віталію, от станом на зараз, в кінці червня 2026 року, де ми зараз перебуваємо, вони для Росії можуть бути такими, що завадить їй робити те, що вона робить, і якось зламає їхні наміри?
1: Ні, таких санкцій не існує. Ви це бачили прекрасно. Ми за 4,5 роки війни могли переконатися, що санкції, які призводять до швидких результатів, не існують. Існує загальний, я б сказав, накопичувальний ефект, який може колись здатися в знаки. Але з допомогою санкційного пакету ви не зупините наміри Російської Федерації.
2: Якщо говорити про бензинову кризу в Російській Федерації сьогодні, ну сьогодні, по суті, можливо, вчора там перші з'явилися повідомлення, що вони почали купувати, ну, по суті, можливо, навіть реекспортувати з Індії бензин, хоча, ну, вони в Індію ж експортують нафту, а бензин же пальне, та Індія виробляє сама. Це може бути ударом для Російської Федерації? Чи все ж, от я насправді зараз таке скептичне і песимістичне питання задам. Ми, коли вперше бачили удари по цим нафтопереробним потужностям, які продовжуються далі і справді спричиняють серйозну кризу у Російській Федерації, ми очікували, що ну, от зараз це спрацює. Але ну, погано російському народу, погано російському там чоловікові чи жінці без можливості заправляти своє авто в будь-який момент. Але це ж, знову ж таки, ми вертаємося до того, що, можливо, російська влада і не хотіла би, аби вся Росія жила, ну, в хороших умовах. Там Москва, Санкт-Петербург, про що ми вже з вами говорили, а всі решта хай... Ну, хай жуть в тих умовах, які є. Радянський Союз був побудований кінець кінцем на цих безкінечних дефіцитах пального, чергах, спекулянтах, які діставали будь-які продукти в країні, яка там займала величезну частину нашої планети. Отут питання, аби росіяни це на свою користь, аби Путін не розвернув це на свою користь, чи все ж це вже занадто песимістично?
1: Ну, це занадто песимістично, тому що я взагалі не вважаю, що будь-які удари по економіці Російської Федерації можуть призвести до якихось там вибухів в самій Росії. Я не бачу для цього жодних підстав. Я завжди казав, що сподіватися, що росіяни там будуть виходити на вулиці і вимагати бензину, це, звичайно, дуже добре, але питання навіть не в тому, чи вийдуть вони на вулиці чи ні. Питання в тому, наскільки ефективний є силовий апарат. Але ви не забуваєте, що коли ми б'ємо по нафтопереробних заводах, то принаймні на час, поки не будуть відремонтовані потужності, ми зменшуємо можливості російської армії і російських військових підприємств. Це ж потрібні нафтопродукти для всього цього. Не повстань потрібно чекати, а повільної деградації російської економіки. Тому що війна може закінчитися, коли б вона не закінчилася. Тільки якщо у Путіна не буде ресурсів, грошей і людей. В будь-якій іншій ситуації війна буде продовжуватися стільки, скільки буде бажати президент Росії, а він сповнений бажанням продовжувати цю війну.
2: Завершальне питання на сьогоднішній ефір, пане Віталію, до вас. Путін буде вести, ну це я вас цитую, цю війну до того моменту, поки в нього буде бажання і ресурси. Як ви гадаєте, чи існує в цій формулі, можливо, такий менш очевидна складова, як російські еліти, які в певний момент можуть, ну, не настільки фанатичними бути, як Путін, в контексті продовження війни з Україною? І тут питання, що вони можуть бути не фанатичними, але чи їхня думка може стати чимось вирішальним?
1: Я вам гарантую, що переважна більшість російських еліт не є фанатичними. І я вам гарантую, що ці люди будуть просто очікувати фізичної смерті Путіна, як вони очікували свого часу фізичної смерті Сталіна, фізичної смерті Брежнєва тощо. А от яким буде подальший хід історії, буде залежати від того, хто стане наступником Путіна. От і проста формула. Хочу, до речі, наприкінці висловити щире співчуття родичам і близьких тих, хто загинув під час цієї атаки в Києві, яку ми всі тут пережили. І нагадати, що, незважаючи на всі ці атаки, ми продовжуємо боротися.
2: Ми приєднуємося, пане Віталій, але ви згадали важливий момент, я хочу ще трошки розвинути. Ну, смерть Сталіна все ж, скажімо так, ну, дещо позитивно вплинула на те, яким став, продовжував бути Радянський Союз. Якщо можна використовувати оце визначення більш позитивним, але певна відлига ж пішла тоді, коли Сталіна не стало. Тобто,
1: після смерті Сталіна відлига була, після смерті Леніна було посилення репресій, я б сказав, посилення самого репресивного характеру більшовицької держави. Ми не знаємо, хто буде наступником Путіна і який курс він обере. Це буде залежати від загальної ситуації в суспільстві і в елітах, яку важко передбачити, тому що Путін може керувати ще Російською Федерацією довгі роки російсько-української війни. І як буде виглядати ситуація на момент його фізичного кінця, не знає сьогодні ніхто.
0: Дякуємо вам. Це був Віталій Портников. Традиційно розмовляли з ним про ті теми, які найбільш актуальні були впродовж цього тижня, а навіть впродовж останніх днів. Справді, сьогоднішня атака була кривавою для України, для Києва. 23 загиблих на цю годину, десятки постраждалих. Завтра, 3 липня, в Києві оголошено Днем жалоби, і ми повинні всі про це пам'ятати. Якраз от під час цього масованого обстрілу дуже багато людей перебувало в Києві в станціях метро. За повідомленням, там було понад 50 тисяч людей, які прийшли через загрозу оцих обстрілів. І це те, про що теж варто пам'ятати, що вберегти своє життя ми можемо, перебуваючи в надійних місцях. Ми розуміємо, що Російська Федерація буде завдавати далі таких ударів, наскільки в неї буде цих спроможностей. Ми якраз і говоримо про те, а як довго їх вистачить, тому що є багато факторів, які зараз застосовують по їхній потужності, так? Тобто, з одного боку, ми б'ємо на їхню територію, і там їх знаєте, підхитуємо, а з іншого боку, сподіваємось на наших партнерів, які нам таки будуть надавати кошти, будуть долучатися до нашого озброєння, щоб у нас були ці ракети. Ну і санкції, хай, так як каже Віталій Портников, мало ефективні вони станом на тепер, але мені здається, що цей весь комплекс, він все одно так чи інакше працює на те, щоб Росія похитнулася по-справжньому.
2: Відсилаючи ще до одного ефіру Віталія Портникова, він же з нами на зв'язку, але тим не менше, я думаю, він перед тим, як ми Романа Костенка долучимо, він же є з нами на Конекті, з нашою ефірною апаратною. Так от, Віталій Портник в одному зі своїх ефірів зауважив це про те, що ти, Наталя, казала, що не кожне українське місто, так як Київ, має метро. Не усюди є такі можливості прихиститися, як у Києві. І, в принципі, однією з задач нашої держави, безвідносно того, коли завершиться ця війна, тому що ми розуміємо, що це в голові Путіна, в однієї лише людини, нам потрібно думати про стратегічне вибудовування цих укриттів в тих містах, тому що ми розуміємо, можливо, підземні паркінги в новобудовах – це ок. Наскільки ок в старих радянських 9-поверхівках підвальні приміщення – це величезне запитання. І це задача на майбутнє. В Фінляндії в довгі роки після завершення радянсько-фінської війни вибудовували укриття. Зараз вони в тих укриттях роблять там ковзанки, якісь розважальні центри, але ці укриття лишилися, вони їх не засипали. Ну, це наш шлях, на жаль.
0: Будемо відверті, що в цьому напрямку в нас не так багато всього робиться. Навіть у Львові, так, ми теж про це говоримо на нашому кавері, ми сьогодні написали, чи може бути Львів наступною такою ціллю, тому що очевидно, розуміємо, що для Російської Федерації це абсолютно така цілком реалістична ціль, Львів в тому числі. Тому повинні нагадувати ми, як громадяни, як журналісти і нашій владі в місті про те, що про це треба дбати. Є з нами Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. Пан Роман, вітаємо вас, слава Україні!
3: Доброго вечора, героям слава!
0: А як от можна на це повпливати, те, про що ми зараз от з Віталієм згадали, що були цифри сьогодні про те, що величезна кількість киян перебували в укриттях саме в метро сьогодні, і це вберегло їм життя насправді, тому що атака була серйозною. Але розуміємо, що не всі міста України укриття мають, війна триває, загроза є дуже великою. Що можна зробити в цьому напрямку, щоб українці почували себе безпечніше в містах?
3: По-перше, мають всі керівники і областей, і міст, мають же собі зрозуміти, що це те основне і перше, на що має зараз бути спрямовані наші пріоритети. Ми говорили про укриття в школах, робили, працювали на школи тільки ті, які мають укриття. Іноді я бачу, що просто сховище або якесь підвальне приміщення переобладнується, але я думаю, мають бути якісь стандарти, це від бідності, від того, що їх не вистачає, використовують все. Але я вважаю, що мають бути в нас і вже зараз випрацьовуватись і в подальшому, навіть будівничні стандарти, які мають, як раніше, коли будували там на якийсь квартал, мали побудувати школу, дитячий садок, щоб забезпечити людей, які там живуть. Зараз ми маємо ці стандарти внести в наше будівництво. Я вважаю, що не одна багатоповерхівка або будинок не мають будуватися без укриття відповідно, хоча б мінімально, за якимись стандартами. І держава має це спонсорувати, допомагати, фінансувати і зробити це як стандартом уже. Можливо, в майбутньому ми перейдемо, ми ж бачимо, як живе, наприклад, країна Ізраїль. Вони також починали з укриттів, потім в них прям бізнес такий був на цьому, і це була державна програма, коли навіть капсули в Ізраїлі в домах є спеціальні кімнати, які більш захищені, ніж інші, для того, щоб під час тривоги людина могла там сховатись, і вона має набагато більше можливостей там вижити, ніж, до прикладу, у відкритій квартирі. Ми бачимо, що багато людей навіть зараз не ходить в укриття, а просто використовують правило двох стін, там знаходяться в коридорі. Але це, звичайно, може врятувати, але не від прямого попадання шахеда, і тим більше ракети, і прямого попадання ракети, мабуть, нічого не врятує. Але ми розуміємо, що шахедів все-таки більше, ніж ракет. Тому, звичайно, це має бути державна програма, державна підтримка всіх цих напрямків. Як колись ми підтримували енергетику, коли знімали мито з всіх електроприладів, які можуть генерувати хоча б там чисту енергетику, ті самі сонячні панелі, генератори і все інше, щоб ми могли забезпечити себе електрикою. А це має бути також державна програма, яка має бути йти від уряду і для того, щоб забезпечити людей. А в містах, де зараз це неможливо зробити, потрібно шукати всі місця, робити ремонти і прилаштовувати їх, щоб можна було сховати людей.
2: Ну так, тому що де в нас, грубо кажучи, є метро, та? Це Київ, Харків, Дніпро, там Кривий Ріг, все. Мені здається, більше ніде метро в Україні не існує. Там та сама Західна Україна з великою кількістю навіть не старої радянської забудови, а як у випадку зі Львовом старої австрійської забудови. Хоча, можливо, тут і якісніше в ті часи робили і польської забудови, особливо центральні частини міста. Це історія, яку нам всім потрібно переосмислити і, в принципі, починати думати. Тому що ми справді розуміємо, що ця Російська Федерація, принаймні до ракетних і дронових обстрілів, поки вона буде існувати зі столицею Москві, з якимось умовним Путіним чи його наступником, від цих обстрілів точно не будуть відмовлятися, і на це сподіватися дуже складно. Якщо говорити про сьогоднішній нічний обстріл, пан Роман, що вам, скажімо так, ми багато вже проаналізували, прочитали, але, можливо, у вас є якась така додаткова інформація, яка розкриє, скажімо так, ті цілі, які для себе ставив Путін, безпосередньо обстрілюючи Київ. Мабуть, це один з найстрашніших обстрілів з початку повномасштабного вторгнення.
3: Цілі Путіна не змінюються. Це шантаж, я ще раз кажу, що цілі не відрізняються, можливо, не сильно відрізняються в рамках Києва від тих цілей, які були. Це старі заводи ще радянських часів, які колись виробляли якусь воєнну продукцію, і наше мирне населення, яке він також, по якому він також б'є, просто виконуючи такі терористичні акти. Тому тут Путіна аналізувати нема, що їх наміри, вони є конкретні, вони є очевидні. Це тероризм, тому що запустити 30 балістичних ракет по мирному місту — це, ну, об'єктивно, мабуть, найбільший тероризм взагалі з часів, коли це слово було придумано. Ми маємо розуміти, якщо ми аналізуємо сам обстріл, то, звичайно, ми бачимо, що Росія зрозуміла, що тільки їх балістичні ракети, які їм дуже тяжко відновлювати і які в них немає стратегічних запасів, то для війни з Україною є, але вони їх практично поступово застосовують. І ми бачимо, що Росія, як вона себе позиціонувала і позиціонує як така геополітична держава, для того, щоб мати такий статус, треба мати не тільки ядерну зброю, а й велику кількість ракет, які можна застосувати. Практично все, що вони виробляють, так, у них є деякий стратегічний запас, але, ще раз кажу, для війни з Україною. Все інше, всі бачать те, що Росія щось там виготовляє, але, знову ж таки, за рахунок деяких складових, які теж ідуть, привозять за імпортом. І це знають країни такі, які їм допомагають, що якщо це закрити, Росія не зможе виготовляти свою власну балістичну зброю. Це перший факт. Друге, те, що сьогодні застосувалось там 30 балістичних ракет, і, на жаль, більшість із них пройшла по тим цілям, які були задані, звичайно, показує проблему в нашому ППО, зокрема відсутність ракет ПАК-3, які можуть нам передати тільки наші партнери. І це є великою проблемою. Я вважаю, це є недоопрацювання і президента, і Міністерства оборони. Да, вони кажуть на партнерів, але вони спілкуються з партнерами, не я спілкуюся з партнерами. Ми бачили анонс Міністерства оборони про 600 ракет Петріот. На жаль, вони там аж до 30 якогось року розписані. Нам ракети потрібно сьогодні. Я не розумію, навіщо заключати договори, коли ракети будуть там 2028, 29 і 30 роках, коли нас обстрілюють сьогодні. Це є проблема. Також саме управління. Тому, перше, це показали нашу, ще раз показали нашу вразливість до балістичних ракет. Наступне, показало нашу уже напрацьовану таку методику знищення крилатих ракет. Сьогодні приблизно летіло там більше 50 ракет саме крилатих. Це були і Х-101, і Калібри, і Х-59, і практично 100% цих ракет було збито. Це показує, що наші сили оборони, коли мають ресурс, мають засоби від наших партнерів, вони простіші, ті, що б'ють по крилатим ракетам, їх більше, вони були там давно вже виготовлені, і десь можуть нам їх передавати, вони не такі, так тяжко їх діставати, то тут ми 100%. Також дрони, до 500 дронів, там практично 480 або 90 їх йшло. Ми бачили, Росія запускала і реактивні шахеди, то велика кількість їх була збита, дійсно, велика кількість були втрачені локаційно, щось було збито над містом, щось за містом. Тут, в принципі, нам є куди розвиватись. А от в напрямку саме балістичних ракет, тому Росія, і ми бачимо, яку тактику застосовує. Спочатку дрони, розряджає наше ПВО, потім йдуть крилаті ракети, і в переміжку йдуть балістичні. Звичайно, що ми їх там чекаємо тим, що в нас є. От Росія використовує. Ми бачимо, що вони навіть відмовились від використання ракет «Кінжал» своїх, тому що пам'ятаємо, як вони хвалилися цими ракетами. Але наші сили, і казали, що їх неможливо збити, але наші сили оборони їх показали, як вони збивають. І за нашу інформацію, Росія навіть зменшила замовлення своє державне щодо цих ракет, тому що вони є не такими ефективними. Все вони спрямовують практично на найбільш ефективні. Це ракети «Іскандер», які є балістичними, аеробалістичними ракетами, які важко збити. От за рахунок цього вони зараз нас і тероризують. І це, ще раз кажу, це тут важко придумати якусь тактику, якусь техніку, Тут конкретно потрібні засоби, потрібні ракети ПАК-3, які роблять наші партнери, а їх стає менше в світі саме для нас, тому що ми бачимо, війна на Близькому Сході забрала велику кількість, їх там було використано велика кількість. Партнери європейські також тримають у себе запас, тому що всі розуміють, що балістика – це серйозна зброя. І там вже дещо залишається, ми намагаємось вирвати. Їх, на жаль, ніхто, крім Сполучених Штатів, не виготовляє. В цьому є велика проблема балістики. Ще раз кажу, можемо порівняти з Ізраїлем. В них стоять і Петріоти, і система «Залізний купол», але коли Іран їх бомбив, то балістика проходила, тому що там навіть статистика була, я вже не пам'ятаю, там третя, четверта чи п'ята ракета все рівно проходить, тому що ППО розряджається. І ракети все-таки проходять. Це питання масованості завдання удару. Росія приблизно плюс-мінус діє так само. Тому вирішення питання балістики – це протибалістичні ракети. Я вже розповідав на ефірі, яка їх специфіка. Вони дорожчі, їх важче виготовляти. Вони виготовляються не в великих кількостях. Штати намагаються їх масштабувати, але ще раз кажу, що багато країн стоять в черзі за ними там на роки. І, звичайно, це є проблема. Тут потрібно розвивати свої системи. Ми чули анонси від Міністерства оборони і від приватних компаній. Наші державні компанії цим займаються. Поки що займаються.
2: Пане Роман, але я хочу вас зупинити на одній тезі, яку ви сказали, і попросити її деталізувати, тому що, справді, от кінжали. Це ж також балістика. Для них також потрібні патріоти, яких зараз абсолютно не вистачає. З початку війни для України зліт Мігу-31К, чи це навчальний політ, чи це передислокація, але тим не менше, зліт цього літака завжди означав тривогу по усій нашій державі, включно навіть з Ужгородом, та, де тривог найменше. І ось зараз ви говорите про те, що ми, по суті, дуже серйозно нівелювали загрозу від цих кінжалів. Якщо можна, розшифруйте, деталізуйте. Мені здається, це важлива інформація от в контексті історії повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави.
3: Ми маємо розуміти специфіку кінжалів. Це по факту той самий «Іскандер», але повітряного запуску. Їх запускають спеціальні літаки «Міг-31», і от вони на швидкості. По факту він летить далі, але летить по класичній балістичній траєкторії. Я вже пояснював, що таке аеробалістична траєкторія, а що таке балістична. Да, якщо ми говоримо про кінжал, то він летить на швидкості літака, потім літак його відпускає, і по факту найбільша ракета втрачає свого палива, коли ми говоримо про балістику, коли вона виходить і долає ці плотні слої атмосфери. І потім вона вже, коли виходить там в космос, да, там уже їй легше летіти, вона виходить там на задану квадрат заданий, потім вже починає під своєю вагою швидко рухатись до цілі. Так от цей міг, він по факту замість цієї ракети, він її підіймає за рахунок цього, і швидкість ракети збільшується, тому і тривога по всій Україні не швидкість, а дальність в першу чергу. І плюс швидкість, він її розганяє, швидкість літака, вона вже стартує практично швидкості літака. Але вона чим відрізняється, я вже пояснював, аеробалістична – це ракета, яка летить не по своїй траєкторії, а перед ціллю починає маневрувати, і її важко збити тому ж самому ПАК-2 або ПАК-3, іноді навіть не може, бо радар не може спрогнозувати і вирахувати, де ракета буде саме в той час, коли буде летіти антибалістична ракета. Ракета «Кінжал» не може це робити, вона летить по класичній балістичній траєкторії, тому їх можуть збивати не тільки ПАК-3, а, наприклад, і інші там ракети ПАК-2 іншої модифікації. Тому ми зараз скажемо не те, що нівелювали, ми показали, що вони є не такими ефективними. Казати, що нівелювали, не можна. Я думаю, що коли готується масований удар, і в комплексі їх можна запускати, але вразливість їх порівняно, наприклад, з балістичною ракетою «Іскандер» набагато вище. А я забув сказати, сьогодні ще було запущено, якщо ми говоримо про крилаті ракети, я упустив 4 циркона, то за моєю інформацією, то циркони теж досягли цілі, але це не прості крилаті ракети. Це ракети, які летять з великою, просто шаленою швидкістю від 6 тисяч до 10 тисяч кілометрів за годину. Їх також дуже складно засікти і дуже складно збити. У нас був вже досвід, ми їх збивали, тому залежить, звичайно, ворог теж вчиться, він шукає шляхи їх, куди їх можна пропускати. Звичайно, коли перед тим, як він пускає, коли я кажу, вони розряджають наше ППО своїми перед пусками тими ж самими шахедами, не те, що навіть розряджають, іноді вони намагаються вирахувати, де стоять наші установки ППО, бачучи, де їх збивають, і міняти маршрути саме прольоту їх ракет. Це також входить в їх тактику. Це звичайна тактика протиповітряної оборони. Тому циркони – це теж така ще залишилась загрозлива зброя, але в нас є досвід їх збивати.
0: Пан Романе, є інформація аналітиків військових про те, що російський наступ сповільнився і навіть, як вони подають, впав до свого історичного мінімуму, ось ця їхня потужність наступати. Ну тут не про те, наскільки це відповідає дійсності, а як це реально виглядає. Чи справді наші військові відчувають ось цей зменшений потенціал росіян?
3: Я думаю, це залежить від напрямків, де безпосередньо про що ми говоримо. Те, що Росія захопила менше території, ніж там до цього захоплювала, це факт. Але є інший факт, що це все, знаєте, не від того, що нам раз і стало легше. Ні, це тому, що хлопці напрягаються, хлопці використовують наші захисники більше сили засобів і роблять це, щоб ворог не просувався. Але не всюди це виходить, десь на яких напрямках він стоїть. Десь він все ж таки просувається, ми бачимо, який зараз напрямок головного удару, ще раз кажу, у них, звичайно, Донецький напрямок, Краматорська, Слов'янська, Константинівська агломерація, і Константинівка зараз у скрутному становищі, ворог там хоч потрохи, ну, просувається, несе втрати, але просувається. І зараз вже йдуть розмови, чи до кінця літа ми втримаємо Костянтинівку, чи не втримаємо. Ситуація там складна, і це буде залежати від багатьох факторів, в тому числі від того, як буде Міністерство оборони забезпечувати збройні сили силами і засобами, і там особовим складом і все інше, для того, щоб ми могли втриматись, да, тому що там Константинівка, далі в нас там є Дружківка, інші населені пункти, які нас, ворога, будуть давати можливість наближатись все ближче і ближче до основних міст Донецької області нашої. Тому ситуація, да, є напрямки, де ми, наприклад, маємо ініціативу. Але в цілому, хоч ворог і призупинився, я хочу сказати, що він не втратив ініціативу. Дуже важливо, що ми завдаємо їм ударів по тилам, і це дуже відбувається в тому числі на фронті. Я думаю, частина того, що вони не так просуваються, це є наслідками наших ударів в глибину Російської Федерації. Є у них проблеми з набором, рекрутингом, уже ми бачимо, навіть за гроші вони хоч і піднімають гроші, заробітні плати, рекрутові, як вони їх там називають, але мають проблеми.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».

0: чутливість, просіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Взято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ролл. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
8: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
9: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
10: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Виконуємо найскладніше завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Можуть зауважити, що сьогоднішній наш ефір, він загалом вибудований і відповідями наших спікерів в першу чергу в таких песимістичних тонах, так? Порівняно з нашими попередніми ефірами. Я хочу тут пояснити логіку, чому ми про це говоримо. Тому що ми вже мали 22-й рік, коли після будь-якого успіху Збройних сил України держава дуже часто заходила в таку не до кінця, я зараз підбираю слова.
2: Надмірно оптимістичність.
1: Так, надмірно оптимістичність, бо я про адекватність хотів поговорити, але підбирав слова. І от ця надмірна оптимістичність дуже часто для нас ставала тим, що не дозволяло нам продовжувати всім разом боротися. Та, ну все, перемога вже завтра. І от після тих ударів по нафтопереробним заводам і справді великій кризі, яка є у Російській Федерації з пальним, нам всім здається, що ось, ну все. Ще трошки і вони посипляться. На жаль, ні. Бити треба, нарощувати удари також потрібно, цей вплив збільшувати і збільшувати, але чекати того, що знедолені в лапках, звісно ж, росіяни від того, що вони не можуть купити пального на заправках, підуть скидати Путіна, ну, можливо, хтось і хоче скидати, але поки що ресурсу, і в першу чергу політично, там взагалі нема ресурсу опозиційного, хто цих збере людей, ну з ким вони підуть скидати Путіна. Це процес, це робота, і ми маємо працювати в різних аспектах. І я тут точно не кажу, що удари по російській нафтопереробній галузі не дають свого ефекту, і вони є безсенсовними. Вони є абсолютно сенсовними, вони абсолютно дієвими, і треба просто продовжуватись без надмірного оптимізму.
2: В цьому має бути баланс, бо якраз і це є причиною того, чому в нас іноді досі нема укриттів надійних, так? Тому що ми постійно сподіваємося, що це завершиться, що все буде добре, що Росія здасться, так? Що нам вдасться її здолати. І, звісно, це те, що ми всі хочемо, але ось ті удари, які відбувалися сьогодні вночі і які відбуваються час від часу, бо вони назбирують ракети і далі це роблять, нас повертають до цієї болючої реальності. І болюча реальність стає ще болючішою в той момент, коли ми розуміємо, що там реально людям нема де сховатися.
1: І тут вертаємося, перед тим, як долучаємо Чалого, вертаємося до досвіду холодної війни. Не лише радянського досвіду, а в тому числі і американського. Коли ядерної війни не було, вона ще не розпочалася, а що американці, що Радянський Союз будували величезні укриття, величезні бункери про всяк випадок. І нам також треба про це думати. Валерій Чалий, дипломат і надзвичайний і повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки 15-19 років, голова управління Українського кризового медіацентру. Слава Україні, пане Валерій.
3: Героям слава.
2: А як ви цю ніч пережили з родиною, бо ви теж перебуваєте в Києві?
1: Пане Валерій, ви...
3: Я по губах прочитати не можу, вас я чую, на жаль...
2: Мене не чути, так? Добре, зараз вони поправлять.
3: Зараз
2: чути. Пане Валерій, я запитувала, як ця ніч пройшла для вас з родиною, бо, наскільки нам відомо, ви в Києві перебуваєте. І, в принципі, якщо аналізувати те, що сьогодні Росія зробила, те, що вони роблять вчергове, які цілі переслідували вони, на вашу думку, саме цим ударом?
3: Так, я спочатку скажу, як я бачу цілі, які переслідували. Самі вони називають це помстою. Насправді це атака залякування, терористична атака, де вони прекрасно розуміли, як їх ракети розлітаються. Ці ракети вже навіть, беремо крилаті, які в основному збивались. І, до речі, я зразу хочу сказати, що по крилатих ракетах, по безпілотникам, навіть новим цим 500 км на годину, які летять, тобто нормально відпрацювали. ППО про нормально. По балістиці Іскандер, С-400 і циркони, які заходять чи знищують висоти. Тобто тут є проблема. Ми вам скажу, що ну це не секрет, тому що ми вже всі в війні знаємо, що таке вихід Patriot, ПАК-3, як виходить, то я свої висновки зробив, звісно, цієї ночі, що у нас добре, які нюанси виникли. Тому не буду я їй говорити. Ну, по-перше, є військові експерти, а по-друге, може, це і зайве буде. Хоча висновки треба зробити, тут є про що говорити, тому що ну, виходів було досить багато. І я не скажу, що ми мали дефіцит якраз ракет для Петріотів. Тепер стосовно цілей, це абсолютно, ну, помста хай називають, але ясно, що це терористичні дії, вони не просто мають на увазі, що загинуть громадяни, до речі, сьогодні більше 100 людей загинуло чи отримали поранення в Києві, і ця кількість, на жаль, зараз в лікарнях збільшується загиблих. Завтра день траура, але ми, ну, кияни, і не тільки кияни, і львів'яни, і вся Україна, вони не зломлять вже, тому що, в принципі, зламати таким чином неможливо. Я не бачу тут взагалі можливості. Те, що вони зранку ударили після цього обстрілу по ТЕЦ, то це ясно, да. Оце вони хотіли потрапити, вже коли начебто вся виснажена система про ППО, то після цього по ТЕЦ. Це зрозуміло. Все до цього було не дуже раціонально. Це, я це описую таким чином. От в тих вікнах можливостей, які останнім часом обговорювались в різних групах, на різних рівнях, все-таки Путін свій посил зараз зробив. Він на цьому етапі вважає, що його не притиснуть. Він вважає, що в нього є ще карти і є чим ще бити, хоча бачимо, що ракет вже набагато менше виробляється, чим це було раніше, але все рівно вони є. Тому поки в нього хоч щось є, він буде вбивати, тероризувати, вести далі. Це його вибір. І цей сигнал Путіна всі побачили. До речі, в Києві постраждали дипломати, їх особисті речі згоріли, тобто в місцях, де вони проживають. І сьогодні дійсно в Києві було дуже багато людей, які ховалися в метро. Ну, я там, де живу, метро немає, підземної частини, це лівий берег. Тому в нашому варіанті це паркомісця. Тобто, ну, якщо чесно, то не зовсім ця історія про балістику, тому що навряд чи паркоміса це врятує, але від цих БПЛА, від різних несподіванок це рятує. Тому я дійсно вважаю, що людям треба шукати такого місця більш захищеного. Єдине скажу, що по Україні, наприклад, я б вже не сказав, що є місця, де дуже безпечно чи менш безпечно. На жаль, ворог має можливість своїми ракетними засобами пробивати по Україні. І сьогодні це Київ, завтра це може бути щось інше. Ну, звісно, невеликі населені пункти, де немає близько певних об'єктів, до останнього часу були таким місцем, де можна було десь перечекати, бо вже прогнозовані приблизно ці удари, їх ну, періоди. Ну, там президент України Володимир Зеленський нам за кордону повідомив, що буде вночі удари, прирвав, до речі, свій там візит. Так що все було ясно, все було предиктивно, ну, тобто було передбачувано. Ну, і коли передбачувано, набагато легше це все, ну, якби, і реагувати на це все. Якщо відверто казати, я вже давно емоційно не реагую на те, що роблять Москва. Але треба визнати, що для багатьох дітей, жінок з дітьми, це стрес. Це реальний стрес. І вони таким самим фактично роблять, я би сказав, що це такий триваючий геноцид саме людей, тому що таким чином вони просто їх здоров'я підкашують за цей період. Тому, звісно, треба знайти можливості, в тому числі підтримати ментально себе, тому що ну, те, що відбувається з точки зору війни, то не від цього можна захиститись. Ну і ще один висновок. Дійсно, є в Києві місця, де можна реально сховатись. Київ, деяке метро будувались на глибині ядерного удару. Ну, ми знаємо, це арсенальна станція, тобто для того, щоб, ну, інші не будемо називати. Тому, в принципі, є можливості сховатись. Єдине, що зараз підльотний час ракети, ну, дуже близький. Там уже навіть не 6 хвилин, а 2-2,5. Тобто, і ще один момент. Росіяни б'ють С-400. Це взагалі жах. Тому що С-400 зенітна установка, вона пирожна установка. Тобто, вона, щоб просто розуміли, там заряд може бути, ну, наскільки я знаю, тобто, начинений великою кількістю таких окремих частинок металевих, тобто, які розриваються перед літаком, скажімо, і знищують, або перед ракетою, а так воно по людях іде. Це взагалі, я би це питання піднімав на всіх рівнях зараз, бо росіяни не просто правил війни не притримуються, вони жахливо перейшли всі червоні лінії, просто всі.
1: Пане Валерій, ви сказали про те, про ті меседжі, які ми почули від Путіна, коли це з'явилось? Минулу неділю, де він це давав, начебто, інтерв'ю, і там багато хто зауважує, що, по суті, Путін вже починає відверто у своїй риториці говорити про те, що, якби, та його не цікавлять ніякі пропозиції з боку Києва, зокрема, там, ну, раціональна ж пропозиція припинити далекобійні удари. Як це впливає на, там, умовно, просування військ на фронті, як вони кажуть, на звільнення Донбасу? Ну, ніяк, насправді, не впливає. Але він каже, ні, ми на це не погоджуємося, тому що ми розуміємо, що для України наші удари завдають значно більшої шкоди. Тобто, по суті, Путін починає переводити війну на новий рівень, де він уже ані для Трампа, ані для Заходу, ну, для Трампа я сказав, тому що це в першу чергу на Трампа працювало, не показує, що я от такий миролюбивий московський голуб, який хоче все завершити, а от Україна не хоче цього завершувати. А тут він риторично вже, по суті, починає готувати... Ну, мені так здається, а ви скажіть свою думку, свій народ, свою державу до того, що вони скажуть, от як там, умовно, Дугін говорить уже відкрито, що однією з основоположних цілей і філософії існування, в принципі, Московії, Російської Федерації, це, ну, зокрема, є знищення України. От як Іран існує для того, аби знищити Ізраїль чи Сполучені Штати Америки, от Росія буде існувати для, зокрема, того, аби досягти своєї, ну, в лапках, звісно, священної цілі знищення нашої держави.
3: Ну, так, це, очевидно, більш стає відверто, тут вже менше прикривається. Нещодавно він заявив про те, що історичні землі, да, повертаємо історичні землі. Ну, тобто, це от входить в цю концепцію. До речі, раніше також, коли говорили про цілі от, так званої СВО, то дуже багато хто вже в Росії почав, ну, питати, а як же так, ми ж хотіли, щоб НАТО не було, а навпаки НАТО наблизилось, ми хотіли демілітаризація, навпаки українські армія з ЗСУ підсилились і отримують нові типи озброєнь. Тобто, ну, цілі-то не досягнені. То він сказав один раз, так і територію ж ми отримали, теж ж непогано. Таке з посмішкою. Це було, ну, це було пару років назад. Тобто, він насправді думає, да, що захоплення території разом з людьми там, які на цих територіях, разом з заводами, разом з корисними копалинами, які він американцям вже пропонує, наші українські, це також може бути продано як результат перемоги. Тому, да, він зараз більше говорить про території, і, а ми маємо більше говорити про те, що він не може в будь-якому разі закріпити за собою окуповані території. Тобто ключове питання зараз, щоб в світі створити позицію, що перше, що Росія не переможе. Це вже, до речі, говорять. Друга позиція, не можна на даному етапі ні на жодній погоджуватись закріплення правове, юридичне за Росію цих територій, починаючи з Криму. І третє, ми бачимо, що такий наратив на російський, що Росія все рівно переможе в будь-якому разі, не працює вже, але ще для когось там Путін хоче щось доказати всередині країни. Так що це не кінець історії, звісно. Ну, ви розумієте, він зараз там бачать багато хто, скільки забирає бюджет цієї війни з Росії. В Росії ж не бояться там виступи в революції якихось, демократії, там бояться бунтів. Коли нема що їсти, нема, там каністра бензину по $18, як в Криму зараз, літр, тобто на виїзд, якщо хочеш швидко виїхати. Тому бунти були в Росії, навіть уже при Путіні. Я нагадаю вам, це Владивосток був, коли заборонили автомобілі таксістам японські купляти по зниженим цінам. І там 1000 таксистів виїхали, БТРи виїхали, і Москва віддала наказ назад не розганяти БТРами. Тому що приїхали ще 1000 таксистів. Значить, так було на півночі, коли роботу втратили молодь. Так зараз, до речі, відбувається, ну, дивіться, Чита, яка там рукою подать, як вони кажуть, до Китаю. Путін попросив бензин. Він попросив китайців, попросив казахів, попросив казахстанців, попросив Білорусі. Ну, в Білорусі він вже вибирає, там, вигрібає все, що можна. Казахстанці 50 тисяч тонн зараз рішення там приймають. А нам, до речі, треба нагадати казахстанцям, що вся історія все записує. Все. І добрі справи, і такі. Ну, і Чита. Величезні черги за бензином. Чита біля Монголії, біля КНР. Так що, ну, Путін то говорить. А ситуація не покращиться, тому є всякі рухи там навколо всіх людей, таких, типу Абрамовича, який пробує якийсь формат за останні це кілька тижнів, вони там щось скліпать таке, а потім Путіна поставить до відома, що така схема зараз. І вони сподіваються, що на Путіна це вплине, і він може погодитись під тиском Пекіну. Але цим сигналом, те, що він це зробив зараз, він хоче зруйнувати на даний момент, мабуть, цю схему. І хоче вірити все-таки в те, що його заяви цілі оці всі справдяться. Хоча я бачу, у нього не інформація фільтрується, йому її подають в причесаному, як кажуть, вигляді, стосовно ситуації навіть на землі.
1: Пане Валерій, а от ви зараз згадали кілька цих аспектів взаємин росіян, які зараз шукають будь-де це паливо, і також контекстуально сказали про Білорусь. Був же президент Лукашенко дуже довгий термін. Він, в принципі, дуже довгий термін є президентом, але дуже довгий термін він самопроголошеним президентом. Він був у Росії 2 доби. І десь навіть багато ЗМІ писали, що пропав десь там в резиденції Путіна, не виходить на зв'язок. Після того з'явився, поїхав в Китай. І отут цікаво, про що це може бути човникова дипломатія, бо і Китай минулого, чи на початку цього тижня, я от зараз вже хронологічно не пригадаю, але в офіційних, здається, в ООН, так, спецпредставник Китаю заявив, що Росії та Україні треба сідати за стіл перемовин. Звісно ж, Китай ніколи не займав протилежної позиції, але і не так часто публічно артикулював оце «сідайте за стіл перемовин».
3: Ну, це всі помітили. Лукашенка, можна вважати, що він поїхав на випуск свого позашлюбного сина в університеті пекінському. До речі, він це перший раз так заявив. Сина привітав. Не знаю, до речі, ну, дивна ситуація. Син є, а хто дружина, не знаю. А, точніше, хто мати, не знаю. Але там він дійсно міг для цього поїхати, але навряд чи, я думаю. Я думаю, що ясно, що він пробує зіграти таку роль кур'єра і десь знайти в цьому своє місце. Знаєте, коли він шукав місце, був момент, коли він сам говорив, що він агресор. Не забудьте, я ж теж агресор, як Путін, тому що була можливість, тоді начебто розмова вже була без Анкорич, до речі, без Білорусі. І Путіна санкції знімають з Росії, а Білорусь тут не при чому. Він почав бити в рути, і я ж теж агресор, ви ж не забудьте. Тут він раптом вже все, перевзувся, він вже тепер кур'єр. Ну, хоче бути посередником, але поки кур'єр. І я би не прогнозував, що завтра Лукашенко не поміняє знову в інший бік. Ну, він не все контролює, звісно, в Білорусі. і там є бази російські і спецслужби російські, але частково все-таки контроль в нього є певний. Він пробує його втримати, побоюючись, звісно, поглинання повного з боку Путіна в Білорусі. І тому він буде пручатися, це зрозуміло. І це нам, в принципі, підходить, щоб з його території знову не було наступу на Україну. Тому ну, з ним треба працювати в якомусь ракурсі. А от те, що мене більше, да, про китайців, знаєте, да, вони завжди так говорили, але зараз якби це співпало з очікуваннями, і така заява була сприйнята як сигнал Путіну. Не знаю, наскільки це достовірно, тому що мені не подобається їх фраза в заяві сідати за стіл переговорів і як там вирішувати питання, російський термін, першопричин. Це мені не подобається. Колись росіяни кілька років назад ці першопричини затягнули китайцям, і тепер, коли вони так заявляють, зразу можна розуміти, що це на боці Росії пропозиція. Так що я песимістично все-таки більше дивлюсь на це, хоча я також емоційно сприйняв як деяка корекція позиції офіційного Пекіну. Ну, будемо сподіватися, що подальші якісь кроки це можуть показати.
1: Більше, ну так, завершити тему Пекіна, Пекіну. Ну, могли ж і промовчати, могли просто цього не сказати. Та? Могли сказати про те, що має бути безумовна ескалація стосовно усіх військових конфліктів на планеті Земля. Та? Ну,

0: ви їх тримали, а таки поділилися з нами, чи, може, якось перегрупували ці свої запаси, щоб дати нам більше можливості реагувати на такі дії Ерефії?
1: Питання постачання, ну, візьмемо ті ж самі системи типу Петріот, да, є там європейські такого ж типу у нас. Скільки б ви зараз ракет би не хотіли отримати, їх буде недостатньо. Їх буде мало для сьогоднішньої ситуації. Це раз. Друге, Близький Схід ситуація трошки зараз пригальмувала і начебто дає можливість перерозподілу. Тут треба працювати. Так чи інакше працювати треба зі Штатами в першу чергу, тому що вони якраз контролюють поставки Петріот і до них всіх комплектуючих, ну і ракет в тому числі. Але це не вирішить питання. Я думаю, що правильна лінія – це те, що заявляється президентом Володимиром Зеленським, що він буде говорити, можливо, там десь в кулуарах чи в рамках саміту натівського з Трампом, з президентом США Дональдом Трампом про все-таки ліцензію на Петріот. Тому що треба розуміти, швидко так не зробиш таку систему, хоча Україна розробляє її, але швидкість тільки через такий спосіб отримання ліцензії вже на існуючі фактори, який також не дає 100% гарантії збиття, але дуже допомагає. Це треба розуміти. Скільки б навіть ліцензія, яка ще займе час для того, щоб це робити. Нам ракети, звісно, треба в першу чергу, але і установки, а вони ж також не вічні. Скільки б ми не мали батарей, країна велика, перекрити всю країну неможливо. Щоб перекрити аеродроми, перекрити міста, перекрити всі об'єкти, по яких Росія може наносити удари балістикою, в першу чергу. Тому я вважаю, що це не те, що збити ці пріоритети, ні. Ну, я думаю, що всі розуміють прекрасно, що Україні в першу чергу потрібні засоби ураження об'єктів на території Росії для того, щоб в них вибити зброю з рук. Тобто, і це робиться зараз українськими безпілотними апаратами, але також і ракетами. Там дуже сподіваюся на все-таки обіцяну балістичну українську ракету, але більше, чесно, сподіваюся на постачання ракет партнерами, європейськими і американцями для існуючих систем, платформ F-16, для інших літаків. Справа в тому, що ви іскандери ті ж самі, ви не зможете, ця платформа, вона пересувна, мобільна, але маючи дуже хорошу координацію, можна, і так роблять наші, засікати ці атаки і швидко на ураження працювати по пусковим установкам. Тобто я вбачаю пріоритет в засобах ураження. І очевидно, це і інфраструктура фінансування війни, НПЗ. Ну, тут не тільки фінансування війни, тут ми бачимо ефекти інші можуть бути. Це точно треба робити. Але і об'єкти, де збираються частини ракетного озброєння ударного російського, в тому числі там, де чіпи, мікросхеми, там, де йде зборка, тобто туди наносити удари. І, очевидно, так як наші знають, по ключовим, по тим же пусковим установкам С-400 чи Іскандерам. Тобто тут зрозуміло, треба мати такі засоби. Тому я все-таки дуже хочу, якщо відверто, побачити ефективність, FP-9 називали ракету, начебто щось в Росії там шукали вчора і заявили, що збили. Тобто нам потрібна балістика українська, нам потрібно якось з росіянами зрівнятись по цьому компоненту. Ну, звісно, тримаючи також руку на пульсі по безпілотним системам, але дивіться, я просто дивлюсь прогнози, різні експерти. Ви розумієте, якщо щось технологічно з'являється, воно зразу з'являється протидія цьому. Тому я маю на увазі безпілотні системи. У нас там є якийсь зазор, як міністр Федоров сказав, кілька місяців переваги, але це ж не буде вічно. Тому ракети дальні і крилаті, і балістичні, дальні які? Ми бачимо приблизно, який це

0: Ну, я думаю, що вистачить Москва-Петербург і далі в цей бік, де вони переводять зараз свої виробництва. Так що, ну, ракети середньої дальності. Це те, що Україна може виробляти. Ну, технічно це можливо, але займе час. А юридично нам це право дано. Тому що договор по ракетам середньої і меншої дальності, він розвалений. Тобто немає таких зобов'язань. Їх і України не було, але ми якби притримувалися, невідомо чому. Це США і Росія були зобов'язані. Тому нам треба, всі зараз, зараз іде дуже швидке нарощування такого типу ракет. Дуже швидке нарощування. Ну, типа от орешник, як вони називають, який вони ніяк не можуть налагодити, але все-таки вони це роблять. От ми маємо робити те ж саме. Я не знаю, як це пришвидшити. Я думаю, тільки в кооперації, тільки у взаємодії з тими ж Сполученими Штатами, можливо, з іншими країнами, які підуть на таку взаємодію. Але перші кроки – це авіаційні платформи. Тобто, ну, і ви ж бачите, є великі проблеми на кордоні. І біля Харкова, і в напрямі Сум. Тобто, там треба мати просто в кількості додаткові можливості серйозні для України. Ну, і фінально, я думаю, що всім зрозуміло, що ця зброя нам потрібна в певних масштабах. В тих, які називав президент Зеленський ще раніше, я сподіваюся, що ми вийдемо на такі показники. Там тисячі ракет, мова і про крилаті, і про свої, про виробництво, і балістичні. Ну, будемо сподіватися, що ми вийдемо на це. Тоді ми можемо створювати певний тиск. Якщо у нас буде умовно 500 ракет, які долітають до Москви балістичних, ну, це аргумент. Це буде аргумент. В тому числі, до речі, для Дональда Трампа, для Америки. Це буде аргумент, що ми можемо це зробити і самотужки, без їх додаткової допомоги. А, знаєте, їх допомога тоді прийде. Як тільки ти отримуєш свої такого типу ракети, то зразу, побачите, зразу і знімуться питання по деяким речам. Тому що деякі не даються не тому, що їх не вистачає, тому що там є нюанси з точки зору, як вони кажуть, ескалації. А деякі, треба визнати, дійсно, вони не готові були, у них немає такої кількості. Ми можемо там все, що завгодно говорити, але їм треба ще час, щоб це виробляти. Хоча, завершуючи, скажу, не було і снарядів 155-го калібру, а Німеччина вже запланувала виробляти в рік більше, ніж Штати цих снарядів. Тому те ж саме може відбутися і з ракетними системами, і з протиракетними системами. Тільки треба розуміти, що просто так Україні ніхто це все технологію не віддасть. Треба тут шукати якихось кроки. І тут я виходжу на дипломатичний рівень от роботи. Та це виклик. Знайти кооперацію в високих технологіях. Конкретне питання зараз. Дипломатам треба займатися отримання ліцензії на виробництво ПАК-3 Петріотів. Оце пряме завдання президента.
1: Дякую, пан Валерій Чало, дипломат надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки 15-19 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру, дуже частий і улюблений без перебільшення гість глядачів проєкту «Говорить Великий Львів щочетверга».
2: Читаю в телеграм-каналі Федорова про те, що міністр оборони України вже звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів з проханням невідкладно передати Україні ракети «Петріот» із наявних запасів вже цього місяця. Обмін майбутні поставки на майбутні поставки законтрактовані для України. Ну, будемо сподіватися, що наші партнери зрозуміють, що ну, реальна війна ведеться тут, в нас, на території України, і це було б дуже добре захистити в першу чергу цивільне населення, яке страждає, на жаль, від того, що Російська Федерація робить, до чого вона вдається.
1: Наступний наш гість – Тарас Стецьків, політик, громадський діяч, народний депутат України, 5 скликань. Поки пан Тарас налаштовує свою камеру, ми хочемо наголосити, що у Телеграмі є канал проєкту «Говорить Великий Львів», там новини народжуються в режимі 24/7. Підписуйтеся, будемо вдячні. Хто дивиться нас в Ютубі проєкту «Говорить Великий Львів», будь ласка, вподобайка, коментар. Це буде допомагати просувати наше відео. Якщо у вас є натхнення, бажання, а головне можливість стати партнером та спонсором каналу проєкту «Говорить Великий Львів», будемо вам вдячні, тому що ну, усі ми зараз живемо в таких часах, що по суті, більшість українських медіа, в тому числі і таке медіа, як проєкт «Говорить Великий Львів», може виживати, в тому числі завдяки підтримці глядачів, тих, хто нас дивиться, і ми будемо.
3: Я не чую.
1: Точно вам так. Ми вас чуємо, пане Стецький. Нарешті.
3: Так, так, вами дуже добре чути.
1: Ну, бачите, ми тут зараз якраз про донати говорили. Можливо, Ютуб зрізає звук, коли люди просять донати. Mm-hmm. Вони нам справді потрібні. Але ми сьогодні все ж будемо говорити про ситуацію, яка відбувається загалом у світовій геополітиці. Минулий тиждень, був одним з, я думаю, без перебільшень, одним з найоптимістичніших стосовно того, що відбувається завдяки діям Збройних сил України, що відбувається на території Росії, удари по НПЗ, справді вже черги на багатьох заправках, і це продовжується. Росія точно не вирішує цього питання, так? Про це вже і говорить Путін. Хоча каже, що ну, якби, ситуація контрольована, але вона, принаймні, визнає, що ситуація існує. Водночас ці удари, остання страхітлива ніч у Києві, і останні заяви Путіна про те, що не треба йому ніякого перемир'я, навіть в далекобійних ударах, свідчать швидше про те, що у принаймні, правителя Кремля є довга воля до продовження цієї війни. Йому, в принципі, все рівно, що може відбуватися всередині його держави. Ну, принаймні, він таким хоче здаватися. От, можливо, справді, питання в тому, чи він таким є, і таким є російське керівництво, чи вони просто хочуть зробити хорошу міну при поганій грі, як то кажуть. Що ви бачите? Які ви тенденції бачите в продовження цієї війни? І чи справді та думка, що Росія може довго не витримати такого тиску Збройних сил України, того, що Путін не виконує свої обіцянки, починаючи, ну, неформальні обіцянки, що починаючи війну з сусідніми державами, він обіцяє спокій всередині Росії. Цього немає. От як це загалом може вплинути на найближчі місяці? Коли ви в одному з наших ефірів казали, що це вікно можливостей для України, аби здобути якщо не остаточну перемогу, то мир на українських умовах.
3: Ну, я і далі притримуюся тієї точки зору, яку неодноразово висловлював, в тому числі і в ваших ефірах. Я вважаю, що оці жахливі удари по Києву, найбільше по Києву, які забрали стільки людських життів, вони ще раз наочно підтвердили той факт, про який говорили дуже багато аналітиків і про який неодноразово говорив і я. Путін не збирається вести з Україною жодних переговорів ні про перемир'я, ні про мир. Він не збирається їх вести один на один. Він не збирається їх вести за допомогою американських чи європейських посередників. Він збирається продовжувати війну. Щонайменше до парламентських виборів до Державної Думи Російської Федерації 21 вересня, а може і далі. Єдиний факт, це перше, це перша обставина. І я просто є здивований, ну просто багатократним повторенням, яке я бачу в українському інформпросторі, серед дуже знаних політологів і аналітиків, які кожного разу бачать якесь вікно можливостей і готовність Путіна на переговори. Такого вікна можливості ніколи не було. Путін є одержимий завоюванням України. Це є перше. Це його базова персональна і ідеологічна установка. Він вважає Україну недодержавою. І для нього зупинитися на лінії фронту, як це пропонує українська сторона, це визнати свою поразку. Він на це ніколи не піде, поки він живий і поки в нього залишається можливість продовжувати війну. Друга обставина полягає в тому, що Україна зараз набрала такий темп, що вікно можливостей для нас, знову ж таки, не на переговори, а на обвал Росії існує. Воно існує кілька місяців, там приблизно плюс-мінус, може до кінця вересня, може і далі. Але тут важливо не збавляти ті удари, які ми наносимо по російських портах, по російських нафтопереробних заводах і по російській столиці. Тут важливо дві речі. Здатність наносити і динаміка. Ми повинні це робити регулярно і не збавляючи, а нарощуючи темп. Ще краще, якщо крім діп-страйків і мідл-страйків, ми зуміємо бити по ключових російських об'єктах в тилу балістичними ракетами. Дуже сподіваємося на це. Принаймні, відома всім компанія Firepoint обіцяє нам на кінець літа такі можливості. І якщо Україна витримає таку динаміку, це приведе не до переговорів. Путін добровільно війни не закінчить, бо він не зможе утримати своїх яструбів, яких він на цю війну покликав. І для Путіна є смерті подібно піти навіть на перемир'я, бо тоді він отримує величезну армію російських найманців, які до сьогоднішнього дня воювали, а завтра їм скажуть, що є перемир'я. І частина з них може піти в Росію назад, причому маючи на руках зброю. І він на це ніколи не піде. Тому Росію треба змушувати силою не до переговорів. Росію треба обвалити, її треба добити. І тут є питання здатності України. Я притримуюся тої точки зору, яку висловлює цілий ряд відомих українських інтелектуалів. Я пошлюсь на двох людей. На Володимира Павловича Горбуліна і на Валентина Бадрака, яких вважаю визнаними спеціалістами і авторитетами в області воєнні і оборонні, і, власне, вони на це постійно наголошують. Якщо найближчі 3 місяці, десь до середини осені, Україна втримає ту динаміку, яку вона показує зараз, Росія може обвалитися. І тоді ми не про переговори будемо говорити. Ми тоді отримаємо некерований розпад влади Росії і розпад самої Російської Федерації. Підкреслюю, це лише одна з можливостей. Вона може вийти, може не вийти. Якщо вона вийде, то ми можемо завершити гарячу фазу війни вже до кінця цього року, продиктувавши вигідні нам умови майбутнього миру. Якщо динаміку Україна не втримає, чи російські удари зможуть нанести нам певну шкоду, а ми розуміємо, що Росія буде це робити і буде робити з регулярністю, яку вона робила до сьогоднішнього дня, то тоді ми побачимо якусь іншу картину на кінець осені цього року, і цілком можливо, що війна знову перейде в затяжну фазу через зиму у 2027 рік. Я лише говорив і продовжую говорити. Ми повинні зараз використати те вікно можливостей, яке ми зараз отримали. Ізоляція Криму, удари по російській нафтопереробці, удари по Москві і Санкт-Петербургу, знищення ключових оборонних підприємств Росії. Бажано з регулярністю раз в 2 тижні, а краще раз в тиждень. І тоді ми можемо отримати на виході той результат, який буде відповідати національним інтересам України.
1: Раз, а от це той сценарій, бажаний, мріяний, напевно, кожного свідомого українця, обвал Росії. Да, от, про що може мріяти українець? От основна мрія – обвал Росії. Ну, якщо там вийти за межі якихось там особистих моментів, особистого життя, то обвал Росії – це наша головна мета. А яким може бути цей обвал Росії? Тому що ти от зараз дивишся, є якісь певні моменти, там почався так званий парад похоронів, багато хто каже, у Путіна, там його одного соратника не стало, Іванова, начебто там по причинам здоров'я. Але ми ж не знаємо в такій гебійській державі, якою є Російська Федерація, хто від чого помирає, особливо якщо це люди, які входили в найближче оточення Путіна. Яким може бути найбільш реальний сценарій обвалу Росії, пане Тарас? От конкретно, що буде відбуватися? Собянін, мер Москви, скаже, все, ми там перестаємо брати участь в цій війні, Москва поза політикою, ми проти ударів по Україні. Я не знаю, от як це може відбуватися?
3: Дивіться, конкретних сценаріїв ми зараз знати не можемо, ми лише можемо собі фантазувати. Але як я собі це бачу? Ось вчорашні ціни на російську нафту Urals показали цифру $45 за барель. 45 доларів за барель, а в квітні була 116, падіння в 3 рази. При ціні нафти російської експортної в 60 доларів за барель, третина російських свердловин добувних є нерентабельною. При ціні 45 – більше половини. Якщо ціна впаде нижче 40, Росія перестане отримувати доходи від продажу нафти. Якщо до цього додадуться українські ефективні удари по портах Балтійського і Чорного моря, дефіцит бюджету російського, який вже зараз перевалив за 6 трильйонів рублів, ну переведемо в долари, це вже майже 80 мільярдів доларів. Якщо дефіцит російського бюджету перевалить за 100 мільярдів, а це тільки середина року, то може утворитися така ситуація, що Росія почне бути не в змозі платити заробітну плату своїй армії. Не всі зразу, а якісь частини. Спочатку це будуть затримки, потім довші затримки, потім все більше і більше. І армія, яка російська зараз, керується тільки страхом і грошима, може зупинитися в своєму наступі і перестати наступати далі. Друга обставина полягає в тому, що підтримка оборонної індустрії вимагає постійного вливання коштів. Якщо цих коштів на осінь не буде вистачати, то це створить перебої у виробництві російської зброї. Якими вони будуть? Наскільки швидко почнуть приводити до колапсу в російському військово-промисловому комплексі, то я її розумію. Я думаю, що саме так її розуміє українське політичне керівництво. Полягає в тому, щоб так вдарити по російській економіці, щоб зробити її неспроможною фінансувати війну. Коли Путін почує від Набіуліної і від Мішустіна, що в російському бюджеті не вистачає грошей на виплати російській армії і на фінансування російських оборонних заводів, то Путін може скільки завгодно наказів віддавати, їх нічим буде фінансувати. І тоді може утворитися різна ситуація. Чи сам Путін від безвиході буде вимушений піти на якісь розмови? Чи в російській еліті відбудуться якісь процеси, які приведуть до його заміни на якусь колективну хунту чи колективне політбюро? Ми цього до кінця не знаємо. Але знаємо лише одне, що якщо російські найманці, які воюють на українському фронті, перестануть 1-2, краще 3 місяці отримувати заробітну плату, вони перестануть воювати. І фронт сам по собі зупиниться. А далі ми вже будемо дивитися, які там процеси в російській економіці будуть запускатися. Наскільки буде падати ціна на нафту. А уявіть собі, що в самій нижній точці ціни на нафту наші західні партнери нарешті спроможуться на блокаду російського тіньового флоту, наприклад, в протоках, в Данських протоках на Балтійському морі. Під тим приводом, що цей тіньовий флот треба перевіряти на екологію, на півроку затримують танкера, і вони будуть бовтатися в Балтійському морі і не зможуть вийти в Атлантичний океан. І все. І російська економіка задихається. І тоді, як нам говорить будь-яка економічна теорія і практика, проходиться оця точка біфуркації і наступають необоротні процеси розвалу економіки. Ось до чого нам треба стриміти. Ось яка українська ціль – зробити Росію неспроможною фінансувати війну.
2: Пан Тарасе, а чого можемо очікувати від саміту НАТО, яке пройде наступного вже тижня, 7-8 липня в Туреччині, в Анкарі? Зрозуміло, що ми просимо наших партнерів допомагати нам зброєю, грошима, і це те, про що вони анонсують, що будуть, зокрема, говорити на цьому саміті. Але чи можуть бути якісь несподіванки для нас?
3: Мені здається, що Україна досить добре артикулює свою головну потребу, і бачите, остання оця атака на Київ показала наше вразливе місце. Це ми не можемо збивати балістику. Нам потрібна допомога в протидії російським балістичним ракетам. Ми фактично дуже мало їх збиваємо. І це можуть нам зробити тільки американці. Там, давши, чи Петріоти, чи якісь інші ракети. Ну, дай Бог, щоб ми змогли влітку мати свою власну антибалістичну ракету, про яку також багато говориться, але ми ще її не маємо в дії. Я думаю, що на саміті буде дуже серйозне просування в збільшенні воєнної допомоги Україні, ну, якщо не на цей рік, а на 27-й рік. Там зараз обговорюється пакет, бо є ж цей пакет у 90 мільярдів євро, з яких 60 на 2 роки йде на військові цілі, 30 бюджет. А на наступний рік, наскільки я розумію, Україна веде розмови з європейцями, щоб наступного року була трошки більша сума, і тільки на воєнні потреби Україна отримала 70 мільярдів євро, а не ті гроші, які раніше були. І там трошки опирається Італія. Ну, я думаю, що це питання теж буде обговорюватися. І для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб Путін черговий раз побачив, що підтримка Заходу не падає, а збільшується. Що у нього шансів нема. Навіть якщо він не ляже в 2026 році, якщо він викрутиться і війде в зиму на 27-й рік, ще не обваливши власну країну, то все одно у нього є глухий кут. Тому що в 27-му році НАТО і особливо Європа дасть Україні ще більше грошей. Тобто звіра треба заганяти в кут. І треба просто використати ту ситуацію, в яку сам себе Путін загнав. Він не може зупинити війни, яку він почав, з відомих причин, і він мусить наступати. А якщо він наступати не зможе, бо не буде грошей, то він опиниться в такій позиції, коли його треба буде просто одним ударом добити. І цей удар може бути, я вам кажу, продовольча або енергетична блокада Чорного і Балтійського моря, або ще якась справа. Ну, і я ж пошлюся на слова прем'єр-міністра Британії Стармера, який, ну, там зараз вже йде в відставку. Він дуже добре вловив, що наступає переломний момент. І він сказав, що в цей переломний момент Захід повинен не збавити, а добавити підтримку Україні, фінансову, воєнну і всю, яку він може. Тобто на Заході є політики, які розуміють, що в нас є можливість зараз добити Росію. Не боячись оцих страшилок, що її там розпад приведе до застосування ядерної зброї, до того, що половину Росії захопить Китай, що там ще якась біда буде, що та ядерна зброя розповзеться, коли режим Путіна впаде. Оцього всього боятися не треба на п'ятий рік війни. Просто єдиний шлях до миру – це добити путінський режим і добити Росію. Не переговорами, не компромісами і не пошуком різних гнилих домовленостей. Її добити треба воєнним ударом і економічною блокадою. Воєнним ударом добиває Україна по тилам і тримаючи лінію фронту. А економічно може зробити Європа, якщо вона наважиться заблокувати російський танкерний флот в Балтиці і на виході з Чорного моря. Ну хоча б в Балтиці.
1: То, щоб блокувати в Балтиці кораблі, я зараз прошу не сприйняти як певну неповагу до тих країн, які там знаходяться. Ну, поки що російські кораблі хто? Англійці наважувалися, да, зупиняти. Трошки далі вони знаходяться. Пане Тарас, таке неочевидне питання, а в кінці нашого ефіру у нас 3 хвилини завершилося, але я думаю, у вас буде достатньо часу, аби відповісти. Я не знаю. Ну, мені здається, останні півтора роки ми в кожному нашому ефірі проєкту «Говорить Великий Лів» так чи інакше обговорювали якісь дії американської адміністрації. Дональда Трампа, Джей Ді Венса, Марко Рубі, спецпосланників Вітхофа та Кушнера. І я от зараз ловлю себе на думці, що у нас 22.52, 3 хвилини до завершення ефіру, а ми взагалі не говорили цього тижня про що робиться в американській адміністрації. От як ви гадаєте, вони втратили інтерес, чи це якась така цікава, вичікувальна позиція, коли вони будуть розгортати свою позицію Ну, вже проти росіян, тому що росіяни ж кажуть, духанкоріджа не працює. А Лавров каже, нас знову, як використовуючи цей термін Путіна, надулі. А можливо, взагалі анкоридж був для того, аби накачувати Україну зброєю. Ну, росіяни точно змінили свою риторику. Що чекати від Америки?
3: Ми не обговорюємо Америку і Трампа по одній простій причині. Він зник з радарів. Він потерпів поразку в своїй переговорній посередницькій місії щодо України і Росії. Він потерпів поразку в війні в Перській затоці. І він, як побитий собака, сховався там в себе в Мар-а-Лаго. І тепер він вимушений говорити те, що ми чуємо. Що Україна, виявляється, почала вигравати війну. Що він, виявляється, підтримує європейську позицію посилення тиску і санкцій на Росію. І багато-багато речей цікавих він почав говорити. В даному випадку Трампа, він любив це говорити, козирів багато нема. Він повинен приєднатися до спільної позиції України і ведучих європейських країн, і вже тільки не на провідних ролях, а як допоміжний фактор. І тому його немає. І він зараз буде 2 місяці вести переговори з Іраном по його ядерній програмі, і він тим буде зайнятий. А потім у нього в Америці будуть вибори в Конгрес. І тому він пропав. І він пропав надовго. І це дуже добре.
1: Дякую. Тарас Тецьків, політик, громадський діяч, народний депутат України 5 скликань, завершив наш сьогоднішній ефір. Я ще раз наголошу, годину тому про це казали, порівняно з попереднім і, можливо, ефіром 2 тижні тому, сьогодні менше оптимізму, але більше реалізму, тому що ми маємо реально дивитися на стан речей. Збройні сили України, спецоперації в тилах ворога, удари українськими безпілотниками однозначно посилюють українську позицію, але ми не можемо вдягати рожеві окуляри і говорити про те, що ну все, ще 3 тижні постоять в чергах за бензином, візьмуть ті всі свої автомобілі росіяни і поїдуть блокувати Кремль. Вочевидь, цього не буде і нам робити доведеться ще більше, аби рано чи пізно Москва впала.
2: Дякуємо, що були з нами в цьому ефірі. І хто дивиться в телеефірі, і ті, хто нас дивиться на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів», там просимо вас про вподобайку. І підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Побачимось вже в наших наступних етерах.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.

0: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
4: Стоп! Знято!
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очістерс – це смачно.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузи. Переходу.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую, я хочу його поцілую, крилишком закрив. Вона пішла з дому, і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини, я не знаю.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так, зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році, точно, це початок 23-го року, я дізнався, це. Може, вона його раніше кинула, на призволяще, на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по криткам, ну, такі, що десь він там в Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім вже місце знаходження його невідоме, там я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександра Олексійович. Прохання там до когось виплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, котре буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це бавитись там, ну таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювальних яких там слів, якщо є смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
5: Стоп! Взято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
9: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Біг-боп-топ.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: яке ми чекали вічні.
1: Все буде джи-джи.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас на Радіо Свобода. За упродовж останнього тижня ми зробили декілька ефірів про полк «Скеля». Ми збирали свідчення рідних військовослужбовців, які померли або в «Скелі», або після того, коли вони проходили службу в «Скелі». І накопичилося надзвичайно багато питань до представників самої «Скелі». І низку цих питань ми зібрали, і нині я маю намір всі їх переадресувати безпосередньо до «Скелі». Напроти мене сидить Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го полку «Скеля». Андрію, я вас вітаю.
1: Вітаю вас.
0: Ви не вперше коментуєте всі скандали довкола «Скелі». Я так розумію, полк вас визначив ключовим спікером, обличчям. Тому дозвольте я таке перше питання, базове для свого розуміння і для аудиторії. Як ви потрапили в «Скелю» і скільки ви вже у війську?
1: У війську я з 1 березня 23-го року. Я був в іншій військовій частині, сюди я перевівся, в «Скелі» я більше року.
0: Ви перевелися у «Скелю», це було ваше бажання особисте?
1: Так, це було моє бажання, було моє рішення. Я був до цього в так званій новоствореній бригаді, прокляття всіх піхотинців. От, ми довго воювали на Харківщині, це така бригада у постійному підпорядкуванні комусь. Це коли ти люди твої, втрати твої, а накази чиїсь. От це така історія. Дуже, ну, військові зрозуміють, що таке постійне підпорядкування і новостворена бригада.
0: І рік тому ви виявили бажання перевестися в «Скелю».
1: Так, я перевівся в «Скелю».
0: І одразу на посаду начальника групи цивільно-військового співробітництва.
1: Ні. Я спочатку займався трошки іншим напрямком. Я займався технічним напрямком, скажімо так. Я займався логістикою, відповідав за техніку в 3-му штурмовому батальйоні.
0: Добре, я зараз зафіксую, що вже рік, як ви в «Скелі», і ми ще до цього повернемося, тому що, в принципі, історія зі «Скелею» тягнеться рік. От ми вже зараз дізналися, коли військова омбудсманка Ольга Решетилова говорила, що рік тому вже була певна перевірка в «Скелі». Але тоді давайте почнемо все-таки з того, що видання «Бабель» зібрало свідчення про катування новобранців. Ви це вже коментували, частково кілька історій ви коментували. І після цього низка, скажімо так, людей та інституцій повідомили про початок свого власного розслідування в «Скелі».
1: Так, так.
0: ДБР повідомило про розслідування, омбудсмен, уповноважений з прав людини Верховної Ради, заявив, що він відправляє в «Скелю» свою перевірку. В Генштабі відзвітували про свою перевірку. Поясніть нам, будь ласка, що включається в всі ці перевірки?
1: Ну, це повна перевірка всі документації, спілкуються з всіми людьми, які так чи інакше мають відношення до управління, з комбатами, з начальниками, ну, умовних полігонів, з тими, хто контактував з ними. Так само, дивіться, по напрямку, наприклад, ЦВС приїхала людина, яка за це відповідає в Генеральному штабі, і от він проводить перевірку, чи правильно відпрацювала служба цивільно-військового співробітництва. По напрямку соціального супроводу приїхала людина з Генштабу, яка займається цим напрямком, і він піднімає документацію, піднімає, чи правильно відпрацювала ця служба. Так само речова, так само, ну, от всі служби, чи правильно вони відпрацювали в цих історіях. Тобто по кожному з них піднімається вся документація, по всім службам, чи скільки вони, починаючи від скільки він шкарпеток отримав, закінчуючи, що він їв, і скільки він займався, і куди стріляв.
0: Ми буквально нещодавно говорили з журналісткою «Бабеля» Катериною Лихогуляд, яка, власне, і зробила цей матеріал, і вона сказала, що до неї зараз надходить інформація від різних джерел про те, що в ході, ну, як я зрозуміла, в ході цієї перевірки, з кількох локацій «Скелі» вивозять людей, постраждалих людей, і там, наприклад, наркозалежних, які від самого початку не мали там бути.
2: У мене немає залізобетонних доказів, але до мене з 3 чи 4 джерел надходила інформація з конкретними локаціями, звідки вивозять людей.
0: Чи вам про це щось відомо?
1: Ми, знову ж таки, от дивіться, я постійно прошу не маніпулювати цією фразою «наркозалежні». що таке наркозалежний, хто це повинен визнати? Лікарі?
0: Ми зараз говоримо про наркозалежних.
1: Вивозять наркозалежних, які не повинні там бути. Хто їх визначив як наркозалежних?
0: Я ж зараз претензія не до вас. Чи повинні вони там бути чи ні? Я розумію, це частково питання ВЛК. Але я вас запитала, чи відомо вам щось про те, що вивозять людей?
1: То ні, звичайно. Люди постійно перевіряють. Дивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли, що від того, що в нас перевірка з усіх всюди, не дивлячись на те, що всі наші служби зараз максимально плідно співпрацюють з всіма слідствами і всіма комісіями, війну ніхто не відмінив. Нам дуже б хотілося сказати війна стоп, раз, два, да? Або щоб нас відвели, і ми все якби було класно, і не, ну, будь ласка, ось хлопці, їх відвели, і ми починаємо там допити і так далі. Але ці всі допити, вони проходять на фоні війни. Війна, вона нікуди не ділася.
0: Але, можливо, на фоні війни більш на те, нам в одному з найбільших підрозділів катували людей. І тому ми про це говоримо.
1: Я трошки не про то. Я маю на увазі, що бойова робота, вона проходить. Люди виходять на завдання. Люди, які прийшли без ВП, їдуть на злагодження. Ті, що пройшов злагодження, вони переїжджають на локації, звідки вони готуються до виходу. Тобто це от та робота, яка постійна, це мурашник. Мурашник постійний.
0: Розумію, чи відомо вам щось про те, що в ході, можливо, цієї перевірки вивозять людей з підрозділів скелі, які, можливо, постраждали там від рукоприкладства?
1: Ні, звичайно, мені так і невідомо.
0: Вам невідомо. Після всього того, що ми почули стосовно скелі і коли почалися перевірки, деякі військовослужбовці вважають, що одним з найлогічніших рішень було би розформувати скелю. Бо багато хто каже, що так, це бойовий підрозділ, там є багато достойних людей, але водночас такі практики, якщо вони дійсно мали місце, вони є недопустимими, неприпустимими і неможливо вже відбілити все, що сталося. І тому логічно розформувати і, наприклад, прикомандирувати там чи розподілити людей зі скелі до інших бригад підрозділів. Як ви до цього ставитеся?
1: Я ставлюсь до цього максимально. Це ситуація і навіть такі розмови мене максимально обурюють. Десь чиясь вина вже доказана? Тобто давайте ми зараз розформуємо через те, що про когось сказали щось погане? Ну, це
0: ми сказали щось погане. Військовослужбовці, які мали досвід служіння у скелі, розповіли про побиття.
1: Так,
0: про катування.
1: Хто їх побив?
0: Ну, вони кажуть, що їхні інструктори або люди,
1: так,
0: з якими вони...
1: Добре, інструктор. Значить, у нас є 10 тисяч людей, і десь декілька з цих 10 тисяч когось побив. Я пропоную облити брудом всі 10 тисяч. Я пропоную облити брудом всіх героїв України, які в бою здобули. Там жодний герой України.
0: Але йдеться не про обливання брудом.
1: Що це?
0: Розформування мається на увазі якраз таки ті, хто
1: буде, ну,
0: служить, щоб вони продовжували служити.
1: Тобто ми зараз на повному серйозі кажемо, що на підтверджених чутках, на непідтверджених. Ми ж не маємо ще підтвердження? Ну, в нас є рішення суду, чи що в нас є на руках?
0: Ну, у нас станом на зараз є заява військової омбудсменки Ольги Решетилової, яка, наприклад, говорила, що ще рік тому вона була в скелі,
1: так,
0: і задокументувала свідчення людей, які так само розповідали про катування на поліграфі в тому числі.
1: Стоп. Катування чи про побиття?
0: Ви ставите якусь велику різницю? Побиття,
1: так,
0: катування?
1: Дивіться, побиття – це когось побили. Це може бути, ну, вибачте, я на вулиці з кимось почну виясняти отношення, да, і хтось із нас когось поб'є. Це катування чи побиття?
0: Я так розумію, що йдеться не просто про з'ясування відносин.
1: Ні, для мене катування – це коли хтось, ну, там, зв'язав, він від цього отримує якесь задоволення.
0: Про методи скочування, да, в скелі писало видання «Бабель», що скотчем обмотують людей, і це теж, я так розумію, в мірах перебування.
1: Ми знову ж таки упираємось повністю в «Бабель», який це взяв з показів одного єдиного СЗЧшника, який до цього три рази втікав з інших військових частин, бо не хотів служити.
0: Ну, Олександр, на слова якого журналісти посилаються, він якраз описується як такий, який хотів служити.
1: Так,
0: а просто
1: і зараз він де
0: методи,
1: служить?
0: Які, з якими він зіштовхнувся в скелі, вони...
1: В скелі? відклали скелю. До цього він три рази втікав з інших військових частин. Там його теж катували, скотчували, чи щось інше йому не сподобалось. Він до цього втікав. Чому? Може, не в скелі проблема? Тобто, хай перевірка йде, ми ж не ховаємось від перевірки, будь ласка. Угу. Але якщо ми робимо висновок про 10-тисячний підрозділ, який зараз воює на 12 напрямках, і ми кажемо, давайте всіх розгонимо, давайте перепишемо всю історію, давайте скажемо, що це поганий підрозділ, того, що одна ось конкретна ця людина сказала, що його зв'язували скотчем.
0: Сказала про побиття і катування не одна людина.
1: Ні, ми про скотч. От давайте про скотч.
0: Скотч, конкретно ця
1: оця людина. Конкретна
0: людина, так.
1: Єдина. З 10 тисяч людина, єдина людина,
0: журналісти,
1: яка про це розказала.
0: Журналісти не опитали 10 тисяч. Журналісти розповіли історію 25 людей.
1: Ні, вони не розказали про 25. Вони взяли просто в інтернеті цю цифру. Через то там і з'явилася людина, яка взагалі не має ніякого відношення до скелі. Як 26-те прізвище.
0: Ну, мається на увазі, спочатку говорили про 26, але потім виявилось... дослідили, що ця 26-та людина, вона так само померла, просто вона не в скелі померла. Ну, давайте...
1: Дослідили, що ви маєте на увазі? Дослідили. Після того, як двічі я вийшов в інтернет і сказав, що ця людина до нас не має відношення, після цього вони просто її зняли. Сказали, вибачте, ну ми просто дописали вам іншу людину.
0: Ну, не просто до дописали. Нас, якби... дивіться, це реальна людина, яка
1: реальна.
0: Служила у війську,
1: так.
0: Померла, просто не в скелі.
1: А звідки взялась інформація, що він в скелі помер?
0: Ну, дивіться, це не до мене питання, але як я зрозуміла, журналістка перевіряла, ну, опрацьовувала великий об'єм інформації, різні висновки, і, можливо, дійсно була помилка, про яку вони визнали.
1: Але... Про яку вони, що ви хотіли сказати?
0: Яку вони визнали.
1: А, визнали.
0: Так.
1: Я думав, що вони жалкують, але ні.
0: Якщо, давайте так, я бачу зараз в інтернеті дуже багато інформації про те, що Бабель визнав помилку, смертей насправді було не 26, а 25. Мені здається, це, ну, розганяють зараз, не знаю, ломи, якісь інші лідери думок, але, ну, там, 25 чи 26, давайте чесно, померли люди.

0: також у Бітскелі. Дивіться, скільки тут переглядів, і подивіться, скільки перепостів.
1: А до чого ви це показуєте?
0: 1,3 тисячі. Він також не мав ніякого відношення до Скелі. Я маю на увазі, що так само, як от ця людина, яка не мала відношення до Скелі, але потрапила в ці списки, це все треба перевіряти. Тобто, коли ми кажемо, є дуже багато інформації в інтернеті, я вам показав один із варіантів інформації в інтернеті, яка взагалі не має ніякого до нас відношення. Це просто звинувачення, які, ну, тобто, люди, які ніколи не мали відношення до Скелі, але написано, що вони померли в Скелі.
1: Дивіться, Андрію, я допускаю, що на цій хвилі будуть з'являтися люди і казати про те, що мій родич, близька людина померла у війську, і це була скеля, і доводиться перевіряти, була це скеля чи не скеля. Але якщо ви вже там, ми почали піднімати цю тему смертей чи побиття, наприклад, згадана нам Катя Лихогляд буквально кілька днів тому опублікувала фото чоловіка, доброволець, мав поранення після бойових, молодий, ідейний, не наркозалежний, в скелі побили для профілактики. Я думаю, що ви бачили цю світлину. Це вже після...
0: Ну, це погано. Це потрібно розслідувати, і той, хто його так побив, повинен понести за це відповідальність.
1: Ну, ви бачили цю історію?
0: Зараз бачу.
1: Ну, їй вже 3 дні, ви можете подивитися.
0: Ну, добре, ви ж розумієте, в мене... Ну, я не постійно займаюся. Ну, погано, за це... Це недостойно так відноситися до військовослужбовців, і це потрібно розслідувати.
1: А чому в скелі так б'ють людей для профілактики?
0: Чому взагалі люди б'ють людей?
1: Чому?
0: Тому що є деякі погані люди, які вважають, що якщо вони сильніші, то вони автоматично праві. І через то вони б'ють когось. Чому хтось б'є дітей? Ну, чому хтось гвалтує? Тому що є погані люди. Вони є скрізь.
1: Чи були в скелі якісь внутрішні розслідування, коли таких, як ви кажете, поганих людей, які били людей, в тому числі для профілактики, знайшли і покарали, відсторонили, відкрили справу? Чи є цей фільтр в самій скелі визначити цих поганих людей?
0: Звичайно.
1: Розкажіть мені про такі історії.
0: Ну, людина, яка...
1: Скільки таких людей?
0: Одна зі справ. Так. Одна зі справ. Зараз людина сидить під слідством, ми там чекаємо суду, і вже суд вирішить, як саме його покарати.
1: Це яка людина?
0: Це сержант, який побив новоприбулого. Першочергово там була версія через те, що... Ну, там версії в нього змінювалися, але це хай розбирається суд. З того, що я чув, що там випали наркотики, він вирішив показати там всім, провчити, що наркотики проносити не можна. І це неправильно. Проносити наркотики, і він
1: що це був за
0: дуже побив. Я не пам'ятаю, по-моєму, метадон.
1: Ну, але ж це замісна терапія.
0: Або солі.
1: Це замісна терапія, яку людині визначив лікар. Це державна програма, так? І якщо ця людина залежна, вона дійсно на метадоні, що ж значить наркотики проносити не можна? Він мав на це право.
0: Це значить, що наркотики проносити не можна. Він мав на це право, якщо він на метадоновій
1: терапії.
0: Так. При цьому він що не може служити у війську. А якщо він прийшов, в нього написано, що він придатний, то він не може бути на метадоновій терапії.
1: А якщо ВЛК записала, що він придатний, наприклад, не досліджуючи людину якісно, а людина при цьому на метадоновій терапії,
0: так.
1: Що в такому випадку роблять у скелі?
0: Нічого, він займається так, неначе він не приймав ніколи наркотики.
1: А якщо це починає шкодити його здоров'ю, не знаю, в нього ломка починається?
0: Шкодити здоров'ю що? Неприйняття наркотиків? Я думаю, навпаки.
1: Ні, ну ми ж не говоримо про наркотик в чистому вигляді.
0: Є, що таке метадон?
1: Є державна програма. Давайте так, я ж зараз... Ви прекрасно розумієте, про що я говорю, але я повторю для нашої аудиторії.
0: Так.
1: Наприклад, наркозалежна людина. Вона хоче якось продовжити своє життя якісно, вона не хоче працювати, приносити якусь користь суспільству, вона йде до лікаря.
0: Ви багато знаєте метадонових наркоманів?
1: Отримує лікування. Дивіться, я робила свого часу низку матеріалів про те, як працюють ці програми в скандинавських країнах.
0: Ні, не в скандинавах, у нас. Ви багато знаєте?
1: В Україні теж є
0: наркоманів?
1: Така програма.
0: Так, вона є.
1: Якщо людина має залежність, вона йде до

0: лікаря, лікар виписує їй якусь дозу метадону, яку вона має приймати, щоб вести звичайне життя. Так? І,
1: дивіться, я ж не зря питав, чи знаєте ви метадонових наркоманів.
0: І якщо такі люди, вони не мають бути в штурмових військах, добровільно можуть долучатися до війська. Але якщо вже так сталося, це так. Окреме питання до ВЛК, і така людина опиняється в полку Скеля, у мене до вас питання, чи дозволяєте ви в такому разі цій людині продовжувати цю терапію?
1: Ні, ми не можемо йому видавати наркотики. Як ми будемо їх отримувати? Як ми взагалі можемо... Ну, дивіться, армія – це, ну, велика, по-перше, бюрократичний механізм. По-друге, де нам його взяти, ці наркотики? Тобто, ну, от у нас буде речовий атестат, там, де на людину видається на місяць от стільки м'яса, от стільки там круп і так далі, і от стільки наркотиків. Ми потім його списуємо, хто буде контролювати, щоб списували саме на цього, списували саме стільки, скільки він отримує. Ну, я не знаю, це немає що? Такого механізму. Що ми робимо? В нас на даний момент... В районі 500, там 539, я просто можу там, після 500 я можу помилитися. Тому от більше 300 людей, які стоять на метадоновій програмі, ми їх відправляємо в спеціалізовані лікарські установи. Там, де є лікарі, які мають право видавати, там, де є от, там, догляд, журнали і так далі. Тобто в нас немає механізму. В нас ми не можемо його отримати для того, щоб видати.
0: Але от авторка розслідування на Бабелі говорила мені про те, що вони зібрали свідчення людей, яких били за те, що якщо в них знаходили саме метадон.
2: Якщо могли виявити метадон, хтось заховав, то могли дуже сильно побити.
1: Дивіться, в уявленні пані Катерини, будь-яка людина, яка не хоче служити, їй достатньо підняти руку і сказати, я наркоман, його одразу повинні відправити додому. Оце така ідеальна картина, але воно так не може працювати.
0: Вона якраз не говорила про те, що в неї таке уявлення. Вона говорила про те, що вона говорила з людьми, які дійсно є наркозалежні, але при цьому вони виявили бажання служити.
1: Ну, неправда. Ну, як це? Ну, вони виявили бажання служити, прийшли в штурмові війська і сказали, я хочу служити в штурмових військах, але ви давайте мені наркотики, а їх за це побили. От така історія була?
0: Ну, з того, що я почула, такі історії теж мали місце. Що якщо в них знаходили метадон, їх били. Ну, ми мені самі щойно розказали історію, що в Скелі була людина, щодо якої відкрили справу, тому що він побив.
1: Так, і по ньому відкрили справу. Це ненормально.
0: Це одна така історія в Скелі, чи є ще схожі? Коли якісь внутрішні перевірки призвели до відсторонення або відкриття справ?
1: Були внутрішні перевірки, при яких виявилось, що деякі інструктори жорсткість, яка повинна бути для інструктора, да, це як тренер, переходить в жорстокість.
0: Угу.
1: От ці люди відсторонюються від роботи з новоприбулими. Але це наші побратими, які так само воювали, бо в нас інструкторів без бойового досвіду немає, мінімум так точно. І тому вони перейшли, вони можуть працювати по іншим напрямкам, там, де їм не потрібно постійно спілкуватися з новоприбулими.
0: А в чому проявлялася ця жорстокість?
1: Ну, хтось когось вдарив, хтось когось заставив занадто великі фізичні нагрузки, саме да, як в принципі те, що, мовно кажучи, завжди робилося і робиться в армії, коли там, якщо ти не слухаєшся, якщо ти не слухаєш, не робиш те, що тебе просять, то там весь взвод починає там віджиматися, чи стояти на півтора і так далі. І от коли цим злоупотребляли, ми бачили, що людина це робить не для того, щоб добитися результата, а просто для того, що йому подобається, він так самостверджується, то ми таких людей відсторонювали, звичайно.
0: Багато таких людей відсторонили?
1: Я не хочу казати про цифри, тому що, ну, яку б я цифру не назвав, що вона значить? Ну, якщо я скажу там 24 або 15, це ж нічого не змінить. Ну, умовно кажучи, прізвищ я не буду називати, бо це такі самі наші побратими.
0: Ми, ще,
1: можливо... Є ті, хто не можуть працювати з людьми, але це ж не завжди проявляється. А у нас немає школи інструкторів, звідки б нам, ну, дали сучасних інструкторів, які були тільки що на полі бою. Це такі самі мобілізовані, які були мобілізовані там півроку тому, які так само прийшли через полігон, які так само пішли, повоювали, показали, проявили якісь там лідерські якості, це вони там могли вести групу, да, показати себе непогано як лідер групи, добилися результату, виконали завдання, повернулися, хтось з них був поранений. Тобто вони повернулися, їм запропонували, чи готові ви готувати новоприбулих до того, що їх чекає, для того, щоб вони не просто вийшли там і померли, а для того, щоб вони виконали завдання і повернулися живими. Так, люди сказали, так, хочемо, але хотіти – це не значить, що, ну, вміти. Вони пройшли курси інструкторів, хтось з них був помічником інструктора. Але під час його роботи, під час його контактів ми побачили, що ця людина не підходить для роботи з новоприбулими. Ну, і вони пішли працювати в підрозділ, там, де вже в них нема, ну, умовно кажучи, оцих от конфліктів, коли новоприбулі ще не розуміють, де вони, навіщо вони, коли починають казати,
0: я нічого не починаю
1: робити.
0: Це про що ви розповідаєте? Це мало місце десь один раз в ході якоїсь одної перевірки? Чи це ви розповідаєте про якийсь постійний процес?
1: Це постійний процес, який є постійний процес відбору людей на будь-яких посадах.
0: Давайте я трошечки повернусь на два кроки назад і просто підсумую те, що ви сказали. Отже, ви дуже вкрай негативно сприйняли ідею розформування скелі.
1: Дивіться, якщо буде такий наказ, ми його виконаємо. Я крайне негативно відношусь до людей, які вже осудили скелю.
0: Я зрозуміла, ідемо далі.
1: От я до осудження людей, до того, як є рішення суду. До того, як хоча б є результати комісії. Оце те, про що я казав, що видання «Бабель» написала статтю, яка вже по умовченню, вона звинувачувальна.
0: Вона не є звинувачувальна.
1: А яка вона?
0: В статті передусім постраждалі розповідають свої історії, і їхні історії збалансовані вашим коментарем в тому числі. І коментарем представників військового омбудсмена.
1: Я хотів би там побачити, я постійно на цьому наголошую, я хотів би хоч десь, до речі, в інтернеті були такі думки, а де коментарі тих, хто служив в скелі, але не той, хто втік на стадії навчання, а ті, хто завдяки цьому навчанню пішов на вихід, відвоював і повернувся.
0: В публікації окремо згадано про те, і авторка про це казала, що підготовка в скелі на досить високому рівні.
1: Ні, це я ж не кажу, яка що вона допомагає... цього не писала. Я кажу, що де ці люди? Ну, чого з ними ніхто не спілкувався?
0: Ви зараз матимете можливість розказати більше про чесноти підрозділу, хоча, в принципі, вони є, і про це заявлено, що це один з найбільш бойових підрозділів, який пройшов найважчі і найгарячіші ділянки фронту. І це дійсно так. Я продовжую. Після того, коли в скелі анонсували перевірки і був відсторонений командир полку Юрій Гаркавий, журналістка, ще одна журналістка, воєнна кореспондентка Анна Калюжна, яка багато пише про військо, вона написала наступне, що так, Юрія Гаркавого відсторонили на час виконання, на час перевірки, але для того, щоб потерпілі і свідки всередині полку заговорили, цього недостатньо, тому що в 22-му році скеля починалася з невеликої роти, як одноіменний підрозділ Юрія, в Юрія позивний «Скала», так? І величезна частина командування, пише Анна, це найближче до нього люди, це його люди. І люди, щодо яких безпосередньо були свідчення, що вони катують, не відсторонені. Вони займають всі ті ж самі посади в підрозділі. Тому в мене до вас питання. Чи хтось іще, окрім командира полку, станом на зараз відсторонений?
1: Можна запитати, а на кого вказали, що вони катують з керівництва?
0: Без прізвищ. Без прізвищ.
1: А ви щось пам'ятаєте, що в когось вказували, як з керівництва, хто безпосередньо катує? Я не пам'ятаю просто, я не зовсім розумію. Дивіться,
0: знову журналістка Анна Калюжна, яка неодноразово висвітлює тему війни, робить репортажі з фронту. Вона, до речі, багато, мені здається, і зі скелею свого часу, ну, висвітлювала так війну зі скелею. Вона пише про те, що величезна частина командування – це наближені до командира полку люди, що це його люди, і що до них були свідчення, що вони катують.
1: Я не читав їх. Можемо десь ознайомитися
0: з цими свідченнями? Я так розумію, що журналістка посилається на свої джерела. І вона говорить про те, що про це всі знають в полку в самому. І що, щоб були якісні розслідування, треба відсторонити в тому числі і заступників, наскільки я зрозуміла,
1: так,
0: командира полку.
1: Так, а комбатів потрібно відсторонювати, бо це також наближені люди.
0: У мене до вас питання, чи хтось іще відсторонений, крім командира?
1: Наскільки я знаю, ні. Вони ж відсторонені наказом, не нашим наказом, не внутрішнім. Дивіться, я просто про що хочу сказати. Для того, щоб ми зробили все, що хочуть люди, це було б ідеально, щоб наш полк вивели з бойових напрямків. Це було б ідеально. Щоб наші всі люди, по-перше, вони тоді нарешті зможуть відпочити, тому що полк жодного разу не виводили. По-друге, можна буде поспілкуватися з усіма бійцями. І можна тоді відсторонювати керівництво. Тому що я ж казав вже, що війна, вона не стала на паузу. І дивіться, це як от ми, умовно кажучи, от зараз є операція, оперують людину, хтось заходить і каже, мені казали, що оцей лікар, який керує, да, він поганий, і він там когось, щось зробив неправильну операцію, і виведіть його, будь ласка. Окей, відсторонили. Потім хтось каже, ви знаєте, от операція, вона проходить. Цього замало, я пропоную взагалі всіх лікарів прибрати. Окей, добре, ми забираємо. Далі що? Потрібно або дати інших лікарів, або, як мінімум, припинити операцію, да, передати іншій команді, і тоді вже допитувати. А ми тут бачимо, що нам пропонують прибрати максимум все керівництво, до речі, там Масінаєм, да, якщо я з ім'ям, він також пропонував цю ідею.
3: Зараз будуть всі докази вчинення кримінальних правопорушень будуть знищені і знищатимуться. Відтак, якщо ми б хотіли довести і хотіли би це зупинити, то там мала б зараз працювати ціле натовп правоохоронців. А я знаю, що зараз стане наступним. Зараз оце відсторонили, наче все. Там була група людей. Далі, цій групі людей, яка не є під запобіжним заходом, вони будуть далі це знищувати. Ці люди в кінці кінців знищать докази вчинення кримінальних правопорушень.
1: Я по першій освіті технічна, да, у мене перша освіта технічна. І мені завжди цікавить сам процес. Він повинен в мене, для того, щоб я почав щось робити, воно повинно в мене в голові склатися от і до. От я хочу розуміти, що таке керівництво? Посади, назви. Якщо ми кажемо про керівництво, будь-яка людина, вона не просто в полку, вона в якомусь батальйоні, підрозділі. Тобто, якщо ми кажемо, що потрібно, от є в нас підозра, що конкретну людину побили, до цього повинно бути причетне його керівництво. Тобто в нього є командир відділення, далі йде командир взводу, командир роти, командир батальйону, командир полку. Якщо нам потрібно всіх цих допитати і прибрати, все командування, тоді солдати, вони не можуть просто так самі воювати, самі собі видумувати накази, вони, це солдати. В них дуже вузька інформація. Нам потрібно прибрати людей для того, щоб звертатися з такими ідеями, да, потрібно як мінімум дати механізм. Сказати, виведіть, будь ласка, скелю з боїв, відстороніть і допитайте.
0: Тому я у вас на початку і запитала, як ви ставитесь до ідеї розформування полку. Можливо, система, не знаю, побиттів і катувань, це вже система, точніше, а не поодинокі випадки. І ті, хто пропонує розформувати полк, можливо, вони вважають, що це єдине рішення – зламати цю систему, а все найкраще – лишити.
1: Це система побиттів, окей, який суд це вже визначив?
0: Ніякий.
1: Тобто це було голослівне звинувачення, ж правильно, я так розумію? Дивіться, є факти, є обвинувачення, є, які можуть підтвердитися, а можуть ні. Давайте так, давайте такий механізм.
0: Ви вже кілька разів згадали про суд. Дивіться, моя вам відповідь. Звісно, судів таких великих стосовно скелі не було. Але є заява військової омбудсменки, яка говорить про те, що рік тому ми були у скелі. Були свідчення побитого журналіста, побитого капелана, побитого командування цілого батальйону. Ми туди приїхали, 22 людини заявили про, засвідчили про побиття на поліграфі. Правоохоронці приступили до розслідування, результатів нуль. Є, ви згадали Масіна Єм, він серед іншого вважає, що результатів нуль, тому що ДБР і Офіс Генпрокурора політично залежні від президента, і на політичному рівні було невигідно довести справу до суду. Я не знаю, я не прокурор і не адвокат, але я вам озвучила факти. Коли ви кажете, де суди, я вам пояснюю, може, ось тому немає судів, але є свідчення людей, і що нам з цим робити?
1: Є, окей, добре. В цих свідченнях, людей фігурує хтось з командування. Ну, що їх бив хтось з командування. Ми зараз, я не кажу про доказано, я хоча б хтось побитих.
0: Я не зустрічала прізвищ, я лише бачу, що Решетилова,
1: а чому ми повинні наказати,
0: що Решетилова писала про те, що групу інструкторів, які вчиняли злочини, групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах, вдалося ідентифікувати без прізвищ. І я розумію, чому вона цих прізвищ не озвучує, в тому числі тому, що триває війна, і, можливо, від цих людей на їхніх посадах щось залежало. Можливо, були сподівання...
1: Ви розумієте посаду інструктора? Що він робить? Ну, хто це? Що від нього залежить?
0: І я також розумію, що над цими інструкторами хтось стоїть. Хтось – це людина вища за посадою, за званням і так далі.
1: А над ним стоїть так далі, ми можемо провести цю...
0: І тому я питаю, це система чи не система?
1: До речі, я ж коли казав, що от до командира полку, треба ж трошки далі. Після командира полку є командування сухопутних військ. Після командування сухопутних військ у нас є командування Генерального штабу, і вище стоїть президент. Тобто це от ланка керівництва
0: так
1: безпосереднього.
0: Так, це полк, який напряму підпорядковується вищому
1: командуванню. Я маю на увазі, на якому... Ну, от, інструктор – це людина, яка, умовно кажучи, відповідає рівню командир відділення. Відділення, да? Наскільки високо ми повинні всіх відсторонити для того, щоб провести розслідування щодо солдату?
0: Скажіть ви мені, дайте відповідь на це питання. Наскільки високо?
1: Я не розумію запит. Ну, от, запит, тому що ми постійно жонглюємо.
0: Запит зламати систему катувань, якщо вона існує в полку.
1: Якщо вона існує, знову ж таки, в нас є свідчення
0: офісу. Виявлено групу інструкторів,
1: так,
0: які організовують злущання на полігонах.
1: Інструкторів. Далі ми вже від себе додумуємо про те, що над цими інструкторами хтось стояв і, можливо, знав, можливо, не знав, можливо,
0: закривав. А вони самотужки могли ухвалювати рішення про знущання.
1: Ви маєте на увазі, що...
0: Група інструкторів.
1: Інструктор – це така людина, яка, в принципі, нічого в своєму житті не робить, поки їй це не скажуть старший.
0: Це ваша відповідь?
1: Ні, ви дійсно так вважаєте? Їм могли про це, дивіться, є три варіанти насправді. Начальник, командир безпосередніх цих інструкторів, умовний командир взводу, він міг про це знати, так? І покривати, наприклад. Да? Просто їм сказати, хлопці, ну, мабуть, переборщили, так не треба. Да? Другий варіант, він мог сказати, ви все правильно зробили, так і треба з ними. Наприклад, третій варіант. Він міг про це взагалі не знати, а інструктори могли запугати солдат так, щоб ті не скаржились. От всі три варіанти, вони можливі. Але ми зараз кажемо
0: чи
1: про рівень...
0: Чи ви дослідили, який з цих трьох варіантів мав місце? От ми зараз говоримо про події річної давнини. Ми зараз говоримо про події річної, забудьте про Бабель.
1: Але ж я ж казав, що я тоді взагалі цим напрямком не займався. Мені складно коментувати тут цю історію. Я взагалі коментую ці всі смерті і так далі, саме через те, що як по своїй посаді, по своїм посадовим обов'язкам, я займаюся цим померлими і так далі. І через те я знаю ці історії. І тому мене визначили як людина, яка докорінно знає ці всі історії, ну і, так скажемо, має доступ до документів, які можуть прояснити, навіть якщо ми там щось не пам'ятаємо. Через то ми неї визначили. Це не значить, що я займаюся розслідуваннями полку Скелі відносно
0: але
1: будь-яких історій.
0: Але водночас ви мене питаєте, Суд щось сказав? Нічого не сказав. Свідки є, свідків немає. Тобто ви зараз заводите мене в юридичну площину, а коли я вас питаю про якісь практичні наслідки рішення, що стало причиною, чи ви з'ясували, ви кажете, ну, в теорії може бути такий варіант, такий варіант і такий варіант. Так що було на практиці? Ви кажете, я не знаю. Ну, Андрію, а як ми тут зараз з вами знайдемо правду?
1: Конкретно по цьому кейсу, ну, я ж не готувався відповісти по будь-яким історіям, які пов'язані зі скелею. Ну, я не готовий. Ніхто не готовий, я думаю.
0: Ідемо далі.
1: Дивіться, ще все ж таки, я хочу підкреслити. Якщо людина винна, вона повинна відповідати. Але про то, винна чи не винна, повинна хоча б вийти, ну, комісія і сказати, ось дивіться, ось воно, ось так.
0: А я вам кажу, що рік тому в скелі була комісія,
1: так,
0: і справа до судів не дійшла.
1: Ще не дійшла.
0: Ще не дійшла. Або взагалі не дійшла, або не дійде, я не знаю.
1: Ну, вона закрита.
0: Результатів розслідування поки що немає.
1: Поки що немає.
0: І ми зараз говоримо вже про нові історії, які в тому числі описувало так видання «Бабель».
4: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
5: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював.
4: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
5: Зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
4: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
7: В цьому батальйоні я з тих пір, як він сформувався, варим антидроновий захист на бронетехніку. Благодаря яким екіпажі ще живі і працюють, ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки, люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, когось, внуки, якщо не ми, тобто.
8: Моя функція – водій. Водій от великого тягача, який допомагає дуже багато Збройним силам. Ми цим тягачом працюємо з великою технікою, витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі.
9: Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемогу України.
10: Мені від вас потрібно формувати. Зорієнтуйте, будь ласка, по часу, котрий грузить.
9: Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Не потрібно боятись. Тут все йде своїм чередом. Просто ти знай, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.
11: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
12: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
13: Стоп! Знято!
14: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую. Мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка роу. А мені азійське барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
16: Я сумую за тобою.
17: Я теж.
18: Дай.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий «Ex Black Vanilla»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуросаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуросаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуросаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихві до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
6: Іду на ви!
7: Іду на ви!
8: Іду на ви!
9: Ще одне речення чи одну тезу саме з публікації Каті Лихогляд. Опитані баби мобілізовані з різних баз підготовки скелі говорять не лише про озброєний конвой, там описується про те, що людей під дулом автомата водили до туалетів, ви це спростовуєте в публікації, кажете, що це не так. Але й також вони говорять про замінований навколо центрів периметрів. На огороджуваній стрічці навколо наметів розташовані таблички з написами «міни». Одні новобранці лише бачили ці таблички, інші чули вибухи і бачили їхні наслідки. Андрій Сурай довго вагався і зрештою сформував відповідь так. Якщо десь написано «міни», не треба перевіряти це ногою. У мене до вас, Андрію, просте питання. Чи практикує скеля мінування периметрів своїх полігонів?
10: Чому я тоді саме так відповів? Чи знаєте ви про епідемію СЗЧ?
9: Чи практикує скеля практику мінування периметрів своїх полігонів?
10: Добре, тоді я відповім чітко. Ні, не практикує. Тепер, якщо хочете, я поясню, чому я
9: довго
10: вагався.
9: Тоді ці опитані брешуть, коли вони кажуть, що бачили таблички з написами «міни»?
10: Ні, не брешуть. Вони дійсно бачили табличку «міни».
9: Це були лише написи? «Мін» не було?
10: Дивлячись від того, про який полігон ми кажемо, тому що на одному з полігонів це територія, яка була окупована. Там точилися запеклі бої, в тому числі через лісові масиви. І деякі місця не розміновані. І, можливо, на тих... але ми кажемо тільки про одне місце, де це, дійсно, ми можемо з вами... Я потім вам назву місця, я потім розкажу, що така ситуація була одна єдина.
9: Тобто близькість до фронту мається на увазі?
10: Ні, це ми маємо на увазі ще раніше, ще коли до контрнаступу Харківського.
9: Угу.
10: І це одна людина дійсно підірвалася. Ісаєв, якщо я не помиляюсь, прізвище. Він дійсно підірвався на міні. Про що він сам давав пояснення. Він написав пояснення. Він лікувався в лікарні. І наскільки я знаю, якщо там було щось не так, тобто для службового розслідування ми повинні були його опитати. Хлопці до нього їздили, ті, що займаються розслідуванням. Вони його опитали, вони взяли від нього пояснення. І, наприклад, якщо ми кажемо про те, що ми його катували і заставили, але він лікувався далі в лікарні. Якщо це було неправда, його хтось підірвав, то він міг сказати про це лікарям, визвати поліцію, розказати ту історію, яка, якщо та історія, яку він розказав нам, це неправда і вона зроблена під тиском, в нього були всі можливості це зробити, тому що в лікарні він знаходився в цивільній, не в лікарні Скали. Тобто він там...
9: Це людина, яка підірвалася на міні?
10: Так.
9: Чи я підсумую
10: не на міні, дивіться. Він підірвався на невизначеному вибуховому пристрої.
9: На полігоні?
10: Біля полігону.
9: Біля полігону. Він виходить.
10: Так.
9: Чи правильно я вас зрозуміла, що один єдиний полігон скелі, який знаходиться близько до територій, які були окуповані,
10: на території, які були окуповані.
9: На території, які були окуповані, це один єдиний полігон, який замінований.
10: В якому є висока вирогідність того, що там залишились розтяжки, там міни і так далі.
9: Тобто це не скелею замінований, ні. Це там могли залишитися розтяжки.
10: Ні, скеля не мінує. Є сигнальні розтяжки по периметру, звичайно. Але бойових, які могли би підірвати і так далі, їх нема. Це заборонено.
9: Тобто ваша відповідь наступна. Скеля взагалі ніде на жодному полігоні не мінує периметр. Просто один полігон розташований на окупованих, раніше окупованих територіях, і там з минулих часів могли лишитися вибухові пристрої.
10: Ну, не могли, а лишилися.
9: Лишилися. Там не було розмінування перед тим, як...
10: Через то, ні.
9: Перед тим, як будувати там полігон, розмінування не провели.
10: Це не сам полігон.
9: Ну, поруч, я не знаю, там.
10: Поруч, так, поруч.
9: Розмінування не провели.
10: Ні, не провели.
9: А це нормальна практика розміщувати полігон і не провести розмінування?
10: Так ми... Вибачте, а ви коли їздите по Донбасу?
9: Ні, я не знаю, я запитую.
10: Ні, я маю на увазі, що коли ми їздимо по Донбасу, там прямо написано, не сходьте, будь ласка, з дороги. Тобто,
9: це,
10: є дорога,
9: їдете, але
10: і
9: якщо
10: поряд
9: у вас,
10: є мінування.
9: Але якщо ви організовуєте цілий полігон навчання?
10: Ну, саме для того, там і є табличка міни. Ну, не треба туди ходити. Чому я сказав саме цю фразу? Чому я, ну, ви мене знову ж таки, винудили сказати, що не заміновано. Через що? Є психологічний ефект. Людина, яка хоче вчинити злочин самовільного залишення частини, знаючи історію, що тут кругом міни, чи побіжить вона через ліс. Багатьох
9: досвід скелі показує, що багато хто тікає.
10: Так, а досвід в цілому Збройних сил показує, що десь в 3-4 рази менше, ніж в середньому по ЗСУ. Ми ж постійно, от коли ми постійно розмовляємо про скелю, начебто от є скеля, а більш нічого не існує.
9: Є, існує багато що.
10: Дивіться,
9: це не так.
10: Коли ми піднімали питання по пневмонії постійно, да, от там ви не надавали і так далі, я постійно задавав питання, в інших навчальних центрах, яка статистика? Ну, чи помирають в інших навчальних центрах? Жоден журналіст не зайнявся цим питанням.
9: Я буквально вчора говорила про те, яка статистика смертей так званих небойових. І мені розповідали, якщо я не помиляюся, здається, 3-5 на бригаду, народний депутат мені казав.
2: Ви знаєте, в деяких підрозділах, а скеля 13 тисяч, да, це приблизно, якщо не помиляюсь, середніх 5 бригад, 4-5 бригад. Да, то зараз в бригаді в середньому за півроку було зафіксовано від 3 до 5, от то, що я опитував, небойових смертей. 50% – це ДТП.
10: Ви розумієте, ми постійно жонглюємо цифрами і поняттями багато-мало. Я більше до математики. Тобто, якщо каже статистика в цілому, наприклад, чи... тікають чи роблять СЗЧ в скелі? Так. Це є якийсь відсоток. Якщо в цілому цей відсоток менше, ніж по ЗСУ, це погано чи добре?
9: А ви стверджуєте, що в скелі він менше, ніж по ЗСУ?
10: Так, тому що я бачив середній відсоток, і він дуже добре менше.
9: Наскільки в скелі менше відсоток СЗЧ, ніж по ЗСУ?
10: Ну, мінімум вдвічі. Від середнього. Там від місяця до місяця, ну, це десь кашні документи, але
9: це
10: я
9: тому,
10: думаю, що
9: зробити. Військовослужбовці дуже люблять скелю і воліють там залишатися, чи тому, що таблички міни, побиття, катування, страх?
10: Побиття, катування, страх. Шикарно.
9: Ну, це історії, які зараз... Я просто зараз вам буду... Ну, ми зараз підходимо до цих історій конкретних, так? І я попрошу...
10: Я маю на увазі, що якщо є десь міни... Чому я пані Катерині так сказав? Ну, от давайте ми зараз на всю країну скажемо про те, що якщо десь написано міни, то це неправда. Ходіть там, гуляйте. А потім хтось підірветься. Вибачте, ви особисто візьмете на себе відповідальність за те, що людина, подивившись цю програму, наступить на табличку міни і відірве собі ногу. Ви особисто готові? Я не готовий. Саме тому я сказав пані Катерині, я її просив декілька разів, будь ласка, не ставте це питання. Вона сказала ні.
9: Ну, тому що...
10: Всі повинні знати, чи заміновані, чи ні.
9: Тому що є офіційна відповідь від військового омбудсмена, яка говорить про те, що периметр може бути замінований, якщо навчальний центр розташований близько до фронту.
10: Тому що є така річ, як протидиверсійні заходи.
9: Але в цілому периметри не мінуються. І якщо так. Чомусь він у скелі замінований, ви кажете, що ні, то наша робота поставити це питання і запитати, чому.
10: Чому не замінований?
9: Чому замінований, якщо люди розповідають про це? Ви стверджуєте, що він
10: не
9: замінований.
10: Я кажу, що
9: ми
10: це на одному
9: беремо
10: єдину.
9: Вашу відповідь за основу, так? І якщо далі з'являться нові свідчення, які будуть суперечити вашим відповідям, ми вже ж будемо до цієї теми повертатися.
10: Це значить, що хтось не виконав наказ командира. Хтось десь на місці.
9: А конкретно
10: на конкретному полігоні,
9: який
10: порушив наказ.
9: Де територія була окупована?
10: Ні, я маю на увазі інші.
9: Ви кажете, що на інших не заміновано. Ви кажете,
10: ви
9: що є один єдиний полігон,
10: який
9: розташований на раніше окупованих землях, і поруч можуть бути якісь розтяжки. І ви ставите табличку і повідомляєте про це.
10: Розтяжки там
9: чи
10: є.
9: Дивіться,
10: розтяжки там 100% є. Це сигнальні. Але там так само могли залишитися і залишилися якісь вибухові пристрої. Це можуть бути міни.
9: На одному єдиному полігоні.
10: Так. Але знову ж таки, такі вивіски міни багато де висять.
9: Ні, ми зараз говоримо про скелю. Послухайте, ми зараз говоримо про скелю.
10: Хочу завжди, щоб люди трошки думали далі. Тому що якщо завтра хтось побіжить, чому я сказав, якщо написано табличка міни, не потрібно перевіряти ногою?
9: Ми вже це зрозуміли. Я вас хотіла окремо запитати, ви вже про це на початку розповіли. В редакції є також анонімні свідчення. Я так розумію, йдеться не про одну людину, а про анонімні свідчення,
10: так.
9: Крім тих людей, яких вони показали неанонімно. Що у підрозділі утримували мобілізованих з ВІЛ, туберкульозом, гепатитом С, позбавляючи їх можливості приймати необхідні для життя медикаменти. Це не лише наркозалежні, але ВІЛ, гепатит С, туберкульоз. А наркозалежних били, якщо знаходили у них метадон. А в

0: СЗЧ, про що ми повідомили ВСП, ми відсилаємо їм довідку доповідь 17-го. Це зафіксовано. Далі, ми його не знайшли. Далі, через, якщо я не помиляюсь, його знайшли 29-го
1: його знайшли в лісозмузі за межами військової частини.
0: Ми про це дізналися від поліції. Тому що коли десь знаходить труп, а ви будете здивовані, але це можуть бути не тільки військовослужбовці скелі, і це, на жаль, постійна історія, і там будь-яка частина. Вони розсилають на частини, чи не ваш. Да? Знайшли труп неопізнаний. До нас зайшла інформація про неопізнаний труп. Тобто історія про те, що його вбили, потім подали, потім вивезли, вона не може існувати. І поліція це розуміє, тому що поліція знає механізми. Звичайно, родичі, ну, я родичів по-людськи, я їх розумію. Вони не хочуть з цим змиритися, вони шукають для себе якісь пояснення, придумують, ну, знаходять винних для себе. Я це розумію. І вони, звичайно, мають на це, ну, право. У нас кожен має право думати,
1: питання,
0: але звинувачувати є поліція.
1: Родичі кажуть, що він, по-перше, він не був наркозалежним, по-друге, він не мав ніяких хвороб. Ну, це про те, що зараз, щоб не намагалися сказати, що там
0: ні.
1: Він наркозалежний. Він не мав хвороб, тим паче не мав хвороб серця, кажуть родичі. Він був здоровим і дуже дивно, що людина буквально за 20 днів померла через хворобу серця.
0: Людина за 20 днів, з яких ми не знаємо, що з ним було, скільки, 7?
1: Останній тиждень.
0: Ну,
1: якщо ви кажете, що 17-го він пішов у СЗЧ.
0: 17-го його не знайшли.
1: 17-го його не знайшли.
0: Ну, тобто, ну, умовно кажучи, от в нас є критичні точки. Це ранкове шикування і вечірнє шикування. На ньому проводиться, як українською, ну, називається прізвище, і люди там піднімають ручку, да? Коли ми дивимося, хто у нас на місці, хто ні.
1: А можна офтоп? Офтоп, ми зараз повернемося. А що, шикування залишилися в скелі?
0: Шикування, от зараз ж знову ж таки зачепитись до слова. В будь-якому підрозділі вони є, але це не шикування на плацу там величезне. Це,
1: але я бачила фото-відео, де скеля публікували прямо от шикування такі масові.
0: Так, якщо це робити швидко, якщо це робити розуміючи, що ти робиш, де ти робиш, то вони не тільки в скелі, вони взагалі в світі існують і в ЗСУ в цілому.
1: А швидко це скільки?
0: Це не шикування, як шикування. Це ми зібрались в якомусь місці.
1: Ну, на відкритій місцевості, на полігоні десь там, я бачила такі світлини.
0: Недалеко від дерев і фіксуючи, що небо чисте. Так можна робити.
1: Так можна робити.
0: Ну, так іноді роблять, як мінімум. Я боюсь, знову ж таки, наговорити щось неправильно, але, ну, факт, так іноді роблять. Можливо, вони роблять і неправильно, я зараз не можу сказати. Я маю на увазі, що я не знаю всіх законів. Чи можна, до якої кількості людей, на який час можна збиратися. Ну, це ж все прописано там нормами, нормативами і так далі. Немає шикувань там, коли всі 2 години чекають комбата, який проходить там маршем по плацу. Такого немає, такого не повинно бути. Це савок, який нікому нафіг не потрібен.
1: Отже, Сергій Табацький, 38 років. Ви його не виявили на шикуванні.
0: Так.
1: І відтак записали, що він пішов у СЗЧ.
0: Ну, так,
1: подали,
0: звичайно. Ну, звичайно, якщо ми його якийсь час намагаємося знайти, і то дивимось там туалет, кухня, столова, чи, ну, може стало зле, може проспали ще щось, подивилися на його місці, оббігали всі місця, які ми знаємо, які тут поряд, все, ми його не знайшли, це факт. І після цього подається рапорт про те, що людина пішла в СЗЧ, самовільно залишила частину. Я так само, як і ви, я не знаю, що з ним відбувалося ці 8 днів. І так само, як і ви, в мене вся інформація від того, що знайшла поліція.
1: І на зв'язок з рідними не виходив?
0: Можливо. Ну, я не знаю, дивіться, в мене
1: отже,
0: є факти.
1: Отже, офіційна ваша відповідь, він пішов в СЗЧ, а якби що далі з ним сталося, ви не знаєте, ви подали, написали заяву в поліцію,
0: так.
1: І далі вже.
0: І далі ми дізналися про поліцію, про те, що є людина, до нас скинули картку, ми ідентифікували, як, ну, ми розкидаємо такі історії там в групах, і хтось сказав, та це, мабуть, наш, подивилися там, є якраз

0: Мені відомо, що вони стояли в наряді, їх було двоє. Одному стало зле, другий визвав, ну, повідомив про це керівництво. Керівництво визивало скору допомогу, перший намагався реанімувати, але, ну, от по факту, так, він помер. Помер, на жаль, на місці. Є результати розтину, знову ж таки, в результатах розтину написано, що там немає слідів насильственної смерті. Знову ж таки, це не я писав. Є поліція, є результати лікарів, які оглядали. Там спочатку приїжджає судмедексперт, потім є морг, де проводять так само медики.
1: Питання, що з ним могло статися, що, дивіться, молодий здоровий чоловік потрапив, не мав проблем із серцем. Був здоровий, кажуть родичі. ВЛК визнала придатним. 38 років. В скелі помирає за 12 днів. Що з ним могло там таке статися, що за 12 днів він помер від гострої серцево-судинної недостатності?
0: Де там?
1: В скелі.
0: Ну, це, ну, таке може існувати тільки в скелі, і ніде такого ніколи не було, правильно? Ну, ми ж акцентуємо на цьому увагу, що саме в скелі такі бувають случаї. Ну, ніде ніколи такого не ставалося.
1: В скелі чомусь, от скільки історій ми розбирали, і наші колеги, в молодих здорових чоловіків причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність за короткий проміжок перебування у скелі. Ви вважаєте, що це співпадіння якесь?
0: В цілому, цей відсоток по країні саме в скелі дуже великий, він істотно відрізняється, ніж в цілому, це прям видно.
1: Ми кажемо про молодих, здорових чоловіків, у яких лікарі не діагностували проблеми з серцем.
0: Я розумію, але ж це лікарі діагностували гостру серцеву недостатність. Ну, не я ж, правильно? Як я, дивіться, я просто поясню. Я інженер-механік харчового виробництва. Я не знаю, наскільки часто у молодих людей буває гостра серцева недостатність.
1: Ці дві історії об'єднує ще одна деталь. Дивіться, і перша, і друга родичка розповідали про те, що упродовж якогось часу після того, як він був мобілізований, там одна сказала, що за тиждень приблизно, друга сказала, що за, ну, теж близько 10 днів минуло, він один раз подзвонив, голос, і перша, і друга сказала, голос наче був не його, я спочатку не пізнала по голосу, кажуть вони, і, ну, говорив якось, як дуже сковано, не своїм голосом і так далі. І обидві жінки, дівчини сказали про те, що ну, вони не можуть зрозуміти, чому так складно відбувається ця комунікація, чому людям давали подзвонити один раз і на дуже короткий проміжок часу. І це не лише вони, до цього ми теж слухали історії, що дають дуже мало часу, щоб подзвонити рідним, дуже дозовано, і дехто говорить про те, що лише на гучному зв'язку. Ви можете пояснити, що це за практика така?
0: Ну, про гучний зв'язок ні, це я, ну, не підтверджую, ну, нема такої, ну, можливо, десь конкретно хтось, знову ж таки, з інструкторів прийняв таке рішення.
1: Ну, навіть Бабель розповідала свою історію, коли чоловік уже весь в синцях побитий на гучномовцю дзвонив родичам і казав, що в нього все добре, але увімкнув відео.
2: Ага, ага.
3: Ну, да, тітка. Я теж все нормально, живий, вроді, здоровий, короче. Та, ну, довго розмовляти не можу.
1: Оце його добре було видно.
0: Ні, дивіться, я ж кажу, що, ну, можливо, десь таке практикується, але, скажімо так, тільки так і ніяк інакше, ну, такого нема. Ніхто не, ну, ніхто не казав, наскільки я пам'ятаю, дивіться, нічого про це не відомо і точно такого нема, що вони можуть розмовляти тільки на гучномовці. Більш того, я, ну, оце, проблема з комунікаціями, вона є в тому плані, що вони повинні відзвонюватися тільки по WhatsApp для того, щоб не включати WhatsApp. Тобто вони через інтернет телефонують. Телефонують вони за допомогою Starlink. І іноді буває, що Starlink не зовсім гарно працюють. Іноді буває те, що хтось погано віднісся до своїх обов'язків. Так, на жаль, буває, і іноді, ну, приходять скарги.

0: скарги про те, що там людина тиждень не телефонувала додому. І ну, доводиться це докручувати. Ми, ця ситуація була, вона змінена. Було наказом командира зараз визначено не менше раз на 3 дні повинні відзвонитися додому. Знову ж таки, це ми кажемо на етапі підготовки, коли вони вже йдуть в підрозділи, де вони вже там займаються, і після того, як вони виходять на бойові, там набагато з цим простіше. Чому це робиться? Дивіться, коли ми в лісі фіксуємо велику кількість стільникових телефонів, ну дуже нескладно зрозуміти, що це не грібники. І туди прилетить. В нас майже на кожний наш офіційний полігон, я маю увагу, не скелі, а на кожен полігон, який знаходиться в Україні, прилітало і там гинули люди. В тому числі через те, що там, бо прилітало не просто по полігону, це величезна територія, а прилітало саме туди, де знаходились люди. І вони знаходились начебто в лісі, начебто під деревами, але прилітало чітко туди, де було скупчення людей. І саме через те, що були включені телефони. Був порушений наказ головнокомандуючого про недопущення використання особистих стільникового зв'язку на полігонах під час навчання.
1: Я просто все-таки не розумію, чому на гучний зв'язок
0: дивіться,
1: треба ставити,
0: якщо
1: ти з кимось
0: якщо
1: говориш.
0: Дійсно так і було, це самодурство якогось конкретної людини. І це неправильно, немає такої. Я вам можу показати величезну кількість відео, які я іноді прошу записати, якщо людина почала. Ну, для того, щоб я дійсно знав, я поставив задачу, ця людина, треба, щоб відзвонилася, а батьки кажуть, давно не дзвонив. Кажу, для того, щоб, умовно кажучи, мене хтось не обманув, я прошу перші секунди, щоб я бачив, що от людина почала там з мамою там дзвонити. Да? Запиши мені там 10 перших секунд про те, що там алло, да, мама, щоб я розумів, що він дозвонився. Все, ну, все не потрібно знімати. І вони всі, ну, я ніде не бачив з цих записів, там в мене там 10-20 таких записів. Ніхто з них не спілкувався на гучномовці. Всі спілкувалися нормально по телефону. Я не кажу, що такого не може бути. Але якщо це було, це не наказ, це не практика, це ну, самодурство якоїсь окремої людини.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
1: Ми зараз опрацьовуємо ще кілька історій, говоримо з родичами, чиї родичі військовослужбовці померли, будучи в скелі. І, наприклад, Яцина Євген Юрійович, є такий чоловік, був 89-го року народження, телефонував раз на тиждень, на 5 хвилин, сказала дружина, і лише на гучному зв'язку.
5: Протягом майже місяця він виходив на зв'язок з нами раз в тиждень, але це було по декілька хвилин, хвилин максимум. І за словами побратима, ми знайшли, то з перших днів перебування мого чоловіка били і кинули на яму. Він опинився в штрафній бригаді. Йому намагались допомогти побратими, кидали їжу і засоби гігієни, але їх попросили.
1: Або, наприклад, ще одне прізвище. Білас Володимир Петрович, 48 років. Через ТЦК мобілізувався 20 травня. 25 травня вийшов на зв'язок, розповів, що на Харківщині погано себе почуває, голос дивний, якийсь хриплий. 9 червня тіло знайшли в лісі. Чому там? Нічого не кажуть. Військова таємниця. Це розповіді ще родичів, які ми зібрали от буквально за ці два дні. В цих історіях спільне те, що дуже мало дозовано дзвонили, і всі родичі кажуть, що якийсь був дуже дивний голос. Одна нам навіть дівчина сказала, що мама навіть почала питати, як звати нашу собаку, і ще якісь моменти, щоб упевнитися, що це справді та людина. Тобто рідні не впізнали голос і ставили якийсь голос, що з ним щось не гаразд.
0: Просив записати відео, де здоровенний хлопець роздягався до трусів. Ми обдивлялися його камери з усіх сторін, тому що мама на гарячу лінію оставила, що я знаю, я чую, що в нього дуже заляканий голос, він знаходиться в психологічному стані, він побитий, я це знаю. І
1: а навіщо ви його до трусів роздягали?
0: Для того, щоб показати мамі, що його ніхто не бив, що він цілий, що він здоровий. І єдине, що з ним є, це температура 37,2. Тому що мама по голосу була точно впевнена, більш того, вона була впевнена не тільки для гарячої лінії, а вона була впевнена для офісу омбудсмену, для ВСП. І мені дзвонили з офісу омбудсмена, мені дзвонили з ВСП, казали, чи є у вас такий, що там з ним сталося. І я всім їм показував відео, де здається здоровий хлопець, який не побитий. Вони всі казали, все, добре, зрозуміло. Кажу, мамі ми теж відправили, все. Ну, з хлопцем все в порядку.
1: Це вже тепер, та, з'явилися такі дзвінки от, на хвилі обговорень з Келі? Чи це і раніше?
0: Ні, раніше.
1: Угу. Всі ці кейси, які ми згадали, їх об'єднує те, що родичі не отримали правду ні від правоохоронців, ні від Скелі. Вони нарікають на брак комунікації безпосередньо зі Скелею. Вони кажуть, що вони дзвонять на гарячу лінію, їм нічого толком не відповідають. Деякі говорили про те, що їм взагалі грубо відповідали, що будете, мовляв, там багато дзвонити, багато говорити, взагалі нічого не отримаєте. Тобто це ще якийсь глобальний там брак комунікації з родичами безпосередньо. Ну і це загалом якби лягає в призму тих не звинувачень, а тих відомостей, та, коли велика кількість людей різними за різних обставин, хтось через хворобу, хтось через самогубство, хтось після СЗЧ, але впродовж короткого проміжку часу після мобілізації помирає. І все це стається в підрозділі «Скеля». Ну, назвіть мені інший підрозділ, про які ось впливає стільки фактів.
0: А от прізвище тієї людини, яку Бабельс випадково приписала до Скелі, він десь служив?
1: Він, здається, був в іншій військовій частині, так. Так,
0: тобто
1: так,
0: люди,
1: це військовослужбовець.
0: Тобто люди помирають в інших військових частинах, виходить.
1: Так, звісно, вони помирають.
0: Це я зрозумів. Ну, я просто уточнити цей момент. Дивіться, я зараз трошечки от... Ви, коли задаєте питання, в якому є твердження, мені здається, що це, ну, трішечки якби маніпулятивно. Коли ви кажете, що родичі не отримали правду, тобто ви точно знаєте, що родичі отримали брехню. Якщо вони не отримали правду, але щось вони отримали, то це виходить, що їм точно збрехали.
1: Вони отримали звідки відомості, які вони ставлять під сумнів.
0: Ось.
1: Вони не можуть, скажімо так, в жодній інституції отримати прямі відповіді на свої прямі питання.
0: Можливо, правильніше буде казати, вони не можуть в жодній інституції отримати ті відповіді, які б їм сподобалися.
1: Ви так вважаєте?
0: Ні, я просто задаю питання. Дивіться, є поліція, яка проводить фахове розслідування, може проводити фахове розслідування. Є військова частина, яка надає ті документи, ті свідчення, які в неї просить поліція. Є внутрішнє розслідування, яке проводиться, знову ж таки, спираючись на результати медекспертів. Якщо вони всі збрехали, то ну, військова частина, вона має тільки брехливі факти. Вона не може тоді сказати правду. І знову ж таки, з іншого боку, на що, наприклад, я вважаю, що це зроблено там судмедексперт, який робив розтин, він зробив це неправильно.

0: як хто я це думаю? Ну, і на основі цього, що повинна зробити військова частина? Це поганий медексперт, дайте на мені іншого. Але ж ви знаєте, що по багатьом з цим справам були повторні розтини. І вони так само зробили те саме. Але знову ж таки родичі кажуть, що і другий розтин, він також неправда. В іншому моргу, в інший час, інші спеціалісти знову зробили все неправильно.
1: Саме тому, можливо, зараз після того, коли відбудеться перевірка в полку «Скеля» і всі питання до самого підрозділу будуть зняті, можливо, на черзі буде питання там дослідити всі інші факти, як іншими правоохоронними органами розслідувалися ті чи інші смерті. Але ми зараз упираємося з вами в те, що навіть на базі першого етапу, так би мовити, та цього ланцюгу, так, в самій «Скелі» не було проведено достатньо якісних перевірок. Рік тому, коли все це почалося, і тепер ми до кінця не впевнені, чи вони будуть здійснені зараз, коли вже в нас є прецедент минулорічний, коли не були здійснені перевірки.
0: Ми це і заявляємо багато... як експертна думка кого?
1: І багато хто, після того, коли Ольга Решетилова розказала, що рік тому вона вже там була і не було здійснено ніяких перевірок, багато хто почав говорити про необхідність створення військової юстиції. І знаєте, що вона відповіла? Вона каже, так, військова юстиція потрібна, але не зовсім зрозуміло, чим допомогло би існування в цьому випадку військової юстиції, у випадку зі «Скелею». Тут немає складних питань застосування військ або військового управління. Це чистий кримінал, вчинений, імовірно, організованими групами осіб.
0: Імовірно.
1: Це слова військового омбудсмана.
0: Так.
1: Яка, як ніхто, мабуть, бувала у вашому підрозділі, так, і проводила перевірки.
0: Яку ми допускали. До катівень, які начебто ж у нас є, але ми допускали, і вона їх не знайшла. Дивіться, погані речі стаються. І погані речі роблять погані люди. І в «Скелі» також, як в вашому будинку чи в вашому місті, бувають погані люди. Вони так само служать поряд з нами. Вони також можуть бути таксистами чи, не знаю, оператором. Так буває іноді.
1: Інша справа, ми ці погані люди реагуємо. Здійснюють свої вчинки за мовчазного мовчання людей згори? Чи люди згори несвідомі того, що здійснюють це погані люди? Полк «Скеля» називають ручним полком Сирського. Наскільки така теза відповідає дійсності?
0: Ну так, тому що є, дивіться, є військова потреба. На головнокомандуючому, на ньому весь фронт. І він відповідає за все. Він вирішив, що йому потрібен такий механізм.
1: Який?
0: Війська швидкого реагування, які виконають наказ і потушать ситуацію там, де вона сталася. Наприклад, неназвана бригада. Прямо в даний момент повідомляє керівництву, що конкретне місто, все нормально, вони подають наверх постійно гарні... Ну, на них майже не жаліються в офіс омбудсмена, про них немає розслідувань, і вони наверх розказують, що в нас все добре, показують на картах, що тут є люди. Але це фікція. Ніяких людей там нема. І в якийсь момент так сталося, що там замість 10 людей, їх там 2. І ворог починає дуже швидко кудись іти. Тому що те, що доповідали, воно виявилось неправдою. Або люди, які там знаходились, вони просто побігли. Так теж іноді буває, на жаль.
1: Так, і що? І як тут може зарадити «Скеля»?
0: «Скеля» зараджує тим, що вона дуже високомобільний і високоефективний штурмовий підрозділ, який їде і робить те, що ніхто інший не зміг.
1: Але військові кажуть, що якби в інших бригадах були такі можливості, як у «Скелі», якби їм давали так само багато людей і необхідне спорядження, яке нібито «Скелі» дають за першого ж дзвінка головкома, то вони би так само виконували всі ці завдання і не треба би було цих пожежних бригад Сирського.
0: Якщо ви скажете назву бригади, конкретну бригаду, то якщо я знаю якісь історії з цією бригадою, чому представники її так кажуть, то я вам можу повідомити.
1: А наскільки Олександр Сирський був поінформований про ті випадки, які точно мали місце в лавах скелі, коли ми говоримо про побиття? Ви самі про них згадували.
0: Я не знаю, я не формую доповіді. І я зразу ж кажу, що ще вище на президента я теж не знаю, які доповіді йшли.
1: Я так розумію, представник Офісу Президента минулого року був в скелях в складі цієї групи, яка здійснювала перевірку, яка зрештою закінчилася нічим.
0: І представники Офісу Омбудсмена до нас були декілька разів на протязі року, не один раз.
1: Офіцер ЗСУ Олександр Ширшин пише, що така ситуація відбувається не лише в скелі, реагуючи на розслідування Бабеля в тому числі, але в полку 225, який так само роздутий, як і скеля, і є ручним, і обидва вони є ручними полками Сирського. І пише Ширшин: знаю випадок, коли один зі злочинів, який командир намагався довести, був закритий дзвінком Сирського зі словами: «Не лезь туди, ані самі розберуться».
0: Якщо він знає, що якісь посадові особи покривають якісь злочини, він обов'язково повинен звернутися і доповісти про це, написати про це в поліцію,
1: ви знаєте,
0: в
1: що
0: Нацполі,
1: це
0: так далі.
1: Офіцер, який насправді пішов до суду і заявив про певну незгоду з діями вищого командування.
0: І далі повинні не група ЦВС цим займається.
1: А скажіть, будь ласка,
0: я ж не можу знати все
1: скажіть, будь ласка, Андрію, а от за оцей останній тиждень якось головнокомандувач Олександр Сирський комунікував зі скелею? Він розбирався в цій ситуації на тлі вже ось цієї хвилі свідчень військових і їхніх родичів?
0: Ви ж розумієте, що я не вся скеля. Я маю на увазі, що я можу не знати. Я 100% не знаю всього. Мені невідомо про контакти головнокомандуюча саме з цього приводу.
2: Це ганебна історія в плані того, що вона існує взагалі в Збройних силах в воюючій країні, де кожен військовослужбовець повинен гинути не в тилу точно. Тобто, звичайно, ми думали, що цей процес, скажімо, ці негативні явища, вони усунені. Командир полку доповів, що всі випадки зроблені, по всім порушникам вжиті заходи. Тому, коли з'явилися ці матеріали, звичайно, була відправлена комісія, комплексна комісія у складі і офіцерів різних структур Генерального штабу, військової служби правопорядку.
1: Добре, ще один.
0: Але враховуючи кількість напрямків, комунікація йде постійно. І з сухопутними військами, з ДШВ і так далі. Вона постійно йде. Я ж знову ж таки повторюю, війна не скінчилася. Якщо ви думаєте, що все скінчилося, війна стоп, ать-два, і всі займаються виключно цим питанням, то ні.
1: Я так не думаю.
0: Бо ми могли би не розмовляти з вами тут.
1: Я так не думаю. Якраз таки ми ситуацію в скелі обговорювали в тому числі з військовослужбовцями. І всі свідомі того, що війна триває. Але водночас дехто з них говорив про те, що окремі, можливо, люди, якщо це не система, ми не знаємо, хай це доводять слідчі, але окремі люди в скелі, а хтось вважає, що там є така система, дозволяють собі діяти методами російських військ, «Шторм-Зет», ця тюремна романтика і таке інше.
0: Так, дехто так вважає.
1: І в тому числі це були заяви від військових чинних або колишніх військовослужбовців,
0: ветеранів. Так, дехто так вважає. Будемо цитувати всі думки військових, чи ми концентруємося тільки на негативних? Я мова дійсно так хтось вважає. Я не згоден
1: з
0: цією думкою, але вони так
1: хороші речі. В державі є телевізійний марафон, є купа речників, комунікацій, комунікаційних відділів і так далі. Ми піднімаємо ті питання, які намагаються, наскільки я розумію, тривалий час намагалися приховувати. І ми зараз в них розбираємося, в тому числі і тому, що ми, як журналісти, отримуємо дуже багато листів на свою пошту з проханням поставити питання, розібратися і так далі. Ще одне питання. Після публікації Бабеля продюсер Sky News Азат Сафаров заявив про розстріл автомобіля британського телеканалу під час зйомок із полком Скеля. Він казав, що довгий час не писав про це, бо було ще в березні 25-го, але сподівався, що всередині буде проведене всередині Скелі якесь розслідування. Чи було проведено якесь розслідування?
0: Він трошки не так писав.

0: Він писав, що він не писав про це для того, щоб не наносити шкоди. Я так розумію, зараз вже можна наносити шкоду, вже не страшно. Ну, з його логіки. Дивіться.
1: Ну, і з його логіки за рік не було проведено жодного внутрішнього розслідування. І він все сподівався, що воно буде, а його немає.
0: Воно було проведено, і це не наше.
1: А хто?
0: Я не знаю, що це за військовослужбовці там знаходились. На цьому напрямку була величезна кількість підрозділів. Угу. Більш того, є так звані зведені загони, куди попадають військовослужбовці взагалі з різних частин. Тому що цей прорив, це була пожежа, яку тушили одночасно всі, і там було дуже багато безладу. Взагалі, от коли воюють, дуже багато...
1: Тобто автівку британського телеканалу розстріляли не військовослужбовці Скелі, якісь інші військовослужбовці, які там були в той час?
0: Я кажу про те, що ми можемо стверджувати все, що завгодно. Так само, як його слова, це є тільки твердженням. І дійсно, на його...
1: твердження, він опублікував фотографії автівок, яка розстріляна.
0: Так, я ж не кажу, що вона не розстріляна.
1: Так.
0: Як він здогадався, що це була Скеля?
1: Ну, вони приїхали, я так розумію, на Скелю, на полігон Скелі робити якийсь матеріал.
0: І які? Залишили... Ні, не на полігон. Там же ж він же нічого не писав про полігон. Він казав про Добропілля.
1: На локацію Скелі, грубо кажучи, приїхали.
0: Десь це знаходилось біля тимчасового штабу, звідки було управління боєм. Це було недалеко від... у нас в районі Добропілля немає жодних локацій, які були б нашими постійними локаціями. Тобто це виключно тимчасове місце, звідки управляються боєм, тому що туди з'їжджалися з усієї України тушити пожежу, бо там був прорив. Ви пам'ятаєш про Добропільський цей виступ? І в цей час там було величезна кількість підрозділів з величезної кількості військових частин, і вони там були одночасно. Там в сусідніх хатах знаходяться люди з різних підрозділів. Він стверджує, що це була Скеля, тому що вони конкретно приїхали робити репортаж про Скелю.
1: Угу.
0: Потім хтось вийшов, знову хтось підняв гільзи і уніс їх.
1: Хтось розстріляв машину, потім
0: він писав, наскільки я пам'ятаю.
1: Окей, ви зараз стверджуєте, що ви провели розслідування і ви дійшли висновку, що це не були службовці Скелі.
0: Я кажу, що це може бути така сама правда, як це були вони. Я не знаю про це службове розслідування.
1: Угу.
0: Я не знаю про цей факт. Я дізнався про нього разом з вами з інтернету. Там ще стверджується, що він спілкувався начебто з командиром.
1: Так, так,
0: і командиром я на цю тему не комунікував. І командир ніяких задач з цього приводу не ставив. Тому я не можу прокоментувати те, що було з його слів. Для цього мені, як мінімум, я ж не журналіст-розслідувач, тому для того, щоб робити якісь твердження, я повинен, як мінімум, різні точки зору подивитися.
1: Ще одне питання.
0: Щоб не бути однобоким.
1: Після того, коли журналісти опублікували, Бабель опублікував матеріал, військовий блогер киянин, який є військовослужбовцем Скелі,
0: так,
1: правильно, заявив про те, що він вказав з його точки зору, що журналісти там ледь не в Росію працюють, відробляють свої гроші, і, в принципі, медіа-експерти вважають, що це була погроза журналістам. Чи вважаєте так ви?
0: Я вважаю, що це неприпустимо, але я не можу провести, наскільки я розумію, там є правильна назва, експертизи. Чи була це погроза? Якщо це була погроза, або він робив це як погрозу, то я вважаю, що це неприпустимо. Навіть якщо він вважає, чи це дійсно є, і хтось відпрацьовує чиєсь замовлення, або навіть гроші, це не значить, що можна погрожувати. Це значить, що повинно бути розслідування, якщо людина дійсно буде доказано, що людина взяла гроші за дискредитацію Збройних сил України, то вона повинна відповідати по закону.
1: А ви самі як вважаєте, коли слухали це звернення, ви не маркуєте, що воно містить ознаки погроз?
0: Воно мені не сподобалось, і я би так ніколи не робив, і я так ніколи не роблю.
1: А ви говорили з ним про це, чи ви не впливаєте на його комунікацію?
0: Я з ним не пересікаюся.
1: Але я так розумію, що бійцям Скелі, якщо вони блогери, то можна робити будь-які заяви. І вони ніяк не...
0: Будь-які...

0: реєструються, грубо кажучи, на рівні там підрозділу?
1: Ми дозволяємо людям розмовляти, ми їм дозволяємо писати щось в інтернеті в рамках законодавства. І якщо вони щось роблять, що виходить за рамки законодавства, то ми це засуджуємо і просимо, щоб їх відповідно до чинного законодавства наказували.
2: Ні, котики, доповідаю. Грошики воно сьогодні хорошо, але їх виригувати прийдеться. Всім причетним. Слава Україні.
1: Так, якщо в діях, в словах блогера з ніком Киянин є склад злочину, то він повинен бути розслідуваний. Якщо там була погроза, повинно бути розслідування, проведена експертиза, я тільки за. Від себе я хочу додати, що мені не сподобалось занадто його різкий тон. Чи має він право на свою думку? Так, має. Я її не поділяю.
0: Угу.
1: Воно, мені не сподобалась, наприклад, форма. Але в нього є його аудиторія, він такий, як він є. Я теж дуже багатьом людям не подобаюсь.
0: Андрію, щоб якось підсумувати зараз всю цю нашу розмову, достатньо довга, і мені здається, що вона не остання буде, якщо ми будемо вести цю тему, і вам так само доведеться відповідати. Що би ви хотіли сказати всім тим, які начиталися всього цього, надивилися, наслухали, послухали в тому числі і вас, і продовжують не довіряти скелі?
1: Я прошу, щоб журналісти... Будь ласочка.
0: Ні, родичам. Ми зараз говоримо про родичів.
1: Вони ж начиталися. Я прошу, дуже прошу, щоб в інтернеті почала з'являтися інформація не зі слів тих, хто 4 рази тікав з військової частини, а 4 рази тих, хто ходив в бій. І коли таким чином у нас в інтернеті трошечки збалансується інформація і буде не така однобока, і її прочитають родичі наших військовослужбовців, то я просив би їх робити висновки з справ, не з слів когось. Якщо в них служать родичі в нашій частині, хай з ними спілкуються і запитують, чи катують їх зранку до ночі, і з цього вже роблять висновки. Вони ж мені менше довіряють, ніж своїй дитині. Да? Якщо у вас служить син, запитайте в нього, чи катують його, чи не катують. Все.
0: Я, в свою чергу, закликаю людей, які нас зараз дивляться, поділитися своїми історіями взаємодії зі скелою, якщо вони були хоч позитивні, хоч негативні. І для мене все-таки до кінця, я розумію, що у вас немає відповіді на це питання, але для мене до кінця лишається... Незбагненною лишається той факт, що рік тому всі, низка правоохоронних органів, представники військового омбудсмена, представники Офісу президента, представники головнокомандувача, всі були в скелі, всі констатували, що є група інструкторів, які катують людей, нуль результатів, і нині ми в цій точці, коли ми обговорюємо черговий матеріал на цю тему, який вже зібрали журналісти.
1: Всі констатували, ви маєте на увазі
0: комісія,
1: офіс омбудсмена.
0: Комісія, яка була так, з офісом омбудсмена.
1: Дивіться, знову ж таки,
0: і
1: от ми знову повертаємося.
0: Мене це дуже сильно дивує, тому що, здавалося би, якщо була така велика комісія, яка виявила групу інструкторів, які катують людей, і 22 людини під поліграфом про це розповіли, а і за цей рік...
1: Не катують, побили.
0: Побили. Окей, побили людей.
1: Окей, а це як, вбив і збив, це дуже серйозна
0: просто,
1: різниця.
0: Наприклад, ось цей військовослужбовець Олександр, якого показував Бабель, побили, вибачте, в нього все обличчя було в синцях і
1: так,
0: в подряпинах.
1: Можливо.
0: Тому я не знаю, де тут межа між побиттям і катуванням.
1: Там є дуже принципова різниця, а потім після кінця зйомок я вам розкажу, кого і за кого там, і за чого там побили, з того, що знаю я, конкретно за комбата.
0: Неважливо, кого і за що, важливо, що побили, і мені
1: Звичайно.
0: Здається, що цього не має бути.
1: Звичайно, ні, так я ж не толерую. Дивіться, я не толерую, то, що я розмовляю зараз спокійно, це не значить, що я толерую, або я вважаю, що це добре, або я так роблю. В мене є так само люди, які зі мною працюють, люди, які є моїми підлеглими, і вони скажуть, що вони чули з мого боку підвищення, один підвищення голосу один чи двічі раз за рік. І це було неймовірно така подія. Але, ну, тобто, я розмовляю спокійно, не тому, що мені це, ну, я там толерую, і я так само роблю. Я так не роблю. Я вважаю, що ми повинні по-іншому впливати на людей. І якщо якісь інструктори скоїли злочин, інструктори чи не інструктори, незалежно від звання, посади і так далі, починаючи від солдата і заканчуючи підполковником, будь-хто або генералом, якщо ми вже не про полк, а взагалі про ЗСУ, будь-хто, хто зробив злочин, він повинен відповідати по закону. Єдине, що я прошу, щоб ми припинили шельмування до того моменту, поки не буде офіційний якийсь результат. Тому що, вибачте, давайте зараз в процесі операції виженемо всіх лікарів. От, хто буде відповідати за ті смерті і за ту ситуацію на фронті, яка через це станеться? Хто буде відповідати? Хто вийде і скаже, так, я готовий прийняти цю відповідальність. Тому що просто з дивану розказувати, як воно потрібно, це дуже круто і супер. Відповідальність хто на себе візьме?
0: Ну, Скеля не єдиний полк і не єдиний підрозділ, який тримає оборону.
1: Звичайно. Тобто... Але ж комусь же ж потрібно. Ви думаєте, є величезна кількість в нас вільного війська, яке дуже хоче піти і закрити якийсь прорив?
0: Я думаю, точно немає. Добровольці давно скінчилися, так це кажуть самі військові. Але ось такими методами, які ми сьогодні збили, масово, так?
1: Тут незалежно, хоч масово, хоч масово.
0: Це рафет, що очевидно, вони точно не сприятимуть кількості, збільшенню кількості добровольців. І сприятимуть, навпаки, СЗЧ.
1: Звичайно, звичайно. Я повністю з вами згоден.
0: В будь-якому разі, Андрію, я вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми ще з вами, я думаю, ми ще з вами неодноразово зустрінемося в ефірах. Дякую.
1: Будь ласка.
3: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сама за тобою.
2: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
5: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
6: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
8: Все буде джиджи.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
11: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Прошу вашої уваги. Безвісти зникла дівчинка з Херсонської області. Її звати Настя Рубленко. Їй 16 років. Вона з селища Семенівка Каховського району. Уже довгий час Настя не виходить на зв'язок із рідними. Усі дуже переживають і чекають бодай на найменшу звістку про дівчинку. Якщо вам відомо місце знаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за цим QR-кодом. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. І зауважу, що у розшуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною. Також у Херсонській області зникли 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький 6-річний Ян та їхні рідні сестри, 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Вони зникли безвісти в Херсонській області, зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка Херсонської області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік. Оце ось близнята. Діана і Каріна. Ну, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився з онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Тож, якщо ви знаєте, бодай якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну і Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-00. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код на ваших екранах.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Балістикою по житлових будинках Києва. Дуже багато вбитих та поранених. Як столиця пережила страшну атаку? 74 ракети і майже 5 сотень шахедів. Росіяни знову змінили тактику повітряного удару. Хочуть вбивати більше мирних. Європа рішуче засудила кровожерливу атаку Росії на столицю України. Обмежиться заявами, чи будуть нові пакети допомоги.
5: Я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо події сьогоднішнього дня. І без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого. Майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик, його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якусь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження насправді про те, зокрема і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
6: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16 годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть 3 прямих влучання російських ракет в одній локації. Утім, зараз поліція досліджує ще це, вони зібрали усі уламки російських ракет, і вбивати, що яка санкція, купи зараз продовжують рятувальники працювати на місці, людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
5: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
6: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок. І таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
5: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
6: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, як би це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з України.

0: речами. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
1: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твій власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
0: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети цієї ночі, було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерви звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака, і бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасовнішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ-масованих атак по Києву.
1: Дякую дуже, Наталко. Наталка Стареправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні зночі працює, насправді, над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі. І це наймасовніша атака за всю війну. Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну. Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо, тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals, вперше опустилася нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них завершений в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
2: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
1: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
2: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схеми після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети.

0: на інфраструктурні об'єкт, ну, явно не тягне. От. Ну, от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
1: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на Text.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях, здебільшого це якісь промислові підприємства, там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
0: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, по чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і, ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну так от, час від часу дійсно відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
1: Я лише можу зробити припущення. Можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто це була випадковість, робота ППО і так далі.
0: Ну це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. От, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька-десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна. Притаманна російським збройним силам.
1: Ви, Клерк, якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже місяць тому.
0: Ну, були дві. Були два удари. Був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2 було 33 балістичних ракети, 15-го – 34. Сьогодні 24, як я і казав, що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони й те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
1: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона

0: каже.
1: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, значить, ну, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. А якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищувачі 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися, ну, просто класно. От. Якщо взяти, наприклад, якщо взяти шахеди, 95% збитих з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, ну, просто, якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вражати, ну, вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
0: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
1: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
0: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян повідомлення вперше балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи ви бачили, напевно, це?
1: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, отоді є сенс це обговорювати. Поки що, ну так, знаєте, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялось. Можливо, ми так, як росіяни-орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона. От. Але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
0: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити от такі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
1: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства. Згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в 1 тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, у нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобдобудівний завод. От ще кілька підприємств, де ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, так? Да? Тобто все це критично, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами росіян. От. І сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Так? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, Рута, Пекло, Паляниця, вони вже там ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Барс. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо. Але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну давайте згадаємо нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
0: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
1: Так, так. Вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу. Ну, не знайшли в нас НПЗ, ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, так? Угу. Вони вдарили по складу.
0: Там, та їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму над Києвом.
1: Ось, да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
0: Ну, на сам кінець спитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи легко їх перехоплювати?
1: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2» вони спробували... Ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поштовим двигуном. Зняли поштовий, поставили авіамодель на китайський. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету. От. І просто назвали її «Герань-5». От. Ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поршневий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
0: Тобто це цілі...
1: На 500 км, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
0: Дякую дуже за це.

0: Наліс Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
2: Хочеш знати правду? Я втомився. Ми всі втомилися. Від холоду, від спеки, від постійного пильнуй, від думок про нього може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна. Це моя війна, бо це мій дім. Хочеш знати правду? Ми всі люди. Просто ми обрали боротися. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
6: Іду на ви!
7: Іду на ви!
8: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
9: Новий Ex Black Vanilla? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах юмацького шляху.

0: Київ Стар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна арія». Знайте,
3: стоп, знято.
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
6: «Якобс» – підтримка бадьорості українців.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
9: Літо великої гри.
8: Все буде джиджи.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
12: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
11: Про найнові

0: Чи зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати з паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
5: Радий бачити і чути, вітаю.
4: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
5: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс з паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголосками вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що ціле покладання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що затаять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було, і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків, банців всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озера». Вже зараз праву руку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
4: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але, ну, Все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
5: Тому що якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, та й інші міста, тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху, треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна, і це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками – це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах, але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого, так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російським медіа.
4: Як нам зараз от прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, ну, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед?
5: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами. Ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чись першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішечки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилось. Тож зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітна оборона шукає весь час також нових технологій і використання старих систем, модернізації технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
4: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві, ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень, це може бути, там, не знаю, робота ППО, те, що кажуть, який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
5: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий. В Росії тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям. Тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги, і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але, можливо, вони тут не займаються прямим терором, а, можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи, без зброї, без нічого, ще й залітаючи декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищує цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувались століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі. Це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці. Чому ж він праценщицю вирішив вбити? Може, його в дитинстві раняли? Може, його принизили? Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин? Мабуть, не він винен. Мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура. Вона ж цьому вчить.
4: Цікава ця російська культура. Бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки, і цілий світ, врешті-решт, оцінить її так, як вона належиться. Олег Сакят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву. І продовжуємо. Зараз поговоримо про міжнародну реакцію. Також дуже багато. Це давно вже не потрапляв Київ і обстріли масовані наші на перші шпальти, зокрема, американських провідних видань. Тобто, очевидно, що цього би хотіла і Росія в даному випадку, створюючи цю атмосферу, начебто, і робичи заяви про те, що це дуже-дуже масштабна атака. Ну і зараз про це трошки поговоримо, про реакцію на обстріл міжнародну, а також про що пише міжнародна преса, міжнародні медіа розповідають про сьогоднішню нічну атаку. Про це будемо зараз говорити з Андрієм Смолієм, нашим ведучим, а також міжнародником. Вітаю, Андрію.
6: Вітаю, Андрію, і вітаю наших глядачів.
4: Отже, що пишуть провідні медіа? Я так розумію, що це справді стало великою подією, і мало хто сьогодні, фактично всі сьогодні згадали, власне, цю атаку, і більше того, ніж навіть воно потрапило і на перші шпальти таких видань. Я бачу New York Times, Washington Post, всі про це пишуть, Financial Times.
6: Ну, звичайно, що пишуть, тому що ця атака є, мабуть, чи не найбільшою атакою балістики на Київ. І, зокрема, от ті видання, там той же самий New York Times, акцентує увагу на тому, які саме засоби ураження використовувалися проти української столиці. Мова йшла про балістику, мова йшла про крилаті ракети. Загалом мова йде про те, що максимальна кількість балістичних ракет були використані по Києву. Ну і, звичайно, багато хто оцінює, чому Росія це робить. Тобто, з одної сторони, ми розуміємо, чому вони це роблять, з іншої сторони, частина іноземних оглядачів говорить про те, що це такий акт, ну, якщо не відчаю, то акт відповіді, так би мовити, на ті болісні далекобійні удари, які Україна завдає Російській Федерації. На рахунок того, що говорять керманичі чи інших країн, що говорять представники міжнародних організацій, тут теж доволі цікаво. І, власне, це відбувається під таким одним великим заголовком. Росія хоче знищити Україну як націю. Тому що такі удари, вони застосовуються, як правило, в тому числі і по цивільних об'єктах, гинуть цивільні. Сьогодні в Києві загинуло 20 людей, може бути навіть і більше. І, звичайно, що на це є реакція і в Європейському Союзі, і в ПАРЄ, і в Європейському парламенті. Також є реакція окремих держав, окремих міністерств закордонних справ. О, якщо говорити про Європейський Союз, то вони закликають до нових санкцій. І, по суті, Європейський Союз анонсує те, що будуть нові санкції проти Росії, новий пакет санкцій, який в тому числі буде готуватися в рамках того, що Росія завдала такого смертоносного удару проти наших громадян. Зрозуміло, що є реакція наших сусідів. І про це пишуть в тому числі і їхні медіа, це і Латвія, Литва, Естонія, Норвегія. Вони закликали, по суті, збільшити тиск на Росію, як санкційний, так і фінансовий, як тиск в рамках, умовно кажучи, допомоги Україні, військової допомоги Україні. От Кая Калас, зараз ми бачимо так само на екранах, вона заявила про те, що пропонує санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс у відповідь на удари, які ми бачимо зараз по Україні. І Кая Калас так само акцентувала на тому, що Росія саме атакує цивільне населення нашої країни. Тобто вони говорять про посилення санкцій. І це правильно. Звичайно, що правильно, Андрію, от ти акцентував те, що насправді світ знов звернув увагу на ті обстріли, які практично відбуваються щодня. І це сумно, що насправді такий масштабний обстріл потрібен для того, щоб, умовно кажучи, звернути знов увагу міжнародної преси, міжнародних видань, міжнародних телеканалів, оглядачів, військових оглядачів на ту ситуацію, яка триває в Україні практично 24/7. От ми також бачили, до речі, і Майя Санду, президентка Республіки Молдова, також звернула на це увагу. Єдине, що в тому, що я шукав протягом останніх годин, неприємно вразило те, що немає якоїсь чіткої реакції з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто хотілося б почути позицію Трампа Він все ж таки вже прокинувся і міг би щось про це повідомити. Хотілося б почути позицію Державного департаменту США. Ну, я думаю, що ми щось почуємо, але все ж таки в цьому випадку позиція Сполучених Штатів Америки, вона, на мою думку, мала бути моментальною, так би мовити, і жорсткою. І тому чекаємо. Чекаємо, але все ж таки від Трампа я не очікую якихось суперреакцій на те, що відбулося. Ми бачимо, що, в принципі, він не реагував на практично всі обстріли, які відбувалися протягом останніх місяців, а можливо навіть, будемо відверто говорити, протягом останнього року, з часу цього анкоріджу, реакції Трампа, по суті, практично не було. Ну, це, як кажуть, вже в рамках його політики, його намагання, так мовити, балансувати між-між. Але дійсно хотілося б, щоб була реакція також і від інших світових лідерів. Я думаю, що буде реакція, в тому числі і від Франції, від Іспанії, від Великої Британії. Тут у мене сумнівів зовсім немає. Стосовно цього, буде реакція від Мерца, канцлера ФРН. Зрозуміло, що можна очікувати реакції від керівництва Канади, Австралії, Японії, Південної Кореї. Просто, умовно кажучи, ми, можливо, не зовсім знаходимося в такій швидкій системі координат їхній для того, щоб там моментально реагувати в ту ж хвилину. Але я думаю, що до кінця дня, завтра, можливо, зранку така реакція буде. Тому, ну, це важливо. Це насправді важливо демонструвати те, що про Україну не забували. І важливо, звичайно, це питання максимально висвітлювати, максимально про це говорити. Сьогодні от, я вважаю, як теж фактично людина, яка доносить інформацію, спілкується постійно з нашими співгромадянами. Моє, наприклад, я розумію завдання, це фактично протягом всього дня інформувати і українське суспільство, і закордонні суспільства, що відбулося у Києві, що відбулося в Україні, що відбувається 24/7 в нашій країні. Ще одна важлива деталь – це, звичайно, по суті, зараз донесення того, що нам потрібні системи ППО, що нам потрібні ракети-перехоплювачі, що нам потрібно фактично унеможливити удари балістикою. От якщо говорити про статтю New York Times, так, там чітко говориться, власне, про цю балістику. І мені здається, що нашим головним завданням і головним завданням наших міжнародних партнерів все ж таки було б зробити так, щоб ця балістика максимально збивалася. Адже Київ, по суті, Київ, Київщина – стали таким головним полігоном ударів балістичних ракет. Якщо там в інших регіонах застосовуються якісь інші види озброєння, то, звичайно, що Київ страждає від балістики. І причому ми ж бачимо, що роблять росіяни. Вони запускають десятки ракет. Раніше це була 1, 2, 3, 5, 10. Сьогодні ми вже говоримо про 28 ракет лише на столицю нашої країни. А далі може бути ще більше, якщо не зупинити російську воєнно-промислову машину, якщо не задушити це все санкціями. І зрозуміло, якщо не сьогодні не спрацювати максимально на посилення протиповітряної оборони України. І це питання навіть не воєнне. Це питання політичне, це питання геополітичне, це питання двосторонніх і багатосторонніх перемовин нашої країни, демонстрації міжнародним партнерам, що буде, якщо цього не зробити. І оці всі кадри, вони повинні бути в кожному, на кожному екрані, на кожному засіданні. В усіх мають бути на вустах, на всіх політичних і медійних майданчиках у всьому світі. Тому що тільки це дозволить сьогодні, ну, не те, що змусити, а підштовхнути все ж таки наших європейських партнерів і, можливо, там навіть американців, принаймні продати нам ці додаткові системи ППО або ракети-перехоплювачі до систем ППО. Сьогодні це життєво важливо, тому що це де-факто врятує майбутньому життя людей. Сьогодні Росія, на жаль, вже готує новий масштабний обстріл, в тому числі і Києва, області, інших областей нашої країни. І ми теж повинні це висвітлювати. Ми теж повинні висвітлювати фактично цю підготовку в режимі 24/7 демонструвати, що от відбудеться удар, і ви повинні нам допомогти. Ви маєте нам допомогти, тому що тоді загинуть люди. Ну і, звичайно, свій розвиток. Розвиток в своїй країні, своїх систем протиповітряної оборони. Зрозуміло, що нарощування свого воєнно-промислового комплексу, ну це ми успішно робимо, просто зрозуміло, що ми не можемо охопити все без допомоги ззовні. Без того, щоб нам поставили все, що нам необхідно для того, щоб захистити наші міста. І, до речі, не лише столицю. Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Херсон. Просто щодня страждають від ударів практично в режимі 24/7 по прикордонню. Ми бачимо, що росіяни виносять щодня автозаправні станції. Принаймні вони говорять про те, що вже близько 200 автозаправних станцій знищено або пошкоджено на прифронтових територіях або прикордонних територіях. І про це теж потрібно сигналізувати. Тому що ну, не можуть наші співгромадяни, наші військові, люди, які знаходяться поблизу до фронту, вони не можуть залишитися без палива. І це теж треба якось вирішувати в колаборації разом із нашими міжнародними партнерами.
4: Андрій, у нас буквально 2 хвилинки лишається. Я хотів би ще запитати, на твою думку, ми розуміємо, що Путін, можливо, також, окрім внутрішнього глядача, хоче сказати цими ударами, показати Заходу, що ми не програємо цю війну, Росія не програє, Україна нічого не вирівнювала, ми все ще домінуємо абсолютно. Але воно має також і зворотній бік. Воно має той бік, що Україна може отримати після цього більше допомоги, яка нам дуже потрібна. От як на твою думку, хто от в цьому медійному вимірі зараз перемагає? За відчуттями від публікації.
6: Путін тут знаходиться теж у замкнутому колі. Тобто ми просто маємо зрозуміти його позицію з точки зору його хворої терористичної збоченої уяви і збочених підходів. Тобто масштабні удари України вглиб території Росії зрозуміло, що змушують Путіна відповідати кривавим чином. І це, ну, це не те, що там до когось якась претензія. Це логічна позиція вбивці і терориста. На удар він відповідає удар. Не перемовинами, не якимись іншими справами, на неможливість наступати на фронті, він буде відповідати ударами по цивілям. І зрозуміло, що це підштовхує світ. Але з іншої сторони, а що нового сталося? Нічого нового не відбулося. Ці удари масштабні тривають з лютого 2022 року. А масштабні отакого плану удари з шахедами, з Ту-95 і з всім іншим, з балістикою, тривають з якого? Фактично з жовтня 2022 року, коли вони започаткували оці постійні удари по енергетиці. Що змінилося? Що потрібно ще світу? Скільки потрібно масштабних ударів? Скільки ракет? Скільки балістики? Скільки смертей? Скільки пожеж? Неважливо, в якому місті нашої країни, для того, щоб зрозуміти, що нам треба все це надати. Ну, 5 років вже скоро буде, як триває війна. А ми говоримо, ну, що от буде ще більше ударів там Путін наносити, от тоді нам, може, щось дадуть. Мені здається, що такий підхід, не наш, а підхід світової спільноти не зовсім коректний, тому що вони давно мали б зробити все для того, щоб допомогти країні, яка єдина сьогодні бореться з російським терористом, перемагає його в багатьох планах, допомогти зберегти своє населення і допомогти сьогодні фактично продовжувати бути тим кордоном для Європи, для того, щоб вони жили мирно. І це робить сьогодні Україна.
4: Андрій, дякую дуже за цю аналітику. Ну, а ми зараз підемо на паузу. Коротко скажу, що 40% в нас вважають, що зменшення цін на російську нафту наближає завершення війни. Я вам нагадаю, що удар у відповідь вже дав сам ринок по Росії. Сьогодні в них обвалилася ціна на їхню марку нафти Urals, нижче закладеної до бюджету. Залишайтеся.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: У нашої Конституції ювілей – 30 років. 28 червня 1996 року був прийнятий основний закон сучасної України. І хоча цей документ молодший за більшість українців, проте історія українського конституціоналізму почалася значно раніше. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Говоримо про історію української конституції від Орлика до сьогодення. Перший документ, який прийнято вважати нашою конституцією, був укладений ще 1710 року в місті Бендери в Молдові. Мова йде про договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, або ж просто «Конституція Пилипа Орлика». Цей документ був прийнятий в еміграції на території тогочасної Османської імперії. Саме туди, після поразки у битві під Полтавою, була змушена відступити частина українських козаків. Перед цим гетьман Іван Мазепа намагався визволити Україну від влади Москви. Для цього він уклав союз зі шведським королем Карлом XII. Проте ця спроба виявилася невдалою. А після смерті Мазепи новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика, який і підписав цей документ. Фактично, Конституція Пилипа Орлика – це договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною і всіма козаками. Хоча цей документ не є Конституцією у сучасному розумінні цього слова, та все ж за своєю суттю є надзвичайно близьким до головних засад конституціоналізму, а у своїй повній латинській назві містить слово «Конституція». У ньому чітко говориться про обмеження гетьманської влади та передання великих повноважень Генеральній військовій раді, яка мала збиратися тричі на рік. Попри унікальність цього документу для тогочасної Європи, у світі першою класичною конституцією все ж вважають Конституцію США, прийняту на 77 років пізніше. Наступний етап українського державотворення розпочався вже на початку ХХ століття – часи Української революції. Важливою подією цього періоду стало прийняття Конституції Української Народної Республіки. Це відбулося 29 квітня 1918 року на засіданні Центральної Ради. Документ мав стати основним законом, який проголошував суверенітет народу, недоторканність прав особи і скасування смертної кари та широке місцеве самоврядування. Проте доля цієї конституції виявилася трагічною через тогочасні стрімкі політичні зміни. Саме в цей день, 29 квітня 1918 року, в Києві відбувся державний переворот, очолюваний Павлом Скоропадським. Тоді на Всеукраїнському з'їзді хліборобів його було проголошено гетьманом всієї України. Центральну Раду було розпущено, а новоприйнята Конституція УНР через ці обставини так і не почала діяти на практиці. Після поразки українських національних сил і окупації України російськими більшовиками почався новий етап. Радянська влада принесла із собою 4 радянські конституції, прийняті відповідно у 1919, 25, 37 та 78 роках. Перша радянська конституція 1919-го чітко відображала більшовицьку ідеологію і акцентувала увагу на безкомпромісній боротьбі пролетаріату проти буржуазії, тобто робітників проти власників заводів і фабрик. Вона закріплювала диктатуру робочого класу і позбавляла виборчих прав так звані нетрудові елементи. Друга радянська конституція, ухвалена в 25-му році, юридично закріплювала входження радянської України до складу створеного кілька років перед тим Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А третя конституція радянського періоду, прийнята в 37-му, війшла в історію під назвою «Сталінська». Цей документ змінював офіційну абревіатуру держави з УСРР на УРСР, тобто з Української Соціалістичної Радянської Республіки на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В офіційній радянській пропаганді цей документ гордо називався «Конституцією соціалізму, що переміг». Комуністи говорили, що це одна з найдемократичніших конституцій у світі, оскільки вона формально проголошувала загальне виборче право, свободу слова, друку, мітингів та недоторканність особи. Проте так було тільки на папері. Насправді, в цей же час в країні відбувалися масові репресії, розстріли та тотальний контроль держави над кожною особою. Четверта радянська конституція була прийнята у 1978-му на основі загальносоюзної Брежнівської конституції, конституції розвиненого соціалізму. У цьому документі було написано, що радянська Україна зберігає за собою право вільного виходу зі складу СРСР. Однак механізму, як саме це можна зробити, просто не існувало. Загалом усі радянські конституції мали виключно декларативний характер, що означало повну відсутність зв'язку між написаним і тим, що було насправді. На папері все виглядало ідеально, гарантувалися найширші права і свободи, а на практиці нічого з цього не виконувалося. Окрім того, Конституція 1978-го містила статтю 6, яка прямо проголошувала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії, закріплюючи її виключне право на владу. Юридично ця Конституція, хоч і зі змінами, продовжувала діяти аж до 28 червня 1996 року, коли прийняли сучасний основний закон. Перехід до створення нової сучасної Конституції України виявився складним і тривалим процесом. Він супроводжувався гострими суперечками навіть перед її безпосереднім прийняттям. Головне протистояння точилося між тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який прагнув сильної влади, та Верховною Радою, яка бажала зберегти максимум повноважень за парламентом. Політична криза досягла піку у 1995-му. Саме тоді для недопущення розпуску парламенту та проведення референдуму сторони пішли на компроміс і уклали конституційний договір. Цей документ став тимчасовим актом, який мав регулювати владу до прийняття повноцінного основного закону. Проте протистояння не зникло, і влітку 96-го виникла загроза винесення президентського варіанту Конституції на всенародний референдум, що змусило народних депутатів мобілізувати всі свої зусилля. І результатом цієї напруги стала знаменита Конституційна ніч. З 27 на 28 червня 96-го року депутати безперервно працювали у сесійній залі понад 23 години, узгоджуючи кожну статтю. Вранці 28 червня 96-го року сучасна Конституція України була нарешті прийнята.
1: Верховна Рада прийняла нову Конституцію Незалежної України, за яку проголосували 315 народних депутатів.
0: Проте подальше політичне життя країни принесло кардинальні зміни до цього документу, найважливіші з яких відбулися у 2004-му, 2010-му та 2014-му роках. У 2004 році зміни полягали в переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Тоді були суттєво розширені повноваження Верховної Ради та обмежені права президента щодо формування уряду. Однією з причин була помаранчева революція. Ця конституційна реформа стала компромісом між чинною владою і опозицією, що дозволило мирно розв'язати кризу тодішніх президентських виборів. У 2010-му, після приходу до влади Януковича, політична ситуація докорінно змінилася. Влада повернула Конституцію до редакції 96-го року, знову наділивши президента надзвичайно широкими повноваженнями. Ця концентрація влади у руках Януковича і наближених до нього привела до глибокої кризи, яка завершилася подіями Революції Гідності. Щоб не допустити такої узурпації влади в майбутньому, Верховна Рада повернула Конституцію в редакцію 2004 року, що

Конституції України категорично заборонено, що забезпечує стабільність правової системи та захищає державу від поспішних рішень у критичні моменти. І на завершення, цікавою юридичною особливістю сучасної Конституції України є те, що хоча офіційно в її структурі зазначено 15 розділів, але фактично на сьогоднішній день їх є тільки 14. Це пов'язано з тим, що під час проведення судової реформи розділ 7, який повністю стосувався діяльності прокуратури, було вилучено. Тобто у нас є 6 і 8 розділи, а 7 немає. Сучасна Конституція України залишається головним законом країни, який став підсумком історії боротьби українців за власну державність від козацьких часів до сьогодення.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Я сумую за тобою.
4: Я теж.
5: У дальніх рукавах юмацького шляху.

0: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
1: Фламідес гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Костянтин-Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
1: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
0: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
1: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію громадську. Це і був наш спротив.
0: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
1: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
0: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
1: Це було важко. Тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність і далі зараз так і я так і працюю.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
6: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійську Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому.
1: Дзвонив пошти, каже, де, як відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі відзвонив, ну, зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, от, відзовуть, от. Каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже життєлюбні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дизель-шоу. Це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона і даже удаляла з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаває? Та Катя каже, що це саме. Тож, хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
2: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
1: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
3: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
1: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
3: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
1: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
2: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
1: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
4: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
5: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
4: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну Богдану для ударів по острову.
6: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для Богдана, тому що Богдана, її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зростами.
7: Підготовка у нас займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести Богдану, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім Богдани, там були ще інші засоби враження.
4: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 500 пострілів.
8: По російським окупантам відповідний вогонь!
6: Вона починає працювати як снайперська гвинтівка. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
7: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
4: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
6: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли б бути такими далекобійними. У кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
4: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
5: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
4: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
9: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий – знак тамга – має своє значення.
10: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
9: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
11: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
9: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
12: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб...

0: Було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700, тобто це була норма.
1: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
2: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як власне візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на власне кримсько-татарському національному прапорі.
1: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
3: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
1: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
4: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
5: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
6: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
4: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
6: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
4: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
1: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
7: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
1: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
8: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже спекотно. Мені тип нормально.